ділянках взагалі зупинилися. І все ж загрози є надто очевидними, щоб їх недооцінювати. Не можна підпускати окупантів до міських боїв у Слов'янську і Краматорську, адже результати ми бачимо у Гуляйполі, Покровську, а тепер і Костянтинівці, яка зараз стала найбільш концентрованим полем битви. У червні росіяни зуміли провести масову інфільтрацію в Костянтинівку, заполонити як центральні квартали, так і сягнути північних. Місто перебуває в напівоточенні, а логістика через Дружківку є вкрай ускладнена. Чи стане червень переломним в обороні міста, стане зрозуміло вже наступному тижні. Це залежить від того, чи метастазні проникнення у Костянтинівку є незворотними, чи загальна ситуація на фронті виснаження росіян та логістичний колапс допоможуть ЗСУ переламати хід боїв за місто. У будь-якому разі бій за Костянтинівку розтягнеться як мінімум до кінця літа. На сусідньому Добропільському фронті весь червень російська армія намагалася вийти за межі Покровська і Мирнограда, але попри концентрацію найбільшої кількості військ у цій війні, вони так і не спромоглися на ривок на Добропілля. Їхнє обмежене та епізодичне просування на відстань до 1 кілометра є наслідком грамотної оборони 7-го десантного корпусу Збройних сил України. І все ж поступово ми втрачаємо Родинське та навколишні села, які понад рік стримували окупантів. Окрім того, окупанти в останні тижні значно посилили тиск на захисне кільце Добропілля, зокрема Шевченко, Білицьке та Новий Донбас. Очевидно, що пробиття цих наших захисних ліній буде пріоритетним завданням у липні, однак на ситуацію на Добропільському фронті впливають процеси, які відбуваються на фланзі, на Дніпровщині, де Збройні сили України вже від початку року проводять локальні наступи. Якщо перша фаза цієї кампанії в районі Межиріччя, Янчур і Гайчук зупинилася у квітні, то в червні вона отримала друге дихання. Ворог не зумів відкинути сили оборони на початкові позиції, а ЗСУ натомість зуміли просунутися біля Тернового, Березового, Новогригорівки та Солодкого. На всій ділянці йдуть безперервні зустрічні бої, які характеризуються глибоким взаємним вклиненням піхоти. Одночасно в червні набрала обертів нова кампанія в межиріччі Вовчої та Мокрих Ялів, де наші війська звільнили низку сіл та продовжують просуватися на схід, витискаючи окупантів на інший берег. Так, наприклад, ворожі воєнкори в пабліках жаліються, що ЗСУ деокупували Піддубне і просунулися до Мирного. Одночасно вже наші КАБи вибивають позиції росіян у стратегічному населеному пункті Комара, розташованому вже на лівобережжі Мокрих Ялів. Червнева кампанія дозволила не тільки майже повністю звільнити Дніпровщину від росіян, але й переламати плани ворога щодо наступу як на Добропілля, так і в основному на Запоріжжі. На Гуляйпільському фронті, попри те, що він вже давно вийшов на друге місце за інтенсивністю боїв, окупанти так і не можуть подолати наші лінії оборони. Час від часу вони оголошують про взяття того чи іншого села, однак це все інформаційні кампанії. В реальності кілька штурмовиків, які змогли добігти до крайньої хати і вивісити на ній свою ганчірку, майже одразу знищуються. І сірі зони практично не розширюються, хоча у червні ворог таки зумів повністю зайняти Гуляйполе та наблизитися впритул до Залізничного, але на ці кілька кілометрів йому пішло понад півроку. Натомість на Запорізькому напрямку в червні продовжились попередні тенденції просування сил оборони на південь до Кам'янського. ЗСУ повністю звільнили Приморське та просунулися до Кам'янського як із півночі через Плавні, так і зі сходу. Таким чином ми повністю нівелювали піврічні зусилля окупантів щодо просування на Запоріжжя, а також маємо непогані шанси повернути позиції, які ми займали від 2022 року. У червні ми потужно атакували Москву, військово-промислові заводи за Уралом і почали відрізати Крим від Суходолу. Це ще не остаточний перелом у війні на нашу користь, але ми спостерігаємо за процесами, які суттєво його наблизили. Це була програма «Східний щит». До побачення.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
0: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
2: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
0: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
2: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
0: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
1: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
0: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
3: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана», її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
6: Підготовка у нас займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести Богдана, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім Богдана, там були ще інші засоби враження.
3: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдана тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 500 пострілів.
7: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
8: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
6: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїний закінчилася.
3: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
8: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У Кацапів досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
3: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
3: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
9: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
10: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використовані як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
9: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
11: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Крим.
3: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
12: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
3: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи, гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
13: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
3: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
14: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
3: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
15: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
16: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
17: Ми все самі робили ремонт. І, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали. Це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
15: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки – жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
17: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години, він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
15: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
3: Спека за 30 кілометр дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
18: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
3: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
19: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені тип нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
3: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
20: Не розраховував взагалі, що буду вийдемо в призи, тому що немає часу на підготовку, як би хотілося зараз на стороні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба, дуже сподобалось, і йому також.
3: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Вітаю, я Микола Княжицький. Москва вже встановлює імперського орла в Польщі, на українських церквах історичної Лемківщини. Як це стало можливим? До чого тут польська автокефальна православна церква та митрополит Юрик, агент комуністичних спецслужб у церковному сані? І чому це вже не лише церковний скандал, а питання безпеки як Польщі, так і України? Криза в стосунках між Варшавою та Києвом – прекрасний подарунок для Москви. Щоб Росія не зігріла руки на цій пожежі, адекватні середовища по обидва боки кордону, громадські лідери, політики, журналісти намагаються стишити взаємні образи і охолодити емоції. А тим часом Кремль, який роками роздмухував ворожнечу через інформаційні провокації, відкриває ще один фронт церковний і робить це просто всередині Польщі. Польська автокефальна православна церква 100 років тому отримала Томос за прямої причетності українських діячів. Але сьогодні її керівництво фактично перетворилося на інституційно оформлену п'яту колону російського церковного впливу в Польщі. Це стало зрозуміло ще тоді, коли Україна отримала Томос, а польська автокефальна православна церква відмовилася визнавати автокефалію православної церкви України і заборонила співслужіння з українськими священниками. Але останній скандал в селі Гладишів на історичній Лемківщині зірвав останні маски й обурив і українців, і поляків. Досі так зухвало ще не діяли. З благословення архієпископа Паїсія відлили дзвін з імперським двоголовим орлом, а потім передали його православній церкві в Гладишеві. Передали під звуки гімну Російської імперії «Боже царя храни». Чому російський церковний вплив досі так глибоко сидить в Польщі, країні НАТО і на історичній Лемківщині? Це сталося 9 травня, в сакральний день для російської міфології. До лемківського села Гладишів, де історично жили православні греко-католицькі лемки, одна з українських етнографічних спільнот, привезли величезний церковний дзвін. І все б нічого, кому може загрожувати церковний дзвін? Якби не одне але. На ньому герб царської Росії. А хто привіз цей дзвін? Так звані російські козаки. Подія відбулася на території православної парафії Різдва Святого Іоанна Хрестителя. Ініціатором і організатором цієї акції був такий собі Марик Василенко, отаман Союзу козаків в Польщі. До провокації долучилася і так звана організація козаків у Королівстві Іспанія. Що таке Союз козаків в Польщі? Це дуже химерна структура, яка намагається подати себе як антибільшовицька і навіть об'єднавча, зокрема, для українців і поляків. Вони апелюють до подій 1920 року, до участі козацьких формувань, донських козаків і армії атамана Симона Петлюри у війні проти більшовиків на боці Польщі. Саме тому особливо обурливо виглядає спроба притягнути за вуха армію Української Народної Республіки до цього збіговиська імперців. Ось що вони пишуть.
4: Метою асоціації є продовження та просування традицій козацьких підрозділів, що воювали пліч-опліч з польською армією під час війни проти більшовицького вторгнення у 1920 році, які входили до складу наступних сил, визнаних польським урядом союзними: козацька бригада Ісава Яковлєва, козацька бригада Ісава Сальникова, армія генерала Булака Балаховича, третя російська армія генерала Перемикіна, армія УНР, отамана Петлюри.
3: Хороша спроба, але ні. Жодного стосунку до перших визвольних змагань ці монархісти не мають. Хай би як вони тут не маскувалися. Це звичайна російська агентура, яка використовує популярну козацьку тематику як прикриття. Щоб це зрозуміти, достатньо подивитися на польські реєстри. Керівник цієї організації Марек Василенко одночасно є ще й віце-президентом правління об'єднання організації російської меншини в Польщі. А це об'єднання цілком офіційно декларує не лише представництво російської меншини, а й просування історії, культури та російської мови.
4: На цьому тлі додаткову увагу привернули дописи польського активіста Томаша Сікори, який проаналізував публічну активність Василенка. Очільник Союзу казаків Польщі публікував у соцмережах проросійські та антиукраїнські дописи, позитивно висловлювався про Росію, критикував Євромайдан та поширював матеріали з антиукраїнськими наративами. Підтримував скасування санкцій проти Росії, іронізував щодо допомоги Україні та поширював тези, популярні у середовищі польської ультраправої конфедерації. Цікаво, що серед членів середовища, пов'язаного із Союзом казаків в Польщі, є також підприємець, який займається популяризацією російської та сибірської кухонь, Сергіюш Чачковський, засновник компанії «Веда» та бренду «Мороз», який виробляє, зокрема, пельмені і інші вироби, натхненні смаком Сибіру.
2: Ця організація проросійська, вона активно просувала різні антиукраїнські наративи, наприклад, під час Майдану і після 2014 року, як посилюючи цей наратив про вагомість руського міру. Що ця організація раптово появилася в Польщі і, так би мовити, в повному антуражі, тобто вони появилися в своїх уніформах з георгіївськими стрічками і заспівали «Боже, царя храні». І то є одна річ, яка мене здивувала, думаю, яким чудом такі люди, які по суті пропагують російську агресію, в Польщі діють.
3: І ось вся ця промосковська братія приїздить до лемківського Гладишева, йдуть на військовий цвинтар, де поховані солдати Першої світової війни, і разом з місцевим настоятелем польської автокефальної православної церкви, священником Ярославом Гречем, слухають гімн Російської імперії «Боже, царя храни». На могили вони поклали вінки в державних кольорах сучасної Російської Федерації. Агресора, який просто зараз веде війну проти України, співають російські патріотичні пісні на могилах царських солдатів, називаючи їх захисниками вітчизни. Питання риторичне. Яку саме вітчизну ці солдати захищали на Лемківщині, яка ніколи не була частиною Російської імперії, а в той час перебувала в складі Австро-Угорщини? Непевне, таку саму, яку радянські солдати захищали в Афганістані, Чехословаччині і Угорщині, а тепер російські в Україні.
2: Тобто цей союз козаків Польщі відкликається до російської царської традиції. А Лемківщина і ця частина взагалі території ніколи не була частиною Російської імперії. То була Австро-Угорщина ще до Першої світової війни. Тобто там ніяких слідів чи ніяких історичних конотацій з Росії не мало бути. І це викликало шалене обурення моє, нашої організації взагалі, але також шалене обурення польських спостерігачів, польських медій, які вважали, що це просто провокація.
3: З так званими козаками все зрозуміло. Подібних личинок руський мір порозкладав по всій Європі. Були такі в Україні. Пам'ятаєте, козаків в лапках, які лякали відвідувачів Києво-Печерської лаври, коли вона фактично перебувала під контролем Московського патріархату. Вони ходили з нагайками, поводилися агресивно, а після 2014 року частина цього середовища дуже швидко опинилася серед бойовиків. Але питання в іншому. Хто їхній куратор в Польщі? Відповідь, здається, лежить на поверхні. Польська автокефальна православна церква. І нехай нікого не вводить в оману її формально незалежний статус. Так звана УПЦМП запевняє, що відреклася від Кирила. Насправді, архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсій в миру Петро Мартинюк благословив той білогвардійський шабаш на Лемківщині. І це не виглядає як випадкове самовільне рішення. Польська автокефальна православна церква давно поводиться як сателіт Москви. Її очільник митрополит Сава не визнав Томосу для Православної церкви України, а його публічні жести неодноразово підігрували російській антиукраїнській пропаганді.
5: Філарет Денисенко був позбавлений сану і зведений до мирського положення. Потім він висвячував своїх нових послідовників. Це люди без благодаті таїнства. У всякому разі, у Філарета і його послідовників ми не бачили розкаяння, покаяння, смирення, які зазвичай передують зняттю заборон. Цього не було. І в цьому полягає проблема. Тому їх не можна визнати справжніми душпастирями, які можуть здійснювати святі таїнства.
6: Настоятель польської автокефальної православної церкви митрополит Сава заявив, що рішення української влади святкувати Різдво Господнє 25 грудня замість 7 січня призведе до розпаду України. Церковний ієрей, що регулярно відзначається скандальними заявами, додав, що зміни звичаїв і традицій у різних країнах створюють підґрунтя для приходу Антихриста. Також Сава назвав сатаністами тих, хто окупував Києво-Печерську лавру, що належить державі.
7: Він співпрацював з КДБ. Його прізвисько – агент Юрик. Про це знають польська влада, тому що під час надання автокефалії я зустрічалася з дипломатами з польського посольства, і вони з розумінням. Я кажу, ну, у вас же агент на очолі польської церкви. Вони кажуть, там, ми знаємо.
2: І поляки це визнали як акт зради. До цієї міри, що були деякі діячі, які домагалися від польської влади, щоб позбавила митрополита Саву звання генерала, тому що митрополит Сава є також, чи був також, капеланом польської армії зі званням генерала. І вони казали, що це є зрада, яка і його генеральське звання в польській армії суперечить тому, що він робить.
3: Не можна сказати, що польська держава нічого не робила. Ще під час президентства Анджея Дуди були спроби скоригувати позицію польської автокефальної православної церкви. Саме на цьому тлі, після початку повномасштабного російського вторгнення, до Варшави запросили Вселенського патріарха Варфоломія, того самого, який надавав автокефалію православній церкві України. Так само, як у 1924 році один з його попередників на Константинопольській кафедрі, Вселенський патріарх Григорій VII, офіційно визнав автокефалію православної церкви в Польщі.
2: У 22-му році, тобто коли в Польщі з'явилася найбільша хвиля біженців, під тиском польського президента Анджея Дуди на православного митрополита Саву, до Польщі був запрошений патріарх Константинополя на зустріч з українськими біженцями. Це був дуже важливий візит, бо він показував також те, що Вселенський патріарх Константинополя підтримує українців.
3: Але самих інформаційних і символічних контрзаходів уже замало. В Польщі майже мільйон українців під тимчасовим захистом. Значна частина з них православні. І оскільки Православна Церква України, відповідно до умов Томосу, не може самостійно відкривати парафії за кордоном, наші біженці опиняються під прямою загрозою втягування в орбіту «Руского міра», тепер уже в Польщі. Понад те, молодики, які приїхали до Лемківського Гладишева, це загроза не лише для українців, це загроза і для самої Польщі. Тут уже потрібна не лише публічна реакція, тут потрібна увага спеціальних служб.
7: Гладишів це вийшло на поверхню, тому що там достатньо в наглий спосіб велася спецоперація, завершилася скандалом. Але спроб впливати на українського біженця їх сотні тисяч. Тому, я думаю, Польща має розуміти, що їй є чого боятися. Не так, як було до 22-го року, що їх мало, вони не зроблять погоди. Погоди не зроблять, але вони зроблять інцидент, який зробить можливим вторгнення і захист, так би мовити, православного населення Польщі. Тому ця проблема є.
3: Але як сталося, що польська автокефальна православна церква, яка отримала Томос через свій історичний зв'язок з Київською митрополією, той самий зв'язок, на який спираються і Православна Церква України, і Українська греко-католицька церква, зрештою стала проросійською. Після поразки Української революції і падіння УНР стало зрозуміло, Українська автокефальна Православна Церква, що постала в Києві у 1921 році, переречена. У 1930 році під тиском радянської влади УАПЦ була змушена формально саморозпуститися. Її ієрархію, духовенство і вірних у 1930-х роках фактично знищили репресіями. Митрополита Василя Лепківського спершу примусово усунули, а в 1937 році розстріляли за вироком трійки НКВС. Саме тому Польська Православна Церква, в якій близько 70% парафіян складали українці, розглядалася як можливий інструмент збереження немосковської версії православ'я для України поза межами Радянського Союзу. Але для цього її спершу треба було відірвати від Москви і отримати томос. Сталося це у 1924 році. Нова автокефалія поступово українізувалася і могла стати ще однією опорою українців у міжвоєнній Польщі. Поки не прийшли комуністи і не зробили з нею те, що раніше зробили з Українською автокефальною православною церквою, а згодом з Українською греко-католицькою. Щоправда, Польську автокефальну православну церкву не ліквідували повністю. Комуністична Польща хоч і формально залишалася окремою державою, на відміну від УРСР. Тому ця операція радянського впливу була набагато витонченішою. І наслідки ми відчуваємо досі. Але давайте по черзі. Після поразки української революції державний центр УНР в екзилі значною мірою перемістився саме до Польщі. Кілька років тут жив Симон Петлюра. У Варшаві понад два десятиліття прожив прем'єр Андрій Лівицький. Міністр і історик Олександр Лотоцький став професором Варшавського університету. В Польщі опинилася військова еліта УНР. Генерали Марко Безручко, Всеволод Змієнко, Михайло Малянович Павленко, Володимир Сальський. Тут жила й частина української інтелектуальної еліти, зокрема Юрій Липа та Левко Чекаленко. У Другій Речі Посполитій проживало близько 5 мільйонів українців. За переписом 1931 року серед тих, хто вказував українську мову, майже половина були православними, тобто приблизно 1,5 мільйона людей. Склалася унікальна ситуація, і польська влада, і українці хотіли автокефалії для православної церкви. Інтереси збіглися. Варшава прагнула відірвати православних від впливу Москви, а український рух за відродження та українізацію української церкви хотів очистити її від російського імперського впливу, від так званої синодальної системи. Найпомітнішими постатями руху за автокефалізацію і українізацію були лікар з Володимира Арсен Річинський, колишній міністр віросповідань УНР Іван Огієнко, а також племінник Симона Петлюри і майбутній патріарх Мстислав Степан Скрипник. Процес підготовки автокефалії активно вів митрополит Георгій Ярошевський, але офіційно Томос було отримано вже після його смерті у 1924 році. Москва теж не сиділа, склавши руки. Про московський опір автокефалії дійшов до вбивства.
7: Вони запросили такого Георгія Ярошевського, українця, дуже освіченого ієрарха, який готував автокефалію польської церкви. Так що ви знали, в 23-му році його вбив агент Росії, монах Смарагд Латишенков, за зраду православ'я. Ми дали прекрасну постать, прекрасного ієрарха, який і книгодрукування, і освіту, і все-все-все їм підняв, і готував цю автокефалію. І його вбив російський агент, але це затримало автокефалію лише на рік. Все рівно в 24-му році Вселенський патріарх таки дав томос польській церкви.
3: Уродженець Поділля, митрополит Георгій Ярошевський мав стати першим предстоятелем майбутньої польської автокефальної православної церкви. Ще у 1924 році Вселенський патріархат визнав, Москва привласнила київську митрополію неканонічно. Саме на цьому стояв томос для православної церкви в Польщі. І саме цей аргумент через століття повернувся в українському томосі. Якби митрополита Георгія тоді не вбили, польська православна церква могла б значно швидше українізуватися, але після його смерті вплив промосковського духовенства ще довго залишався сильним. Саме тому рух православних українців, передусім з Холмщини, Підляща та Волині, після проголошення томосу переріс у ширший рух за українізацію церковного життя. Українська громадськість за підтримки духовенства та послів до польського сейму вимагала українську мову в церкві, щоб богослужіння, святе письмо і проповіді звучали українською. Українських єпископів, щоб Волиню та Холмщиною керували не чужі для України ієрархи, а свої. Українську духовну освіту, щоб майбутніх священиків в семінаріях і на православному богослов'ї у Варшаві навчали українською. Українську пам'ять в молитві, щоб у церквах молилися за воїнів УНР, Івана Мазепу, Тараса Шевченка та інших українців, яких Москва хотіла б викреслити з церковної пам'яті. Попри шалений опір російських єпископів і промосковського духовенства, рух досяг значних результатів. Зокрема, під тиском масових протестів, передусім Почаївської маніфестації 1933 року, архієпископом Болинським став українець Олексій Громадський. Він підтримував українізацію церковного життя і був соратником митрополита Георгія Ярошевського, убитого промосковським архімандритом Смарагдом Латишенком. Також було висвячено на єпископа Луцького українця Полікарпа Сікорського, який згодом став першим ієрархом Української автокефальної православної церкви в діаспорі. Побачили світ перші офіційні україномовні молитовники, богослужбові переклади та релігійні видання. У багатьох парафіях Волині та Полісся почали правити службу українською мовою. На жаль, цей ренесанс почали згортати політика пацифікації, полонізації та ревіндикації, тобто відбирання і руйнування православних храмів насамперед на Холмщині та Підлящі. А в 1948 році Вже після встановлення в Польщі комуністичної влади, залежної від Москви, відбулася безпрецедентна операція. Польську автокефальну православну церкву змусили відмовитися від Томаса Вселенського патріарха 24-го року і отримати нову автокефалію вже з рук Московського патріархату. Зрозуміло, що це була інспірована операція, так само, як і Львівський псевдособор 1946 року проти Української греко-католицької церкви. Будь-які інституції, які зберігали український дух, були загрозою для імперії, а отже їх треба було знищити або взяти під контроль.
2: Щоправда, і тут треба також віддати належне, шістьох священиків православної церкви тоді було заарештованих польською комуністичною владою в концентраційному таборі Яворжнот в роках 1947-49 разом з 22 греко-католицькими священниками. Це за свою українську поставу. Це треба віддати належне. Натомість пізніше політика ієрархії була така, що вона виконувала політичні замовлення комуністичної влади, і це в основному ми відчули по 1956 році, коли почалося відроджувати українське життя, і українці в Польщі, які знайшлися в розпорошенні в зв'язку з депортацією 47-го року, і вони потребували виконувати свої релігійні послуги.
3: Саме тому і понині Польська автокефальна православна церква поводиться як сателіт Москви. І йдеться не лише про скандал у Гладишеві. Є інший показовий приклад – православний цвинтар на Варшавській Волі, де поховано, зокрема, вояків і діячів армії УНР. Там ця промосковська церковна структура вирішила встановлювати власні порядки. Оскільки цвинтар належить Польській автокефальній православній церкві, священник Православної церкви України не може навіть відправити панахиду за українськими воїнами.
7: Я говорила з нашим капеланом, і він каже, що на Варшавському кладовищі Волі, де багато героїв українців, пожити панахиду їм не дозволяє керівництво Польської церкви. Вони не можуть навіть вільно прийти, як прості священники, не публічно це зробити, тому що це приватна власність, мовляв, Польської церкви, і викличуть поліцію.
3: Втім, ситуація не така однозначна і багато в чому нагадує перші роки існування Польської автокефальної православної церкви. Якщо верхівка цієї церкви завербована ще комуністами, які вірно служать Москві, то внизу серед парафіяльних священників дедалі більше тих, кому огидна роль службового собаки Кремля.
7: Але є дуже хороші священники польські, молоді достатньо, які розуміють Україну, які підтримують українців, але при цьому разом служити службу Божу з українською церквою, яка представлена вже в Варшаві, в Гданську, в Лодзі, більш ніж в 10 містах українська ПЦУ представлена в Польщі. Оці прості священники спілкуються з нашим духовенством, але вони не можуть з ними разом служити, тому що їх відправлять в заборону. Польська церква, керівник Польської церкви поводиться як типовий московський патріархат.
3: Очевидно, ситуація з православними в Польщі не проста, але й не безнадійна. Ми бачимо повторення історії столітньої давнини. Не лише в тому, що верхівка церкви знову тримається московської лінії, а й в тому, що інтереси української громади в Польщі і польської держави, як і тоді, збігаються. В інтересах усіх позбавити Москву впливу на православних у Польщі. І це не лише духовний вплив, не лише пропаганда і дезінформація, це пряма загроза національній безпеці Польщі. Так само, як Російська православна церква в Україні, що маскується під назвою УПЦМП, загрожує національній безпеці нашої держави. Так звані козаки, промосковські попи та польські ультраправі з конфедерації сьогодні опинилися в одному полі. Вони однаково ненавидять Україну, атакують допомогу українцям і вимагають нормалізації стосунків з Росією. І що швидше польські спецслужби займуться Савою та всією цією братією, то меншою буде ймовірність, що провокація в Гладишеві масштабується і колись переросте в щось набагато гірше. До зустрічі!
8: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
9: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
8: 27 червня 1996 року о 10-й ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
10: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
8: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
10: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
8: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
9: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
8: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
11: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
12: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений загайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так. Ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
11: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
13: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана», тому що «Богдана» її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовськими зростами.
14: Підготовка, вона займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести «Богдану», потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім «Богдани»,

0: Близько півсотні пострілів.
1: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
2: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто ну, шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
3: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїний закінчилася.
0: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка «Богдана» вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
2: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
0: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
0: У 2023 році «Богдана» стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
5: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
6: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізований такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
5: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
7: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
5: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
8: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
5: Після офіційної церемонії Пирогів наповнюється музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
9: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
5: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу.

0: часу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
1: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
0: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце притивить разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
2: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
3: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
4: Ми все самі робили ремонт, і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
2: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
4: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
2: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
0: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Драйленд Кенні Крос». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
5: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
0: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. Зміркувань безпеки, імена та обличчя частини учасників не розголошують.
6: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально, кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці, вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
0: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
7: Не розраховував взагалі, що буду, ну, війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось, і йому також.
0: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Сьогодні найкоротше представлення гостя у проєкті «Лайв». Він з України, це навпроти Європи, це там, де Хрещатик і там, де Дніпро. Віктор Винник у проєкті «Лайв». Вітання тобі, Вікторе. Прошу, колеги, підтримати артиста. Все файно. Вікторе, ми зазвичай починаємо спочатку, бо всі ми родом з дитинства, тому я мушу тебе запитати, яким той був хлопака зі школи, який тоді ще гадки не мав, що колись стане голосом гурту «Мері»?
1: Привіт, свята Галичина. Я зразу починаю виправляти. Я ж вчитель в душі.
0: Так, так,
1: не,
0: так.
1: Не з коли, а з колього.
0: Я
1: так сказалось, я в Сколі я тільки народився, тому що там був найближчий пологовий будинок, куди оце змогли доїхати. А так, це я з Колівщини, з ліквідованого Сколівського району. І мені, в чому біль? Мені кілька років тому кілька дали таку медальку і грамоту, що я почесний мешканець Сколівського району, і через два тижні зліквідували район. Знаєш, так що я міністр без портфеля, але то не страшно. Най буде. З приводу того запитання, мені завжди подобалась музика, ніколи я себе з музикою не асоціював, просто настав час, в якомусь році 91-му, напевно, коли я зрозумів, що якщо я от не буду мати гітари, я до ранку зможу померти, напевно. Знаєш, я той такий правильний період пубертатний. І я пішов шукати гітару. Це було дуже важко, тому що все на той момент виїхало в Польщу. І гітари, навіть львівські також.
0: Ну, чекай, куди пішов Віктор? В магазин. На ринок?
1: Ми ходили всюди, нігде не було. В результаті в місті, по-моєму, це було місто Стебник. І там був магазин «Культовари». І там було дві гітари. Одна була з такою тріщиною від грифа до кінця. І я подумав, напевно, це не дуже добра гітара. Та. А друга була ціла з виду. І за 244 відрізних купони та я купив першу гітару.
0: Та би дала тріщину в кар'єрі, а ця добра тобі спрацювала, розумієш?
1: Може, треба було брати цю першу, знаєш, і став би нормальною людиною. А так не склалось.
0: Не розказуй. За той статус, от мені так цікаво було почути, а ти якісь привілегії отримав в результаті?
1: Ні, я навіть не забрав ще. Воно десь, я маю надію, в районній раді десь зберігається цей артефакт. Але я це бачив в цьому, в Вікіпедії. Там розмістили.
0: Там написано. Я теж подивилася, це офіційна нагорода. Ну, тобі вона взагалі приємна. Чи ти вважаєш, що такі непотрібні взагалі речі?
1: Мені пояснили, що насправді їх не роздають направо наліво, їх дійсно мало, і це люди хотіли таким чином воздати честь. Мені приємно, але я до всіх паперів ставлюсь з розумінням, скажімо так.
0: Ти, окрім того, що взяв руки гітару, ще продовжував вчителювати. Там період в тебе був, що ти трошечки і тим ділом займався, так? Які, окрім того, ще таланти в тебе були?
1: Я художник взагалі-то був колись, народжений художником. Тобто я малював від народження зразу і по всьому, і на всьому. І я закінчив всі можливі студії, художні школи, потім університет в Івано-Франківську, Стефаника, художній факультет. Тому музика – це таке. Але, бачиш, я купив тоді гітару, і щось пішло не так.
0: Не розписував її, а все-таки на ній грав. Так?
1: Ну, було всяке в умовах гуртожитку, розписували і гітари, не тільки. Але певний період це йшло якось поряд, а потім я, на жаль, на превеликий жаль, закинув малювання, і вже 5 років, напевно, більше я не малюю. Я заспокоюю себе, що я колись до цього ще вернусь, але щось так, знаєш, вона так, ця надія моргає, як ця красива ялинка у вас в кутку вже.
0: Наперед забігаючи, ми станемо для тебе натхненниками, ти нам картину першу, яку намалюєш, підпишеш, ми потім на аукціон і на добрі справи ті гроші витратимо. Як тобі ідея?
1: Це просто супер волинська смикалка така в тебе, знаєш, зразу.
0: Ти знаєш, що я з Волині.
1: Вигоду, Волинь моя краса моя.
0: Ні, на добрі справи, я ж не просто собі справи. В кишеню. Дивися, потім так трапилося, що Віктор Винник вирішив. Напевно, гурт варто зібрати. Як воно було?
1: Потрошки. Це почалося з такого гітарного дуету. Потім обростало якось людьми, там люди приходили, йшли, але першопричиною була музика все ж таки. Тому я людина не командна. В принципі, я оці всі штуки про корпоративний дух, так, оце. Угу. Оскільки я там мало працював в колективі, я можу дозволити собі таким бути, знаєш, ні про що і ні від кого. Тому головне музика. Якщо є пісня, вона прозвучить і під гітару, і в звичайно під акомпанемент під групи класичної, і під оркестр також. Але має бути пісня. Знаєш, якщо вона не пісня, вона їй не спасе ніщо вже.
0: Перші пісні написані, їдеш ти, наприклад, виступати кудись, перші гонорари, пам'ятаєш, яка то сума була?
1: Перший гонорар, та, був $50, я всім роздав по 10, було чесно там.
0: А, по-чесному, порівняно, так? На що витратив ті гроші?
1: Я не можу згадати, ну що, навіть тоді $10 вже було мало, на початку нульових, чи то вже було 90, ну, якось так. Але це було приємно, сам факт, розумієш, що тобі от за те, що ти вийшов і співаєш своїх пісень, які там, ну, це ж їх ніхто не зобов'язаний знати, але тобі за це заплатили гроші. І це такий, хоча, знаєш, я щойно згадав, що мене збило з толку. Коли я навчався в університеті Івано-Франківську, мене, це довга історія, як я туди потрапив, але я ще паралельно займався народною хореографією в народному ансамблі «Верховинка», який був при університеті імені Стефаника, який був прикарпатський, тепер він став карпатський чогось, ну щось змінилось. От, і в році 94-му, напевно, може 5-му, наш колектив, є такий колектив Івано-Франківську «Росинка». Це такий вокальний жіночий колектив, якщо ти пам'ятаєш пісню Івасюка, ну, зокрема, «Червону руту», і там на задньому фоні лунають жіночі беки, оці, оце «Росинка». Оце «Росинка», цей колектив, який він доволі давній, там міняли сучасниці, але на той момент ще були оригінальні навіть. І вони про них знімали справжній фільм на плівку, от як, ну, це 94-й ще рік. А ми, наш колектив, мав зображати фон, ну, таких гусульську молодь, яка там десь на біля потоків ходить в костюмах, носять дівчат на руках, заграють, ну, красиво все мало бути. І після того приємного дня, ну, не дуже, бо було важко в цих костюмах, ми мокрі були і все таке, але і нам дали гроші, як акторам масовки, які були на той момент, я не знаю, кілька десятків разів більше, ніж моя стипендія. І я зрозумів, о, до чого треба тягнути, треба бути артистом. Тобі будуть просто так давати гроші, як співає гурт Dire Straits, money in for nothing, chicks for free. Гроші з нічого і дівчата на шару. Оце доля зірки, зокрема рок-зірки. Тому, напевно, тоді я став на цю криву доріжку.
0: А потім зрозумів, що все так просто не дається.
1: Я все ж таки, знаєш, в деяких питаннях закінчений оптиміст. Я все ще надіюсь.
0: Окей, дивися, в той період, якраз коли ти ставав вже музикантом на тверді ноги, назвемо це так, український шоу-біз ділився на два табори, так? Відстоювати своє українське і заспівати на общепонятному, так? Щоб зробити собі більшу аудиторію. Ти відчував тоді якийсь тиск на себе, типу, заспівай на язикі, потягнеться більше людей, будеш мати більшу аудиторію, більше людей слухатиме тебе.
1: Знаєш, мені пощастило, тому що я отримав можливість з 98-го року до 2003-го я працював ще з гуртом «Немо». Була така група, середнє покоління пам'ятає, хіт «Ти не моя», «Територія А» крутили. І я одразу потрапив не як там рок-колективи, це підвал, знаєш, якийсь такий андеграунд, а я одразу зміг з гуртом «Немо», який був поп-гурт, ми там таку танцювальну музику на той момент виконували, і я потрапив на великі сцени одразу там. І я мав можливість бачити це все близько. І я дуже швидко в собі от переборов цей страх, замилування. Ну, знаєш, люди думають, що там по телеку показують артиста, і це якийсь небожитель. А я бачив їх за лаштунками одразу, і бачив, наскільки це живі люди, якісь приємні, якісь неприємні і так далі. І тому в мене ці ілюзії дуже швидко всі вивітрились. А з приводу твого запитання також, і тоді я бачив, так, наступ на все українське розпочався з нової ери, тому що в 90-х був той такий ще період відлиги території А, ще якісь були надії, але коли почалось оце таке активне накопичення капіталу, вливання російських грошей в усі сфери України, і в культуру, і в шоу-бізнес також, дійсно українську відсунули далеко-далеко-далеко на задній план, і були так, варіанти були Були варіанти, нам казали співати російською, але якось ми просто не вміли.
0: Там пощастило. Де хлоп зі Сколівщини міг би то російську щелепу собі налаштувати?
1: Я тебе розчарую, нас в школі, в нас було уроків російської більше, ніж уроків української. Більше того, в дитинстві я кілька років ще прожив за полярним колом в Сибірі. Так що з російською на той момент ми трошки дружили. Звичайно, цей прекрасний галицький акцент не вбити, але коли я чую, там, що зараз деякі українці намагаються, ну, вони думають, що це російська, це дуже смішно.
0: Я пропоную зараз перейти вже до музичної частини нашого лайву і одразу вірватися в наш проєкт з презентацією композиції «Вертатись». Я послухала її, коли вперше в мене одразу було відчуття, що це присвята. Кому це присвята?
1: Я, бачиш, дуже так остерігаюсь тих моментів, допоки можна, але все одно буває так, що припираю до стінки і далі нікуди. Дійсно, ця пісня, я кажу так, вона не присвята, це з думкою. От, «Вертатись» – це пісня з думкою про наших оборонців, про людей, завдяки яким все, що ми маємо ще і тепер, і в даний момент, навіть цю студію і цей ефір – це все оплачено здоров'ям і життями наших сестер і братів, які зараз на фронті. І голос яких, на мою думку, все тихіше. Суспільство, на жаль, стає все більш розділене від війни. Ми це проходили вже з 14-го року, з початком АТО. І ця історія, на жаль, ну, це очікувано, але вона повторюється. І ці голоси все тихіші. Тобто вони якось живуть в своєму світі, цивіли живуть в своєму світі. І це страшно і неправильно, тому що ми в боргу неоплатному перед силами оборони. І тому я взяв на себе сміливість. Я навіть відверто побоювався цього. Від свого імені говорити голосом цих людей, думками. Але буквально кілька днів, як пісня вийшла, я отримав багато фідбеку саме від військовослужбовців, і трохи вони мене заспокоїли. Казали, що
0: все зробив правильно.
1: Що це треба робити, так.
0: Пропоную послухати композиція «Вертатись».

Ми бачимо часом яскраві сни, де руки коханих тримають нас, але обриваються знов вони, а навколо війна. Ми знаємо ці рани не своїй час, слова заплетені.

знаме Бог, не забуте згадати, випити туману, з вітром обійняти, дочекатися того ранку.

того ранку, коли треба вертатись, вертатись, вертатись, вертатись.

0: коли треба вертатись.
1: Вікторе, щиро дякую тобі за щирість. Серед твоїх регалій – почесний громадянин Сколівщини, музикант, співак, сонграйтер. І от на цьому я хочу зосередитися, бо зазвичай про той хліб артисти мало говорять, хоча я вважаю, що якісних українських авторів треба робити більш видимими. Кому ти писав пісні? З якими артистами працював? Відкривай ці всі карти.
2: Чесно?
1: Так.
2: Ну, я думаю, тобі може це не сподобатись.
1: Давай, здивуй, принаймні.
2: Ну, з того, що зможе сподобатись тут, це з ким я працював? З Олесею Киричук, з Андріаною. Я писав текст для Козак Систем, для Леня. Разом з тим для Олі Полякової і Наталії Могилевської.
1: Це максимальне здивування зараз. Чекай, Вікторе, в твоїй голові і таке може бути?
2: Ну, був гріх, так. Це я був молодий, знаєш, мені потрібні були гроші, кажуть. Ні, насправді, дійсно, це було в той період, правда, що, правда, ні перша, ні друга, ну, оскільки Полякова на той момент ще не була такою зіркою, і ці пісні десь канули в літу, хоча шкода, там були хороші пісні, на мою думку, а Могилевська також ті пісні вона брала для себе, в результаті роздала своїм проєктам, які тоді були, ну, Шанс, оце, ну, це було давно, я про те, що 15 років тому, більше навіть. І ці пісні так якось вони згубились, хоча там були цікавий матеріал.
1: А можеш назвати якісь, можливо, які вийшли в люди десь
2: ні,
1: в чарти?
2: Ні, оці в даному випадку тих артисток не вийшло, вони є. Може і добре, знаєш, не знаю. А для Олесі це, напевно, альбом, пісень там... Як ти мене знайдеш? Є така хороша пісня. Ага. Я навіть сам її іноді співаю.
1: А Козак Систем що писав?
2: Така, як літо. Така. Вони пробували веселу таку пісню, у них була мелодія, вони не знали, що би таке зробити. Мені здалося, що буде така вона пубертатно відв'язана пісня.
1: Ну, слухай, зараз до тебе можна звертатися, як до сонграйтера?
2: Можна завжди, але зараз в еру штучного інтелекту я не знаю, для чого вам сонграйтери.
1: Ти до музики завжди дуже з повагою так ставишся і маєш музичне хобі, наскільки я знаю, бо кожного разу, як ми з тобою останні 10 років зустрічалися, я перепитувала тебе, наскільки збільшилася твоя музична колекція платівок. Я мушу запитати ще раз, наскільки збільшилася вона?
2: З того часу збільшилась, але я не колекціонер. Знаєш, є люди, які з аудіофіли зашиті на цьому. Кількість, якість, який рік видання, оригінал, не оригінал. Я спокійно до цього дивлюсь. Мені просто подобається сам формат вінілу. Оцей, ну, от такий фетиш. І я, мені потрапляються і хороші, і рідкісні вініли, але в основному...
1: Ну, топ-3 платівки родзинки твоєї колекції, на твою думку.
2: Боже, я нещодавно купив, я не пам'ятаю, я 66-й рік, на секенді знайомі знайшли реально за 20 гривень в хорошому стані Міньйон. Боже, як називався цей колектив. Всі знають цю пісню, я не згадаю назви, це дуже довго, це така вокальна формація. А так, з старих в мене є Джон Леннон, оригінальна епловська платівка з Imagine. Ну і ще щось там таке є. Ну, кажу, мені важко, тому що я не ставлю їх так в рамки. Вони стоять в ящику, і я витягаю їх і просто слухаю.
1: Милуєшся і назад ховаєш.
2: Ні, оце нормальні аудіофіли так роблять. Ага. А я їх беру, навіть не протираю часто за це, бо вони просто падали в обморок. Я просто їх слухаю. Причому на якійсь там супераапаратурі, а так. Ну, разом з сусідами, правда.
1: Це красиво. І наступна композиція теж красиво. Я пропоную трішечки нам добра якогось дати для тої студії, послухати про щастя і про те, як нам треба щось відпустити, аби зажити знову щасливо.
2: Та, в будь-якій ситуації, якщо навіть немає можливості, треба робити красу. І, як кажуть, якщо нема з чого зробити добро, так зробіть його хоча б зі зла. Так само і з красою.

нас. Давай зробим красиво, давай будем щасливі. Ти для мене як диво, давай зробим красиво. Давай зробим красиво, давай будем щасливі. Не дивись, що я сивий, давай.

Давай зробим красиво, давай будем щасливі. Ти для мене як диво, давай зробим красиво.

0: красивий. Давай зробим красиво.
1: Дякуємо, Вікторе. Війна народила багато нових артистів. І зараз дуже багато твориться музика. Не завжди мова йде про якість, так? Про що має думати артист, на твою думку, звісно, перш ніж видати композицію? Тема, якість, швидкість. Зараз за швидкістю дуже женуться молоді артисти.
2: Ну, знаєш, це така штука індивідуальна. Питати, давати поради – це найгірша порада. Ну, якщо вже питають там, то таке. І це тільки власна думка. Знаєш, я пригадую Андрія Кузьменка, Кузьмо Скірябіна. Ми коли починали, а він вже був зірка, та, і ми якось то прийшли до нього і сказали: «Батьку, навчи, як оце жити?» І він до плюсів цієї особистості, він, на відміну від багатьох інших, там, ну, інші там посилали або просто морозились якось так. А він просто сказав: «Ну, пацани, ну, я отак зробив. І в мене якось вийшло», хоча він завжди казав, що він не вважає, що у нього все вийшло, то, що він хотів. Але чи вийде це у вас? Ну, йдеться про особистий шлях. Тобто в кожного своя дорога. І як оті всі поради, це все. Я завжди згадую притчу про глуху жабу японську, коли зібрали жаби і вирішили зробити такий крос на Фудзіяму піднятися. Ну, чому б жабам не? І на перегонки. І от жаби старт, і вони всі скачуть. Ну, і потрошки, але жаба є жаба, і сходить з дистанції кожна. І тільки одна жаба, вона далі тисне, вперед тисне, і її доганяють, і їй кажуть: «Все, ти вже перемогла, ну куди? Кого нема більше на треку». Але жаба валила і вийшла нагору в результаті. Як виявилось, потім жаба була глухою. Вона не чула оцих порад, знаєш, і часто ті поради нас збивають шляху. Талант полягає в тому, що відрізнити добрі поради від поганих. Як це зробити? Ну, там, слухай своє серце. Та. Я не знаю. Тому це новий час, нова музика. Багато з того, що є, мені не подобається. Багато подобається. І я думаю, що час найкращий лікар, найкраще сито. Він це все пережує, перемеле. І про це треба буде поговорити через якийсь час. Що лишиться от з того? Кажу, єдине, що мене радує, і це перевага глобальна, що всі артисти такі нові, які подобаються нам, не подобаються, сприймаємо, не сприймаємо, вони всі вже україномовні. Я не знаю, чи вони всі українські, але вони всі україномовні. А це вже велика справа.
1: А ти ще говорив неодноразово про відповідальність. Що маєш на увазі?
2: Я маю на увазі, артист нікому нічого не винен, насправді, знаєш, творчість в тому сенсі. У нас і президент нічому не винен, але я про творчість. Вона, це індивідуальна штука. Все, що я зробив для себе. Я просто цим поділився, і виявляється, для мене це було велике здивування, знаєш, перший злам. Я на якомусь концерті, ми грали у Львові, до речі. І там в пісні одній, які ми ще сьогодні виконаємо, є таке тихе місце, я її граю, а зал починає її співати. І це для мене був шок. Перший раз, коли я зрозумів, що ага, це так робиться. Тобто, чому ці люди знають цю пісню? Звідки вони її знають? Ну, це ж були такі часи, що люди там слухали радіо і потім підспівували на концертах пісні, а не знімали все на телефон для чогось. Питання було про відповідальність. Ну, це вже з часом ти починаєш розуміти, що це творчість пісенна в даному випадку. Вона може бути по-різному інтерпретована. І вона може як комусь допомогти, так комусь і зашкодити. В тому сенсі відповідальність. Але,
1: а треба в якісь рамки себе артисту ставити тоді?
2: Я все ж таки, знаєш, рамки... Ми так
1: чи інакше... Теми табу, наприклад, якісь собі придумувати.
2: Ми все одно... Не треба себе обманювати, ми маємо рамки, ми живемо в світі. Можливо, люди тому і стали людьми, що притримувалися якихось рамок. Але хочеться вірити, що творчість – це оцей такий острів свободи, який насправді не має кордонів, не має рамок. Це не так, але якщо так вимірювати свободу, хай її там буде найбільше. Тому просто з часом З часом кожен артист розуміє своє місце і, як ти кажеш, свою відповідальність. Ну, але якщо ми говоримо про відповідальність, це десь нас відносить в ті часи комсомольські, якісь давні, знаєш, коли пісні були пропагандистські. Ну, і зараз є такий, така творчість. Оце вже так. Це вже, от ви тоді думаєте, що ви робите. І я ще раз кажу, ті пісні, які мої подобаються людям, і вони їх по-своєму інтерпретують. Насправді дуже багато пісень, якщо я і закладав в них зміст, то не такий, як
1: так, давай, зрозумів. Давай одразу, у нас надалі композиція «Меридіани», який зміст ти закладав в неї, щоб одразу всі все зрозуміли.
2: Жодного змісту не було в цій композиції, тому що ми були молоді, і красиві, і не зовсім тверезі. І ми сиділи в Трускавці, в маленькому кафе, де ми завжди збирались, таке, як в друзів було кафе «Централ Парк», та а в нас була «Рів'єра» називалась. І ми тоді сиділи ще з відомим тепер блогером, видавцем фотожаб, Процишином Богданом. Ми просто вчились в паралельних класах. І ми вигадували якісь слова, ми записували, це були 90-ті, багато альбомів, ну, ми грали репетиції, записували їх, як зараз, та, по трансляції, і вже, це вже був магнітоальбом на той момент, і альбомів було багато, назв було мало, і ми сиділи і вигадували назви, і він запропонував щось, ми думали, щоб і Мері було, і ще щось, і він таке слово, о, Меридіан, Меридіана, Меридіани, мені так воно сподобалось дуже, не Меридіани, не Меридіани, а Меридіана, і я поки йшов додому, я написав цю пісню, а зранку я поїхав до Києва і записав також з двох дублів, напевно, і через кілька днів вона потрапила на радіо, а вже через кілька днів на концертах її підспівували люди, то що я говорив. Тому, а який там є зміст, от, будь ласка, я думаю, йдеться не про зміст, а про вайб, про якийсь такий, знаєш, настрій, який людина, ну, який ми шукаємо. А чому ми любимо старі пісні? Чому на концертах 80% доводиться давати все ж таки старого матеріалу? Якраз є артисти, які дуже з цим борються, які кажуть, ні, ми будемо виховувати публіку, ми будемо давати новий матеріал тільки. Я вважаю це неправильно, тому що коли я потрапляю на концерт до якихось артистів, які мені подобаються, ну там світового масштабу, ті ж Депеш Мод, наприклад, коли були в Україні, мені так цікавий новий матеріал, але я мушу почути то, що коли я почув, і це мене вдарило током, ця музика, я хочу цей Personal Jesus, дайте мені його. І так само я згадую в той момент, що з того боку, коли я на сцені, публіка, очевидно, хоче...
1: Каже, дайте меридіани, дайте!
2: Люди хочуть переживати просто-напросто приємні, або не дуже приємні, якісь моменти свого життя, які зв'язані з тим саундтреком. Що ми робимо? Ми створюємо саундтреки життя інших людей. Ну, це саундтрек мого життя, але так стало, що його почули інші люди і запозичили собі. І мені пишуть, ми під цю пісню там познайомились з моєю дружиною, так і це наша пісня. І це
1: тобто,
2: дійсно,
1: шановні
2: пісня.
1: Слухачі, глядачі, зараз переходите в YouTube і пишете під цим відео, пісня чого «Меридіани» для вас є, якоїсь особливої події, асоціюється з конкретною людиною. Зробіть нам, будь ласка, пальці також догори не забувайте і підписуйтеся. А ми слухаємо «Меридіани».

0: Боже, ностальгія потрапила в око. Ми з одногрупницями стоїмо в Луцькому парку. Там сцена. Вітя Виник з таким довшим волоссям. Хлопаки такі стоять позаду. І ви виконуєте цю композицію. А ми обговорюємо тим часом, хто кому більше подобається з вас. Так, було таке. Дуже гарно пригадую під цю композицію.
1: А ведеш?
0: Дивися, я пропоную одразу переходити до ще одного твого хіта «Я з України». Ти написав композицію ще перед повномасштабним вторгненням, перед, в принципі, початком агресії Росії до України. Тоді вже боліла тема зросійщення тобі? Чи це така інтуїція артиста, знаєш, що щось назріває начебто?
1: Тема зросійщення, вона була актуальна, скільки себе пам'ятаю, mm-hmm. знаєш. А пісня насправді була, стосовно цієї пісні, маю гріх. Тому що пісня написана в році 2011, напевно, була. А якщо ти пригадаєш, що це був за період, у нас президент з Донбасу. І була якась така ця тема не розхитувати човен, тому що пісня контроверсійна, я це розумів. І пісню я притримав аж до 2015 року, 2015. Вона вийшла офіційно у 2015 році. І я тепер розумію, що я був неправий, що пісня краще знає, коли її з'явитись. От треба було тоді і треба було тоді видавати, і пісня жила би ще там на кількість років більше. Але тим не менш, бач, пісні дуже багато років, і все одно вона, я так розумію, що коли вона втратить актуальність, значить у нас все піде на лад. О.
0: Все буде добре.
1: І тоді, так. І тоді можна буде там співати про малолишку всяку, і про Ромео, і так далі. Але, на жаль, як би це дивно не звучало, я би дуже хотів, щоб багато моїх пісень перестали бути актуальними. Ті, що на військову тематику і так далі. Але поки ні.
0: Ну, зараз ця композиція такий маркер часу, по факту. Як ти її сьогодні відчуваєш? Ти би змінив якісь слова трішки, поправив би текст?
1: Ні. По-перше, те, що ми говорили, що зміст пісні, то який має автор і слухач, це бувають часто два різні змісти. Найбільше прилітає дотепер за те, що люди вчили географію, їм розказали, що у нас тут центр Європи, як виявилось, так? Географічний, можливо, але голосно про це в Парижі нікому не кажіть. Тому що вони будуть ржати французькою з цього всього. Тому що одна справа – географія, а інша справа – там ми можемо заглиблюватись, чому Європа до Уралу. Це все вигадки, не вірте. Отак от. Я тоді таким людям кажу, раз ви в Європі, так сходіть. Будь ласка, перейдіть до Європи. Вийде у вас. Довго пояснювати людям, що Європа – це не географічне поняття, це поняття ментальне. Що таке Європа – це цінності, це свобода, але разом з тим це і відповідальність. Тому що наша тема – це ми хочемо європейських вигод і свобод, але в випадку чого, щоб кум порішав. Тому я вважаю, що ми все ж таки навпроти Європи, як би комусь це не подобалось.
0: Скажи, що робити з тою зеткою на мерчі? Я з України, яка так око, воно аж настільки муляє. Мій колега, він, до речі, зараз служить, так? Він взяв і фломастером білим отак от зробив українців.
1: Молодець, що зробив. Я, бачиш, мерч вже не виробляється цей. Це ще один маркер, що міняються часи. Він вже втратив актуальність як таку, і більше його я не планую випускати. Тобто всі, хто хотіли мати цей мерч, вони вже його мають, хтось зносив вже. З приводу війни з літерами, знаєш, це те, що найпростіше. Руські, вони собі привласнили одну латинську букву, навіть не одну, а кілька їх там. І це на початку дійсно тригерило, це злило людей. Зараз вже мало хто на це звертає увагу, тому що, чим винна одна літера латинського алфавіту, знаєш, що в неї такий поганий паршивий зміст вклали. Коли я це робив, якраз я це робив з позиції того, що ми хочемо в Європу, в світ, де все ж таки письмо латинськими літерами і так далі. Можливо, хтось це зрозумів, можливо, ні. Пісня вийшла до всіх, до всіх цих моментів. Відповідно, вона собі як є. Якщо когось тригерить, можна прогорнути просто.
0: Я пропоную вже і зараз слухати у нас наживо в лайві на FM Галичина композиція, яка актуальна вже понад 10 років. «Я з України».

то так, я з України. Так, я з України. На стіні колгоспник каже все пучком, і кожен день розпочинається гімном. І сорочина біла, і мова солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна! І як тут бути? На що чекати? Одна земля, і Донбас, і Карпати. Але не чує мене країна. Моя мова просто класна, а не сонна.

Дякуємо, Вікторе, дякуємо тобі за правильні цінності, за твою волонтерську діяльність і за композиції, які точно знаходять місце у серці. Це був проєкт «Лайв» на FM Галичина. Нашим слухачам нагадуємо про те, що у нас ще є відеоверсія. Заходьте, будь ласка, в Ютубі, шукайте FM Галичина музика, знаходьте там Віктора Винника і ставте йому вподобайку. Ну, а ще пишіть коментарі. Мене звати Юла Бєльська, почуємось наступного разу.

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
3: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
2: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
3: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
2: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
4: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
5: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
4: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9.20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
6: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
4: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
6: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
4: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
5: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
4: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
7: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
8: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
7: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
9: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана» її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
10: Підготовка, вона займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було...

0: Є. Берег довелося годувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдани тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько півсотні пострілів.
1: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
2: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїни не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
3: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
0: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
2: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У Кацапів досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
0: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
0: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
5: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий – знак тамга – має своє значення.
6: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізований такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
5: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
7: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
5: Кримська татарка Фізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
8: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700 років. Тобто це була норма.
5: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи, гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
9: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви.

0: це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз як, власне, візерунок. Вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
1: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
2: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
1: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
3: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
4: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план. Тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
5: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
3: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки, жінок, військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
5: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
3: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
1: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
6: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
1: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
7: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені тип нормально, кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці, вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
1: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
8: Не розраховував взагалі, що буду війдемо в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід. Ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось і йому також.
1: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
1: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. З двома протезами знову на війні. Це про операторку БП «Ла Адо». Вона покинула сферу IT і пішла у Збройні сили України. Під час боїв дістала поранення, пройшла десятки операцій, втратила дві ноги і знову у строю зі своїми побратимами. Її історію дивіться далі.
7: Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігає. Це класично. Є така штука, що чоловік по замовченні приходить в воїн, а жінки треба доводити. Да. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Помститися ж неможливо, бо ми втрачаємо найкращих, а їм по суті, а їм ми робимо по суті послуг. Я, да, операторка БПЛА, 411 бригада Яструби, батальйон Щедрик. В айтішці працювала щодо роботи, щодо хобі, там, знаю, слеми на метал-фестах, метал-концертах, походи в гори, там, роуджампінг, сплави, там, і купа різних таких активностей, велосипед, бігові лижі і там різні такі активності. Ну, я мобілізувалася ще в там квітні 23-го, з вересня 22-го вишкілялася, шукала підрозділ, який готовий мене до себе взяти, тобто це був, в принципі, той ще квест, бо всі відмовлялися, ніхто не хотів мене брати. Це була тільки бойова посада, і взагалі я з самого початку, коли там шукала, куди мені доєднатися, я розглядала, я хотіла в піхоту або штурмовики. Там через Лобі Ікс кидала на всі можливі вакансії, мені навіть ніхто не відповідав напряму, підрозділам теж писала, взагалі ніяк теж в ЦК приходиш, з тобою навіть не хочуть розмовляти. Тобто, по суті, я БПЛА навіть не розглядала. Це якось випадково так трапилося. Тобто мені запропонували в цей підрозділ, і я погодилася. Без ВП, то це більше схоже на якийсь дитячий спортивний табір, якщо чесно. Ну, типу, такий трошки. І воно насправді особо не має ніякого відношення до там реальної війни, реальної роботи в підрозділі. Тобто, да, якісь базові там знання, навички є, але наше БЗВП більше заточено під те, щоб вивнути людині критичне мислення і зробити з її просто там, типу, тупого солдата, так би мовить. Насправді, це ще від підрозділу залежить, не всюди така атмосфера. Тому про якусь якість знань, ну, насправді, не знаю, то, що я вишкілялася до мобілізації, як на мене, там більше якісні якісь були знання і навички, ніж те, що мені дали на БЗВП. На першій своїй берці ми ще були розвідротою, ми працювали на мавіках, тритешках, тобто, да, це, типу, там, розвідка, супровід ротації, ну, тобто, такі всякі стандартні штуки. Я завжди готуюся до гіршого, щоб потім, там, ну, але сподіваюся на краще. Тому, якби, морально я готувала дісталась прям до якогось п***а, але, ну, типу, перша барка була прям досить сильно лайтова, плюс нас там, типу, новеньких інтегрували потроху в екіпаж з досвідченими, тобто там, знає, екіпаж там 3-4 людини, по одній недосвідчений, хто там перший раз тільки там після БЗВП виїжджає, а не так, що там десь 50-50, що одна людина досвідчена, інші новенькі. І, да, ну, типу, та зона інтересу була така, типу, досить лайтова, нескладна, тобто, да, там щось там прилітало досить далеко. Далі потім, да, вже там повеселіше було, там, особливо, коли вже там на Авдіївський напрямок, нас пам'ятаю, перекинули, я там вже дізналась, що таке каби зблизька, так би мовити. А, ну, тобто, це ж залежить теж від напрямка, від, ну, і так само, типу, чим довше нас війна, тим, якби, складніші умови роботи. Тобто, зараз у нас там здебільшого, залежно, звісно, ще від зони інтересу, але здебільшого десь 20 кілометрів в кілзонах. Тобто колись були часи, що ми могли працювати там, не знаю, в сусідній пасаці від піхоти, да, там, ну, там менше кілометрів від п***ів, а зараз це нереально вже. Тобто зараз треба витягуватись більше, тобто 20 кілометрів – це кілзона, де постійно патрулюють FPV-шки, і тобто їх збільшується все більше і більше, тобто, ну, умови роботи змінюються постійно. Насправді, типу, що розвідка, що ударна робота, вони один без одного не можуть працювати, да, нам теж все рівно там треба підсвітка, щоб було підтвердження ураження цілей, розвідка треба, там, ну, всі ці нюанси, тобто це воно однаково важливо, так само, так якісь там ролі, тобто, ну, уражаєш не тільки пілот, за цим ураженням стоїть ще купа людей, навіть не тих, які на даний момент на позиції серед екіпажа, а ще люди, які там можуть бути там далеко десь від УБЗ. Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігається, це класично. Особисто мені якось, да, більше подобається ударною роботою займатися, ніж розвідувальною, хоча це все однаково важливо. Зовсім різні, насправді, умови. Бувають більш комфортніше, бувають менш комфортніше, дуже по-різному. Прямо чи немає чогось такого стандартного. Це може бути якась, там, не знаю, дуже маленька землянка, де тобі на голову земляця сипеться і дуже тісно. Може бути якийсь льох там в якійсь хаті, де буде більше простору. Дуже по-різному. Позиції ж часто міняються. Тут більше якийсь такий, типу, психологічний аспект на Куп'янському напрямку, коли працювала, бо там, да, всі ці позиції були такі землянки, а це зима, мінусова температура, де там мінус 15, і воно все прям, ну, взагалі не, ну, типу, це прям от просто землянка, взагалі нічим не оббита, коли, да, ця земля сипеться, ще там, коли грізюка, там, тобі по щиколотку, ця вся грізюка, і досить тісно, коли просто за 4 людина, там, землянка 2 квадратних метри, отак от один на одному, то все обладнання не влазить. Тобто, ну, такі, мабуть, більше моменти, да, дратуються. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в Львові, на жінки треба доводити, да. Ну, це всі оці от стереотипи просто про жінок, що це не жіноча справа. Да? Люди, з якими ти працюєш, що здебільшого там не оцінюють ще по твоїй там роботі, по тим, як ти дієш, або що ти кажеш. Тому просто працюєш, робиш свою роботу і все. Здебільшого ці якісь неадекватні там жарти, підколи від сексистів можна просто ігнорувати. І вони просто намагаються тебе на якісь емоції витягнути, вони не отримують їх емоцій і перестають це робити. Я отримала поранення 6 вересня 2024 року на Вугледарському напрямку при заїзді на позиції. Я наїхала на протитанкову міну. Далі була довга реабілітація, бо ліва нога у мене травматична ампутація, праву намагалися лікарі зібрати. Я ще десь рік з нею займалася, там було більше 13 операцій, рік реабілітації постійної, кожен день, цілий день. І в ітозі все зрозуміло, що з нею нічого не буде. Її травми ноги не сумісні з функціональності, і я ще там бігала, збирала консіліуми, щоб її ампутувала. Вона нефункціональна була і боліла, і ще й шкодила моєму організму. Тобто, якщо б я її лишила, в мене б ще й хребет полетів би. Я, по суті, ходила на одній лівій протезованій весь цей час. Я на ній навіть не могла всій вагою ступати на неї. Вона ще була з досить сильними зміщеннями, мені треба було компенсувати, там, завертати ногу із-за цього там зміщення там по тазу, по хребту. Тобто, ну, вона плюс там постійне запалення була, температура. У мене весь цей рік була температура там 37,2-37,3, було постійне запалення. Мені повезло, що я потрапила в Superhumans, там прям все на вищому рівні зроблено. І ну, в моєму випадку це довго часу займало, бо я рік витратила на збереження правої кінцівки нижньої. Тому да, якби я її одразу ампутувала, то виходить, що це б рік менше часу зайняло. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Тобто, бо всі з цим сталкаються, оцей психологічний аспект, що ой, там зараз реабілітуюсь, повернуся, але більшість людей протягом реабілітації міняють свою там думку щодо цього і там повертаються в цивільне життя. Тому я теж там розуміла, що я можу в процесі передумати і не захотіти повертатися. Ну, мабуть, додатковим фактором стало те, що в мене через 2 місяці після мого поранення хлопець загинув, і теж оце якесь там певне бажання помстити, воно теж, мабуть, впливає, хоча насправді помститися ж неможливо, бо ну, ми втрачаємо найкращих, а їм по суті а їм ми робимо по суті послуги, да? Там прибираючи в них не їжу, так би мовити. Спочатку мені пропонували посаду інструктора в Києві. Я відмовилась, сказала, що я погоджуюсь тільки на бойову посаду. Якщо не хочете мене брати на бойову, в мене якби є декілька підрозділів, які мене там активно хантять. У мене є варіанти, куди я можу на бойову піти. Ну, коли вони погодились, то в принципі там по поверненню це ще зима була, гололід, тобто такі погодні умови досить слизькі, що вони придивлялися, там дивилися десь там, так би мовити, на полігончики, наскільки фізично ще не можу впоратися, наскільки там можна мене прям зараз доєднувати до екіпажу, тобто якийсь там час, кілька тижнів це зайняло, що я їм там доводила, що я фізично там можу впоратися з цією роботою, і там моя присутність на позиціях не буде там підвергати додаткові небезпеці решту екіпажа. І ну, якби це, в принципі, логічно, я б насправді на їхньому місці би поступила б так само, скотіше. Особисто не впевнена, які можливості у людини, що вона може, що не може. Після поранення вона насправді сприймається все як заново. Тобто, по-перше, я пропустила 1,5 року, вже війна досить змінилася за цей час. То я починаю все заново, бо інша війна, і типу той досвід, який був до поранення. Тобто, ну, щось вона впливає, але війна вже суттєво змінилась, тому виходить, що все як заново, і це трошки там дратує. Да? Бо наче був там всі там 1,5 роки бойового досвіду, і тут виходить, що все знову заново. І ну і по відчуттях теж по фізухі, якимось таким моментом, теж воно ж все по-інакшому, бо да, типу, життя тепер інше. Типу на 2 протезах це на своїх ногах. По суті, найважкіше це обмежені простори. А вони постійні, що так само там в авто, наприклад, швиденько треба вибігти, да, ці стопи, вони ж не гнуться, да, то є певна така от проблема. Тобто так само на позиції теж купа обладнання, ці обмежені простори, десь, ну, типу, важкувати там пролізти, що повільніше, то щось роблю, ніж побратими. Сходи там теж якісь, типу, там особливо.

в такі якісь нюанси. Ну і стабільність. Ну, тут більше питання до самої стопи, бо в мене зараз вони активні, але не дуже підходять під мою діяльність. Я чекаю, поки ми там вже суперхюманці замовили інші стопи, які мені більш підійдуть. У нас була ситуація, що ми там трошки більше кілометрів не доїхали до позиції, там застрялі в багні, тобто я теж там виходила і штовхала цього карча, там якась FPV-шка пролітає, там в кущі треба вибігти сховатися, потім ми все, що у нас в машині розгружали в посадку, тобто це там ящики з БК і купа обладнання, а потім на ноги ще й треба було там дійти до позиції, це ще й грізюка по коліна, коли воно ще й наліпало. Тобі там на взуття, тобто вона ще більшого важким робить. Да, я, звісно, там повільніше, ніж побратима йшла, але ну, типу, там умови, в принципі, там дозволяли. Я не будую собі планів на після війни взагалі, якщо чесно. Тобто в мене якось прийняття. Тобто, я коли приймала рішення про долучення до війська, я розуміла, що для мене це, скоріш за все, на все життя. Тобто я це просто прийняла. Прийняла, що я можу там за 200-тиці, за 300-тиці, по-різному можу за 300-тиці. І тому навіть на момент поранення для мене не було психологічно це якоюсь такою новиною. Така, ну окей, будуть протези. От, якби морально, то і заздалегідь я розуміла, що це може статися. Дуже сумніваюся, що я доживу до цих часів після війни, бо я сумніваюся, що вона закінчиться найближчим часом. І, скоріш за все, на жаль, доведеться ще воювати наступним поколінням. Я вважаю, що це, скоріш за все, так буде. Звісно, хотілося б, щоб я була неправа, і вона закінчилася там за моє життя. Але коли закінчиться, тоді подивимося. Тобто я не будую собі планів на після війни взагалі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велтрум» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Polit, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття неба.

0: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
2: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
0: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
2: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
0: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
1: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
0: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
3: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так. Ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана», її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
6: Підготовка вона займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести Богдана, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому і крім Богдана, там були ще інші засоби враження.
3: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдана тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 500 пострілів.
7: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
5: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїни не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
6: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
3: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
5: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У Кацапів досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
3: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
3: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу.
8: За своїми технічними характеристиками
9: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий – знак тамга – має своє значення.
10: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є 2 такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
9: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
11: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру кримсько-татарську. Криму.
9: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
12: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
9: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи, гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
13: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз як, власне, візерунок. Вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
9: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
14: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримсько-татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
9: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
15: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
16: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план. Тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
17: Ми все самі робили ремонт. І, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали. Це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
15: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки – жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
17: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
15: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
3: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
18: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
3: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
19: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
3: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
20: Не розраховував взагалі, що буду війдемо в призи, тому що немає часу на підготовку, як би хотілося зараз на стороні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось і йому також.
3: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава-Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава-Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
2: Стоп, знято.
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Я сама вже допомагаю.
7: Я теж.
8: У дальніх рукавах чумацького шляху

0: З Київстар – вище, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Якобс – підтримка бадьорості українців.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю всіх, мене звати Андрій Сайчук, і ви дивитеся суботній політклуб з Віталієм Портниковим. Пан Віталій теж до нас вже долучається. Пан Віталій, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Цього тижня Україна і Київ потрапили на шпальти майже всіх провідних видань, навіть в Сполучених Штатах, що рідко останнім часом буває. Американці, як завжди, в своїх новинах заклопотані. Бачу, що в них багато теж подій важливих. Але, на жаль, нагода була не дуже радісна. Це була масована атака, дехто називає її найбільшою атакою за всю війну української столиці. Маємо, на жаль, величезну кількість загиблих. Була оголошена жалоба в місті 2 липня, 30 загиблих, власне. І росіяни дуже хотіли підкреслити, що це удар відплати, начебто, за Москву, за те, що українці стали турбувати їх ударами діпстрайків. На вашу думку, власне, чи росіянам їхня оця інформаційна складова вдалася в цьому ударі?
1: Ну, мені, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, на кого розрахована ця інформаційна складова. На Заході всі прекрасно усвідомлюють, що Україна намагається зменшити потенціал агресора, коли б'є по його нафтопереробних заводах, нафтових терміналах, військово-промисловому комплексу. Тому що Україна знаходиться в ситуації країни, яка зіштовхнулася з безпідставною агресією проти себе. І саме російські війська знаходяться на українській території. І саме Росія оголосила про анексію українських земель. Якщо говорити про внутрішньоросійський контекст, ну ви ж прекрасно розумієте, що росіян більше турбує паливна криза в їхній країні. Так, раніше вони могли спостерігати за ударами по Києву, по інших українських містах, скажімо так, із певною байдужістю, тому що війна їх не стосувалася. Зараз вона їх стосується безпосередньо. І вони очікують від російського керівництва покращення ситуації з паливом, що, як ви розумієте, незабаром буде даватися в знаки на всьому стані економіки. Тому що, якщо немає палива, то цілий ланцюжок економічних взаємин, в тому числі і доставки товарів, в тому числі і роботи підприємств, він руйнується. Від того, що російські ракети будуть потрапляти по житловому сектору Києва і інших українських міст, це не поверне росіянам паливо. Тому це теж не дуже розуміє, наскільки це можна говорити, це ще вдалося. На українську суспільну думку, ну так, у нас є певний сегмент людей, які вважають, що удари по Росії будуть провокувати російські удари у відповідь. Це люди з короткою пам'яттю, які не пам'ятають, мені здається, що Україна взагалі не наносила ніяких ударів по Росії упродовж багатьох років. І якщо якісь поодинокі удари відбувалися, Україна ніколи не брала на себе відповідальність за ці удари. І що наша союзника категорично забороняла нам бити по території Російської Федерації власною зброєю своєю, яку вони нам постачали. І від того атаки Росії по Україні якось не припинялися. Вони продовжувалися. Без всякої відповіді з української сторони. Тому що Росія може оголосити ударом відплати все, що їй заманеться. За Донбас, за дітей Донбаса, за знущання над російськомовним населенням, над знущання над російською церквою. Росія завжди є те, що вона бажає захистити шляхом вбивства жінок і дітей. Всю свою політичну і воєнну історію російська держава займалася виключно цим. І називала це відплатою. Росія взагалі називає відплатою будь-який злочин своїх мерзенних військових. Тому я не думаю, що до цих людей теж потрібно особливо прислухатися і проглядатися з однієї простої причини. Ці люди завжди хотіли української капітуляції перед Росією з різних причин. Хтось тому, що вважає Україну невід'ємною частиною російської державності. Такі люди у нас є. Вони роками голосували за проросійські політичні сили, вони залишилися за своєю ідентичністю, по суті, політичними росіянами, політичними імперцями. Вони мовчать тільки тому, що зараз відбувається війна. Вони обов'язково заявлять про себе після того, як воєнні дії завершаться. Є друга частина людей з цієї ж когорти. Вони не вважають себе росіянами, вони вважають себе українцями, але вони впевнені, що Україна – це невід'ємна частина руського міра. і капітуляція України перед Росією для них здається абсолютно нормальною поведінкою провінції перед митрополією, союзної республіки перед справжньою столицею тощо. Сам факт того, що Україна обстрілює Москву, може здаватися їм кощунством, бо їхня столиця продовжує знаходитися в цьому місті. Вони продовжують бути і культурним, і цивілізаційним ампендіксом російського світу на українській землі. Це друга частина людей. Є третя частина людей, яка вірить у можливості домовленостей з Путіним. Вони також можуть вважати, що удари Україні по Росії заважають цим домовленостям. Зрештою, такі самі люди 2019 року закінчили війну у своїй голові. Просто когось масовані удари Росії по Україні з метою знищення української держави і українського населення вилікували, а когось – ні. Є четверта частина людей з тієї ж самої історії, які можуть просто вважати, що їм абсолютно все рівно, яка тут держава, яка тут прапор, які просто хочуть спокійно жити, приходити до себе додому, заробляти гроші, виховувати дітей. Ним для них немає ніякого значення, який прапор майорить над парламентом, чи є тут взагалі парламент, і як називається вулиця. Їм потрібно, щоб ця вулиця була заасфальтована, щоб вони вчасно отримували зарплату і пенсію. Хто буде їм платити ці зарплати і пенсії, Путін чи Зеленський? Їм абсолютно по барабану. Вони, так мовити, тутейші. Люди без будь-якої ідентичності, які приймуть будь-яку владу заради власного благополуччя. На колоніальних територіях таких людей також мільйони. Я думаю, що Путін на таких людей розраховує, але просто після початку його війни проти України цих людей стало менше. За моєю скромною оцінкою, до початку 2014 року, до анексії Криму і Донбасу, такі люди складали переважну більшість населення України, а у 2022 році їх принаймні була велика частина населення східних і південних наших регіонів. Я не буду оцінювати відсоткові норми, тому що я не вважаю, що за Володимира Зеленського голосували саме люди, які дотримувалися подібних поглядів. Могли бути люди, для яких це дійсно було протестне голосування. Але ми розуміємо, що в принципі ось ці чотири категорії покривають величезну частину українського населення. І Путін своїми ракетними ударами всім цим людям сигналізує. Ви подохнете, якщо не капітулюєте, мерзотники. Він ставиться до них як пан до холопів, вони можуть ставитися до нього як холопи до пана. І таким чином це просто показова порка на конюшні. Чим менше цих людей буде з такими поглядами, з таким холопським ставленням до президента Російської Федерації, Російської держави, армії і народу, тим більше у України шансів вижити в цій непростій боротьбі, яка буде продовжуватися довгими невгамованими роками.
0: Ну, можливо, ідея Росії зараз зробити українську столицю

0: конкретно в житловий сектор. Там не було ніяких військових об'єктів поруч. Вони били просто тупо по квартирах, пане. Яким чином ви зробите місто непридатне для життя, якщо ви будете бити по житловому сектору? Ну, якусь частину житлового сектору ви знищите. Але місто ви непридатним для життя не зробите таким чином. Для того, щоб місто зробити непридатним для життя, потрібні абсолютно іншого рівня атаки. І потрібна атака пов'язана з комунікаціями. А не з тим, що ви просто розбиваєте вщент квартири, будинки. Ну, якусь кількість ви будинків великого міста розіб'єте, якась кількість буде відбудована. Це ж теж, як ви розумієте, така гонитва. Як є щось відбудували, щось розбомбили, якісь нові будинки з'явилися. Тобто я не знаю, як можна зробити місто непридатним до життя за допомогою подібних атак. Скільки для цього потрібно часу, за коштів. І так виходить, що ви в цей час не займаєтеся реальними військовими об'єктами чи там ще якимось. Тобто у вас під носом виробляють дрони, ракети, які потім полетять на ваші заводи, ваші нафтові порти, як зараз. На вашу нафтопереробку, фактично перетворюючи вашу економіку на лахміття. А ви будете полювати за квартирами. Ну, ще кажуть, що вони хочуть полювати за заправками, що теж дуже дивно. Заправка, як ви розумієте, не нафтопереробний завод. Ну, заправок дуже багато в будь-якій країні. Ну, я вам особисто, що якусь кількість заправок Росія знищить. Можна це уявити собі? Ну, можна. Але все одно це, знаєте, така боротьба з голками у копниці сін. Тому що все одно якась кількість заправок, враховуючи те, що у нас немає нафтопереробного заводу працюючого, як ви знаєте, росіяни його знищили, теж не швидко, за кілька років його знищили, буде приходити з-за кордону. Всі дороги росіяни не розбомблять, як ви розумієте. Тобто такої кризи, як ми їм, вони нам не влаштують, тому що вони залежать не від заправок, а від нафтопереробки. Тобто це, по суті, просто намагання залякати. А не намагання щось реально досягти. Але правда в тому, що вони не приховують же свого бажання знищувати мирні міста. Раніше ж це була вся розмова про те, що вони знищують військові об'єкти, що вони борються з нацистським режимом. Тепер, якщо подивитися на російські медіа, ми бачимо там повідомлення про те, що Київ в пеклі, горить Київ, ось так йому і потрібно, розумієте? Це дуже цікавий момент. Що вони практично перестали приховувати, що це війна проти мирного населення.
1: Коли кажемо про власну паливну кризу, яка зараз в Росії, ми бачимо, що там відбувається, ті якісь багатогодинні черги, багатокілометрові і так далі. Цікаво, що воно, крім всього іншого, ще і якось активізувало всі якісь совєтські звички росіян. От, тобто в них з'явилися відразу якісь історії спецномерів, спецталонів, спецдозволів. Тобто якісь люди стоять, наприклад, 16 годин, а якісь собі гордо проїжджають перед всіма, заправляють повний бак і отак от всім роблять рукою. І це дивовижно, бо вони ніби зробили успішніші реформи, ніж ми, набагато. Вони ніби показують кращу якусь фінансову культуру, демонстрували, принаймні, до війни, кращу якусь економічну гнучкість і так далі. І тут раз...
0: Я взагалі не бачу там особливих успішних реформ, особливо економічної гнучкості, якщо чесно, тому що це все одно було все задержавлено.
1: Ні, ну, були все-таки...
0: Ну, реально кажучи.
1: Був якийсь час, коли в них була краще все-таки, кращі рейтинги там і щодо функціонування економіки, і навіть вільної відкритості ринку. Зараз ні. Зараз воно все дуже швидко деградує.
0: Слухайте. Росіяни завжди були кастовим суспільством. І вони просто переносять ці свої кастові манери на будь-яку сферу життя, яка виглядає от такою гостродефіцитом. Коли до Росії, я вибачаюся, привозяться якісь мощі, ось святого там Спиридона з Корфу, перевозили мощі в храм Христа Спасителя. І там до цього цих мощей були багато

0: кілометрові черги вірян, тому що ви знаєте, що всі вони дуже богомольні, а тут такий великий святий з самого острову Корфу, далекий острів привезли ось це, дорогоцінні мощі. І вони, значить, вишикувалися там в черги, щоб прикластися до цих мощів, стояли там днями. А представники керівництва Російської Федерації, і люди, які по блату, і люди близькі до патріарха Кирила, до синоду, вони проїжджали до мощів святого, які, типу, до смирення мали б якось людей спонукати, без черги, на очах у всієї цієї черги. І всі це бачили. Так скажи, будь ласка, чому до святого можна, а до палива не можна? От ви мені можете пояснити логічно?
1: Ну, чи тим більше, що
0: заправка краще за храм Христа Спасителя?
1: Ну, і тим більше, що російська мощь, вона ж якраз таки на бензині ще тримається. Тому от навіть етимологічно те саме можна сказати.
0: Ну, от вам проста істина. Тому завжди, завжди, коли з'являється якийсь дефіцит, завжди він перетворює все російське життя на блат і корупцію. Знаєте, якою була одна з найбільш прибуткових професій в російській столиці в роки реформ, які ви говорите, що вони були такі вдалими? Сказати вам?
1: Скажіть.
0: Перекупи квитків в Большой театр. 500 або 1000% прибутку. Якщо тобі вдається встановити певні контакти. Тому що це престижно, тому що в Большой театр всі бажають піти, хтось тому, що престижно, хтось тому, що турист приїхав до Москви. Як же не піти в Большой театр? Не побачити головний театр Росії. Розумієте? І от таким чином приходиш ти до кас Большого театру, а там квитків немає на наступні півроку. І що робити? Але ходять хлопці. Такі молоді, не бідні, з хороших машин вилазять. Пропонують квитки. По 10-кратній, по 50-кратній ціні. В звичайному житті ця людина може бути якимось там, не знаю, скромним редактором новин телеканалу «Культура». От був в мене такий знайомий, якраз таку посаду займав, один з найбагатших людей був в Москві. Продавав, тому що в нього, як у редактора телеканалу «Культура», були якісь контакти в Большом театрі. Продавав квитки у великій кількості, ділився прибутком з адміністрацією Большого театру. Так вони і жили. Теж перетворили квитки до театру, до велике мистецтво. Да? На засіб корупції, такої, я б сказав, багато... рівневе. Ну, так, звичайно, те ж саме може відбуватися з будь-чим, з пальним, з мощам. Це і радянська традиція, і дорадянська традиція, коли люди знаходилися в різних соціальних верствах, і одним можна було те, чого не можна було іншим. Воно просто ретельно підтримується на сьогоднішній день, і воно найголовніше... підтримується самою суспільною мораль. Що потрібно зробити, щоб ви могли більш-менш спокійно їхати по Москві на будь-якій швидкості і не отримати реального штрафу від державної автоінспекції? Питання, ну, на тестове. Що, пане Андрію, потрібно зробити?
1: Ну, напевно, мати якусь посвідку на лобовому або якісь номери певні.
0: Номери, це звичайно. Номери, це можуть навіть честь віддавати. А можна на якогось, що немає номерів ФСБ чи Міністерства внутрішніх справ, чи ще якось Міністерство оборони. Є ще одна можливість. Покласти фуражку на заднє скло. Офіцерську фуражку. Краще, щоб це була поліцейська фуражка, якась така, з силових структур, Росгвардії. Військове теж, в принципі, але майорське, таке інше. Дуже нахабний, можеш курсантську фуражку покласти. В принципі, до тебе краще поставлять, якщо зупиняться. Але курсанта військового університету чи якоїсь академії можуть зупинити. і відправити з миром, якщо правильно буде себе поводити. А офіцера йому, швидше за все, не зупинить. Бували якісь неймовірні випадки, які потім обговорювала вся Москва, коли там цей представник Державної автоінспекції затримував якогось працівника апарату Міністерства внутрішніх справ чи ФСБ, який їхав там на швидкості 240 км, і навіть намагався його оштрафувати. Ну, це штраф, звичайно, ніколи не вдавалося реально отримати, але сам факт, що людина зупинила офіцера МВС чи ФСБ, це неймовірна сміливість. Це просто таких людей треба фотографувати, портрети їх кудись вішати десь на Червоній площі, показувати людям. Бо це така сміливість рівня цього Олександра Матросова, який собою своїм тілом за легендою закрив дзот ворожий. Правильно розумієте? Ну. Тому коли ми говоримо про це суспільство, ми навіть до кінця не розуміємо його цієї вибудованості. В українському суспільстві все ж таки так немає.
1: Угу.
0: Так чи інакше. Українці, як ви знаєте, владу не люблять. І навіть коли обирають до влади весільних фотографів і своїх власних лав, а саме з таких людей складається сьогоднішня Верховна Рада, вони наступного дня перетворюються до них саме до тих, кого не потрібно поважати, а потрібно підозрювати у корупції, зловживаннях, уникненні від відповідальності, нічого не робстві. Ви знаєте, що українці завжди думають про владу. А в Росії все абсолютно інакше. Якщо ти обрав його паном, то ти маєш схилитися перед ним, дати йому ці різки. І хай він тебе б'є, бо ти ж все ж з паном маєш справу, а не з якимось таким. Звичайно. Просто людина.
1: Ну, але все-таки
0: тепер на бензині теж все це відбувається.
1: Але невдоволення все-таки воно росте. Там навіть ніби обвалився рейтинг Путіна на 3,5 пункти за тиждень. Це в цілому, наверное.
0: Ні, ну, звичайно, росте невдоволення. Слухайте, люди побачили, що до них реально прийшла війна. І у вигляді вибухів за їхніми вікнами, і у вигляді пожеж за їхніми вікнами. От сьогодні таку пожежу знову спостерігали мешканці рідного Путіну Санкт-Петербурга. І у вигляді побутових проблем. І, звичайно, вони хотіли б, щоб російська влада ці проблеми вирішила. Це теж зрозуміло. Питання як? Тобто, що потрібно зробити, щоб вирішити ці проблеми? Знищити Україну, звичайно. Якщо Україну буде знищено, то тоді ніяких проблем росіян не буде. Не буде України, не буде проблем. Це ж путінська логіка. І Путін, в принципі, саме до такої логіки апелював на початку своєї політичної кар'єри ще. Коли загони Салмана Радуєва і Шаміля Басаєва увійшли на територію Дагестану. От бачите, ми з чеченцями про щось там домовлялися. Що вони сиділи себе в Чечні, будували там якусь квазі-державу, не морочили нам голову, бо ми не хочемо воювати. Але вони, сволочі, полізли до Дагестану. Заважають мирному життю мешканців вже сусідньої республіки Російської Федерації. Ми так не домовлялися. Не домовлялися, що вони будуть лізти в Дагестан. Не домовлялися, що будуть вони будинки підривати в Москві. Значить, що потрібно зробити? Знищити чеченців? Проста логіка. Я не знаю, наскільки російське населення зараз буде погоджуватися з цією логікою з однієї простої причини. Знищити маленьку Чечню килимовими бомбардуваннями, іншими діями. Це зовсім не те саме, що знищити всю Україну. Якщо російська армія вже 4 роки поспіль не може потрапити на адміністративні кордони Донеччини. Те, яким чином можна знищити цю небезпеку шляхом знищення України. Тобто підхід зрозумілий і логічний. Реалізація цього підходу, ну, викликає в мене великі сумніви. Я думаю, що у багатьох росіян також. Тому що вони можуть вважати, що якщо Путіну вдалося, то він вже давно мав би це зробити, правда?
1: Питання, які будуть наступні кроки Путіна? Знову з'явилися якісь публікації, де кажуть, що начебто Путін там намагається зараз повернути когось, Кушнера, ще когось, розпочати знову перемовини, повернути дух анкореджа і так далі. Тобто йому нібито потрібно зараз поставити війну на паузу. З іншого боку, бали ми виступ.
0: Якщо б йому було потрібно поставити війну на паузу, йому для цього не потрібен ніякий Кушнер. Він може абсолютно спокійно говорити з українцями без Кушнера, з Абрамовичем, скажімо. На що кошти? А оскільки вони знову говорять, це їхня сьогодні відповідь на слова президента Зеленського, що якщо Путін захопив Костянтинівку, давайте там зустрінемося і домовимося про мир. Що Зеленський може приїхати до Москви, якщо він хоче домовлятися про мир. Це означає, що вони залишаються на тих своїх позиціях, на яких вони були жодних перемовин з українським керівництвом щодо завершення російсько-української війни.
1: Окей, якщо в нас точно не передбачається завершення війни найближчим часом, я тоді не розумію, звідки в нас взялася ця історія з Валерієм Залужним, якого начебто викликав до себе Зеленський поговорити про його наміри. Чи збирається Залужний балотуватися там? Українська правда з посиланням на свої джерела так доволі це все мальовничо зобразило, що нібито президент Зеленський довший час намагався переконати Залужного з різних боків не балотуватися, на що Залужний йому сказав «піду на вибори». Ну, нібито так.
0: Слухайте, навіть не хочеться це обговорювати з однієї простої причини. Ну, багато людей, які можуть думати, що війна призупиниться і вибори будуть. Чому Зеленський не може бути серед цих людей? Чим він від них відрізняється?
1: Ну, хоча б тим, що він головнокомандувач, в нього більше інформації, в нього працює розвідка наша, розвідки всіх країн-союзників, просто якась велика.
0: По-перше, він може знати більше, ніж ми. А по-друге, мати інформацію і аналізувати інформацію – це два різних професійні стани. Ну, Зеленський робить якісь, якщо це взагалі правда, якісь кроки, пов'язані з наступними виборами, хоча, може, він не знає, коли вони відбудуться, але він хоче зрозуміти, з ким він буде боротися на цих виборах. Все. Але про вибори, я мені здається, говорити абсолютно, я б сказав, рано. І, може, там є якісь ідеї у них, які, як завжди, розіб'ються реальністю юридичної ситуації. У Конституцію, провести вибори там під час війни. Хто знає, що вони взагалі собі там говорять? Сьогодні думають одне, завтра інша різниця. Це, оскільки це все одно не має нічого спільного з реальністю, то це не варто обговорювати. Реальність – це війна. Все інше – це люди живуть в своїх реальностях. Чому президент України не може жити в своїй реальності, яка не має виходів на те життя, в якому ми існуємо насправді?
1: Ну, мене особисто лякає така перспектива думати, що головнокомандувач країни, яка воює за своє виживання, живе в своїх якихось реальностях. Ну, Путін хай собі живе.
0: Але ж ви бачили неодноразово, що Зеленський живе в своїх реаліях. Вас це може турбувати, не турбувати, але це факт його біографії. Зеленський живе в своїх реаліях. Просто в якихось моментах ці реалії співпадають з справжнім життям, в якихось реаліях не співпадають. Відсоткову норму я вам не скажу, тому що ніхто з нас не знає, що відбувається в голові Зеленського.
1: Тут...
0: Але скільки разів Зеленський вже говорив, що війна ось от закінчиться за цей час?
1: Ну, про те, що можливість реальна завершення через місяць, через два, цієї осені, навесні, цієї зими. Ну, в кожного року, напевно, пару разів точно було.
0: Ну, він же не спеціально це говорить. Він так думає, я вас хочу переконати.
1: Та він оптиміст.
0: Ну, він оптиміст.
1: Ще й добре.
0: Та чому, якщо він оптиміст, не може оптимістично думати, що йому потрібно зайнятися виграшно на президентських виборах? Це все частина його оптимізму.
1: Ну, але мають же бути люди, які йому кажуть, ну, знаєш, Володя, насправді виборів не буде. Ну, сорі.
0: Ну, я думаю, що немає ніяких людей, які називають його Володію, бо це персоналістський режим, там тільки Володимир Олександрович і на цирлах, щоб чітко не похвилювати. Ну, я не думаю, що хтось говорить серед людей, які хочуть залишатися поруч з Зеленським, щось, що йому не подобається. Я вважаю, що людина, яка говорить Зеленському щось, що не співпадає з його баченням реальності, вилетить з Офісу Президента до вечора. Але найголовніше інше, хто вам сказав, що люди, які оточують Зеленського, вважають інакше, ніж Зеленський? Знову таки, люди, які вважають інакше, ніж Зеленський, не притримуються в цьому офісі довго. Можуть там бути люди, які вважають інакше, ніж Зеленський, з якихось професійних питань, але швидше за все вони особливо з ним не зустрічаються в цьому офісі. Просто працюють, роблять свою роботу. Можуть писати якісь доповідні записки йому, які він не читає, як ви розумієте. Займаються своєю сферою компетенції? Ні. В умовах персоналістського режиму радник президента України може говорити президенту України тільки те, що подобається президенту України. Це закон номер один. Як ви думаєте, були якісь люди, які казали Трампу, що Ормузька протока може бути заблокована Іраном в разі нападу на Тегеран і знищення Аятоли Хаменеї тощо, тощо, що ж такий ризик існує серйозний. Правда були, напевно, такі люди?
1: Ну, я думаю, що Гексету точно хтось сказав, тому що там кілька дуже високопоставлених генералів просто звільнилися напередодні.
0: Ну, от і все. Сказав, що Ормузьку протоку заблокують, тебе звільнили. До побачення. Залишилися ці генерали, які були готові грати в гру, яка призвела до геополітичного приниження Сполучених Штатів Америки. Але вони не звільнилися, вони на посадах. Просто Сполучені Штати просіли, як супердержава. А ті, хто знаходяться поруч з такими людьми, там, як персоналістський режим, їм плювати з великої дзвіниці. Їм потрібно залишитись. З різних причин. Хтось може думати, що він хоче залишитися, тому що саме його перебування в адміністрації президента чи в офісі президента допомагає розвитку держави. Допомагає тому, щоб не відбулося найгірше. Ну, до речі, я впевнений, що коли Володимир Зеленський говорить з конкурентами про президентські вибори, він з цього самого і виходить, що він найкращий президент України за всі часи її існування. Він це вірить. Тому він докладає зусиль, щоб врятувати Україну, а єдиний порятунок України – це подарувати Володимира Зеленського після того, як він пробуде президентом зараз перший термін, там від 8 до 12 років, ще на 5 років чи там скільки. За цей час можна буде змінити Конституцію, дозволити президенту балотуватися на третій, четвертий терміни України, буде врятован. Будемо спокійно жити з Володимиром Олександровичем років 20-25. Ще молода людина може спокійно собі дозволити керувати Україною до сивого волосся. Ну що, такі приклади є. У всіх же по сусідству те ж саме, правда? Чому у нього не може бути?
1: Ну так. А як буде падати рейтинг, можна на Польщу напасти?
0: Ну не треба вже так. Знаєте, якщо у таких сильних політиків падає рейтинг, вони ж роблять щось таке, щоб на них напали, а не щоб вони кудись нападали. Володимир Олександрович, не Володимир Володимирович, не треба плутати.
1: Але тим не менше, ну в Росії ж теж персоналістський режим.
0: Ні, в Росії тоталітарний режим, не треба цьому плутати.
1: В чому тут відмінність?
0: Я ніколи не говорив, що режим в Росії можна порівняти з режимом в Україні.
1: Чи це означає, що Путін...
0: Я ніколи не порівнював Путіна із Зеленським, і ніхто мені ніколи не дозволить це зробити, просто моє професійне сумління. Путін – це тоталітарний лідер, який зачистив все суспільне і політичне середовище від будь-яких людей, які мають відмінні від нього думки і задачі. Дуже часто шляхом вбивства цих людей, як Німцова і Навальний. Ну, погодьтеся, що Зеленського ви чомусь подібного не можете звинуватити. Зеленський – людина, яка прислухається до суспільних настроїв, яка нам навіть в умовах відсутності виборів, яка дуже чутливо реагує навіть на такі от явища, як картонковий протест, яка хоче подобатися людям. Путіну абсолютно плювати. Подобається він людям чи ні, тому що якщо він раптом не сподобається людям, він цих людей з бранспойців розгонить. На цьому історія любові закінчиться. Це абсолютно інші типи лідерів. Я вже говорив і неодноразово говорив, і мені теж за це дорікали, що Зеленський – це тип монархічного лідера, доброго такого монарха, а Путін – це тип тоталітарного нацлідера, як Аятолла Хаменеї, який очолює націю, який вождь і вимагає покірності. А Зеленський, як монарх, хоче любові. І це різна абсолютно поведінка і задачі, і уявлення про ситуацію. Тому я б сказав, що український режим, я вже неодноразово говорив, нагадує мені більше, скажімо, режим сформований в Угорщині за часів Віктора Орбана. Коли є незмінний лідер, по суті монархічного типу, Орбан також лідер монархічного типу, яким було потрібно подобатися населенню. Є опозиція, є опозиційні медіа, є суспільство, є мери в великих містах, які не подобається першій особі, але продовжують виконувати свої обов'язки. І не так, як в Туреччині продовжують виконувати свої обов'язки, поки їх на посаді до в'язниці. От, але разом із цим всі рішення в країні від А до Я ухвалює тільки одна єдина людина. І вся відповідальність за функціонування країни на цій одній людині, яка заміняє собою керівництво Збройними силами, парламент і уряд. От і все. При існуванні суспільства з різними думками і позиціями, при існуванні різної політичної системи. Ну, ось якось так. І ця людина впевнена в тому, що вона є ідеальною в такій системі влади. І, до речі, це я вам хочу пану Андрію сказати. Що це правда?
1: Що саме?
0: В системі персоналістського режиму, якщо влада зосереджена в одних руках і всі інші не мають ніякого впливу на ухвалення рішення, це так Україна. Ідеальною є людина, яка першим для себе завданням ставить народну любов. Розумієте? Тому що якась інша людина, яка в такій системі народну любов не ставить за першу, перетворюється з цього народного монарха на авторитарного вождя і починає розстрілювати народ з кулеметів. Тому Зеленський прав, якщо замінити демократію одноосібним управлінням персоналістського типу, то ідеальним лідером держави є Володимир Зеленський. Ну, а якщо буде якось колись українська демократія, я не знаю, там, чи ми дочекаємося в 20-30-х роках закінчення війни і відновлення, чи може український народ знову проголосує за персоналістський режим, тому що ми розуміємо, що якість українського виборця під час війни не покращується, і запит на сильну руку все одно буде таким великим, ну, тоді будемо думати, хто буде кращим втіленням ось цієї персоналістської моделі одноосібного управління.
1: Що ж, ну, цим, напевно, можна втішатися. Та якось так там роман «Фієста» закінчується в Хемінгуея. Окей, зараз тоді завершимо цю частину нашої розмови і йдемо на коротку паузу. Залишайтеся.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
4: Якобс – підтримка бадьорості українців.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалуросаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалуросаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалуросаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Я сумую за тобою.
2: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен. Легкий сніг. Здоров'я вен.
4: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
5: Стоп! Знято!
6: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Що ж, ну а ми продовжуємо. Віталій Портников вже з нами. Пане Віталію, я продовжуючи вашу тезу, що в нас попереду ще багато років війни, і Путін не збирається ставити цю війну ні на паузу, ні взагалі наближатися до її завершення. Тим не менше, дуже багато розмов останніми вже місяцями навіть про те, що відбувається щось схоже на якийсь перелом на фронті, нові тенденції, які на користь України, про це хто вже тільки не каже, Марко Рубіо, наприклад. Ну і маємо, зрештою, статистику. 3 місяці поспіль Сили оборони відвоюють, повертають більше території, ніж захоплює окупант. Ну і при тому всьому, що росіяни точно не зменшують оберти, їхні втрати лише навіть збільшуються, як і кількість атак по лінії фронту, зокрема на Донецькому, на Харківському напрямку.
1: Ну, дивіться, пане Андрію, війна може бути надовгі роки, а може бути ненадовгі. Це залежить від кількості росіян, ресурсів, грошей, людей на цю війну. І удари сил оборони по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації, і удари сил оборони по військово-промисловому комплексу Російської Федерації можуть скоротити часи майбутньої війни. Невідомо на який період, звичайно, але можуть. Це один момент. Інший момент, що сучасна війна може не залежати від того, що відбувається на землі, як то кажуть. Хоча це теж важливо, тому що ми маємо зрозуміти, що відбувається навколо Костянтинівки. Насправді, Путін влаштував ціле виставу щодо її захоплення. Генштаб Збройних сил України говорить, що вона не захоплена. Це багато що означає. Тому що, як ви розумієте, захоплення Костянтинівки відкрив перед росіянами оперативний простір по просуванню на Дружківку, а там дійсно відкриваються дороги на Слов'янський, Краматорськ, це реально загроза. Якщо ми не зможемо зупинити наступ російських збройних сил на цьому напрямку, і ніякі відвоювання території на інших секторах фронту цьому не, я вам сказав, це не компенсується. Це треба чітко зрозуміти. І навіть питання не в тому, що ми можемо собі задавати питання, а що з того, що, скажімо, там Путін дійде до Костянтинівки і Дружківки. Питання в тому, що якщо його війська просуваються в цьому напрямку і створюється перспектива захоплення всієї Донецької області, це точно не тема закінчення російсько-української війни, а навпаки тема її продовження. Оце просто треба усвідомлювати. Окрім того, треба розуміти, що війна може продовжуватися не в якості обміну ударами між військами, вона може згасати на лінії фронту. А в якості ракетних ударів і нальотів безпілотної авіації. Це теж війна. Причому вона може бути великою, вона, як ви правильно кажете, може мати за мету перетворення великих українських міст, таких як Київ, Дніпро, Харків і Одеса, на міста, непридатні до життя. Для життя. Це теж частина війни.
0: Або принаймні, дуже небезпечно. Або принаймні ефективно, неефективними, економічно слабкими, такими, які не можуть прийняти інвестиції, наприклад, зарубіжні, бо ніхто не буде вкладати туди гроші.
1: Я взагалі не думаю, що ми можемо говорити про якісь інвестиції до часу закінчення війни. Це не тема для дискусії, тому до якісь інвестиції. Поки інвестор не переконається, що тут безпечно, ніякі гроші сюди ніхто не буде нести. І для інвестицій потрібно не згасання війни, а повноцінна юридична угода і гарантія безпеки. До цього моменту ніяких інвестицій тут не буде. Ну, можуть бути короткострокові там, щоб заробити гроші за рік-півтора і забути про цю територію. Але от таких реальних інвестицій про розвиток економіки під час війни, звичайно, ніхто, це не Україна тут нічим особливим не відрізняється, це просто такий закон, економіка не може на таке сподіватися. От, але я не поспішав би говорити про якийсь перелом на фронті, тому що про нього не говориться і головнокомандуючий ЗСУ генерал Сирський. Я б говорив би про тенденцію. Тенденція є дуже важливою. Те, що лінія фронту особливо не просувається серйозно поки що. Але це не нова, я б сказав, інформація. Це інформація з 2023 року. Вона вже 3 роки не просувається, ця лінія фронту, по суті. І війна від цього не закінчується. І ніхто не сказав, що вона може ще 3 роки не просуватися. Але важливим є той факт, що війна прийшла на російську землю у вигляді постійних ударів України по російській інфраструктурі. чи війна в наступний час, скільки б вона не продовжувалася, буде продовжуватися на територіях обох країн, перетворюючи на руїни міста обох країн і фактично створюючи неможливість нормального мирного існування для обох ворогуючих народів. І отакою може бути реальність війни в її наступний період. Це, в принципі, створює більше умов для припинення війни в осяжному майбутньому, ніж тоді, коли війна взагалі відбувалася тільки на українській території. Ось це реальна зміна. Тому що я вважаю, що коли війна відбувалася тільки на території України, і всі казали, що неможливо, щоб вона відбувалася десь ще, ну це, вибачте мене, шизофренія. Це, по суті, майже декларативне погодження з тим, що Росія має право бити по територіях колишніх радянських республік тоді, коли їй це захочеться. От вчора вона була в Грузії, тому що вона там проводила операцію по примусу до миру в міжнародно визнаних кордонах Грузії. До речі, позавчора вона була в Молдові, її армія там в Придністров'ї воювала, підтримуючи так званих сепаратистів, вирощених Кремлем. Потім вона була в Криму, тепер вона діє на Донбасі і на Харківщині, Херсонщині. А чому? А тому що, а чому і ні? Це ж Радянський Союз все. І навіть назва спеціальної операції, ніби мова йде про якусь внутрішню територію, на якій якісь негаразди. І при цьому Захід говорить, ну так, ну не можна ж бити по Росії. Тобто Росія може вводити свої війська в Україну, Росія може вбивати українських громадян, Росія може анексовувати українські території, Росія може вводити там своє право, Росія може те, Росія може все, тому що вона і є справжня держава. А всі ці колишні радянські республіки, вони номінальні держави. Чи, як чітко сказав посол Китаю у Франції, Люше, держави з обмеженим суверенітетом. Ну, звичайно, якщо ти держава з обмеженим суверенітетом, то твоя обмеження заключається в тому, що ти можеш теоретично опиратися агресії, але що ти точно не можеш робити, чого ми всі свято впевнені, ти не можеш порушувати спокій мешканців метрополії. Ні. Хто ти такий взагалі, щоб порушувати їхній спокій? Ти можеш тільки намагатися зупинити війну на твоїй землі і переконувати їх зупинитися, просити їх, щоб вони зупинилися, вимагати, щоб вони зупинилися, вбивати їх на своїй землі, щоб вони зупинилися. Будь ласка, але до Росії не лізь. Ні, бо вона має право. Це не війна, це спецоперація на твоїй території. Війна в Україні, ви. Тепер це не так. Тепер це війна в Росії. Тепер російські громадяни страждають від цієї війни. І економічно страждають. І які залишки ракети або дрони можуть потрапити до квартири і вбити мирних мешканців, які живуть поруч за якимсь там військовим заводом чи нафтопереробкою. Звичайне життя мешканців звичайної країни, яка проводить війну. Звичайна смерть, яка чатує на тебе кожного білого дня. І може відібрати твоє життя в будь-який момент, або відібрати життя твоєї матері, брата, сина, свата. Смерть тепер твоя бажана гостя на все твоє майбутнє життя. Так, як це відбувається з українцями, так це відбувається з росіянами. Росія пішла на свою Голгофу. І вже навряд чи з неї буде спускатися в найближчі роки російсько-української війни, бо конфронтація, ескалація будуть збільшуватися, забираючи на той світ все більше і більше звичайних мирних мешканців російських міст, їхніх матерів, їхніх батьків, їхніх дітей. Те, що відбувається з українцями, буде відбуватися з росіянами. Смерть буде звичайними новинами в російському житті. І тому, звичайно, з логічної точки зору, цю війну потрібно було б зупинити, щоб врятувати життя цих жінок і дітей, які вже завтра будуть гостями російських цвинтарів. Але Путін, він пожирач смерті. Йому це може неймовірно подобатися. Він насолоджується смертю українців, і саме так з насолодою буде дивитися на смерть своїх співвітчизників, вважаючи, що таким чином він буде їх краще переконувати щодо необхідності посилення ударів по Україні і збільшення кількості мирних українців, які будуть вбити в наступний період російсько-української ескалації. Просто замкнене коло.
0: Ну, але є речі, які для Путіна, для самого є важливі. От, наприклад, сьогодні виявляється путінська суперяхта «Касатка» була під конвоєм двох військових кораблів, есмінця і ще там якогось російського флоту, відконвойована в арктичні води, і навіть ніби її обтягнули сіткою. Це цікаво було подивитися, 80-метрова, 100-мільйонна доларів, ні, євро, навіть більше 100 мільйонів євро вона коштує, яхта затягнута сіткою, під конвоєм вирушила. Тобто все-таки Путіну не все рівно, чи прилетить дрон в його яхту, яка була десь там, теж недалеко.
1: Не знаю. Я не знаю, я ніколи не був, на відміну від Путіна, трильйонером. Не знаю, наскільки в цій ситуації для людини важлива якась яхта. Може, це як якась паперовий човник в мисці. Тут плаває, а тут не плаває.
0: Ну, може, якісь приємні спогади трильйони пов'язані, може, десь плавав на якийсь острів.
1: Ну, так, спогади можуть бути, звичайно. Спогадами завжди важко прощатися, навіть якщо це паперовий човник. Але що не зробиш заради своєї найголовнішої мрії – стати імператором, і великий, малий, і білий, і чорний, і зелений, і що там він взагалі думає про свої титули?
0: Ці російські вибори, які наближаються, нам взагалі є сенс хоч щось приймати з інформацією?
1: Ні, немає. Ніяких виборів в Росії немає. Це не має ніякого значення. Результати цих виборів вже визначені. Я думаю, що в кабінеті Сергія Кириєнка, заступника голови адміністрації президента Росії, вже вирішено, які відсотки отримують ці партії, які будуть допущені до виборів і які будуть допущені до Державної Думи. Ніяких виборів в Росії немає.
0: Ну, але
1: до речі, що цікаво, дійсно.
0: Пане Віталій, там є цікавий момент, те, що там же ж третина приблизно списків, наскільки я розумію, може бути, 100 місць зарезервували. Якщо вони не беруть стільки, скільки минулого року в Думі, в них мали десь 300 голосів з чимось там. Ну, якраз там в них 450 голосів в Думі, в нижній палаті їхнього так званого парламенту. То і вони 100 місць зарезервували під ветеранів СВО. Це ж по мірках Росії майже електоральна революція.
1: Я розумію, думаю, що ветерани СВО будуть такими самими лояльними натискувачами кнопок, як і всі ті, хто не пройшов СВО. Просто буде такий красивий парламент з путінських назначенців, як колись, знаєте, стахановці були, Сталін їх теж водив до парламенту. Там Стаханов був депутатом Верховної Ради, Марія Демченко, Паша Ангеліна. А це воно. Ось товар ліцом. Це повне реальне перетворення Думи на непрофесійний орган. Тому що так чи інакше, до Думи там надсилали якихось там чиновників, якихось там юристів. Ну, вони були абсолютно лояльні влади, але хоча б розуміли, що вони там роблять. А тепер це буде просто звичайний парламент з людей, які туди потраплять за заслуги перед Путіним. Що вони вбивали українців. Ну, чудово. Абсолютно стаханівський метод. І, до речі, будуть не тільки ветерани СВО. От я сьогодні бачив інформацію в РІА Новості, що одним з кандидатів в Державну Думу Російської Федерації від партії «Справедлива Росія» по Криму, здається, буде колишній виконуючий обов'язки голови уряду України і голова Національного банку України Сергій Арбузов, якщо ви не забули, що хто це такий. І журналісти російські з цього роблять висновок, що головним спонсором партії «Справедлива Росія» на цих виборах буде відомий бізнесмен і державний діяч, людина, наближена до особи імператора, Віктор Медведчук, який тепер комплектує списки партії «Справедлива Росія» з своїх колишніх друзів і соратників по українському політичному життю. Або з тих людей, які також можуть дати йому гроші за потрапляння до Державної Думи. Я думаю, що Арбузова є такі чудові можливості. Так що ось буде цікаво. Розумієте, що зрештою російська еліта починає розбавлятися українськими зрадниками. Андрій Деркач, але я не вважаю, що він зрадник. Я відразу скажу, я вважаю, що він просто резидент ФСБ в Україні. І що він нікого не зраджував. Просто виконував тут свої агентурні обов'язки. І потім був відкликаний центром до Москви. І за свою роботу отримав посаду члена Федеральних зборів Російської Федерації, члена Ради Федерації.
0: Пане Віталій, а до речі,
1: але все ж таки...
0: А якщо Деркач був резидентом з самого початку ФСБ, його батько ж не міг не бути тоді резидентом ФСБ? Чи міг?
1: Не обов'язково, ну звичайно, а чому не можна сина завербувати, а батька не чіпати? Таке теж буває. Дикач міг бути завербований Федеральною службою безпеки Російської Федерації під час свого навчання в відповідному учбовому закладі Федеральної служби безпеки Російської Федерації у місті Москві. Угу. А для його батька, генерала Леоніда Деркача, взагалі, я вибачаюся, ФСБ і СБУ могли бути одним єдиним відомством, яке він міг просто не бачити своїми очима радянського генерала, чи полковника, яким він там був радянський час, просто кордону цього. Я вам взагалі хочу нагадати, що останній голова Комітету державної безпеки Української Радянської Соціалістичної Республіки генерал Микола Галушка був одночасно одним з перших очільників, якось вона називалася, Федеральної служби контррозвідки Російської Федерації в Москві. Угу. Єльцин запросив його до Москви і призначив начальником цієї Федеральної служби контррозвідки, тому що на цей момент Єльцин не дуже довіряв російським чекістам і вирішив взяти українську. Але ж для генерала Галушка не було нічого особливого, тому що він вчора очолював, по суті, організацію, з якої вийшла Служба безпеки України, а завтра став очолювати Федеральну службу безпеки Російської Федерації, тому що, ну, це, по суті, була Федеральна служба безпеки під іншою назвою. Угу. Тому що для нього не було цього кордону. Ви впевнені, що для генерала Деркача він існував?
0: Ну, не думаю, ні. Тому що, я, знаєте, на початку 2000-х, перший раз, як журналіст, потрапив тоді на Володимирську в Києві в Службу безпеки України, щось там ми знімали. І мене що страшенно вразило, що там от ця йшла галерея портретів, до цього, до головного кабінету голови служби безпеки, чи якогось заступника навіть. І там, здається, що був Єжов. Я коли це побачив, мене ж пересмикнуло.
1: А, тобто там були керівники не української цієї служби, а прямо радянської.
0: А прямо от радянські от засновники, так би мовити. Батьки-засновники.
1: І там прямо вони повісили Єжова. Це ж вони вже в пострадянський час його мали повісити. Комусь це на думку спало. Це просто неймовірно.
0: Здається, що Єжов. Або, може, я вже, знаєте, щось дофантазовую. Може, це були просто керівники. Але мені здається, що навіть Єжов був. Але точно були всі керівники НКВД ще. НКВД. Тобто вони там...
1: Правильно, тому що вони вважали, що це все їхні...
0: НКВД, УРСР, весь цей портрет всіх прекрасних катів українського народу просто на Володимирській тоді. Так вони вишуковувалися, красиво йшли портрети. Потім їх, здається, прибрали.
1: Вони не могли в цьому не бачити нічого особливого. Правда, от Міністерство закордонних справ України вже вивішені всі портрети міністра закордонних справ України з часів... Центральної ради і директорії Скоропадського, але потім починаються міністри закордонних справ Української РСР, правда?
0: Так.
1: Ну, вони ж не мов би ніякі не кати, а просто там чиновники, хоча там є такі люди, як, скажімо, з, м'яко кажучи, неоднозначною репутацією, як Олександр Корнійчук. Ну, відомі там, як правило, люди, які очолювали Міністерство закордонних справ України, вони нікому особливо були невідомі, тому що це було таке ерзац-міністерство, на жаль. От, але там Корнійчук там був, Дмитро Мануїльський.
0: Угу.
1: Ну, от я просто згадую, кого я пам'ятаю з Міністерства закордонних справ Української РСР.
0: Мануїльського вже, здається, декомунізували. Там якісь у нього була пам'ятна дошка в Києві, десь чи не інститутський.
1: Ні, у нього пам'ятник був в Києві.
0: Пам'ятник.
1: Великий пам'ятник.
0: Угу.
1: Так, на Липках. Але просто серед міністрів закордонних справ. Ну, тоді треба всіх декомунізувати, які почали ставати міністрами закордонних справ РСР. Може, це зараз змінилося, я ще раз кажу, можливо, декомунізація. Зараз ці портрети прибрали, але я пам'ятаю час, коли вони всі висіли в Міністерстві закордонних справ. І голова Служби безпеки України, особливо в перші пострадянські роки, міг думати, чого вони можуть вішати своїх міністрів, а ми своїх не можемо. У нас теж є спадкоємність.
0: Але все-таки мені щось... Я розумію, що так само, як діти не відповідають за батьків, так само і батьки не відповідають за дітей, але все-таки мені щось важко уявити собі, що Валерій Деркач... Ну, як це виглядало? На кухні, не знаю, і мати ставила цьому борща, цьому щі, бо той не каже, ні, борщ я не буду, я ж абсолютно проруський чоловік.
1: Слухайте, от я от що про що це все свідчить? Чи у вас не було батька генерала Служби безпеки України?
0: Ну, чого не було, того не було.
1: Генерал Служби безпеки України може взагалі виявитися, що ви з ним багато, про багато речей не розмовляєте. І що він, навіть не розмовляючи з вами про багато речей, багато що про вас знає. Ви про це думаєте? Але є теми, які не обговорюються в таких сім'ях.
0: А може бути так.
1: Це інший порядок поведінки.
0: Але
1: якщо
0: ми тут...
1: люди мають доступ до секретної інформації, вони, як правило, з цим доступом живуть і в сім'ї. Це просто певна етика поведінки. Але... І вона використовується, звичайно, для того, щоб захищати свої інтереси, навіть від власного батька, чи навпаки від власного сина.
0: Можливо, все би пішло спростіше і зрозуміліше, якби б нам вдалося там в 91-му, в 90-му році просто сказати, що весь період там з 20-го, 21-го року по 91-й – це є період окупації. Відповідно, всі окупаційні керівники Української Совєтської Соціалістичної Республіки визнаються, ну, якщо не колаборантами, то просто знайти якісь м'якіший термін, але точно ми точно знаємо, що ми не будемо. Тобто там тоді не треба перевіряти, вони підлягають під якісь декомунізаційні чи деколонізаційні критерії, і було б все набагато простіше. Відновлення.
1: Ні, я думаю, що потрібно було не оголошувати якихось історичних постатей колаборантами чи не колаборантами, а просто елементарно зробити те, що зробили в усіх цивілізованих країнах, і те, що ми досі не зробили. Я вибачаюся, треба було закрити Комітет державної безпеки Української РСР. На замок. Просто закрити. Його архіви зробити державними архівами і відкрити їх для доступу громадян. Буквально відразу. Як це зробили з архівами Штазі.
0: А я не знаю, може Штазі половина людей просто перейшли працювати в Службу безпеки Федеративної Республіки Німеччина?
1: Не вигадуйте. Не тільки працівники Штазі не перейшли нікуди працювати. Навіть, я вибачаюся, працівники Міністерства закордонних справ Німецької Демократичної Республіки не перейшли нікуди працювати. Це було просто закрито на замок. Цих людей, якщо там, які там працювали в Міністерстві закордонних справ чи в якихось таких відомствах, ніхто ні в чому не звинувачує. Просто не допускали до Державної служби ФРР. Вони просто перестали бути держслужбовцями. Як і в Балтійських країнах. Ніхто нікого нікуди не переслідував. Просто сказали, вибачте, ви були членами керівних органів комуністичної партії, але ви не будете працювати на державних посадах. Ну, якщо вас оберуть, то, звісно, ми вас не можемо не допустити до виборів. Але в уряду, умовно кажучи, що ми вас брати не будемо працювати. Це дуже просто. Але найголовніше – це спецслужби і армія. Ви розумієте? Вся проблема України була в тому, що ми пішли шляхом радянського цього всього перейменування. Ми просто перейменували Комітет державної безпеки в Службу безпеки України, а округи, військові округи радянської армії, які були на території України, в українську армію, примусили людей, які служили в радянській армії і давали присягу Радянському Союзу, тобто, по суті, Росії, переприсягнути державі, яка з'явилася на території колишньої Української РСР. Ніхто такого не робив в цивілізованому світі. Я ще раз кажу, це не означає, що, скажімо, військовий не може служити у новій армії. Може, просто потрібно створити нову армію. Просто цю армію попросити вийти, як це зробили Балтійські країни, домовитися з росіянами про виведення цієї армії. Це не означає, що людина, яка є корінним мешканцем України і має тут там житло своє, тут прописано, умовно кажучи. Не обов'язково вона має бути там етнічним українцем, як ви розумієте. Але вона тут живе. Значить, вона нікуди не виходить. Вона тут залишається жити, і вона може йти потім служити в нову армію, давати їй присягу. Створюється така нова армія. А люди, які приїхали сюди з Російської Федерації чи інших колишніх радянських республік, вони вивозяться, як з Балтійських країн, в Росію. Те ж саме Комітет державної безпеки. Він закривається, його колишні працівники звільнюються від можливості працювати на державних посадах і в спецслужбах. Знову таки, можна їх ні в чому не звинувачувати, тому що там багато людей нічого такого не робили. Були якісь люди, які робили, якісь вчинки були, якісь не робили, але здебільшого це звичайні клерки. Ну от вони собі можуть там клерками далі працювати, як в приватних фірмах, бізнесом займатися, чим завгодно. А ми набираємо з інших людей спеціальну службу, які ніколи не були пов'язані, це головна умова, прізвища яких ніколи не згадується в архівах.
0: Пане Віталію,
1: Комітету державної безпеки УРСР чи МВС УРСР. Все.
0: Мене є питання.
1: В поліції інша ситуація, там, звичайно, ви цього не зробите.
0: Я маю питання, власне, яке може перекинути місточок між тим, що ви зараз говорите, нашим сьогоденням, але відразу після короткої паузи.
2: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
3: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся тим. Це неправильно.
2: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
3: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходить, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
2: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
4: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф. Ексклюзивно на Мегого.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо».

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Що ж, ну а ми продовжуємо. І я хотів би сказати, що не далі, як вчора, відбулося перше засідання робочої групи при президенті України. Був присутній сам президент України, головнокомандувач Володимир Зеленський. Був заступник голови його офісу, було купа профільних міністрів, був міський голова. Заради чого стільки важливих осіб зібралися за одним столом. По-моєму, Кличко взагалі за війну в перший раз побував в Зеленського. Враховуючи їх непрості стосунки, вирішували, де поставити пам'ятник Мазепі, і поставлять його, схоже, що вже Кличко капітулював зі своєю ідеєю фонтанів, поставлять на місці пам'ятника Леніну, який стояв на початку, власне, цього бульвару Шевченка, там, де Бесарабська площа починається. І я отут хочу запитатися в цьому сенсі, а чи це теж трошки не є, умовно кажучи, перейменування Леніна на Мазепу в даному випадку? Чи це не є така сама совєтська доволі таки практика?
4: Ну чому? Якщо держава встановлює свій історико-культурний наратив, свій історико-культурний простір оформлює, то вона має думати, як мають виглядати якісь знакові місця в столиці, в інших містах. Зрештою, місце, яке було колись використане для пам'ятника Ленін, воно могло бути місцем і для фонтану, і для пам'ятника комусь з українських державників. Інша справа, що я вважаю, що зараз є більш нагальні задачі у української влади і у місцевої влади. Це пошук систем протиповітряної оборони. Це будівництво нових укриттів, щоб наступні роки війни киянам було куди діватися, тому що ви ж бачили, що під час останньої атаки в київському метрополітені було десь до 50 тисяч людей. І вже було абсолютно очевидно, що місця людям не вистачає. І що ця ідея, що люди можуть приходити в метро з палатками і розкладачками, вона теж має якось бути регламентована у зв'язку з тим, що під час наступних обстрілів, наступні роки, може бути все більше і більше людей на станціях метрополітену. І цим теж потрібно займатися, думати, як має виглядати станція метрополітену реально. Не як кочовий табір, а як реальне укриття. Що, скажімо, там люди приходять лежати на станції метрополітену, коли є місце, а якщо вже місця немає, то, можливо, дозволити лягти можна тільки людині, яка має для цього підтверджені медичні потреби. І очевидно, що потрібно будувати нові укриття і ремонтувати старі, які у нас існують ще з радянських часів, але знаходяться в запущеному вигляді. І ніхто за ці 4 роки війни чомусь про це не подбав. Навіщо зараз обговорювати питання про пам'ятник, який відкриють і відразу закриють? У нас же немає відкритих пам'ятників в Києві. Всі ці пам'ятники закриті, як і у Львові, як і в інших містах. Тобто буде символічний пам'ятник Мазепи, може він буде там встановлений, але його закриють якимись там дошками чи якимось там каркасом, так? І напишуть, що побачимося з цим Мазепою після закінчення війни. То, може, спочатку потрібно дійти до закінчення війни, коли б воно не відбулося, а потім вирішувати питання благоустрою міста з точки зору монументів і фонтанів. Ну, буде пам'ятник, потім в нього потрапить якийсь дрон. На цьому історія пам'ятника Мазепи закінчиться. І будемо думати, як його відновлювати, чи що ми там будемо робити. Це ж теж може бути. Тому я думаю, що головним завданням влади є не будівництво пам'ятників в нинішній період. І не думки того, кого поховати в пантеоні, який може бути теж розбомблений, від могил, які будуть перенесені в Україну з інших країн світу, залишиться просто спогад, що тут був прах чийсь.
3: Ну,

0: потрібно думати, як зберегти життя ще живих людей, щоб вони не потрапили на цвинтарі. Хай навіть не на пантеон. От головна задача. Я колись говорив Давид Бен-Гуріон, коли його запитували про те, коли перепоховається Жаботинського в пантеоні ізраїльському. І він говорив, що йому потрібні живі євреї, а не мертві. На даному етапі існування держави Ізраїль. От і мені потрібні живі українці. І я думаю, що моя точка зору тут має співпадати з точкою зору президента і мерів великих міст. Вони мають зробити все можливе, щоб як мога більше живих українців отримали хоча б шанс, хоча б малесенький шанс вижити під час наступного жорстокого періоду цієї війни, коли росіяни будуть знищувати людей просто в їхніх квартирах і житлових кварталах, не залишаючи їм шансу дожити до відкриття пам'ятника Мазепи. Не мерці мають відкривати пам'ятник Мазепи, а живі люди. Якщо живих людей не буде, то хто ж відкриє пам'ятник?
1: Ну, бачите, заступниця голови Офісу і екс-міністерка Ірина Верещук пояснила, що така нагальна потреба і необхідність встановлення пам'ятника Мазепі полягає в тому, що в нас іде дуже важлива когнітивна війна, а це частина нашої когнітивної війни. Я б тут, може, згадав би Марка Твена, який казав, що, ну, якщо перефразувати, що для когнітивної війни теж потрібна зброя, але утримуюся, напевно. Тим не менше, ну, от такий аргумент. А коли займатися тоді цими питаннями на зразок пантеону? Візьмемо той самий пантеон. Важко знайти собі гірший момент для голосування закону про національний пантеон, з моєї точки зору, ніж цього тижня. Але це ж зробили. З великим ентузіазмом, і ми маємо таку ситуацію зараз з Польщею, яка точно від цього...
0: Добре, законодавчу базу можна готувати для чого завгодно. Питання в практичному втіленні тих чи інших рішень. Практичне втілення рішень в країні, питання існування якої на політичній мапі світу знаходиться під великим знаком питання, поки продовжується війна, як і будь-якої воюючої країни. Знову таки, це не про Україну особисто річ, це просто будь-яка країна, коли вона у війні, вона не може собі сказати, ми будемо. Ми можемо сказати, ми хочемо бути, ми будемо робити все можливе, щоб залишитися на мапі, але це буде залишити виключно від результатів війни. Виключно. Це навіть не пандемія. Хоча, як ви знаєте, пандемії теж залишали від багатьох країн тільки спогад в археологічних довідниках.
1: Ну, дивіться, я читаю, наприклад, інтерв'ю Микити Потураєва з профільного комітету та з питань культури. І він дав його газеті «Виборчий», де його питають, ну ви ж розумієте, що от зараз ви ухвалили рішення про пантеон, і що, і туди, і що вже? І він каже, ні, та то не зараз, та то вже після війни, всі ж розуміють, зараз зробити пантеон, прилетять ракети, дуже ж балістичні, цей пантеон, і ми знищимо, ми втратимо ті останки тліні наших визначних, ну і так далі. Все це зрозуміло. А питання в мене знову ж тоді, для чого зараз було голосувати цей пантеон? Для чого просто?
0: Можливо, комусь в офісі здавалося, що це може підвищити рейтинг президента, і була запропонована відповідна пропозиція слугам народу, від якої вони не змогли відмовитися. Це може бути звичайно.
1: Але рейтинг підвищити рейтинг президента в такій країні, ще як наша, де йде війна, це має сенс, якщо ну, вибори ну, хоча б через 2 місяці.
0: Ну, ви ж не знаєте, що в голові президента з реальністю, я ще раз кажу, ви живете в одному світі, Зеленський живе в іншому, ви можете з ним ніколи не зустрітися. Тому не намагайтеся аналізувати його логіку дій. І зрозумієте, що навіть що коли ви живете в своєму світі все життя, і потім потрапляєте в світ стресу, пов'язаного з війною, ваше уявлення про життя ще більш змінюється, коли ви очільник воюючої держави. Ви остаточно переміщуєтеся на якісь особливі береги, з яких вже немає повертання. Тому, і знову таки, навіть не збираюся дорікати Зеленському, я розумію, що він живе в такому рівні психологічного стресу, який так чи інакше залишає вже абсолютно не уникнені відбитки на його уявлення про життя і реальність. Що тут сказати? Як це може бути інакше? Я би хотів, щоб це було інакше. Він же ж не штучний інтелект. І взагалі не штучний інтелект. Він людина, яка жива з плоті і крові, яка керує державою, яка знаходиться під загрозою зникнення. Він розуміє, що в будь-який момент ракета чи дрон, якщо у Путіна виникне таке очевидне жадання, може прилетіти туди, де він знаходиться, знищити його. дорогих йому людей. Він це прекрасно розуміє, що він, в принципі, смертник з точки зору Кремля. І він так жити 5 років, уявіть собі. І ви хочете що, щоб було те ж саме сприйняття реальності, що в мене чи у вас? Так не буває.
1: Стосовно, до речі, цього закону про пантеон, який проголосували, там є, от ми на початку про програми про це казали, про те, що в нас є, залишається, ви казали, запит на сильну руку. В цьому, наприклад, в цих критеріях, що мене здивувало, потрапляння до цього національного пантеону, в нас окремо виписані президенти. От президенти мають право бути в пантеоні. Я дотепер не розумію, на що це, в принципі, треба було писати в законі про пантеон, який вже фактично є законом. Тому що єдині кандидати, які спадають на думку, це ж президенти-засновники, фундатори Кравчук і Кучма. Але, ну...
0: Ну, не треба ще ховати так передчасно Леоніда Даниловича Кучма, він ще живий.
1: Дай йому, Боже, звичайно, здоров'я, 100 літ, як кажуть поляки. Але, ну, чи він справді пасує на фігуру, не знаю, засновника? Поки він ще живий, можемо його критикувати, знаєте, про живих можна.
0: Я думаю, що... Слухайте, я б так сказав, в мене є своє уявлення про те, який внесок в українську державність зробив Леонід Кучма. З тієї точки зору, звичайно, він мав би знайти собі місце там, де він виглядав би органічно. На головній алеї, по Фрейдову мовку, на водівічого цвинтаря, хотів сказати, але байкового цвинтаря. Там, де є Щербицький, там, де є Ващенко. Багато радянських керівників. Але з іншого боку, подивіться на цю головну алею. Там вже не тільки Щербицький, там вже ще й Чорновіл. Там, на байковому кладбищі, по цвинтарі поруч із партійними керівниками, поруч із Щербицьким, поруч із Ватченком, поруч із Ляшком, поруч із Погрібняком, поруч із Кабою. Я вже не буду всіх членів політбюро Компартії України перераховувати, бо це довго. Там є Чорновіл, там є Левко Лук'яненко, правда?
1: Угу.
0: Вони там якось поруч. А це не мов би алея почесного захоронення. І ще там є ще якісь ділянки почесного захоронення, там поховали там Кравчука, там теж дуже різні люди. Пантеон просто в нашому пострадянському виконанні буде такою алеєю байкового цвинтаря. Де буде поруч Кучма і Чорновіл? Де будуть поруч Кравчук, і там, я не знаю. Ну, це дивно, розумієте?
1: Просто, якщо якщо це має промовляти якусь ідею, то я її тут важко можу схопити. Ну, хіба що, не знаю, всі були хороші.
0: Це звичайний пострадянський закон. Ну, у французькому ж пантеоні не лежать ці президенти Французької Республіки, правда? Ну, їх же там немає. Нікому навіть на думку у Франції це не впадає. У французькому пантеоні, мені здається, навіть немає Шарля де Голля, він, здається, похований у своєму рідному помісті. Якісь рішення приймаються про поховання видатних французів. Я так розумію, що, можливо, і людина, яка була президентом, може розраховувати на те, що вона потрапить до пантеону, але не тому, що вона була президентом. Тому що займати посаду президента автоматично не означає заслуги перед державністю. З тієї точки зору абсолютно очевидно, що Леонід Кучма чи будь-хто інший з українських президентів не може потрапити туди автоматично. Можливо, туди автоматично міг потрапити тільки перший президент відновленої України Леонід Кравчук. Просто тому, навіть не тому, що в нього є така абсолютно беззастережна репутація, тому що в нього суперечлива репутація. Але це перший президент. Просто історична постать. І те. Я б залишив його в спокій, де він там лежить. Я взагалі всіх би залишив в спокій, де вони там лежать, розумієте? Тому що вся ідея національного пантеону буде весь час розбиватися одну просту річ, що це буде не до пантеон. Знаєте чому? Тому що є захоронення Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі у Кам'янці. І це головне місце в шануванні українським народом того, що він вважає своєю національною ідеєю, своєю ідентичністю. І кожен українець, який приїжджає до Канева, він відчуває свій зв'язок ось саме з цим похованням, з цією могилою.
1: А, до речі, пам'ятаєте ту спробу, купили тоді цей британський, здається, формат «Великі українці», і Шевченко ж там не зайняв перше місце?
0: Не зайняв. Але це була політична така, я б сказав, політичне голосування.
1: Там взагалі є дані, що міг перемогти Бандера. Дуже багато голосів було за нього.
0: Він там, я думаю, переміг, пане Андрій. Чесно кажучи. Так, мені так здається. Я не можу це підтвердити, але в мене є таке чітке переконання, що Бандера там переміг. Тому це було політичне голосування, намагання от людей, які вважали, що саме спротив є головним для українців, підняти Бандеру на цей п'єдестал, і їм це вдалося. Але ж це ж, ви розумієте, голосування зацікавлене. В будь-якому разі ми розуміємо беззаперечність авторитету Шевченка. В цьому плані його в пантеоні не буде. А Франка будуть перепоховувати?
1: Для чого?
0: Чого ви мене питаєте, для чого? Це ж пантеон? Але ж Франко лежить теж в місті, яке є сакральним для львів'ян, правда? Якщо так подумати. А от скажімо, Іван Карпенко Кари, який похований на хуторі Надія, спеціально там поруч із цим хутором, який є таким ж місцем паломництва для людей, які шанують українську культуру, похований саме великий драматург, члени його сім'ї. Ну, теж очевидно, що ні. То про що ми говоримо? Це буде певний перелік людей, похованих за кордоном, причому кожного разу це буде проблема, тому що треба буде домовлятися із членами сім'ї, які будуть, може, не в захваті від цього рішення. І певна частина там чиновників, це перетвориться знову-таки на укази президента, то надання звання народного артиста чи щось чогось такого, тільки посмертно.
1: Може, нам не треба цей пантеон? Він же ж далеко не у всіх народів, він далеко не у всіх країнах є.
0: Ви знаєте, якщо думати про якісь такі речі, я б завжди думав би про якесь символічне поховання людей, які дійсно внесли свій внесок в цивілізаційний образ народу. З культурної, я б сказав, такої ідентичностної точки зору. Так, як це відбувається там, з французьким пантеоном насамперед. Але мені здається, що можна по-різному це робити. Можна це зробити шляхом не обов'язково могил, а шляхом створення якоїсь скульптурної алеї в важливому місці. Могили – це ж така річ, не кожен хоче ходити на могили, правда? Я, скажімо, невеликий прихильник відвідин цвинтарів, якщо мова не йде моїх близьких людей. Я ніколи не був у французькому пантеоні, до речі. І не був на могилі Наполеону в палаці інвалідів.
1: Але є...
0: До речі, ви знаєте, що Наполеон же не похований в справжньому пантеоні. Він же похований в паралельному пантеоні для військових.
1: Ага.
0: Це теж цікавий момент. Що Наполеона нібито перепоховали у Франції в пантеоні, але не в тому пантеоні. А в пантеоні, де лежить він, члени його сім'ї, і багато французьких військових. Хоча є і військові, які лежать в справжньому пантеоні.
1: Я розумію ідею. Ідея в тому, щоб все-таки створити якісь інші, бодай паралельні канали вшанування свого. От те, про що ви кажете, що ти приходиш, умовно кажучи, на Байкові кладовище, а там ти бачиш з одного боку Щербицького, з іншого боку Чорновола. І от ідея, окей, забудемо про Байкові цей Байкове кладовище, в нас буде пантеон, і там уже буде все наше. Але, вибачте, я не хочу...
0: А що значить наше? Ну, знову таки, якщо для Зеленського політична спадщина Кучми є чимось особливим, а для мене ні. Чому це буде тоді наше спільне надбання? Для мене не буде. Для мене це буде просто чергова пострадянська якась ідея, приблизно як надання звання народного артиста України Потапу.
1: Ну,
0: можливо, з точки зору Зеленського, це важливе рішення з точки зору його бачення культури. А для мене це ще одне нагадування, умовно кажучи, не маю нічого проти Потапа, я так просто сказав. Ще раз нагадування про, я б сказав, про особистісний культурний рівень людей, які керують українською державою.
1: У нас є свіжіший
0: приклад. Для мене це буде не про умовного Кучму. Знову таки, не хочу обговорювати Кучму, тому що він живий, це взагалі катастрофа якась. Леонід Данілович, я не збираюся вирішувати питання вашого життя і смерті.
1: Єдине, останнє питання про Кучму, якщо дозволите.
0: Ну, будь ласка.
1: Цієї неділі ми святкували День Конституції, і там був такий цікавий момент, що туди не запросили...
0: Так, коли Леоніду Даніловичу дали медаль Левка Лук'яненка, яку чомусь назвали медаль В'ячеслава Чорновола.
1: Яку чомусь. Ну, там є ще паралельна нагорода за розвиток парламентаризму В'ячеслава Чорновола. Вийшла якась плутанина. Може, йому якраз і хотіли дати Чорновола медаль, а може потім подумали, що все-таки багато хто... Словом, дотепер не зрозуміло, що там відбулося, зрештою, зі смертю Чорновола. І було багато дуже тоді цих згадкових катастроф і так далі. Ну, зрештою, в нас був керівник цілого відділу МВС, який офіційно отримав покарання за вбивство Георгія Гонгадзе. Це не була якась людина з вулиці, це не був навіть якийсь криміналітет, це були просто... органи внутрішніх справ.
0: Просто поліцейські.
1: Просто поліцейські, так. І це така пляма, яку ніколи вже не змиєш, напевно. Вже не кажучи про плівки Мельниченка. І я якраз про те, що от нагорода цією медаллю, це ж теж така ніби маніфестація чогось від цієї влади. Тобто...
0: Послухайте, маніфестація – це дуже проста. Леонід Кучма створив ту саму Україну, яка породила нинішнє українське керівництво. Розумієте?
1: Вони плоть від
0: ті
1: плоть.
0: Всі люди формувалися якраз в кучмівські часи. Це воно і є. От є Україна Кучма, є Україна Ющенка.
1: Угу.
0: Є Україна Януковича, але вона була недовгою. А Україна Ющенка була, немов би, паралельною Україні Кучми, навіть коли був Кучма і потім, часи України Януковича. Але для мене абсолютно очевидно, що нинішня влада, оскільки це влада обивателів, а не політиків, ця влада сформована в часи Кучми. Це люди, які виростали ментально в часи Кучми. Всі вони. Це і є Кучма. В різних своїх іпостасях. Тому, звичайно, він для них головний герой. В якийсь момент там люди, які знаходяться в політичному просторі Білорусі, навіть опоненти Лукашенка, вони виросли в Білорусі Лукашенка, тому що просто не було іншої Білорусі. І вони вже не були навіть представниками якоїсь паралельної Білорусі, там націонал-демократичної. Вони були просто звичайними мешканцями Білорусі Лукашенка, які кинули виклик Лукашенку, в 20-му році. Так і тут. Була Україна Кучми. 10 років – це довгий період. Всі ці люди формувалися. І олігархи. І діячі культури, можна так сказати, і всі ці чиновники. Це все воно і є.
1: Зять Кучми став одним з найбільших олігархів, між іншим, так нагадаю просто випадково.
0: Ну, не він один. Люди, які зараз знаходяться там у в'язниці, які отримали там канал 1+1 і таке інше. Це ж теж люди, які в кучмівську епоху сформувалися. А коли? Весь олігархат сформувався в епоху Кучми, тому що він хотів, щоб Україна була блідою та тінню Росії Єльцин.
1: Окей, але просто на сам кінець, по тій історії, по Конституції, сирота загинув в автокатастрофі теж, до речі. Є ж якісь його родичі. Є ж якісь його родичі, родина. Можна було їх запросити до Верховної Ради і вручити їм, наприклад,
0: можна було, але це питання того, як кого керівництво нинішньої Верховної Ради вважає героями цього конституційного процесу. Окрім того, це теж все ж процес такий, номенклатурний. Розумієте?
1: Просто мені дивно було, що Ярослава Кензера, наприклад...
0: Ви прекрасно розумієте, що співголови Конституційної комісії Леонід Кучма і Олександр Мороз були непримиренними антагоністами в процесі ухвалення Конституції. Вони не були партнерами, як це може виглядати на урочистому засіданні Верховної Ради. Вони були політичними ворогами. І у Кучми і у Мороза були абсолютно різні погляди на те, як має виглядати Конституція. Тому що Мороз був суперником Кучми на президентських виборах 1994 року і намагався взяти реванш шляхом обмеження конституційних повноважень президента, який, у свою чергу, хотів отримати російське конституційне повноваження нероздільної влади.
1: Угу.
0: І була гонитва за тим, хто перший встигне взагалі переконати парламенту своїй візії і реальними батьками цієї конституції, які вночі створили можливості для ухвалення того, по суті, компромісного проєкту, який потім перетворився на проєкт парламентсько-президентської республіки. Були два колишніх прем'єр-міністра епохи Леоніда Кучми, Євген Марчук і Павло Лазаренко, які тоді очолювали, по суті, опозиційні фракції в парламенті. Про це ж ніхто не згадує. Це і є батьки української конституції, розумієте? Без них нічого б не було. Без Марчука, без Лазаренка з його громади. Такою була конституційна ніч в результаті. Так що, все, звичайно, там були професійні юристи, які розробляли текст, які працювали над всім цим. І Сирота, і Сергій Головатий. Очевидно, що їхні там, умовно кажучи, заслуги в цьому беззаперечні. І інших людей. Але якщо говорити про політичний процес, це був процес Марчука і процес Лазаренка. Тому що швидше за все, інакше не було б ніякого ухвалення Конституції. Співголови Конституційної комісії зробили все можливе, щоб вона не була ухвалена.
1: З Конституцією знаєте, яка проблема? В нас люди, які часто ніколи не читали тої Конституції, але сьогодні вони будуть патріотично бити себе кулаком в груди і казати, ну, у нас така Конституція, вона найкраща в світі, от найкраща в світі. Головне просто її виконувати.
0: Ну, у нас непогана Конституція, просто вона не працює.
1: Просто
0: для того, щоб Конституція працювала, потрібна робота парламенту про підготовці відповідних підзаконних актів, законів країни, конституційних законів в тому числі.
1: То, що казав Роман
0: Ващук. І зараз, до речі, ми почнемо цим займатися.
1: То, що казав Роман Ващук, що в українців як? В них має бути або 100% перемога, або 100% зразу зрада. Так, в українців такої. Якщо ложка дьогтю потрапила в величезну діжку меду, неважливо, наскільки вона велика, зразу діжка перетворюється на що? На щось бурнатне і несмачне.
0: Ні, не зрозуміло, але з іншого боку, і в парламенті з його конкуренцією, або політичною, або кладовою, не може бути ідеальною конституцією, як розумієте.
1: Очевидно, ну але бодай...
0: Просто ніхто за неї не проголосує.
1: Але бодай забрати ті суперечності, ну які дуже-дуже... Ну, тобто вона трошки вже outdated, вона вже теж переживає себе, тому що Україна рухається до Євросоюзу. У нас закладені такі речі, як, наприклад, політична залежність генпрокурора від президента, який вже на даний момент навіть не є головою виконавчої гілки. Ну, це ж дивно просто. Ну, там купа таких речей. Ну, але... Я, власне, навіть не про це, а про те, що важко навіть сказати про те, що, знаєте, ну, у нас Конституція добра, але її треба змінювати.
0: Ну, я думаю, що можна про це і говорити, але в будь-якому разі під час війни все це розмова ні про що, тому що у нас немає парламенту здатного змінити Конституцію згідно з чинним законодавством.
1: Це теж правда. Я хотів ще, пане Віталію, на ближче до завершення... Але не на десерт, бо це не десерт явно, поговорити все-таки про наш стан стосунків з нашими сусідами поляками. Тому що, чесно сказати, для мене ця тема, вона стала якимось останні тижні джерелом якогось просто безперервного смутку. Тому що, ну, насправді, от я подивився спеціально цифри. 22-й рік, 83% українців кажуть, що схвально ставляться до поляків. Поляки на першому місці. Ви передали всіх. Ми найбільше любимо поляків. Поляки в той самий час, дзеркально, 94% вважають українців найприємнішою нацією на світі. Як ми опинилися там, де ми опинилися? Просто я відчуваю себе часом. У мене таке було відчуття в 2019 році. От колись Дубровський про це дуже добре написав, Володимир, економіст український відомий, про те, що це як сидіти в автобусі без водія, який їде гірським серпантином. І всі дуже тішаться навколо. Або з не дуже адекватним водієм.
0: Я думаю, що так, як ці симпатії збільшуються і зменшуються, значить це хвилеподібні симпатії. І якщо виникне якась ризикована ситуація, то вони знову можуть бути достатньо великими. Те, що зараз це змінилося, означає, що в обох країнах не відчувають того рівня ризику, який був у 2022 році. Але, повірте, у нас ще буде чимало випробувань, які будуть навіть більшими, ніж 2022 рік. І для України, і для Польщі у нас ще буде можливість пообніматися перед розстрілом. Я тут спокійно.
1: Що ж цим теж
0: тобто напевно... у українського і польського народів, я вам це гарантую, дуже тяжка буде доля в наступні роки і десятиріччя. І тому їхні взаємні симпатії, тому що вони обидва будуть рятуватися і будуть проходити через жахливі серйозні випробування, буде чимало симпатій. Один до одного. А зараз такий момент, коли здається, що можна розслабитися, це, знаєте, як перед землетрусом. Вулкан, немов би, заспокоївся, лави вже немає, село, яке по один бік вулкану, каже, а слухайте, а що нам то село, яке по інший бік? Вони там неправильно варять рис, і у них там інші герої, і помідори в них зелені, нафіг їх. А те село, яке протилежного боку вулкану говорить, та слухайте, ти ви бачите, як вони до нас ставляться, і забули, що ми для них зробили, і помідори у нас зелені, а їли ці помідори, коли їх не було. І ми їм навіть давали знижкою ці помідори, що за люди? А потім бах! Виверження вулкану заливає лавою, будинки горять, люди з криками біжать, хто куди, хто до одного селища, до іншого, рятуймося, кінець! І ті, хто виживуть, будуть обніматися і їсти ці самі зелені помідори. Це буде гаразд.
1: Цим теж, напевно, можна тішатися, хоч і непросто. Тим не менше, єдине, що тут ще в цьому контексті скажу. Більшість зараз поляків підтримують Навроцького в цьому його рішенні забрати ордени. Я намагаюся взагалі не піднімати тему забрання тих орденів, хоча я погоджуся тут з Арсенієм Яценюком, з його думкою про те, що це була помилка віддавати ті ордени і запускати цю хвилю. Я, до речі, дивився Португалія і Іспанія. Там же ж в Португалії головний був, до речі, в них там 100 великих португальців, в них переміг же ж Салазар цей, так? І його багато хто вважає там мало не фашистом, а де в нього є кілька найвищих державних нагород Іспанії. І іспанці, будучи такою зараз дуже соціалістичною нацією, наприклад, ніколи не протестують проти якихось там вшанувань Салазара в сусідній Португалії.
0: Але Салазар не робив нічого антиіспанського, чому йому протестувати.
1: Ну, теж правда, так, звичайно. Але менше з тим. Тобто...
0: Якась дивна паралелька.
1: Але тут теж тут скоріше про інше, про те, що ми маємо зараз величезну хвилю такого. Про це написав Лешик Бальцерович дуже добре. Віце-прем'єр, колишній міністр фінансів Польщі, автор цього всього економічного діла, він написав про те, що всі, хто сьогодні розганяють цей гейт, він саме використав слово гейт, тобто польську версію англійського слова, тобто як гейтери. Та. Він не написав «нінавіщ», це теж дуже важливо, до речі, він це підкреслив, гейт. І вони або є дурні, або вони є підлі, або це комбінація першого і другого, бо підлі, оскільки нападати на країну, яка бореться за своє виживання зі спільним ворогом у війні, це дуже підло. Ну і не мудро чи дурно, тому що Україна не прямо, але захищає Польщу в цій війні, її кордони. Ну і здавалося б, дуже добра логіка. Її всі відразу підхопили, в нас в Україні теж. І багато, я бачив масу постів на зразок. Ось навіть Бальцерович про це написав. І далі купа таких меседжів, які можна було б кваліфікувати так само, як антипольський гейт. І я бачу цю хвилю, яка піднялася в Україні, і я її бачу, я за нею спостерігаю без радості. Незалежно від того, хто перший почав.
0: Я теж за нею спостерігаю без радості, тому що ми в цій історії забуваємо, що є дуже багато поляків. Я сказав, їх мільйони, які продовжують підтримувати Україну і її боротьбі. І, до речі, ці люди є і серед прихильників Навроцького, це теж треба розуміти. Тому я не поспішав би бачити за нашим звичаєм світу чорно-білих фарбах виключно.
1: Що ж, мало цих зважених, мені здається, зараз слів на тему наших цих стосунків, ну, але думаю, що в нас, українців і поляків, все одно немає інших варіантів, як знайти якісь спільні модуси. Занадто ми залежимо одне від одного. Ну і ми тим часом зараз підемо на коротку паузу і повернемося на далі, що ви дивитеся суботній політклуб.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Я сумую за тобою.
7: Я теж.
8: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: А ми повертаємося. Маємо дуже свіжу інформацію. Міністерство оборони Російської Федерації начебто пропонує 6 липня українській стороні перемир'я в Костянтинівці для того, щоб можна було забрати тіла загиблих. При цьому вони, звичайно, наполягають на тому, що Костянтинівку вони нібито вже взяли. Це, тобто продовжується ця вся історія з таким тролінгом між Зеленським і представниками Кремля. Я нагадаю, що Зеленський запропонував Путіну зустрітися з ним в Костянтинівці, якщо він наголошує про те, що Україна втратила Костянтинівку. Пане Віталію, є у вас якісь думки щодо цього, що відбувається там?
1: Мені здається, що для Росії зараз головне відпрацювати тему захоплення Костянтинівки. І відповіді Зеленського, звичайно, прекрасно розуміємо, що навіть якщо уявити собі, що Костянтинівка там реально в руках російських військових, ніякий Путін до Костянтинівки зустрічатися з Зеленським не буде, тому що для Зеленського це зустріч рівноправних президентів, вона може відбутися без будь-де, а для Путіна це зустріч з васалом, збунтованим. Він саме так сприймає Україну. Ми прекрасно з вами розуміємо, що васал має їхати до Москви на поклон, коли ухвалиться рішення про капітуляцію. Путіна достатньо, що він приїздив до Парижа, але знову таки він не приїздив не Зеленським зустрічати, а брати участь у зустрічі нормандського формату, де були президент Франції і федеральна канцлерка Німеччини. І це для Путіна відносно тоді, мені здається, що вже ні, були рівноправні партнери, які дозволяли тому, а кажучи йому, перебувати в Парижі на цій зустрічі. Де вони втрьох, як керівники держав, мали там пояснювати президенту України, як життя влаштоване. А зустріч з Зеленським, я вже тоді після нормандського формату говорив, що я вважаю, що та зустріч була першою і останньою. Тому що весь її сенс був саме в капітуляції України і впевненості Путіна, що якщо Зеленський хоче з ним зустрітися, значить він бажає капітулювати. Бо ніякого іншого приводу не може бути для такої зустрічі. Ну і коли Путін переконався, що Зеленський не збирається капітулювати, інтерес його до Зеленського зменшився, м'яко кажучи. І ми просто, розумієте, шукаємо зараз. І це теж якась абсолютно колоніальна поведінка. От, він його назвав паном Зеленським. От, він його назвав президентом. От, він ще якось його назвав. Що вам від того, хто кого як називає? Ну, сьогодні назвав так, завтра називає інакше. Головне, що він його не сприймає серйозно, не тому, що Зеленський в цьому винен. Тому що Зеленський президент України, він винний в цьому, що він президент України, а такої посади не має бути. Має бути якийсь там путінський намісник, умовний Медведчук, який буде так називатися, як Путін йому скаже. Тому ясно, що вони грають навколо Костянтинівки, як можуть. І ми не знаємо реально, що там відбувається, але думаю, що наступними днями і тижнями ми зрозуміємо, під чим контролем міст. Чи вдалося, скажімо, українській армії зупинити цей наступ, чи він буде продовжувати на цьому напрямку Дружківки і далі. Це величезна загроза. Тобто це треба теж бути, я б сказав, в полоні ідеї, що цього не може бути. Це війна, може бути все, що завгодно. Ясно, що у російських військ є задача захоплення всієї Донеччини. Це зрозумілий для мене факт. І я думаю, що не треба його навіть коментувати. Але чи зможуть вони це зробити? Ну, я не знаю. Враховуючи темпи їх просування, це навряд чи може відбутися швидко. І, до речі, знову-таки, якщо вони захоплять Донеччину, ідея в тому, що от вони захоплять Донеччину і захочуть зупинити війну, ні, не захочуть. Апетит приходить у хижака під час їжі, значить виникне бажання захопити ще якийсь сусідній регіон. Буде війна за сусідній регіон. Так воно і буде просуватися, як повторюю, до того моменту, поки ми не зможемо зупинити російський наступ і російське виробництво військової техніки і гроші на війну. Просування у Костянтинівці ще одна ілюстрація, що в Росії ніхто навіть на 120 секунд не замислюється про закінчення війни без знищення України. Без знищення української ідентичності на українській землі. Без перетворення української території на російську. І я думаю, що в цій історії з Костянтинівкою є демонстрація того, що все просувається хай повільно, хай не так, як це було заплановано 24 лютого 2022 року. Але просувається. просувається в розумінні того, що те, що ми не змогли зробити в 2022 році, ми обов'язково зробимо в 2032. Питання не в часі, питання в результаті. І ось це найбільша загроза для України на майбутні роки протистояння з Росією. Тому що Росія вважає, що в неї є скільки завгодно часу для знищення української державності. І що вона поки що просувається виключно шляхом досягнень демографічних успіхів з точки зору зменшення українського населення, територіальних успіхів з точки зору захоплення української території, політичних успіхів з точки зору зменшення американської підтримки України. І наша задача – переконати росіян і Путіна також, що ні, що все це вигадані успіхи. Що російська економіка руйнується і деградує. Що території, які захоплює Росія, вона не може ними реально керувати, як це відбувається із Кримом. Про це не говорили в нашій програмі, але ж паливна катастрофа в Криму теж продовжується. І це ще раз говорить, що можна захопити територію, але не можна забезпечити її функціонування в нових військово-технічних умовах, які складаються у світі. І Крим – це є прекрасна демонстрація. Що Україна виявилася здатною воювати без дієвої підтримки з боку Сполучених Штатів, на що мало хто розраховував взимку 2025 року, коли в овальному кабінеті з'явився Дональд Трамп, а більше сам Дональд Трамп на це не розраховував. Мені здається, для нього теж це стало сюрпризом. Я не знаю, чи там приємним, чи неприємним, це вже інше питання, але точно стало сюрпризом. Ну і все це, звичайно, мали переконати росіян, що продовження цієї війни – це просто битися головою у стіну. Але, як бачите, Путін готовий битися, тому що, можливо, не бачить для себе іншої, я б сказав, політичної, цивілізаційної перспективи, ніж намагатися знесилити Україну стільки, скільки у нього буде для цього можливостей і ресурсів. Ось саме це ми зараз і спостерігаємо, я думаю.
0: Що ж, будемо наступному вже тижні, думаю, буде в нас нагода обговорити про те, що зараз відбувається в Костянтинівці, буде якийсь розвиток подій. Я лише тут пригадую те, що навіть казали і російські воєнні експерти, що навіть втрата чи Костянтинівки не буде мати якогось великого значення, насправді, на фронті, оскільки там підготовлені вже давним-давно позиції навколо, але тим не менше, звичайно, психологічно це буде дуже серйозним ударом, напевно. Пан Віталію, дякую дуже за сьогоднішню розмову. Так, ви, таким був сьогоднішній наш суботній політклуб. І побачимося вже наступної суботи. Бережіть себе.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах тюманського шляху. Та, хто сповила і та, яку люблю.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день і ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
7: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вітаю! Ми розшукуємо 16-річного Володю Сушка, який зник безвісти в окупації. Зв'язок із хлопцем обірвався у вересні 2023 року, і з того часу про його долю майже нічого не відомо. Отже, зник Володя у Таврійську Херсонської області. Звісно, через те, що місто перебуває під російською окупацією, це дуже ускладнює процес пошуку, і тому доволі складно дізнатися інформацію про обставини зникнення Володі. Тож, якщо вам відоме місце знаходження хлопця, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна, 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей «Магнолія». І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому.
1: Дзвонив пошті, каже, де, як не відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, ну, зв'язку нема, нема, нема. Цей телефон не виключаєш і тримаєш, от, відзовуть, от. Скажу, дідуся, поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже життєлюбні, дуже те саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель-шоу. І це повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона її навіть удаляли з поля за те, що її там ударили по ногах і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, а ти так далі не бачиш, як я плаваю. Кажу, що точно плаває? Та Катя каже, що ти саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди, і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться, хочеться. З кожним днем. Кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116.

0: мушу тебе запитати, яким той був хлопака зі Сколи, який тоді ще гадки не мав, що колись стане голосом гурту Мері?
1: Привіт, свята Галичина. Я зразу починаю виправляти. Я ж вчитель в душі.
0: Так, так,
1: не,
0: так.
1: Не Сколи, а Сколього.
0: Я
1: так сказалось, я в Скольому я тільки народився, тому що там був найближчий пологовий будинок, куди оце змогли доїхати. А так, це я з Колівщини, з ліквідованого Сколівського району. І мені, в чому біль? Мені кілька років тому кілька дали таку медальку і грамоту, що я почесний мешканець Сколівського району, і через два тижні зліквідували район. Знаєш, так що я міністр без портфеля, але то не страшно. Най буде. З приводу того запитання, мені завжди подобалась музика, ніколи я себе з музикою не асоціював, просто настав час, в якомусь році 91-му, напевно, коли я зрозумів, що якщо я от не буду мати гітари, я до ранку зможу померти, напевно. Знаєш, я той такий правильний період пубертатний. І я пішов шукати гітару. Це було дуже важко, тому що все на той момент виїхало в Польщу. І гітари, навіть львівські також.
0: Ну, чекай, куди пішов Віктор? В магазин, на ринок?
1: Ми ходили всюди, нігде не було. В результаті в місті, по-моєму, це було місто Стебник. І там був магазин «Культовари». І там було дві гітари. Одна була з такою тріщиною від грифа до кінця. І я подумав, напевно, це не дуже добра гітара. Та. А друга була ціла з виду. І за 244 відрізних купони, та я купив першу гітару.
0: Та би дала тріщину в кар'єрі, а ця добра тобі спрацювала.
1: Може, треба було брати цю першу, знаєш, і став би нормальною людиною. А так не склалось.
0: Не розказуй. За той статус, от мені так цікаво було почути, а ти якісь привілегії отримав в результаті?
1: Ні, я навіть не забрав ще. Воно десь, я маю надію, в районній раді десь зберігається цей артефакт. Але я це бачив в цьому, в Вікіпедії. Там розмістили.
0: Там написано. Я теж подивилася, це офіційна нагорода. Ну тобі вона взагалі приємна. Чи ти вважаєш, що такі непотрібні взагалі речі робити?
1: Мені пояснили, що насправді їх не роздають направо наліво, їх дійсно мало, і це люди хотіли таким чином воздати честь. Мені приємно, але я до всіх паперів ставлюсь з розумінням, скажімо так.
0: Ти, окрім того, що взяв в руки гітару, ще продовжував вчителювати. Там період в тебе був, що ти трошечки і тим ділом займався, так? Які, окрім того, ще таланти в тебе були?
1: Я художник взагалі-то був колись, народжений художником. Тобто я малював від народження зразу і по всьому, і на всьому. І я закінчив всі можливі студії, художні школи, потім університет в Івано-Франківську, Стефаника, художній факультет. Тому музика це таке. Але, бачиш, я купив тоді гітару, і щось пішло не так.
0: Не розписував її, а все-таки на ній грав. Та?
1: Ну, було всяке в умовах гуртожитку, розписували і гітари, не тільки. Але певний період це йшло якось поряд, а потім я, на жаль, на превеликий жаль, закинув малювання, і вже 5 років, напевно, більше я не малюю. Я заспокоюю себе, що я колись до цього ще вернусь, але щось так, знаєш, вона так, ця надія моргає, як ця красива ялинка у вас в кутку вже.
0: Наперед забігаючи, ми станемо для тебе натхненниками, ти нам картину першу, яку намалюєш, підпишеш, ми потім на аукціон і на добрі справи ті гроші витратимо. Як тобі ідея?
1: Це просто супер волинська смикалка така в тебе, знаєш, зразу.
0: Ти знаєш, що я з Волині.
1: Вигоду, Волинь моя краса моя.
0: Ні, на добрі справи, я ж не просто собі справи. В кишеню. Дивися, потім так трапилося, що Віктор Винник вирішив, напевно, гурт варто зібрати. Як воно було?
1: Потрошки. Це почалося з такого гітарного дуету, потім обростало якось людьми, там люди приходили, йшли, але першопричиною була музика все ж таки. Тому я людина не командна. В принципі, я оці всі штуки про корпоративний дух, так, оце. Угу. Оскільки я там мало працював в колективі, я можу дозволити собі таким бути, знаєш, ні про що і ні від кого. Тому головне музика. Якщо є пісня, вона прозвучить і під гітару, і в звичайно під акомпанемент під групи класичної, і під оркестр також. Але має бути пісня. Знаєш, якщо вона не пісня, вона їй не спасе ніщо вже.
0: Перші пісні написані, їдеш ти, наприклад, виступати кудись, перші гонорари, пам'ятаєш, яка то сума була?
1: Перший гонорар, був $50, я всім роздав по 10, було чесно там.
0: А,

0: чесному порівняно, так? На що витратив ці гроші?
1: Я не можу згадати. Ну що, навіть тоді $10 вже було мало на початку нульових, чи то вже було 90, ну якось так. Але це було приємно, сам факт, розумієш, що тобі от за те, що ти вийшов і співаєш своїх пісень, які там, ну, це ж їх ніхто не зобов'язаний знати, але тобі за це заплатили гроші. І це такий. Хоча, знаєш, я щойно згадав, що мене збило з толку. Коли я навчався в університеті Івано-Франківську, мене, це довга історія, як я туди потрапив, але я ще паралельно займався народною хореографією в народному ансамблі «Верховинка», який був при університеті імені Стефаника, який був прикарпатський, тепер він став карпатський чогось, ну щось змінилось. От, і в році 94-му, напевно, може 5-му, наш колектив, є такий колектив Івано-Франківську «Росинка». Це такий вокальний жіночий колектив, якщо ти пам'ятаєш пісню Івасюка, ну, зокрема, «Червону руту», і mm-hmm. там на задньому фоні лунають жіночі беки. Оці, оце «Росинка». Оце «Росинка», цей колектив, який він доволі давній, там міняли сучасниці, але на той момент ще були оригінальні навіть. І вони про них знімали справжній фільм на плівку, от як, ну, це 94-й ще рік. А ми, наш колектив, мав зображати фон, ну, таких гусульську молодь, яка там десь на біля потоків ходить в костюмах, носить дівчат на руках, заграють, ну, красиво все мало бути. І після того приємного дня, ну, не дуже, бо було важко в цих костюмах, ми мокрі були і все таке, але і нам дали гроші, як акторам масовки, які були на той момент, я не знаю, кілька десятків разів більші, ніж моя стипендія. Mm-hmm. І я зрозумів, о, до чого треба тягнути, треба бути артистом. Тобі будуть просто так давати гроші, як співає гурт Dire Straits, money in for nothing, chicks for free. Гроші з нічого і дівчата на шару. Оце доля зірки, зокрема рок-зірки. Тому, напевно, тоді я став на цю криву доріжку.
0: А потім зрозумів, що все так просто не дається.
1: Я все ж таки, знаєш, в деяких питаннях закінчений оптиміст. Я все ще надіюсь.
0: Окей, дивися, в той період, якраз коли ти ставав вже музикантом на тверді ноги, назвемо це так, український шоу-біз ділився на два табори, так? Відстоювати своє українське і заспівати на общепонятному, так? Щоб зробити собі більшу аудиторію. Ти відчував тоді якийсь тиск на себе, типу, заспівай на язикі, потягнеться більше людей, будеш мати більшу аудиторію, більше людей слухатимуть тебе.
1: Знаєш, мені пощастило, тому що я отримав можливість з 98-го року до 2003-го я працював ще з гуртом «Немо». Була така група, середнє покоління пам'ятає, хіт «Ти не моя», «Територія А» крутили. І я одразу потрапив не як там рок-колективи, це підвал, знаєш, якийсь такий андеграунд, а я одразу зміг з гуртом «Немо», який був поп-гурт, ми там таку танцювальну музику на той момент виконували, і я потрапив на великі сцени одразу там. І я мав можливість бачити це все близько. І я дуже швидко в собі от переборов цей страх, замилування. Ну, знаєш, люди думають, що там по телеку показують артиста, і це якісь небожителі. А я бачив їх за лаштунками одразу, і бачив, наскільки це живі люди, якісь приємні, якісь неприємні і так далі. І тому в мене ці ілюзії дуже швидко всі вивітрились. А з приводу твого запитання також, і тоді я бачив, так, наступ на всеукраїнське розпочався з нової ери, тому що в 90-х був той такий ще період відлиги території А, ще якісь були надії, але коли почалось оце таке активне накопичення капіталу, вливання російських грошей в усі сфери України, і в культуру, і в шоу-бізнес також, дійсно українську відсунули далеко-далеко-далеко на задній план, і були так варіанти, були варіанти, нам казали співати російською, але якось ми просто не вміли.
0: Там пощастило. Де хлоп зі Сколівщини міг би російську щелепу собі налаштувати?
1: Я тебе розчарую, нас в школі, в нас було уроків російської більше, ніж уроків української. Більше того, в дитинстві я кілька років ще прожив за полярним колом в Сибірі. Так що з російською на той момент ми трошки дружили. Звичайно, цей прекрасний галицький акцент не вбити, але коли я чую, там, що зараз деякі українці намагаються, ну, вони думають, що це російська, це дуже смішно.
0: Я пропоную зараз перейти вже до музичної частини нашого лайву і одразу вірватися в наш проєкт з презентацією композиції «Вертатись». Я послухала її, коли вперше в мене одразу було відчуття, що це присвята. Кому це присвята?
1: Я, бачиш, дуже так остерігаюсь тих моментів, допоки можна, але все одно буває так, що припираю до стінки і далі нікуди. Дійсно, ця пісня, я кажу так, вона не присвята, це з думкою. От, «Вертатись» – це пісня з думкою про наших оборонців, про людей, завдяки яким все, що ми маємо ще і тепер, і в даний момент, навіть цю студію і цей ефір – це все оплачено здоров'ям і життями наших сестер і братів, які зараз на фронті. І голос яких, на мою думку, все тихіше. Суспільство, на жаль, стає все більш розділене від війни. Ми це проходили вже з 14-го року, з початком АТО. І ця історія, на жаль, ну, це очікувано, але вона повторюється. І ці голоси все тихіші. Тобто вони якось живуть в своєму світі, цивіли живуть в своєму світі. І це страшно і неправильно, тому що ми в боргу неоплатному перед силами оборони. І тому я взяв на себе сміливість, я навіть відверто побоювався цього, від свого імені говорити голосом цих людей, думками. Але буквально кілька днів, як пісня вийшла, я отримав багато фідбеку саме від військовослужбовців, і трохи вони мене заспокоїли. Казали, що
0: все зробив правильно.
1: Що це треба робити, так.
0: Пропоную послухати композиція «Вертатись».

землі. Ми просто хотіли простих речей, мріяти, як і усі, про щось, дивитися в очі своїх дітей, але не збулось.

одного ранку, коли треба вертатись. Ми знаєм, ці рани не згоїть час, слова заплетуться у коси ліс. І навіть коли всі забудуть нас, ми залишаємось на цій землі.

0: Вікторе, щиро дякую тобі за щирість. Серед твоїх регалій – почесний громадянин Сколівщини, музикант, співак, сонграйтер. І от на цьому я хочу зосередитися, бо зазвичай про той хліб артисти мало говорять, хоча я вважаю, що якісних українських авторів треба робити більш видимими. Кому ти писав пісні? З якими артистами працював? Відкривай ці всі карти.
1: Чесно?
0: Так.
1: Ну, я думаю, тобі може це не сподобатись.
0: Давай, здивуй, принаймні.
1: Ну, з того, що зможе сподобатись тут, це з ким я працював? З Олесею Киричук, з Андріаною. Я писав текст для козаксистом, для Леня. Разом з тим, для Олі Полякової і Наталії Могилевської.
0: Це максимальне здивування зараз. Чекай, Вікторе, в твоїй голові і таке може бути?
1: Ну, був гріх, так. Це я був молодий, знаєш, мені потрібні були гроші, кажуть. Ні, насправді, дійсно, це було в той період, правда, що, правда, ні перша, ні друга, ну, оскільки Полякова на той момент ще не була такою зіркою, і ці пісні десь канули в літу, хоча шкода, там були хороші пісні, на мою думку, а Могилевська також ці пісні вона брала для себе, в результаті роздала своїм проєктам, які тоді були, ну, Шанс, оце, ну, це було давно, я про те, що 15 років тому, більше навіть. І ці пісні так якось вони згубились, хоча там були цікавий матеріал.
0: А можеш назвати якісь, можливо, які вийшли в люди десь
1: ні,
0: в чарти?
1: Ні, оці в даному випадку тих артисток не вийшло, вони є. Може і добре, знаєш, не знаю. А для Олесі це, напевно, альбом, пісень там... Як ти мене знайдеш? Є така хороша пісня. Ага. Я навіть сам її іноді співаю.
0: А козаксистам що писав?
1: Така, як літо. Така. Вони пробували веселу таку пісню, у них була мелодія, вони не знали, що би таке зробити. Мені здалося, що буде така вона пубертатно відв'язана пісня.
0: Ну, слухай, зараз до тебе можна звертатися, як до сонграйтера?
1: Можна завжди, але зараз в еру штучного інтелекту я не знаю, для чого вам сонграйтери.
0: Ти до музики завжди дуже з повагою так ставишся і маєш музичне хобі, наскільки я знаю, бо кожного разу, як ми з тобою останні 10 років зустрічалися, я перепитувала тебе, наскільки збільшилася твоя музична колекція платівок. Я мушу запитати ще раз, наскільки збільшилася вона?
1: З того часу збільшилась, але я не колекціонер. Знаєш, є люди, які з аудіофіли зашиті на цьому. Кількість, якість, який рік видання, оригінал, не оригінал. Я спокійно до цього дивлюсь, мені просто подобається сам формат вінілу, оцей, ну, от такий фетиш. І я, мені потрапляються і хороші, і рідкісні вініли, але в основному...
0: Ну, топ-3 платівки родзинки твоєї колекції, на твою думку?
1: Боже, я нещодавно купив, я не пам'ятаю, я 66-й рік, на секенді знайомі знайшли реально за 20 гривень. В хорошому стані Міньйон. Боже, як називався цей колектив. Всі знають цю пісню, я не згадаю назви. Це дуже довго, це така вокальна формація. А так, з старих в мене є Джон Леннон, оригінальна епловська платівка з Imagine. Ну і ще щось там таке є. Ну, кажу, мені важко, тому що я не ставлю їх так в рамки, вони стоять в ящику, і я витягаю їх і просто слухаю.
0: Милуєшся і назад ховаєш.
1: Ні, оце нормальні аудіофіли так роблять. Ага. А я їх беру, навіть не протираю часто, за це би вони просто падали в обморок. Я просто їх слухаю. Причому на якійсь там супераапаратурі, а так. Ну, разом з сусідами, правда.
0: Це красиво. І наступна композиція теж красиво. Я пропоную трішечки нам добра якогось дати для тої студії, послухати про щастя і про те, як нам треба щось відпустити, аби зажити знову щасливо.
1: Та, в будь-якій ситуації, якщо навіть немає можливості, треба робити красу. І, як кажуть, якщо нема чого зробити добро, так зробіть його хоча б зі зла. Так само і з красою.

Давай зробим красиво, давай будем щасливі. Ти для мене як диво, давай зробим красиво, давай зробим красиво, давай будем щасливі. Не дивись, що я сивий.

0: Давай зробим красиво.
1: Дякуємо, Вікторе. Війна народила багато нових артистів. І зараз дуже багато твориться музика. Не завжди мова йде про якість, так? Про що має думати артист, на твою думку, звісно, перш ніж видати композицію? Тема, якість, швидкість. Зараз за швидкістю дуже женуться молоді артисти.
2: Ну, знаєш, це така штука індивідуальна. Питати, давати поради – це найгірша порада. Ну, якщо вже питають там, то таке. І це тільки власна думка. Знаєш, я пригадую Андрія Кузьменка, Кузьмо Скирябіна. Ми коли починали, а він вже був з гірка, та, і ми якось то прийшли до нього і сказали: «Батьку, навчи, як оце жити?» І він до плюсів цієї особистості, він, на відміну від багатьох інших, там, ну, інші там посилали або просто морозились якось так. А він просто сказав: «Ну, пацани, ну, я отак зробив. І в мене якось вийшло», хоча він завжди казав, що він не вважає, що у нього все вийшло, то, що він хотів. Але чи вийде це у вас? Ну, йдеться про особистий шлях. Тобто в кожного своя дорога. І як оті всі поради, це все. Я завжди згадую притчу про глуху жабу японську, коли зібрали жаби і вирішили зробити такий крос на Фудзіяму піднятися. Ну, чому б жабам не? І на перегонки. І от жаби старт, і вони всі скачуть. Ну, і потрошки, але жаба є жаба, і сходить з дистанції кожна. І тільки одна жаба, вона далі тисне, вперед тисне, і її доганяють, і їй кажуть: «Все, ти вже перемогла, ну куди? Кого нема більше на треку». Але жаба валила і вийшла на гору в результаті. Як виявилось, потім жаба була глухою. Вона не чула оцих порад, знаєш, і часто ті поради нас збивають шляху. Талант полягає в тому, що відрізнити добрі поради від поганих. Як це зробити? Ну, там, слухай своє серце. Та. Я не знаю. Тому це новий час, нова музика. Багато з того, що є, мені не подобається. Багато подобається. І я думаю, що час найкращий лікар, найкраще сито. Він це все пережує, перемеле. І про це треба буде поговорити через якийсь час. Що лишиться от з того? Кажу, єдине, що мене радує, і це перевага глобальна, що всі артисти такі нові, яким подобається нам, не подобається, сприймаємо, не сприймаємо, вони всі вже україномовні. Я не знаю, чи вони всі українські, але вони всі україномовні. А це вже велика справа.
1: А ти ще говорив неодноразово про відповідальність. Що маєш на увазі?
2: Я маю на увазі, артист нікому нічого не винен, насправді, знаєш, творчість в тому сенсі. У нас і президент нічому не винен, да? Але я про творчість. Вона, це індивідуальна штука. Все, що я зробив для себе. Я просто цим поділився, і виявляється, для мене це було велике здивування, знаєш, перший злам. Я на якомусь концерті, ми грали у Львові, до речі. І там в пісні одній, якій ми ще сьогодні виконаємо, є таке тихе місце, і я її граю, а зал починає її співати. І це для мене був шок. Перший раз, коли я зрозумів, що ага, це так робиться. Тобто, та, чому ці люди знають цю пісню, звідки вони її знають. Ну, це ж були такі часи, що люди там слухали радіо і потім підспівували на концертах пісні, а не знімали все на телефон для чогось. Питання було про відповідальність. Ну, це вже з часом ти починаєш розуміти, що це творчість пісенна в даному випадку. Вона може бути по-різному інтерпретована. І вона може як комусь допомогти, так комусь і зашкодити. В тому сенсі відповідальність. Але,
1: а треба в якісь рамки себе артисту ставити тоді?
2: Я все ж таки, знаєш, рамки... Ми так
1: чи інакше... Теми табу, наприклад, якісь собі придумувати.
2: Ми все одно, не треба себе обманювати, ми маємо рамки, ми живемо в світі. Можливо, люди тому і стали людьми, що притримувалися якихось рамок. Але хочеться вірити, що творчість – це оцей такий острів свободи, який насправді не має кордонів, не має рамок. Це не так, але якщо так вимірювати свободу, хай її там буде найбільше. Тому просто з часом кожен артист розуміє своє місце, і, як ти кажеш, ж свою відповідальність. Ну, але якщо ми говоримо про відповідальність, це десь нас відносить в ті часи комсомольські, якісь давні, знаєш, коли пісні були пропагандистські. Ну, і зараз є такий, така творчість. Оце вже так. Це вже, от ви тоді думаєте, що ви робите. І я, ще раз кажу, ті пісні, які мої подобаються людям, і вони їх по-своєму інтерпретують. Насправді, дуже багато пісень, якщо я і закладав в них зміст, то не такий, як
1: так, давай, зрозумів. Давай одразу, у нас надалі композиція «Меридіани», який зміст ти закладав в неї, щоб одразу всі все зрозуміли.
2: Жодного змісту не було в цій композиції, тому що ми були молоді, і красиві, і не зовсім тверезі, і ми сиділи в Трускавці, в маленькому кафе, де ми завжди збирались, таке, як в друзів було кафе «Централ Парк», та а в нас була «Рів'єра» називалась, і ми тоді сиділи ще з відомим тепер блогером, видавцем «Фотожаб», Процишином Богданом. Ми просто вчились в паралельних класах. І ми вигадували якісь слова, ми записували, це були 90-ті, багато альбомів, ну, ми грали репетиції, записували їх, як зараз, та, по трансляції, і вже, це вже був магнітоальбом на той момент, і альбомів було багато, назв було мало, і ми сиділи і вигадували назви, і він запропонував щось, ми думали, щоб і Мері було, і ще щось, і він таке слово, о, Меридіан, Меридіана, Меридіани, мені так воно сподобалось дуже, не Меридіани, не Меридіани, а Меридіана, і я поки йшов додому, я написав цю пісню, а зранку я поїхав до Києва і записав також з двох дублів, напевно. І через кілька днів вона потрапила на радіо, а вже через кілька днів на концертах її підспівували люди, то що я говорив. Тому, а який там є зміст, от, будь ласка, я думаю, йдеться не про зміст, а про вайб, про якийсь такий, знаєш, настрій, який людина, ну, який ми шукаємо. А чому ми любимо старі пісні? І чому на концертах 80% доводиться давати все ж таки старого матеріалу? Якраз є артисти, які дуже з цим борються, які кажуть, ні, ми будемо виховувати публіку, ми будемо давати новий матеріал тільки. Я вважаю це неправильно, тому що коли я потрапляю на концерт до якихось артистів, які мені подобаються, ну там світового масштабу, ті ж Depeche Mode, наприклад, коли були в Україні, мені та цікавий новий матеріал, але я мушу почути то, що коли я почув, і це мене вдарило током, ця музика, я хочу цей Personal Jesus, дайте мені його. І так само я згадую в той момент, що з того боку, коли я на сцені, публіка, очевидно, хоче...
1: Каже, дайте меридіани, дайте!
2: Люди хочуть переживати просто-напросто приємні або не дуже приємні якісь моменти свого життя, які зв'язані з тим саундтреком. Що ми робимо? Ми створюємо саундтреки життя інших людей. Ну, це саундтрек мого життя, але так стало, що його почули інші люди і запозичили собі. І мені пишуть, ми під цю пісню там познайомились з моєю дружиною. Так, і це наша пісня. І це
1: тобто,
2: дійсно їхня
1: шановні
2: пісня.
1: Слухачі, глядачі, зараз переходите в YouTube і пишете під цим відео, пісня чого «Меридіани» для вас є? Якоїсь особливої події, асоціюється з конкретною людиною? Зробіть нам, будь ласка, пальця також догори не забувайте і підписуйтеся. А ми слухаємо «Меридіани».

0: Боже, ностальгія потрапила в око. Ми з одногрупницями стоїмо в Луцькому парку. Там сцена. Вітя Виник з таким довшим волоссям. Хлопаки такі стоять позаду. І ви виконуєте цю композицію. А ми обговорюємо тим часом, хто кому більше подобається з вас. Так, було таке. Дуже гарно пригадую під цю композицію.
1: А ведеш?
0: Дивися. Я пропоную одразу переходити до ще одного твого хіта «Я з України». Ти написав композицію ще перед повномасштабним вторгненням, перед, в принципі, початком агресії Росії до України. Тоді вже боліла тема зросійщення тобі? Чи це така інтуїція артиста, знаєш, що щось назріває начебто?
1: Тема зросійщення, вона була актуальна, скільки себе пам'ятаю, знаєш. А пісня насправді була, стосовно цієї пісні, маю гріх. Тому що пісня написана в році 2011-му, напевно, була. А якщо ти пригадаєш, що це був за період, у нас президент з Донбасу. І була якась така ця тема не розхитувати човен, тому що пісня контроверсійна, я це розумів. І пісню я притримав аж до 2015 року, 2015. Вона вийшла офіційно у 2015 році. І я тепер розумію, що я був неправий, що пісня краще знає, коли її з'явитись. От треба було тоді і треба було тоді видавати, і пісня жила би ще там і на кількість років більш. Але тим не менш, бач, пісні дуже багато років, і все одно вона. Я так розумію, що коли вона втратить актуальність, значить, у нас все піде на лад. О.
0: Все буде добре в
1: країні. І тоді можна буде там співати про малолишку всяку, і про Ромео, і так далі. Але, на жаль, як би це дивно не звучало, я би дуже хотів, щоб багато моїх пісень перестали бути актуальними. Ті, що на військову тематику і так далі. Але поки ні.
0: Ну, зараз ця композиція такий маркер часу по факту. Як ти її сьогодні відчуваєш? Ти би змінив якісь слова трішки, поправив би текст?
1: Ні. По-перше, то, що ми говорили, що зміст пісні, то який має автор і слухач, це бувають часто два різні змісти. Найбільше прилітає дотепер за те, що люди вчили географію, їм розказали, що у нас тут центр Європи, як виявилось, так? Географічний, можливо, але голосно про це в Парижі нікому не кажіть. Тому що вони будуть ржати французькою з цього всього. Тому що одна справа – географія. А інша справа, там ми можемо заглиблюватись, чому Європа до Уралу. Це все вигадки, не вірте. Отак от. Я тоді таким людям кажу, раз ви в Європі, так сходіть. Будь ласка, перейдіть, да, до Європи. Вийде у вас, довго пояснювати людям, що Європа – це не географічне поняття, це поняття ментальне. Що таке Європа – це цінності, це свобода, але разом з тим це і відповідальність, тому що наша тема – це ми хочемо європейських вигод і свобод, але в випадку чого, щоб кум порішав. Тому я вважаю, що ми все ж таки навпроти Європи, як би комусь це не подобалось.
0: Скажи, що робити з тою зеткою на мерчі? Я з України, яка так око, воно аж настільки муляє. Мій колега, він, до речі, зараз служить, так? Він взяв і фломастером білим отак от зробив українською.
1: Молодець, що зробив. Я, бачиш, мерч вже не виробляється. Це ще один маркер, що міняються часи. Він вже втратив актуальність як таку, і більше його я не планую випускати. Тобто всі, хто хотіли мати цей мерч, вони вже його мають, хтось зносив вже. З приводу війни з літерами, знаєш, це те, що найпростіше. Руські, вони собі привласнили одну латинську букву, навіть не одну, а кілька їх там. І це на початку дійсно тригерило, це злило людей. Зараз вже мало хто на це звертає увагу, тому що, чим винна одна літера латинського алфавіту, знаєш, що в неї такий поганий паршивий зміст вклали. Коли я це робив, якраз я це робив з позиції того, що от ми хочемо в Європу, в світ, де все ж таки тільки письмо латинськими літерами і так далі. Можливо, хтось це зрозумів, можливо, ні. Пісня вийшла до всіх цих моментів, відповідно, вона собі як є. Якщо когось тригерить, можна прогорнути просто.
0: Я пропоную вже і зараз слухати у нас наживо в лайві на FM Галичина композиція, яка актуальна вже понад 10 років. «Я з України».

кажу привіт. Мене питають, ти зі Львова? Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Ні, я з України, проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України.

все пучком, і кожен день розпочинається гімном. І сорочина біла, і мова солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна! І як тут бути? На що чекати? Одна земля, і Донбас, і Карпати. Але не чує мене країна. Моя мова просто класна, а не солов'їна.

Дякуємо, Вікторе, дякуємо тобі за правильні цінності, за твою волонтерську діяльність і за композиції, які точно знаходять місце у серці. Це був проєкт «Лайв» на FM Галичина. Нашим слухачам нагадуємо про те, що у нас ще є відеоверсія. Заходьте, будь ласка, в Ютубі, шукайте FM Галичина музика, знаходьте там Віктора Винника і ставте йому вподобайку. Ну, а ще пишіть коментарі. Мене звати Юла Більська, почуємось наступного разу.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалурон-Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гіалурон-Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалурон-Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Я теж.

0: з Київстар – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Біг-боп-топ.

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
6: Завантажуємо продукти, забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все, транспорт туди не ходить, їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
5: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
7: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо такі дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад, да? Ну, для мене це як підрозділ, ну, для мене це так підрозділ.
5: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
8: В минулому году, 24 лютого, наступив на Ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Да, ну, підірвалося, спочатку не поняв, на ногу стати попитався, упав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет. Спустився обратно в нору і все. Дали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі залишились, водителя з медиками. Успіли дійти назад. За ніч снарядили ребами другу машину і всім утра вже евакуювали. Позвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакали, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не спомагаю?
5: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
8: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язь відбиває, так як і казав, в основному, да. Звітає картинка там, ще щось, або пропадає, картинка пропала, а в НРК ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
5: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
7: Плюс це впливає ворожі FPV, так називаємо междуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція. Так? Це, ну, це певний результат.
5: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову. Бо характер і гартування, утримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
9: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
10: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно.
9: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
10: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
9: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
11: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
5: Батареї в полі залишились в історії. Сьогодні працюють поодинокі вкопані стволи. Кожна гармата автономна. Але вціліти та влучити самотужки неможливо. Замість класичної роботи минулих років зараз працюють командно. Артилерія, безпілотні системи і підрозділи РЕБ, що перетворюють цю трійку на потужний вогневий комплекс.
12: Зараз одна бойова одиниця набагато стала міцніше і, як би сказати, незалежна від всіх інших. Тобто тебе коригують, ти сам себе можеш відкоригувати, тому що зараз, от, наприклад, навчання проходять, тебе вчать не тільки, як, щоб ти там сам стріляв, але ж ти ж сам можеш і коригувати свій вогонь і так далі. Тобто тебе як вчать міні-соба ще з тебе роблять, щоб ти був незалежний ні від кого, щоб сам міг порахувати свої похибки, координати і так далі. У нас без допомоги розвідувательних БПЛА не відбувається коригування вогню. Тобто в нашому підрозділі є та безпілотних систем, тобто розвідки, це крило, їм відбувається коригування вогню.
5: Задля синхронізації дій постійно відбуваються спільні тренування на полігоні. Дії відпрацьовуються до найменших деталей, адже процес роботи артилерії повністю змінився з появою БПЛА.
12: На даний час це відбувається як злагодження у кожному підрозділі, так і злагодження разом всіх підрозділів. Тобто, якщо ми кожен злагодимось окремо, у нас не буде взаємодії між собою. Тобто, ми маємо особисто і безпосередньо перебувати разом. Тобто, він як наш розвідник нашого підрозділу має коригувати вогонь.
13: На злагодженні ми можемо побачити, помітити якісь недоліки, їх полагодити, щоб було поєднання усіх сил, так би мовити, і безпосередньо вести потім добру роботу там вже на передовій.
12: Якщо БПЛА не коригує вогонь, тобто ми не влучаємо у ціль. Якщо все взаємодіє разом, ми точечно уражаємо ціль.
13: І саме головне те, що, наприклад, якщо ось уночі чи ну, при поганій видимості, то можна зробити як? У будь-якого Мавіка є тепловізор, і просто це буде дійсно остаточно ураження у ціль.
14: Артилерійський підрозділ функціонує так само, як, можна сказати, механічний годинник. Якщо якийсь там механізм в нього забрати, він буде вже не функціонувати. Саме артилерія в, ну, спільними зусиллями там з ударними групами БПЛА, розвідувальними БПЛА, ну, наносить непогане, досить ефективне вогневе ураження противнику. Коли вже почали застосовуватись досить широко там мавіки і, ну, різні там, які, скажімо, ну, різні підрозділи БПЛА, і тоді вже стало дуже, ну, легко наносити вогневе ураження противнику. Ти вже бачиш, куди падає той снаряд, ти вже досить ефективніше будеш враховувати коректури. І, ну, так скажемо, це пришвидшує процес і зменшує витрату кількості боєприпасів на ураження противнику.
13: Я вам скажу, що коли я починав тільки служити, у 23-му році я був у піхоті, і на нас сильно піхотська арта тиснула, і ми передали, що, ну, нам потребує, ми потребуємо конкретно вогневої міці, і арта, наша арта почала дуже добре, дуже вцільно стріляти кульками, і влучила у їх, коротше кажучи, цей арсенал, там, де вони увесь день наносили боєснаряди.
12: Ну, як-не-як, це ворог, вони окупанти, вони лізуть на нашу рідну землю. Коли ми їх знищуємо, це маленьке свято для всіх нас.
15: Попри стрімкий розвиток безпілотних технологій, дрони не витіснили традиційні засоби ураження, а стали їхнім доповненням. Обмежений радіус дії, залежність від погоди та радіоелектронні завади показують, що артилерія залишається вагомою вогневою силою. Сучасна оборона тримається саме на балансі, коли БПЛА, РЕП та артилерійські розрахунки працюють у щільній зв'язці.
12: FPV, він полетів в один кінець, точечно уразив ціль і все. Артилерія може масовано давити, ну, давити вогневою міцю. Тобто ти можеш снаряд за снарядом сипать даже в ту ж саму посадку, і там всі в шокі. От, наприклад, дрон прилетів, раз вдарив, і піхота суне далі. А ти можеш катами накривати квадрати, і так себе п***дари дуріють. Ну, всі по норкам.
13: Ну, і саме головне, що я додам, що дійсно у арти, звісно, буде більше вогневої міці, тому що, ну, знаєте, 155-й калібр, чи, наприклад, ти там прив'яжеш, ну, що ти там можеш прив'язати, ну, максимум, наприклад, 120-ку, якщо дійсно якось її там зробити. А також, ну, FPV-дрон, він конкретно по легкій техніці та, звісно ж, піхоті.
12: Звичайно, що коли злагоджена робота проходить між артилерію і безпілотними системами, а якщо до цього всього ще й підключається РЕП, коли ще й працює БПЛАшники, то уже при самому вогню по противнику, то, звичайно ж, ефективність зростає набагато більше.
13: Коли в них буде дійсно добре злагодження, то, ну, це буде поєднання, як тризуб наш, наприклад. Це така от міць буде.
12: На даному етапі цієї сучасної війни ми один без одного нікуди. Ми всі взаємодіємо між собою, і, ну, завдяки діям кожного підрозділу ми ефективніше уражуємо противника.
14: Що стосовно РЕБа, зараз що у противника, що у нас застосовується там FPV на оптоволокні, це дійсно така проблемна історія в сучасній війні, що зараз знаю, ну, не знають просто-напросто, що зробити. Але так як зараз ці всі технології розвиваються, я думаю, це, ну, вони знайдуть вирішення цієї проблеми. Я думаю, немає нічого неможливого. І стосовно дронів-перехоплювачів, так само зараз дуже розвивається, так сказати, ця структура така маленька. І дійсно це теж добра штука, яка зараз, ну, так скажемо, вирішує проблему роботи артилерії.
15: Протистояння технологій на полі бою змінюється безперервно. Від перших мавіків до дронів на оптоволокні та зенітних перехоплювачів. Проте незмінною залишається математика війни. Перемагає не окремий інструмент, а скоординована, злагоджена система, де кожен її елемент відпрацьовує свої завдання.
16: Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: соцмережі і портал, а також дивитися ефір «Слава». Ну що ж, цього тижня було чимало подій, зокрема теж реакції з польської та української сторони навколо Пантеону, але розпочнемо хронологічно. В суботу з'явилася інформація про те, що під час виборчої кампанії минулого року Кароля Навроцького намагалися отруїти. Про це йдеться у книзі «Звідки взявся Кароль Навроцький» авторства професора Анджея Новака. І, власне, фрагмент цієї книжки опублікувало видання «В політиці», де і розповідається, що під час однієї зустрічі у Нижній Сілезії президент, тодішньому кандидату в президенти Каролю Навроцькому стало зле, він знепритомнів, відчув сильну слабкість і, власне, видання опублікувало фрагмент. Зацитую фрагмент книжки, де Кароль Навроцький, власне, згадує той день. «Я раптом відчув щось дуже не так зі мною, ніби хтось раптово вимкнув моє тіло». Ну, потім, як розповідає Кароль Навроцький, він отямився, не пам'ятаючи частини подій. Ну, зараз невідомо, так, що сталося насправді, і немає якби підтвердження про те, що це був замах чи навмисне отруєння. Ну і з обох конкуруючих політичних таборів зараз на цьому тлі лунають ті чи інші так заяви.
1: Ну так, є, звичайно, політична дискусія на цьому тлі, але ще наразі немає жодної експертизи, немає жодних офіційних висновків, які підтверджували би або спростовували якось цю історію. Прокуратура лише почала зараз перевірку, причому варто зазначити, що прокуратура це зробила із власної ініціативи після публікації у медіа. І до слова ось про те, які публікації з'явилися ще у медіа. Видання «Віртуальна Польська» поговорило із з людьми з оточення президента Навроцького. І що цікавого теж випливає з цього тексту, що багато навіть політиків партії «Право і справедливість», вони були здивовані цією історією. Деякі кажуть, ми взагалі вперше про це почули. Навіть люди зі штабу Навроцького стверджують, що під час кампанії про можливе отруєння ніхто не говорив. Чому? Чому про це мовчали? За словами теж співрозмовників видання, Навроцький свідомо не хотів повідомляти правоохоронців, та й в медіа не з'являлася ця інформація. Його команда боялася, як пише ЗМІ, що історію використають проти кандидата, що почнуть його звинувачувати у можливих маніпуляціях, у тому, що він хоче вплинути на вибори. Один зі співрозмовників говорить, що Кароль Навроцький боявся провокацій. Інший говорить, що він просто не хотів переривати кампанію, щоб ця тема вона якимось чином тут впливала. Варто сказати, що заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек заявив, що якщо людина дійсно втратила свідомість і була підозрена отруєння, то незрозуміло, чому він не звернувся до служб. Тут, як ми вже говорили, тривають ці політичні дискусії. Хтось говорить, що ця історія зараз не спроста з'явилася, але тут варто чекати на офіційні все-таки повідомлення від прокуратури.
0: Ну і що ж, переходимо до наступної теми. Цього тижня співробітники Агентства внутрішньої безпеки та прикордонної служби затримали у Польщі 9 громадян України та 2 громадян Білорусі за те, що ті за замовленням Російської Федерації, плюс ще й за гроші російські, організовували у Польщі так звані акції протесту проти там пов'язані з внутрішньою політикою України, нібито проти корупції і так далі. І так далі. Я думаю, багато хто з глядачів бачив новини про ці протести. І у багатьох виникало питання, що взагалі відбувається, хто ці люди.
1: Ну, бо скажімо прямо, ці протести виглядали підозріло.
0: Так, ми бачили, що там всі ці плакати були як під копірку написані одним.
1: Такі стандартизовані.
0: Так.
1: Ще й гасла деякі такі викликають трошки сумніви.
0: Так, ну там плюси ще навіть на кадрах, які поширювалися у мережі, видно, що там на місці ходила людина, роздавала всім українські прапори, плюс були там також прапори

0: І ці акції, ми знаємо, що проходили у Вроцлаві, у Варшаві. Ну і скоріше за все, оце затримання відбувалося, затримання людей, які пов'язані з організаціями цих акцій, тому що АБВ, так, Агентство внутрішньої безпеки, прямо не вказує, що це саме ці акції, але ми можемо допускати таку велику ймовірність, що це йдеться саме про ці конкретні так звані протести, тому що, в принципі, ну, нічого іншого такого так не було.
1: На висновки спецслужб, тому що ось за даними польських спецслужб, із осені 25-го року вони організовували, вербували українських біженців, як теж зазначають, і платили їм гроші за участь у протестах. До слова, також в багатьох українських діаспорських таких групах, українці, які проживають у Польщі, в коментарях люди писали, що вони десь чули, що там в хостелах, наприклад, там, де проживають працівники різних підприємств, що там пропонували також людям взяти участь у таких акціях, якби підробіток. Угу. Також висновки і, до речі, українських медіа говорять про те, що в телеграм-каналах набирали людей, теж там набирали їх якби на підробіток якийсь. А насправді це були акції. Теж, якби можна сказати, що прикро, що знайшлися теж українці тут у Польщі, які вирішили взяти участь в таких акціях, тому що, якби, можливо, вони не до кінця були десь свідомі, але, ну, все ж таки...
0: Вже їх не виправдовують.
1: Так, але, ну, вони прийшли фізично, якби, взяли участь у акціях, які стали картинкою для російської пропаганди. Російська пропаганда хотіла показати, що ось, бачите, тут в Європі протестують, а європейські медіа цього не показують, ігнорують цю тему, і що от самі українці, біженці вже виступають проти власної влади.
0: Ну, власне, ефект такий, що це мало б якимсь чином вплинути на сприйняття польського суспільства, mm-hmm. України та українців, що нібито українській державі не треба допомагати, тому що там корупція і так далі. По-друге, це теж може впливати всередині українського суспільства на поляризацію, наприклад, на тих українців, хто залишився, тих українців, хто виїхав, що нібито ті, хто ось за кордоном протестують проти того, що відбувається в країні. І це теж може вплинути, могло б впливати на якесь негативне ставлення всередині українського суспільства на тих, на ті чи інші групи, так? І АБВ, в принципі, теж вказує, що таким чином ось ці люди намагалися вплинути так на середовище українських мігрантів у Польщі. І ми знаємо, що цих людей депортували.
1: Що ж, і перейдемо до наступної також важливої теми, бо Європейська служба зовнішніх дій разом із Українським центром протидії дезінформації опублікували такий звіт про те, як Росія використовує власне інформаційні кампанії проти України в країнах ЄС. Один із головних висновків – це те, що Кремль системно намагається погіршити відносини між Україною і її найближчими союзниками, і насамперед йдеться про Польщу. Волинська тема – це один із головних інструментів, на жаль. Автори звіту визнають, що російська пропаганда регулярно повертається до теми волинського злочину. При цьому не просто згадують історію, а вибірково поєднують різні події, створюють враження масштабної кризи у польсько-українських відносинах. Звичайно, тут не бракує і реальних дискусій, так, реальних суперечок також. Але, ну, Кремль намагається це все підсилити, надає, якби, такого, як це сказати, такої активності у соцмережах, цієї кількості також коментарів у соцмережах, дописів і так далі.
0: Ну, звісно, пропаганда, вона використовує вже існуючі емоції, існуючі лінії напруження, і їх підживлює, підливає паливо, роздмухує вже існуючі емоції, так це відбувається і цього разу. Але ще у цьому контексті, ось якщо ми говоримо про соцмережі, згадую, як уже починаючи з 2014 року, російські медіа, наприклад, брали коментарі з англомовних ресурсів, там, з головних, так, британських. Наприклад, коментар Джона 12.56.85 пише, що якийсь критичний коментар про британську владу, як, або проти України, і потім російські так звані медіа брали ось цей скрін коментаря, робили з цього величезну новину, що ось британці там проти
1: обурені
0: чи то стосовно України, чи то британською позицією стосовно російсько-української війни, і таким чином узагальнювали і створювали ось картинку або якісь фальшиві, фальшиві уявлення про те, яка там думка переважає в Британії. Сьогодні так само це відбувається, наприклад, і дискусії в соцмережах між українцями та поляками, де, звісно, багато так живих коментарів, коментаторів, живих акаунтів, справжніх людей, які обурені з тієї чи іншої сторони цим всім напруженням, але також в цьому всьому участь беруть російські боти, російська пропаганда, ми знаємо, виділяє величезні кошти на діяльність у соцмережах на Заході, у Польщі, у Британії, у Франції, в Німеччині. Ну і з таким чином хтось може, наприклад, сприймати якийсь там коментар нібито поляка, і потім
1: скласти
0: якесь враження, але це все найбільш шкідливо в цьому випадку, це узагальнення, так? Так. Якщо коли на базі якоїсь однієї позиції, навіть якщо це справжня людина, формується враження, що так думає переважна більшість громадян, але як ми знаємо, часто у соцмережах найбільший зараз якби участь і голос, і ось таку цю емоційну риторику використовують люди, які можуть у особистому житті переживати якусь фрустрацію і так, таким чином виплескують всі свої якісь невдачі в житті у мережі або шукають винних в тому, що у них щось не складається.
1: Ну так. А не кожен можливо має час або такий навик навіть, щоб якось заглибитися, так? Навіть от подивитися, чи це реальна людина написала цей коментар, або проаналізувати навіть, от як ти говорив, про ці російські так звані новини пропагандистські, що хтось там десь щось сказав, хтось дійсно може зробити собі вже якийсь висновок. І тут я би ще тільки додав, що у цьому звіті наголошують на окремих темах, які до окремих країн підлаштовує Росія, так, адаптує свої інформаційні кампанії. У Польщі акцентують на темі українських біженців і історичних суперечок. У Німеччині більше говорять про фінансові витрати на підтримку України. У Франції просувають тему української корупції. Тобто одна загальна російська стратегія реалізується різними способами у різних країнах.
0: Ну що ж, і переходимо до наступної, можна сказати, головної теми цього тижня, до польсько-українських відносинах. Цього тижня це коментарі і реакції, пов'язані з ініціативою Володимира Зеленського про створення національного пантеону. Це президент, оголошуючи власне такий законопроект у День Конституції України, сказав, що ніхто ніколи не буде вказувати і диктувати нам, як жити, кому бути вдячним і яких героїв шанувати. Ну і, звісно, у Польщі, якщо ми подивимось на соцмережі, але й не тільки на соцмережі, але й на публіцистичні там тексти, коментарі, і, зокрема, політиків, ці це сприйнялось як слова, які були направлені у бік Польщі, як черговий крок ескалації. На цьому тлі, власне, вже із понеділка ми мали черговий виток напруження у наших відносинах, хоча з української сторони лунають пояснення, що Немає жодного, не оголошено, хто буде в цьому пантеоні. Ну, треба якби почекати. Це тільки, власне, вже проголосований закон. Але не треба піддаватися теж маніпуляціям і гаданням, а хто ж там в результаті буде.
1: Ну, так, і робити якісь поспішні висновки.
0: Так, ну, про це загалом я теж казав посол України у Польщі Василь Боднар у зверненні до польського суспільства, яке опублікували посольство у соцмережах. Що з Польщі кажуть?
1: Що ж, речник польського МЗС Мацей Вевюр сказав, що Польща поважає право України формувати власну історичну пам'ять, але водночас він висловив сподівання, що серед майбутніх постатей пантеону не буде людей, відповідальних за злочини проти поляків. Окремо він наголосив, що теж важливо, що зараз обом сторонам варто знизити емоції. Позиція маршалка Сейму Володимира Чижастого. Він запропонував не поспішати з оцінками, наголосив, що поки що взагалі невідомо, хто увійде до пантеону, а сама відповідальність за це рішення лежить на Україні. Водночас він закликав польських політиків мислити стратегічно і думати про майбутнє. Варто теж згадати про те, що одне із провідних історичних видань у Польщі, Historia.org.pl, написало, що Україна нібито намагається будувати післявоєнну державну політику пам'яті на новому історичному каноні, такому, як вони кажуть, мобілізаційному, односторонньому та стійкому до критики. Автори підкреслюють, що Польща не прагне диктувати Україні, кого вона має вважати своїми героями, але, на їхню думку, Варшава теж не може залишатися байдужою, якщо серед державних символів опиняться це люди, яких у Польщі вважають відповідальними за злочини.
0: Ну, на початку цього тижня почала з'являтися інформація у польських медіа, яка базувалася на анонімних джерелах в уряді чи президентському палаці, зокрема, ось Віртуальна Польська писала про те, що в обидвах осередки влади доходять до висновку, що тональність риторики щодо України треба все ж таки змінювати, цей час настав. Натомість, наприклад, в уряді вирішили почекати, подивитися, які будуть кроки з боку України, тому, напевно, ми теж і не бачимо таких аж занадто голосних заяв з правлячого табору, натомість мали коментарі з президентського палацу, зокрема, там і Пшидач казав, що можливо, це все ж таки українські еліти не хочуть вступу до Європейського Союзу, оскільки корупція, оскільки те. Ну, і такі заяви, звісно, теж з українського боку сприймались критично. І правлячому таборі, якщо згадувати цю статтю, заява, ну і це коментар Зеленського про те, що ніхто не буде щось казувати, викликала збентеження. Там намагалися з'ясувати, які ж справжні наміри української сторони, тому що, як ми сказали на початку, ну, не оголошено ще список осіб, постати, так, які, ну, будуть так ходити до цього пантеону.
1: Це буде
0: обговорюватись. По-друге, це довгий процес, і це точно не виникне в найближчі там місяці, тому що для цього треба і відповідні постанови, відповідні рішення і Українського інституту національної пам'яті. Тобто це не відбудеться з дня на день.
1: Ну так, але у соцмережах активно вирують дискусії стосовно цього, відбуваються дискусії, і ось аналітичний центр «Res Futura» говорить, що за декілька днів цієї активної дискусії з'явилося близько 13 мільйонів публікацій та згадок на цю тему. І такий важливий теж момент вони підкреслили, що лише близько 8% цього контенту походило від імовірних ботів. Тобто переважно це була реальна суспільна дискусія. 82% дописів були критичними щодо України в цьому плані, лише 18% користувачів захищали право України самостійно визначати свою історичну політику. Наймасовіший наратив – це твердження, що Україна нібито офіційно героїзує людей, відповідальних за злочини проти поляків. Звичайно, в цих дискусіях у соцмережах, зокрема теж і на Твіттері, який дуже любить, алгоритми якого дуже люблять емоції, звучали різноманітні заклики, які, в принципі, часто звучать у цих дискусіях про блокування вступу України в ЄС. Багато, або добре, деякі польські такі більш радикальні праві політики говорять взагалі про, можна сказати, якісь покарання для українців, які проживають у Польщі. Ну, типу, депортації. Позбавлення ще більшої кількості якихось пільг.
0: Яких, по факту, вже і не залишилось.
1: Ну, так. Але, ну, типу, доступу до якихось послуг, наприклад. Лунають дуже різні голоси. Але, звичайно, варто пам'ятати, що навіть при тому, що хоч ботів там менше 10%, як говорять аналітики, соцмережі створюють картинку. І ті ж самі коментарі під різними постами – це не відображення реальності, яку можна побачити ось на вулиці, так, у спілкуванні з реальними людьми.
0: Ну, по-друге, так, ми бачили ось дуже таку пропорцію, диспропорцію, що 18-82% критично оцінюють такі кроки в Україні. Натомість ми мали також опитування і Ібріз для Жечпосполітої, де понад 60% поляків висловили думку, що вони не змінили на тлі ось цього напруження, не змінили свого ставлення до українців. Звісно, 33,6% сказали, що змінили на гірше. Звісно, було б цікаво також подивитися з цієї групи 60%, хто яке мав ставлення до цього, але це теж показує, що наскільки все ж таки картинка соцмереж не до кінця відображує реальне життя, хоча тенденції, як ми бачимо, не є втішними. Про це, думаю, на цю тему далі ми будемо говорити вже наступного тижня також, тому що це нікуди не зникне і найближчі місяці супроводжуватиме теми нашої програми. Дякуємо, що були сьогодні з нами, дивилися наш подкаст. Закликаємо підписуватись на Славу, читати наші соцмережі, сайти, дивитися ефір телеканалу.
1: Мене звати Владислав Яценко.
0: Я Євген Приходько.
1: До побачення.
0: До відзвання.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

вегетативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих, розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

українська армія деокупувала Крим. Звичайно, хотілося б, щоб це були сучасні заголовки міжнародної преси, проте ця подія мала місце у далекому 1918 році. Саме тоді спеціальна група армії Української Народної Республіки на чолі з полковником Петром Болбочаном провела блискучу військову операцію по звільненню Криму від більшовиків. Хоча, враховуючи, як українські військові послідовно знищують логістику до окупованого півострова, можливо, на момент, коли ви будете дивитися це відео, українська армія деокупує Крим вже у сучасній історії. Принаймні, російські Z-воєнкори про це бідкаються ледь не щодень. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Повертаючись до подій початку ХХ століття, потрібно нагадати, що у лютому 1917-го у Росії скинули царя, а у жовтні того ж року там владу захопили більшовики на чолі з Леніним. Українці відреагували на це, проголосивши Українську Народну Республіку. Проте на початку 1918-го ситуація для молодої держави була вкрай складною. Війська більшовицької Росії окупували українські території і проривалися до Києва. У цей час у Брест-Литовську відбувалися перемовини між УНР і центральними державами. Українській делегації вдалося підписати договір із Німеччиною та Австро-Угорщиною, які визнавали незалежність УНР і пообіцяли допомогу у звільненні її території від московських окупантів. В обмін на військову допомогу Українська Центральна Рада на чолі з Грушевським зобов'язалася організувати постачання продовольства, насамперед зерна. Після підписання цього договору 450-тисячна німецька армія у якості союзника почала звільняти Україну. Хоча інколи це звільнення саме нагадувало окупацію. Але ще раз повертаючись до переговорів у Бресті, потрібно зауважити, що українські переговорники на чолі з соціалістом Всеволодом Голубовичем не заявили своїх претензій на Крим, наголосивши на праві самовизначення кримських татар. І це при тому, що татари були готові визнати протекторат Києва за умови збереження своєї автономії. Як наслідок, Крим залишився поза кордонами України, а питання, кому буде належати Чорноморський флот, на цих переговорах взагалі не порушувалося. Не всі в той час були у захваті від союзу з німцями. Та все ж, вони допомогли звільнити територію УНР і відновити владу Центральної Ради. Менше місяця знадобилося, щоб звільнити українську столицю, а наприкінці березня від більшовиків звільнили уже Харків. Ворог тікав, а багато українців, як добровольці, приєдналися до армії, через що за 2 місяці її чисельність подвоїлася. Тоді військо поділили на 2 оперативні групи. Одна вирушила звільняти Катеринослав, це сучасне місто Дніпро, а друга взяла напрям на Донбас і Крим. Власне, у складі других була Запорізька дивізія, яка складалася з вояків, що в умовах деморалізації і анархії зберегли вірність українському уряду. Цей підрозділ нараховував 3 тисячі вояків із добрим вишколом та досвідом боїв Першої світової війни. Сьогодні такий загін назвали б силами спеціальних операцій. Одним із керівників армії був полковник Петро Болбочан. Він народився на Хотинщині у сім'ї священника. Проте через те, що родина була бідною, в нього була 2 шляхи. Або теж стати священником, або військовим. Він обрав друге. Навчаючись на юнкера, Болбочан організував український гурток для поширення української мови. Але цей гурток проіснував недовго і був закритий російською царською владою. З початком Першої світової війни він був призваний до російської армії та брав активну участь у бойових діях. Проте, коли розпочалася Українська революція, Болбочан один з перших почав займатися українізацією армії та створенням українських полків. Після початку більшовицько-української війни Курінь під керівництвом Болбочана брав активну участь у захисті УНР. Війська під його командуванням придушували більшовицьке повстання на заводі «Арсенал» та здійснювали відбиття загонів Мурайова, які нападали на столицю. З часом його окремий запорізький корпус став одним з найбільш боєздатних з'єднань армії УНР. Тому і не дивно, що саме група Болбочана мала завдання взяти півострів і оволодіти Чорноморським флотом.
письмового наказу про взяття Криму не існувало, а була лише усна директива військового міністра Олександра Жуковського. Усна директива несе в собі небезпеку, бо у разі невдачі держава завжди може оголосити про свою непричетність. Формально Болбочан мав діяти спільно з німцями, які наступали слідом силою 15-ї ландверської дивізії генерала Роберта фон Коша. Проте Болбочан отримав таємне завдання – випередити німецьку армію і звільнити Крим суто українськими силами. Щоб зрозуміти, чому Крим мав бути українським, слід усвідомити, що тоді держава лише утворювалася і виходили з етнографічних уявлень, де українська мова і культура, там Україна. Північ Криму був заселений українськими селянами, а південь був кримсько-татарським. Нагадаю, що у той час Крим був під контролем більшовиків, і червоні створили там так звану Таврійську Радянську Соціалістичну Республіку і почали знищувати лідерів кримсько-татарського національного руху та інтелігенцію, адже вважали їх класовими ворогами. Саме тоді був вбитий перший голова курултаю кримських татар та автор їхнього національного гімну – Номан Чельбіджіхан. Тому кримці підтримали українську сторону, щоб скинути російську більшовицьку владу. Як бачимо, проходять часи і нічого не змінюється. Для деокупації тоді Криму Болбочан задіяв 2-й піший Запорізький полк, кінно-гайдамацький полк і кінно-гірську батарею, а ще панцерники та 2 бронепоїзди. За наказом командувача на станції Лозовій був збудований імпровізований бронепоїзд зі сталевих вугільних вагонів, укріплений зсередини пресованою соломою, та на нього встановили кулемети і гармати, а також порожній вагон з бронемашиною «Полуботок». Паралельно, без жодної координації з українцями, рухалися німецькі сили Роберта фон Коша, які йшли з північного заходу через Перекоп, тоді як сили УНР йшли з північного сходу через Чонгар. На момент виходу цієї програми українські військові завдали Чонгарському мосту критичних пошкоджень, через що він став непридатним для руху транспорту. Тепер окупанти змушені змінювати логістику та шукати нові маршрути постачання. Але і вони перебувають під постійним контролем наших сил безпілотних систем. Повертаючись у 1918-й, потрібно нагадати, що тоді теж був Чонгарський міст. Більшовики його замінували, облаштували позиції далекобійної артилерії та бетоновані кулеметні гнізда. Здавалося, що облога півострова могла тривати місяцями. Саме тому союзне німецьке командування на прохання Болбочана надати відомості про укріплення червоних зверхньо відповіло – підете і побачите. Спочатку Болбочан планував штурмувати переправу десантом на катерах, але це могло призвести до підриву мосту. Тому вночі 22 квітня 1918-го спеціальне завдання мала виконати штурмова група на чолі з сотником Петром Зелінським. Вони на мотордрезинах проскочили замінований міст так швидко, що більшовики не встигли підірвати всі міни. Загін розігнав охорону і під прикриттям бронепоїздів дезактивував вибухівку. Більшовики панічно відступили, а в групі Зелінського не загинув жоден вояк. На ранок 22 квітня Чонгарський міст і замостові укріплення опинилися в українських руках. Болбочан також використовував захоплений шифрувальний апарат, надсилаючи фальшиві повідомлення і збиваючи цим ворога з пантелику. Дізнавшись про взяття Сивашу, генерал фон Кош вимагав зупинити український наступ і пропустити вперед німецький бронепоїзд, але Болбочан відмовився, посилаючись на наказ уряду. Того ж вечора українці взяли першу вузлову станцію Джанкой, де вже перебував німецький авангард. Болбочан не став чекати, перехопив ініціативу і стрімко рушив залізницею далі, розбивши більшовиків під Сарабузом. Вранці 24 квітня українські війська майже без опору зайняли Сімферополь, де населення зустрічало запорожців з великим ентузіазмом, оваціями і навіть захопленням. Наступного дня передові загони зайшли в Бахчисарай. До рук Болбочана потрапила скарбниця, документи і чимало високих військових чинів більшовиків. До групи почали приєднуватися кримсько-татарські повстанці, з яких Болбочан навіть думав сформувати окрему кавалерійську дивізію. Тим часом кінний полк гайдамаків імені Костя Гордієнка гірськими стежками просувався до Севастополя.
і 28 квітня розпочав бої з більшовиками на підходах до міста. Як наслідок, 29 квітня Чорноморський флот підняв Українськ і оголосив про підпорядкування уряду в Києві. У боях Петро Болбочан показав себе блискучим і надзвичайно хоробрим полководцем, який міг керувати боєм особисто, піднімаючи бойовий дух своїм запорожцям. Проте успіхи українського війська в Криму загострили відносини між союзниками. Німецька дивізія оточила українські війська в Сімферополі, і генерал фон Кош висунув ультиматум – скласти зброю, залишити військове майно, розпустити добровольчі загони і виїхати з Криму в якості інтернованих. Цей термін означає роззброєних солдат, які затримані нейтральною країною, хоча у цьому випадку нас мали роззброювати союзники. Кош посилався на керівників у Києві, які нібито стверджували, що нічого не знають про операцію в Криму. Болбочан заявив, що залишить Крим лише за наказом свого уряду. На жаль, українське військове міністерство злякалося німців і представило ситуацію так, ніби Болбочан діяв за власною ініціативою. Військовий міністр Жуковський наказав прийняти всі умови німців. Кримська група залишила півострів, але Болбочану вдалося вивести своїх людей не як інтернованих, а зі зброєю та знаменами до Мелітополя та Запоріжжя. Німці ж увійшли до Криму і провели парад в Севастополі. Того ж 29 квітня у Києві генерал Павло Скоропадський за допомогою німців влаштував переворот і усунув Центральну Раду. Гетьман Скоропадський керував країною майже до кінця 18-го року. Але після програшу Німеччини у Першій світовій під тиском Антанти він видав грамоту про союз із Білою Росією. Болбочан у свою чергу був кардинально проти будь-яких союзів із будь-якими росіянами. Тому підтримав повстання. Повстання директорії проти гетьмана. Згодом він очолив лівобережну групу армії УНР. Болбочан активно боровся за самостійну демократичну Українську республіку. Він регулярно підкреслював безкомпромісність своєї позиції. І саме через це більшовики оголосили на нього полювання, обіцяючи за його голову 50 тисяч золотих рублів. Під натиском більшовиків Болбочан був змушений відступити з лівобережжя, за що його зняли з командування і звинуватили у державній зраді. Та за певний час він знову повертається на службу. Петлюра згодом навіть доручив йому вдруге планувати звільнення Криму. Проте з часом, чи то через підлаштовані більшовиками події, чи то через Петлюру, який, можливо, вбачав у популярному військовому політичного опонента, або, можливо, і через амбіції самого Болбочана, його знову заарештували. Він мав шанс втекти, проте вирішив у суді відстояти свою честь, заявляючи, що український уряд вирішив звалити всі свої помилки на його шию. Військово-польовий суд засудив полковника до страти, і у червні 1919-го Петра Болбочана розстріляли. Попри такий трагічний підсумок, Кримська операція залишається важливою історією перемоги української зброї, що продемонструвала силу української держави.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалурон-Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гіалурон-Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалурон-Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Біг-бов-топ.

0: Non-stop.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Новий Ex Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
7: FM Галичина. Слухай своє.
8: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
9: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
10: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
11: Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
12: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
11: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
12: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
11: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
13: З якого дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея». Ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
11: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
2: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
11: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
14: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
15: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
14: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
15: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
14: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
16: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
14: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
16: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
14: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
17: Стоп! Знято!
18: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. О, Чіпстерс, це смачно!
19: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
20: Нормове. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
21: Новий «Ex Black Vanilla»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Біг Боб Топ. Біг

0: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам, Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс –

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Ми будемо сьогодні говорити про 25-річчя візиту святого Івана Павла ІІ в Україну. Не лише про сам візит, а про те, які меседжі, послання, зараз прийнято казати меседжі, тоді так ніхто в Україні принаймні не говорив, хотів передати Іван Павло ІІ українцям, а не лише українцям, а цілому світові. Бо увага цілого світу тоді була прикута до України і справді змінила в Україні надзвичайно багато. Коли ми сьогодні повертаємося до слів Івана Павла ІІ, тоді 25 років назад, то бачимо, що багато з того, що відбувається зараз, він передбачив. І кожне з його слів актуальне донині. Про те, як і чому це було, ми будемо говорити з особою, яка очолювала оргкомітет приїзду Івана Павла ІІ в Україну. Отець Богдан Прах, віце-президент Українського католицького університету у нас в гостях. Отче, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу, всіх вітаю щиро.
3: І трошки скажу про вас, бо отець Богдан доктор філософії, був ректором Українського католицького університету з 2013 по 2023 рік, а до цього ректором Львівської духовної семінарії від 98 до 2007 року. В 2001 очолював організаційний комітет приїзду Папи Римського Івана Павла ІІ до України, зініціював і спроєктував будівництво Львівської духовної семінарії на вулиці Хуторівка, тепер, власне, вона називається вулиця Івана Павла ІІ, проспект Івана Павла ІІ. З 2011 по 2012 очолював комітет з відновлення собору Святої Софії в Римі, який був побудований ще наприкінці 60-х років 20-го століття патріархом Йосипом Сліпим і є частиною комплексу Українського католицького університету в Римі.

0: подорожі були трансльовані, ці подорожі були важливі для кожного християнина. В кожній країні, де він побував, наступали після його візиту якісь конкретні зміни. Не тільки в церковному плані, але так само, скажімо, в суспільному житті, в політичному житті. Тут можна багато навести різних прикладів. Я тільки хочу повернути до наших сусідів, до поляків, які фактично після міцних слів, після відвідин, після прощ до Польщі від 1979 року святого Івана Павла ІІ, суспільство набрало впевненості в тому, що воно може жити своїм повноцінним життям, що воно може йти роками швидкими до свободи. І маємо недовго, бо за 81 рік маємо рух солідарності, тобто 2 роки після тих міцних слів, кажу, не бійтеся, будьте господарями своєї землі, шукайте справедливості, шукайте, будьте відважні. Тих слів дуже багато, як казав Іван Павло ІІ, що нехай з'їде Дух Святий на цю землю і відновить обличчя цієї землі. І українці чекали на це. Українці розуміли, що як оскільки святий Іван Павло ІІ зі своєю енергією, зі своїм посланням прийде до України, стане на українській землі, він теж буде в силі багато поміняти, як і в нас всередині кожного українця, так і в певному суспільному контексті.
1: Отже, чи можемо ми говорити, бо багато хто не уявляє собі, скільки справді святий Іван Павло ІІ змінив не лише в нашому житті, а в житті Європи. Чи можемо ми говорити, що на його прикладі ми бачимо і роль, очевидно, найвищої духовної особи, але роль теж особистості в історії? Бо я згадую свої візити в Європейський центр солідарності в Гданську, а це такий величезний комплекс, присвячений змінам в Європі, і розповіді про солідарність. А треба сказати, що завдяки тому, що в Польщі постала солідарність, ми отримали першу країну так званого Східного табору, яка була під впливом Радянського Союзу, яка повернула демократію. А після цього це відкрило шлях до повалення Берлінського муру. А це відкрило шлях до об'єднаної Європи. І все це почалося зі слів Івана Павла ІІ спочатку до поляків, а потім до українців. І от я недаремно згадав цей Європейський центр солідарності, бо там автомобіль стоїть, папи, папа-мобіль, візит папи. Візит папи – це початок цього руху за об'єднання Європи, до якої сьогодні хочемо долучитися ми. І початок змін в Європі, коли ми говоримо про перетворення Європи тоталітарної на Європу демократичну. Ну от не випадково про це говорю, тому що 30-ті роки 20-го століття, роки величезних катастроф, насильств, кризи, авторитаризмів, згодом Другої світової війни, подолання однієї з авторитарних потуг гітлерівської, але прихід другої сталінської і потім радянської, поділ світу. Все це тривало, ця епоха фашизмів 30-х років і нацизмів, і комуністичних тоталітаризмів, все це тривало, по суті, до слів папи. І якщо дивитися на історію втяглості, то можна сказати, що саме папа зруйнував ту систему, яку зараз Путін і інші хочуть відновити. Чи можна так говорити про роль святого папи Івана Павла ІІ в історії?
0: Я підтверджую, що ви сказали, але я би хотів ще роз'яснити певний контекст його особистого досвіду святого Івана Павла ІІ, як людини, яка виростала в жахіття війни, яка була свідком тих всіх перетворень, які були зразу після Другої світової війни, певних жалів, певного такого болю, який переживала Європа, бо вона розуміла, скільки було втрат, які були великі знищення, зміни кордонів, що за тим йшлося, переселення народів і так далі. Тут можна того всього множити. І прийшов час, коли, власне, він вже став архієпископом, і тоді єпископат Польщі, а треба сказати, що, власне, комуністи в Польщі в роках, особливо 50-х, робили все можливе і неможливе, щоб закрити рот церкві, щоб церква не мала сили промовляти до суспільства, щоб комуністична ідея, якби так скажімо, огорнула ціле суспільство. Церква не дала себе

0: Долати кардинал Вишинський поставив дуже чітко і справедливо на той час позицію церкви на високий рівень, і кардинал пізніше Войтила продовжував цю ідею разом з іншими єпископами. Треба сказати, що на той час справді єпископат Польщі був відважний і сильний, і це була, я би так сказати, друга держава в державі. Суспільство дуже реагувало на голос церкви, підтримувало голос церкви, але так само і ієрархія церковна і церква говорила одним голосом в тому плані, що ну, треба звільнитися з тих комуністичних ідей і того режиму, а ми можемо самі це тільки зробити тоді, коли ми будемо сильні з цілою Європою. І пам'ятаємо цей славний, знаєте, лист 1965 року, прощаємо і просимо прощення єпископів польських до єпископів німецьких, до народу німецького, можна б сказати. Народ Польщі ще не був настільки готовий, щоб це говорити, бо рани війни були ще дуже надто свіжими. Але церква сказала, і церква робила все, щоб народ в кінці пояснювала, щоб народ правильно зрозумів цей підхід, що не можемо постійно жити минулим. Рани мусять в кінці загоїтися, нам треба дивитися вперед. І в тому дусі святий Іван Павло II, де він приїжджав, а особливо в європейські країни, він завжди дивився на 3, 4, 5 кроків вперед. Кожна подія, кожне його слово, кожне його речення, воно мало було дуже осаджене, сильно осаджене було в теперішній момент, з причини непевними історичними минулими, але з великим таким баченням на майбутнє. І це було дуже важливе.
1: Дуже цікаво, коли ви сказали про роль Польщі, ми ж пам'ятаємо польських священників, знищених польським комуністичним режимом, і роль костьолу тоді, але потім роль костьолу якось так дуже сильно змінилася. Спочатку костьол став прапором правих і ультраправих рухів, а потім взагалі почав втрачати авторитет в польському суспільстві. І виходить, що церква, а в даному випадку польський костьол, який першим серед релігійних організацій почав, першим з тих, хто легально діяв, тому що українська греко-католицька церква боролася за демократію в підпіллі раніше і не менш активно, ніж костьол. Але якщо брати з легально діючих таких релігійних організацій в Центральній Східній Європі, то першим почав за це боротися, за демократію, за повагу, за свободу слова, а потім перейшов або на втрату авторитету, або на ксенофобію. З чим це пов'язано?
0: Я точно ще, можна сказати, відповідь тут не можу дати такого однозначно. Я тільки з тих обсервацій, що я з того, що я бачу і чого досвідчував кожного дня, будучи в Польщі, це те, що ієрархія церковна в Польщі, вона занадто полюбила бути на перших сторінках газет, в перших місцях, навіть і при політичних столах, і, скажімо, в різних ситуаціях. І так само отримати з того великі преференції, як і майнові, так і, скажімо, політичні. Чому політичні? Тому що, власне, коли ми говоримо про цей період боротьби з комуністичною владою, церква була включена в політичні процеси однозначно. І позбутися того впливу політичного їм було не тільки неможливо, а навіть і страшно. Саме це минуле вони не вміли перетрансформувати на сьогоднішній чи актуальний стан, який же є країні, яка вже є демократична, мала би бути, яка мала би бути вже вільна від тих всіх різних ізмів і так далі. Але і церква мала би зайнятися своєю місією. Вона займається своєю місією, але вона хоче мати ще і свою іншу місію, яку вже десь була закладена, кажемо, в час комуністичного режиму і не позбулася того, що тоді було добре, а в сьогоднішній час воно є великим обтяженням для церкви і воно втрачає авторитет. Тому що в тому контексті голос церкви не такий, який має бути правильним. Очевидно, церква є теж і розподілена в Польщі, костіл є поділена на дві частини. Щонайменше є одна частина єпископів не підтримує того актуального, ще, можна б сказати, з комуністичних часів такого кроку, візії, яку церква собі намалювала, яка стає і стало воно деструктивним, деструктивним в суспільстві, бо весь час говорити про минуле трагічне, весь час говорити про мононаціональність Польщі, про ксенофобію і так далі, воно розбуджує великі емоції в суспільстві, а церква має емоції зладжувати, вона має надавати сенси, чи сенс в такому правильному руслі, в руслі Євангелія, в руслі любові, поваги людини до людини, гідності людини. Того часто бракує, на жаль, і коли послухаємо чи Радіо Марія, чи, скажімо, там телевізія Республіка, чи інші, я вам скажу щиро, коли я часом їду автом і слухаю ці передачі, я просто перехрещуся три рази і думаю, Господи, помилуй, звідки воно таке береться? Звідки воно таке береться? Там більше половини неправди, я не скажу брехні, але явної неправди, і це впомповується в людей. І люди, потім ми дивуємося, чому люди так реагують. Ну, вони реагують, бо вони свято переконані, що з того ефіру, власне, йде правда. А вона не є правдою, знаєте. Вона є маніпуляцією. І ця маніпуляція сьогодні довела до цього, що ми в Польщі маємо повернення знову до 30-х років 20-го століття. В цілій, можна сказати, в тому сфері риторики. Антиукраїнської, там, інших національностей. Це проблема, яка нас так сильно дотикає.
1: Хоча маємо, і ви абсолютно вірно зазначили, що це не є вся церква, маємо приклади єпископа з Кракова, який збирав кошти, допомогу для України, інших видатних діячів костелу, які продовжують політику, ту, яку починав Іван Павло ІІ. Іван Павло ІІ був поляком, але приїхав сюди і говорив українською мовою. І казав, що вона буде ще більше значити в Україні в майбутньому. Як він ставився до України?
0: Значить, спершу треба було би це розкласти на дві частини. Перше, це як він ставився до Української Греко-Католицької церкви. І тут ми маємо дуже багато прикладів, таких видимих прикладів, ще коли жив патріарх Йосиф Сліпий, його стосунки з патріархом Йосифом Сліпим на той час. Очевидно, Іван Павло ІІ добре знав історію мучеництва нашої церкви, розумів її. Вона була дещо подібна до ситуації, яка відбувалася в Польщі, хоч то порівнювати немає з чим. Просто нас повністю було знищено Греко-католицьку церкву, а там церква собі існувала. Мало того, вона ще формувала думки і життя суспільства в Польщі. Що Греко-католицька церква в Україні цього не мала можливості робити, бо арештовані були всі єпископи. І, власне, коли йдеться про Україну, на Заході в тому часі, в роках 70-х, 60-х, 70-х, була сформована така сильна еліта під з думками чи проводом Єжи Гедоріча, який всім вам відомий, паризька культура, надавали такі нові смисли, як має виглядати нова Європа, в який спосіб всі ті народи, поневолені комунізмом, мають після відновлення, як вони мають жити між собою, як вони мають формувати своє майбутнє, як має формуватися ціла Європа. І, власне, і святий Іван Павло ІІ, він в тому нурті був постійно активний, він в тому нурті, я би сказав, він таки прийняв, не тільки до себе прийняв цей нурт, але він популяризував, що без вільної України не може бути вільної Польщі, вільної Польщі. Європа має бути цілісно об'єднана християнськими цінностями, кордонами Європи, а не кордонами тим, які десь політично були поділені ще далеко в минулому. Отже, до України, і він теж розумів, яку долю мала Україна в минулому, які були великі трагедії на Україні землі. І радянська період, Друга світова війна, Перша світова війна, всі ті трагедії голодоморів і так далі. Він це все досконало знав. Він розумів, що в Україні є всяка всячина, можна б сказати. Різні і минулі, але і так само різні народи, які опинилися в Україні внаслідок різних переселень і пертурбації після воєнних і післявоєнних. І так само він дуже часто закликав нас до того, що релігійний контекст барвистий в Україні, тобто ми маємо спадщину візантійську, маємо спадщину дещо і римську, маємо поділення кілька, я би сказати, осередків релігійної тих реалій релігійних, але він завжди говорив, це вам на користь, добре використовуйте це все, це Божа ласка, ви через це можете навчитися діалогу, можете навчитися співпраці, це може послужити в діалозі між різними просторами історичними в Україні, бо ми пережили в інших, в різних контекстах, і під російською окупацією, і під австрійською окупацією, міжвоєнна Польща і радянська ситуація там на сході України. Це все, ну, дуже сильно впливало на наше сьогодення, на той час. І останній момент, це він добре розумів актуальну ситуацію в Україні в час Кучми.
1: Там це тоді були протести, якраз
0: постійно
1: протести, проти Кучми. Захід відвертався від України. Росія так все це використовувала.
0: І смерть Гонгадзе.
1: Смерть Гонгадзе. Це випадково візит відбувся в цей час.
0: Чи значить, з того, що мені відомо, то і пан святий Іван Павло ІІ, він намагався далеко скоріше вже відвідати Україну. Були різні причини, якщо того не сталося. Але в кінці, з того, що до мене доходила інформація, святий Іван Павло ІІ вже відчував, що він слабне, що хвороба його просто вже починає десь надавати такі ознаки. І він тоді сказав, треба мені приїхати в Україну. І його фізичний стан не був такий, як до Польщі він приїжджав, знаєте, повної енергії, але все-таки це була постать, яка дуже багато змінила на той час. І в той час, коли найбільші напруження в Україні вже почалися за час Кучми, він приїхав і ситуація почала поволі-поволі змінюватися, і мали ми вже недовзі помаранчеву революцію.
1: Давайте коротко пройдемо по основних, так би мовити, цих посланнях, зараз би сказала, меседжах папи, бо часом такими посланнями чи меседжами були його дії, а часом його слова. Одна з дій була під час візиту, це беатифікація 28 праведників. І тоді говорили, що це є фундаментом нової України. Хто були ці люди? Ну, не всі, а найвизначніші серед них. Наскільки це було важливо для українців тоді і наскільки важливо зараз?
0: Список, так скажу, кандидатів на блаженних, він в наших списках постуляцій, він багато був ширший і більший. Зрозуміло було, що Ватикан прийняв тоді, я би, головну тезу, що це мають бути свідки Христа, які віддали своє життя або були мучениками за віру і вижили в час комуністичних репресій. І все. Комуністичних репресій. Там не входили ці, які загинули в часі німецької окупації чи німецької репресії, не входили в списки ці особи, які загинули з рук польських різних угрупувань і в різний інший спосіб. Це ми говоримо про комуністичну репресію. І спеціальна комісія почала працювати вже далеко скоріше, розуміючи, що колись цей момент настане, що треба, що Ватикан буде проголошувати, і, власне, було обрано тих 28 осіб, плюс сестру Йосафату Гордашевську, яка була засновницею сестер служебниць. І на час, коли ми говоримо тоді, ті особи майже не були відомі в нашому суспільстві. Чому? Тому що вони загинули, чи дали своє життя, чи були свідками, скажімо, в дуже невеликій групі людей, які про це знали. Церква постаралася поширювати про них як найбільше інформації, але не було тих можливостей медійних, щоб так можна було зробити. Власне, цей акт проголошення їх блаженними дав можливість, щоб вони стали широко відомі не тільки в Україні, але й особливо поза Україною, та цілої католицької церкви. Але теж і ціла церква католицька більше довідалася про інших, про цілу систему руйнування греко-католицької церкви і свідоцтва, великого свідоцтва нашої церкви і українців в час комуністичних репресій.
1: Тобто це були люди, які постраждали від комуністичних репресій, і папа хотів дати такий знак суспільству, що це зло можна подолати. Тоді ж було сказано, між іншим, що це його цитата, віра завжди виявляється сильнішою за диктатури і табори. От чи не здається вам, що є така певна суперечність? Тому що віра тоді була ознакою демократії, вибору між добром, вибору добра в конкуренції зі злом, а віру сьогодні дуже багато людей, Путін, наприклад, він же ж всі свої зло чи не робить нібито під Христом, нібито під вірою. І через віру намагається виправдати диктатуру і табори, які тоді через віру засуджували. Чому це так?
0: Інструменталізація добрих ідей Євангелія, інструменталізація інституцій церковних, які мають авторитет в суспільстві, це найбільше зло, яке може бути. Подивимося, з яким кличем йшли гітлерівці, знаєте, до влади і до війни, знаєте, та сама історія, знаєте, Бог теж був в них на першому місці. Але зло було зразу вписане в їхню діяльність, тобто вбивство, руїна, знищення євреїв, знищення підкорення різних народів. Отже, це абсолютно неспівмірне з Євангелієм і з ідеями, які християнство несе. Я таки так може поверну до двох моментів, або до одного хоча б моменту, коли ми говоримо про світ, про свідків віри. І коли я досліджував архіви КГБ, а над ними працював досить довго, мене і мою дружину вражали, знаєте, протоколи допитів, які ми читали, читали, бо кожна особа це була для нас, ну, просто сила духу, яка вливала в нас, знаєте, і велику енергію, але теж, можна б сказати, ставили ми собі знаєте, питання, чи ми будемо здатні так відповідати на запитання, знаєте, в такій ситуації, в якій вони знайшлися на там той час, коли кілька десять днів чи кілька місяців кожного дня вночі були, цілоночні були допити, були побиття, голодування і так далі, і вони завжди твердо стояли при своїй правді, правді, яка була тільки записана тим слідчим, бо інакше ніхто їх не чув. Чотири стіни, знаєте, не могли передати цих слів. Коли тож за вікном, скажімо, тої тюремної камери, наприклад, на Лонського, стояла жінка з дітьми маленькими, чекала, знаєте, що отця там у суботу випустять додому, але вони розуміли, що кожне слово, це від яке вони говорили про правду і про свідчення про Христа, відділяє їх від родини. Можна сказати, вже вони призначені були або на смерть зразу через розстріл, або на смерть десь в далеких таборах і поневіряння, і про великі муки. Отже ж, ті люди мали настільки відваги, знаєте, що ми це коли читали, ну, для нас була це велика навіть духовна травма, знаєте, теж наскільки ці люди мали велику силу віри. Вони є справді гідні того, щоб вони могли бути сьогодні поважані, шановані цілим світом і цілою церквою. Ви запитали, чому то сьогодні невідомо, або як відомо, то воно спотворюється новими ідеями. Ну, народ треба вливати якісь меседжі, негарне слово, послання папа давав собі, а власне ці особи, Путін чи інші, дають свої послання для того, щоб народ почав вірити в те, що вони хочуть, щоб народ повірив. І це є маніпуляція, правдива маніпуляція. Найгірше, коли на цю маніпуляцію ще, скажімо, підходять чи здаються церковні особи, чи ієрархія церковна. Це вже є трагедія. Так було, власне, і в часі 40-х роках, коли частина ієрархії православної, російської православної церкви піддалася під маніпуляції Путіна і прийняли рішення, що воно буде вже комуністичною російською православною церквою, яка потім знищила нашу церкву теж.
1: Тоді ще Сталіна спочатку, так, Сталіна. А тепер вже Путіна. Так. Багато хто каже, і я це кажу, що цей принцип, який було проголошено в листі польських і німецьких єпископів, прощаю і прошу пробачення, папа Іван Павло ІІ, по суті, втілював в життя і почав втілювати в життя вже у стосунках між українцями і поляками. І в нього було декілька цікавих послань, коли він був тут. Одне з них звучало так: єдність полягає не в ліквідації відмінностей, а в спільній вірі в Христа. Тобто люди можуть бути різними, різних поглядів, різних націй, але якщо ми говоримо про християн, то ця спільна віра має об'єднувати цих людей. Чому зараз вона не об'єднує нас і певні кола польського суспільства, які називають себе найбільшими християнами? Я не кажу загалом поляків, тому що значна частина поляків, майже половина, підтримує Україну. Ми пам'ятаємо, як поляки нас підтримували під час початку повномасштабного вторгнення. Але зараз ми бачимо, що половина Польщі ледь не з ненавистю ставиться до України чи до українців загалом, дуже часто посилаючись на минуле і забувши те, що казав святий Іван Павло ІІ.
0: Бачите, дуже важливим є те, що як ми сприймаємо кожен християнин, я, ви і всі мої наші знайомі, як ми справді сприймаємо слова Христа, як ми відчуваємо себе християнами в спілкуванні з своїми найближчими, з людьми. Дуже часто, власне, це вигадає так, що ми вибираємо з того християнства ті елементи, які нам потрібні до нашої теорії, до нашого способу життя, до нашого мислення, і вони стають для нас певним фундаментом. Але коли ще тими процесами маніпулюють, воно вже так людина стає більш впевненою, що так воно і є, що те, що я відчуваю, відчуває мій знайомий, відчуває інший, бо він пише на Фейсбуку, він подає таку конкретну інформацію, а коли це ще роблять особи, які є обрані, знаєте, на високі державні посади, воно ще побільшує. Я бачу, що і Римо-католицька церква, то, що я сказав, вона теж в цей процес, якби десь увійшла за останній час, хоч і відскоріше теж були сигнали, що таке воно відбувається. І тут є та головна наша драма, знаєте, що ми і спільно, і українці, і поляки, ми християнство сприймаємо за своїми правилами, а не так, як Христос від нас того очікує, чи церква від нас цього очікує. І тому маємо такі і чи інші маємо результати. Отже ж, маніпуляція, яка йде з усіх боків, вона деструктивно діє на нашу віру, на нашу навіть і молитву. Я би хотів запитатися справді, чи молитвою ми можемо об'єднатися? Спроб було дуже багато. Скільки тільки за часів блаженнішого Любомира було різних кроків скеровування в бік, знаєте, польської римо-католицької церкви, чи, скажімо, взагалі поляків, Боженіший Святослав, знаєте, багато відвідин, багато зустрічей, багато промов. Ніхто про це не знає, ніхто про це не хоче говорити, просто вони перестали існувати. Так само і про Івана Павла ІІ. Теж вони слова відомі, знаєте. Кожної неділі між годиною 9 і 10 на польський, 8 і 9 на польський час пригадується по радіо польським на першій програмі важливі промови святого Івана Павла ІІ. Я з радістю слухаю, бо воно мене ще наповнює, знаєте, дуже сильним духом. І там дуже часто, власне, не тільки ті слова десь озвучуються, але і є контекст польсько-український, є контекст тої травми війни, травми навіть в Волині і все інше. І папа про це багато разів згадував, говорив: «Залишим минуле Богові, ми йдемо вперед, навчимося прощати». Прощення означає, що ми звільняємося, знаєте, з ненависті, що ми звільняємося з тої травми, що ми увільнюємо своє серце бути щирим і відкритим і слухати другу людину і інших. Ми не вміємо слухати інших. Ми не вміємося слухати в них. Це дуже велика проблема.
1: Я прочитаю цю цитату. «Нехай прощення, уділене і отримане, розлиється, як цілющий бальзам в кожному серці. Нехай завдяки очищеної історичної пам'яті всі будуть готові поставити вище те, що єднає, а не те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє». А це слова. Він це говорив тут, хоча приїхало багато поляків, і я був на тих зустрічах, і пам'ятаю ці біло-червоні прапори між морем синьо-жовтих прапорів. Але ці слова були сказані до всього світу, але в Україні і до українців теж. А ми самі навчилися цьому прощенню? Ми українці. От що нам, українцям, сьогодні треба зробити? Ми судимо і справедливо заяви поляків деяких, польського президента, когось іншого, Трампа ми любимо судити, і теж справедливо. Але що ми маємо сказати собі?
0: Не знаю, чи ви там десь знайшли слова блаженної пам'яті Любомира Гузара, який перед самою літургією, перед тими словами,
1: що сказав, знайшов і прочитаю.
0: Так, і він, блаженніший Любомир, чітко і ясно тоді, власне, сказав, що Святіший Отче, наш народ теж мав, люди нашої церкви і наш народ мають свої прогріхи. Може ви процитуєте чітко і ясно, і ми просимо прощення, бо це сталося в такий час, який для нас не був дуже важкий. І ми просимо прощення і очікуємо прощення від інших. Тобто ми подаємо руку і визнаємо свої провини, визнаємо свої гріхи і хочемо, щоб так само наше серце почуло, знаєте, що це діється з другого боку. І Іван Павло ІІ, власне, відповів потім тими фразами. Отже, з нашого боку було. Ви питаєте, що нам далі треба робити? Ну, з українського боку треба перш за все розуміти нашу історію. Так, у правди, автентичну, а не тільки не побудовану на міфах. Поляки теж мають, розуміють свою історію, я в тому переконаний свято, бо я жив і живу в тій країні, що їхня історія теж побудована на різних міфах. Треба ці міфи зняти. Треба...
1: І нам і їм.
0: І нам і їм, абсолютно. Треба подивитися на ті реалії, які були, і контекст, який спричинив такі, а не інші, а не такі інші реалії. Тобто бути відкритим, слухати. Я брав участь в різних проєктах, можна сказати, польсько-українських, ще в роках, там, скажімо, 90-х, чи на початку 2000-х, по відношенню до дослідження історичних процесів, різних історичних моментів поляків і українців на тій території. Ми працювали в архівах, ми сиділи дуже часто на різних розмовах, мали ми свої конференції, і я бачу, знаєте, як воно наростає. Наростає то, що ми себе не чуємо. Ми ті самі документи читаємо, і читаємо в них абсолютно щось інше. Розумієте? І говоримо щось інше. І потім в певному моменті ми вже не розуміємо один, ніби розуміємо мову, якою ми говоримо, але не розуміємо контексту і не розуміємо слів до кінця, що ми говоримо. Це дуже драматичне і дуже страшне. Є цікаві історики на території Польщі, поляки, які вміють відділити зерно від того сміття, яке там, скажімо, десь є. Але ті історики не мають жодного слова, знаєте, поваги в суспільстві, можна сказати. Вони їх називають особами, які українців десь підтримують. І я не хочу говорити, що про них говорять. Востаннє вийшла книжка пана доктора Сави про Сагрин. Дуже мені так заімпонувало, що відомий актор польський Андрій Северин підтримував, поширював ідею, щоб ту книжку надрукувати, давали кошти. Я сам надіслав якусь суму грошей, щоб та книжка вийшла. Про неї ніхто не говорить серед ані політиків, ані церковних діячів.
1: Це українське село, яке було знищене в часи українсько-польського.
0: Майже 3000 людей було замордовано протягом кількох днів. Отже, я не говорю ще про інші місця, теж, може, не така кількість, але дуже багато. Поскоровичі на другому місці є десь приблизно 2000 людей загинуло. Тобто в якомусь там короткому часі. Ми не хочемо, знаєте, робити список і наставити на терези, хто кого більше, в який спосіб. Це сьогодні немає вже абсолютно жодного значення. Нам треба навчитися слухати. Слухати один одного. Відчувати болюче серце. Що кого найбільше болить в тому всьому? Які були процеси? Україна не мала тоді державності. Вона ані до того не мала, ані в той момент не мала, ані після не мала своєї державності. До цього часу Польща мала свою державність. Вона була господарем тих територій. Часто всі повторюють, але це були громадяни тої самої країни. Чому країна не вміла навести з якогось порядку, ладу, взаєморозуміння, взаємоповаги.
1: Згодом це була окупована територія або німцями.
0: Так, але там жили люди, які, знаєте, мали той досвід їхній, що така трагедія сталася, він не прийшов в час німецької окупації. Він був, власне, той досвід був вже, скажімо, був сильний в часі, коли Польща була в міжвоєнному періоді господарем на цій території. І те ми всі то знаємо. Ми то всі знаємо. І не будемо цього сьогодні повторювати. Нам треба відкрити своє серце і навчити себе слухати. Мені здається, що українці чують поляків, хоч вони цього абсолютно не говорять і вони заперечують цьому. Чи поляки вміють слухати? Частина з них так. І вони вміють і розуміють. Але треба, щоб ті люди мали більшу можливість увійти в той медійний простір і доходити до сердець людських. Мені тут бракує голосу сьогодні, бракує голосу Римо-католицької церкви. Я його просто не чую. А я, власне, навпаки, я чую той голос тої частини Римо-католицької церкви, яка робить все можливе і неможливе, щоб побудувати якнайгрубші, найбільш товсті мури між Україною, українцями і поляками. І вони так дуже швидко ці мури будують, знаєте, такі аж тверді, щоб ніхто їх ніколи не міг розвалити. Це є велика трагедія. Тобто люди, церкви, послідовники того Івана Павла ІІ, там він мури руйнував, А це ці будують ці мури. Послухайте колись Радіо Марія, послухайте інші телевізію отця Рідзика, знаєте, все.
1: Так, це
0: ви послухаєте.
1: Я це час від часу теж слухаю, знаю. Глава греко-католицької церкви, кардинал Гузар, тоді те, на що ви посилалися, так, щоб це було зрозуміло, сказав, може виглядати дивним, незрозумілим і протирічним в такий момент прославлення Української греко-католицької церкви, згадати також, що історія минулого століття нашої церкви знала і темні, і духовно-трагічні моменти. Вони полягали в тому, що деякі сини і дочки Української греко-католицької церкви, на превеликий жаль, свідомо і добровільно заподіяли кривду своїм ближнім з рядів свого рідного народу чи інших народів. З них усіх у твоїй присутності, Святійший Отче, від імені Української греко-католицької церкви, бажаю просити прощення у Господа, Творця і Батька нас усіх, як також у тих, кого ми, сини і дочки цієї церкви, в будь-який спосіб скривдили, щоб не тяжіла над нами жахлива минувщина і не затруювала наше, що в дусі взаємного прощення ми зможемо спокійно приступити до всього спільного з тобою служіння Божественної літургії в сподіванні, що так із щирою кріпкою надією вступаємо в нове і краще століття. Тобто, за великим рахунком, це і є цей приклад покаяння, яке є основою віри, яке очищує для того, щоб ставати ближчим до Господа і рухатися вперед.
0: Однозначно. Я вже тут сказав, що мав сказати. Я розумію через це одне, що Блаженніший Любомир, як і, скажімо, наше духовенство, воно є відкрите до цього, до діалогу, воно є відкрите до цього, щоб піти на ті могили і разом помолитися. А для нас, як для ректорату університету, дуже важливим теж є, щоб ми не сказали, що це є жертви польські, жертви німецькі, жертви українські. Це всі жертви війни. Це всі наші жертви, які загинули на нашій території чи на нашій землі. Нам треба їх зідентифікувати, нам треба за них помолитися і кожен раз про них пам'ятати, щоб був той трагічний момент і робити все, щоб тих трагічних моментів вже не було. Це від нас залежить. Тільки і виключно від нас. Ніхто за нас цієї роботи не зробить. І очікувати, що хтось прийде, так як колись, скажімо, чи то німці, чи росіяни, чи то інші, і буде нас мирити, це неможливо.
1: Дякую вам, до речі, за проєкт, який робить Український католицький університет під проводом професора Гданського університету Ігоря Галагіди про ідентифікацію жертв українсько-польського протистояння часів Другої світової війни. Він є надзвичайно важливим, я часто на нього посилаюся. І гуманістичним є те, що після визначення українських жертв, яких 30 тисяч було нараховано і майже 23 визначено за іменами, зараз іде робота над польськими жертвами, це справді важлива і благородна робота. Але повертаючись і до візиту Івана Павла ІІ і до завершення оптимістичного нашої розмови, було ще два дуже цікавих послання. Одне послання проти споживацтва і світу матеріальної культури, і це святий Іван Павло ІІ говорив до молоді. Але ще одне, що він сказав, три речі хочу згадати. Це те, що свобода вимагає чесних, відважних та зрілих сумлінь. Свобода є вибагливою, вона коштує дорожче, ніж рабство. Тому не залишайте шляхетного шляху свободи заради ілюзії споживацтва чи морального безладу. І ще, сказав Іван Павло ІІ, дякую тобі, Україно, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд. Як бачимо, і зараз продовжує обороняти. І роль України в цій обороні святий Іван Павло ІІ дуже добре розумів.
0: І передбачив. Можна б сказати, передбачив, бо те, що на той час не було якби там свідомості що нашого суспільства, що може бути війна, але деякі наші інтелектуали вже і тоді говорили, що можливо прийде нам далі захищати свою країну. І боронити Європу, захищати Європу перед російськими ордами, які там ми то сьогодні маємо.
1: Чи є шанс повернутися зараз, принаймні в українсько-польських стосунках, до цих настанов святого Івана Павла ІІ і до настанов, викладених раніше в листі польських і німецьких єпископів по відношенню до України, і до слів Івана Павла ІІ 25 років тому тут, у Львові, про необхідність прощення? Чи можемо ми до цього повернутися? Чи, як кажуть деякі поляки, все, минув час гидроїться, полякам зараз це не цікаво. Слова про те, що вільна Польща без вільної України неможливо, зараз не актуальні. Ми зовсім інакше на все це дивимося. Чи Іван Павло ІІ, його постать, сила його віри, його особистості здатні все ж таки повернути нас до цих цінностей в стосунках між нашими народами?
0: Хочу в це вірити, але я би тут не був аж таким великим оптимістом, особливо зараз, коли дивлюся, як капушана є до святого Івана Павла ІІ в польському суспільстві. Роки тому, 10 назад чи 12, виростали вулиці імені Івана Павла ІІ, школи, пам'ятники і все інше. Зараз не тільки це зупинилося, але йдуть голоси, щоб це знімати. Щоб руйнувати пам'ятники, щоб зміняти вулиці Івана Павла ІІ, святого Івана Павла ІІ. Там, в тому суспільстві, є дуже сильні перетворення, і ми мусимо почекати, чим воно до кінця закінчиться. Нам дуже важливим є те розуміти, що ця напруга, яка зараз є між польським і українським народами, суспільствами, вона може довести до певних якихось непередбачених і трагічних моментів. Не дай Боже, щоб це сталося. Можливо, так і станеться. І тоді такий трагічний момент, це буде якийсь холодним душем на те, щоб подивитися, чи зупинити цей процес, і подивитися знову, можна б сказати, як ми можемо разом йти вперед. А тоді за основою, власне, стане життя і творчість, і сенси святого Івана Павла ІІ. Чи дійде до такої трагічної ситуації? Багато поважних осіб в Польщі дуже бояться, щоб цього не сталося. Коли ви слухаєте, як сьогодні відгукуються українці в Польщі медійно, ми бачимо різного роду відеозаписувані, до тої ситуації напруга наростає. Треба молитися до святого Івана Павла ІІ. Святий Іван Павло ІІ і для Польщі, і для поляків, і для українців, і для інших, і для цієї церкви – це велика свята постать. Я вірю, що він своїм заступництвом може це все зупинити. Щоб не дійшло до якоїсь трагедії, щоб не дійшло до якогось насильства, яке не потрібне сьогодні нам, ані нікому іншому. Я думаю, що поляки повинні зрозуміти, що сьогодні тисячі людей гине в Україні, захисників і мирних людей гине в тій страшній війні. Але коли ми слухаємо риторику в Польщі, ніхто не говорить, що Росія зараз є агресором. Я дуже мало чую про це в медіях, що десь ми говоримо про Росію негативно. Взагалі не говоримо про Росію. Вона зникла зовсім з ефіру. Говориться тільки про Україну, що Україна така, щоб українці такі не виховані і не розуміють поляків. Я би хотів, щоб це все змінилося, власне, в контексті того візиту, який відбувся в Україну, і того візиту, який відбувалися в Польщі святого Івана Павла ІІ. Він своєю силою духа вмів змінити багато-багато в Польщі, дещо змінити в Україні. І дай Боже, щоб зараз і в Польщі, і в Україні наступили ці позитивні кроки і взаєморозуміння.
1: Отже, просто на завершення розмови, перш ніж я вам скажу до побачення і до зустрічі, скажіть їм декілька слів польською мовою, тому що зараз інтернет нас буде дивитися всюди, щоб в Польщі теж поляки, наші друзі поляки, почули ваші слова.
0: Та bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy słuchają nas dzisiaj i którzy rozumieją, jaką krzywdę politycy wyrządzają i Ukraińcom, i Polakom, bo przyszłość, można powiedzieć, może być bardzo dla nas dobra, przyjemna, zrozumiała, ale może być też i dramatyczna i tragiczna. I my ciągle powracamy do tych dramatycznych momentów, nie chcąc widzieć tych dobrych momentów, tych światłych dni, które przy współpracy Polaków i Ukraińców dawały nadzieję na to, że możemy wspólnie budować swoją przyszłość i wspólnie budować swoją Europę. Dzisiaj słyszę, że w sondażach że większość w Polsce obywateli polskich chce zamknąć drzwi do Unii Europejskiej dla Ukrainy i dużo więcej tych różnych takich negatywizmów, jakie w mediach pojawiają się. Ja proszę jedno, no kto zdrowo myśli, bądźcie aktywni, nie swoim bólem, można powiedzieć, nie zakrywajcie się w swoich domach, tylko trzeba iść i mówić prawdę, rozbudzać pozytywne, szukać w słowach Jana Pawła II nową nadzieję i tą nadzieję rozsyłać, gdzie tylko możemy, żebyśmy mogli zrozumieć, że jeżeli my tego nie zrobimy dzisiaj, to za nas będą robić inni, czy to Rosja, czy inni, czego na pewno sobie nie życzymy, ani Polacy, ani Ukraińcy. Niech nas Pan Bóg błogosławi w tym, żebyśmy mogli oddzielić prawdę od fałszu, manipulację od serca i prawdziwych informacji. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, ojcze.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
5: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі, виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує, тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто, дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька загод. Чекаємо на вас.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми поговоримо про... Вся Росія стане Кримом. Анексований півострів став полігоном для логістичного розшпанування Російської Федерації. Північний фронт. Чи вдасться Лукашенку вислизнути зі смертельних лищат Путіна? Конференція в Гданську. Польський прем'єр Дональд Туск задав нову рамку. Спочатку гроші на безпеку України, потім для її відбудови. Річниця звільнення. 4 роки тому Збройні сили України деокупували острів Зміїний та врятували Одесу від десанту. Крим – рольова модель для всієї Росії. Бензиновий колапс, який почався із анексованого півострова, широким кроком йде по всій імперії. Доходить до комічного, пального немає навіть в тих регіонах, які видобувають нафту. Якщо стратегічна кампанія щодо Криму передбачає ізоляцію півострова, а отже підняття в рази ціни його утримання і навішування ще одного каменю на шию конаючій російській економіці, то паливний колапс в самій Росії створює соціальну напругу, ще глибше проявляє лінії розколу між Пітером та Москвою і решту регіонів, які їх історично ненавидять. Путін, звісно, на це не зважає. В його уявному світі ось-ось впаде Слов'янськ, до якого нібито залишається 8 кілометрів, хоча насправді біля 20, до того ж забетонованих, наїжачених, готових зустріти окупантів інженерних споруд. Але тим краще для України. Старіючий диктатор, який розповідає про бої із ЗСУ біля Старого Осколу, що в Білгородській області за 100 кілометрів від кордону з Україною, вже став посміховиськом навіть для своїх. Але при цьому всьому доручає Герасимову підготувати нові плани нападу на Київ. Той йому приніс аж 6, один з яких – вторгнення через Чернігівську область із Брянщини. А це збільшення лінії фронту на 150 кілометрів до вже 1250 кілометрів. Нашим партнерам вже очевидно, Росія втратила ініціативу на фронті, її стратегічний тил вразливий.
1: Винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на передові технології безпілотників та для зміцнення України. І далі буде ще більше. Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, 30 червня 2026 року. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та безпілотники, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут. І, схоже, Україна встановила вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю, що веде з Донбасу до Криму. Зазвичай війни не протікають лінійно, а проходять через певні фази. Але схоже, що фаза, коли ініціатива належала Росії, закінчилася. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Ось і Путін намагається відкрити нову фазу, в якій поверне собі ініціативу. Саме тому вимагає від Герасимова відкрити новий фронт – Північний. Але звідки взяти людей? Стара модель, коли за грубі гроші вдавалося наймати соціальний мотлох, більше не працює. Контрактна модель зламалася, кількість завербованих впала на 20-25%, а вкупі зі щоденною ліквідацією біля тисячі російських організмів силами оборони це перетворюється на безпрецедентне сточування цього м'ясного конвейеру. Перевага Росії в людських ресурсах проти України починає зменшуватися, пише CNN.
1: Деякі експерти, зокрема Марія Снєгова з Центру стратегічних міжнародних досліджень, вважають, що Кремль може вирішити проблеми з набором персоналу, чинячи посилений тиск на регіони за межами великих міст, таких як Москва, змушуючи студентів підписувати військові контракти та вербуючи більше іноземних громадян.
0: По суті, це означає, що прихована мобілізація в Росії вже триває, але й вона не безкінечна. «Нью-Йорк Пост» пише, що російський солдат безпосередньо на полі бою живе близько 20 хвилин, а від підписання контракту до його смерті в середньому 2 тижні. Щоб переламати ситуацію на фронті, взяти до зубів укріплену Слов'яно-Краматорську агломерацію, а тим паче відкрити Північний, Білоруський чи Брянський фронти, Путін мусить зважитися на велику силову мобілізацію. Мова не про 300 тисяч солдатів, як це було у 2022 році під час звільнення ЗСУ Харківщини. Це має бути від 600 тисяч до 1 мільйона насильно мобілізованих, які стануть мішенями для тих, 4 мільйонів дронів на рік, що Україна вже виготовляє, або 10 мільйонів, які збираються зробити. Чи інституційно Росія може провести таку велику кампанію, якщо навіть 300 тисяч у 2022 році її воєнкомати зі скрипом переварили? І головне, коли на фронт піде не соціальний мотлох, як їх сім'ї обмінювали на пельмені, а вже російські черешеньки, то чи не закінчиться це комітетами солдатських матерей, які розносили Росію під час чеченських воєн? Останні кадри вже російської босифікації, яку спробували зробити, зокрема в Пензі, натякають, що Путін правильно розуміє своє суспільство. Воювати з пивом біля телевізора росіяни готові, але все їх величие зникає, як тільки прилітають дрони, закінчується бензин, а тепер, не дай Боже, доведеться самому піти на передову під українські дрони, де, можемо повторити, закінчується за 20 хвилин. Можливо, саме тому Кремль включає свій останній аргумент, коли йому дуже сутужно – ядерний шантаж. Цього разу агенція Reuters опублікувала матеріал, що радикальні кола в оточенні Путіна вимагають завдати ядерного тактичного удару по Києву. Що це? Російська інформаційна гра, метою якої через так звані анонімні джерела є погрожувати світу, чи реальні плани на випадок остаточного програшу? І до чого тут напівтаємний та несподіваний візит диктатора Білорусі Лукашенка до Путіна, а потім до Сі Цзіньпіня? Врешті, чи вже вирішено питання про тотальну мобілізацію в Росії, наприклад, восени? Про все це говоримо з Вадимом Денисенком.
1: Вадим Денисенко – голова аналітичного центру «Ділова столиця». В минулому – головний редактор тижневика «Коментарі» і телеканалу «Еспресо», народний депутат України восьмого скликання. Автор праці – «Постпутін. Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років».
0: Пане Вадиме, вітаю.
2: Вітаю вас.
0: Публікація в Reuters щодо того, що радикали в оточенні Путіна наполягають на ядерному ударі по Україні, це реальний сценарій, коли вже всі фішки на столі згорять, чи продовження серіалу «Тримайте мене семеро». З яких умов ці погрози треба буде сприймати серйозно?
2: Ну, з моєї точки зору, в принципі, раз на кілька місяців

0: Чи готовий Путін до цього, я дуже сумніваюся. Будучи боягузом по своїй натурі, а він неймовірний боягуз по своїй натурі, я дуже сумніваюся, що він взагалі прийме рішення натискати червону кнопку.
1: Президент Зеленський поставив ультиматум Лукашенку, начебто той вимкнув ретранслятори, але інформації про їх демонтаж немає. Як вимкнув, так і вімкне, хіба не так? То хто виграв в цій грі нервів, Зеленський чи Лукашенко?
0: Ну, на цьому етапі, безумовно, Україна перемогла. І питання, я так розумію, було не стільки і не тільки в ретрансляторах, скільки в тому, що Володимир Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для воєнних операцій, які Росія, я так розумію, могла планувати як проти України, так і проти Литви та Польщі. Тому в даному випадку Лукашенка прийняв рішення, що він не надасть свою територію, як мінімум на цьому етапі, росіянам. І єдиним гарантом того, що з ним нічого не станеться, для нього є Китайська Народна Республіка. Саме тому він в такому темпі поїхав в Китай, саме тому так швидко він отримав аудієнцію Сі Цзіньпіня. І саме тому Сі Цзіньпінь зробив достатньо прямолінійну заяву, як для китайців взагалі дуже прямолінійну, суть якої зводиться до того, що Лукашенко та його сім'я знаходяться під особистим захистом Китаю, і територія Білорусі, Білорусь як держава, знаходиться під особистим захистом Китаю. Тому в даному випадку, я ще раз повторюся, це питання не в ретрансляторах, це питання значно ширше.
1: Лукашенко дві доби сидів у Путіна майже в повній інформаційній ізоляції. Його туди викликали на килим для капітуляції, чи Кремль готує білоруського диктатора до якоїсь кардинально нової ролі у війні? Північний фронт для України – це реальність?
0: Ну, я вже чітко відповів на ваше питання. Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для ведення бойових дій проти України і, можливо, провокацій проти Польщі та Литви. Те, що ми не отримали жодного прес-релізу і не побачили жодної фотографії, говорить нам про те, що розмова була надскладна. Навряд чи вона була позитивною для Володимира Путіна.
1: Одразу після Путіна, про що ви вже, власне, говорили, але ми про це ще раз скажемо конкретніше і, можливо, розширеніше, Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіня. Ми багато чуємо, що китайцям невигідно, аби Білорусь була втягнута в війну проти України чи Польщі та країн Балтії, бо тоді втратить свою користь для Пекіна як логістична точка входу в Європу. Сі може зупинити Путіна від відкриття фронту проти України з території Білорусі, так чи ні, і чи може зупинити його від анексії Білорусі? Знову ж таки, ви про це вже говорили, але давайте ми тоді будемо говорити ще і про механізми, як конкретно, чи лише телефонним дзвінком, чи якось інакше, Сі може впливати на Путіна від ухвалення тих рішень, які є неприйнятними для Китаю?
0: Ну, є пряма заява Сі Цзіньпіня, який просто прямим текстом сказав про те, що для нього є недопустимим будь-які питання територіальної цілісності Білорусі. І, в принципі, він навіть підняв рівень стосунків із білорусами до рівня залізних друзів. Тобто досі білоруси були всепогодніми друзями, а тепер залізні. Залізні – це один з найвищих рівнів, який взагалі можливий в китайській дипломатії. І таким чином це прямий сигнал Володимиру Путіну про те, що Китай категорично проти будь-якого подібного розвитку подій. Що може зробити Китай? Ну, ми прекрасно розуміємо, що з однієї сторони, Китай – це покупець останньої надії для цілого ряду товарів Російської Федерації. З іншої сторони, без Китаю російське ВПК просто зупиниться. І в Кремлі це теж прекрасно маєте розуміти. Тому єдина країна, яка справді має серйозні важелі впливу на Путіна – це Китай.
1: А чи може Китай в такому разі, ми говоримо про те, що Білорусь є точкою входу для товарів і послуг з Китаю до Європи. Коли Польща свого часу закрила кордон, Китай дуже цим перейнявся і відчув, це була відчутна дія з боку Польщі. Я так розумію, що подібних кроків більше Китай не хоче і не планує. Але з іншого боку є Україна, величезна країна, яка є логістичною, просто меккою, можна сказати, в Європі. І якщо товари та послуги з Китаю йшли б Україною в Європу, це був би значно більший плюс і можливості для того ж самого Китаю. То чому не включитися Китаю в переговорний процес, не завершити війну і користатися нашими можливостями логістичними в тому самому

0: числі для того, аби просувати свої товари і послуги в Європу, адже це, очевидно, значно більше вигідно Китаю, ніж навіть співпраця з Білорусі. То чи планує Китай, чи були такі заяви зроблені, вступити безпосередньо в переговорний процес і примушувати Путіна до миру, якщо він, знову ж таки, вигідний для Пекіна?
1: Ну, Пекін зробив натяк про те, що вони не проти того, щоб вступити в переговорний процес. Але чи готові вони будуть до цього переговорного процесу, поки що говорити складно. Тут, ну, я, по-перше, не спрощував би історію із логістичними можливостями України, тому що тут є достатньо багато запитань до цього моменту. Але якщо відповідати на ваше питання, то ми повинні розуміти, що переговори, якщо Китай вступає до переговорного процесу, це будуть переговори не тільки, не стільки про Україну, це будуть переговори про те, як буде співіснувати Китай з ЄС, Китай в трикутнику Китай, ЄС, США, а якщо ширше, то Китай, ЄС, США, Росія, Туреччина, де Україна є частиною безпекового та фінансового периметру Європейського Союзу. І отут от ми маємо розуміти, що це зовсім інший тип переговорів, ніж той, який зараз відбувався в трикутнику Україна, США, Російська Федерація. Але Китай традиційно не поспішає, Китай буде дивитися на певні процеси. І поки що, я думаю, що входження чи не входження в переговори буде залежати від того, як будуть розвиватися переговори між США та Китаєм. Тобто, власне кажучи, от виходячи з цього, ми можемо тоді далі думати і розуміти, як відбуватимуться процеси.
0: Ну і про ще одні процеси. Осінь наближається. Розмови про нову велику мобілізацію в Російській Федерації стають дедалі гучнішими. Путін дійсно зважиться на цей крок, попри страх внутрішнього вибуху, чи Кремль продовжить просто закидати фронт контрактниками за шалені гроші?
1: Ну, наскільки я розумію, Кремль готується до мобілізації, і її вірогідність достатньо висока. Тобто, якщо вибори пройдуть без якихось конфліктів, без якихось ускладнень, то вірогідність мобілізації різко зростає. Тому, на жаль, поки що ми повинні розуміти, що план Володимира Путіна провести мобілізацію в жовтні-листопаді 2026 року.
0: Росіяни демонструють абсолютну байдужість до втрат. І це свідома підтримка війни, чи просто страх перед системою, який зникне, щойно режим дасть першу тріщину, якщо він її ще не дав?
1: Ну, в принципі, це страх перед системою. Перш за все, це страх перед системою і відсутність емпатії. Тобто, ще з перших місяців війни стало зрозуміло, що ставлення до армії в Росії зовсім інше, ніж ставлення до армії в Україні. Тобто, там немає емпатичності, і там, ну, для мене тоді було абсолютно відкриттям, коли стало зрозуміло, що в 2022 році, що як тільки людина попала в армію, вона, в принципі, це ставлення до неї наступне, ставлення до цієї людини наступне, що, в принципі, ну що ж, тобі не повезло, ну, помреш, поплачеш на твоїй могилі, не помреш, значить, молодець. Але ти пішов в армію, ти підписав свою, тобі не повезло в цьому житті, тому що ти отримав білет на смерть. Оце от таке от ставлення до них, до армії, і це такий переляк перед владою з однієї сторони, з іншої сторони якийсь такий от абсолютно божевільний фаталізм, але от він дуже характерний для всього російського суспільства. І от тоді, під час першої мобілізації, коли, здавалось би, там, ну, фактично все населення було категорично проти цього, але достатньо швидко вона оправилася і зробила вигляд, ніби нічого не відбулося. Тобто це все нагадувало історію із казок, коли дракон говорить про те, що мені треба, щоб кожен рік ви передавали мені там 100 юнаків і дівчат. І от місто там збиралося, плакало, відводило цих 100 юнаків і дівчат, а потім на другий день забувало про це діло і до наступного року. От так і тут. На жаль, в принципі, перша мобілізація показала, що вони дуже швидко оправилися. В другій мобілізації буде все набагато складніше. Чому? Тому що є нехватка робочих місць, робочих рук, є величезна проблема із робочою силою взагалі в Російській Федерації, є неймовірна втома від війни і є повне усвідомлення того, що за Путіна війна може бути безкінечною. І це, звичайно, дуже сильно напружує російське суспільство. І тому ми не можемо виключати початок якихось певних локальних бунтів. Але говорити про те, що зараз визріла вже революційна ситуація, ну, на жаль, ще рано. Поки що це передреволюційна ситуація.
0: Так, ну, на що зважуються росіяни, це надсилати прокляття Путіну, Кремлю, говорити нелицемірні і неприємні для Кремля речі, десь намагатися блокувати транспорт, який насильно мобілізує російських чоловіків на війну, там такий бунт жінок стався, можливо, такі є ще випадки, просто ми цього не бачимо, можливо, це не викладається в інтернет. Ось ті такі прояви, вони вже є, чи на них реагує Кремль, чи є там дійсно служби, які це відстежують, заміряють, як то кажуть, температуру по цій величезній території в тих чи інших регіонах. І які регіони, на вашу думку, взагалі сьогодні є найбільш, ну, ви як дослідник Росії, та ви писали про це книги, які регіони сьогодні є найбільш такими вибухонебезпечними в питанні саме і мобілізації, і зараз проблем серйозних з бензином, і падіння рівня життя, і падіння доходів. Все це в Росії є, це факт, закриття бізнесу. Де, як кажуть, якщо вибухати, то де це може бути найбільше? І знову ж таки Москва і Пітер, міста, яких майже не чіпали, там, якщо ми говоримо про Москву, то мобілізація в Москві за тиждень, за місяць була більше тисячі чоловік. Для величезного міста це ніщо взагалі. Наскільки вони будуть чутливими чи нечутливими до примусової мобілізації?
1: Ну, по-перше, можу сказати, що немає якогось окремого регіону, за яким треба слідкувати. Тому що фактично кругом ситуація складна, але достатньо контрольована. Поки що ФСБ достатньо серйозно контролює всі внутрішні процеси в Російській Федерації. Головне, що вона, що ФСБ продовжує виконувати свої функції. Тобто вона не має ситуації, коли вони відступають на крок, щось там пробачають і так далі, і так далі. Відносно Москви і Пітера, на жаль, ситуація за останні роки там не різко помінялася, і це, ну, особливо Москва, це один з найбільш провоєнних регіонів Російської Федерації. Чи буде щось міняти зараз нестача бензину? Все буде залежати від того, як будуть справлятися або де будуть справлятися із бензиновою кризою росіяни. Тобто вирішити це питання з моєї точки зору неможливо, але цілком реально, що Москва буде дуже слабо це відчувати. Тому Москву будуть найбільше на сьогоднішній момент оберігати в цьому питанні.
0: Та, звичайно, вже сварки і бійки в Москві стаються біля заправних станцій, в чергах особливо. Ми багато тішимося відео, як росіяни стоять на заправках, як ниють, але чи ми не переоцінюємо вплив бензинової кризи на російське суспільство? В Україні, коли, наприклад, були страшні зимові обстріли та блекаути, це не допомогло Путіну зламати опір українців. То чому ми сподіваємося, що росіяни здадуться? Можливо, вони просто адаптуються і підтримуватимуть війну і надалі?
1: Ну, тут ситуація трошки інша. Тобто, в принципі, вони не розуміють логіки цієї війни. Тут головна проблема в тому, що станом на зараз 3/4 населення Російської Федерації готові до зупинки бойових дій по лінії фронту. Тобто, вони вважають, що цього достатньо, захоплені території їм достатні, і, в принципі, на цьому можна зупинятися. Тому, а бензинова криза – це повний вихід із суспільного договору, коли Путін обіцяв, що все ж таки ви не відчуєте цю війну. Війна – це десь там, на фронті якісь там люди помирають, яким не повезло, що вони попали в армію. А ви тут, в тилу, в принципі, будете жити так, як ви собі жили. І це повний злам цієї ситуації. І головне, це все ж, якби була тільки бензинова криза, я думаю, що проблем було б менше. Але це все на фоні погіршення життя для десятків мільйонів людей, це все на фоні закриття інтернету, це все на фоні тієї ж самої мобілізації. Тобто це все робить війну дуже непопулярною. І головне, що вона не зрозуміла. Яка логіка і яка перспектива її закінчення, ніхто цього не знає. І тому це безумовно впливає на морально-психологічний стан. Але, я ще раз кажу, зараз в Росії відбувається кухонна революція. Тобто люди на кухнях говорять погане про владу, але не виходять на вулиці. Тобто чи переросте ця історія із кухонної в реальну революцію, ну, відповісти на це питання зараз надскладно.
0: Пане Вадиме, очевидно, курчат по осені рахують на літо великі надії, як в нас, так і в Путіна. Назвіть один головний маркер, чи, можливо, кілька таких маркерів є цієї осені, за яким ми з вами зрозуміємо, Росія ламається чи навпаки накопичила сили для довгого затяжного марафону?
1: Нічого питання це кількість локальних конфліктів. Тобто, якщо воно буде наростати і влада не буде з ними справлятися, це буде маркер того, що ситуація починає кардинально мінятися. Якщо цих локальних конфліктів не стане більше, це означатиме, що режим достатньо сильний.
0: Якщо говорити про зиму, до якої, ну, власне, ми готуємося, Україна дуже активно готується, міста, громади, регіони, як можуть населені пункти, готують бази, альтернативні джерела живлення. Ми пережили дуже складну зиму. Цього року, очевидно, зиму, якщо війна і триватиме в тих масштабах, в тій інтенсивності, яка на сьогодні триває, і взимку, то подібну зиму можуть пережити вже і росіяни. Це вже буде, як то кажуть, гра в двоє воріт, не лише в одні ворота. Які очікування, які є можливості в нас, у ворога, і чи не буде ця, можливо, ця зима вирішальною, тому що те, що відчуватимуть українці, вже очевидно, судячи з нашого потенціалу і можливості, відчуватимуть вже певною мірою і росіяни. Чи знову ж таки ніхто не захоче ще раз перевіряти на міцність два суспільства, тому що наше суспільство показало, що воно переживало таке і, очевидно, переживе. Тим паче, у нас є партнери, які нам активно допомагають. Чи захоче Кремль дивитися, чи вистачить міцності у його суспільстві, щоб йому не зірвало кришку, як в тому знаменитому відео, в Москві, де кришку підкинуло вгору, потім кинуло униз. Будь ласка.
1: Ну, в принципі, Путін не мислить категоріями закінчення війни зараз. Тобто, на жаль, поки що маємо ситуацію, коли Путін хоче продовження війни. І тому, на жаль, нам потрібно готуватися, знову ж таки, до дуже складної зими. І нам потрібно розуміти, що вірогідність повторення всього того, що ми пережили в зиму 25-26, на жаль, достатньо велика на сьогоднішній день. І головна причина, я повторюся, в тому, що Путін не хоче на цей момент зупиняти війну.
0: А зупиняти війну проти України – це одна історія, яка нам стала зрозуміла з його логіки ще у 22-му році, коли він, власне, оголосив причини, чому він розпочинає свою так звану спеціальну воєнну операцію, хоча навіть в Росії вже люди відверто говорять про війну, ніхто вже не хоче говорити про СВО. Але от чи будуть причини для того, аби Путін зважився розпочати агресію не гібридну, а можливо вже безпосередню агресію проти однієї з країн НАТО. Це може бути Литва, це може бути Польща, це може бути Латвія, це може бути Естонія, це може бути Фінляндія, країни, які є членами НАТО. Що стало б причиною для цього і чи почувається в силі Путін для того, аби розпочати це? Чи дійсно тут, як то кажуть, гра вартувала б тих свічок, які б йому довелося спалити під час цієї гри?
1: Ну, станом на зараз я не вірю в те, що він розпочне війну проти одної з країн НАТО. Я взагалі виключаю історію про напад на Польщу і Фінляндію і вважаю низькоймовірною вірогідність нападу на Латвію або Естонію. Поки що в нього немає для цього ані сил, ані можливостей. А головне, це не вирішує ключового його питання. Тобто, в принципі, що робити далі з Україною. Тобто, що в принципі, ну, окупує він Нарву, і що далі? Тобто, в принципі, це не означатиме, що тут це зовсім не означатиме те, що питання війни в Україні зупинилося і вирішилося само собою.
0: Якщо говорити про перемовини, Путін кілька разів кликав Зеленського до Москви. Сказав, якщо він хоче перемовин, хай приїздить в Москву, і ми поговоримо з ним на підставі, там, я не знаю, яких документів. Він переконував в тому, що є якісь документи з Анкориджа, але американська сторона чітко дала зрозуміти, що жодних документів підписано не було, жодних угод підписано не було. Всі ці розмови про якісь угоди в Анкориджі – це лише фантазії кремлівських старців, але точно цього немає. Ну, і, власне, Путін якось і забув про Анкоридж, немає там дійсно жодних угод, але наполягають на якихось угодах, нібито парафованих в Стамбулі ще у 2022 році. І от, крім закликів приїхати до Москви, вже якось розширилася географія закликів і нібито пропонують Зеленському і Путіну зустрітися в Мінську, а також в Туреччині була заява Реджепа Таїпа Ердогана, президента Турецької Республіки, який сказав про те, що ми теж проводимо роботу про підготовці перемовин в Стамбулі, можливо. То яке місце найімовірніше і, знову ж таки, чому ці заяви зараз робляться, коли поки що ми не бачимо жодних порухів, навіть віддалених дипломатичних кіл, як то кажуть, до зближення і до початку переговорів або до відновлення переговорного процесу?
1: На цей момент не буде ніякої зустрічі Путіна і Зеленським. Ми можемо називати будь-яке місто світу, і в принципі це не буде мати жодного значення, тому що в якійсь зрозумілій перспективі ні про яку двосторонню зустріч Путін-Зеленський мова взагалі не йде. Тому я, чесно кажучи, розумію, що це якісь такі риторичні ігри, але говорити про те, що ми там наближаємося до фінальної зустрічі Путін-Зеленський, ну це неправда. Цього точно не буде.
0: До речі, міністр зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський сказав про те, що Путіну і Зеленському варто було б зустрітися сам на сам. А перед цим ми говорили про те, що не має бути зустріч за участі європейської сторони, можливо, за участі американців, ще когось. Але от польський дипломат досвідчений каже сам на сам. Ви знаєте, що буде така зустріч. Чому така риторика? Ви її розумієте?
1: Ну, напевно, все-таки треба все це розглядати з тієї точки зору, що європейці прекрасно розуміють, що вони не мають жодного варіанту впливу на Володимира Путіна на сьогоднішній день. Тому, якщо ти не маєш варіантів впливу, а визнати це ти не хочеш, то найкраще, що сказати, що найкраще, щоб зустрілися один на один. Тому що варіантів того, що Путін зустрінеться з кимось під тиском європейців, просто не існує. Тому що на європейців він дивиться просто як на лузерів і як на ту частину світу, яка не є для нього якоюсь загрозою.
0: Ще одне запитання. Цього тижня Путін попрощався зі своїм давнім соратником, співучасником злочину, який вчиняє російський режим сьогодні проти України, а раніше проти Росії, проти Сирії, проти Чечні, багатьох держав. Це колишній міністр оборони Росії Іванов, який помер, і на прощання з ним прийшов Владимир Путін. До вас, як до людини, яка писала про Росію, яка вивчає Росію, досліджує російські еліти, на вашу думку, а що думав Путін, дивлячись це фото, відео, дивлячись на мертвого Іванова, який теж, очевидно, мріяв про здобуття України. В нього був трохи інакший підхід до цього, але мріяв, очевидно, мріяв. А що, на вашу думку, думав Путін, дивлячись на мертвого Іванова, де це там прощання відбувалося? Будь ласка.
1: Він міг думати тільки про себе. Тобто він, в принципі, розуміє, що гонки на лафетах де-факто стартували. І йому потрібно... А він людина, яка мислить категорією 150 років. Всі подібні смерті йому нагадують про те, що його біологічний годинник також тікає. І тому він міг думати тільки про те, що йому треба їсти, пити і робити для того, щоб протриматися якомога довше. Інших думок у нього не було.
0: Пане Вадиме, дуже дякую вам за розмову. Очевидно, сподіваючись на краще, завжди треба бути готовими до гіршого. Путін не закінчить війну, якщо його до цього не змусити. Примус до миру, саме так лукаво називала російська пропаганда свою агресію проти Грузії у серпні 2008 року. Іронічно, що саме цим зараз займаються ЗСУ. Росія розуміє лише силу, і чим більш вона слабка, тим швидше це усвідомлює. Крихкість імперії бачать всі, хоча до її краху ще дуже далеко, але головне інше. Західні еліти і навіть україноскептичний Трамп побачили, що Росія починає програвати. Спочатку обережно про це почали писати західні медіа, потім з'явилися відверті заяви та інсайди політків, зокрема про те, що Трамп тішився ударом по Москві та просив Зеленського бити сильніше і врешті упевненість в Україні конвертувалася в практичні дії. Міжнародна конференція із відновлення України, яка відбулася в Гданську, несподівано отримала дуже сильний військовий акцент, який, здавалося б, не має нічого спільного із економічною відбудовою. А втім, це свідчить про нову філософію щодо України. Немає сенсу щось відновлювати, якщо не буде чим захистити. Що ж такого відбулося в Гданську, а ще раніше у Варшаві, на оборонній виставці? Дивіться далі. 160 угод на суму 10 мільярдів доларів – такий сухий підсумок конференції в Гданську. Такі цифри самі по собі колосальні, але особливо важливо, що цього разу вперше ці угоди стосувалися не тільки інфраструктури, енергетики чи будівництва житла для біженців. Нові домовленості були також в розширенні виробництва безпілотників, систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, а також авіаційних, навігаційних і комунікаційних технологій. Усього на полях конференції було домовлено про фінансування українського ВПК на 700 мільйонів євро. Це дуже гарний результат, від якого виграють усі.
2: Європейська оборонна промисловість має навчатися в української, а українські компанії повинні отримати доступ до європейських ринків і ланцюгів постачання. Виграти від цього можуть обидві сторони. Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони.
0: Такий результат та ширша ідеологія цьогорічної конференції з акцентом на оборонку – свідомі зусилля польського уряду, який організував її. Варшава запропонувала так званий п'ятий стовп конференції, тобто тематичний напрямок, який отримав назву «Безпека та оборона». Раніше конференції, які відбувалися в Швейцарії, Великій Британії, Німеччині та Італії, базувалися на чотирьох тематичних стовпах.
2: Економіка та приватний бізнес, інвестиції, кредити для підприємств, торгівля, інтеграція з Європейським Союзом, реформи, гармонізація законодавства, митні та логістичні коридори, регіональний розвиток та інфраструктура, відбудова зруйнованих міст, доріг, портів, шкіл та лікарень, людський капітал, повернення біженців, робочі місця, медицина, освіта та соціальний захист. І ось п'ятий – безпека та оборона.
0: Логіка прем'єра Дональда Туска та польських безпекових аналітиків полягала в тому, що неможливо ефективно будувати заводи, житлові квартали чи відновлювати енергетику, якщо вони щодня перебувають під загрозою знищення. Оборона – це фундамент для решти чотирьох напрямків. Це називається прагматизм проти утопії. Попередні конференції часто критикували за відірваність від реальності та абстрактні розмови про зелену відбудову після війни. Польща перевела фокус на те, що потрібно прямо зараз. Спільне виробництво зброї, мідтех-інновації та захист інфраструктури. П'ятий стовп перетворює Україну із прохача фінансової допомоги на повноцінного партнера в ЄС та НАТО, який водночас дає європейському ВПК унікальний бойовий досвід і технології.
2: В межах конференції в Гданську українське підприємство «Івченко Прогрес», яке виробляло двигуни для легендарної «Мрії», та польський концерн «ПЗЛ» домовилися про спільне виробництво малогабаритних турбореактивних двигунів. Українська «Skyfall» домовилася про залучення фінансування ЄС з польським банком «BGK». Українська TAF Industries та польський оборонний концерн PGZ підписали меморандум про наміри у сфері розробки безпілотників та протидії їм.
0: Риторика змінилася остаточно. Від «дайте нам зброю, дозбудуємо цехи разом». Це нова архітектура. Її політичну рамку створив Дональд Туск, який воліє не жити минулим, а бачити майбутнє. А воно однаково загрозливе для України та Польщі, для країн Балтії та Скандинавії, для всіх, хто має хоча б клаптик кордону із Росією. І про це вже говорили на іншому важливому форумі на першій Варшавській оборонній виставці. Саме Варшава стала головним хабом для обговорення тактики сучасної війни. Ключова унікальність сесії виставки полягає в детальному аналізі використання FPV-дронів, засобів РЕБ та протидія БПЛА безпосередньо за досвідом реальних бойових дій ЗСУ. Ось, наприклад, панель «Від Бахмуту до наших днів» названа не випадково. Війна із часів оборони Бахмута змінилася невпізнанно. І це ще не кінець, визнає бригадний генерал війська польського Мирослав Боднар.
3: Як правило, протилежна сторона адаптує свою оборону до конкретного характеру загрози, з якою вона стикається. Є багато прикладів. Зрештою, назва цієї панелі стосується періоду від Бахмута до наших днів, чи не так? Система протиповітряної оборони, що діяла в Україні тоді, була зовсім іншою, ніж та, що діє зараз. Як ви згадували, колись ми готувалися до великих цілей. Цілей з певними тактичними і стратегічними значеннями. Саме тому Збройні сили практично кожної країни розробили різні захисні шари. Зараз у них є системи, які є недорогими. Поширення дешевих безпілотників створило потребу в дешевих, ефективних контрзаходах, здатних їх нейтралізувати.
0: Кожен експонат, кожен новий безпілотник і кожна модифікація танка на цій виставці дихають досвідом реальної війни в Україні. Війна із Росією кардинально змінила польську армію та підходи до розробки зброї. Справжнім хітом стали українські дрони-мисливці «Стінг», «Піван Сан» та «Октопус», які використовуються для перехоплення ворожих розвідувальних безпілотників у повітрі. Також були представлені вже легендарні важкі бомбардувальники «Вемпайр», відомі як «Баба Яга», розвідувальні комплекси «Бунтар», «Хор», «Січень» та «Сова-150». Особливу увагу привернули вже легендарні морські дрони, які стали вже нічним жахом Чорноморського флоту, зокрема «Магура». Як кажуть польські генерали, лише демонстрація готовності прийняти бій може зупинити Росію.
3: Демонстрація здатності отримати перевагу в повітрі, чи то в рамках коаліції, альянсу чи національних структур, має вирішальне значення. Демонстрація того, що ми можемо забезпечити та підтримувати цю перевагу, служить вирішальним фактором стримування. Особливо в контексті війни в Україні. Демонстрація Росії того, що ми здатні це зробити і зробимо це, діє як фактор стримування, що є нашою головною метою.
0: Рівно 4 роки тому відбувся один із найважливіших боїв російсько-української війни. Окупаційні війська втекли із острова Зміїний. Після цього Україна розблокувала західну частину Чорного моря, відновила судноплавство, зняли загрозу десанту на Одесу та врешті почала системно топити Чорноморський флот, заганяючи його в калюжу біля Новоросійська. Цьому передувала кількамісячна битва на суші, у повітрі та воді, але вирішальні удари зробила артилерійська установка «Богдана», яка була в одному екземплярі в українській армії.
4: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
5: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений загайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати її евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
4: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
6: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана» її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зразками.
7: Підготовка вона займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести «Богдану», потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім «Богдани», там були ще інші засоби враження.
4: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі «Богдану» та французький «Цезар» вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для «Богдани» тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький «Цезар» після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
8: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
6: Вона починає працювати як снайпер з фрагментів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
7: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
4: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
6: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
4: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
5: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
4: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками.
0: Якщо коротко підбити підсумки червня на фронті, то можна сказати, що для росіян це місяць початку тотальної катастрофи, яка рано чи пізно призведе до перелому у цій війні. У червні встановлено абсолютний рекорд у війні за кількістю штурмів – понад 7300. Фактично, у травні і червні середня кількість боєзіткнень зросла на 30%, але це не дало результатів і широкомасштабний наступ загарбників захлинувся. Ба більше, як заявив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сильський, зараз 45% від усіх штурмів – це дії сил оборони, а виснажений ворог тепер атакує на 30% менше. Як наслідок, за даними Сильського, з початку року наші Збройні сили звільнили понад 670 кілометрів квадратних української землі, а отже у травні та червні близько 170 кілометрів квадратних, тоді як росіяни захопили менше 130 кілометрів квадратних. Остаточні цифри червня ще потребують верифікації, але тенденція очевидна. Як пам'ятаємо, міністр оборони Михайло Федоров визначив просту формулу перемоги для повного колапсу фронту потрібно щомісяця ліквідовувати 50 тисяч окупантів. У червні Збройні сили України значно наблизились до цієї мети, знешкодивши майже 40 тисяч росіян. Це найбільший показник у цьому році із приростом уражень на 20%. Втрати росіян в десятки разів перевищують втрати Збройних сил України. Причому від 60 до 80% – це, власне, вбиті, а не поранені. Окрім того, наші воїни перебили всі, власно, встановлені рекорди зі знищення різного роду техніки – понад 2000 ствольної артилерії та аж 83 реактивної. Тотальне винищення ППО – збито понад 60 тисяч дронів, але головним інгредієнтом нашого успіху став логістичний колапс російської армії, особливо на півдні. Збройні сили України спалили цього місяця майже 13 тисяч різних автомобілів. Для порівняння, минулий травневий рекорд зупинився на позначці у 8600 авто. Рухливими здебільшого були два напрямки фронту – Слов'янський на користь росіян та Олександрівський, де локальні наступи проводять сили оборони. Попри шалений тиск, усі інші ділянки фронту здебільшого були статичними. Наступ на Слов'янськ суттєво інтенсифікувався після того, як окупанти не мали жодного просування на Лиманському фронті, але натомість поступово просувалися на Слов'янськ фронтально зі сходу, як у квітні, так і в травні, то в червні вони ще більше наситили цей напрямок ресурсами. Відтак ворог захопив Каленики і Закітне та пробивається через Криву Луку, тим самим займаючи панівні висоти вздовж Сіверського Дінця, які дозволять розвинути наступ на Миколаївку, який розташована Слов'янська ТЕС, останній бастіон перед боями за саме місто. На іншому фланзі ворог з двох боків весь місяць штурмував Райолександрівку, ще один укріпрайон, який розташований на панівній висоті. Його падіння дозволить окупантам розвинути наступ не тільки на Слов'янській з півдня, але й на північній околиці Краматорська. Наразі російські штурмовики активно проникають у Райолександрівку та намагаються в ній закріпитися. Втім, наші військові намагаються виправити цю ситуацію. Зокрема, після зміни керівництва оборони цього напрямку темпи просування росіян значно впали, а на багатьох ділянках взагалі зупинилися. І все ж загрози є надто очевидними, щоб їх недооцінювати. Не можна підпускати окупантів до міських боїв у Слов'янську і Краматорську, адже результати ми бачимо у Гуляйполі, Покровську, а тепер і Костянтинівці, яка зараз стала найбільш концентрованим полем битви. У червні росіяни зуміли провести масову інфільтрацію в Костянтинівку, заполонити як центральні квартали, так і сягнути північних. Місто перебуває в напівоточенні, а логістика через Дружківку є вкрай ускладнена. Чи стане червень переломним в обороні міста, стане зрозуміло вже наступному тижні. Це залежить від того, чи метастазні проникнення у Костянтинівку є незворотними, чи загальна ситуація на фронті виснаження росіян та логістичний колапс допоможуть ЗСУ переламати хід боїв за місто. У будь-якому разі бій за Костянтинівку розтягнеться як мінімум до кінця літа. На сусідньому Добропільському фронті весь червень російська армія намагалася вийти за межі Покровська і Мирнограда, але попри концентрацію найбільшої кількості військ у цій війні, вони так і не спромоглися на ривок на Добропілля. Їхнє обмежене та епізодичне просування на відстань до 1 кілометра є наслідком грамотної оборони 7-го десантного корпусу Збройних сил України. І все ж поступово ми втрачаємо Родинське та навколишні села, які понад рік стримували окупантів. Окрім того, окупанти в останні тижні значно посилили тиск на захисне кільце Добропілля, зокрема Шевченко, Білицьке та Новий Донбас. Очевидно, що пробиття цих наших захисних ліній буде пріоритетним завданням у липні, однак на ситуацію на Добропільському фронті впливають процеси, які відбуваються на фланзі, на Дніпровщині, де Збройні сили України вже від початку року проводять локальні наступи. Якщо перша фаза цієї кампанії в районі Межиріччя, Янчур і Гайчук зупинилася у квітні, то в червні вона отримала друге дихання. Ворог не зумів відкинути сили оборони на початкові позиції, а ЗСУ натомість зуміли просунутися біля Тернового, Березового, Новогригорівки та Солодкого. На всій ділянці йдуть безперервні зустрічні бої, які характеризуються глибоким взаємним вклиненням піхоти. Одночасно в червні набрала обертів нова кампанія в межиріччі Вовчої та Мокрих Ялів, де наші війська звільнили низку сіл та продовжують просуватися на схід, витискаючи окупантів на інший берег. Так, наприклад, ворожі воєнкори в пабліках жаліються, що ЗСУ деокупували Піддубне і просунулися до Мирного. Одночасно вже наші КАБи вибивають позиції росіян у стратегічному населеному пункті Комара, розташованому вже на лівобережжі Мокрих Ялів. Червнева кампанія дозволила не тільки майже повністю звільнити Дніпровщину від росіян, але й переламати плани ворога щодо наступу як на Добропілля, так і в основному на Запоріжжі. На Гуляйпільському фронті, попри те, що він вже давно вийшов на друге місце за інтенсивністю боїв, окупанти так і не можуть подолати наші лінії оборони. Час від часу вони оголошують про взяття того чи іншого села, однак це все інформаційні кампанії. В реальності кілька штурмовиків, які змогли добігти до крайньої хати і вивісити на ній свою ганчірку, майже одразу знищуються. Сірі зони практично не розширюються, хоча у червні ворог таки зумів повністю зайняти Гуляйполе та наблизитися впритул до Залізничного, але на ці кілька кілометрів йому пішло понад півроку. Натомість на Запорізькому напрямку в червні продовжились попередні тенденції просування сил оборони на південь до Кам'янського. ЗСУ повністю звільнили Приморське та просунулися до Кам'янського як із півночі через Плавні, так і зі сходу. Таким чином ми повністю нівелювали піврічні зусилля окупантів щодо просування на Запоріжжя, а також маємо непогані шанси повернути позиції, які ми займали від 2022 року. У червні ми потужно атакували Москву, військово-промислові заводи за Уралом і почали відрізати Крим від Суходолу. Це ще не остаточний перелом у війні на нашу користь, але ми спостерігаємо за процесами, які суттєво його наблизили. Це була програма «Східний щит». До побачення.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся цим. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходить, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
3: Ти керуєш не просто дроном, ти змінюєш хід подій. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24-річних. Гарантований мільйон. 2 роки служби. Майбутнє в твоїх руках.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
6: Стоп! Знято!
7: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу 2 азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно!
9: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Біг Боб Топ.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Чому Севастополь не місто російської слави?
1: Вони почали вкладати в діяльність проросійських організацій кожен рік від 2 до 3 мільйонів доларів.
2: Постійно вливали у вуха місцевому населенню, що Україна – це зло.
0: Севастополь – тригер для Путіна.
2: А найбільша частина – це людей невизначених, яким у принципі все одно російський прапор, український, хоч турецький.
3: Янки, геть додому! Янки, геть додому!
1: Путін, на мою особисту думку, тоді зрозумів, що він програв і Крим і Севастополь. В Севастополі не вийшли люди за підтримку російських ідей, а в Сімферополі навіть подавляючу більшість вийшла про українських людей.
0: Що насправді відбувалося на проросійських мітингах 2014-го у Севастополі?
4: І також закликаю вас підтримати кандидатуру міського голови Чалого Олексія Михайловича. Російської людини. Слава Богу, що ми росіяни.
1: Тоді вони просто розвели на лоха, я саме так і кажу, пана Чалого.
2: Поступово почали підтягуватися проросійські найманці. Почали нас оточувати, почали провокувати. Потім поступово почалися бійки. Вони напали на нас, сталися сутички. І ми так би мовити, дивимося, а міліція в цей момент самоусунулася, вони взагалі не втручалися.
5: Опустіть вікно. Втруться, втруться, там реально вибивають. Втруться, будь ласка, ви що? Ви подивіться, що роблять.
1: Якщо б в Криму і Севастополі це зупинили, Донбасу б не було. І я впевнений, що сьогодні б такої війни б не було.
0: Севастополь – тригер для Путіна, переконаний севастополець Дмитро Білоцерковець. Під час окупації міста Росією 2014-го та задовго до цього він організатор багатьох проукраїнських акцій, а нині депутат Київської міськради.
1: Чому це був тригер? Я пам'ятаю, що 99 або 2000 рік, коли Путін приїжджав, перший візит у нього був в Київ міжнародний, і одразу ж він туди тоді політив до Севастополя, поїхав. І в Севастополі у нього виступ був, знаєте, такий дуже радикальний, він зв'язував місто виключно з російською історією, виключно з Росією, хоча я навіть тоді в 13 років розумів, що, ну, колибель Севастополь – це колибель слов'ян і православ'я фактично в Україні і в Росії. Саме в Севастополі князь київський хрестився і потім поїхав до Києва, хрестив Русь з Україною на постійній основі, історичні зв'язки, які постійно Росія хотіла знищити.
0: Севастополь – місто російської слави, він же колиска російського православ'я і, звичайно ж, місто російських моряків. Ці кліше російські та кримські журналісти, політики та чиновники повторюють роками, наголошуючи на приналежності Севастополя.

0: Як каже Дмитро, гібридна окупація Севастополя розпочалася ще 2005-го.
1: З чого все починалось? З 2005 року, коли вони почали вкладати в діяльність проросійських організацій кожен рік від 2 до 3 мільйонів доларів. Звідки ми про це знали? Бо російські проросійські організації дуже сильно конкурували за фінансування. Вони отримали фінансування в домі Москви, який знаходився на площі Нахімова, на центральній площі, і був фактично філією мерії в Севастополі, московської мерії. І ще починаючи з часів Лужкова, вони офіційно виділяли ці гроші на діяльність проросійських організацій.
0: Конкуренція була така, пояснює Дмитро, що організації, які фінансувалися Москвою, часто змагалися одна з одною, звісно ж, за гроші.
1: На прикладі, вони самі публікували під час своїх розборок на місцевих форумах кошториси і зливали кошторис опонентів. І як приклад. Ми бачили в кошторисах, мав приїхати один з кораблів НАТО до Севастополя, ну, просто в рамках взаємодії України-НАТО на навчання. І цей військовий корабель, він базувався на площі Нахімова, на Градській пристані, центральній пристані. І вони, наприклад, заплатили 5 тисяч доларів, це було в кошторисі, за те, що активісти, їх маргінальні, проросійські, мали бути одягнуті в російські футболки у вигляді російського прапору, зайти на цей корабель і фотографуватися на кораблі НАТО ну, в такому вигляді.
2: Янки, геть додому! Янки, геть додому!
0: У той час, коли проросійські акції в Севастополі щедро оплачувались Москвою у нульових, проукраїнські, пояснює білоцерковець, проводились на ентузіазмі. Фінансової підтримки від Києва не було.
1: Ці люди, вони були заробітчанами. От яка різниця між нами, людьми, які займалися проукраїнською діяльністю в Севастополі дуже давно, і ними? Вони отримали зарплатню. А ми вкладали свої гроші в нашу діяльність, які ми заробляли в бізнесі.
0: Роками севастопольцям навіювали думку, що Україна мало не ворожа для них держава, розповідає Руслан Жиднов. 2014-го севастополець – учасник руху опору російській окупації.
3: Російська пропаганда весь час підігрівала цю тему різними мітингами, заходами, які постійно вливали у вуха місцевому населенню, що Україна – це зло. Постійно спотворена інформація надходила. Але це все відбувалося суто за рахунок того, що велике фінансування проросійських організацій йшло. І нам, зрозуміло, проукраїнським людям було там нелегко.
0: Для багатьох некримчан, які час від часу відпочивали в Севастополі влітку, місто здавалося явно проросійським. Руслан Жаднов, який прожив у Севастополі 28 років, описує демографію рідного міста інакше, виокремлюючи ядро аполітичних мешканців.
3: Якщо так розділити, припустимо, частинами наше населення, то одна частина більше, не більше глобально. А припустимо, нас є якийсь певний відсоток, саме активно проукраїнських. Є відсоток трохи більше проросійських. А найбільша частина – це людей невизначених, яким у принципі все одно російський прапор, український, хоч турецький, тому що більшість людей, ось є, припустимо, робота, дохід, вони живуть собі, комфорт і так далі. А що там у політиці відбувається, їх сильно не напружувало.
0: Слава Україні! Якихось точних цифр, хто за кого, у Севастополі до 2014-го немає. За підрахунками Дмитра Білоцерковцева, прихильників України було чимало.
1: Це найбільше місто України. Хочу нагадати, що Севастополь по площі більше Києва майже на 30%. А по населенню це 360 тисяч людей на той час. І у нас, ну, фактично проукраїнсько активних людей лише в групі, до якої я мав відношення, це було біля тисячі людей. Ну, це велика купа людей. Ми всі скидувались грошами на будь-які українські акції.

0: час окупації 2014-го в Севастополі справді відбувся численний проросійський мітинг. Частково одних учасників акції змушували брати участь під примусом, пояснює Руслан, інших привезли з Росії.
1: Росія!
2: Росія!
3: В 2014 році ті самі мітинги, всі ці заходи, вони в основному базувалися на співробітниках того ж підприємства «Таврида Електрик», власником якого був Чалий і наганяв на це.

0: Плюс приїжджі
1: плюс приїжджі були у нас. Припустимо, ми сміялися, у нас на повсталих був готель «Крим». Він, хто знає, хто пов'язаний із Севастополем, він завжди був богом забутий готель, бо там ремонт ніхто не робив. Там нормальні туристи ніколи не зупинялися. А коли відбувалися події взимку, коли взагалі там туристів у Севастополі та в Криму хрін знайдеш,

0: Зі слів Дмитра, провідниками окупації Севастополя були троє: Володимир Яцуба, уродженець Дніпропетровська та член партії регіонів з 2011 та до 2014, голова Севастопольської міської державної адміністрації, Дмитро Бєлік, родом із Якутії, представляв бізнес Севастополя, був членом партії регіонів, контролював медіа міста, і уродженець Севастополя Геннадій Басов з 2010 очолював партію «Російський блок».
1: Якщо потрібно стати на коліна, я стану. Так, як вони роблять.
0: Якщо Яцуба виступив на мітингу 23 лютого, то Бєлік та Басов взяти слово побоялися, вважає Дмитро. Так обличчям окупації Севастополя став самопроголошений мер Олексій Чалий.
2: Ми пропонуємо обрати Чалого Олексія Михайловича. Хто за? Прошу голосувати.
3: Тоді вони просто розвели на лоха, я саме так і кажу, пана Чалова, який був великим бізнесменом та, скажімо так, культурні цінності у нього відповідали культурним цінності Російської імперії. Він був фанатом історії Російської імперії, він був представником такого великого бізнесу севастопольського «Таврида Електрик». Це велика компанія була многомільйонна. І вони його тоді спровокували вийти на цей мітинг, фактично, бо вони самі були налякані, вони боялися, що потім буде за це відповідальність.
0: Повторити мітинг 23 лютого проросійські сили в Севастополі не змогли. Наступного дня біля стін міськради зібралося до 200 людей, згадує Дмитро. А ще за день близько 50.
3: Путін, на мою особисту думку, тоді зрозумів, що він програв і Крим, і Севастополь. В Севастополі не вийшли люди за підтримку російських ідей, а в Сімферополі навіть подавляючу більшість вийшло проукраїнських людей, представників Євромайдану. І саме тоді він зрозумів, що все, він програв. І що ми побачили вже наступного дня? Наступного дня ми побачили в новинах, що севастопольський «Беркут» кудись подівся. Спочатку ми всі подумали, що Верховну Раду Криму окупували насамперед представники севастопольського «Беркута». Це була помилка наша. Вони поїхали на Чонгар, і вони блокували Чонгар. А російські спецпризначенці Чорноморського флоту фактично захопили Верховну Раду Криму.
0: Після цього, на думку Білоцерковцева, Путін і наказав ввести російських військових у Крим та Севастополь. Вони блокували українські військові частини у місті, відрізаючи ВМС України від бухт.
4: У мене приятель добрий був. Він свого часу служив у військово-морських силах України. Потім він пішов теж у бізнес. У нього залишилося багато товаришів по службі знайомих. Я, як зараз пам'ятаю, він мені дзвонить серед білого дня, каже, що ось мені подзвонили колишні товариші по службі, їхню частину оточили росіяни. Я кажу, та ладно, бути такого не може. Я кажу, що це за маячня? Він каже, та вони самі шоковані, не знають, що робити, і ми давай телефонувати. І одна за одною частини. Ось так приїжджають машини, тигри, КАМАЗ.
0: У Севастополі та й у всьому Криму вжиток увійшло словосполучення «військовий волонтер». Севастопольці скуповували воду, продукти та товари першої необхідності і намагалися передавати українським військовим.
5: Ми підтримуємо. Я за те, щоб російські війська звідси пішли. Просто тому, що це мій дім.
4: Росіяни, припустимо, яким чином чинили? Вони наганяли ось цю невелику масу найнятих людей. Частина була завезена, частина була місцевих таких, сильно затятих. Їх ставили біля воріт. А там ззаду їх трошки прикривали, виходить, озброєні російські військовослужбовці. І коли, припустимо, ми приїжджали до частини, то у нас здебільшого виникали сутички із цими цивільними. І все це знімалося, все фіксувалося російськими журналістами.
0: На той момент російські організації контролювали медіа Севастополя, всі телеканали та популярні соцмережі, пояснює Дмитро Білоцерковець.
3: Вони вкладали шалені гроші в скупку медіа в регіоні. Окрім цього, тоді вже починалась потрошки робота над заходом різноманітних соціальних мереж російських в Севастополь. Це однокласники і ВКонтакті. Вони, ФСБшники, дуже системно працювали в цьому напрямку. Вони використовували ці соціальні мережі для того, щоб створювати окремі групи для коментування, які були мали налаштовувати місцеве населення проти України.
0: Щоб показати решті українців, що відбувається у місті, севастопольські активісти привозили журналістів із материнства.

0: Здравствуйте, а ви?
1: Таю, а ви звідки? Із Росії, України?
2: Росія.
3: Я пам'ятаю, що ми привезли журналістів із каналу СТБ, як зараз пам'ятаю, і поїхали до Стрілецької військової частини. Там зняли, як усе відбувається. Як на цих надувних, таких моторних човнах, росіяни підпливають, провокують наших військових. І я настільки відчував себе в безпеці, що я пам'ятаю, я спокійно дав інтерв'ю, що я за Україну, що ось ми допомагаємо, привозимо допомогу і так далі. Я взагалі не думав про якісь наслідки в той момент.
4: Ось ви бачите військові кораблі російського флоту. Вони заблокували українським військово-морським силам вихід у відкрите море.
5: Ви перебуваєте на території Російської Федерації. Я тебе завалю. Ну давай, завали, завали. Рідний, з камерою я тобі прострелю голову.
6: Почуття безпеки, розповідає Дмитро Білоцерковець, остаточно зникло після 27 лютого. Тоді стало зрозуміло, каже він, що беззбройним активістам не під силу тягатися з військовими.
7: Ми чинили опір російським військовим. Я навіть пам'ятаю, як ми їхали на військову частину на Фіоленті, які блокувалися, і просто фізично протистояли російським військовим. Навіть таке було. Вони по нам не стріляли, але їх командир підійшов і сказав, що не розумієте, ми зараз просто вас всіх повбиваємо. У нас же жодного оружя не могло бути, бо ми ж не військові. На той час ми просто активістами були.
8: Тисячі мільйонів українців.
6: Головний мітинг проукраїнських сил у Севастополі часів окупації відбувся 9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку. У день його народження. На той момент лідерів проукраїнського руху переслідували, викрадали, кидали на підвал, каже Дмитро.
7: Тоді ми за силою звернулись до футбольних фанатів ПВК Севастополя і попросили їх організувати охорону цього мітингу. Вони організували охорону цього мітингу. І на мітинг вийшло рекордних 1,5 тисячі людей. Але було б набагато більше, було б десятки тисяч людей, якщо б люди не були налякані.
6: У сутичках із казаками, яких привезли з Росії, з Кубані, пояснює Дмитро, стався мовний казус.
7: Що було під час того мітингу, дуже цікаво. Казаки приїжджають на цей мітинг, кілька тисяч людей казаків з нагайками. І вони спілкуються українською мовою з нами, а футбольні фанати з ними спілкуються російською мовою. Вони проукраїнські футбольні фанати, але ну культури, мови ще тоді такої не було через велику русифікацію регіону, розумієте? І це була бійка україномовних і російськомовних, але російськомовні були з українськими прапорами, а україномовні були з російськими прапорами.
9: Поговоріть, це був хороший поет Російської Федерації.
3: Поступово почали підтягуватися проросійські найманці. Почали нас оточувати, почали провокувати. Потім поступово почалися бійки. Вони напали на нас, сталися сутички, і ми, так би мовити, дивимося, а міліція в цей момент самоусунулася, вони взагалі не втручалися. Тобто вже було зрозуміло, що їм було дано команду не втручатися.
5: Не пощастило. Опустіть вікно. Втруться, втруться, там реально вибивають. Втруться, будь ласка, ви що? Ви подивіться, що роблять. Вилазь. Вилазь, я кому сказав.
6: Саме для Руслана Жаднова та багатьох інших севастопольців 9 березня стало переломним днем.
3: Це був такий вирішальний момент, коли ми усвідомили, що все. Ми вже нічого не можемо вдіяти, тому що нас уже активно затримують. Частина наших людей, які займалися такою самою, так би мовити, допомогою військовим, мусили того ж дня, прямо ввечері, покинути Крим назавжди.
2: Крим навсегда.
6: Дмитро Білоцерковець виїхав із Севастополя 12 березня. Раніше, за його словами, його намагалися викрасти. Щоб утримати Севастополь у 2014-му, Києву забракло рішучості, розмірковує Дмитро.
7: І ми всі тоді чекали рішучих дій від діючої влади України в той час, що буде рішуча відповідь. На жаль, я особисто не побачив таких рішучих дій, які я особисто прогнозував і які я вимагав від Києва робити. На жаль, нас не почули. Ну, мабуть, через вік, що тоді мені було там лише 27-28 років, можливо, нас тоді саме через ейджизм не чули так активно, як чують, могли почути зараз, наприклад. Ну, мені важко сказати. Але саме з того дня ми, на жаль, от коли вже військове зілені чоловічки з'явилися, ми зрозуміли, що, на жаль, ну, нашої військової підготовки недостатньо, я маю на увазі нашої, серед наших проукраїнських активістів.
6: Зупинивши Путіна у Севастополі та Криму 12 років тому, можна було б уникнути повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022-му, припускає Дмитро Білоцерковець.
7: Я вважаю, що це був великий прорахунок як і Державного департаменту Сполучених Штатів у 2014 році, і американської влади, так і європейської влади, яка недооцінила все це. Я вважаю, що тоді в Севастополі, в Криму все це можна було зупиняти, навіть рішучі військовими діями. Так само, як в 1994 році Мишковщину в Криму зупинили рішучими діями. Кучма це зробив. На жаль, ні міжнародна влада, ні українська влада на той час не зрозуміли. Якщо б в Криму і Севастополі це зупинили, Донбасу б не було. І я впевнений, що сьогодні б такої війни б не було. Треба було вступати в активні дії, протидію саме тоді.
6: У Севастополі і зараз залишаються проукраїнські активісти, переконаний Дмитро. Але з кожним роком окупації таких людей стає дедалі менше.
7: Вони змінили міграційні потоки і почали стимулювати приїзд до регіону представників інших російських регіонів. Наприклад, через різні програми іпотеки вони стимулювали приїзд з Кубані, з Московщини, з інших регіонів. Чому? Тому що вони хотіли перемішати населення. І хочу зазначити, що військовослужбовці російські, які були місцевими російськими, вони теж були проти окупації. І що вони з ними зробили? Вони їх всіх прибрали, ті, хто служив в Севастополі до окупації військово-російські, а це 10 тисяч людей, вони всіх перевели в інші військові частини, регіони, щоб вони не бачили, бо вони є носіями українських ідей. Все одно так вважали ФСБ. Вони дуже уважно працювали з цим, і треба зрозуміти, що міграційні потоки настільки сильно змінилися, що навіть на 2019 рік, я не знаю, як далі було, в Севастополі вже мешкало біля 500 тисяч людей. А ще раз, на 14 рік 360 тисяч людей мешкало.
6: Як у Севастополі в 90-х або нульових можна було зберегти українську ідентичність, на своєму прикладі пояснив Руслан Жаднов.
3: Я досі пам'ятаю, як вперше сів із дідусем дивитися футбол, коли київське «Динамо» грало з «Барселоною», і став шанувальником футболу київського «Динамо». Я просто занурився у футбол, займався футболом. У мене були футболки збірної України, у мене була футболка Шевченка київського «Динамо», і я просто не міг себе уявити з Росією. По-перше, у дитинстві я не розумів. Росія – це Росія, а я живу в Україні.
0: Росія – це Росія, я живу в Україні.
6: Також Руслан однозначно висловлює свою думку щодо того, яка з країн дала кримчанам більше.
3: Я цього, скажімо, не розумію, бо як я? Дитячий садок, школа, освіта – все це мені дала Україна. Я завжди кажу людям, кожному з нас Україна дала те, що ми змогли взяти. Тому говорити, що там Україна мені чогось не дала, це неправильно.
6: Севастопольці, з якими ми розмовляли, переконані, що їхнє місто особливо, принаймні у Криму. За їхніми словами, севастопольці не цікавляться нічим іншим на Кримському півострові, окрім свого міста.
7: Кримськими новинами, так, ми не цікавилися, тому що у нас своє життя в Севастополі, ну, загальноукраїнськими ми цікавились новинами, а от з кримськими – ні.
3: Коли там десь щось відбувалося в інших містах, то у нас народ, якщо так запитати перехожого, ніхто і не знав, тому що вони просто не цікавилися. Севастополь настільки ось такий ніби Ватикан у Криму, який живе своїм містом.
6: На думку Дмитра Білоцерковця, у 2014-му Путіну був потрібен лише Севастополь. Але після введення військ на Кримський півострів усе змінилося. РФ окупувала весь Крим. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Олексій Гриценко, Євген Головін. Крим Реалії.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
10: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
11: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
12: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новини.

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс, а доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, я це зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Східний щит. Програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це Євроінтеграція. Це саме та програма, в якій я разом із запрошеними гостями-експертами щотижня розбираємо ретельно кожен крок, який ми, як країна і як громадяни цієї країни, робимо на шляху до Європейського Союзу. Ми дивимося на те, що вже було зроблено, що робиться, що потрібно зробити, з чим виникають труднощі, де є успіхи, з якими ми можемо поділитися з нашими європейськими партнерами. Саме тут потрібно, щоб були різні гості, які кожен по своїй проблематиці допомагають нам зрозуміти ці складні інколи для розуміння теми. Щотижня різні теми, і тому потрібні різні гості. І сьогодні в ефірі розберемо дві ключові події тижня, які визначають наше європейське майбутнє та залучення мільярдних коштів для країни. Спочатку вирушимо до польського Гданська, де відбулася міжнародна конференція з відновлення України. З'ясуємо, які жорсткі правові вимоги висуває Брюссель в обмін на задекларовані багатомільярдні інвестиції. Ну і чому цьогорічний форум отримав абсолютно новий оборонний вимір? У другій частині програми заглянемо за куліси саміту Вишеградської четвірки в Угорщині. Проаналізуємо, чому гучні обіцянки прем'єр-міністра Петера Мадіра подолати кризу та змінити спадщину Віктора Орбана закінчилися свіжими кулуарними блокуваннями українських переговорних кластерів у Брюсселі. Про фінансові реалії Гданська та політичні пастки Угорщини у сьогоднішній євроінтеграції. Ну, але перед тим, як представити гостей і перейти до детального обговорення заявлених тем, я пропоную традиційну підбірку новин, які стосуються нашого євроінтеграційного шляху, і починаю сьогодні з такого. Відбудова України зміцнить увесь європейський континент. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта під час виступу на конференції з відновлення у польському Гданську. За його словами, цей процес іде разом із євроінтеграцією країни. Пан Кошта зазначив, що нову економіку створюють сучасною та цифровою, при цьому особливу увагу приділять робочим місцям та підтримці ветеранів. Він нагадав, що загалом Європейський Союз надав Україні вже понад 200 мільярдів євро, і саме цього четверга Брюссель виплатив перший транш із нового кредиту на 90 мільярдів євро. Також Антоніо Кошта анонсував наступний пакет санкцій проти Росії. Термін дії обмежень уже продовжили з 6 до 12 місяців, і цей тиск, за його словами, повинен змусити Москву до справжніх перемовин. Проте умови майбутнього миру визначатиме виключно Україна, додав він. Україна обов'язково чинитиме опір російській агресії, а плани її відбудови не є міражем. А ось про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на відкритті конференції з питань відновлення у Гданську. За його словами, цей процес стосується не лише інфраструктури, шкіл чи електростанцій. Пан прем'єр-міністр Туск закликав людей доброї волі в Україні, Польщі та усьому світі знову об'єднатися у ці складні часи. Він висловив упевненість, що разом ми подолаємо будь-яке зло та відбудуємо усе, що руйнують злі люди. Очільник польського уряду зазначив, що Україна абсолютно справедливо прагне стати частиною об'єднаної Європи, водночас підкреслив, що головною умовою повноцінного єднання є розуміння власної історії та готовність до щирого примирення. Росія перетворила Україну на військову силу, а Європейський Союз може зробити її економічною силою. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу на конференції з відновлення у Гданську. За її словами, цей процес відбуватиметься безпосередньо через майбутній вступ України до блоку. Пані Кос зазначила, що саме членство вже не викликає сумнівів, проте точну дату визначити неможливо. При цьому особливу увагу приділять виконанню 10 пунктів антикорупційної програми та зміцненню незалежного судочинства. Пані єврокомісарка нагадала, що Київ демонструє виняткові результати прямо під бомбами, ну і також анонсувала 21-й пакет санкцій проти Росії. Ця солідарність, за її словами, підсилена допомогою від міжнародних донорів. Україна передала Організації економічного співробітництва та розвитку оновлену офіційну заявку на членство в Європейському Союзі. Про це написав президент Володимир Зеленський у соцмережі X після зустрічі із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. За його словами, поновлений документ керівнику організації передала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Україна сподівається отримати статус країни-кандидатки вже цієї осені. Наступним етапом сторони визначили дорожню карту до членства. Під час зустрічі співрозмовники також обговорили євроінтеграцію та впровадження необхідних реформ. І при цьому окрему увагу приділили реалізації фінансового пакета, підтримки від Євросоюзу та посиленню санкцій. Після відкриття першого кластера Україна та Молдова рухатимуться далі на шляху до Євросоюзу, кожна зі своєю швидкістю. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Свою заяву очільниця відомства зробила після завершення саміту Молдова-ЄС 22 червня. За її словами, щойно відкрився перший перемовний кластер, кожна країна-кандидатка несе відповідальність сама за себе. Вона підкреслила, що держави обов'язково повинні впроваджувати реформи. При цьому пані президентка зазначила, що країни мають реалізовувати саме різні перетворення, а характер реформ безпосередньо залежить від того, про яку саме країну-кандидатку йдеться. Угорщина призупинила ухвалення одного з ключових процедурних рішень, необхідних для відкриття подальших переговорних кластерів у процесі вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомляє видання «Політіко» із посиланням на європейських дипломатів. За їхніми словами, Будапешт одноосібно виступив проти надсилання спільного листа до Європейської Ради та Єврокомісії для закріплення єдиної позиції усіх 27 країн. Через це графік переходу до наступних розділів перемовин опинився під загрозою зриву. Я ж нагадаю, що 15 червня країни об'єднання одноголосно підтримали запуск першого офіційного переговорного кластера для Києва та Кишиневу, що раніше послідовно блокував колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Країни Європейського Союзу повинні витратити 7 трильйонів євро протягом 10 років, аби обігнати Росію за воєнною міццю. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс на конференції у Брюсселі. За його словами, ці кошти держави спрямують відповідно до зобов'язань у НАТО, щоб довести військові видатки до 5% ВВП. Єврокомісар Кубілюс назвав таке фінансування платою за мир та закликав повністю інтегрувати Україну в Європейський оборонний союз. При цьому він також запропонував відмовитися від складної високотехнологічної зброї, натомість рекомендує масово випускати простіші зразки, зокрема безпілотники. Ну, я готовий переходити до обговорення заявлених тем, але перед тим, як представити свою першу гостю, я пропоную вам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Конференція з відбудови України у Гданську цього року стає не лише майданчиком для залучення коштів, а й платформою, де відновлення країни дедалі тісніше пов'язують із процесом вступу до Європейського Союзу. Якщо попередні форуми були зосереджені насамперед на потребах післявоєнної реконструкції, то нинішній акцент зміщується на довгострокові інвестиції та адаптацію України до європейських правил. Уряд представив понад 530 проєктів громад і регіонів, а загальна вартість пакетів угод може сягнути 1,5 мільярда євро. Основні кошти планують спрямувати на житлові програми для українців, які втратили домівки, модернізацію енергетики, муніципальної інфраструктури, транспортної логістики та підтримку громад, що вже мають готові проєкти для реалізації. Окремий блок присвячений цифровим рішенням. Україна презентувала платформу Rebuild Ukraine Intelligence Platform, яка з допомогою штучного інтелекту аналізує десятки державних баз даних і дозволяє швидко моделювати сценарії відновлення територій. Водночас ключова політична тема конференції – європейська інтеграція. Учасники обговорюють підготовку України до відкриття наступних переговорних кластерів та погодження дорожньої карти реформ на другу половину року. Йдеться не лише про законодавчі зміни, а й про реформи державного управління, антикорупційну політику, розвиток місцевого самоврядування та прозорість використання міжнародної допомоги. Практичний вимір євроінтеграції також стосується економіки. Партнери готують механізм страхування інвестиційних ризиків для європейських компаній, зокрема в оборонній промисловості, що має стимулювати створення спільних виробництв в Україні. Паралельно триває робота над гармонізацією митних процедур, транспортних стандартів та адаптацією аграрного сектору до вимог Євросоюзу.
0: Ну що ж, починаємо. І починаємо з такого. У польському Гданську відбулася міжнародна конференція з відновлення України. Цьогоріч європейські партнери роблять головний акцент не просто на відбудові зруйнованої інфраструктури, а на нашій політичній та безпековій інтеграції до Євросоюзу. На полях форуму підписали багато угод на мільярди євро, проте за кожним задекларованим євроцентом стоять жорсткі вимоги Брюсселя щодо реформ. Які саме юридичні зобов'язання бере на себе Україна і як результати Гданська прискорять наш рух до Європи? Про це і не тільки. Говоримо просто зараз у студії. Правова експертка з європейської інтеграції та експертка програми Ukraine for EU Ілона Болюбш. Пані Ілоно, вітаю вас. Дякую, що долучилися.
2: Вітаю. Дуже рада бути з вами.
0: Важлива дуже тема, важливий форум, важлива сама підтримка України, тому попробуємо обговорити це з різних ракурсів. Ну, але давайте почнемо з такого, що Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, під час свого виступу на конференції у Гданську сказав про те, що після війни Польща дуже сильно постраждала, але її допомогли відбудувати партнери. От подивіться, як може приклад Гданська, якщо може, чи може він послугувати прикладом для відбудови України, і як це все можна зробити в умовах євроінтеграції нашої країни?
2: Та, звісно, це дуже важливе питання, і мені здається, конференція цього року у Гданську, вона є доволі символічною, так? Та, як сказав Дональд Туск, і як показували учасникам на відео, по суті, у Гданську почалася Друга світова війна. Саме там пролунали 1 вересня 1939 року перші вибухи війни, яка охопила весь материк, весь світ. Тому це таке символічне місто, яке було, по суті, як наголошували, зруйновано повністю, до руїн. Але після війни його відбудували. І, як наголошував Дональд Туск, те, що, по суті, це все було зроблено спільними зусиллями європейської спільноти, і те, що зараз тут у Гданську, по суті, на конференції збиралися представники різних європейських націй, які під час Другої світової війни були ворогами, тобто німці, французи, англійці, поляки, ну, з німцями маю на увазі ворогами, це все означає, що солідарність європейська, вона є надзвичайно важливою для відбудови і для успіху, скажімо так, європейського проєкту загалом. І тому тут, звісно, доречно проводити паралелі із політичною відбудовою України зараз, тому що у нас війна страшна і жорстока, яка приносить дуже багато руйнувань, і є розуміння, зараз воно вже вибудовується особливо активно, те, що відбудова України – це насправді не просто має бути заливання коштів, та, в інфраструктуру України, в те, щоб відбудувати те, що зруйновано, а відбудовувати уже із прицілом на те, що ми входимо в Європейський Союз, ми повинні ставати ближчими до європейських стандартів, і ось ця от відбудова, якщо воно вже зруйновано, це жахливо, але в якомусь сенсі це дає більше можливостей відбудувати кращу систему, так? Побудувати її в якихось моментах з нуля або з дуже початкового рівня і зробити так, щоб ми пристосовувалися якомога більше до європейських стандартів у цьому процесі. Тому ось це от питання відбудови, воно не йде уже просто як гроші, та? Це вже більше як інвестиції, і інвестиції передусім європейських компаній, європейських країн у майбутнє, і своє в тому числі, тому що для всіх уже зараз є таке загальне розуміння, що Україна йде до Європейського Союзу, і якщо це стається, це потрібно зробити якомога кращим шляхом, якомога ефективнішим шляхом. І плюс також, звісно ж, тут іде разом із цим питання оборони, яке є невід'ємним уже зараз із відновленням, тому що без захищеної країни, інфраструктури країни, критичної інфраструктури, в тому числі без захисту інвесторів і їхніх вкладів, скажімо так, саме фізичного захисту та оборонного, відновлення не буде настільки ефективним. І всі це розуміють. Тому додалось такий от новий вимір цього року також у цю конференцію, і це абсолютно логічно і виправдано.
0: Я тут хочу нагадати інформацію, яку ви вже чули в цій програмі на початку, з добірки новин, як єврокомісарка з питань розширення Марта Кост сказала про те, що Росія зробила Україну сильною в воєнному плані, але Євросоюз зробить Україну сильною в економічному плані. Тому чекаємо. Але ви згадали солідарність. Знаєте, під час того, як я дивився за перебігом цієї конференції, я помітив декілька представників деяких країн, ну, прямо скажу, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який постійно наголошує на тому, що він готовий, його країна готова підтримувати Україну в гуманітарному плані, але вони не будуть давати гроші на оборону. Ви кажете, що зараз аспект оборона, і тут він присутній. Він розуміє про те, що без оборони України потім говорити про якісь економічні моменти складно. Чи була ця солідарність до кінця на конференції?
2: На мою думку, загалом атмосфера була така, що є загальне розуміння у європейських країн, що оборона, вона є невід'ємною від відновлення. І, по суті, зараз ми ж навіть бачимо це по спільному рішенню європейських країн, які виділяють, та, звісно, там пару країн, скажімо так, утрималися від цього рішення, але загалом Європейський Союз, як політична структура, виділяють нам зараз нових ось цих 90 мільярдів євро на 2 роки, 2026-2027 рік, по суті, по всій позиції підтримки України. Тому загальний контекст розуміння є. І дві третини ось цього бюджету, який виділяється Україні, тобто 60 мільярдів, вони будуть спрямовані саме на оборону. Тільки 30 мільярдів із них будуть йти на бюджетні потреби. І от перші 3,2 мільярда євро якраз були вже оголошені і вже навіть отримані у четвер, як оголосила наша прем'єр-міністерка. І вони йдуть саме на макрофінансову допомогу, це бюджетна підтримка, соціальні виплати і так далі. Тобто це для того, щоб Україна витримувала цей весь натиск, навіть незважаючи на постійні руйнування і постійні виклики, які нам, на жаль, приносить війна кожного дня.
0: І справді, під час конференції уклали понад 160 угод, і це на мільярди євро. Ми всі розуміємо про те, що європейці не збираються просто так нам давати гроші. Вони від нас щось вимагають. Зокрема, вони вимагають від нас якихось законодавчих змін. Що повинна зробити Україна для того, щоб запевнити європейців, що ці гроші можна нам давати? Щоб ці гроші не залишилися просто на паперах з підписами?
2: Це гарне питання, яке, скажімо так, є предметом дуже багатьох дискусій зараз. Ось цих, як я сказала, вже 30 мільярдів, які будуть виділяти саме Європейським Союзом, вони розбиваються ось на 2 роки, і першого року Україна теоретично може отримати більше 16 мільярдів євро цієї от підтримки. Вона розбивається в свою чергу теж на дві частини. Одна частина буде виплачуватись Україні, по суті, за ось цим от меморандумом, який недавно проголосувала Верховна Рада. Це бюджетні, податкові зміни, які Верховна Рада проголосує пізніше, скажімо так, і певні там ось ці от транші, вони прив'язані до конкретних вимог, там, наприклад, з цього оподаткування цифрових платформ, розробка нового законодавства про краще оподаткування для ФОПів. Тобто це все прив'язано до ось цього, скажімо так, цієї частини. Теж реформи, які, по суті, допомагають Україні краще налаштувати свою бюджетну систему. Друга частина із цих от 16 мільярдів, які запропоновані на цей рік і заплановані, вона буде внесена, по суті, як наші зобов'язання за Ukraine Facility Plan. Це план на 50 мільярдів євро, який був прийнятий ще раніше, 2 роки тому. І до нього, по суті, планується доповнення по певних кроках, скільки Україна буде отримувати там мільйонів євро за кожну із цих реформ. І що цікаво, ці реформи, як зараз вже домовлено, будуть зроблені Україною у процесі євроінтеграції. Тобто, по суті, якщо так грубо казати, да, Європейський Союз буде платити нам поступово за те, що ми наближаємося до Європейського Союзу. Ми будемо просто виконувати свої зобов'язання, і нам будуть платити за це гроші. Непоганий варіант, так? Ось такі от передбачаються вимоги. Вони, звісно, поки що не оприлюднені. Зараз йдуть ще процес перемовин, в тому числі із Єврокомісією. Це зараз на затвердженні. Саме ось цих от список вимог нових, які будуть внесені як зміни. Але вже можна із достатньою впевненістю казати, що вони, звісно ж, будуть стосуватися і ось тих от реформ, які Тарас Качка і Марта Кос погодили у грудні 25-го року. Тобто це от тих 10 реформ, план Качки-Кос, які спрямовані на відновлення довіри до України. Так? Вони стосуються і незалежності судової влади, і змін до кримінально-процесуального кодексу, і антикорупційної інфраструктури. Тобто це такі комплексні загальні вимоги, які допоможуть Україні і відновити довіру, скажімо так, Євросоюзу до того, що ми можемо робити такі стійкі реформи. Головне це, щоб не було ніяких відкатів і щоб ми впоралися, скажімо так, із цими реформами у поставлені строки, в ті, які від нас вимагають. А щодо ось цих от інвестицій, по суті, договорів, які були підписані під час конференції, це більше 160 угод, так, це все, скажімо так, інвестиції, які не відразу, зараз вже приходять в українську економіку. Там треба, звісно ж, дивитися конкретно кожну з них, як що там зазначено, але загалом це все на перспективу. І, звісно ж, для інвесторів, які вже вирішили, що вони йдуть в Україну, їм також дуже важливо мати правову визначеність, розуміння, що вони заходять в країну, яка правова система якої може їх захистити ефективно. Те, що у нас функціонують належним чином суди, антикорупційні органи, те, що є прозорі правила по державних закупівлях, по будь-яких проєктах, в яких вони захочуть брати участь, так, що є зрозумілі правила гри для них. Також їм важливо розуміти, що Україна серйозно налаштована на те, щоб адаптовувати своє законодавство до там секторальних певних вимог, так, Європейського Союзу. Особливо це стосується у контексті відбудови нашої, так? Тобто це і сфера інфраструктури, логістики, будівництва, ну, тобто це і екології, в тому числі довкілля. Треба їм мати розуміння і впевненість, і сигнали від нашого уряду і зі сторони нашої країни, що так, ми готові адаптуватися до цього, і ви можете безпечно заходити сюди, можете вкладати свої кошти, і врешті-решт те, наскільки ефективно ми зможемо перебудувати нашу систему у процесі вступу до Європейського Союзу, і буде вказівником, наскільки сильно розвинеться наша економіка. Чим сильніший фундамент, тим більш інвестиційно привабливими ми є, і тим сильніша наша економіка.
0: Ви сказали про те, що європейським партнерам потрібно дивитися на Україну і бачити, що ми серйозно налаштовані робити ці зміни, зміни в законодавстві. На вашу фахову думку, коли вони зараз дивляться, що ми робимо, чи бачать вони цю серйозну налаштованість?
2: Точно декларативно. Вони бачать цю серйозну налаштованість. Як ми знаємо, у нас була недавно така, якщо можна так сказати, трохи політична криза, так, і з тим, що євроінтеграційні законопроекти приймались не настільки активно, як би нам всім хотілося. Однак, на мою думку, особисто зараз ми долаємо, скажімо так, цю кризу. Зараз перед Україною є багато викликів із тим, щоб зробити всі от пріоритетні реформи, та, за планом Качки-Кос, і показати інвесторам, що ми дуже серйозно налаштовані на те, щоб змінювати сприйняття України, так, розвінчувати всі от міфи, що в нас тут суцільна корупція і суди не працюють, і впроваджувати ці нові реформи, вчасно, не затягуючи їх, і якомога ефективніше роблячи все з нашого боку для цього, щоб бути, подавати подальші сигнали для інвесторів. Ну, але, як ми бачимо, оскільки там багато угод уже підписано, ми розуміємо, що інтерес до України є. І він, насправді, абсолютно виправданий, так? Ми економіка, яка зараз для інвесторів, насправді, є, дуже таким лакомим кусочком, якщо можна так сказати. Тому що у нас є конкурентоспроможний ринок, у нас при цьому у нас відносно мало компаній, тобто і висока купівельна спроможність, відносно висока купівельна спроможність, і ми дуже близько знаходимося до Євросоюзу, тобто ми сусіди Євросоюзу. І це дуже логічний наступний потенційний ринок для того, щоб поглиблювати цю співпрацю, щоб європейський ринок він ставав не просто більшим, так, за рахунок України, а і глибшим. В нас є логістичні можливості, у нас є агропереробка, біоекономіка. Це все дуже цікаво для Європейського Союзу. І у світлі, скажімо так, деглобалізації, так, те, що раніше у нас був дуже глобалізований світ, і все залежить залежало там від постачань із різних країн. Зараз ми бачимо тенденцію того, що ці от ланцюжки постачання вони розбиваються, так, і Європа стає вразливою. Можливість України закрити деякі критичні питання для того, щоб там зменшити залежність Європи від третіх країн за допомогою України і наших можливостей, це насправді велетенська можливість саме для нас, для того, щоб стати просто не якимось там придатком та і сировину постачати, а стати невід'ємною частиною економіки Європи. І, звісно ж, тут також невід'ємною частиною цього, так, слон в кімнаті, є те, що ми є постачальником безпеки для Європейського Союзу. І це також всі розуміють, і оборонні наші технології, розвиток спільний, в тому числі в оборонних технологіях, це також дуже важливо і дуже перспективно для європейських компаній.
0: А от ми якраз, це мало бути наступне питання, яке я хотів вам поставити, це саме якраз про той акцент, який саме на конференції Гданську робився, ну, не найбільше на оборонці і на захисті України, але він був одним з головних цих акцентів. І якщо порівнювати з іншими конференціями, ну, впродовж всіх їх все одно ми говоримо постійно про безпеку, тому що Росія напала на нас, ми обороняємося. Але чому саме в 26-му році в Гданську цей аспект якраз проявився найбільше?
2: На мою думку, просто уже у всіх розуміння, скажімо так, визріло, так, що без безпеки, без оборони відновлення, воно не може бути ефективним. Так, як я казала, спершу була більше концентрація на тому, щоб залити Україну грошима, так, дати поштовх відновлення просто інфраструктурного. Але, ну, з часом, особливо, мені здається, після цієї зими, яку ми всі пережили, приходить розуміння того, що якщо критична інфраструктура, енергетика не може працювати без елементів безпеки, то про що, про який розвиток економіки взагалі можна розмовляти, так? І, ну, зараз підвищуються ризики, підвищуються ставки для Європи, підвищуються загрози, і до них приходить більше і більше розуміння, що їм потрібні оборонні технології, оборонні інновації. Вони з ким кооперуватися, крім як з нами, які оборонять свою країну вже більше 4 років. Тому це дуже логічно зараз. І насправді, наскільки я знаю, компанії, які зараз заходять і там розглядають варіанти, щоб заходити в Україну, вони якраз і дуже переживають саме і, скажімо так, беруть в активну роботу саме от питання їхньої безпеки, так? Тобто будь-які там протоколи безпеки, які вони можуть налагодити, захист фізичний, в тому числі їхніх промислових об'єктів. Тобто це все стає невід'ємною частиною інвестицій в Україну і оборони, охорони, безпеки будь-чого. Є, звісно, компанії, там, які допомагають інвесторам заходити в Україну безпечніше, скажімо так, і там пояснюють ризики. Є багато питань, які виникають із там страховими брокерами, так, і там чи хочуть там компанії страхові страхувати ці ризики інвесторів нових. Але, ну, є багато зараз налаштування заходити в Україну, тому що є розуміння, що це дуже перспективний ринок, особливо враховуючи, що Європейський Союз ставиться до цього вже дуже серйозно, відкриваючи нам перший переговорний кластер. І, ну, скажімо так, загальне є розуміння, що це відбудеться.
0: Тобто питання страхування вирішили, так?
2: Ну,
0: страхування ризиків. Якщо ви кажете, що вже заходять, і ми бачимо по укладених угодах, заходять.
2: Заходять. Але, ну, як виходить домовитися зі своїми страховими компаніями на практиці, наскільки мені відомо, так?
0: Угу. І це дуже добре, тому що ці всі інвестиції – це все, це відбудова України, це робота нашої економіки, це гроші, які підуть на оборону і на нашу перемогу. Дивіться, ми з вами вже починали говорити про гроші, які заходять, ви вже про це відповідали, але ще один момент, тому що я вже про це починав говорити, а тепер ще з іншого ракурсу. Європейці дають гроші, вони хочуть звітності якоїсь. Угу. Чи є якісь механізми, як вони будуть контролювати? Тобто саме вони, як вони? Тобто ви кажете, повинні бути реформи, повинні виконуватися ці реформи, судочинство, верховенство права, економіка працює. Як вони за цим будуть стежити?
2: Ну, є у нас розроблені певні механізми, так, у нас є комунікація постійна із органами Європейського Союзу, і на рахунок звітування по тому, що ми робимо програму по Ukraine Facility, у нас уже налаштований механізм того, як ми звітуємо, як Європейський Союз контролює виконання нами певних індикаторів, так, в цьому плані. І, по суті, воно приблизно схожим чином і буде відбуватися далі. Тобто це комунікація, меморандуми, звітності, які подаються до органів ЄС. Також там будуть нові формати звітності, наприклад, по ось цих от нових бенчмарках у нас буде, по суті, звіт про виконання нами бенчмарків, і Європейський Союз також буде готувати такий самий звіт. Тобто це все процес комунікації, ну і, звісно ж, громадянське суспільство наше також не дасть спокійно пройти якимось не таким реформам, так, тому це все налагоджені механізми, і вони будуть розвиватися далі, я впевнена там.
0: Тепер давайте трохи зверху опустимося трошки вниз до громад, до муніципалітетів, оскільки, наскільки мені відомо, мер Львова був на цій конференції, мер Тернополя був на цій конференції, зрештою навіть мер моїх Броварів був на цій конференції, і вони так само укладали угоди, але вже на своєму рівні, на рівні співпраці між містами. На вашу думку, а чи готові саме муніципалітети до такої співпраці зараз?
2: Тут важливо не узагальнювати, мені здається, тому що в нас є громади, які дуже гарно уже працюють із європейськими інструментами підтримки, так? А є громади, особливо такі менші або на територіях, які більш вразливі, які не настільки ще поки розвинули ці от можливості своєї співпраці. Тому великим завданням вже зараз для Європейського Союзу є програми, які уже зараз допомагають громадам, по суті, навчитися працювати із технічною документацією, звітністю. І робити це ще більше, ще активніше. Тому що, як нам відомо, європейська інтеграція, вона, звісно ж, це дуже гарний політичний, так, рівень, але більшість наших громадян будуть бачити це саме на місцях. Ну, це банально, школи, так, якість освіти, це там водопостачання, якась інфраструктура місцева. Це все те, що, по суті, Європейський Союз може допомагати покращувати у громадах за допомогою партнерств, співпраці, і потім, коли ми станемо повноправним членом Європейського Союзу, також доступу до фондів певних спеціалізованих. Але з цим всім треба навчитися працювати, так? Є багато програм уже зараз з Європейського Союзу в Україні. Найвідоміше з них, напевно, це ЮЛІД програма, яка функціонує там у нас в усіх регіонах, мені здається, і які, по суті, допомагають громадам уже зараз там подаватись на певні проекти і допомагають їм, скажімо так, зрозуміти і розібрати, як ося от проблема, яка є в громаді, да, як її перетворити на інвестиційний проєкт, як залучити кошти до цього. Тому що, звісно ж, Європейський Союз, особливо там із виділенням грошей з фондів, він зацікавлений в тому, щоб громади на місцях у різних країнах Європейського Союзу, вони якомога ефективніше використовували кошти, які їм можливо надати. Тобто немає там такого, що ми зробимо настільки жорсткі вимоги, що ви не зможете ніколи отримати ці кошти, тому що просто є банальний інтерес Союзу як системи збалансовувати своїх членів, так? Тобто створювати такі передумови, які дозволять слабшим підтягуватись до сильніших. Для цього, в принципі, і є ось ці от фонди, і саме от розвиток на місцях у громадах. Тому це все можливо, просто треба навчитися з цим працювати. Це дуже нова територія, як на мене, особливо може бути для громад, які з цим ще не працювали. І Європейський Союз також і проводить певні інформаційні кампанії, роз'яснювальні, що, мені здається, також дуже корисно для громад, для мерів містечок зрозуміти, які є можливості для співпраці. Тому, і, звісно ж, також місцевий бізнес, і з ним також треба працювати, розповідати, особливо, знаєте, є у нас великі асоціації бізнес, так, які вже доволі добре розуміють, що потрібно робити. Там у нас є програми також і за підтримки Ukraine2EU, які проводять регіональні діалоги із бізнесом, та, по якихось ключових сферах. Але є також і, скажімо так, підприємці і підприємства, які є доволі такими роздробленими, так? Там у сферах просто там товару обігу, так? В сфері рибальства, наприклад, дрібні фермери, які можуть ще не до кінця розуміти, що саме їм потрібно робити на місцях для того, щоб краще пристосуватися до нових вимог, до нових стандартів. І от із ось такими от, в принципі, мілкішими, скажімо так, категоріями бізнесу ще потрібно працювати. І в тому числі за допомогою громад, роз'яснювальних робіт саме от у громадах, і ну, опрацьовувати далі, брати в роботу і надалі ось ці от інструменти роботи саме і партнерств із Європейським Союзом.
0: Так. Знаєте, ви дуже гарно сказали про те, що результати такого партнерства, такої роботи відчують на собі прості люди в своєму житті. У мене з цього приводу виникло запитання, а чи прості люди загалом, прості українці, вони розуміють, що вони так само опосередкованим чином, а можливо хтось і прямо бере участь так само в цій роботі?
2: Ну, звісно ж, ми всі, по суті, творимо євроінтеграцію у своєму повсякденному житті. Це наш світогляд, та наше відношення до законів, до нових стандартів, прийняття. У нас зберігається надзвичайно висока підтримка руху до Європейського Союзу серед громадян, так? Це більше 60-70%, залежно там від опитування. І це дуже добре. Це означає, що ми налаштовані, і ми готові, скажімо так, бути більш пристосованими до того, що нас чекає далі. Тому що європейська інтеграція – це не тільки надання дуже багатьох переваг, так, це і певна зміна, яка повинна відбутися в суспільстві і у кожному із нас.
0: Змінюємося, бо ми того варті. Ми варті того, щоб не просто називатися європейцями, а бути європейцями. Це пані Ілоно, я вам дуже дякую за те, що взяли участь у програмі, що завітали до студії, говорили про конференцію з відновлення України у Гданську і яку користь вона принесе в короткостроковій, середньостроковій і в довгостроковій перспективі Україні. Ілона Болюбаш, правова експертка з європейської інтеграції, експертка програми Ukraine for EU, була гостею першої частини сьогоднішньої євроінтеграції. Перед тим, як представити другого гостя і прийти до обговорення другої на сьогодні теми, пропоную вам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Після більш ніж дворічної паузи лідери Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини знову зібралися за одним столом. Саміт став першим після тривалого періоду фактичної зупинки Вишеградської групи. Її робота була заблокована через різні підходи до російсько-української війни, насамперед через політику уряду Віктора Орбана. Після зміни влади в Угорщині новий прем'єр Петер Мадяр ініціював перезапуск формату. Лідери заявили, що повертаються до координації позиції перед засіданням Європейської ради та роблять ставку не на ідеологічні дискусії, а на економічні і регіональні інтереси. Для Європейського Союзу це означає повернення впливового центральноєвропейського блоку. Вишеградська четвірка об'єднує близько 65 мільйонів населення, а її країни залишаються важливою виробничою базою європейської економіки. Уже зараз вони домовилися координувати переговори щодо нового семирічного бюджету ЄС після 2027 року. Втім, перезапуск Вишеградської групи не означає автоматичне посилення підтримки України. Навпаки, питання військової допомоги учасники свідомо винесли за межі спільного порядку денного, залишивши їх у форматі двосторонніх відносин. Якщо Польща продовжує залишатися одним із ключових партнерів Києва, то позиція Словаччини та Чехії щодо окремих аспектів української інтеграції стали більш прагматичними. А уряд Роберта Фіцо й надалі дистанціюється від військової підтримки. Водночас у підсумковій декларації всі чотири країни підтвердили підтримку подальшого розширення Європейського Союзу, включно з Україною. Однак наголосили, жодних винятків чи прискорених процедур бути не повинно. Усі критерії членства мають бути виконані в повному обсязі.
0: Триває євроінтеграція, і у цій частині програми говоримо про таке. Вишеградська четвірка намагається перезапустити свою роботу після зміни влади в Угорщині. 23 червня прем'єр-міністр Петер Мадяр приймав лідерів об'єднання та обіцяв подолати тривалу кризу. Проте паралельно з гучними заявами про єдність спалахнув новий скандал. Видання «Політико» повідомило, що Будапешт за лаштунками знову заблокував важливий етап для відкриття наступних переговорних кластерів для України. То чи справді відбудеться перезавантаження всередині цієї групи. Чи зміниться реальна політика четвірки щодо Києва, чи це просто зміна декорацій? Про всі деталі

0: що він заблокував такі якісь ініціативи відкриття подальших переговорних кластерів. Тому питання залишається, головне в тому, чи справді відбулося або чи справді відбувається і відбудеться перезавантаження цієї четвірки, чи просто буде так, як і далі?
1: Ця грецька четвірка має перед собою два надважливих завдання. Про одне ви згадували в сюжеті – це відновити довіру між лідерами, тому що дуже часто Вишеградську четвірку останніми місяцями, останніми роками називали не Вишеградською четвіркою, а 2 плюс 2 або 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Тому що спершу через російську війну проти України виникли непорозуміння між поляками і чехами з одного боку, і угорцями та словаками з іншого боку. Уряд Фіцо був більш стриманим, уряд Орбана, ми всі прекрасно пам'ятаємо, навіть блокував дуже багато ініціатив. Натомість поляки і чехи підтримували Україну повною мірою. Потім відбулися зміни урядів, і ми отримали більш скептичний чеський уряд, хоча президент продовжує підтримувати Україну, він фактично перебуває в стані коабілітації з прем'єр-міністром, який має більш стримані позиції, вони мусять співіснувати, але не поділяють свої позиції. І нарешті змінився уряд Угорщини. Що вони мають зараз зробити? Очевидно, що їм треба знайти якісь спільні знаменники, щоб 2 плюс 2 перетворилися на четвірку знову. І друге завдання, їм треба налагодити зв'язки з Європейським Союзом. Після саміту лідери сказали, що Вишеградська четвірка повернулася. Ось я переконаний, що для багатьох у Брюсселі, в Берліні це не така вже й добра новина, тому що Вишеградська четвірка за останні роки, навіть десятиліття, здобула імідж поганих хлопців Європейського Союзу, тих, хто постійно блокують європейські ініціативи. Дві країни Вишеградської четвірки перебували під статтею 7, яка була запущена, це процедура позбавлення голосу в Європейському Союзі через порушення фундаментальних норм Європейського Союзу. Тими країнами були Польща і Угорщина. А зараз це питання навіть не знято, тобто тільки говоримо про те, що статтю 7 для Угорщини буде скасовано, але зараз офіційна процедура скасування ще не перезапустилася. Тож Вишеградській четвірці треба шукати діалогу з Європейським Союзом і з європейськими інституціями. А з цим є проблема. Якоюсь мірою новий угорський прем'єр Петер Мадяр навіть намагався її вирішити шляхом злиття двох регіональних ініціатив – Вишеградської четвірки та так званого Славков-трикутника або австралійського трикутника, до якого входить Чехія, Словаччина та Австрія. Мовляв, якби ми злили ці дві ініціативи, то з'явився б ще один гравець – Австрія. Австрія, яку нормально сприймають у Європейському Союзі, яка більш інтегровано до Західної Європи і сприймається як західноєвропейська, а не центральноєвропейська країна, мовляв, тоді імідж покращиться. Але не до кінця зрозуміло, як же він покращиться, беручи до уваги останні заяви, і, зокрема, і згадане вами блокування українського кейсу угорською стороною. Я припускаю, що тут цементуючим чинником для Вишеградської четвірки може стати спільний інтерес і спільний тон. І у Варшаві, і у Братиславі, і у Будапешті, і у Празі прекрасно розуміють, що європейська інтеграція України зараз на порядку денному Європейського Союзу. Це один з пріоритетів Урсули фон дер Ляєн. Разом з тим, Європейський Союз заходить у бюджетний процес на наступні 7 років. Тобто буде бюджетуватися величезний цей пиріг, від якого кожна держава-член хоче отримати свій шматочок. І тому я припускаю, що Вишеградська четвірка зараз буде торгуватися з Європейським Союзом, підтримка України в обмін на доступ до фондів передусім, на більшу толерантність Європейського Союзу у виділенні цих фондів. Всі прекрасно відчули, що таке не отримувати європейські гроші. Це відчули і поляки, це відчули і угорці. Ризик цього був навіть у словаків. Тому що там теж говорили, що якщо Фіцо буде системно порушувати права, то доступ до фондів обмежать, а угорцям та полякам їх дійсно обмежували. Прихід уряду Туска, прихід уряду Петера Мадяра призвів до того, що Європейський Союз почав частково відкривати ось цей краник європейських фондів, дозволяє їх отримувати. Але очевидно, що держави хочуть отримувати більше, держави хочуть отримувати стабільно, а Україна – це свого роду заручник, долею якого вони будуть намагатися торгувати з Європейським Союзом передусім.
0: Пане Сергію, дивіться, в мене виникло питання. Ви сказали про те, що в Брюсселі починають насторожуватися, тому що Вишеградська четвірка може зараз дуже сильно почати каламутити воду у взаєминах із Євросоюзом.

0: Союзом, але чи немає ризику про те, що ця Вишеградська четвірка може перетворитися на євроскептичну четвірку? Чи вони все одно просто будуть якимись, не знаю, шантажем, не шантажем, просто виманювати гроші з Брюсселя?
1: Так, у Брюсселі є гроші, з ним можна говорити і торгуватися. Євроскептичною ця четвірка завжди була, будемо відверті. Ще коли постала криза міграційна, саме Вишеградська четвірка почала заявляти про те, що вони не будуть приймати мігрантів, незважаючи на те, що було спільне рішення Євросоюзу. Окремі держави Вишеградської четвірки почали відмовлятися виконувати рішення Євросоюзу про допуск українських товарів. Ми знаємо, що це якийсь актуальний з Польщею дотепер. Тому ця проблема лишається. Вони будуть торгуватися з Європейським Союзом щодо вступу України. Вони будуть торгуватися з Європейським Союзом щодо збільшення квот доступу до сільськогосподарських фондів. Тому що вони свідомі того, що якщо українська інтеграція триватиме динамічно, то виникатимуть ризики для їхніх фермерів. А фермери – це база електорату і для Навроцького в Польщі, і для Фіцо, і для Бабіша. Та й зрештою для Петера Мадяра так само. Тому я припускаю, що ці торги будуть тривати. Я не думаю, що вони можуть заблокувати євроінтеграцію. Я думаю, що поки Європейський Союз має ресурс, фінансовий ресурс, це буде предметом торгу. Але цей торг буде з'являтися на кожному кроці з кожним кластером. Уже говорять про цей четвертий, п'ятий кластер, йдеться про сільськогосподарську продукцію, йдеться про транспортні послуги, це найбільш чутливі такі сфери для виборців. Тут ми будемо мати проблеми і при відкритті, і при закритті кластерів, тому що держави будуть намагатися отримати максимум. І проблема в тому, що попри нашу безпекову суб'єктність, Україна стала суб'єктом у безпековій сфері, у фінансовому плані ми залежимо від Європейського Союзу. Ми всі свідомі того, що з України нічого взяти у фінансовому плані. Ми не маємо чим поступатися, тому що фактично ми фінансуємося Європейським Союзом. А ось Європейського Союзу є ще і в цю широку кишеню багато хто хоче запустити свої жадібні руки.
0: Це справді. З 1 липня головування у Вишеградській четвірці перебирає на себе Словаччина. Ну і приміром на конференції з відновлення України у польському Гданську прем'єр-міністр країни Словаччини Септо Роберт Фіцо неодноразово наголошував, він навіть виступив із промовою там не з головної сцени, він записав і виклав у себе у Фейсбуці про те, що Словаччина неодноразово наголошувала на тому, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну, але ця допомога буде виключно гуманітарною. Ми проти того, що Європа витрачає гроші на продовження війни в Україні. Ми наголошуємо на тому, що потрібно нарешті сідати за стіл переговорів і домовлятися Україні та Росії. От, зважаючи на ці заяви з боку Роберта Фіцо, які, зрештою, не тільки в Гданську лунали, а постійно лунають після його приходу в прем'єрське крісло, яким ви бачите от співпрацю України і країн Вишеградської четвірки саме під час головування Словаччини?
1: Я думаю, що так і хочеться обмовитись, правда, Віктор Орбан. От Роберт Фіцо є до кінця відвертим у своїх заявах. Ну, тобто це заяви для внутрішнього споживання. Словаччина не буде нам допомагати у військовому плані, як і Угорщина не буде допомагати нам у військовому плані, як і Болгарія не буде допомагати нам у військовому плані, зрештою. От. Усі ці держави насправді не допомагають. Ця допомога була станом на 2022 рік, коли вони фактично пустошили свої військові склади, надаючи Україні підтримку. Правда, є уряди тоді в більшості цих країн були інші, більш проукраїнські. Вони продають зброю. Вони продають зброю, а фінансування виробництва цієї зброї здійснюється багатшими державами Європейського Союзу. І ось тут, як бачите, ніяких питань не виникає. І Словаччина готова продавати зброю своїх виробників, і Чехія зі своїми ініціативами лишається попри зміну уряду, тому що якщо за це готові платити західноєвропейські держави, то центральноєвропейські держави заявляють про те, що вони не будуть підтримувати, але ось заробляти на цьому вони будуть. Звісно, хотілося б, щоб була якась справедливість у цьому питанні трохи більше, і ті, хто допомагають, мали можливість заробити. Ну, поки що ми опиняємося на цьому крихкому льоді етичних компромісів, коли нам просто треба здобувати голоси цих держав під час голосування у Раді, і тому ми терпимо і такий підхід, коли не зовсім щирі політики, спекулюючи на потребах України, заробляють гроші від Європейського Союзу.
0: Пане Сергію, ну от під час зустрічі в угорському Геделе на камери лідери країн Вишеградської четвірки говорили про солідарність з Україною. А чи не знаєте ви, а поза камерами, наскільки Україна була, я не буду казати в центрі уваги, але чи часто про Україну говорили і чи будуть говорити?
1: Україна вже не такий подразник, яким вона була у 22-23 роках. Тоді, нагадаю, це привело фактично до розколу між Будапештом і Варшавою. І це була позиція Ярослава Качинського, який сказав, що позиція Орбана неприпустима і так вислужуватись перед Росією просто не можна. Зараз такого вислужування немає. Єдина мишка Владимира Путіна, Орбан уже не при владі. Тому солідарність є, але ця солідарність дуже прагматична. Ніхто, я переконаний, ніхто з цих лідерів не хотів би падіння України, не хотів би, щоб російський чобіт топтався на їхньому кордоні. От, і тут вони солідарні. Ніхто не хоче витрачати на підтримку України свої гроші і втрачати свій електорат. І тут вони теж солідарні. Всі вони розуміють, що питання України важливе для Європи і європейських інституцій. В цьому вони теж солідарні. І вони свідомі того, що Європейському Союзу було б легше позбавити голосів їх або позбавити їх фондів поодинці. От, а тому треба тримати гарну міну, демонструвати проєвропейський курс і при цьому отримувати бонуси від Європейського Союзу. В цьому вони теж солідарні. Що стосується якоїсь щирості, відвертості, я боюсь, що часи щирості і відвертості в міжнародних відносинах минули, якщо взагалі колись наставали. Зараз усі за тим паттерном, за тією моделлю, яку нам продемонстрував Дональд Трамп, йдуть більше шляхом транзакційності. Ти мені, я тобі. А в нашому випадку ми в Україні, а Європейський Союз нам. Це основний лейтмотив поведінки Вишеградської четвірки нині. Мені хотілося, щоб ситуація була іншою. Мені хотілося, щоб Центральна Європа говорила іншим голосом. Але ну, зараз ми маємо таку фазу, коли ані Гідройця, ані Кундеру тут не пам'ятають, а йдуть перше іншими лекалами.
0: Ми зараз багато сказали про солідарність. І от після цієї заяви Петра Мандера на зустрічі про те, що Вишеградська четвірка повернулася, чи тепер вони так само будуть ухвалювати солідарно всі рішення? Я не говорю лише про Україну, але й рішення, які стосуються, приміром, Євросоюзу.
1: Щодо Євросоюзу, в тій частині, де вони можуть спільним фронтом здобути для себе більше, так. Щодо більш відкаліброваних питань. Ну, не забуваємо, що тепер Орбан. Все-таки дуже він нас травмував. Тепер Мадіру доведеться говорити з Фіцо. Там теж є спірні питання щодо реституції майна, декретів Бенеша, які теж викликали занепокоєння у словацької сторони, у угорської сторони. Вони обмінювалися шпильками і зауваженнями з цього приводу. Тому тут про повну солідарність навряд чи йтиметься. Схожа ситуація і з Чехією та Словаччиною. Співпраця на рівні урядів дуже тісна, але пам'ятаємо, що є президент Чехії, який дуже скептично налаштований до прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Ну і про Бабіша окрема розмова. Тобто ми маємо прем'єра, який здобув підтримку більшості населення, але разом з тим має розслідування з боку Європейського Союзу щодо того, як за його попереднього прем'єрства збагатився промисловий концерн «Агроферт», де він був власником. Зараз його передано в траст, але Європейський Союз все ще має зауваження до того, як впливає Бабіш і Горіддя на цей концерн. Тобто, за великим рахунком, ми маємо кількох дуже нестабільних прем'єрів. Це Бабіш і Фіцо, чия репутація серйозно підірвана і у кого непрості відносини з ЄС. Ми маємо коабілітацію між Дональдом Туском і Каролем Навроцьким, коли уряд і президент фактично говорять різними голосами. Ми маємо таку саму коабілітацію між Петром Павлом і Андреєм Бабішем, коли уряд і президент говорять різними голосами. І навіть до Конституційного суду доводять питання, хто ж поїде на саміт НАТО до Анкари, президент чи прем'єр. І ми маємо супербільшість в Угорщині, яка, здавалось би, мала вирішити всі питання для Петера Мадяра, але пам'ятаємо так само про те, що такі супербільшості теж мають свою ціну. Прем'єр, який здобуває супербільшість, будь-то Петер Мадяр в Угорщині або свіжий кейс Румен Радів в Болгарії, це прем'єр-популіст, який має задовольнити дуже багато груп населення. Відповідно, не може робити ані кроку вправо, ані кроку вліво, тому що тоді він втрачає або лівий, або правий електорат. Тому це складна конструкція, Вишеградська четвірка зараз. Солідарність між ними у питаннях Європейського Союзу ситуативна і буде виникати, коли будуть виникати якісь загрози, де вони будуть мати спільний інтерес. Але коли йтиметься про якісь конкретні вигоди, то я переконаний, що кожен з цих прем'єрів залегко поступився би солідарністю своїми колегами з інших трьох країн, якби Європейський Союз обіцяв йому більше.
0: Дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, що розповіли про те, що відбувалося в Угорщині, ну і як це, очевидно, вплине на наші взаємини із Вишеградською четвіркою, яка, як ви сказали, повернулася. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», був гостем другої частини сьогоднішньої програми. На цьому ставлю крапку. Зустрічаюся з вами вже через тиждень. Будуть, як завжди, нові теми, нові гості. Але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
5: Стоп! Взято!
6: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. «Очіпстерс» – це смачно!
8: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: Я сумую за тобою.
12: Я теж.
13: У дальніх рукавах тюрмацького шляху та хто сповила і та, яку люблю.
14: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
15: Новий «Ексбек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Російська армія все більше потерпає від українських ударів в оперативному тилу. Їх глибина вже досягає 150 кілометрів. Це Донбас Реалії. Цього разу ми покажемо, як працюють українські оператори БПЛА на дронах Middle Strike. Як відбуваються масові польоти українських ударних БПЛА. Скільки часу знадобилося, щоб досягнути нинішньої ефективності? І чи вдається Росії адаптуватися до нової загрози? Дивіться далі у програмі.
1: Так от. Ось чергова спалена машина.
0: Грунтовою дорогою «Хаймерс» мчить до точки пуску. Розрахунок має лічені хвилини, щоб вийти на позицію для стрільби.
2: Я навряд чи до цього привикну, тому що кожного разу якось воно в будь-якому разі є певний спектр емоцій, які от відчуваєш під час пуску. На даний момент працюємо тільки вольфрамовими шариками. Дроп. Хочеться спробувати фугасом.
0: Цю установку не так давно отримали українські десантники. Один із них, Брюс, вже освоївся на новій техніці. До цього працював на ще радянському граді.
3: На бої земля. Таке враження, наче після Запорожця сів на Мерседеса.
0: Що вам
3: дуже допомогти? Чудова техніка, дуже точна, дуже швидко з нею можна працювати.
4: То набагато краще, ніж наша радянська техніка, яка на щось збереглася. Я думаю, вона добре покошмарить передню лінію і тили, ну, там, контрбатарейна боротьба, що це не дозволить противнику просуватися.
0: «Хаймерс» – доволі знакова техніка у контексті російсько-української війни, зважаючи на той вплив, який вона мала на бойові дії після своєї появи на полі бою у 2022 році. Тоді удари цих систем залпового вогню масово підривали у повітря російські склади боєприпасів. На той момент саме тактика артилерійського валу дозволяла російській армії просуватися. Десантники, окрім навчання за кордоном, переймали досвід тих, хто тоді стояв за цими ударами.
2: Були, навіть відоси показували так, були влучання, як виконували самі пуски, тобто показували, да. Відповідно на своєму досвіді, от розповідала нам про використання «Хаймерса» в Україні. Тобто, завдяки ним, формально, ми повністю пропрацювали свій алгоритм дій і як використовувати на полях боїв України.
4: 26-й, 22-й, думаю, 26-й складніше працювати, ніж 22-му. Треба відштовхуватись від того місця, де ти є. Ну, тобто, можливо, ми їх доженемо. Ну, вважаючи, 22-го року навряд чи, але принаймні десь такий самий рівень показувати, як вони, підготовки. Це можливо.
0: За поточними мірками війни розрахунок працює на умовно безпечній дистанції від лінії фронту, на відміну від того ж Града, чия максимальна дальність стрільби зазвичай 20 кілометрів. Але і тут все одно постійно оглядаються на загрозу БПЛА і моніторять чистоту неба.
2: Розпочали працювати, як тільки прибула до нас ця техніка. І на цьому напрямку, відповідно, ну, досить сильно збільшили зосередження ворожих дронів. Тобто частіше чуємо, частіше ми бачимо, як в чуйку, так і по інтерактивних мапах. Відповідність, відповідно, якщо повишається активність, значить ми працюємо ефективно.
4: Така гра кішки-мишки. Можливо, шукають, можливо, десь розуміють, з якої місцевості працюють, але поки що безрезультатно. Як то кажуть, головне не попастися.
0: Дальність високоточних боєприпасів, якими здебільшого працює установка «Хаймерс», складає приблизно 80 кілометрів. І цією дальністю «Хаймерс» поступається можливостям ударних дронів, які прийнято називати «Middle Strike».
2: цій системі однозначно є місце. Адже ми працюємо не тільки по громадах, так само і по особовому складу, серед яких ті ж самі дрони. Тобто, якщо ми якийсь окоп з ворожим підрозділом, який обслуговує дрони, знищимо, відповідно, вже менше буде прилітати на нашим хлопцям. В будь-якому разі, ця техніка буде завжди актуальна.
5: Ви кажете «Хаймарс». Ну, «Хаймарс» вантажівку не догнав би, мабуть, ходу. Так що я навіть не знаю, з чим його порівняти, але це круто, дешевий засіб і таку роботу робить.
6: Один за одним на моніторах з'являється картинка. У приміщенні стає шумно. Військові або вже підняли борти у повітря, або узгоджують останні технічні моменти, щоб зробити це.
7: Даю арм, даю 90.
0: У недалекому минулому були популярними комп'ютерні клуби. Туди приходили заради розваг. І це місце дещо їх нагадує. Багато комп'ютерів, моніторів і людей, які зосереджено у них дивляться. З тією відмінністю, що тут не про ігри чи доступ до інтернету. Тут протягом багатьох годин працюють над тим, щоб максимально ускладнити російську воєнну логістику.
8: Обитель зла – це для мене, для п'єрів. Я заходжу в обитель зла і відправляю зло туди, на той бік.
6: Кот розповідає, польоти тут щоденно. Сьогодні починають засвітла. Потрібен час долетіти до цілей, які з березня, саме тоді 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 масово взяла під приціл російський тил, відтягнулися на десятки кілометрів вглиб.
9: 80 і далі. Давайте так, закрили ми, навіть дарцем закрили 131 кілометр. І ураження було на 131 кілометрі. Вони були як непугані, я так скажу. 20 хвилин і є ураження. 20 хвилин і є ураження. Така тенденція зберігалась десь, ну, навірно, мабуть, тижня 3-4. Така тенденція. Ну, тобто тоді ми не розмовляли, навіть не думали за відстань там більше 60 кілометрів.

0: мене до нього. Тобто від Альбазе це було відстань там 15-20 кілометрів, ну а потім ні. Потім все, скінчилась лавочка.
1: Стали, зараз будемо стріляти.
2: Щойно пілоти дістаються російського тилу, враження цілей йде одне за одним.
1: Що поспробували, що? Надо йде.
3: Мені просто не видно, влучили?
4: Влучили, так.
3: Що було?
4: МВГ.
3: МВГ, вон сидить Василь.
4: З кулемета.
3: Василь, Іван, вибачте.
5: Да.
3: Це останній кадр, літачок ще
5: не закрився. Це теж останній.
3: Так, в них останній. У них останній. Виходить, що ми новенький екіпаж, ми тільки вчимося. У нас, в принципі, непогана результативність, але у нас поки що це ще викликає емоції. Для нас це, звісно, робота, але ну, і емоції теж. В принципі, я людина емоційна, мені прям цікаво їх гасити. Ну, нехай не їздять, хай залишаються в себе там за порядок.
6: Так, отак буде нормально. Так,
1: да, ми йдемо з другої сторони.
3: Не-не-не, і правій. Що не найновіше. Праві.
7: Так, красавчик.
3: Ну ладно, там було щось побольше.
8: Здравствуй, степінь, троє зрядом.
3: А що, все, да?
8: Олег.
1: А ось який там, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, все одно.
8: Що, давай протом?
2: Звісно, не завжди усе йде за планом. Ось ударник переслідує, ймовірно, газель десь в околицях Донецька. Трохи не розраховує швидкість і доводиться облітати перешкоду.
3: Все, все, давай тротал більше.
8: Може, заходити?
1: Збили.
7: Збили. На мосту МВГ.
1: Тут треба вже... І... Тут уже все.
0: Да, есть какие-то там определенные там нормы, которые мы выставляем хлопцам, там, но так, чтобы там сказать, что мы их там ругаем, если не выполняют, то нет. Но хлопцы так, ну, вони, у них жага працювати. Знімати не можна, але якщо подивитись на дошку, це їхні змагання. Оце змагання між екіпажами, хто більше, хто іменно знищив, і що ще й підтвердив, сам собі підтвердив. Тобто, ну, гонка це нормально. Це не конкуренція, це здорова конкуренція. Причому в такій справі це кількість вбитих, вибачте, під за день. А потім за місяці, то ну, це статистика.
9: Там тисячу плюс вилітів, там це нереально вже висчитати. Якщо перші місяці я считав кількість вилітів, тоді це можна було підрахувати. Зараз це. Та в цьому місяці за скільки, за 15 днів. 25 уражених цілей, 12 знищених. Сам себе завжди контролюєш, записуєш, скільки особового складу, ну, скажімо так, підтверджених 300. Скільки уразів цілей, щоб завжди тримати себе в тонусі, щоб, наприклад, в цьому місяці не було менше уражень, ніж в тому.
2: Екіпажі у цьому приміщенні лише частина бригади К2, але навіть тут лік цілий йде на сотні. Вони літають на Луганщині, на Донеччині та в районі Криму.
0: Монотонно всім підрозділам ми йшли до цього. Починали один тип зв'язку. Не пішло. Другий тип зв'язку не пішло. Третій, оп, трішечки краще стало, почало щось вражати. Тому подібне пішли до цього. Тобто, помімо зв'язку, ще є таке розуміння, як софт. Це одна з важливих речей. Оказалося, що чим пілоту краще і удобно працювати, тим більше він ефективності дасть.
2: Марк каже, летить у напрямку Донецька. Там і любить працювати найбільше.
10: Чому?
11: Місний.
10: Ми вже брали пульт у руки, злетіли, налаштували курс. Все добре. Поки дійдемо, можна трохи відпочити.
11: Можна пооддихати трошки.
2: Він, як і його побратими за сусідніми моніторами, літає на літачку DARTS. Це двомоторний літак. Його базова версія коштує близько $2000. У підрозділі над ударним БПЛА додатково працювали. Витратили на це 1.5 роки. Тепер вплив на російський тил значний.
9: За Лисичанськом є траса. Ми як тільки зарвались туди, ми почали товкти там всі вантажівки, там, які там їхали. Оце називалось у нас траса 200. Зараз і ми ловимо перехоплення ворога. Він там повідомляє, що повністю заборонити рух тудою і для цивільних, і для військових. Там вони об'їжджають, дуже великі втрати в них особового складу. Там оце ми назвали трасу 200. Зараз весь інтернет гуде про вирізання логістики ворога. Я сам розумію, що приклав до цього великі зусилля і доволі радий цьому.
4: Один із важливих елементів успіху українських дронів у глибині російської оборони – це супутниковий зв'язок. Його монтують на найрізноманітніші БПЛА. Це видно на відео російських перехоплювачів. Це додаткові вкладення – десь $300-500 на борт і час на переробку. Але це суттєво збільшує шанси на успіх вильоту. Подавлення Старлінка до останнього часу майже не було.
0: На більшості всіх літаків, засобів, які дальнього ураження – це Старлінк. Оце і було самим головним для того, щоб нормально давати результат. Це стабільна картинка без відсипань, без поміх якихось і тому подібне. Хлопці розуміють, де вони літають, на якій висоті і тому подібне. Вони бачать, що шокуються навколо них.
11: Тікає, понял?
12: А їх тут дві.
11: Да, їх тут дві. Бам.
10: На квадроцикли нехо кататися. У вас заборонено пересування. Дурники трохи відбігли, неприємно. Приємно, коли не втекли.
11: Залетіти
10: в якусь ББМ-ку – так, цікаво. У нас шалене полювання на РСЗВ, але дрібну логістику теж треба вирізати.
11: Мілку логістику теж треба вирізати.
2: Під час удару по квадроциклах в районі Донецького аеропорту сигнал з БПЛА почав сипатися. Це ознака роботи РЕБ. Російська армія намагається подавлювати супутниковий зв'язок. Установки подавлення встановлені у контейнерах.
13: Ось вона точка, раз.
10: Ось воно місце, записуй.
13: ППМ, і чиськи не попадають. Ну,
10: ще й не попадають. Чиста нісенітниця.
2: Вже наступний борт, попри перешкоди, уражає систему подавлення.
11: Це у них ще зона самого їхнього подавлення. От.
10: Це у них зараз зона найсильнішого їхнього придушення. Складнішого у них немає, але тим не менш ось результат. Саме там зосереджена їхня найжорсткіша протидія, і з цим все одно можна працювати. Так, важко, але можна.
11: Да, тяжело, типу, ну можна.
0: Є файна річ, яка працює на сьогоднішній день, але треба думати і наперед. Тому що, ну, протидія, ви ж саме, ми казали, що вона буде рано чи пізно. Десь можемо впертися. Щоб не впертися, треба працювати і думати. Не скажу, можете не питати, в яку сторону, але вже думаю. Є вирішені вже питання, щоб вже там літак і самостійно міг літати, щоб пілот таки підхватував його в районі інтересу. Є такі можливості. Ну, на зараз, допустимо, вистачає того, що ми зараз робимо. Ну, наработки постійні є.
4: У російському провоєнному середовищі українська кампанія ударів асоціюється насамперед із ударними крилами Hornet. Вони їх ще називають Марсіанин-2. Виробник – американська компанія SwiftBit, колишнього очільника Google Еріка Шмітта. Вартість одного дрона, за оцінкою російських зет-блогерів, $5000. Тобто апарат вдалося зробити дійсно масовим.
10: Із інженерної точки зору, з конструктивної точки зору, пристрій зроблено дуже добре, і там мало до чого можна причепитися. Знову ж таки, він безперервно розвивається, і видно, що з кожним поколінням він стає дедалі кращим. І тут поєднання приватних коштів, приватної ініціативи, найкращих розробників та доступу до ринку. Вони дають ось такий результат.
2: З російського боку його вже неодноразово дослідили. У публічному просторі є аналітичний бюлетень на понад 100 сторінок із докладним описом БПЛА. Настільки багато проблем він створює на окупованих територіях.
14: Сейчас получается противник расширил зону.
10: Виходить, що зараз противник розширив зону впливу до такого рівня, що Донецька кільцева автодорога, кільцева дорога, не треба пояснювати, яке значення вона має для транспортного сполучення на цій території. Так, вона під ударом. Траса Маріуполь-Донецьк-Маріуполь.
14: Території, да, вона під ударом. Траса на Маріуполь, Донецьк-Маріуполь.
15: Вопрос, а где все машины?
10: Питання, а де всі машини, які їдуть в Дебальцеве і з Дебальцевого? Чи я знов кудись не туди заїхав?
15: Туди заїхав.
2: До прикладу, для 3-го армійського корпусу обласні центри Донбасу – це район інтересу. Тому 3-я штурмова бригада шукає цілі у Донецьку, Луганську та їхніх околицях. Навіть долітали до КПП «Ізварене» – це кордон окупованої Луганщини із Росією.
16: По «Ізварену» – це, звичайно, і демонстрація наших можливостей, що ми можемо дістати до будь-якої точки, яке нам визначить керівництво нашого корпусу. І чи будемо ми з'являтися ще на «Ізварено» чи на інших ділянках кордону, це все залежить від того, які накази будуть визначені саме для нашого підрозділу від нашого керівництва.
2: Схід Олександр Іванцов у 2022-му прилетів до Маріуполя на гелікоптері, а потім самотужки вийшов з Азовсталі, пробрався через окуповані території, уникнувши полону. Тепер він працює з «Мідлстрайком», і технології дали йому можливість поглянути на рідне місто – Луганськ.
16: В нашому взводі є багато вихідців із Луганська і з Луганської області, і для нас це було принципіальним завданням. Звичайно, що було досить приємно опинитися і політати навіть над своїм будинком, і в тому числі і виконати при цьому бойове завдання, яке нам поставили. Ми вразили кілька автівок безпосередньо в місті, а також на околицях і на трасі Луганське-Зварине.
17: Перше ураження – це ми якраз літали в Луганську область, і там знайшли техніку, яка їхала з-під Стаханова. Ми прилетіли перший раз, стояли на перехресті, не залякались, зупинились. Ми зробили коло, зайшли вже з другого разу на ураження. Було дуже приємно бачити, як вони злякано тікають від автомобіля, не розуміють, що це за літак, що він може зробити з ними, з їх технікою, намагаються збити, не розуміючи, що вже їх автомобіль захоплений як ціль, і результати вже предопределені.
2: Донбас реалії знімали «Хорнети» у використанні українських військових ще восени минулого року. Тоді вони просили його не показувати і не називати. З того часу дрон змінився. Це і дальність, і зв'язок, і ціна.
16: Працюємо ще з прошлого року. На початку застосовували їх там до 100 кілометрів від точки зльоту. На сьогоднішній день вже маємо можливість закривати і 200 кілометрів. У нас є різноманіття в виробах. Ми використовуємо не один виріб, щоб доставати до цих відстані, і всі вироби у нас доволі якісні з точки зору зв'язку, та є достатньо впевнені системи до наведення.
17: Робота з самим штучним інтелектом, він не завжди може виконати свою роботу ідеально, не завжди може зайти на ціль, враховуючи, що є купа різних дрібних, як здавалось би, моментів таких, як вітер, пориви вітру, там зменшення, збільшення висоти. І от задача штурмана – контролювати весь цей процес. І у випадку, коли штучний інтелект не справляється, перехопити керування і допрацювати, щоб гарантовано вразити ціль.
2: У соцмережах опубліковані вже десятки відео із ударами цих БПЛА, успішні ураження військової техніки, паливозаправників та вантажівок, як і промахи та збиття. Усі вони дають розуміння масштабу кампанії. Її зусилля тяжіють до траси Р-280, так званий сухопутний коридор до Криму. Але цілі є на всій глибині окупованої території, тому завдання є щодня.
16: І тому у нас зараз є окно можливостей, я думаю, до півроку, коли ми маємо нанести непоправні втрати ворогу і маємо цим скористатися.
0: Як там називають? Марсіанин-2. Ну так вони ж не відлічають. Дарт, хто прилетів і розвалив машину, спалив, і згоріла та машина місце з Дартом. Чи то Хорнет прилетів? Ну та яка різниця? От у нас є критерії. Зацій повинен от ось так літати. Він повинен мати от такий зв'язок, от такий софт, От такі от характеристики. Все. Мені без різниці, як він буде називатися, хоч там колобок.
4: Після кількох місяців українських ударів з російського боку з'являється адаптація. Вони розгортають мобільні вогневі групи – і стаціонарні, і ті, що супроводжують конвої. Змінюють маршрути, маскують техніку, дроблять колони. Епізодично використовують турелі, а також траси прикривають FPV-перехоплювачі. Але системно до цієї загрози російська армія не була готова, казав наприкінці травня один із Z-блогерів.
14: Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда у противника это уже реализовано в...
10: Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли у супротивника це вже втілено в металі, пластику, мікросхемах та у готовому системному виробі, а у нас, так би мовити, ще немає готових відповідей на це. Я кажу «у нас», я маю на увазі саму систему. Зараз ситуація має тенденцію загострюватися, якщо у супротивника і надалі вдаватиметься те, що він робить, і цьому не буде жодної системної протидії, то ми можемо опинитися в досить скрутному, дуже скрутному становищі у найближчі, я б навіть сказав, місяці.
14: Очень тяжелую ситуацію. В ближайші, я би навіть сказав, місяці.
4: У російському Z-середовищі загалом надзвичайно багато уваги присвячено цим українським ударам. Посили схожі, неготовність до них і відсутність єдиної системи виявлення БПЛА, як це вже давно працює в Україні. Тобто проблему визнають. До прикладу, один із проросійських блогерів Atomic Cherry пише, що масштабування ударів ускладнене через адаптацію з російського боку, а також через те, що Україна стикається з браком виробничих потужностей для дронів та нестачею пілотів. Це те, що потрібно для більшого впливу на поле бою.
2: Попри всі тактичні успіхи та технологічні прориви, які демонструє українська кампанія проти російської логістики, на даний момент було б безперечно помилкою розглядати її як щось здатне переломити хід конфлікту. Повного колапсу постачання не відбувається. Поставки тривають, хоча ритм їхнього підвезення порушений, а логістичне плече збільшилося. Це дозволяє припустити, що українська операція, ймовірно, зіткнулася з об'єктивними обмеженнями, які не дають їй перерости у повноцінний стратегічний успіх. З українського боку, в одному з багатьох пунктів управління ударними ВПЛА впевнені, у них досить ресурсу – і людського, і безпілотного, щоб не лише зберігати тиск на тили противника, а й посилювати його.
0: Моє бачення, щоб вони вже зовсім не розслаблялися. Пора збирати речі.
11: Без логістики вони там...
10: Без логістики їм буде важко. До чого це призводить? БК немає, палива немає, підтримки від командування немає. Якихось активних дій їм там нічим здійснити. Нашим хлопцям на порядок легше дихати, бо їх теж менше дістають. Бо просто нічим.
11: Це кошмаря. Тому що просто нічим.
9: Я думаю, що ми можемо виграти війну за це. Ну от прям ворогу тяжко. В нього сипеться повністю логістика. Це... Підвоз БК, підвоз пального, підвоз особового складу, підвоз дронів. В нього все сипеться із-за цього, що вони не можуть загнати вантажівку.
4: Удари по російській воєнній логістиці – лише один із елементів використання ударних дронів середньої дальності. Адже паралельно відбуваються удари по системах ППО, радарах і пунктах дислокації окупаційних військ. Тобто загалом по воєнній інфраструктурі. І особливу увагу Сили оборони України приділяють впливу на окупований Росією Крим. Те, що відбувається зараз, лише проміжний етап. Яким буде фінал кампанії і до яких наслідків він призведе – питання відкрите. Це було «Донбас Реалії». Мене звати Роман Погулич. Побачимось.
15: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

Зараз, дорогі друзі, у нас рубрика присвячена здоров'ю. Ми вам пропонуємо комплекс омега-3. Дефіцит омега-3 має купу різних симптомів. Він проявляється абсолютно по-різному, по-своєму, у абсолютно різних людей. І що цікаво, дефіцит омега-3 впливає практично на всі системи нашого організму. І тому тут треба ще згадати, що у понад 80% людей в усьому світі присутній дефіцит омега-3. Ми зараз вам дамо знижечку, і ви подумайте, можливо, варто взяти ну хоча б дві упаковки, тому що це питання вашого здоров'я. Таким чином, друзі, що ми маємо? Скільки ж буде коштувати одне покупання? А у нас, ви бачите, є дві ціни. І ви бачите, що є вартість за одну упаковку, от за ці 60 капсул. Але якщо ви замовляєте, це 799 гривень. Але якщо ви замовляєте дві упаковки, дві по 60 капсул, то ціна буде 1199 гривень. Омега-3 підтримує здоров'я серцево-судинної системи, допомагає стабілізувати тиск, зменшує запалення у суглобах і тканинах, дарує, знижує рівень поганого холестерину, підвищує рівень хорошого холестерину, тобто нормалізує, зміцнює імунітет, покращує роботу мозку. До того ж, це ще не вся користь, давайте все ж таки додивимося, знижує рівень стресу і бореться з віковими змінами сітківки ока і уникає синдрому сухого ока, так званого. І, звичайно, це робота мозку теж, яка напряму, я говорила, пов'язана саме з омега-3, тому ясність розуму, хороша пам'ять. Це теж важливо приймати для цього саме цей засіб. Друзі, погляньте, ми вам даруємо на друге пакування додаткову знижку. Вигідніше і дієвіше брати саме два пакування, тому що, дивіться, одного вам вистачить на 20 днів. Ви вже відчуєте ефект. Але для того, щоб цей ефект був довготривалим, потрібно прийняти хоча б місяць. От у вас, будь ласка, 20 плюс 20 на, ну, на півтора місяці, вважайте, вам два буде цих пакуваннячка. Тому, друзі, телефонуйте. Це дійсно вигідна пропозиція. Це питання, яке напряму пов'язане з нашим здоров'ям і довголіттям, тому що омега-3 називають ще й еліксиром довголіття. Зараз ми вже приймаємо ваші дзвінки. Дзвінок безкоштовний. Не гайте часу, поспішайте. Омега-3 є будівельним матеріалом для наших клітин, тому що він якби вбудовується у структуру наших клітин. Це як цеглиночки, з яких будуються наші клітини. Не тільки клітини мозку, але й взагалі. Далі, він чистить судини. Ми говорили, що він нормалізує рівень холестерину і він, зокрема, перешкоджає утворення бляшок. Знімає запалення. Причому це засіб, який блокує запальні процеси, і це стосується і суглобів, і взагалі, якщо в організмі якийсь запальний процес, от, зокрема, ми говоримо про те, що омега-3 покращує імунітет, так це теж взаємопов'язано, тому що коли ви хворієте, чи у вас після хвороби дуже довгий такий період, якісь ускладнення, то це значить, що у вас запалення в організмі. Він живить мозок. Живить мозок, покращує передачу імпульсів між нейронами. І це преміальна ісландська сировина, це якісний продукт, який ми вам зараз пропонуємо, ну, мабуть, втричі дешевше, ніж коштують аналоги від відомих виробників. Ну, в 2,5, в 3 рази, так це точно. І тут можна, знаєте, сказати по-простому, омега-3 задіяний в роботі абсолютно всіх систем нашого організму. Я не перебільшую. Це і мозок, і це серцево-судинна система, це і суглоби, це і загальний наш стан, самопочуття. Тому зараз відкиньте усі сумніви, продовжуйте телефонувати за номером, який ви бачите на екрані, будьте здорові і переконайтеся на власному досвіді, що це ефективно. Телефонуйте.

0: Тачикаема.
1: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Вітаю, це новини на Еспресо. Мене звати Оксана Височенська і розпочинаємо цей випуск із наслідків російських атак. Двоє людей загинули на Харківщині у місті Богодухів внаслідок ранкової атаки ворога. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Також зранку у Київському районі Харкова російський безпілотник «Італмаз» влучив у дорогу. П'ятеро людей дістали поранення, їх ушпиталили. Пошкоджена автівка. Ще одне влучання зафіксували по території автозаправної станції в індустріальному районі Харкова. Російські війська завдали ударів по Вільнянській громаді Запорізької області. Дві жінки дістали поранень. Про це повідомив очільник військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені 15 приватних будинків та автівки жителів. Також зазнала руйнувань будівля школи-інтернату Павлівської сільської ради. Двоє людей дістали поранення на Дніпропетровщині. Уночі ворог атакував безпілотниками, артилерією і ракетами. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпрі пошкоджене приватне підприємство, у Павлограді понівечені оселі і автівки. Під ударом була і Нікопольщина. Там пошкоджений приватний будинок. І про відповідь ворогу. Аеродром росіян, склади боєприпасів та мости уразили сили оборони уночі. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, зафіксоване влучання у військове литовище «Гвардійське» у Криму. Він є ключовим для противника на тимчасово окупованому півострові. Використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки. Також уражено автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусальникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. Ці шляхопроводи противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Окрім того, уражено три склади боєприпасів противника у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області. Ступінь завданих збитків уточнюють. І військові 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Надам» звернулися до нас із вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – це 3,5 мільйони гривень. Це сума велика, але потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на нашу з вами перемогу. І ще одна болюча втрата для України. У Києві в останню путь провели українського захисника Олексія Вишневського. Він загинув, боронячи країну на Донеччині, а до війни допомагав і нашій київській студії «Еспресо». Яким його згадують рідні та друзі? Дивімося далі.

0: підносити важкі речі на верхні поверхи. Ну, він харизматична людина була.
1: Відзивчива.
0: Да. І дуже відповідальна.
1: Саме страшне в моєму житті – це коли батьки ховають своїх дітей. Саме страшне. А так, що ж, добрий хлопець був. Рибак був хороший.
2: В армії 2024 року Олексій долучився до 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Восени виконував бойові завдання на Покровському напрямку. Після одного з таких зник безвісти. Родина довго чекала на обнадійливу звістку. Та нещодавно близьким офіційно підтвердили загибель Олексія.
3: Він казав, що я не буду не бігати, нічого. Прийде повістка, я піду. Це така була душа компанії, це мій кум. Я, чесно кажучи, надія була, що він в полоні до останнього. Всі фото з обмінів переглядував, всі любили. Він був сонечко, наше сонечко.
2: У мирному житті Олексій працював технічним фахівцем. Він неодноразово допомагав і нашій київській студії «Еспресо». Рідні, друзі та колеги згадують його як щиру і надзвичайно надійну людину.
4: Він дуже порядною людиною, завжди веселий, компанійський. У нього було багато друзів.
2: У Олексія залишилися донька, батьки та велика родина, для якої ця втрата стала непоправною. Захисника поховали на Барковецькому кладовищі. Саме завдяки таким людям, як Олексій Вишневський, Україна продовжує боротися за свою свободу. А ми маємо змогу жити і працювати у своїй державі.
5: І до міжнародних новин. Кількість загиблих унаслідок землетрусів, що сталося у Венесуелі, в червні зросла майже до 3 тисяч людей. Ще понад 17 тисяч дістали поранення. Про це повідомило Міністерство комунікації та інформації цієї країни. Від початку рятувальної операції з-під завалів дістали майже 6,5 тисяч людей. Землетруси пошкодили 856 будівель, з яких 190 обвалилися повністю. У понівечених районах працюють іноземні рятувальники, ще 30 тисяч співробітників задіяні для ліквідації наслідків. Медіаграмотність в Україні хочуть зробити елементом національної безпеки. Нову стратегію інформаційної грамотності до 2030 року обговорили учасники міжнародної конференції за підтримки ОБСЄ. Експерти переконані, в умовах війни українців потрібно не лише навчати критично мислити, а й підтримувати незалежні медіа та інтегрувати медіаграмотність у систему освіти. Остаточний текст стратегії сформують після опрацювання рекомендацій учасників конференції.
6: Росія намагається не лише змінити інформаційний простір, вона намагається змінити весь культурний світогляд українського народу. Це атака на саме існування українців як нації, як народу. Це атака на українську історію та українську культуру. Ми маємо багато працювати, щоб протистояти цьому виклику.
7: Медіаграмотність сьогодні – це не лише про освіту, це інформаційна стійкість держави. Саме тому програма підтримки ОБСЄ для України приділяє цьому багато уваги. Ми працюємо в цьому напрямку з освітянами, з державною владою та з медіа.
5: Виплати для батьків першокласників стартують наприкінці липня, на початку серпня. Кошти за державною програмою підтримки надходитимуть на універсальну дія-картку. Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. За його словами, після 10 липня Міністерство освіти передасть до Мінсоцполітики перші дані про зарахованих до шкіл першокласників. Згодом батьки, які вже визначили школу для дитини, отримають пуш-повідомлення із можливістю додати заявку на виплату.
8: Після 10 липня ці діти, батьки, які вже влаштували дітей в перші класи, тому що зараз вони рухаються між школами, вони отримують пуш-повідомлення. Після цього вони зможуть подати заявку і після цього зможуть отримати відповідно кошти. Паралельно з Міністерством цифрової трансформації ми завершили роботу над універсальною картою дітей.

0: дієкарту, і вони зможуть отримати цю дієкарту, на неї зможуть зарахувати ці кошти.
1: І наразі це вся інформація. Залишайтеся з пресою. Повернемося о 18:00 зі свіжими новинами.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
4: Біг Боб Топ.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крути, як топові парфуми.
1: Я сумую за тобою.
2: Я теж.

0: з Київстар – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалуросаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалуросаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалуросаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20, а на вихідних о 18:20.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю всіх, мене звати Андрій Сайчук, і ви дивитеся суботній політклуб з Віталієм Портниковим. Пан Віталій теж до нас вже долучається. Пан Віталій, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Цього тижня Україна і Київ потрапили на шпальти майже всіх провідних видань, навіть в Сполучених Штатах, що рідко останнім часом буває. Американці, як завжди, в своїх новинах заклопотані. Бачу, що в них багато теж подій важливих. Але, на жаль, нагода була не дуже радісна. Це була масована атака, дехто називає її найбільшою атакою за всю війну української столиці. Маємо, на жаль, величезну кількість загиблих. Була оголошена жалоба в місті 2 липня, 30 загиблих, власне. І росіяни дуже хотіли підкреслити, що це удар відплати, начебто, за Москву, за те, що українці стали турбувати їх ударами діпстрайків. На вашу думку, власне, чи росіянам їхня оця інформаційна складова вдалася в цьому ударі?
1: Ну, мені, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, на кого розрахована ця інформаційна складова. На Заході всі прекрасно усвідомлюють, що Україна намагається зменшити потенціал агресора, коли б'є по його нафтопереробних заводах, нафтових терміналах, військово-промисловому комплексу. Тому що Україна знаходиться в ситуації країни, яка зіштовхнулася з безпідставною агресією проти себе. І саме російські війська знаходяться на українській території. І саме Росія оголосила про анексію українських земель. Якщо говорити про внутрішньоросійський контекст, ну ви ж прекрасно розумієте, що росіян більше турбує паливна криза в їхній країні. Так, раніше вони могли спостерігати за ударами по Києву, по інших українських містах, скажімо так, із певною байдужістю, тому що війна їх не стосувалася. Зараз вона їх стосується безпосередньо. І вони очікують від російського керівництва покращення ситуації з паливом. Що, як ви розумієте, незабаром буде даватися в знаки на всьому стані економіки. Тому що, якщо немає палива, то цілий ланцюжок економічних взаємин, в тому числі і доставки товарів, в тому числі і роботи підприємств, він руйнується. Від того, що російські ракети будуть потрапляти по житловому сектору Києва і інших українських міст, це не поверне росіянам паливо. Тому це теж не дуже розуміє, наскільки це можна говорити, це ще вдалося. На українську суспільну думку, ну так, у нас є певний сегмент людей, які вважають, що удари по Росії будуть провокувати російські удари у відповідь. Це люди з короткою пам'яттю, які не пам'ятають, мені здається, що Україна взагалі не наносила ніяких ударів по Росії упродовж багатьох років. І якщо якісь поодинокі удари відбувалися, Україна ніколи не брала на себе відповідальність за ці удари. І що наша союзника категорично забороняла нам бити по території Російської Федерації власною зброєю своєю, яку вони нам постачали. І від того атаки Росії по Україні якось не припинялися. Вони продовжувалися. Без всякої відповіді з української сторони. Тому що Росія може оголосити ударом відплати все, що їй заманеться. За Донбас, за дітей Донбаса, за знущання над російськомовним населенням, над знущання над російською церквою. Росії завжди є те, що вона бажає захистити шляхом вбивства жінок і дітей. Всю свою політичну і воєнну історію російська держава займалася виключно цим. І називала це відплатою. Росія взагалі називає відплатою будь-який злочин своїх мерзенних військових. Тому я не думаю, що до цих людей теж потрібно особливо прислухатися і проглядатися до однієї простої причини. Ці люди завжди хотіли української капітуляції перед Росією з різних причин. Хтось тому, що вважає Україну невід'ємною частиною російської державності. Такі люди у нас є. Вони роками голосували за проросійські політичні сили, вони залишилися за своєю ідентичністю, по суті, політичними росіянами, політичними імперцями. Вони мовчать тільки тому, що зараз відбувається війна. Вони обов'язково заявлять про себе після того, як воєнні дії завершаться. Є друга частина людей з цієї ж когорти. Вони не вважають себе росіянами, вони вважають себе українцями, але вони впевнені, що Україна – це невід'ємна частина руського міра. і капітуляція України перед Росією для них здається абсолютно нормальною поведінкою провінції перед митрополією, союзної республіки перед справжньою столицею тощо. Сам факт того, що Україна обстрілює Москву, може здаватися їм кощунством, бо їхня столиця продовжує знаходитися в цьому місті. Вони продовжують бути і культурним, і цивілізаційним ампендіксом російського світу на українській землі. Це друга частина людей. Є третя частина людей, яка вірить у можливості домовленостей з Путіним. Вони також можуть вважати, що удари Україні по Росії заважають цим домовленостям. Зрештою, такі самі люди 2019 року закінчили війну у своїй голові. Просто когось масовані удари Росії по Україні з метою знищення української держави і українського населення вилікували, а когось ні. Є четверта частина людей з цієї ж самої історії, які можуть просто вважати, що їм абсолютно все рівно, яка тут держава, яка тут прапор, які просто хочуть спокійно жити, приходити до себе додому, заробляти гроші, виховувати дітей. Ним для них немає ніякого значення, який прапор майорить над парламентом, чи є тут взагалі парламент, і як називається вулиця. Їм потрібно, щоб ця вулиця була заасфальтована, щоб вони вчасно отримували зарплату і пенсію. Хто буде їм платити ці зарплати і пенсії, Путін чи Зеленський? Їм абсолютно по барабану. Вони, так мовити, тутейші. Люди без будь-якої ідентичності, які приймуть будь-яку владу заради власного благополуччя. На колоніальних територіях таких людей також мільйони. Я думаю, що Путін на таких людей розраховує, але просто після початку його війни проти України цих людей стало менше. За моєю скромною оцінкою, до початку 2014 року, до анексії Криму і Донбасу, такі люди складали переважну більшість населення України, а у 2022 році їх принаймні була велика частина населення східних і південних наших регіонів. Я не буду оцінювати відсоткові норми, тому що я не вважаю, що за Володимира Зеленського голосували саме люди, які дотримувалися подібних поглядів. Могли бути люди, для яких це дійсно було протестне голосування. Але ми розуміємо, що в принципі ось ці чотири категорії покривають величезну частину українського населення. І Путін своїми ракетними ударами всім цим людям сигналізує. Ви подохнете, якщо не капітулюєте, мерзотники. Він ставиться до них як пан до холопів, вони можуть ставитися до нього як холопи до пана. І таким чином це просто показова порка на конюшню. Чим менше цих людей буде з такими поглядами, з таким холопським ставленням до президента Російської Федерації, Російської держави, армії і народу, тим більше України шансів вижити в цій непростій боротьбі, яка буде продовжуватися довгими невгамовними роками.
0: Ну, можливо, ідея Росії зараз зробити українську столицю просто непридатною для життя, це був би якимось, не знаю, варіантом перемоги в цій війні, то що можна було би показати як перемогу.
1: Послухайте, я не знаю, наскільки можна за рахунок подібних ударів зробити українську столицю непридатною для життя. Якщо удари відбуваються раз на два тижні, раз на місяць, якщо вони б'ють по житловому сектору, при цій, ось цих ракет, які балістичних, які не були збиті, не були збиті, повторю. Тому що скільки? 21-25 балістичних ракет не була збита. Всі ці ракети потрапили конкретно в житловий сектор. Там не було ніяких військових об'єктів поруч. Вони били просто тупо по квартирах, пане. Яким чином ви зробите місто непридатне для життя? Якщо ви будете бити по житловому сектору. Ну, якусь частину житлового сектору ви знищите. Але місто ви непридатним для життя не зробите таким чином. Для того, щоб місто зробити непридатним для життя, потрібні абсолютно іншого рівня атаки. І потрібна атака пов'язана з комунікаціями. А не з тим, що ви просто розбиваєте вщент квартири, будинки. Ну, якусь кількість ви будинків великого місця розіб'єте, якась кількість буде відбудована. Це ж теж, як ви розумієте, така гонитва, яка є, щось ви відбудували, щось розбомбили, якісь нові будинки з'явилися. Тобто я не знаю, як можна зробити місто непридатним до життя за допомогою ось подібних атак. Скільки для цього потрібно часу, за коштів, І так виходить, що ви в цей час не займаєтеся реальними військовими об'єктами чи там ще якимось. Тобто у вас під носом виробляють дрони, ракети, які потім полетять на ваші заводи, ваші нафтові порти, як зараз. На вашу нафтопереробку, фактично перетворюючи вашу економіку на лахміття, а ви будете полювати за квартирами. Ну, ще кажуть, що вони хочуть полювати за заправками, що теж дуже дивно. Заправка, як ви розумієте, не нафтопереробний завод. Ну, заправок дуже багато в будь-якій країні. Ну, я вам собі, що якусь кількість заправок Росія знищить. Можна це появити собі? Ну, можна. Але все одно це, знаєте, така боротьба з голками у копниці сін. Тому що все одно якась кількість заправок, враховуючи те, що у нас немає нафтопереробного заводу працюючого, як ви знаєте, росіяни його знищили, теж не швидко, за кілька років його знищили, буде приходити з-за кордону. Всі дороги росіяни не розбомблять, як ви розумієте. Тобто такої кризи, як ми їм, вони нам не влаштують, тому що вони залежать не від заправок, а від нафтопереробки. Тобто це, по суті, просто намагання залякати, а не намагання щось реально досягти. Але правда в тому, що вони не приховують вже свого бажання знищувати мирні міста. Раніше ж це була вся розмова про те, що вони знищують військові об'єкти, що вони борються з нацистським режимом. Тепер, якщо подивитися на російські медіа, ми бачимо там повідомлення про те, що Київ в пеклі, горить Київ, ось так йому і потрібно, розумієте? Це дуже цікавий момент. Що вони практично перестали приховувати, що це війна проти мирного населення.
0: Коли кажемо про власну паливну кризу, яка зараз в Росії, ми бачимо, що там відбувається, ті якісь багатогодинні черги, багатокілометрові і так далі. Цікаво, що воно, крім всього іншого, ще і якось активізувало всі якісь совєтські звички росіян. От, тобто в них з'явилися відразу якісь історії спецномерів, спецталонів, спецдозволів. Тобто якісь люди стоять, наприклад, 16 годин, а якісь собі гордо проїжджають перед всіма, заправляють повний бак і отак от всім роблять рукою. І це дивовижно, бо вони ніби зробили успішніші реформи, ніж ми, набагато. Вони ніби показують кращу якусь фінансову культуру, демонстрували принаймні до війни, кращу якусь економічну гнучкість і так далі. І тут раз...
1: Я взагалі не бачив там особливих успішних реформ, особливої економічної гнучкості, якщо чесно, тому що це все одно було все задержавлено.
0: Ні, ну, були все-таки...
1: Ну, реально кажучи.
0: Був якийсь час, коли в них була краще все-таки, кращі рейтинги там і щодо функціонування економіки, і навіть вільної відкритості ринку. Зараз ні. Зараз воно все дуже швидко деградує.
1: Слухайте. Росіяни завжди були кастовим суспільством, і вони просто переносять ці свої кастові манери на будь-яку сферу життя, яка виглядає от такою гостро дефіцитом. Коли до Росії, я вибачаюся, привозяться якісь мощі, ось святого там Спиридона з Корфу, перевозили мощі в храм Христа Спасителя. І там до цього цих мощей були багатокілометрові черги вірян. Тому що ви знаєте, що росіяни дуже богомольні, а тут такий великий святий з самого острову Корфу, далекий острів, привезли ось це дорогоцінні мощі. І вони, значить, вишикувалися там в черги, щоб прикластися до цих мощів, стояли там днями, а представники керівництва Російської Федерації і люди, які по блату, і люди близькі до патріарха Кирила, до синоду, вони проїжджали до мощів святого, які типу до смирення мали б якось людей спонукати, без черги, на очах у всієї цієї черги. І всі це бачили. Так скажи, будь ласка, чому до святого можна, а до палива не можна? От ви мені можете пояснити логічно?
0: Ну, чи тим більше, що
1: чим той... заправка краще за храм Христа Спасителя?
0: Ну, і тим більше, що російська мощ, вона ж якраз таки на бензині ще тримається, тому от навіть і етимологічно те саме можна сказати.
1: Ну, от вам проста історія. Тому завжди, завжди, коли з'являється якийсь дефіцит, завжди він перетворює все російське життя на блат і корупцію. Знаєте, якою була одна з найбільш прибуткових професій в російській столиці в роки реформ, які ви говорите, що вони були такі вдалими? Сказати вам?
0: Скажіть.
1: Перекупи квитків в Большой театр. 500 або 1000 відсотків прибутку. Якщо тобі вдається встановити певні контакти. Тому що це престижно. Тому що в Большой театр всі бажають піти. Хтось тому, що престижно, хтось тому, що турист приїхав до Москви. Як же не піти в Большой театр? Не побачити головний театр Росії. Розумієте? І от таким чином приходиш ти до кас Большого театру, а там квитків немає. На наступні півроку. І що робити? Але ходять хлопці. Такі молоді, не бідні, з хороших машин вилазять. Пропонують квитки. По 10-кратній, по 50-кратній ціні. В звичайному житті ця людина може бути якимось там, не знаю, скромним редактором новин телеканалу «Культура». От був в мене такий знайомий, якраз таку посаду займав, один з найбагатших людей був в Москві. Продавав, тому що в нього, як у редактора телеканалу «Культура», були якісь контакти в Большому театрі. Продавав квитки у великій кількості, ділився прибутком з адміністрацією Большого театру. Так вони і жили. Теж перетворили квитки до театру, до велике мистецтво, да? На засіб корупції, такої, я б сказав, багаторівневе. Ну, так, звичайно, те ж саме може відбуватися з будь-чим, з пальним, з мощам. Це і радянська традиція, і дорадянська традиція, коли люди знаходилися в різних соціальних верствах, і одним можна було те, чого не можна було іншим. Воно просто ретельно підтримується на сьогоднішній день. І воно найголовніше підтримується самою суспільною мораллю. Що потрібно зробити, щоб ви могли більш-менш спокійно їхати по Москві на будь-якій швидкості і не отримати реального штрафу від Державної автоінспекції? Питання, ну, на тестове. Що, пане Андрію, потрібно зробити?
0: Ну, напевно, мати якусь посвідку на лобовому або якісь номери певні.
1: Там. Номери – це звичайно. Номери – це можуть навіть честь віддавати. А можна на якогось, якщо немає номерів, ФСБ чи Міністерство внутрішніх справ, чи ще якось Міністерство оборони. Є ще одна можливість – покласти фуражку на заднє скло. Офіцерську фуражку. Краще, щоб це була поліцейська фуражка якась така, з силових структур, Росгвардії. Військове теж, в принципі, але майорське таке інше. Дуже нахабний, можеш курсантську фуражку покласти. В принципі, до тебе краще поставлять, якщо зупиняться. Але курсанта військового університету чи якоїсь академії можуть зупинити і відправити з миром, якщо правильно буде себе поводити. А офіцери йому, швидше за все, не зупинять. Бували якісь неймовірні випадки, які потім обговорювала вся Москва, коли там цей представник Державної автоінспекції затримував якогось працівника апарату Міністерства внутрішніх справ чи ФСБ, який їхав там на швидкості 240 кілометрів, і навіть намагався його оштрафувати. Ну, це штраф, звичайно, ніколи не вдавалося реально отримати, але сам факт, що людина зупинила офіцера МВС чи ФСБ, це неймовірна сміливість. Це просто таких людей треба фотографувати, портрети їх кудись вішати десь на Червоній площі, показувати людям. Бо це така сміливість рівня цього Олександра Матросова, який собою своїм тілом за легендою закрив дзот ворожу. Правильно розумієте? Ну. Тому коли ми говоримо про це суспільство, ми навіть до кінця не розуміємо його цієї вибудованості. В українському суспільстві все ж таки так немає. Так чи інакше. Українці, як ви знаєте, владу не люблять. І навіть коли обирають до влади весільних фотографів із своїх власних лав, а саме з таких людей складається сьогоднішня Верховна Рада, вони наступного дня перетворюються до них саме до тих, кого не потрібно поважати, а потрібно підозрювати у корупції, зловживаннях, уникненні від відповідальності, нічого не робстві. Ви знаєте, що українці завжди думають про владу. А в Росії все абсолютно інакше. Якщо ти обрав його паном, то ти маєш схилитися перед ним, дати йому ці різки. І хай він тебе б'є, бо ти ж все ж з паном маєш справу, а не з якимсь таким. Звичайно. Просто людина.
0: Ну, але все-таки
1: тепер на бензині теж все це відбувається.
0: Але невдоволення все-таки воно росте. Там навіть ніби обвалився рейтинг Путіна на 3,5 пункти за тиждень. Це в цілому, навіть.
1: Ні, ну, звичайно, росте невдоволення. Слухайте, люди побачили, що до них реально прийшла війна. І у вигляді вибухів за їхніми вікнами, і у вигляді пожеж за їхніми вікнами. От сьогодні таку пожежу знову спостерігали мешканці рідного Путіну Санкт-Петербурга. І у вигляді побутових проблем. І, звичайно, вони хотіли б, щоб російська влада ці проблеми вирішила. Це теж зрозуміло. Питання як? Тобто, що потрібно зробити, щоб вирішити ці проблеми? Знищити Україну, звичайно. Якщо Україну буде знищено, то тоді ніяких проблем у росіян не буде. Не буде України, не буде проблем. Це ж путінська логіка. І Путін, в принципі, саме до такої логіки апелював на початку своєї політичної кар'єри ще. Коли загони Салмана Радуєва і Шаміля Басаєва увійшли на територію Дагестану. От бачите, ми з чеченцями про щось там домовлялися. Що вони сиділи себе в Чечні, будували там якусь квазідержаву, не морочили нам голову, бо ми не хочемо воювати. Але вони, сволочі, полізли до Дагестану. Заважають мирному життю мешканців вже сусідньої республіки Російської Федерації. Ми і так не домовлялися. Не домовлялися, що вони будуть лізти в Дагестан. Не домовлялися, що будуть вони будинки підривати в Москві. Значить, що потрібно зробити? Знищити чеченців? Проста логіка. Я не знаю, наскільки російське населення зараз буде погоджуватися з цією логікою з однієї простої причини. Знищити маленьку Чечню килимовими бомбардуваннями, іншими діями. Це зовсім не те саме, що знищити всю Україну. Якщо російська армія вже 4 роки поспіль не може потрапити на адміністративні кордони Донеччини. То яким чином можна знищити цю небезпеку шляхом знищення України? Тобто підхід зрозумілий і логічний. Реалізація цього підходу, ну, викликає в мене великі сумніви. Я думаю, що у багатьох росіян також. Тому що вони можуть вважати, що якщо Путіну вдалося, то він вже давно мав би це зробити, правда?
0: Питання, які будуть наступні кроки Путіна? Знову з'явилися якісь публікації, де кажуть, що начебто Путін там намагається зараз повернути когось, Кушнера, ще когось, розпочати знову перемовини, повернути дух анкореджа і так далі. Тобто йому нібито потрібно зараз поставити війну на паузу. З іншого боку, бали ми виступ.
1: Якщо б йому було потрібно поставити війну на паузу, йому для цього не потрібен ніякий Кушнер. Він може абсолютно спокійно говорити з українцями без Кушнера, з Абрамовичем, скажу. Наша Кушнер. А оскільки вони знову говорять, це їхня сьогодні відповідь на слова президента Зеленського, що якщо Путін захопив Костянтинівку, давайте там зустрінемося і домовимося про мир, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо він хоче домовлятися про мир. Це означає, що вони залишаються на тих своїх позиціях, на яких вони були жодних перемовин з українським керівництвом щодо завершення російсько-української війни.
0: Окей, якщо в нас точно не передбачається завершення війни найближчим часом, я тоді не розумію, звідки в нас взялася ця історія з Валерієм Залужним, якого начебто викликав до себе Зеленський поговорити про його наміри, чи збирається Залужний балотуватися. Там «Українська правда» з посиланням на свої джерела так доволі це все мальовничо зобразило, що нібито президент Зеленський довший час намагався переконати Залужного з різних боків не балотуватися, на що Залужний йому сказав «піду на вибори». Ну, нібито так.
1: Слухайте, навіть не хочеться це обговорювати з однієї простої причини. От багато людей, які можуть думати, що війна призупиниться і вибори будуть. Чому Зеленський не може бути серед цих людей? Чим він від них відрізняється?
0: Ну, хоча б тим, що він головнокомандувач, в нього більше інформації, на нього працює розвідка наша, розвідки всіх країн-союзників, просто якась велика.
1: По-перше, він може знати більше, ніж ми. А по-друге, мати інформацію і аналізувати інформацію – це два різних професійні стани. Ну, Зеленський робить якісь, якщо це взагалі правда, якісь кроки, пов'язані з наступними виборами, хоча, може, він не знає, коли вони відбудуться, але він хоче зрозуміти, з ким він буде боротися на цих виборах. Все. Але про вибори, я мені здається, говорити абсолютно, я б сказав, рано. І, може, там є якісь ідеї у них, які, як завжди, розіб'ються реальністю юридичної ситуації. У Конституцію, провести вибори там під час війни. Хто знає, що вони взагалі собі там говорять? Сьогодні думають одне, завтра інше. Яка різниця? Це, оскільки це все одно немає нічого спільного з реальністю, то це не варто обговорювати. Реальність – це війна. Все інше – це люди живуть в своїх реальностях. Чому президент України не може жити в своїй реальності, яка не має виходів на те життя, в якому ми існуємо насправді?
0: Ну, мене особисто лякає така перспектива думати, що головнокомандувач країни, яка воює за своє виживання, живе в своїх якихось реальностях. Ну, Путін хай собі живе.
1: Але ж ви бачили неодноразово, що Зеленський живе в своїх реаліях. Вас це може турбувати, не турбувати, але це факт його біографії. Зеленський живе в своїх реаліях. Просто в якихось моментах ці реалії співпадають з справжнім життям, в якихось реаліях не співпадають. Відсоткову норму я вам не скажу, тому що ніхто з нас не знає, що відбувається в голові Зеленського.
0: Тут...
1: Але скільки разів Зеленський вже говорив, що війна ось от закінчиться за цей час?
0: Ну, про те, що можливість реальна завершення через місяць, через два, цієї осені, навесні, цієї зими. Ну, в кожного року, напевно, пару разів точно було.
1: Ну, він же не спеціально це говорить. Він так думає, я вас хочу переконати.
0: Та він оптиміст.
1: Ну, він оптиміст.
0: Ще й добре...
1: Та чому, якщо він оптиміст, він може оптимістично думати, що йому потрібно зайнятися виграшом на президентських виборах? Це все частина його оптимізму.
0: Але мають же бути люди, які йому кажуть, ну, знаєш, Володя, насправді виборів не буде. Ну, сорі.
1: Ну, я думаю, що немає ніяких людей, які називають його Володію, бо це персоналістський режим, там тільки Володимир Олександрович і на цивилах, щоб чітко не похвалювати. Ну, я не думаю, що хтось говорить серед людей, які хочуть залишатися поруч з Зеленським, щось, що йому не подобається. Я вважаю, що людина, яка говорить Зеленському щось, що не співпадає з його баченням реальності, вилетить з Офісу Президента до вечора. Але найголовніше інше, хто вам сказав, що люди, які оточують Зеленського, вважають інакше, ніж Зеленський? Знову таки, люди, які вважають інакше, ніж Зеленський, не притримуються в цьому офісі довго. Можуть там бути люди, які вважають інакше, ніж Зеленський, з якихось професійних питань, але швидше за все вони особливо з ним не зустрічаються в цьому офісі. Просто працюють, роблять свою роботу. Можуть писати якісь доповідні записки йому, які він не читає, як ви розумієте. Займаються своєю сферою компетенції? Ні. В умовах персоналістського режиму радник президента України може говорити президенту України тільки те, що подобається президенту України. Це закон номер один. Як ви думаєте, були якісь люди, які казали Трампу, що Ормузька протока може бути заблокована Іраном в разі нападу на Тегеран і знищення Аятоллі Хаменеї тощо? Що такий ризик існує серйозний? Правда були, напевно, такі люди?
0: Ну, я думаю, що Гексету точно хтось сказав, тому що там кілька дуже високопоставлених генералів просто звільнилися напередодні.
1: Ну, от і все. Сказав, що Ормузьку протоку заблокують, тебе звільнили. До побачення. Залишилися ці генерали, які були готові грати в гру, яка призвела до геополітичного приниження Сполучених Штатів Америки. Але вони не звільнилися, вони на посадах. Просто Сполучені Штати просіли. Як супердержава. А ті, хто знаходиться поруч з такими людьми, то, як персоналістський режим, їм плювати з великої дзвіниці. Їм потрібно залишитись. З різних причин. Хтось може думати, що він хоче залишитися, тому що саме його перебування в адміністрації президента чи в офісі президента допомагає розвитку держави. Допомагає тому, щоб не відбулося найгірше. Ну, до речі, я впевнений, що коли Володимир Зеленський говорить з конкурентами про президентські вибори, він з цього самого і виходить, що він найкращий президент України за всі часи її існування. Він це вірить. Тому він докладає зусиль, щоб врятувати Україну, а єдиний порятунок України – це подарувати Володимира Зеленського після того, як він пробуде президентом зараз перший термін, там від 8 до 12 років, ще на 5 років чи там скільки. За цей час можна буде змінити Конституцію, дозволити президенту балотуватися на 3-4 термін, і Україна буде врятована. Будемо спокійно жити з Володимиром Олександровичем років 20-25, ну ще молода людина може спокійно собі дозволити керувати Україною до сивого волосся, ну що, так, такі приклади є. У всіх же по сусідству те ж саме, правда? Чому у нього не може бути?
0: Ну так. А як буде падати рейтинг, можна на Польщу напасти?
1: Ну, не треба вже так. Знаєте, якщо у таких сильних політиків падає рейтинг, вони ж роблять щось таке, щоб на них напали, а не щоб вони кудись нападали. Володимир Олександрович, не Володимир Володимирович, не треба плутати.
0: Але тим не менше, ну, в Росії ж теж персоналістський режим.
1: Ні, в Росії тоталітарний режим, не треба цьому плутати.
0: В чому тут відмінність?
1: Я ніколи не говорив, що режим в Росії можна порівняти з режимом в Україні.
0: Чи це означає, що Путін...
1: Я ніколи не порівнював Путіна із Зеленським, і ніхто мені ніколи не дозволить це зробити, просто моє професійне сумління. Путін – це тоталітарний лідер, який зачистив все суспільне і політичне середовище від будь-яких людей, які мають відмінні від нього думки і задачі. Дуже часто шляхом вбивства цих людей, як Німцова і Навальний. Ну, погодьтеся, що Зеленського ви чомусь подібного не можете звинуватити. Зеленський – людина, яка прислухається до суспільних настроїв, яка нам навіть в умовах відсутності виборів, яка дуже чутливо реагує навіть на такі от явища, як картонковий протест, яка хоче подобатися людям. Путіну абсолютно плювати. Подобається він людям чи ні, тому що якщо він раптом не сподобається людям, він цих людей з бранспойців розгонить. На цьому історія любові закінчиться. Це абсолютно інші типи лідерів. Я вже говорив і неодноразово говорив, і мені теж за це дорікали, що Зеленський – це тип монархічного лідера, доброго такого монарха, а Путін – це тип тоталітарного нацлідера, як Аятолла Хаменеї, який очолює націю, як її вождь, і вимагає покірності. А Зеленський, як монарх, хоче любові. І це різна абсолютно поведінка і задачі, і уявлення про ситуацію. Тому я б сказав, що український режим, я вже неодноразово говорив, нагадує мені більше, скажімо, режим, сформований в Угорщині за часів Віктора Орбана. Коли є незмінний лідер, по суті, монархічного типу, Орбан також лідер монархічного типу, яким було потрібно подобатися населенню. Є опозиція, є опозиційні медіа, є суспільство, є мери в великих містах, які не подобається першій особі, але продовжують виконувати свої обов'язки. І не так, як в Туреччині продовжують виконувати свої обов'язки, поки їх не посадять до в'язниці. От, але разом із цим всі рішення в країні від А до Я ухвалює тільки одна єдина людина. І вся відповідальність за функціонування країни на цій одній людині, яка заміняє собою керівництво Збройними силами, парламент і уряд. От і все. При існуванні суспільства з різними думками і позиціями, при існуванні різної політичної системи. Ну, ось якось так. І ця людина впевнена в тому, що вона є ідеальною в такій системі влади. І, до речі, це я вам хочу пану Андрію сказати. Що це правда?
0: Що саме?
1: В системі персоналістського режиму, якщо влада зосереджена в одних руках і всі інші не мають ніякого впливу на ухвалення рішення, це так в Україні. Ідеальною є людина, яка першим для себе завданням ставить народну любов. Розумієте? Тому що якась інша людина, яка в такій системі народну любов не ставить за першу, перетворюється ось цього народного монарха на авторитарного вождя і починає розстрілювати народ з кулеметів. Тому Зеленський прав, якщо замінити демократію одноосібним управлінням персоналістського типу, то ідеальним лідером держави є Володимир Зеленський. Ну, а якщо буде якось колись українська демократія, я не знаю, там, чи ми дочекаємося в 20-30-х роках закінчення війни і відновлення, чи може український народ знову проголосує за персоналістський режим, тому що ми розуміємо, що якість українського виборця під час війни не покращується, і запит на сильну руку все одно буде таким великим. Ну, тоді будемо думати, хто буде кращим втіленням ось цієї персоналістської моделі одноосібного управління.
0: Що ж, ну, цим, напевно, можна втішатися. Та якось так там роман Фієста закінчується в Хемінгуея. Окей, зараз тоді завершимо цю частину нашої розмови і йдемо на коротку паузу. Залишайтеся.
2: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонадів від Боржомі.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Біг-боб-топ.

0: конечно, може такое.
1: Я теж.
2: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен – легкий сніг, здоров'я вен.
4: Новий екс-блек ваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
8: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Що ж, ну а ми продовжуємо. Віталій Портников вже з нами. Пане Віталію, я продовжуючи вашу тезу, що в нас попереду ще багато років війни, і Путін не збирається ставити цю війну ні на паузу, ні взагалі наближатися до її завершення. Тим не менше, дуже багато розмов останніми вже місяцями навіть про те, що відбувається щось схоже на якийсь перелом на фронті, нові тенденції, які на користь України, про це хто вже тільки не каже, Марко Рубіо, наприклад. Ну і маємо, зрештою, статистику. 3 місяці поспіль Сили оборони відвойовують, повертають більше територій, ніж захоплює окупант. Ну і при тому всьому, що росіяни точно не зменшують оберти, їхні втрати лише навіть збільшуються, як і кількість атак по лінії фронту, зокрема на Донецькому, на Харківському напрямку.
1: Ну, дивіться, пане Андрію, війна може бути на довгі роки, а може бути не на довгі. Це залежить від кількості росіян, ресурсів, грошей, людей на цю війну. І удари сил оборони по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації, і удари сил оборони по військово-промисловому комплексу Російської Федерації можуть скоротити часи майбутньої війни. Невідомо на який період, звичайно, але можуть. Це один момент. Інший момент, що сучасна війна може не залежати від того, що відбувається на землі, як то кажуть. Хоча це теж важливо, тому що ми маємо зрозуміти, що відбувається навколо Костянтинівки. Насправді, Путін влаштував ціле виставище до її захоплення. Генштаб Збройних сил України говорить, що вона не захоплена. Це багато що означає. Тому що, як ви розумієте, захоплення Костянтинівки відкриє перед росіянами оперативний простір по просуванню на Дружківку, а там дійсно відкриваються дороги на Слов'янський, Краматорськ, це реально загроза. Якщо ми не зможемо зупинити наступ російських збройних сил на цьому напрямку, і ніякі відвоювання території на інших секторах фронту цьому не, я б сказав, це не компенсується. Це треба чітко зрозуміти. І навіть питання не в тому, що ми можемо собі задавати питання, а що з того, що, скажімо, там Путін дійде до Костянтинівки і Дружківки. Питання в тому, що якщо його війська просуваються в цьому напрямку і створюється перспектива захоплення всієї Донецької області, це точно не тема закінчення російсько-української війни, а навпаки тема її продовження. Оце просто треба усвідомлювати. Окрім того, треба розуміти, що війна може продовжуватися не в якості обміну ударами між військами, вона може згасати на лінії фронту. А в якості ракетних ударів і нальотів безпілотної авіації. Це теж війна. Причому вона може бути великою, вона, як ви правильно кажете, може мати за мету перетворення великих українських міст, таких як Київ, Дніпро, Харків і Одеса, на міста, непридатні до життя. Для життя. Це теж частина війни.
0: Або принаймні, дуже небезпечно. Або принаймні ефективно, неефективними, економічно слабкими, такими, які не можуть прийняти інвестиції, наприклад, зарубіжні, бо ніхто не буде вкладати туди гроші.
1: Я взагалі не думаю, що ми можемо говорити про якісь інвестиції до часу закінчення війни. Це не тема для дискусії, тому до якісь інвестиції. Поки інвестор не переконається, що тут безпечно, ніякі гроші сюди ніхто не буде нести. І для інвестицій потрібно не згасання війни, а повноцінна юридична угода і гарантія безпеки. До цього моменту ніяких інвестицій тут не буде. Ну, можуть бути короткострокові там, щоб заробити гроші за рік-півтора і забути про цю територію. Але от таких реальних інвестицій про розвиток економіки під час війни, звичайно, ніхто, це не Україна тут нічим особливим не відрізняється, це просто такий закон, економіка не може на таке сподіватися. От, але я не поспішав би говорити про якийсь перелом на фронті, тому що про нього не говориться і головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський. Я б говорив би про тенденцію. Тенденція є дуже важливою. Те, що лінія фронту особливо не просувається серйозно поки що, але це не нова, я б сказав, інформація, це інформація з 2023 року. Вона вже 3 роки не просувається, ця лінія фронту, по суті, і війна від цього не закінчується. І ніхто не сказав, що вона може ще 3 роки не просуватися. Але важливим є той факт, що війна прийшла на російську землю у вигляді постійних ударів України по російській інфраструктурі. чи війна в наступний час, скільки вона не продовжувалася, буде продовжуватися на територіях обох країн, перетворюючи на руїни міста обох країн і фактично створюючи неможливість нормального мирного існування для обох ворогуючих народів. І отакою може бути реальність війни в її наступний період. Це, в принципі, створює більше умов для припинення війни в осяжному майбутньому, ніж тоді, коли війна взагалі відбувалася тільки на українській території. Ось це реальна зміна. Тому що я вважаю, що коли війна відбувалася тільки на території України, і всі казали, що неможливо, щоб вона відбувалася десь ще, ну це, вибачте мене, шизофренія. Це, по суті, майже декларативне погодження з тим, що Росія має право бити по територіях колишніх радянських республік тоді, коли їй це захочеться. От вчора вона була в Грузії, тому що вона там проводила операцію по примусу до миру в міжнародно визнаних кордонах Грузії. До речі, позавчора вона була в Молдові, і армія там в Придністров'ї воювала, підтримуючи так званих сепаратистів, вирощених Кремлем. Потім вона була в Криму, тепер вона діє на Донбасі і на Харківщині, Херсонщині. А чому? А тому що, а чому і ні? Це ж Радянський Союз все. І навіть назва спеціальна операція, ніби мова йде про якусь внутрішню територію, на якій якісь негаразди. І при цьому Захід говорить, ну так, ну не можна ж бити по Росії. Тобто Росія може вводити свої війська в Україну, Росія може вбивати українських громадян, Росія може анексовувати українські території, Росія може вводити там своє право, Росія може те, Росія може все, тому що вона і є справжня держава. А всі ці колишні радянські республіки, вони номінальні держави. Чи, як чітко сказав посол Китаю у Франції, Люше, держави з обмеженим суверенітетом. Ну, звичайно, якщо ти держава з обмеженим суверенітетом, то твоя обмеженість заключається в тому, що ти можеш теоретично опиратися агресії, але що ти точно не можеш робити? Чого ми всі свято впевнені, ти не можеш порушувати спокій мешканців метрополії? Ні. Хто ти такий взагалі, щоб порушувати їхній спокій? Ти можеш тільки намагатися зупинити війну на твоїй землі і переконувати їх зупинитися, просити їх, щоб вони зупинилися, вимагати, щоб вони зупинилися, вбивати їх на своїй землі, щоб вони зупинилися. Будь ласка, але до Росії не лізь. Ні, бо вона має право. Це не війна, це спецоперація на твоїй території. Війна в Україні, ви. Тепер це не так. Тепер це війна в Росії. Тепер російські громадяни страждають від цієї війни. І економічно страждають. І які залишки ракети або дрони можуть потрапити до квартири і вбити мирних мешканців, які живуть поруч за якимсь там військовим заводом чи нафтопереробкою. Звичайне життя мешканців звичайної країни, яка проводить війну. Звичайна смерть, яка чатує на тебе кожного білого дня. І може відібрати твоє життя в будь-який момент, або відібрати життя твоєї матері, брата, сина, свата. Смерть тепер твоя бажана гостя на все твоє майбутнє життя. Так, як це відбувається з українцями, так це відбувається з росіянами. Росія пішла на свою Голгофу. І вже навряд чи з неї буде спускатися в найближчі роки російсько-української війни, бо конфронтація, ескалація будуть збільшуватися, забираючи на той світ все більше і більше звичайних мирних мешканців і російських міст, їхніх матерів, їхніх батьків, їхніх дітей. Те, що відбувається

0: Наприклад, сьогодні виявляється, путінська суперяхта «Касатка» була під конвоєм двох військових кораблів, есмінця і ще там якогось російського флоту, відконвойована в арктичні води, і навіть ніби її обтягнули сіткою. Це цікаво було подивитися. 80-метрова, 100-мільйонна доларів, ні, євро, навіть більше 100 мільйонів євро вона коштує. Яхта затягнута сіткою, під конвоєм вирушила. Тобто все-таки Путіну не все рівно, чи прилетить дрон в його яхту, яка була десь там, теж недалеко.
1: Не знаю. Я не знаю, я ніколи не був, на відміну від Путіна, трильйонером. Не знаю, наскільки в цій ситуації людини важлива якась яхта. Може, це як якась паперовий човник в мисті. Тут плаває, тут не плаває.
0: Ну, може, якісь приємні спогади пов'язані, може, десь плавав на якийсь острів.
1: Ну, так, спогади можуть бути, звичайно. Спогадами завжди важко прощатися, навіть якщо це паперовий човник. Але що не зробиш заради своєї найголовнішої мрії? Стати імператором і великий, малий, білий, чорний, зелений, що ти взагалі думає про свої титули?
0: Ці російські вибори, які наближаються, нам взагалі є сенс хоч щось приймати з інформацією?
1: Ні, немає. Ніяких виборів в Росії немає. Це не має ніякого значення. Результати цих виборів вже визначені. Я думаю, що в кабінеті Сергія Кириленка, заступника голови адміністрації президента Росії, вже вирішено, які відсотки отримують ті партії, які будуть допущені до виборів і які будуть допущені до Державної Думи. Ніяких виборів в Росії немає.
0: Ну, але
1: і, до речі, що цікаво, дійсно.
0: Пане Тарі, там є цікавий момент, те, що там же ж третина приблизно списки, наскільки я розумію, може бути, 100 місць зарезервували. Якщо вони не беруть стільки, скільки минулого року в Думі, в них мало десь 300 голосів з чимось там. Ну, якраз там в них 450 голосів в Думі, в нижній палаті їхнього так званого парламенту. То і вони 100 місць зарезервували під ветеранів СВО. Це ж по мірках Росії майже електоральна революція. Я розумію,
1: я думаю, що
0: там
1: ветерани СВО будуть такими самими лояльними натискувачами кнопок, як і всі ті, хто не пройшов СВО. Просто буде такий красивий парламент з путінських назначенців, як колись, знаєте, стахановці були, Сталін їх теж водив до парламенту. Там Стаханов був депутатом Верховної Ради, Марія Демченко, Паша Ангеліна. А це воно. Ось товар ліцом. Це повне реальне перетворення Думи на непрофесійний орган. Тому що так чи інакше, до Думи там надсилали якихось там чиновників, якихось там юристів. Ну, вони були абсолютно лояльні влади, але хоча б розуміли, що вони там роблять. А тепер це буде просто звичайний парламент з людей, які туди потраплять за заслуги перед Путіним, що вони вбивали українців. Ну, чудово. Абсолютно стаханівський метод. І, до речі, будуть не тільки ветерани СВО. От я сьогодні бачив інформацію в РІА Новості, що одним з кандидатів в Державну Думу Російської Федерації від партії «Справедлива Росія» по Криму, здається, буде колишній виконуючий обов'язків голови уряду України і голова Національного банку України Сергій Арбузов, якщо ви не забули, що хто це такий. І журналісти російські з цього роблять висновок, що головним спонсором партії «Справедлива Росія» на цих виборах буде відомий бізнесмен і державний діяч, людина, наближена до особи імператора, Віктор Медведчук, який тепер комплектує списки партії «Справедлива Росія» з своїх колишніх друзів і соратників по українському політичному життю. Або з тих людей, які також можуть дати йому гроші за потрапляння до Державної Думи. Я думаю, що Арбузова є такі чудові можливості. Так що ось буде цікаво. Розумієте, що зрештою російська еліта починає розбавлятися українськими зрадниками. Андрій Деркач, але я не вважаю, що він зрадник, а відразу скажу, я вважаю, що він просто резидент ФСБ в Україні. І що він нікого не зраджував, просто виконував тут свої агентурні обов'язки. Угу. І потім був відкликаний центром до Москви. І за свою роботу отримав посаду члена Федеральних зборів Російської Федерації, члена Ради Федерації.
0: Пане Віталі, а до речі,
1: от, але все ж таки,
0: а якщо Деркач був резидентом з самого початку ФСБ, його батько ж не міг не бути тоді резидентом ФСБ? Чи міг?
1: Не обов'язково, ну звичайно, а чому не можна сина завербувати, а батька не чіпати? Таке теж буває, Деркач міг бути завербований Федеральною службою безпеки Російської Федерації під час свого навчання в відповідному учбовому закладі.

0: Федеральної служби безпеки Російської Федерації у місті Москві.
1: Uh-huh.
0: А для його батька, генерала Леоніда Деркача, взагалі, я вибачаюся, ФСБ і СБУ могли бути одним єдиним відомством, яке він міг просто не бачити своїми очима радянського генерала, чи полковника, яким він там був радянський час, просто кордону цього. Я вам взагалі хочу нагадати, що останній голова Комітету державної безпеки Української Радянської Соціалістичної Республіки генерал Микола Галушка був одночасно одним з перших очільників, якось вона називалася, Федеральної служби контррозвідки Російської Федерації в Москві.
1: Угу.
0: Єльцин запросив його до Москви і призначив начальником цієї Федеральної служби контррозвідки, тому що на цей момент Єльцин не дуже довіряв російським чекістам і вирішив взяти українську. Але ж для генерала Галушка не було нічого особливого, тому що він вчора очолював, по суті, організацію, з якої вийшла Служба безпеки України, а завтра став очолювати Федеральну службу безпеки Російської Федерації, тому що ну, це, по суті, була Федеральна служба безпеки під іншою назвою.
1: Угу.
0: Тому що для нього не було цього кордону. Ви впевнені, що для генерала Деркача він існував?
1: Ну, не думаю, ні. Тому що я, знаєте, на початку 2000-х, перший раз, як журналіст, потрапив тоді на Володимирську в Києві в Службу безпеки України, щось там ми знімали. І мене що страшенно вразило, що там от ця йшла галерея портретів, до цього, до головного кабінету голови служби безпеки, чи якогось заступника навіть. І там, здається, що був Єжов. Я коли це побачив, мене ж пересмикнуло.
0: А, тобто там були керівники не української цієї служби, а прямо радянської.
1: А прямо от радянські от засновники, так би мовити. Батьки-засновники.
0: І там прямо вони повісили Єжова. Це ж вони вже в пострадянський час його мали повісити. Комусь ну, це на думку спало? Це просто неймовірно.
1: Здається, що Єжов... Або, може я вже, знаєте, щось дофантазовую. Може, це були просто керівники... Але мені здається, що навіть Єжов був. Але точно були всі керівники НКВД ще. НКВД. Тобто вони там...
0: Правильно, тому що вони вважали, що це все їхні...
1: НКВД, УРСР, весь цей портрет всіх прекрасних катів українського народу просто на Володимирській тоді. Так вони вишуковувалися, красиво йшли портрети. Потім їх, здається, прибрали.
0: Вони не могли в цьому не бачити нічого особливого, правда? От Міністерство закордонних справ України вже вивішені всі портрети Міністра закордонних справ України з часів... Центральної Ради і директорії Скоропадського. Але потім починається міністр закордонних справ Української РСР, правда?
1: Так.
0: Ну, вони ж не мов би ніякі не кати, а просто там чиновники, хоча там є такі люди, як, скажімо, з, м'яко кажучи, неоднозначною репутацією, як Олександр Корнійчук. Ну, відомі там, як правило, люди, які очолювали Міністерство закордонних справ України, вони нікому особливо були невідомі, тому що це було таке ерзац-міністерство, на жаль. От, але там Корнійчук там був, Дмитро Мануїльський.
1: Угу.
0: Ну, от я просто згадую, кого я пам'ятаю з Міністерства закордонних справ Української РСР.
1: Мануїльського вже, здається, декомунізували, там якісь у нього була пам'ятна дошка в Києві, десь чи не інститутський.
0: Ні, у нього пам'ятник був в Києві.
1: Пам'ятник.
0: Великий пам'ятник.
1: Угу.
0: Так, на Липках, але просто серед міністрів закордонних справ. Ну, тоді треба всіх декомунізувати, які почали ставати міністрами закордонних справ РСР. Може, це зараз змінилося, я ще раз кажу, можливо, декомунізація. Зараз ті портрети прибрали, але я пам'ятаю час, коли вони всі висіли в Міністерстві закордонних справ. І голова Служби безпеки України, особливо в перші пострадянські роки, міг думати, чого вони можуть вішати своїх міністрів, а ми своїх не можемо. У нас теж є спадкоємність.
1: Але все-таки мені щось...
0: Така.
1: Я розумію, що так само, як діти не відповідають за батьків, так само і батьки не відповідають за дітей, але все-таки мені щось важко уявити собі, що Валерій Деркач... Ну, як це виглядало? На кухні, не знаю, їм мати ставила цьому борща, цьому щі, бо той не каже, ні, борщ я не буду, я ж абсолютно проруський чоловік.
0: Слухайте, от я про що це все свідчить? Що у вас не було батька генерала Служби безпеки України?
1: Ну, чого не було, того не було.
0: Генерал Служби безпеки України може взагалі виявитися, що ви з ним багато, про багато речей не розмовляєте. І що він, навіть не розмовляючи з вами про багато речей, багато що про вас знає. Ви про це думаєте? Але є теми, які не обговорюються в таких сім'ях.
1: Не може бути так.
0: Це інший порядок поведінки.
1: Але
0: якщо люди мають доступ до секретної інформації, вони, як правило, з цим доступом живуть і в сім'ї. Це просто певна етика поведінки. Але... І вона використовується, звичайно, для того, щоб захищати свої інтереси, навіть від власного батька, чи навпаки від власного сина.
1: Можливо, все би пішло простіше і зрозуміліше, якби б нам вдалося там в 91-му, в 90-му році просто сказати, що весь період там з 20-го, 21-го року по 91-й – це є період окупації. Відповідно, всі окупаційні керівники Української Совєтської Соціалістичної Республіки визнаються, ну, якщо не колаборантами, то просто знайти якісь м'якіший термін, але точно ми точно знаємо, що ми не будемо. Тобто там тоді не треба перевіряти, вони підлягають під якісь декомунізаційні чи деколонізаційні критерії, і було б все набагато простіше. Відновлення.
0: Ні, я думаю, що потрібно було не оголошувати якихось історичних постатей колаборантами чи не колаборантами, а просто елементарно зробити те, що зробили в усіх цивілізованих країнах, і те, чому ми досі не зробили. Я вибачаюся, треба було закрити Комітет державної безпеки Української РСР на замок. Просто закрити. І його архіви зробити державними архівами і відкрити їх для доступу громадян. Буквально відразу. Як це зробили з архівами Штазі.
1: А я не знаю, може Штазі половина людей просто перейшли працювати в Службу безпеки Федеративної Республіки Німеччина?
0: Не вигадуйте. Не тільки працівники Штазі не перейшли нікуди працювати. Навіть, я вибачаюся, працівники Міністерства закордонних справ Німецької Демократичної Республіки не перейшли нікуди працювати. Це було просто закрито на замок. Цих людей, якщо там, які там працювали в Міністерстві закордонних справ чи в якихось таких відносинах, ніхто ні в чому не звинувачує. Просто не допускали до Державної служби ФРН. Вони просто перестали бути держслужбовцями. Як і в Балтійських країнах. Ніхто нікого нікуди не переслідував. Просто не сказали, вибачте, ви були членами керівних органів комуністичної партії, але ви не будете працювати на державних посадах. Ну, якщо вас оберуть, то, звісно, ми вас не можемо не допустити до виборів. Але в уряду, умовно кажучи, що ми вас брати не будемо працювати. Це дуже просто. Але найголовніше – це спецслужби і армія. Ви розумієте? Вся проблема України була в тому, що ми пішли шляхом радянського цього всього перейменування. Ми просто перейменували Комітет державної безпеки в Службу безпеки України. А округи, військові округи радянської армії, які були на території України, в українську армію, примусили людей, які служили в радянській армії і давали присягу Радянському Союзу, тобто, по суті, Росії, переприсягнути державі, яка з'явилася на території колишньої Української РСР. Ніхто такого не робив в цивілізованому світі. Я ще раз кажу, це не означає, що, скажімо, військовий не може служити у новій армії. Може, просто потрібно створити нову армію. Просто цю армію попросити вийти, як це зробили Балтійські країни, домовитися з росіянами про виведення цієї армії. Це не означає, що людина, яка є корінним мешканцем України і має тут там житло своє, тут прописана, умовно кажучи. Не обов'язково вона має бути там етнічним українцем, як ви розумієте. Але вона тут живе. Значить, вона нікуди не виходить. Вона тут залишається жити, і вона може йти потім служити в нову армію, давати їй присягу. Створюється така нова армія. А люди, які приїхали сюди з Російської Федерації чи інших колишніх радянських республік, вони вивозяться, як з Балтійських країн, в Росію. Те ж саме Комітет державної безпеки. Він закривається, його колишні працівники звільнюються від можливості працювати на державних посадах і спецслужбах. Знову таки, можна їх ні в чому не звинувачувати, тому що там багато людей нічого такого не робило. Були якісь люди, які робили, якісь вчинки були, якісь не робили, але здебільшого це звичайні клерки. Ну от вони собі можуть там клерками далі працювати в якихось приватних фірмах, бізнесом займатися, чим завгодно. А ми набираємо з інших людей спеціальну службу, які ніколи не були пов'язані, це головна умова, прізвища яких ніколи не згадуються в архівах.
1: Пане Віталію,
0: Комітету державної безпеки УРСР чи МВС УРСР. Все.
1: Мене є питання.
0: Інша ситуація, там, звичайно, ви цього не зробите.
1: Я маю питання, власне, яке може перекинути місточок між тим, що ви зараз говорите нашим сьогоденням, але відразу після короткої паузи.
2: Події. події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
4: Стоп! Знято!
5: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Новий «Ацбек Ваніла»?

0: стоп.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні речі.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Що ж, ну а ми продовжуємо. І я хотів би сказати, що не далі, як вчора, відбулося перше засідання робочої групи при президенті України. Був присутній сам президент України, головнокомандувач Володимир Зеленський. Був заступник голови офісу, було купа профільних міністрів, був міський голова. Заради чого стільки важливих осіб зібралися за одним столом. По-моєму, Кличко взагалі за війну в перший раз побував в Зеленського. Враховуючи їх непрості стосунки, вирішували, де поставити пам'ятник Мазепі, і поставлять його, схоже, що вже Кличко капітулював зі своєю ідеєю фонтанів, поставлять на місці пам'ятника Леніну, який стояв на початку, власне, цього бульвару Шевченка, там, де Бесарабська площа починається. І я отут хочу запитатися в цьому сенсі, а чи це теж трошки не є, умовно кажучи, перейменування Леніна на Мазепу в даному випадку? Чи це не є така сама совєтська доволі таки практика?
4: Ну чому? Якщо держава встановлює свій історико-культурний наратив, свій історико-культурний простір оформлює, то вона має думати, як мають виглядати якісь знакові місця в столиці, в інших містах. Зрештою, місце, яке було колись використане для пам'ятника Ленін, воно могло бути місцем і для фонтану, і для пам'ятника комусь з українських державників. Інша справа, що я вважаю, що зараз є більш нагальні задачі у української влади і у місцевої влади. Це пошук систем протиповітряної оборони. Це будівництво нових укриттів, щоб наступні роки війни киянам було куди діватися, тому що ви ж бачили, що під час останньої атаки в київському метрополітені було десь до 50 тисяч людей. І вже було абсолютно очевидно, що місця людям не вистачає. І ще ця ідея, що люди можуть приходити в метро з палатками і розкладачками, вона теж має якось бути регламентована у зв'язку з тим, що під час наступних обстрілів, в наступні роки, може бути все більше і більше людей на станціях метрополітену. І цим теж потрібно займатися, думати, як має виглядати станція метрополітену реально. Не як кочовий табір, а як реальне укриття. Що, скажімо, там люди приходять лежати на станції метрополітену, коли є місце, а якщо вже місця немає, то, можливо, дозволити лягти можна тільки людині, яка має для цього підтверджені медичні потреби. Ну, і очевидно, що потрібно будувати нові укриття і ремонтувати старі, які у нас існують ще з радянських часів, але знаходяться в запущеному вигляді. І ніхто за ці 4 роки війни чомусь про це не подбав. Навіщо зараз обговорювати питання про пам'ятник, який відкриють і відразу закриють? У нас же немає відкритих пам'ятників в Києві. Всі ці пам'ятники закриті, як і у Львові, як і в інших містах. Тобто буде символічний пам'ятник Мазепи, може він буде там встановлений, але його закриють якимись там дошками чи якимись там каркасом, так? І напишуть, що побачимося з цим Мазепою після закінчення війни. То, може, спочатку потрібно дійти до закінчення війни, коли б воно не відбулося, а потім вирішувати питання благоустрою міста з точки зору монументів і фонтанів. Ну, буде пам'ятник, потім в нього потрапить якийсь дрон. На цьому історія пам'ятника Мазепи закінчиться. І будемо думати, як його відновлювати, чи що ми там будемо робити. Це ж теж може бути. Тому я думаю, що головним завданням влади є не будівництво пам'ятників в нинішній період. І не думки того, кого поховати в пантеоні, який може бути теж розбомблений від могил, які будуть перенесені в Україну з інших країн світу, залишиться просто спогад, що тут був прах чийсь.
3: Ну,
4: а ну, потрібно думати, як зберегти життя ще живих людей, щоб вони не потрапили на цвинтарі. Хай навіть не на пантеон.
3: Ну,
4: от головна задача. Я колись говорив Давид Бен-Гуріон, коли його запитували про те, коли перепоховається Жаботинського в пантеоні ізраїльському. І він говорив, що йому потрібні живі євреї, а не мертві на даному етапі існування держави Ізраїль. От і мені потрібні живі українці. І я думаю, що моя точка зору тут має співпадати з точкою зору і президента, і мерів великих міст. Вони мають зробити все можливе, щоб якомога більше живих українців отримали хоча б шанс, хоча б малесенький шанс вижити під час наступного жорстокого періоду цієї війни, коли росіяни будуть знищувати людей просто в їхніх квартирах і житлових кварталах, не залишаючи їм шансу дожити до відкриття пам'ятника Мазепи. Не мерці мають відкривати пам'ятник Мазепи, а живі люди. Якщо живих людей не буде, то хто ж відкриє пам'ятник?
3: Ну, бачите, заступниця голови офісу і екс-міністерка Ірина Верещук пояснила, що така нагальна потреба і необхідність встановлення пам'ятника Мазепі полягає в тому, що в нас іде дуже важлива когнітивна війна, а це частина нашої когнітивної війни. Я б тут, може, згадав би Марка Твена, який казав, що, ну, якщо перефразувати, що для когнітивної війни теж потрібна зброя, але утримуюся, напевно. Тим не менше, ну, от такий аргумент. А коли займатися тоді цими питаннями на зразок пантеону? Візьмемо той самий пантеон. Важко знайти собі гірший момент для голосування закону про національний пантеон, з моєї точки зору, ніж цього тижня. Але це ж зробили. З великим ентузіазмом, і ми маємо таку ситуацію зараз з Польщею, яка точно від цього...
4: Слухайте, законодавчу базу можна готувати для чого завгодно. Питання в практичному втіленні тих чи інших рішень. Практичне втілення рішень в країні, питання існування якої на політичній мапі світу знаходиться під великим знаком питання, поки продовжується війна, як і будь-якої воюючої країни. Знову-таки, це не про Україну особисто річ, це просто будь-яка країна, коли вона у війні, вона не може собі сказати, ми будемо. Ми можемо сказати, ми хочемо бути, ми будемо робити все можливе, щоб залишитися на мапі, але це буде залишити виключно від результатів війни. Виключно. Це навіть не пандемія. Хоча, як ви знаєте, пандемії теж залишали від багатьох країн тільки спогад в археологічних довідниках.
3: Ну, дивіться, я читаю, наприклад, інтерв'ю Микити Потураєва з профільного комітету та з питань культури. І він дав його газеті «Виборчий», де його питають, ну ви ж розумієте, що от зараз ви ухвалили рішення про пантеон, і що, і туди, і що вже зараз? І він каже, ні, то не зараз, то вже після війни, всі ж розуміють, зараз зробити пантеон, прилетять ракети, дуже ж балістичні, цей пантеон, і ми знищимо, ми втратимо ті останки тлінні наших визначних, ну і так далі. Це зрозуміло. А питання в мене знову ж тоді, для чого зараз було голосувати цей пантеон? Для чого просто?
4: Можливо, комусь в офісі здавалося, що це може підвищити рейтинг президента, і була запропонована відповідна пропозиція слугам народу, від якої вони не змогли відмовитися. Це може бути звичайно.
3: Але рейтинг підвищити рейтинг президента в такій країні, ще як наша, де йде війна, це має сенс, якщо ну, вибори ну, хоча б через 2 місяці.
4: Ну, ви ж не знаєте, що в голові президента з реальністю, я ще раз кажу, ви живете в одному світі, Зеленський живе в іншому, ви можете з ним ніколи не зустрітися. Тому не намагайтеся аналізувати його логіку дій. І зрозумієте, що навіть що коли ви живете в своєму світі все життя і потім потрапляєте в світ стресу, пов'язаного з війною, ваше уявлення про життя ще більш змінюється, коли ви очільник воюючої держави. Ви остаточно переміщуєтеся на якісь особливі береги, з яких вже немає повертання. Тому, і знову-таки, навіть не збираюся дорікати Зеленському, я розумію, що він живе в такому рівні психологічного стресу, який так чи інакше залишає вже абсолютно не уникнені відбитки на його уявлення про життя і реальність. Що тут сказати? Як це може бути інакше? Як би ми хотіли, щоб це було інакше? Він же ж не штучний інтелект. І взагалі не штучний не інтелект. Він людина, яка жива з плоті і крові, яка керує державою, яка знаходиться під загрозою. зникнення. Він розуміє, що в будь-який момент ракета чи дрон, якщо у Путіна виникне таке очевидне жадання, може прилетіти туди, де він знаходиться, знищити його, дорогих йому людей. Він це прекрасно розуміє, що він, в принципі, смертник з точки зору Кремля. І він так жити 5 років, уявіть собі. І ви хочете що? Щоб було те ж саме сприйняття реальності, що в мене чи у вас? Так не буває.
3: Стосовно, до речі, цього закону про пантеон, який проголосували, там є, от ми на початку про програми про це казали, про те, що в нас є, залишається, ви казали, запит на сильну руку. В цьому, наприклад, в цих критеріях, що мене здивувало, потрапляння до цього національного пантеону, в нас окремо виписані президенти. От президенти мають право бути в пантеоні. Я дотепер не розумію, на що це, в принципі, треба було писати в законі про пантеон, який вже фактично є законом. Тому що єдині кандидати, які спадають на думку, це ж президенти-засновники, фундатори Кравчук і Кучма. Але, ну...
4: Ну, не треба ще ховати так передчасно Леоніда Даніловича Кучму, він ще живий.
3: Дай йому, Боже, звичайно, здоров'я, 100 літ, як кажуть поляки. Але, ну, чи він справді пасує на фігуру, не знаю, засновну? Поки він ще живий, можемо його критикувати, знаєте, про живих можна.
4: Я думаю, що... Слухайте, я б так сказав, у мене є своє уявлення про те, який внесок в українську державність зробив Леонід Кучма. З цієї точки зору, звичайно, він мав би знайти собі місце там, де він виглядав би органічно. На головній алеї, по Фрейдову, в Коновадівічого цвинтаря, хотів сказати, але байкова цвинтаря. Там, де є Щербицький, там, де є Ващенко. Багато радянських керівників. Але з іншого боку, подивіться на цю головну алею. Там же не тільки Щербицький, там же ще й Чорновіл. Там на Байковому кладбищі, по цвинтарі, поруч із партійними керівниками, поруч із Щербицьким, поруч із Ващенком, поруч із Ляшком, поруч із Погрібняком, поруч із Скабою. Я вже не буду всіх членів Політбюро ЦК Компартії України перераховувати, бо це довго. Там є Чорновіл, там є Левко Лук'янка, правда?
3: Угу.
4: Вони там якось поруч. А це не мов би алея почесного захоронення. І ще там є ще якісь ділянки почесного захоронення, там поховали там Кравчука. Там теж дуже різні люди. Пантеон просто в нашому пострадянському виконанні буде такою алеєю байкова цвинтаря. Де буде поруч Кучма і Чорновіл? Де будуть поруч Кравчук, і там, я не знаю. Ну, це дивно, розумієте?
3: Просто, якщо якщо це має промовляти якусь ідею, то я її тут важко можу схопити. Ну, хіба що, не знаю, всі були хороші.
4: Це звичайний пострадянський закон. Ну, у французькому ж пантеоні не лежать ці президенти Французької Республіки, правда? Ну, їх же там немає. Нікому навіть на думку у Франції це не впадає. У французькому пантеоні, мені здається, навіть немає Шарля де Голля, він, здається, похований у своєму рідному помісті. Якісь рішення приймаються про поховання видатних французів. Я так розумію, що, можливо, і людина, яка була президентом, може розраховувати на те, що вона потрапить до пантеону, але не тому, що вона була президентом. Тому що займати посаду президента автоматично не означає заслуги перед державністю. З цієї точки зору абсолютно очевидно, що Леонід Кучма чи будь-хто інший з українських президентів не може потрапити туди автоматично. Можливо, туди автоматично міг потрапити тільки перший президент відновленої України Леонід Кравчук. Просто тому, навіть не тому, що в нього є така абсолютно беззастережна репутація, тому що в нього суперечлива репутація. Але це перший президент. Просто історична постать. І те. Я б залишив його в спокій, де він там лежить. Я взагалі всіх би залишив в спокій, де вони там лежать, розумієте? Тому що вся ідея національного пантеону буде весь час розбиватися одну просту річ, що те буде не до пантеон. Знаєте чому? Тому що є захоронення Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі у Канаді. І це головне місце вшанування українським народом того, що він вважає своєю національною ідеєю, своєю ідентичністю. І кожен українець, який приїжджає до Канева, він відчуває свій зв'язок ось саме з цією, з цим похованням, з цією могилою.
3: А, до речі, пам'ятаєте ту спробу, купили тоді цей британський, здається, формат «Великі українці», і Шевченко ж там не зайняв перше місце?
4: Не зайняв. Але це була політична така, я б сказав, політичне голосування.
3: Там взагалі є дані, що міг перемогти Бандера. Дуже багато голосів було за нього.
4: Він там, я думаю, переміг, пане Андрію. Чесно кажучи.
3: Чесно кажучи.
4: Так, мені так здається. Я не можу це підтвердити, але в мене є таке чітке переконання, що Бандера там переміг. Тому це було політичне голосування, намагання от людей, які вважали, що саме спротив є головним для українців.

0: підняти бандеру на цей п'єдестал, і їм це вдалося. Але ж це ж, ви розумієте, голосування зацікавлене. В будь-якому разі ми розуміємо беззаперечність авторитету Шевченка. В цьому плані його в пантеоні не буде. А Франка будуть перепоховувати?
1: Для чого?
0: Чого ви мене питаєте, для чого? Це ж пантеон? Але ж Франко лежить теж в місті, яке є сакральним для львів'ян, правда? Є що так подумати? А от скажімо, Іван Карпенко-Кари, який похований на хуторі Надія, спеціально там поруч із цим хутором, який є таким ж місцем паломництва для людей, які шанують українську культуру, похований саме великий драматург, члени його сім'ї. Ну теж очевидно, що ні. То про що ми говоримо? Це буде певний перелік людей, похованих за кордоном, причому кожного разу це буде проблема, тому що треба буде домовлятися із членами сім'ї, які будуть, може, не в захваті від цього рішення. І певна частина там чиновників, це перетвориться знову-таки на укази президента про надання звання народного артиста чи щось, чогось такого, тільки посмертно.
1: Може, нам не треба цей пантеон? Він же ж далеко не у всіх народів, далеко не у всіх країнах є.
0: Ви знаєте, якщо думати про якісь такі речі, я б задумав би про якесь символічне поховання людей, які дійсно внесли свій внесок в цивілізаційний образ народу. З культурної, я б сказав, такої ідентичностної точки зору. Угу. Так, як це відбувається там. З французьким пантеоном, насамперед. Але мені здається, що можна по-різному це робити. Можна... Це зробити шляхом не обов'язково могил, а шляхом створення якоїсь скульптурної алеї в важливому місці. Могили – це ж така річ, не кожен хоче ходити на могили, правда? Я, скажімо, невеликий прихильник відвідин цвинтарів, якщо мова не йде моїх близьких людей. Я ніколи не був у французькому пантеоні, до речі. І не був на могилі Наполеону в палаці інвалідів.
1: Але є...
0: До речі, ви знаєте, що Наполеон же не похований в справжньому пантеоні. Він же похований в паралельному пантеоні для військових.
1: Ага.
0: Це теж цікавий момент. Ну... Що Наполеона нібито перепоховали у Франції в пантеоні, але не в тому пантеоні. А в пантеоні, де лежить він, члени його сім'ї, і багато французьких військових. Хоча є і військові, які лежать в справжньому пантеоні.
1: Я розумію ідею. Ідея в тому, щоб все-таки створити якісь інші, бодай паралельні канали вшанування свого. От те, про що ви кажете, що ти приходиш, умовно кажучи, на Байкові кладовище, а там ти бачиш з одного боку Щербицького, з іншого боку Чорновола. І от ідея, окей, забудемо про Байкове кладовище, в нас буде пантеон, і там уже буде все наше. Але, вибачте, я не хочу...
0: А що значить наше? Ну, знову таки, якщо для Зеленського політична спадщина Кучми є чимось особливим, а для мене ні. Чому це буде тоді наше спільне надбання? Для мене не буде. Для мене це буде просто чергова пострадянська якась ідея, приблизно як надання звання народного артиста України Потапу.
1: Ну, є ще...
0: Можливо, з точки зору Зеленського, це важливе рішення з точки зору його бачення культури. А для мене це ще одне нагадування, умовно кажучи, немає нічого проти Потапа. Я так просто сказав. Ще раз нагадування про, я б сказав, про особистісний культурний рівень людей, які керують українською державою.
1: У нас є свіжіший
0: приклад. Для мене це буде не про умовного Кучму. Знову таки, не хочу обговорювати Кучму, тому що він живий, це взагалі катастрофа якась. Леонід Данілович, я не збираюся вирішувати питання вашого життя і смерті.
1: Єдине, останнє питання про Кучму, якщо дозволите.
0: Ну, будь ласка.
1: Цієї неділі ми святкували День Конституції, і там був такий цікавий момент, що туди не запросили...
0: Так, коли Леоніду Даніловичу дали медаль Левка Лук'яненка, яку чомусь назвали медаль В'ячеслава Чорновола.
1: Яку чомусь. Там є ще паралельна нагорода за розвиток парламентаризму В'ячеслава Чорновола. Вийшла якась плутанина. Може, йому якраз і хотіли дати Чорновола медаль, а може потім подумали, що все-таки багато хто... Де тепер не зрозуміло, що там відбулося, зрештою, зі смертю Чорновола. І було багато дуже тоді цих загадкових катастроф і так далі. Ну, зрештою, в нас був керівник цілого відділу МВС, який офіційно отримав покарання за вбивство Георгія Гонгадзе. Це не була якась людина з вулиці, це не був навіть якийсь криміналітет, це були просто... органи внутрішніх справ.
0: Просто поліцейські.
1: Просто поліцейські, так. І це така пляма, яку ніколи вже не змиєш, напевно. Вже не кажучи про плівки Мельниченка. І я якраз про те, що от нагорода цією медаллю, це ж теж така ніби маніфестація чогось від цієї влади. Тобто...
0: Послухайте, маніфестація – це дуже проста. Леонід Кучма створив ту саму Україну, яка породила нинішнє українське керівництво. Розумієте?
1: Вони плоть від
0: плоті. Ті всі люди формувалися якраз в кучмівські часи. Це воно і є. От є Україна Кучма, є Україна Ющенка.
1: Угу.
0: Є Україна Януковича, але вона була недовгою. А Україна Ющенка була не мов паралельною Україні Кучми, навіть коли був Кучма і потім, часи України Януковича. Але для мене абсолютно очевидно, що нинішня влада, оскільки це влада обивателів, а не політиків, ця влада сформована в часи Кучми. Це люди, які виростали ментально в часи Кучми. Всі вони. Це і є Кучма. В різних своїх іпостасях. Тому, звичайно, він для них головний герой. В якийсь момент там люди, які знаходяться в політичному просторі Білорусі, навіть опоненти Лукашенка, вони виросли в Білорусі Лукашенка, тому що просто не було іншої Білорусі. І вони вже не були навіть представниками якоїсь паралельної Білорусі, там націонал-демократичної. Вони були просто звичайними мешканцями Білорусі Лукашенка, які кинули виклик Лукашенку, в 20-му році. Так і тут. Була Україна Кучми. 10 років – це довгий період. Всі ці люди формувалися. І олігархи. І діячі культури, можна так сказати. І всі ці чиновники. Це все воно і є.
1: Зять Кучми став одним з найбільших олігархів, між іншим, так нагадаю просто випадково.
0: Ну, не він один. Люди, які зараз знаходяться там у в'язниці, які отримали там канал 1+1 і таке інше. Це ж теж люди, які в кучмівську епоху сформувалися. А коли? Весь олігархат сформувався в епоху Кучми, тому що він хотів, щоб Україна була блідою та тінню Росії Єльцин.
1: Окей, але просто на сам кінець, по тій історії, по Конституції, сирота загинув в автокатастрофі теж, до речі. Є ж якісь його родичі. Є ж якісь його родичі, родина. Можна було їх запросити до Верховної Ради і вручити їм, наприклад,
0: можна було, але це питання того, як кого керівництво нинішньої Верховної Ради вважає героями цього конституційного процесу. Окрім того, це теж все ж процес такий, номенклатурний. Розумієте?
1: Просто мені дивно було, що Ярослава Кензера, наприклад...
0: Ви прекрасно розумієте, що співголови Конституційної комісії Леонід Кучма і Олександр Мороз були непримиренними антагоністами в процесі ухвалення Конституції. Вони не були партнерами, як це може виглядати на урочистому засіданні Верховної Ради. Вони були політичними ворогами. І у Кучма і у Мороза були абсолютно різні погляди на те, як має виглядати Конституція. Тому що Мороз був суперником Кучми на президентських виборах 1994 року і намагався взяти реванш шляхом обмеження конституційних повноважень президента, який, у свою чергу, хотів отримати російське конституційне повноваження нероздільної влади.
1: Угу.
0: І була гонитва за тим, хто перший встигне взагалі переконати парламенту своїй візії і реальними батьками цієї конституції, які... вночі створили можливості для ухвалення того, по суті, компромісного проєкту, який потім перетворився на проєкт парламентсько-президентської республіки. Були два колишніх прем'єр-міністра епохи Леоніда Кучми, Євген Марчук і Павло Лазаренко, які тоді очолювали, по суті, опозиційні фракції в парламенті. Про це ж ніхто не згадує. Це і є батьки української конституції, розумієте? Без них нічого б не було. Без Марчука, без Лазаренка з його громади. Такою була конституційна ніч в результаті. Так що, все, звичайно, там були професійні юристи, які розробляли текст, які працювали над цим цим, і Сирота, і Сергій Головатий, і очевидно, що їхні там, умовно кажучи, заслуги в цьому беззаперечні, і інших людей. Але якщо говорити про політичний процес, це був процес Марчука і процес Лазаренка. Тому що, швидше за все, інакше не було б ніякого ухвалення Конституції. Співголови Конституційної комісії зробили все можливе, щоб вона не була ухвалена.
1: З Конституцією, знаєте, яка проблема? В нас люди, які часто ніколи не читали тої Конституції, але сьогодні вони будуть патріотично бити себе кулаком в груди і казати, ну, у нас така Конституція, вона найкраща в світі. От найкраща в світі. Головне просто її виконувати.
0: Ну, у нас непогана Конституція, просто вона не працює.
1: Просто
0: для того, щоб Конституція працювала, потрібна робота парламенту про підготовці відповідних підзаконних актів, законів країни, конституційних законів в тому числі.
1: То, що казав Роман
0: Ващук. І зараз, до речі, ми почнемо цим займатися.
1: То, що казав Роман Ващук, що українців як? В них має бути або 100% перемога, або 100% зразу зрада. Так, в українців такої. Якщо ложка дьогтю потрапила в величезну діжку меду, неважливо, наскільки вона велика, зразу діжка перетворюється на що? На щось бурнатне і несмачне.
0: Ні, не зрозуміло, але з іншого боку, і в парламенті з його конкуренцією, або політичною, або кладовою, не може бути ідеальною конституцією, як розумієте.
1: Очевидно, ну але бодай...
0: Просто ніхто за неї не проголосує.
1: Але бодай забрати ті суперечності, ну які дуже-дуже... Ну, тобто вона трошки вже outdated, вона вже теж переживає себе, тому що Україна рухається до Євросоюзу. У нас закладені такі речі, як, наприклад, політична залежність генпрокурора від президента, який вже на даний момент навіть не є головою виконавчої гілки. Ну, це ж дивно просто. Ну, там купа таких речей. Ну, але... Я, власне, навіть не про це, а про те, що важко навіть сказати про те, що, знаєте, ну, у нас Конституція добра, але її треба змінювати.
0: Ну, я думаю, що можна про це і говорити, але в будь-якому разі під час війни все це розмова ні про що, тому що у нас немає парламенту здатного змінити Конституцію згідно з чинним законодавством.
1: Це теж правда. Я хотів ще, пане Віталію, на ближче до завершення... Але не на десерт, бо це не десерт явно, поговорити все-таки про наш стан стосунків з нашими сусідами поляками. Тому що, чесно сказати, для мене ця тема, вона стала якимось останнім тижні джерелом якогось просто безперервного смутку. Тому що, ну, насправді, от я подивився спеціально цифри. 22-й рік, 83% українців кажуть, що схвально ставляться до поляків. Поляки на першому місці. Випередили всіх. Ми найбільше любимо поляків. Поляки в той самий час, дзеркально, 94% вважають українців найприємнішою нацією на світі. Як ми опинилися там, де ми опинилися? Просто я відчуваю себе час. У мене таке було відчуття в 2019 році. От колись Дубровський про це дуже добре написав, Володимир, економіст український відомий, про те, що це як сидіти в автобусі без водія, який їде гірським серпантином. І всі дуже тішаться навколо. Або з не дуже адекватним водієм.
0: Я думаю, що так, як ці симпатії збільшуються і зменшуються, значить це хвилюподібні симпатії. І якщо виникне якась ризикована ситуація, то вони знову можуть бути достатньо великими. Те, що зараз це змінилося, означає, що в обох країнах не відчувають того рівня ризику, який був у 2022 році. Але, повірте, у нас ще буде чимало випробувань, які будуть навіть більшими, ніж 2022 рік. І для України, і для Польщі у нас ще буде можливість пообніматися перед розстрілом. Я тут спокійний.
1: що ж цим теж,
0: тобто, напевно... у українського і польського народів, я вам це гарантую, дуже тяжка буде доля в наступні роки і десятиліття. І тому їхні взаємні симпатії, тому що вони обидва будуть рятуватися і проходити через жахливі серйозні випробування, буде чимало симпатій. Один до одного. А зараз такий момент, коли здається, що можна розслабитися, а це, знаєте, як перед землетрусом. Вулкан, немов би, заспокоївся, лави вже немає, село, яке по один бік вулкану, каже, а слухайте, а що нам то село, яке по інший бік? Вони там неправильно варять рис, і у них там інші герої, і помідори в них зелені, нафігі. А те село, яке протилежного боку вулкану, говорить, та слухайте, ти ви бачите, як вони до нас ставляться, і забули, що ми для них зробили, і помідори у нас зелені, а їли ці помідори, коли їх не було? І ми їм навіть давали знижкою ці помідори. Що за люди? А потім бах! Виверження вулкану заливає лавою, будинки горять, люди з криками біжать. Хто куди, хто до одного селища, до іншого. Рятуймося! Кінець! І ті, хто виживуть, будуть обніматися і їсти ці самі зелені помідори. Це буде гаразд.
1: Цим теж, напевно, можна тішатися, хоч і непросто. Тим не менше, єдине, що тут ще в цьому контексті скажу, більшість зараз поляків підтримують Навроцького в цьому його рішенні забрати ордени. Я намагаюся взагалі не піднімати тему забрання тих орденів, хоча я погоджуся тут з Арсенієм Яценюком, з його думкою про те, що це була помилка віддавати ті ордени і запускати цю хвилю. Я, до речі, дивився Португалія і Іспанія. Там же ж в Португалії головний був, до речі, в них там 100 великих португальців, в них переміг же ж Салазар цей, так? І його багато хто вважають там мало не фашистом, а де в нього є кілька найвищих державних нагород Іспанії. І іспанці, будучи такою зараз дуже соціалістичною нацією, наприклад, ніколи не протестують проти якихось там вшанувань Салазара в сусідній Португалії.
0: Але Салазар не робив нічого антиіспанського, чому йому протестувати.
1: Ну, теж правда, так, звичайно. Але менше з тим, тобто...
0: Якась дивна паралелька.
1: Але тут теж тут скоріше про інше, про те, що ми маємо зараз величезну хвилю такого... Про це написав Лешик Бальцерович дуже добре. Віце-прем'єр, колишній міністр фінансів Польщі, автор цього всього економічного дива, він написав про те, що всі, хто сьогодні розганяють цей гейт, він саме використав слово гейт, тобто польську версію англійського слова, тобто як гейтери. Та. Він не написав ненавість, це теж дуже важливо, до речі, він це підкреслив, гейт. І вони або є дурні, або вони є підлі, бо... Або це комбінація першого і другого, бо підлі, оскільки нападати на країну, яка бореться за своє виживання зі спільним ворогом у війні, це дуже підло. Ну і не мудро чи дурно, тому що Україна не прямо, але захищає Польщу в цій війні, її кордони. Ну і здавалося, дуже добра логіка. Її всі відразу підхопили, в нас в Україні теж. І багато, я бачу масу постів на зразок. Ось навіть Бальцерович про це написав. І далі купа таких меседжів, які можна було б кваліфікувати так само, як антипольський гейт. І я бачу цю хвилю, яка піднялася в Україні, і я її бачу, я за неї спостерігаю без радості. Незалежно від того, хто перший почав.
0: Я теж за неї спостерігаю без радості, тому що ми в цій історії забуваємо, що є дуже багато поляків. Я б сказав, їх мільйони, які продовжують підтримувати Україну і її боротьбі. І, до речі, ці люди є серед прихильників Навроцького, це теж треба розуміти. Тому я не поспішав би бачити за нашим звичаєм світу чорно-білих фарбах виключно.
1: Що ж, мало цих зважених, мені здається, зараз слів на тему наших цих стосунків, але думаю, що в нас українців і поляків все одно немає інших варіантів, як знайти якісь спільні модуси. Занадто ми залежимо одне від одного. Ну і ми тим часом зараз підемо на коротку паузу і повернемося на далі, що ви дивитеся «Суботній політклуб».

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%, ми вже розпакуємо, у нас тільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, я це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4000 гривень, відповідно, так?

0: Аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на Еспресо.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Ми будемо сьогодні говорити про 25-річчя візиту святого Івана Павла ІІ в Україну. Не лише про сам візит, а про те, які меседжі, послання, зараз прийнято казати меседжі, тоді так ніхто в Україні принаймні не говорив, хотів передати Іван Павло ІІ українцям, а не лише українцям, а цілому світові. Бо увага цілого світу тоді була прикута до України і справді змінила в Україні надзвичайно багато. Коли ми сьогодні повертаємося до слів Івана Павла ІІ, тоді 25 років назад, то бачимо, що багато з того, що відбувається зараз, він передбачив. І кожне з його слів актуальне донині. Про те, як і чому це було, ми будемо говорити з особою, яка очолювала оргкомітет приїзду Івана Павла ІІ в Україну. Отець Богдан Прах, віцепрезидент Українського католицького університету у нас в гостях. Отче, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, всі вітаю щиро.
2: І трошки скажу про вас, бо отець Богдан доктор філософії, був ректором Українського католицького університету з 2013 по 2023 рік, а до цього ректором Львівської духовної семінарії від 98 до 2007 року. В 2001 очолював організаційний комітет приїзду Папи Римського Івана Павла ІІ до України, зініціював і спроєктував будівництво Львівської духовної семінарії на вулиці Хуторівка, тепер, власне, вона називається вулиця Івана Павла ІІ, проспект Івана Павла ІІ. З 2011 по 2012 очолював комітет з відновлення собору Святої Софії в Римі, який був побудований ще на кінці 60-х років 20-го століття патріархом Йосипом Сліпим і є частиною комплексу Українського католицького університету в Римі. Отже, ви багато всього зробили, багато всього робите, але будемо говорити сьогодні не лише про вас, а скоріше про ваше сприйняття того, що було 25 років тому. Наскільки важливим тоді був приїзд Івана Павла ІІ в Україну, Папи Римського в Україну?
3: Українці слідкували за подорожами святого Івана Павла ІІ. Святий Іван Павло ІІ – це один із перших пап, який згромаджував дуже велику кількість людей, які подорожував по цілому світу. Ці подорожі були трансльовані, ці подорожі були важливі для кожного християнина. В кожній країні, де він побував, наступали після його візитів якісь конкретні зміни. Не тільки в церковному плані, але так само, скажімо, в суспільному житті, в політичному житті. Тут можна багато навести різних прикладів. Я тільки хочу повернути до наших сусідів, до поляків, які фактично після міцних слів, після відвідин, після прощ до Польщі від 1979 року святого Івана Павла ІІ, суспільство набрало впевненості в тому, що воно може жити своїм повноцінним життям, що воно може йти кроками швидкими до свободи. І маємо недовго, бо з 81 рік маємо рух солідарності, тобто 2 роки після тих міцних слів, кажу, не бійтеся, будьте господарями своєї землі, шукайте справедливості, шукайте, будьте відважні. Тих слів дуже багато, як казав Іван Павло ІІ, що нехай з'їде Дух Святий на цю землю і відновить обличчя цієї землі. І українці чекали на це. Українці розуміли, що оскільки святий Іван Павло ІІ зі своєю енергією, зі своїм посланням прийде до України і стане на українській землі, він теж буде в силі багато поміняти, як і в нас всередині кожного українця, так і в певному суспільному контексті.
2: Отже, чи можемо ми говорити, бо багато хто не уявляє собі, скільки справді святий Іван Павло ІІ змінив не лише в нашому житті, а в житті Європи. Чи можемо ми говорити, що на його прикладі ми бачимо і роль, очевидно, найвищої духовної особи, але роль теж особистості в

0: історії. Бо я згадую свої візити в Європейський центр солідарності в Гданську, а це такий величезний комплекс, присвячений змінам в Європі, і розповіді про солідарність. А треба сказати, що завдяки тому, що в Польщі постала солідарність, ми отримали першу країну так званого Східного табору, яка була під впливом Радянського Союзу, яка повернула демократію. А після цього це відкрило шлях до повалення Берлінського муру. А це відкрило шлях до об'єднаної Європи. І все це почалося зі слів Івана Павла ІІ, спочатку до поляків, а потім до українців. І от я недаремно згадав цей Європейський центр солідарності, бо там автомобіль стоїть, папи, папа-мобіль, візит папи. Візит папи – це початок цього руху за об'єднання Європи, до якої сьогодні хочемо долучитися ми. І початок змін в Європі, коли ми говоримо про перетворення Європи тоталітарної на Європу демократичну. Ну от не випадково про це говорю, тому що 30-ті роки 20-го століття, роки величезних катастроф, насильств, кризи, авторитаризмів, згодом Другої світової війни, подолання однієї з авторитарних потуг гітлерівської, але прихід другої сталінської і потім радянської, поділ світу. Все це тривало, ця епоха фашизмів 30-х років і нацизмів, і комуністичних тоталітаризмів, все це тривало, по суті, до слів папи. І якщо дивитися на історію втяглості, то можна сказати, що саме папа зруйнував ту систему, яку зараз Путін і інші хочуть відновити. Чи можна так говорити про роль святого папи Івана Павла ІІ в історії?
1: Я підтверджую, що ви сказали, але я би хотів ще роз'яснити певний контекст його особистого досвіду святого Івана Павла ІІ, як людини, яка виростала в жахіття війни, яка була свідком тих всіх перетворень, які були зразу після Другої світової війни, певних жалів, певного такого болю, який переживала Європа, бо вона розуміла, скільки було втрат, які були великі знищення, зміни кордонів, що за тим йшлося, переселення народів і так далі. Тут можна того всього множити. І прийшов час, коли, власне, він вже став архієпископом, і тоді єпископат Польщі, а треба сказати, що, власне, комуністи в Польщі в роках, особливо 50-х, робили все можливе і неможливе, щоб закрити рот церкві, щоб церква не мала сили промовляти до суспільства, щоб комуністична ідея, якби так скажімо, огорнула ціле суспільство. Церква не дала себе здолати. Кардинал Вишинський поставив дуже чітко і справедливо на той час позицію церкви на високий рівень, і кардинал пізніший Войтила якби продовжував цю ідею разом з іншими єпископами. Треба сказати, що на той час, справді, єпископат Польщі був відважний і сильний, і це була, я би так сказати, друга держава в державі. Суспільство дуже реагувало на голос церкви, підтримувало голос церкви, але так само і ієрархія церковна, і церква говорили одним голосом в тому плані, що треба звільнитися з тих комуністичних ідей і того режиму, а ми можемо самі це тільки зробити тоді, коли ми будемо сильні з цілою Європою. І пам'ятаємо цей славний, знаєте, лист 1965 року, прощаємо і просимо прощення єпископів польських до єпископів німецьких, до народу німецького, можна сказати. Народ Польщі ще не був настільки готовий, щоб це говорити, бо рани війни були ще дуже надто свіжими. Але церква сказала, і церква робила все, щоб народ в кінці пояснювала, щоб народ правильно зрозумів цей підхід, що не можемо постійно жити минулим. Рани мусять в кінці загоїтися, нам треба дивитися вперед. І в тому дусі святий Іван Павло ІІ, де він переїжджав, а особливо в європейські країни, він завжди дивився на 3-4-5 кроків вперед. Кожна подія, кожне його слово, кожне його речення, воно мало було дуже осаджене, сильно осаджене було в теперішній момент, спричинене певними історичними минулими, але з великим таким баченням на майбутнє. І це було дуже важливе.
0: Дуже цікаво, коли ви сказали про роль Польщі. Ми ж пам'ятаємо польських священників, знищених польським комуністичним режимом, і роль костьолу тоді. Але потім роль костьолу якось так дуже сильно змінилася. Спочатку костьол став прапором правих і ультраправих рухів, а потім взагалі почав втрачати авторитет в польському суспільстві. І виходить, що церква, а в даному випадку польський костьол, який першим серед релігійних організацій почав, першим з тих, хто легально діяв, тому що Українська греко-католицька церква боролася за демократію в підпіллі раніше і не менш активно, ніж костьол. Але якщо брати з легально діючих таких релігійних організацій в Центральній Східній Європі, то першим почав за це боротися, за демократію, за повагу, за свободу слова, а потім перейшов або на втрату авторитету, або на ксенофобію. З чим це пов'язано?
1: Я точно ще, можна сказати, відповідь тут не можу дати таку однозначну. Я тільки з тих обсервацій, що я з того, що я бачу і чого досвідчував кожного дня, будучи в Польщі, це те, що ієрархія церковна в Польщі, вона занадто полюбила бути на перших сторінках газет, в перших місцях, навіть і при політичних столах, і, скажімо, в різних ситуаціях. І так само отримати з того великі преференції, як і майнові, так і, скажімо, політичні. Чому політичні? Тому що, власне, коли ми говоримо про цей період боротьби з комуністичною владою, церква була включена в політичні процеси однозначно. І позбутися того впливу політичного їм було не тільки неможливо, а навіть і страшно. Саме це минуле вони не вміли перетрансформувати на сьогоднішній чи актуальний стан, який же є країні, яка вже є демократична, мала би бути, яка мала би бути вже вільна від тих всіх різних ізмів і так далі. Але і церква мала би зайнятися своєю місією. Вона займається своєю місією, але вона хоче мати ще і свою іншу місію, яку вже десь була закладена, кажемо, в час комуністичного режиму і не позбулася того, що тоді було добре, а в сьогоднішній час воно є великим обтяженням для церкви і воно втрачає авторитет. Тому що в тому контексті голос церкви не такий, який має бути правильним. Очевидно, церква є теж поділена в Польщі, костіл є поділений на дві частини. Щонайменше є одна частина єпископів не підтримує того актуального, ще, можна б сказати, з комуністичних часів такого кроку, візії, яку церква собі намалювала, яка і стало воно деструктивним в суспільстві, бо весь час говорити про минуле трагічне, весь час говорити про мононаціональність Польщу, про ксенофобію і так далі, воно розбуджує великі емоції в суспільстві, а церква має емоції зладжувати, вона має надавати сенси, чи сенс в такому правильному руслі, в руслі Євангелія, в руслі любові, поваги людини до людини, гідності людини, того часто бракує, на жаль, і коли послухаємо чи Радіо Марія, чи, скажімо, там телевізія Республіка, чи інші, я вам скажу щиро, коли я часом їду автом і слухаю ці передачі, я просто перехрещуся три рази і думаю, Господи, помилуй, звідки воно таке береться? Звідки воно таке береться? Там більше половини неправди, я не скажу брехні, але явної неправди, і це впомповується в людей. І люди, потім ми дивуємося, чому люди так реагують. Ну, вони реагують, бо вони свято переконані, що з того ефіру, власне, йде правда. А вона не є правдою, знаєте. Вона є маніпуляцією. І ця маніпуляція сьогодні довела до цього, що ми в Польщі маємо повернення знову до 30-х років 20-го століття. Цілий, можна сказати, в тому сфері риторики. Антиукраїнської, інших національностей. це проблема, яка нас так сильно дотикає.
0: Хоча маємо, і ви абсолютно вірно зазначили, що це не є вся церква, маємо приклади єпископа з Кракова, який збирав кошти, допомогу для України, інших видатних діячів костелу, які продовжують політику, ту, яку починав Іван Павло ІІ. Іван Павло ІІ був поляком, але приїхав сюди і говорив українською мовою. І казав, що вона буде ще більше значити в Україні в майбутньому. Як він ставився до України?
1: Значить, спершу треба було би то розкласти на дві частини. Перше, це як він ставився до Української Католицької Церкви. І тут ми маємо дуже багато прикладів, таких видимих прикладів, ще коли жив патріарх Йосиф Сліпий, його стосунки з патріархом Йосифом Сліпим на той час. Очевидно, Іван Павло ІІ добре знав історію мучеництва нашої церкви, розумів її. Вона була дещо подібна до ситуації, яка відбувалася в Польщі, хоч то порівнювати немає з чим. Просто нас повністю було знищено Католицьку церкву, а там церква собі існувала. Мало того, вона ще формувала думки і життя суспільства в Польщі. Що Католицька церква в Україні цього не мала можливості робити, бо арештовані були всі єпископи. І, власне, коли йдеться про Україну, на Заході в тому часі, в роках 70-х, 60-х, 70-х, була сформована така сильна еліта під з думками чи проводом Єжи Гедоріча, який всім вам відомий, паризька культура, надавали такі нові смисли, як має виглядати нова Європа, в який спосіб всі ті народи, поневолені комунізмом, мають після відновлення, як вони мають жити між собою, як вони мають формувати своє майбутнє, як має бути формуватися ціла Європа. І, власне, і святий Іван Павло ІІ, він в тому нурті був постійно активний, він в тому нурті, я би сказав, він таки прийняв, не тільки до себе прийняв цей нурт, але він популяризував, що без вільної України не може бути вільної Польщі, вільної Польщі. Європа має бути цілісно об'єднана християнськими цінностями, кордонами Європи, а не кордонами тими, які десь політично були поділені ще далеко в минулому. Отже, до України, і він теж розумів, яку долю мала Україна в минулому, які були великі трагедії на українській землі. І радянська період, Друга світова війна, Перша світова війна, всі ті трагедії голодоморів і так далі. Він це все досконало знав. Він розумів, що в Україні є всяка всячина, можна б сказати. Різні і минулі, але і так само різні народи, які опинилися в Україні внаслідок різних переселень і пертурбації після воєнних і післявоєнних. І так само він дуже часто закликав нас до того, що релігійні контекст барвистий в Україні, тобто ми маємо спадщину візантійську, маємо спадщину дещо і римську, маємо поділення, кілька, я би сказати, осередків релігійної, тих реалій релігійних, але він завжди говорив, це вам на користь, добре використовуйте це все, це Божа ласка, ви через це можете навчитися діалогу, можете навчитися співпраці, це може послужити в діалозі між різними просторами історичними в Україні, бо ми пережили в інших, в різних контекстах, і під російською окупацією, і під австрійською окупацією, міжвоєнна Польща і радянська ситуація там на сході України. Це все дуже сильно впливало на наше сьогодення, на той час. І останній момент, це він добре розумів актуальну ситуацію в Україні в час Кучми.
0: Там це тоді були протести, якраз
1: постійно
0: протести проти Кучми. Захід відвертався від України. Росія так все це використовувала.
1: І смерть Гонгадзе.
0: Смерть Гонгадзе. Це випадково візит відбувся в цей час.
1: Чи значить, з того, що мені відомо, то і пан святий Іван Павло ІІ, він намагався далеко скоріше вже відвідати Україну. Були різні причини, що того не сталося. Але в кінці, з того, що до мене доходила інформація, святий Іван Павло ІІ вже відчував, що він слабне, що хвороба його просто вже починає десь надавати такі ознаки. І він тоді сказав, треба мені приїхати в Україну. І його фізичний стан не був такий, як до Польщі він приїжджав, знаєте, повний енергії, але все-таки це була постать, яка дуже багато змінила на той час. І в той час, коли найбільші напруження в Україні вже почалися за час Кучми, він приїхав і ситуація почала поволі-поволі змінюватися, і мали ми вже недовзі помаранчеву революцію.
0: Давайте коротко пройдемо по основних, так би мовити, цих посланнях, зараз би сказала, меседжах папи, бо часом такими посланнями чи меседжем були його дії, а часом його слова. Одна з дій була під час візиту, це беатифікація 28 праведників. І тоді говорили, що це є фундаментом нової України. Хто були ці люди? Ну, не всі, а найвизначніші серед них. Наскільки це було важливо для українців тоді і наскільки важливо зараз?
1: Список, що так скажу, кандидатів на блаженних, він в наших списках постуляцій, він багато був ширший і більший. Зрозумілим було, що Ватикан прийняв тоді, якби, головну тезу, що це мають бути свідки Христа, які віддали своє життя або були мучениками за віру і вижили в час комуністичних репресій. І все. Комуністичних репресій. Там не входили ці, які загинули в часі німецької окупації чи німецької репресії, не входили в списки ці особи, які загинули з рук польських різних угрупувань і в різний інший спосіб. Це ми говоримо про комуністичну репресію. І спеціальна комісія почала працювати вже далеко скоріше, розуміючи, що колись цей момент настане, що треба, що Ватикан буде проголошувати, і, власне, було обрано тих 28 осіб, плюс сестру Йосифату Гордашевську, яка була засновницею сестер Служебниць. І на час, коли ми говоримо тоді, ті особи майже не були відомі в нашому суспільстві. Чому? Тому що вони загинули, чи дали своє життя, чи були свідками, скажімо, в дуже невеликій групі людей, які про це знали. Церква постаралася поширювати і про них якнайбільше інформації, але не було тих можливостей медійних, щоб так можна було зробити. Власне, цей акт проголошення їх блаженними став вже дав можливість, щоб вони стали широко відомі не тільки в Україні, але й особливо поза Україною та цілої католицької церкви, але теж і ціла церква католицька більше довідалася про інших, про цілу систему руйнування греко-католицької церкви і свідоцтва, великого свідоцтва нашої церкви і українців в час комуністичних репресій.
0: Тобто це були люди, які постраждали від комуністичних репресій, і папа хотів дати такий знак суспільству, що це зло можна подолати. Тоді ж було сказано, між іншим, що це його цитата, віра завжди виявляється сильнішою за диктатури і табори. От чи не здається вам, що є така певна суперечність? Тому що віра тоді була ознакою демократії, вибору між добром, вибору добра в конкуренції зі злом, а віру сьогодні дуже багато людей, Путін, наприклад, він же ж всі свої злочини робить нібито під Христом, нібито під вірою. І через віру намагається виправдати диктатуру і табори, які тоді через віру засуджували. Чому це так?
1: Інструменталізація добрих ідей Євангелія, інструменталізація інституцій церковних, які мають авторитет в суспільстві, це найбільше зло, яке може бути. Подивімося, з яким кличем йшли гітлерівці, знаєте, до влади і до війни, знаєте, та сама історія, знаєте, Бог теж був в них на першому місці. Але зло було зразу вписане в їхню діяльність, тобто вбивство, руїна, знищення євреїв, знищення, підкорення різних народів. Отже, це абсолютно неспівмірне з Євангелієм і з ідеями, які християнство несе. Я таки так може поверну до двох моментів, або до одного хоча б моменту, коли ми говоримо про свідків віри. І коли я досліджував архіви КГБ, а над ними працював досить довго, Мене і мою дружину вражали, знаєте, протоколи допитів, які ми читали, читали, читали, бо кожна особа це була для нас, ну, просто сила духу, яка вливала в нас, знаєте, і велику енергію, але теж, можна б сказати, ставили ми собі, знаєте, питання, чи ми були б здатні так відповідати на запитання, знаєте, в такій ситуації, в якій вони знайшлися на там той час, коли кілька десять днів чи кілька місяців кожного дня вночі були, цілоночні були допити, були побиття, голодування і так далі, і вони завжди твердо стояли при своїй правді, правді, яка була тільки записана тим слідчим, бо інакше ніхто їх не чув. Чотири стіни, знаєте, не могли передати цих слів. Коли тож за вікном, скажімо, тої тюремної камери, наприклад, на Лонського, стояла жінка з дітьми маленькими, чекала, знаєте, що отця чи там особу випустять додому, але вони розуміли, що кожне слово, це від яке вони говорили про правду і про свідчення про Христа, відділяє їх від родини. Можна б сказати, вже вони призначені були або на смерть зразу через розстріл, або на смерть десь в далеких таборах і поневіряння, і про великі муки. Отже ж, ті люди мали настільки відваги, знаєте, що ми це коли читали, ну, для нас була це велика навіть духовна травма, знаєте, теж наскільки ці люди мали велику силу віри. Вони є справді гідні того, щоб вони могли бути сьогодні поважані, шановані цілим світом і цілою церквою. Ви запитали, чому то сьогодні невідомо, або як відомо, то воно спотворюється новими ідеями. Ну, народ треба вливати якісь меседжі, негарне слово, послання папа давав собі, а власне ці особи, Путін чи інші, дають свої послання для того, щоб народ почав вірити в те, що вони хочуть, щоб народ повірив. І це є маніпуляція, правдива маніпуляція. Найгірше, коли на цю маніпуляцію ще, скажімо, підходять чи здаються церковні особи, чи ієрархія церковна. Це вже є трагедія. Так було, власне, і в часі 40-х роках, коли частина ієрархії російської православної церкви піддала під маніпуляції Путіна і прийняли рішення, що воно буде вже комуністичною російською православною церквою, яка потім знищила нашу церкву теж.
0: Тоді ще Сталіна спочатку, а тепер вже Путіна. Багато хто каже, і я це кажу, що цей принцип, який було проголошено в листі польських і німецьких єпископів, прощаю і прошу пробачення, папа Іван Павло ІІ, по суті, втілював життя і почав втілювати в життя вже у стосунках між українцями і поляками. І в нього було декілька цікавих послань, коли він був тут. Одне з них звучало так: єдність полягає не в ліквідації відмінностей, а в спільній вірі в Христа. Тобто люди можуть бути різними, різних поглядів, різних націй, але якщо ми говоримо про християн, то ця спільна віра має об'єднувати цих людей. Чому зараз вона не об'єднує нас і певні кола польського суспільства, які називають себе найбільшими християнами? Я не кажу загалом поляків, тому що значна частина поляків, майже половина, підтримує Україну. Ми пам'ятаємо, як поляки нас підтримували під час початку повномасштабного вторгнення. Але зараз ми бачимо, що половина Польщі ледь не з ненавистю ставиться до України чи до українців загалом, дуже часто посилаючись на минуле і забувши те, що казав святий Іван Павло ІІ.
1: Бачите, дуже важливим є те, що як ми сприймаємо кожен християнин, я, ви і всі мої наші знайомі, як ми справді сприймаємо слова Христа, як ми відчуваємо себе християнами в спілкуванні з своїми найближчими, з людьми. Дуже часто, власне, це вигадає так, що ми вибираємо з того християнства ті елементи, які нам потрібні до нашої теорії, до нашого способу життя, до нашого мислення, і вони стають для нас певним фундаментом. Але коли ще тими процесами маніпулюють, воно вже так людина стає більш впевненою, що так воно і є, що те, що я відчуваю, відчуває мій знайомий, відчуває інший, бо він пише на Фейсбуку, він подає таку конкретну інформацію, а коли це ще роблять особи, які є обрані, знаєте, на високі державні посади, воно ще побільшує. Я бачу, що і Римо-католицька церква, то, що я сказав, вона теж в цей процес якби десь увійшла за останній час, хоч від скоріше теж були сигнали, що таке воно відбувається. І тут є та головна наша драма, знаєте, що ми і спільно, і українці, і поляки, ми християнство сприймаємо за своїми правилами, а не так, як Христос від нас того очікує, чи церква від нас цього очікує, і тому маємо такі і чи інші маємо результати. Отже, маніпуляція, яка йде з усіх боків, вона деструктивно діє на наше, на нашу віру, на нашу навіть і молитву. Я би хотів запитатися справді, чи молитвою ми можемо об'єднатися. Спроб було дуже багато. Скільки тільки за часів блаженнішого Любомира було різних кроків скеровування в бік, знаєте, польської римо-католицької церкви, чи, скажімо, взагалі поляків, Боженіший Святослав, знаєте, багато відвідин, багато зустрічей, багато промов. Ніхто про це не знає. Ніхто про це не хоче говорити. Просто вони перестали існувати. Так само і про Івана Павла ІІ. Теж вони слова відомі, знаєте. Кожної неділі між годиною 9 і 10 на польський, 8 і 9 на польський час пригадується по радіо польським на першій програмі важливі промови святого Івана Павла ІІ. Я з радістю слухаю, бо воно мене ще наповнює, знаєте, дуже сильним духом. І там дуже часто, власне, не тільки ті слова десь озвучуються, але і контекст польсько-український, є контекст тої травми війни, травми навіть в Волині і все інше. І папа про це багато разів згадував, говорив: «Залишим минуле Богові, ми йдемо вперед, навчимося прощати». Прощення означає, що ми звільняємося, знаєте, з ненависті, що ми звільняємося з тої травми, що ми увільнюємо своє серце бути щирим і відкритим і слухати другу людину і інших. Ми не вміємо слухати інших. Ми не вміємося слухати в них. Це дуже велика проблема.
0: Я прочитаю цю цитату. «Нехай прощення, уділене і отримане, розлиється, як цілющий бальзам в кожному серці. Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті всі будуть готові поставити вище те, що єднає, а не те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє». А це слова. Він це говорив тут, хоча приїхало багато поляків, і я був на тих зустрічах, і пам'ятаю ці біло-червоні прапори між морем синьо-жовтих прапорів. Але ці слова були сказані до всього світу, але в Україні і до українців теж. А ми самі навчилися цьому прощенню, ми українці. От що нам, українцям, сьогодні треба зробити? Ми судимо і справедливо заяви поляків деяких, польського президента, когось іншого, Трампа ми любимо судити, і теж справедливо. Але що ми маємо сказати собі?
1: Не знаю, чи ви там десь знайшли слова блаженної пам'яті Любомира Гузара, який перед самою літургією, перед тими словами,
0: що сказав, знайшов і прочитаю.
1: Так, і він, блаженніший Любомир, чітко і ясно тоді, власне, сказав, що Святіший Отче, наш народ теж мав, люди нашої церкви, наш народ мають свої прогріхи. Може бути, процитуєте чітко і ясно, і ми просимо прощення, бо це сталося в такий час, який для нас був дуже важкий. І ми просимо прощення і очікуємо прощення від інших. Тобто ми подаємо руку і визнаємо свої провини, визнаємо свої гріхи і хочемо, щоб так само наше серце почуло, знаєте, що це діється з другого боку. І Іван Павло ІІ, власне, відповів потім тими фразами. Отже, з нашого боку було. Ви питаєте, що нам далі треба робити? Ну, з українського боку треба перш за все розуміти нашу історію. Так, правди, аутентично, а не тільки не побудовано на міфах. Поляки теж мають, розуміють свою історію, я в тому переконаний свято, бо я жив і живу в тій країні, що їхня історія теж побудована на різних міфах. Треба ці міфи зняти.
0: Треба... І нам і їм.
1: І нам і їм, абсолютно. Треба подивитися на ті реалії, які були, і контекст, який спричинив такі, ані інші, ані такі інші реалії. Тобто бути відкритим, слухати. Я брав участь в різних проєктах, можна сказати, польсько-українських, ще в роках, там, скажімо, 90-х, чи на початку 2000-х, по відношенню до дослідження історичних процесів, різних історичних моментів поляків і українців на тій території. Ми працювали в архівах, ми сиділи дуже часто на різних розмовах, мали ми свої конференції, і я бачу, знаєте, як воно наростає. Наростає то, що ми себе не чуємо. Ми ті самі документи читаємо, і читаємо в них абсолютно щось інше. Розумієте? І говоримо щось інше. І потім в певному моменті ми вже не розуміємо один, ніби розуміємо мову, якою ми говоримо, але не розуміємо контексту і не розуміємо слів до кінця, що ми говоримо. Це дуже драматичне і дуже страшне. Є цікаві історики на території Польщі, поляки, які вміють відділити зерно від того сміття, яке там, скажімо, десь є. І, але ті історики не мають жодного слова, знаєте, поваги в суспільстві, можна сказати. Вони їх називають особами, які українців десь підтримують. І я не хочу говорити, що про них говорять. Останньо вийшла книжка пана доктора Сави про Сагрин. Дуже мені так заімпонувало, що відомий актор польський Андрій Северин підтримував, поширював ідею, щоб ту книжку надрукувати, давали кошти. Я сам надіслав якусь суму грошей, щоб та книжка вийшла. Про неї ніхто не говорить серед ані політиків, ані церковних діячів.
0: Це українське село, яке було знищене в часи українсько-польського.
1: Майже
0: 3
1: тисячі людей було замордованих протягом кількох днів. Отже, я не говорю ще про інші місця, теж, може, не така кількість, але дуже багато. Поскоровичі на другому місці є десь приблизно 2 тисячі людей загинуло. Тобто в якомусь там короткому часі. Ми не хочемо, знаєте, робити список і наставити на терези, хто кого більше, в який спосіб. Це сьогодні немає вже абсолютно жодного значення. Нам треба навчитися слухати. Слухати один одного. Відчувати болюче серце. Що кого найбільше болить в тому всьому? Які були процеси? Україна не мала тоді державності. Вона ані до того не мала, ані в той момент не мала, ані після не мала своєї державності. До цього часу Польща мала свою державність. Вона була господарами тих територій. Часто всі повторюють, що це були громадяни тої самої країни. Чому країна не вміла навести з якогось порядку, ладу, взаєморозуміння, взаємоповаги.
0: Це була окупована територія або німцями.
1: Так, але там жили люди, які, знаєте, мали той досвід їхній, що така трагедія сталася, він не прийшов в час німецької окупації. Він був, власне, той досвід був вже, скажімо, був сильний в часі, коли Польща була в міжвоєнному періоді господарем на цій території. І це ми всі то знаємо. Ми то всі знаємо. І не будемо цього сьогодні повторювати. Нам треба відкрити своє серце і навчити себе слухати. Мені здається, що українці чують поляків, хоч вони цього абсолютно не говорять і вони заперечують цьому. Чи поляки вміють слухати? Частина з них так. І вони вміють і розуміють
0: наш біль. Наводили приклад і Северина, і тих, хто видавав цю книгу.
1: Але треба, щоб ті люди мали більшу можливість увійти в той медійний простір і доходити до сердець людських. Мені тут бракує голосу сьогодні, бракує голосу Римо-католицької церкви. Я його просто не чую. А я, власне, навпаки, я чую той голос тої частини Римо-католицької церкви, яка робить все можливе і неможливе, щоб побудувати якнайгрубші, найбільш товсті мури між Україною, українцями і поляками. І вони так дуже швидко ці мури будують, знаєте, такі аж тверді, щоб ніхто їх ніколи не міг розвалити. Це є велика трагедія. Тобто люди, церкви, послідовники святого Івана Павла ІІ, там він мури руйнував, а це ці будують ці мури. Послухайте колись Радіо Марія, послухайте інші телевізію отця Рідзика, знаєте, все.
0: Так, це
1: ви
0: я,
1: послухаєте.
0: Я це час від часу теж слухаю і знаю. Глава греко-католицької церкви, кардинал Гузар, тоді те, на що ви посилалися, так, щоб це було зрозуміло, сказав, може виглядати дивним, незрозумілим і протирічним в такий момент прославлення Української греко-католицької церкви, згадати також, що історія минулого століття нашої церкви знала і темні, і духовно-трагічні моменти. Вони полягали в тому, що деякі сини і дочки Української греко-католицької церкви, на превеликий жаль, свідомо і добровільно заподіяли кривду своїм ближнім з рядів свого рідного народу чи інших народів. З них усіх у твоїй присутності, Святійший Отче, від імені Української греко-католицької церкви бажаю просити прощення у Господа, Творця і Батька нас усіх, як також у тих, кого ми, сини і дочки цієї церкви, в будь-який спосіб скривдили, щоб не тяжіла над нами жахлива минувщина і не затруювала наше, що в дусі взаємного прощення ми зможемо спокійно приступити до цього спільного з тобою служіння Божественної літургії в сподіванні, що так і щирою кріпкою надією вступаємо в нове і краще століття. Тобто, за великим рахунком, це і є цей приклад покаяння, яке є основою віри, яке очищує для того, щоб ставати ближчим до Господа і рухатися вперед.
1: Однозначно. Я вже тут сказав, що мав сказати. Я розумію через це одне, що блаженніший Любомир, як і, скажімо, наше духовенство, воно є відкрите до цього, до діалогу, воно є відкрите до цього, щоб піти на ті могили і разом помолитися. А для нас, як для ректорату університету, дуже важливим теж є, щоб ми не сказали, що це є жертви польські, жертви німецькі, жертви українські. Це всі жертви війни. Це всі наші жертви, які загинули на нашій території чи на нашій землі. Нам треба їх зідентифікувати, нам треба за них помолитися і кожен раз про них пам'ятати, щоб був той трагічний момент і робити все, щоб тих трагічних моментів вже не було. Це від нас залежить. Тільки і виключно від нас. Ніхто за нас цієї роботи не зробить. І очікувати, що хтось прийде, так як колись, скажімо, чи то німці, чи росіяни, чи то інші, і буде нас мирити, це неможливе.
0: Дякую вам, до речі, за проєкт, який робить Український католицький університет під проводом професора Гданського університету Ігоря Галагіди про ідентифікацію жертв українсько-польського протистояння часів Другої світової війни. Він є надзвичайно важливим, я часто на нього посилаюся. І гуманістичним є те, що після визначення українських жертв, яких 30 тисяч було нараховано і майже 23 визначено за іменами, зараз іде робота над польськими жертвами, це справді важлива і благородна робота. Але повертаючись і до візиту Івана Павла ІІ і до завершення оптимістичного нашої розмови, було ще два дуже цікавих послання. Одне послання проти споживацтва і світу матеріальної культури, і це святий Іван Павло ІІ говорив до молоді. Але ще одне, що він сказав, три речі хочу згадати. Це те, що свобода вимагає чесних, відважних та зрілих сумлінь. Свобода є вибагливою, вона коштує дорожче, ніж рабство, тому не залишайте шляхетного шляху свободи заради ілюзії споживацтва чи морального безладу. І ще сказав Іван Павло ІІ, дякую тобі, Україно, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд. Як бачимо, і зараз продовжує обороняти. І роль України в цій обороні святий Іван Павло ІІ дуже добре розумів.
1: І передбачу.
0: І передбачу.
1: Можна б сказати, передбачу, бо те, що на той час не було якесь там свідомості що нашого суспільства, що може бути війна, але деякі наші інтелектуали вже і тоді говорили, що можливо прийде нам далі захищати свою країну і боронити Європу, захищати Європу перед російськими ордами, які там ми то сьогодні маємо.
0: Чи є шанс повернутися зараз, принаймні в українсько-польських стосунках, до цих настанов святого Івана Павла ІІ і до настанов, викладених раніше в листі польських і німецьких єпископів по відношенню до України, і до слів Івана Павла ІІ 25 років тому тут, у Львові, про необхідність прощення. Чи можемо ми до цього повернутися? Чи, як кажуть деякі поляки, все, минув час гидроїться, полякам зараз це не цікаво. Слова про те, що вільна Польща без вільної України неможлива, зараз не актуальні. Ми зовсім інакше на все це дивимося. Чи Іван Павло ІІ, його постать, сила його віри, його особистості здатні все ж таки повернути нас до цих цінностей в стосунках між нашими народами?
1: Хочу в це вірити. Але я би тут не був аж таким великим оптимістом, особливо зараз, коли дивлюся, як капушана є до святого Івана Павла ІІ в польському суспільстві. Років тому 10 назад чи 12, ну, виростали вулиці імені Івана Павла ІІ, школи, пам'ятники і все інше. Зараз не тільки це зупинилося, але йдуть голоси, щоб це знімати. Щоб руйнувати пам'ятники, щоб зміняти вулиці Івана Павла ІІ, святого Івана Павла ІІ. Там, в тому суспільстві, є дуже сильні перетворення, і ми мусимо почекати, чим воно до кінця закінчиться. Нам дуже важливим є те розуміти, що ця напруга, яка зараз є між польськими і українськими народами, суспільствами, ну, вона може довести до певних якихось непередбачених і трагічних моментів. Не дай Боже, щоб це сталося. Можливо, так і станеться. І тоді такий трагічний момент, це буде таким холодним душем на те, щоб подивитися, чи зупинити цей процес, і подивитися знову, можна б сказати, як ми можемо разом іти вперед. А тоді за основою, власне, стане життя і творчість, і сенси святого Івана Павла ІІ. Чи дійде до такої трагічної ситуації? Багато поважних осіб в Польщі дуже бояться, щоб цього не сталося. Коли ви слухаєте, як сьогодні відгукуються українці в Польщі медійно, ми бачимо різного роду відео записувані, до тої ситуації напруга наростає. Треба молитися до святого Івана Павла ІІ. Святий Іван Павло ІІ і для Польщі, і для Поляхів, і для українців, і для інших, і для цілої церкви – це велика свята постать. Я вірю, що він своїм заступництвом може це все зупинити. Щоб не дійшло до якоїсь трагедії, щоб не дійшло до якогось насильства, яке не потрібне сьогодні нам, ані нікому іншому. Я думаю, що поляки повинні зрозуміти, що сьогодні тисячі людей гине в Україні, захисників, і мирних людей гине в тій страшній війні. Але коли ми слухаємо риторику в Польщі, ніхто не говорить, що Росія зараз є агресором. Я дуже, дуже мало чую про це в медіях, що десь ми говоримо про Росію негативно. Взагалі не говоримо про Росію. Вона зникла зовсім з ефіру. Говориться тільки про Україну, що Україна така, щоб українці такі не виховані і не розуміють поляків. Я би хотів, щоб це все змінилося, власне, в контексті того візиту, який відбувся в Україну, і того візиту, який відбувалися в Польщі святого Івана Павла ІІ. Він своєю силою духа вмів змінити багато-багато в Польщі, дещо змінити в Україні. І дай Боже, щоб зараз і в Польщі, і в Україні наступили ці позитивні кроки і взаєморозуміння.
0: Отже, просто на завершення розмови, перш ніж я вам скажу до побачення і до зустрічі, скажіть їм декілька слів польською мовою, тому що зараз інтернет нас буде дивитися всюди, щоб в Польщі теж поляки, наші друзі поляки, почули ваші слова.
1: Та bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy słuchają nas dzisiaj i którzy rozumieją, jaką krzywdę politycy wyrządzają i Ukraińcom, i Polakom, bo przyszłość, można powiedzieć, może być bardzo dla nas dobra, przyjemna, zrozumiała, ale może być też i dramatyczna i tragiczna. I my ciągle powracamy do tych dramatycznych momentów, nie chcąc widzieć tych dobrych momentów, tych światłych dni, które przy współpracy Polaków i Ukraińców dawały nadzieję na to, że możemy wspólnie budować swoją przyszłość i wspólnie budować swoją Europę. Dzisiaj słyszę, że w sondażach, że większość w Polsce obywateli polskich chce zamknąć drzwi do Unii Europejskiej dla Ukrainy i dużo więcej tych różnych takich negatywizmów, jakie w mediach pojawiają się. Ja proszę jedno, kto zdrowo myśli, bądźcie aktywni, nie swoim bólem, można powiedzieć, nie zakrywajcie się w swoich domach, tylko trzeba iść i mówić prawdę, rozbudzać pozytywne, szukać w słowach Jana Pawła II nową nadzieję i tą nadzieję rozsyłać, gdzie tylko możemy, żebyśmy mogli zrozumieć, że jeżeli my tego nie zrobimy dzisiaj, to za nas będą robić inni, czy to Rosja, czy inni, czego na pewno sobie nie życzymy, ani Polacy, ani Ukraińcy. Niech nas Pan Bóg błogosławi w tym, żebyśmy mogli oddzielić prawdę od fałszu, manipulację od serca i prawdziwych informacji. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, ojcze.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Єлайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка ро. А мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Очістерс. Це смачно.
5: Новий Xblack Vanilla.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Коли мені хапає спину, я беру «Фламідез гель».
2: Три проблеми вирішує один «Фламідез гель» – від болю, від набріку, від запалення.
3: «Фламідез гель» – проти болю в спині та суглобах.

0: Ви єврей і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
1: По-перше, я не єврей, я український єврей.
0: Наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник. Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
1: Ні, він не можна. Він був совєтський єврей.
0: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист, і багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, саме етнічних. Да. Що ви відчули в цей момент?
1: Я був проти нього категорично.
0: Да. Чому?
1: Є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти тих, хто критикує владу. От, наприклад, назвати когось антисемітом, бо там когось вони критикують, там Міндіща, наприклад.
0: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці». Про те, що нащо нам ці європейські цінності? От подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
1: Ну, воювання – це взагалі не цінність. Багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейців. У нас якийсь світ, третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його.
0: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою, а зараз вже ми якось...
1: А вона була. Є 50%, це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни.
0: Леся Вакулюк, в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Він каже, що фактично все своє життя йшов до російсько-української війни, а народився по закінченні німецько-радянської, у якій його народ був гнаний і нищений. Він єврей, утім, завжди підкреслює і наголошує – український, хоча народився не в Україні. Він уперто називає Радянський Союз совєтським і у ті часи послідовно боровся з проявами совєтської антигуманної системи. І за це двічі опинявся за ґратами. На порозі свого 80-річчя Йосип Зісельс і далі продовжує займатися тим, що докладається своїми справами до перемоги над Російською імперією. Зокрема, ще з 2014-го запрошує в Україну з лекціями ізраїльських психологів, розуміє нас, які наслідки матиме війна для ментального здоров'я українців. Сьогодні Йосип Зісельс у нас в студії. Я вітаю вас, пане Йосип.
1: Добрий день.
0: Я, власне, хотіла, знаєте, почати от з цього радянський-совєтський, бо дуже часто в моїх програмах глядачі приходять в коментарі потім на Ютубі і постійно намагаються чи то мене, чи ті гості, які в моїх програмах кажуть «совєтський», виправляти. Кажуть, немає такого слова в українській мові «совєтський», є слово «радянський». Чому ви також наполягаєте на тому, що саме «совєтський»?
1: Слово «радянське» – це є калькою з російського, «совєтське». Ну, прямий переклад. Угу. «Совєт» і «рада». Мені подобається слово, яким користувалися бійці УПА. «Совєтські». Вони не хотіли перекладати на українську мову те дуже неприємне для них словосполучення «Совєтський Союз». Я просто слідую попередньому етапу визвольної боротьби.
0: Чи є совєтський окупаційним режимом? Бо теж деякі гості в моїх програмах кажуть, що це був окупаційний режим для України, а українці ж дуже довго вчили в історії, що це Україна була частиною Совєтського Союзу, і ніяка це не окупація, а навпаки визволення.
1: Да. Совєтський є одним з проявів імперської авторитарної колективної ідентичності отого простору, що на схід від нас. Тобто ті 150 мільйонів людей, які там живуть, для мене є імперцями і людьми авторитарної ідентичності. Чи є він окупаційний? Я думаю, так. Бо історики, я не історик, да? Історики кажуть, що в історії Російської імперії, тобто починаючи ще з 18-го там століття, не було дня, щоб вона не воювала, не захоплювала, не окуповувала, не знищувала, не гвалтувала, не грабувала. Жодного дня. От вам і відповідь. Звичайно, є окупаційне. Це певний аспект того режиму. І ми знаємо, що в нашій війні він є окупаційним. Він був окупаційним, починаючи ще з 18-го року, коли почав воювати з УНР, і вже тоді став окупаційним. Так що для мене це однозначна характеристика, і мене не обходять, що хтось вважає це граматичною чи історичною помилкою.
0: Але цікаво, тому що ви єврей, і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
1: По-перше, я не єврей, я український єврей. Ви самі про це зазначили, коли мене презентували. Це важлива характеристика. Я ще додаю, що коли я кажу, що я український єврей, то акцентую на слові «українське». Це інша ідентичність. Я добре знаю єврейський світ. Я один з керівників єврейської общини в Україні. Я багато років був віце-президентом Світового єврейського конгресу. Знаю єврейські общини різних країн. Тому я розумію, що ідентичність євреїв, які проживають в різних країнах, вона дуже відрізняється. В неї є спільні риси, але вони все одно інші, ніж в Ізраїлі. Ізраїльські євреї або ізраїльтяни, вони мають дуже відмінну ідентичність від тих євреїв, які проживають в діаспорі. Ми проживаємо в діаспорі з точки зору Ізраїлю. Угу. Так. Можна поговорити і про ці відмінності, але я, знову ж таки, я займаюся питаннями колективної ідентичності. Це моє хобі таке. Так? Вже майже 30 років. Ну, я звик до певних термінів, якими я користуюся. Я підкреслюю, що все вони умовні, це все моделі. Да. І я ж не дослідник, я просто, мені це цікаво. Я за освітою фізик-теоретик, то мені цікаво коперсатися, розбирати щось, складати щось, узагальнювати, аналізувати. Неважливо, це буде математична формула, фізичне явище або історичне.
0: Ну, але, власне, для українських євреїв.
1: Да. Українські євреї – це, скажімо,

0: Україні. Йшли разом з українцями і разом з поляками воювати проти імперської Росії, ну, повстання 1830 року. Про повстання Костюшка я не знаю, чи там були євреї, а 830-863 там були євреї більшістю з України, були і білоруські. Тобто в них вже було щось від їх ідентичності, що їх підштовхувало, що їх приваблювало в тому, щоб протистояти імперії і бути разом з своїми польськими братами. Тобто це дуже довгий історичний процес. Спочатку це індивідуально деякі, а потім вони разом. Да, я вам наведу такий жартівливий приклад, що з 90-го року, коли я вперше після своїх там ув'язнень виїхав за кордон, там на різні якісь були зібрання дисидентські і так далі, то я потрапив в Велику Британію. Да. І давав інтерв'ю на BBC, от як зараз з вами. Да? І хлопець, який брав в мене інтерв'ю, виявився, що він єврей. А це було українське BBC. Тобто він вів інтерв'ю українською мовою, я євреїв відповідав українською мовою. Я з тих пір почав рахувати, скільки раз я з євреями говорю українською мовою. Коли я дійшов до 100, я кинув цю дурну справу, да, і вирішив, що вже є певний масив, ну, ще можливо невеличкий, нової ідентичності українські євреї. Ядро єврейське, я за релігію іудей, я все ж таки за певними правилами іудей і так далі. Але оболонка в мене українська. Це важливо. Бо я живу в Україні, я спілкуюся з українцями, я вивчив мову, в мене мова вивчена, я не народився з цією мовою, і вдома в мене не було української мови.
1: А якою ви розмовляли вдома?
0: Російською. Ну, як совєтські євреї розмовляли російською мовою. Тим більше мої батьки були з Бессарабії, де російська мова була...
1: А ви народилися в Узбекистані?
0: Добре. Я народився в Ташкенті, бо моя мама була в евакуації під час війни. І батько її там знайшов після війни. Да. Да. Так ось, мої батьки були з Бессарабії, тобто вони добре володіли російською мовою. Бо Бессарабія ще у 19 сторіччі попала... в межі Росії. Вони переходили на їдиш тільки тоді, коли хотіли щось від нас заховати. А нас вони не вчили їдиш. Бо це були 40-ві спочатку, 50-ті роки, коли були багато дуже таких свідчень про те, що Совєтський Союз йде до дуже сильного антисемітизму. Да. Це була справа лікарів 53-ті, це вже був пік. Перед цим була справа єврейського антифашистського комітету, була справа єврейських поетів. Тобто це налякало всіх, і вони не хотіли для своїх дітей такого суворого майбутнього. Да? І просто не вчили нас мові. І це погано, насправді.
1: Ну, щось схоже з українцями, та, які десь приїжджали в великі міста.
0: Да. І це погано було. І я вже вчив трошки мови вже пізніше, коли усвідомив. А українську я вивчив, бо в школі з цим зіткнувся, я вчився в Чернівцях, в звичайній школі, де українська була декілька разів на тиждень. Але мене це не дуже зачепило, бо я був налаштований тільки на фізику і математику. Більше мені нічого не цікавило. Трошки хімія, можливо, да. Астрономія, да, такі речі, точні науки. Да? Да. Але все ж таки зачепило, бо була дуже хороша вчителька української мови. Я через там 30 років їй дуже дякував за її, те, що вона була в мене. В мене мало що залишилося, але певний імпульс залишився. А ось вже в університеті в Чернівцях, коли я навчався, я був серед там 150 українців. Нас було не українців дуже мало на курсі. І от і лекції були переважно українською мовою. І от звідти моя українська мова. А довершення її цієї мови, хоча я не думаю, що я вже завершив своє володіння українською мовою, це спілкування з українськими дисидентами. Зокрема, з вашими земляками. На мене дуже вплинув Михайло Горині.
1: Це якраз мій земляк, тому що ми з одного міста вродом.
0: Да, в 70-ті роки я з ним був тут знайомий, я до нього приїздив. Ну, бо в мене були такі дисидентські справи тих, з ним, зокрема. Да, і ось він на мене дуже вплинув не тільки по мові, але й по світогляду.
1: Але дуже цікаво, бо ви кажете, що ви в своїй родині, власне, перший український єврей. Як

0: До вас ось.
1: Перший, але не останній. Мій молодший брат, на жаль, вже, який відійшов вже в світ інший, він також був налаштований на українське єврейство.
0: В який це момент приходить?
1: Це не момент, це процес. Угу. Це процес, який тягнеться десятиріччями. Поступово ти наращуєш навколо себе цю оболонку, да? Тобто ти по ядру своєму ти єврей, а по оболонці, по формі ти українець. Але це дуже органічно пов'язано.
0: Але чи сі...
1: Наприклад, у мене вишиванка є, угу, де з єврейською символікою. Угу. Да.
0: Тобто і вишиванка, і єврейська символіка поєднання. Але чи всі євреї, які живуть в Україні, є... чи їх всіх можна вважати українськими євреями?
1: Ні, ні, ні. Я ще раз кажу, це процес. Ми починали всі там в 91-му році, коли більшість євреїв, тоді жило багато євреїв, десь 1,5 мільйона, тих, кого я рахую, були євреї, але совєтські євреї. Угу. Дуже асимільовані в совєтському середовищі, майже нічого не знали, ані своєї мови, ані своєї, ну, тільки люди похилого віку володіли мовою ідиш. Іври там дуже мало хто розмовляв, тільки тих, хто викладали колись. Вони не знали своєї історії, своєї релігії більшістю. Бо працювало ще 14 синагог, але вони всі знаходилися, як і церкви, під наглядом КДБ. Ну, і я знав деяких євреїв, які не ходили з протесту до синагоги, молилися вдома. Угу. Бо знали, що там атмосфера, там рабин всіх записує, потім повинен подавати списки. Да, тепер, коли відкрилися документи, архіви цих обкомів партії, бо туди, докладні туди приходили, тому вони залишилися. В КДБ вивезло свої архіви в Москву. Так ось в тих, і наші дослідники це вже опублікували, вже книжки є про це, просто списки. Рабин подавав списки тих, хто приходить, особливо, коли іноземці приїжджали, він обов'язково повинен був повідомити, коли ні, він не буде рабином. Ну, а що, священниками не те саме було?
0: Ну, просто священники не погоджувалися, тоді був катакомб.
1: Просто священників дуже багато було, а раби, бо 14 синагог було діючих в Україні в совєтські часи, в останні вже роки. Десятиріччя. Да. Це такий сумний термін нашої історії, але ми його, слава Богу, пережили і намагалися трохи відновити.
0: Чому, наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник? Той, що музикант.
1: Не тільки він, багато хто народжений. Мені більше до вподоби Мойсей Фішбейн, один з найкращих українських поетів.
0: Я розумію, що він вам більше до вподоби, але, власне, хочу про Яна Табачника сказати, який... Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
1: Ні, хоча він народжений. Не можна. Він себе не ототожнював з українським. Він був совєтський єврей, бо він з тих часів ще. Він, як і я, прожив майже 40 років. Ми з ним одного року. Ми, як і я, він прожив 40 років у Совєтському Союзі. І це якраз і було... його виховання. Так що нічого дивного. І можна сказати так, що одночасно в 90-ті роки великої кількості єврейського населення були, домінуюча ідентичність була совєтські євреї, проміжна ідентичність була євреї України, які вже трохи звільнилися від совєтської ідентичності, але ще не перейшли на українську. А вже з'явилися люди, які ідентифікували себе як українські євреї, хоч такого терміну не існувало. Це я ввів в обіг такий термін.
0: Скільки зараз ще в Україні залишається совєтських євреїв?
1: Я не знаю, я не рахую їх по ознакам. Посередковано, бо давно не було перепису населення з 2001 року. І дуже важко судити взагалі про кількість. Крім того, є окупована частина 20%, де також проживають. Хоча я знаю, що в 2014 році, коли починалася ця міграція між регіонами України, з Донбасу, наприклад, я намагався рахувати, бо мене цікавила завжди єврейська демографія. Там жило десь 30 тисяч приблизно тих, кого я рахував євреями до окупації. А після залишилося от вже до наших років не більше 10%. Всі інші виїхали. По-різному, в різні боки, більшістю на територію України. Правда, деякі з них потім поїхали до Ізраїлю.
0: Ви розповідали про те, що ваші батьки не навчали вас ідишу, наприклад, тому що боялися, щоб часом вам не було зле в тій країні, яка називається Совєтським Союзом.
1: Хто ж своїм дітям готує
0: погану долю, так. Бо починався антисемітизм. Що дивно, та, бо Совєтський Союз нібито боровся з нацизмом. Нібито.
1: Ви казали про це, що ось Совєтська армія звільнила євреїв. Ніде нема задекларованої мети, там в штабах, там в генеральному штабі, там в партійних органах, що ми повинні звільнити євреїв, які перебувають на окупованих територіях ні нацистами, з концтаборів. Ніде не було продекларовано. Більш того, про ті жахи Голокосту, який відбувався і на території України, зокрема, бо на території України загинуло до 1,5 мільйона євреїв. Да, правда, є там дискусія, поляки вважають їх своїми частину, ми вважаємо їх українськими. Про ці жахи, які тоді відбувалися на Україні, навіть у штабі партизанського руху, ті, хто вивчали архіви, ніяких згадок про це. Тобто це Совєтський Союз взагалі не цікавило.
0: Угу.
1: Більш того, є документ, тобто не просто балачки, а документ десь приблизно 40-го року, коли нацистська Німеччина захопила вже і Польщу, і інші країни східноєвропейські. І виявилося, що там проживає дуже багато єврейського населення. Мільйони. Є лист, який від МЗС Німеччини потрапив до МЗС Совєтського Союзу, який вони просять Совєтський Союз розмістити на своїй території, там на сході десь, Казахстан чи Сибір, 1,5 мільйона євреїв з окупованих ними територій. Тобто на початку, в 40-му році, не стояло питання про тотальне знищення єврейського населення. Вони намагалися їх позбутися, бо це відповідало їх расові теорії, що це забрудняє оцю кров німецьку. Да. Так ось Совєтський Союз своїм мовчанням насилив, відмовився від цього, і тоді перейшли питання до знищення. Але про знищення рішення було прийнято вже після початку цієї війни проти Совєтського Союзу. У січні 42-го року Вензейська конференція постановила про тотальне знищення єврейського населення. Так що був час їх рятувати.
0: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, саме етнічних.
1: Да.
0: Що ви відчули в цей момент?
1: Я був проти нього категорично. Да.
0: Чому?
1: Він не на часі. По-перше, ми воюємо зараз. По-друге, у нас мінімальний антисемітизм в Європі. Ну, один із найменших рівнів. Я це добре знаю, бо ми 30 років більше вже проводимо моніторинг і аналіз антисемітських інцидентів. Проти чого ми боремося? Проти кого ми боремося? Для чого ж прийняти цей закон? Він популістський. Зокрема, він популістський для Європи. Треба показати Європі, що ми поділяємо їх цінності. В Європі є такі закони за заперечення Голокосту, да, навіть кримінальна відповідальність. Але у нас не було такого тотального заперечення Голокосту. Навпаки, українці сприймають Голокост як свою біду, бо цьому сприяє освіта. Зокрема, ми, як громадські організації, вже більше 30 років ведемо уроки Голокоста не в єврейських школах. Ми раніше там розпочали, а в українських школах. Ми підготували вже сотні, якщо не тисячі вчителів. І діти цікавляться, пишуть роботи. У нас освіта про Голокост в українському середовищі, на мій погляд, вища, ніж в Європі. Крім того, він дуже погано сформульований юридично.
0: Угу.
1: В ньому є розбіжності в інтерпретаціях. Да? Бо деякі речі не можна отак трактувати, а можна так. В законі не повинно бути такого взагалі. Закон повинен бути однозначний. Да? Якщо йдеться про ненависть, дайте визначення. Якщо йдеться про заперечення, наприклад, да, Голгу. Якщо людина просто ніколи не чула, не знає, він дивується, а я нікого про це не чув, я не думаю, що він був взагалі. Ну, що, в чому його кримінальність цього людини? Ну, він просто не освічений. Він не попав до наших ось цих уроків Голокосту. А в школі дуже мало уваги до цього. 4 години на весь курс історії про Другу світову війну, і, зокрема, там про Голокост трохи є. Да. Не приділяються зі сторони влади також про це. Бо коли треба багато працювати, вкладати, інвестувати, там влада йде повз це. А треба прийняти закон, щоб сподобатися Європі, будь ласка. Але це імітація.
0: Угу.
1: Оскільки ми з вами наближаємося до розмови про Європу, про шлях європейський, про мету нашу на цьому шляху, то це імітація європейськості, а не справжня європейськість.
0: А що таке справжня європейськість?
1: Це коли кожна людина проходить шлях до цього розуміння. Через виховання, через освіту. А не просто хтось там сказав, давайте приймемо закон, і одразу всі стали, тим більше взагалі, більшість законів у нас взагалі ніхто їм не слідує. Бо їх приймають лобістські групи якісь для своїх інтересів. Да, у нас нема верховенства права. І це важливіше, ніж боротьба з антисемітизмом. Але боротися з верховенством права, я взагалі не люблю терміну «боротьба», да, я люблю, щоб це еволюція, це виховання, це культура, це освіта. Цим треба займатися десятиріччями. А який політик реальний скаже, що на це потрібно 30, 40, 50 років. І може обиратися через 5 років знову.
0: Ну, так,
1: він думає тільки про свої вибори, а не про Україну, не про її шляхи, зокрема до Європи. Тому заміняється дуже часто реальний шлях до Європи імітацією. В Європі навіть подібні, схожі закони мають чітку юридичну формулювання. А воно у нас дуже розмите. І ми критикували це. Наші експерти критикували, я опираюся на наших експертів, бо я сам не вивчаю настільки глибоко. Але я довіряю нашим експертам, які це дуже вивчають, читають лекцію на цю тему. Зокрема, В'ячеслав Ліхачов, наш експерт багаторічний.
0: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці» про те, що нащо нам ці європейські цінності, от подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
1: Ну, воювання – це взагалі не цінність, це вимушена
0: як
1: ситуація.
0: Як пояснити людям, що таке європейські цінності і чому вони важливі?
1: Да. Для цього дуже просто. Треба взяти Лісабонський протокол 2009 року, бо там 26 чи 27 країн Європи підписали це як певний орієнтир на шляху до подальшої європейськості. І там все є. Там не про кожну людину, це про народи. І, наприклад, Греція і Норвегія – це про такі різні народи з такою різною колективною ідентичністю, бо вони формувалися в різних кліматичних умовах, в різних рельєфних умовах, в різних історичних умовах, в різних кліматичних умовах, а це все впливає на формування колективної ідентичності. Вони сформувалися дуже різними, але вони поставили перед собою мету, оцей Лісабонський протокол, який фіксує цінності певні, так? І відношення до них. От, наприклад, перше, що там стоїть? Свобода без кордонів.
0: Угу.
1: Найбільша цінність для європейських – це свобода без кордонів. Вони йшли до свободи тисячоліття. Це ж не так, як ми 35 років, да? На деякого з нас, бо на багатьох, ця свобода впала навіть неочікувано, вони її, можливо, не дуже хотіли. Це як скріпосним скріпацтвом 1861 року. Його відмінило, а багато селян не хотіли йти від панів. У них є де жити, є що їсти. І вони не хочуть якусь відповідальність зайву навіть за себе. Бо їх не привчали до відповідальності, їх привчали до несвободи. Тому, коли ми кажемо про свободу, навіть у європейському вимірі, вони досягнули певного балансу між свободою і
0: Відповідальність.
1: І відповідальністю. Століттями це виховується в мільйонах людей, оця ідентичність, яка приводить до того, що розподілена енергетика по всіх цих рівнях. І для себе, і для сім'ї, і для будинку свого, і для вулиці, і так далі. І для України важливе місце ідентичності повинна займати твоя держава. Ніщо не падає з неба, повірте. Все дістається дуже тяжко і на довгому шляху. Ну, хто з політиків скаже, вас очікує довгий шлях. Тяжкий довгий шлях. Ніхто не скаже, бо його більше не оберуть.
0: Для скількох українців його світ закінчується рівно за його порогом? А далі вже мене нічого не цікавить.
1: Я не знаю. Треба питати соціологів. Вони весь час щось вимірюють. Я цікавлюся їх дослідженнями. Ну, можливо, не завжди вимірюють те, що мені, наприклад, було б цікаво.
0: Угу.
1: Зараз якраз я домовляюся з соціологами, наша група, ініціативна група 1 грудня, що ми будемо приймати участь у формулюванні певної анкети для їх вимірювання про цінності. Якраз про те, про що ми з вами сьогодні говоримо. Зокрема, і про свободу, і про відповідальність. Да? Далі. Це не єдина цінність. Там багато. У мене в моїй лекції про ідентичність є порівняння, наприклад, цінності Європи, які сформульовані в Лісабонському протоколі, і не сформульованої низки цінності в лапках у Євразії. Ну, в Росії, в Казахстані, наприклад, в інших країнах її попали у цю зону тяжіння. Да? І це не просто варіація, трошки інше. Це повністю протилежна система. Тому, коли мені кажуть, що навіть мої товариші по дисидентських часах, які ще залишилися в Росії, дуже мало залишилося, я навіть вже не хочу їх ображати. Бо вони, ну, ображаються. Ну, що? Вони все життя віддали демократизації Росії. Нічого не виходить з цього. Бо я впевнений, я про це говорю на зустрічах, на конференціях, на зібраннях різних, що в такому стані Росія, як ми її знаємо, в таких межах, кордонах, з такою історією не здатна за визначенням стати демократичною країною. А ми здатні. Тому що у нас є різна колективна ідентичність. Нас зачепила трохи європейська історія. Нас зачепила і східна історія, дуже сильно зачепила. Бо ті десятки мільйонів українців, які загинули за ці останні сторіччя, це все така данина в лапках, це ціна того, що ми все ж таки в своїй ідентичності тягнемося до свободи.
0: Що ще нам треба от з тих європейських цінностей досягнути?
1: Тільки довгі шлях тягкі, тільки освіта, культура, наука. І це еволюція. Це поступовий, дуже повільний шлях.
0: Ну, тобто, коли нам запишуть, що от Україна тепер вже в Євросоюзі, це ж не означає, що ми всі європейські цінності, вже вони в нас є прошиті, правда?
1: Ні. Там взагалі не йдеться про цінності. Там йдеться про певні формальні ознаки, ось які закони треба прийняти, а що за цими законами, якщо немає верховенства права, взагалі не зрозуміло. Ну, це формальність. Оце і підштовхує цю імітацію, про яку я говорю. Ну, прийміть закон, нати вам закон. Те, що він ніколи не буде виконуватися, це інша справа. От зараз ще один закон обговорюємо, ми проти нього також виступаємо. Так, сам також про мову ворожнечі, наприклад. Також дуже погано сформульований. А я про ці закони говорю прямо. Що є загроза. Прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти інакомислення, проти дисидентів сучасних, проти тих, хто критикує владу. Але у нас критика влади – це інституалізовано. Є опозиція, вона повинна критикувати владу. А про них можна тепер застосувати ці закони. От, наприклад, назвати когось антисемітом, бо там когось вони критикують, там Міндіча, наприклад, чи міністра, який там, можливо, є, має ознаки єврейські. Вони кажуть, о, все, кримінал, давайте заграти його. Не за критику будуть судити, а за те, що він порушив закон, який неправильно сформульований. Те саме з мовою ворожнечі. Також може бути зловживання і цим законом. І цього не треба мовчати. І журналісти повинні про це говорити.
0: Але буває, знаєте, як чую, що, мовляв, от попередні покоління погано боролися проти Росії, і тепер ми маємо цю війну.
1: завжди дивлюся на будь-що, що мене запитують, ось з точки зору колективної ідентичності. В Україні було декілька спроб звільнитися від Росії, починаючи з 18-го року.
0: Можливо, було... століття.
1: А, 19, да, 1918. Можливо, були якісь ранні, я не історик. Можливо, було, я знаю, була участь українців у польських повстаннях, про що ви вже говорили. Це означало, завжди була якась маса українців, які хотіли звільнитися, але всередині не ходили такі можливості, бо імперія по відношенню до українців поводила себе супержорстко, жорстоко. Бо величезна Україна відвалюється, це був кошмар усіх російських політиків. Це навіть Бжезинський написав, що Росія без України – це не імперія. А Росія не може бути не імперією, вона повинна бути імперією, вона повинна воювати, бо це в їх крові. Тому я кажу, не буде вона ніколи демократичною. І не очікують. Поки не програє війну, причому жорстоко повинна програти, не розвалиться, і бажано, щоб цей розвал був колапс під контролем міжнародних сил, не буде окупована, не буде застосовано щось, як колись було для Німеччини план Маршалла для Європи, для Японії була інша програма, яка вона програла Другу світову війну. Поки не буде аналогічних процесів, не точно тих, бо історія вже пішла звідти, не буде нічого з Росією. Тобто я бачу розпад Росії рано чи пізно, я не можу сказати коли, да? Але я точно знаю, що вона розпадеться. Бо це всі імперії розпадаються. Жодна не утрималася. Були потужні дуже імперії, були всі розвалилися. Чому Китай так допомагає Росії? Бо він розуміє, що якщо вона розвалиться, він наступний. А цього мало хто про це говорить. Всі заворожені Китаєм. Стільки дешевих товарів, стільки техніка яка, такі чудеса там. А це та сама комуністична партія, яка в минулому сторіччі вбила на своїй території 80 мільйонів людей. І ніхто не покараний був за це. Ніхто не... ніякої провини не відчуває за це. Ніякого катарсису, як це було у японців і у німців, не відбулося.
0: Дуже багато українців через повномасштабне вторгнення опинилося в європейських країнах, знову ж таки, повертаючись до Європи і до цінностей. І з'явилася також маса дописів про те, що а в Україні набагато краще, ніж в тій Європі. От чому в українців ось це є таке, що в нас краще?
1: Єдина реформа, яка в нас пройшла також не до кінця, це децентралізація. Я добре знаю, весь час їжу по Західній Україні. Дороги з'явилися тільки з децентралізацією, більш-менш нормальні. Навіть в цьому одразу, бо час приватна ініціатива, вона дуже важлива. І про це, до речі, в Ліскабонському протоколі є. Щоб обов'язково децентралізована приватна економіка, да, але з соціальним нахилом. Як? Це інша справа. Це кожна держава вирішує як. Або великі податки, які направляються потім на соціальне питання, або точкова допомога, якщо це праві уряди, на тих, хто страждає соціально і не може сам себе забезпечити. Але це підкреслено там, в Лісабонському протоколі. А обмеження дуже важливе в Лісабонському протоколі є те, що в Росії, наприклад, і в таких країнах, в Євразії, вони, це дуже один з наріжних камінів. Це таємна поліція, роль таємної поліції. В Європі такого нема. Нема і давно немає. Дуже обмежена роль таємної поліції парламентами різними засобами. Постійні доповіді, прозорість повинна бути, ну, крім зберігання таємниці державної. Да. І весь час під контролем. Бо якраз таємні служби, вони схиляються до порушення прав людини. А права людини – це у нас також один з наріжних камінів європейськості. Я знаю, що багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейцями. У нас якийсь світ, третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його. Ніхто ж його не малює. Просто кажу, у нас свій шлях. Який свій? Є тільки той шлях повернення до імперії або ту Європу, яка, можливо, не така ідеальна, як нам би хотілося, але вона реальна. З хорошими економіками, з гідністю життя, бо без хорошої економіки важко відбудувати цю гідність життя, щоб людина почувала себе незалежною і гідною. Да. І так далі. Що не візьміть, все люди незадоволені трошки. Да, ну, що ж може бути? Бо ми дуже різні.
0: Угу.
1: І це питання про колективну ідентичність.
0: Угу.
1: Бо я коли викладаю там лекціях, да, я кажу, що на що хочу звернути першу увагу, що в Україні ніколи не було єдиної колективної ідентичності.
0: Ого.
1: Бо ви маєте на увазі культурно, мовно, релігійно. І навіть там не було ніколи єдності. А я маю на увазі фундамент. А що в фундаменті європейської цивілізації? Ось про це важливо говорити. Але так глибоко наші політики не купають. Про це повинні говорити журналісти, вчителі, освітяни, там, культурні діячі, артисти. Ну, от, це повинна бути мільйонна армія тих, хто пропагує європейські цінності, цінності європейської цивілізації. А там стоять три великих базових таких каменя. Це юдеохристиянська мораль, це естетика давньогрецька і це римське право. От на цих трьох стоїть Європа. І це все не вчора, не 100 років тому, а тисячоріччя. Мораль формувалася 3000 років тому, ще в єврейській цивілізації. Потім вона переросла в християнську. Зберегла дещо, дещо ми розвинули. Ми йдемо протореною стежкою. Бо десятки країн пройшли шлях від східної жорстокої цивілізації авторитарної. Це не тільки Росія, це і супутні країни. І Китай там певним чином, і так далі. Пройшли шлях до європейської цивілізації. І цей шлях зайняв тисячоліття. Що ж ми так поспішаємо? Вже хочемо, да, в Європу. Європа, я думаю, дуже жалкує, що вона прийняла Румунію і Болгарію. Румунія і Болгарія там по-різному, але були дуже схожі на нас в чомусь. В чому треба розбиратися? Сьогодні в Болгарії проблем дуже багато, хоч вона давно в Європі. Відток молоді дуже величезний. Корупція, ми знаємо, що таке корупція. Так ось в Болгарії вона не набагато краще. І в Румунії також. І так весь Балкан, всі Балкани. Чому? Бо це певна частина цивілізації людської, яка формувалася в інших трохи умовах. І тому в них не сформувалися повністю ті цінності, які сформувалися, наприклад, у Північній Європі. У Данії, у Голландії, у Швеції, в Норвегії. Тобто це найбільш розвинені країни Європи у всіх параметрах. Зокрема, і по економічному розвитку. Прибуток на кожну людину, він більший, ніж в Америці і в Британії. Це не можна відкидати. Це все формується разом. Це одне тягне за собою друге. Не можна мати розвинену економіку, ринкову, звичайно, якщо нема свободи, нема прав людини і так далі. Про що ми говоримо? Таким чином, це ж тяжкий шлях, довгий, але я думаю, що ми правильно обрали цей шлях. В чому наша проблема? Ну, це не проблема, це ознака наша, бо все, що торкається десятків мільйонів людей, це вже не проблема, це не помилка. Це заданість, яка попередній розвиток дав ось такі риси. Да? По-перше, ми дуже великі за розмірами. Відірвати таку велику країну від Східної жорстокої імперії не так легко, як Естонію. Це ж зрозуміло. Системний аналіз показує. Великі країни, вони дуже такі повільні, інерційні і так далі. Чому ж ми так дивуємося, що нас це займає багато часу? Крім того, імперія на нас звертала дуже пильну увагу, щоб знищити все ще з 18 століття, коли Катерина знищувала козацтво. Бо я на лекціях називаю наших козаків першими українськими дисидентами.
0: Угу.
1: Це люди, які пішли проти традицій, пішли на зустріч дуже тяжким випробуванням, але обрали свободу. І наша справа – окультурити цю тягу до свободи. Зробити її через освіту, через культуру, зробити її розумною, де буде місце для відповідальності. Бо свобода без відповідальності – це анархія, це відомо. Але я придумав ще щось. Що відповідальність без свободи – це рабство.
0: Так.
1: Ми повинні балансувати між цими двома полюсами.
0: Але відповідальними можуть бути дорослі люди, а ви дуже часто кажете, що українці називають…
1: Підліткові.
0: Так. Ну, причому підлітки, ви казали раніше, що ми підлітки з 11 до 13, а є ще старші підлітки вже да. там, з 14, ну, то ми ще де?
1: Можливо, погорячкував, але можливо і ні. Це важко аналогію якісь робити, але ми поводимо себе дуже емоційно часто, навіть у колективному форматі, а це якраз ознака підлітковості, емоційність. Є і хороші риси дуже в підлітковості, відвертість, відкритість, тяга до справедливості, це треба навпаки культивувати і... Але, як правило, влада і вчителі не дуже культивують свободу і самостійність, критичне мислення, бо тяжко працювати з вільними дітьми, які вже розібралися в певних початкових цінностях. Да. Ну, це популізм – обирати найлегший шлях. На жаль, багато обирає. Навіть останні вибори візьміть. 19-го року. Більшість обрала популізм, легкий шлях. Не буває легких шляхів до правильного майбутнього. Є шляхи, але вони дуже довгі і тяжкі.
0: Але разом з тим, що ми підлітки, ми зараз воюємо. Чи від цього
1: найкращі солдати, всі армії знають, це молоді солдати. Да, це перше. Я маю на увазі підлітковий вік народу, а не конкретних людей. Бо він змінюється поступово. Ми дорослішаємо.
0: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою. А зараз вже ми якось...
1: А вона була?
0: Ну, принаймні, всі якось того, разом бралися.
1: Від того, що деякі журналісти так називали, або хтось з влади так називав, зараз єдність вища, ніж тоді. Просто вона вимірюється інакше. Я мірю єдність за певною ознакою, яка називається соціальна інтеграція. В кожному суспільстві є частина людей, які швидко мобілізуються за якоюсь ідеєю, за якимось гаслом, яке відповідає їх очікуванням і їх баченню майбутнього України. Да? У нас зараз оця маса, яка реагує, і та, що віддає своє час, енергію, гроші, увагу, здібності своє, якщо треба, і здоров'я, і життя, 30%. За 35 років у нас ніколи не було 30%, було менше.
0: Просто і вона... Але 30% – це небагато.
1: Це дуже багато. Жодна країна не пройшла оцей шлях від нуля до 30% так швидко, як ми. Бо ми йдемо не перші по цьому шляху. Виросла генерація в цій країні. В них немає іншого. В мене є інша країна, Совєтський Союз, в якому я народився, вирос, сформувався. А в них немає іншої країни. В них тільки ось ця, це їх країна. Це як родина. Що ми розуміємо? Що ця війна надовго. А я саме так розумію це. Я говорю про це вже 3,5 роки. Да? То чи готуємо ми своїх дітей і онуків до військової служби? Це питання для кожного з нас. І його не запитають ані влада, ані хто. Влада взяла і відпустила там від 18 до 22, відпустила за кордон. Це було, знову ж таки, популістський дуже крок. і по відношенню до батьків всіх дітей, і до самих самих. Замість того, щоб їх готувати.
0: Але ж батьки пішли воювати, зокрема, щоб не воювали наші діти.
1: Вони не можуть припинити війну, батьки. Загинути вони можуть, але це не означає припинити цю війну. Я дуже уважно слідкую за цією війною. Я не думаю, що хтось здатен її зараз зупинити. Ніхто, навіть Путін вже не може її зупинити. Він так в неї вжився в неї, що він боїться вже її зупинити. І він не впевнений, що якщо він захоче, він зможе її зупинити. Його можуть не дати. Бо в Росії вже є мільйони людей, які наживаються на цій війні. Дуже добре наживаються. І вони не хочуть зупиняти її. Коли йдеться про корупцію, звичайно, в Росії корупція набагато більша, ніж у нас. Вона більш інституалізована навіть. Я кажу, наша корупція перемогла російську корупцію, бо вона не була така велика. Тому перемогла. Ну, я жартую, звичайно, але в цьому щось є, в цьому жарті. Тому, дивіться, ми про єдність говорили. Я вас запевняю, всі мої ось 30-річні заняття колективною ідентичністю, що ми отримали такий рівень оцієї соціальної інтеграції, єдності, от зараз, да? Коли почалася війна. Тобто через більше як 30 років після початку нашого існування як держава. І пройшли дуже великий шлях, щоб отримати ці 30%. Війна не може збільшити суттєво цю цифру. Вона поляризує нейтральну групу. Бо у нас, крім 30% тих, як ми, є 20% тих, хто проросійські. Досі. Це показує соціологія. Вони готові піти на капітуляцію. Просто це не афішується. А чому? З ними ж треба також щось робити. Якщо вони діють проти України, для цього є кримінальний кодекс. Якщо вони налаштовані так, то є знову ж таки виховання, культура, освіта. Але з ними не можна їх викреслити взагалі з нашого життя. Вони такі, бо вони такими народилися, їх батьки їх такими виховували. І ніколи їм ніхто з вчителів не пояснював, що можна бути інакше. Але є 50% проміжку між нашими 30 і тими 20. Оце найважливіше, бо це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни. Вони можуть бути чудовими фахівцями, можуть бути дуже освіченими, багато читати, але це їм не зайшло. Україна не зайшла. Досі не зайшла.
0: Ми живемо в країні, яка в війні, але, в принципі, країна була вільною. Якщо їм не заходила Україна, то навіщо було продовжувати?
1: Пані Леся, ну, що ви кажете? Ті, хто міг втекти, виїхати, виїхав. Не всі змогли. Чоловіки не змогли, бо обмеження були. Але це не означає, що вони стали в один момент українцями. І готові воювати, і віддавати щось. 50% нічого не дають для перемоги. Повірте. Оті 30 віддають все, що в них є, для того, щоб перемогти. І цього виявилося достатньо, щоб зупинити Росію. Оцих 30%. Далі ми поки що не можемо рухатися, бо для того, щоб ця цифра зростала, треба більш-менш мирний шлях. Еволюція проходить у мирному терміні.
0: Тобто цих 50% ми не навернемо
1: Ні,
0: зараз?
1: Ні, ми розвиваємося далі, ми йдемо далі трошки. Для того, щоб бути впевненими, що все вже, треба отримати національний консенсус. Це 75-80%. І тоді ми можемо бути спокійні, що все вже. Ніхто нас вже не переможе ніколи і ніякими засобами. Оце єдність умовна. Коли 75-80% готові обмежувати себе і жертвувати всім, що можна, заради своєї країни. Є країни, які так живуть.
0: Ізраїль?
1: Ізраїль має 80% консенсус національний. В нього багато проблем інших, але момент загрози для свого існування, а там кожна загроза – це загроза просто для фізичного винищення всіх людей.
0: Що нам треба, щоб досягнути рівня Ізраїлю?
1: Ми рухаємося туди. Ми рухаємося туди. поступово, я ж кажу, ми пройшли дуже швидко цей шлях до 30%. Якщо б влада розуміла ці проблеми ідентичності колективної, і якась зосередила би якісь зусилля би на цьому, програми, мобілізувала б мільйони людей от цих 30%, бо подолати спротив мільйонів людей, які знаходяться там, в 50%, можна тільки, якщо буде мільйони вчителів, мільйони вихователів. Не можна, один президент, навіть разом з парламентом, не можуть повернути долю мільйонів людей, які знаходяться в середній цій зоні, яких не приваблює поки що взагалі самопожертва. Бо це екзистенційна війна. Росія була, є і ще довго буде на нашому кордоні. Країна, яка хоче відновити імперію і буде за це з нами воювати. І ми повинні готуватися до цього. Я цьому не приділяв таку увагу з 91-го року, хоча я каюсь, що повинен був це робити. І коли поруч з нами праві радикали, яких я знав, з якими я дискутував, вони казали, що треба їхати вчитися воювати на Балкани, в Молдову, коли там була війна на початку 90-х, в Грузію, в Абхазію. Да. Я, з одного боку, я їх розумів, що це треба робити, але я не готовий був розділити з ними це. І це погано. Бо якщо тоді ми б звернули на це увагу суспільства нашого, то ми б мали іншу б війну. У нас було б не 30, а більше тоді. Так що це все пов'язано, пані Леся. На жаль, не можна так раз і все гаразд.
0: Чарівною паличкою просто так не змахнути.
1: Так, да, але з іншого боку скажу. Все, що швидко робиться, не стійке. Все, що робиться еволюційно, поступово, от через науку, культуру, через освіту, виховання – це стійке.
0: Пане Йосифе, я вам дякую за цю тверезу і для когось, напевно, дуже витвережуючу розмову. Але ви така людина, що різко, не якось там не загортаючи якісь золоті папірчики, говорите. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Йосиф Зісель, це громадський діяч, учасник ініціативи 1 грудня, виконавчий співпрезидент ВААТ і виконавчий віцепрезидент Конгресу Національних громад України. Говорили про багато важливих і непростих тем. Дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Залишайтеся з нами, будьте з нами. Буде за тиждень нас новий цікавий гість. Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої коментарі як реакцію на розмову. Побачимося.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Ти керуєш не просто дроном. Ти змінюєш хід подій. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24-річних. Гарантований мільйон. 2 роки служби. Майбутнє в твоїх руках.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
5: Новий Axe Black Vanilla? Клас.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
5: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
5: Десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
4: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
5: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування.
4: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вітаю, 18.00 на годиннику. Це новини на Еспресо, в студії Оксана Височинська. Зросла кількість жертв та постраждалих на Харківщині. По обіді росіяни завдали ракетного удару по АЗС в місті Ізюм. Одна людина загинула, четверо дістали поранення. Потерпілих ушпиталили. Автозаправна станція знищена майже вщент. Там зайнялася пожежа, розповів очільник області Олег Синягубов. Ще двоє загиблих у Богодухові внаслідок ранкової атаки ворога. Також дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, у Київському районі Харкова російський безпілотник «Італмаз» влучив у дорогу. За уточненою інформацією, у Київському районі гострої реакції на стрес зазнали двоє людей. Ще одне влучання зафіксували по території автозаправної станції в індустріальному районі Харкова. Російські війська завдали ударів по Вільнянській громаді Запорізької області. Дві жінки дістали поранень, про це повідомив очільник військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені 15 приватних будинків та автівки жителів. Також зазнала руйнувань будівля школи-інтернату у Павлівській сільській раді. Двоє людей дістали поранення на Дніпропетровщині. Уночі ворог атакував безпілотниками, артилерією і ракетами. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпрі пошкоджене приватне підприємство. У Павлограді понівечені оселі і автівки. Під ударом була і Нікопольщина. Там пошкоджений приватний будинок. І про відповідь ворогу. Аеродром росіян, склади боєприпасів та мости уразили Сили оборони уночі. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, зафіксоване влучання у військове литовище «Гвардійське» у Криму. Він є ключовим для противника на тимчасово окупованому півострові. Використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки. Також уражено автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. Ці шляхопроводи противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Окрім того, уражено три склади боєприпасів противника у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області. Ступінь завданих збитків наразі уточнюють. Відірвав гранатою правоохоронців. Двоє поліцейських дістали поранення у Подільському районі Одещини. Як повідомили у Нацполіції, екіпаж патрульних поліцейських зупинив мопедиста за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з'ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Тоді він дістав гранату та почав погрожувати поліцейським, а за мить пролунав вибух. Правопорушник теж у лікарні. Військові 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас і з вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – це 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але і потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся, будь ласка, гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Могилу Богдана Лепкого пошкодили у Кракові. Уночі на Раковицькому кладовищі невідомі осквернили місце поховання видатного українського письменника, науковця та професора. Із меморіалу викрали барельєф видатного українця. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. І наголосив, цитую, «розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща». Генеральне консульство України у місті Краків звернулося до поліції, адміністрації кладовища та органів влади міста із вимогою знайти і покарати винуватців. Провалля на могилах утворилися на території будівництва Національного військового меморіального кладовища. Після сильної зливи 3 липня комплекс суттєво підмило. Зокрема, місця поховання, також дороги.
Навіть провалився асфальт. Про це повідомили у Київському еколого-культурному центрі. І зазначили, що вода потоками несла ґрунт території кладовища у бік Віти Поштової Київської області. У центрі наголошують, що ситуація може погіршуватися, особливо у період злив та снігопадів. Найбільші проблеми з'явилися саме там, де гідрологи попереджали про ризики через неефективний водовідвід і дренаж, наголошують експерти. Ну і, власне, про екологію будемо говорити далі, бо це важлива тема і, власне, вона стосується нас великою мірою. Для нас, українців, це наша територія, наша земля і наше середовище, де ми живемо, але також це та точка перетину спільних інтересів із Європейським Союзом, яка може пригальмувати на шлях до ЄС. Три тижні тому ми відкрили перший переговорний кластер із Європейським Союзом «Основи», і він вважається найскладнішим, а наступний за складністю – кластер «Зелений порядок денний та стале з'єднання». І стосується він, насправді, не лише екології, а й енергетики, транспорту і інфраструктури. Багато країн, які раніше вступали до ЄС, зокрема Польща, Румунія чи Хорватія, просили відтермінувати виконання частини екологічних вимог. От це про те, наскільки ці вимоги є складними і як довго їх потрібно виконувати. Тому і нам розраховувати на спринт у цій сфері не варто. Але є ще один нюанс. Екологія – це не просто дорого, довго і складно. В Україні це ще й корупційно вразлива сфера.

0: чітко прописані процедури, які дозволять реалізувати цей процес?
1: У нас зараз насправді серйозні виклики. Ви згадали, от Гданськ, де була URC-конференція, яка мала б забезпечити кращу відбудову України. Дійсно, там були різні дискурси. Ми і говорили з боку України про те, що ми залучили чималі кошти, 9 мільярдів євро. На відбудову і очікуємо більше. Але дійсно ці от правила гри, за якими буде відбуватися відбудова, вони надзвичайно важливі. У нас є два запобіжники: оцінка впливу на довкілля і стратегічна екологічна оцінка, які мали б спрацювати. Але так чомусь відбувається, що у нас ці оцінки відбуваються вже після того, як починають реалізовуватись якісь проєкти, і це шалені конфлікти і ризики. Тобто виходить так, якийсь підприємець, інвестор вкладає гроші в якийсь проєкт. Люди бачать, що тут ризиків. Ну, от ви, наприклад, показували військове кладовище меморіальне, попереджали екологи, в них же ж є відповідна освіта, що будуть проблеми, але хтось хотів це робити швиденько і не зважати на ці ризики. І потім от дивимось, що ми маємо, чи хотіли ми б такі ризики на військовому меморіальному кладовищі. Або, наприклад, будівництво Карпат, коли, наприклад, з гор буде йти якийсь сув і будуть страждати населені пункти, бо там хтось побудував без оцінки впливу на довкілля від ряків, наприклад. І насправді, от коли ми його не проводимо, оці от запобіжники не використовуємо, тоді у нас починаються конфлікти з громадянами. Громадяни йдуть в суд, інвестиційний проєкт зупиняється на кілька років, і тоді інвестори кажуть, так тут же ж сприятливий інвестиційний клімат. І за це все мав би відповідати наш уряд, який мав би розробити чіткі правила гри і стежити мала би державна система, як це все дотримується. Але у нас в уряді, як відомо, рік тому по суті, знищили Міністерство довкілля і з'єднали його з Міністерством економіки. І ви знаєте, от дуже прикро чути від наших міжнародних партнерів, коли вони говорять англійською мовою, вони кажуть, що у нас є Міністерство економіки and so on, тобто і так далі. Вони не сприймають в цьому міністерстві довкіллєвий компонент як щось важливе. А дійсно, на шляху до євроінтеграції з нас будуть питати за ці екологічні речі. І по тому, що роблять в парламенті, зокрема, там Руслан Стефанчук з цивільним кодексом, бо ми рік тому в Етері Еспресо говорили про закон Мазепи, який теж вносить зміни до цивільного кодексу, і хто хоче легалізувати дерибани, то так здається, що люди зараз, поки ми ще не в Євросоюзі, а ми там будемо, вони роблять правила гри, щоб з парламенту і уряду вийти на золотих парашутах, а вже коли дійде до оцього переговорного кластеру про екологію, тоді ми будемо залагоджувати цю історію.
0: Добре, то що зараз тоді робити? От ми маємо такі реалії, як ви описали, а нам з однієї сторони треба відбудовувати країну, так, частково зараз, частково вже після завершення війни. І при цьому, звичайно, ми всі хочемо мати безпечне довкілля, яке нам гарантує насправді Конституція. Кожен хоче не просто дихати добрим, якісним повітрям, але мати таке ж і середовище по всій країні. Що робити, щоб це можна було забезпечити? От які кроки ми повинні зараз зробити?
1: Є рік тому, коли знищували Міністерство довкілля, понад 130 організацій звернулися до уряду і до парламенту, щоб терміново відновити міністерство. Якщо ми в урядовій політиці вбиваємо довкіллєвий напрям, виводимо з поля гри, по суті, Міндовкілля, ставимо згори Міністерство економіки, то таких нормальних правил гри не буде. Зауважу, що коли тягнули більше ніж рік тому закон Мазепи, який легалізовував крадене і реально став наступом на екологію, то Міністерство довкілля, яке тоді було, попри все, за того, що це проголосувала там більшість «Слуги народу», да, коли влада це підтримала, президенту сказали, що цей закон треба ветувати. Тобто в системі уряду була інституція, яка прописувала червоні лінії. Зараз цієї інституції немає. А друге, це коли з'являються в парламенті законодавчі ініціативи, вони 100% мають бути під прицільним моніторингом громадськості і під прицільним моніторингом наших західних партнерів. Ми маємо виловлювати ці ризики, нам би мало Міністерство довкілля так само допомагати, і сигналізувати. А для цього ми не можемо так швидко нестися. От згадайте, що в нас було з цивільним кодексом пана Стефанчука, коли він його зареєстрував, і менше ніж через місяць його голосують, і потім виходять люди з картонками. Тобто нам треба в уряді навести порядок, і в парламенті світі навести порядок. І тоді ми зможемо мати реальні інструменти, аби ставити запобіжники, коли таке несеться.

0: Гаразд. А чи можемо ми тоді так окреслити, от що саме в Україні сьогодні найбільше під загрозою? Це забруднення після прильотів прифронтові міста, столиця, в якій кожна масована атака закриває сонце. Це, можливо, ліси на Рівненщині, де шукають бурштин, чи, може, Карпати, про які ви згадали? От, хоча ті Карпати ми завжди звикли називати таким екологічним оазисом, але насправді останнім часом не дуже.
1: Ну, коли говоримо про шкоду, яку завдає ворог, тут безумовно, і це обговорювалось так само і на UIRC в Гданську, але, ну, правді, вічі, ми цей компонент зараз прибрати не можемо. Цей компонент, він від нас не залежить. От, якщо ми говоримо про Карпати, то це так само дуже важлива тема, бо коли ми говоримо про те, що нам потрібні вітряки для того, щоб отримувати електроенергію в часи війни, і це правда, то екологи кажуть, вище тисячі метрів, давайте не підніматись. Петиція набрала понад 25 тисяч голосів до Зеленського, і спільнота, це ж не тільки екологи, українці, вимагають нормальних правил гри. Але вітряки без оцінки впливу на довкілля почали встановлювати на високогір'ї. Ми вже говорили так само в Етері Еспресо про полонину Руна. І там є значні ризики, тому що знімається шар ґрунту. Для того, щоб лопаті завести на гори, вирубуються праліси, ширина дороги колосальна. Там один вітряк може бути більше, ніж батьківщина мати. І Карпати так само під загрозою. Це ж екологія не тільки для нас, для України. І про це наші європейські партнери говорять. Це дуже близько до кордону. Донус ЄС, це буде погіршувати екологію і в Європейському Союзі. І ми би мали оцінку впливу на довкілля проводити до того, як почали встановлювати вітряки, а не після того. І два комітети парламентські, і пані Іванна Климпуш-Цинцадзе, і пан Олег Бондаренко, це два комітети з питань євроінтеграції, з питань довкілля, проводили на заході країни засідання двох комітетів і залучали європейських партнерів. Європейські партнери питали реально забудовників просту істину. Добре, ви почали будівництво. Оцінку впливу на довкілля ви проведете потім. Коли вам скажуть, що це погано, що ви будете робити? Ви ж вже витратили гроші? Тобто це все і до UIRC, і до відкриття кластеру основи в перемовинах. Європейськими партнерами проговорювалися. Вони не можуть зрозуміти, як бізнес може розпочати проєкт, коли ризики не досліджені. Але потім ми бачимо, що Міністерство економіки дає зелене світло. Значить, бізнес був впевнений, що будуть виконані всі домовленості.
0: Гаразд. Не бояться того, що буде загрожене наше довкілля, наша екологічна система. Чи є цей момент, чи є той хтось, якась установа, якої бояться, де можуть дійсно сказати стоп? Чи можемо ми через ось такі моменти просто не потрапити до Європейського Союзу?
1: Абсолютно реально, тому що будуть чіткі вимоги по екології, їх треба буде виконувати. На мою думку, ті люди, які зараз в державному секторі приймають рішення, вони просто очікують на те, що вони погіршать правила гри, бо війна, це їм має списати. Вони зароблять на цьому, ну тому що, дивіться, закон Мазепи говорить про те, що треба обнулити претензії до дерибанників. Проєкт цивільного кодексу, який штовхає Стефанчук, говорить про те, що а давайте легалізуємо все, що є, якщо воно є в реєстрі. Тобто робляться законодавчі ініціативи для дерибанів і без перешкод. І от ви кажете, чи є та інституція, яка могла би зупинити. У нас є прокуратура, вона може судитись, але ми бачимо, як дуже часто в законодавчому полі вибиваються повноваження прокурора. Нагляду виходить у нас за тим, що на місцевому рівні немає. Прокуратури хватку ослаблюють, в суди вже ніхто не піде. Якщо так система профункціонує кілька років, то реально легалізуються масштабні дерибани і не лише в Карпатах. А потім вони скажуть, ну давайте вже приймемо найкраще законодавство в світі, але ж воно зворотньої сили мати не буде. І те, що вони легалізують собі через реєстри і через інші схеми, вже буде їхнє, ну та й по всьому.
0: Тобто, фактично, під виглядом швидкої відбудови, а давайте ми швидко зробимо краще, ніж було, ми просто дозволяємо обходити зараз правила, так?
1: Звичайно. Ну, на мою думку, от все, що відбувається, все, що спостерігається рік за роком, це так.
0: І що з цим робити, пані Ірино? Останнє запитання. Можливо, маєте якийсь алгоритм, сценарій 1, 2, 3?
1: Треба говорити з нашими міжнародними партнерами, просити їх звертати особливу увагу і на екологічний кластер, і робити все для того, щоб відновити Міністерство довкілля і мати союзника на законотворчому шляху, щоб ми могли це дуже швидко обмежувати. Тобто тут має громадський сектор грати в парі з європейськими партнерами.
0: А ви маєте підстави вважати, що це можливо, що ми можемо відновити, що це Міністерство довкілля?
1: Це буде дуже важко, бо зараз в уряді навіть намагаються віддати будівлю міністерства. Як, ну, ми це розцінюємо просто як крок до того, щоб нам було майже неможливо його відновити. Бо якщо забирають в інституції будівлю, як потім знайти, де відновити, де брати місце для архівів, над якими працювала інституція, кадри шукати, штатні розклади. Ну, це от свідоме знищення інституції. Але реально, от якщо говорити прицільно з європейськими партнерами, пояснювати, що у нас екологія не має кордонів. Тобто, коли ми шкодимо екології, навіть ті ж самі військові атаки, які йдуть з боку ворога на територію України, то екологічні наслідки, вони не будуть зупинятися і на європейському кордоні. Так само, коли ми щось робимо в Карпатах, то екологічні наслідки теж Карпатами не обмежаться. Тобто, європейці будуть теж від цього страждати. Я думаю, що їхнє здоров'я для них важливе. На жаль, як ми бачимо, здоров'я українців для деяких політиків тут у нас не важливе, то вони мають зважати на такі ризики, бо це їхні діти, їхні прийдешні покоління, і допомагати нам реагувати.
0: Словом, будемо сподіватися теж на сусідів і наших друзів-партнерів на Заході. Пані Ірино, дякую вам за розмову, дякую за аналіз. Нагадаю, Ірина Федорів, журналістка і голова громадської ініціативи «Голка» була з нами. І продовжимо цю екологічну тему, тему очищення, бо українські фермерські землі очищати від вибухівки допомагає, власне, те, як ми говорили, не тільки в Україні. Це робить американець із Флориди Райан Гендріксон. Він свого часу сам пірвався на міні в Афганістані, а сьогодні допомагає українцям оминути цієї долі. Що його спонукало зайнятися цією справою і скільки вже місій він здійснив в Україну, дивіться у сюжеті наших колег із Independent Avenue Media.
2: Ветеран Збройних сил США Райан Гендріксон розміновує українські поля. Це вже його 13-та місія до України. Разом із міжнародною командою саперів він очищує поле в Харківській області. Відомо Райана у Флориді до цього замінованого поля на Харківщині понад 9 тисяч кілометрів. До лінії фронту менше 50.
3: Україна найбільш замінована країна у світі. Люди страждають, фермери страждають.
2: Вперше в Україну Райан приїхав у березні 2022 року допомагати цивільним як волонтер. Коли українські війська звільнили перші окуповані Росією території, досвідчений сапер побачив потребу повернутися до справи, якою займався більше 20 років. У Флориді започаткував благодійну організацію гуманітарного розмінування.
3: Я 8 разів був на ротації в Афганістані, тож я вирішив почати використовувати свій досвід з Афганістану, щоб допомогти в Україні. І одна місія перетворилася на 2, потім на 4, і зараз ми на 13-й місії в Україні.
2: За роботою Райана спостерігає місцевий мешканець Рутюн Нерсесян. Це його поле. І щойно воно буде чистим, засіє тут соняшник.
4: Ми зараз стоїмо, і 2 метри за нами це були позиції противника.
2: У фермера близько 200 гектарів землі, і всі вони були засипані вибухонебезпечними предметами з 22-го року. У 2010 році сам Райан підірвався на саморобному вибуховому пристрої в Афганістані.
3: Я пройшов 18 місяців реабілітації, заново навчився ходити і відчув біль, який пережив. Я приїжджаю до України, бо жодна невинна людина чи дитина не повинні проходити через цей біль.
2: Задача команди Райана – перевірити металодетекторами кожен метр поля. Поруч із ним працює Логан, ветеран із Канади. Це третя поїздка чоловіка до України.
3: Допомагаючи цьому чоловікові повернути своє життя, відновити засоби до існування, прогодувати себе, ми зрештою допомагаємо нагодувати багато людей. Він фермер, а фермери годують міста, країни.
2: Разом із Логаном і Райаном працює велика команда українських розміновувачів. Роман Мельник – ветеран війни. Сапер підірвався на російській міні-пастці. Після протезування займається гуманітарним розмінуванням. Їх команда позначає усі знайдені вибухові пристрої. Знешкоджувати їх приїдуть державні сапери. На Харківщині міжнародна команда працювала кілька тижнів. Це була остання під час 13-ї місії Райана в Україні. Із фермером вони прощаються вже як друзі.
5: Сподіваюся, що приїдеться.
2: Американський ветеран вже планує наступне відрядження в Україну – розміновувати фермерські поля.
3: Міни не цікавляться політикою. Їм байдуже до рас, релігії чи статі. Міни вбивають без розбору. І, на жаль, ще довго після того, як буде зроблено останній постріл цієї війни, міни продовжуватимуть діяти, завдавати поранень і вбивати невинних. Це було чудово, брате.
0: Заради кожного життя у Києві до 12-ї річниці госпітальєрів провели автопробіг і вшанували бойових медиків. За словами командирки батальйону Яни Зінкевич, за 12 років через підрозділ пройшли понад 2000 військових медиків і добровольців. За цей час госпітальєри врятували понад 45 тисяч українських захисників. Заходи розпочалися автопробігом евакуаційних автомобілів, які нині працюють на передовій. Колона проїхала вулицями столиці, щоб привернути увагу до роботи бойових медиків і також вшанувати їхній внесок у порятунок поранених. Під час урочистостей на Майдані Незалежності Яна Зінкевич вручила бійцям батальйону відзнаки та подяки. Окремо присутні вшанували також пам'ять загиблих госпітальєрів, які віддали свої життя, рятуючи інших.
6: Наша структура так само кожен рік зростає, стає все більш сильнішою, все більшою, все більш потрібною. І, мабуть, насамперед, я прагну до того, щоб настав колись момент, не тільки щоб війна закінчилась, а щоб такі структури, як ми, просто не були потрібні. Щоб держава могла спокійно закривати всі необхідні питання.
0: А наступна наша історія про жінку, яка через війну двічі втратила дім і коханого. Але не зламалася і в пам'ять про того, кого любила, та їхні спільні мрії, відкрила пекарню. Тепер випічкою та хлібом, який колись вподобав її чоловік, частує львів'ян і так вшановує пам'ять про рідну людину.
7: Світлана Бондаренко родом з Луганщини. Там мала сім'ю, працювала в банку, а на дозвіллі вишивала і займалася танцями. Життя жінки перевернулось у 2014 році, коли до її міста прийшли росіяни. Тоді Світлана вирішила разом з дітьми втікати до Харкова. А чоловік залишився і перейшов на бік ворога.
8: Спочатку ми ще спілкувались, він раз виїжджав, намагався повернути. Я сказала, поки буде окупація, тобто я не хочу жити під тою владою. І я сказала, що я не повернусь.
7: В новому місті почала усе з нуля, а головне – зустріла Євгена.
8: Везла кущі смородини, знайома попросила посадити, і сіла в електричку, а Женя їхав на роботу. І він зав'язав розмову за ті кусти смородини, хоча, каже, я ніколи не знайомився отак, щоб при людях, і соромно було, і не знав як.
7: Дуже швидко Євген став для Світлани другом та опорою, а її дітям замінив батька. Ще до знайомства зі Світланою Євген пішов добровольцем в АТО, звільняв Сєвєродонецьк та інші населені пункти Луганщини. 2 місяці провів у російському полоні. А коли почалося повномасштабне вторгнення, одразу повідомив Світлані, що знову йде воювати, а жінку змусив переїхати у відносно безпечніший Львів. Через кілька місяців Євген загинув, рятуючи побратимів.
8: Ховали його в закритій труні. Я не бачила, тому зараз навіть мені здається, що раптом станеться чудо, і він повернеться, і я все одно того чекаю. Я дуже того хочу, щоб це була помилка.
7: Закохані хотіли одружитися, проте не встигли. Світлана досі носить каблучку і називає Євгена чоловіком, ненареченим. А ще вони планували відкрити сімейну пекарню. І жінка сама реалізувала цю спільну мрію у Львові. Каже, попри страх не впоратися, нею керувала велика любов. І теплі спогади про кілька щасливих років разом.
8: Він казав, ми все одно пекарню відкриємо. Ми постійно мріяли, яка буде, яке приміщення, що ми будемо там робити. Це приміщення, коли я знайшла, я зрозуміла, це воно, тому що от, як ми хотіли, в принципі, відповідало те, що ми шукали.
7: Тому в пекарні спільні фотографії, а на прилавку випічка, яка колись дуже смакувала Євгену. Зокрема, його улюблені булочки з маком і цукром. Світлана каже, щодня відчуває, ніби коханий поруч, і підтримує її.
0: Що ж, а я ще раз нагадаю, що наші військові просять про нашу підтримку і допомогу, а саме військові сотоді окремої механізованої бригади і зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас із проханням, і ми зараз збираємо для них на транспорт, обладнання і техніку доволі велику суму, це 3,5 мільйони гривень. І ми розуміємо, що насправді для фронтових потреб це небагато. Тому просимо про підтримку, якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. І все, що вдасться придбати за ці кошти, буде працювати на нашу з вами перемогу. І на цьому у мене вся інформація. Мирного і безпечного вечора вам бажаю. Бережіть себе і залишайтеся з еспресо.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка ролл. А мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Нормове. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалуросаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалуросаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалуросаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Вас вітаю на каналі Еспресо. І тут ми підведемо підсумки цього тижня. Які тенденції і які висновки мають робити українці на перспективу. Отже, у цьому випуску я хочу всебічно розглянути дуже важливу тему, як Російська Федерація вибиває наші тили, як ми вибиваємо їхні тили, і це дарує нам неймовірну кількість цих дуже класних кружечків, де росіяни бідкаються, бігають і стоять в чергах за бензином. Але натомість росіяни зараз випробовують нову тактику, це б'ють по наших тилових містах. І, на жаль, цього тижня трапилася така дуже серйозна атака на місто Київ. І, на жаль, тієї ночі загинуло 30 киян. Після одної такої атаки. А зараз Російська Федерація випробовує нову тактику, вибиває АЗС. І що найцікавіше, це вже стосується не тих АЗС, які там знаходяться дуже близько до фронтової лінії, а і тих, які знаходяться десь за 200-150 кілометрів вглиб території. І от буквально пару днів тому росіяни цілеспрямовано так, наприклад, вибили АЗС довкола міста Пирятин. Це одне із ключових таких міст, коли ти їдеш десь на Харків чи на Суми із міста Києва. І це теж така дуже неприємна тенденція, яка показує, що навіть десь там в тилу українці не можуть бути в безпеці. А враховуючи, що Пирятин – це такий дуже важливий вузловий транспортний пункт, де зазвичай дуже багато автомобілістів, де багато автобусів, то прошу українців, які якраз пересуваються цими автошляхами, бути максимально обережними. Ну, а тепер давайте трошки поговоримо про головні теми тижня і як вони вкладаються в цю канву атаки на Україну. Справа в тому, що Російська Федерація дуже використовує ці всі новини заради того, щоб натиснути українців дуже часто руками зовнішніх різноманітних своїх ситуативних союзників і не створити такий імідж, що ми терористи, що ми вражені бацилою бандеризму і українців точно не треба брати в такі структури, як Європейський Союз. Але почнемо ми із дуже такої резонансної історії, як в Монако виявляється дуже небезпечно жити тим людям, яких традиційно ми називаємо батальйоном Монако. Отже, колись «Українська правда» робила такий дуже цікавий репортаж про той самий батальйон Монако, і там фігурував такий собі дніпровський олігарх Вадим Єрмолаєв. Справа в тому, що Державне бюро розслідувань якраз таки відкрило справу про незаконний перетин цими членами батальйону Монако свого кордону, але от коли ми говоримо про цього олігарха Єрмолаєва, то тут є один дуже важливий нюанс. Справа в тому, що з 2017 року ця людина є громадянином Кіпру, батьком чотирьох прекрасних янголяток і, відповідно, якось, мабуть, не може карати його українське ДБР. Більше того, в 2017 році цей олігарх розповідав про те, що у нього є лише один кіпрський паспорт, і як він пояснював, я хочу мати міжнародний захист, українська судова система, м'яко кажучи, не ідеальна, а податкова не об'єктивна. І тому, мовляв, паспорт у нього буде кіпрський, але йому дуже подобається Україна, і відповідно він свій бізнес буде розвивати саме в Україні. І з розвитком бізнесу в Україні, громадянином якої він уже на словах наче і не є, у Єрмолаєва складалося все дуже прекрасно. Він займався і будівельним бізнесом, він, до речі, в 2024 році журналісти-розслідувачі проєкту «Громадське» знайшли, що саме його компанії дотичні до закупівлі граніту для Національного військового меморіального кладовища. 60% всього того граніту, який закуповувався, це саме купували контори цього Єрмолаєва. Більше того, цей пан мав бізнеса по виробництву газобетону, безшовним труби, значить, ще імплантанти для зубів, якими користуються, да, от стоматологи, коли ставлять нові коронки, і ще і займався садівництвом. Тобто, отакі всеосяжні і шалені таланти у цієї людини.
Але тут варто сказати, що після початку російсько-української війни 2014 року у Єрмолаєва були ще і активи в окупованому Криму. Він там займався алкогольним бізнесом, і після того, коли Російська Федерація загарбала наш півострів, цей олігарх продовжував там працювати, переоформив свої компанії, і вони вже сплачували податки до бюджету Російської Федерації. Таким чином, український олігарх із Дніпра дотичний до того, що у російської армії накопичилася пристойна сума грошей для того, щоб почати повномасштабне вторгнення 2022 року. А враховуючи, що це торгівля з Кримом, то можна сміливо сказати, що вклад дніпровського олігарха у те, що з Криму полізли якраз окуповувати Південь України, теж був і теж дуже непоганий. І те, до речі, що зараз довкола там Дніпра, да, постійно там літають шахеди і ракети, це теж внесок отаких безпринципних скарбагатьків, яким, в принципі, фіолетово з ким торгувати. І от якраз через оцю торгівлю із Кримом у 2023 році цей олігарх попадає на санкції. На санкції від Володимира Олександровича Зеленського. І якраз підставою, чому на нього наклали оці санкції, якраз були оці алкогольні підприємства, які працювали в окупованому півострові Крим і сплачували податки до Російської Федерації. Ну і там навіть був такий дуже цікавий спіч Володимира Зеленського про те, що ось це не дамо цим гнилим заробітчанам заробляти далі на нашому горі, і впаяв оці санкції. Але, друзі, найцікавіше, що санкції то ввели, а наступного року ця людина і її компанії вже брали участь в тендерах на те, щоб облаштовувати національне військове меморіальне кладовище. І, на жаль, знаєте, попри те, що це дуже важливий об'єкт, і ми маємо його привести до порядку. І він абсолютно необхідний, тому що нам потрібне таке конкретне місце, де будуть лежати українські герої, які в різні періоди боролися за українську незалежність і суверенітет, дуже часто на такому об'єкті з'являються паразити. І от на початку року ми обговорювали інших паразитів, таких людей-пропагандистів із проекту «Ісландія», як то Владимир Петров, які там влаштувалися чи то діловодами, чи то комунікаційниками на цей об'єкт, і їх там намагалися тривалий час викурити, і врешті викурили. А от виявляється ще й такі дуже специфічні підсанкційні олігархи, як ні в чому не бувало, заробляли на таких об'єктах. Тому це теж історія про те, що можна там попасти на санкції, але якщо ти, наприклад, не Петро Порошенко, то все в тебе буде класно, і тендери ти будеш вигравати. Це такий собі, знаєте, дуже цікавий момент, який ілюструє, що санкції, вони не бувають одинакові для всіх. І є санкції для своїх, є санкції для тих, з ким, в принципі, можна тишком-нишком заробити, а є санкції, які застосовуються виключно для політичних опонентів. Ну, а далі, коли вже цей олігарх переїхав до Монако, трапилася ще одна дуже цікава історія, але вже такого, знаєте, більш європейського рівня. Справа в тому, що в грудні 2025 року «Українська правда» повідомила, що на Кіпрі затримали сина цього самого олігарха, це найстарший його син, якого звати Артур Єрмолаєв. І, до речі, оце затримання, воно було пов'язано із діяльністю різноманітних кол-центрів. Кол-центри – це якраз оці кол-центри, які традиційно телефонують, вимагають гроші, ти не відносиш гроші, а потім, коли ти вже зрозумів, що тебе ошукали, вже шукай вітра в полі. І тут, знаєте, є такий дуже важливий нюанс. От кол-центри, воно тривалий час, вважалося, що це така ж якась така безпечна справа. Коли проводять ці опитування в Тіктоці, то дуже часто там молоді дівчата навіть мріють, щоб їхній там чоловік чи бойфренд був якраз офісником чи спеціалістом по цим кол-центрам, тому що, мовляв, багато грошей заробляє, а я вся така буду тендітна принцеска, і, в принципі, мені фіолетово, звідки мій чоловік бере гроші. Тому з'являлося кілька цікавих історій з цими кол-центрами із Дніпра теж. І тут варто нагадати оцю історію Ігоря Комарова, якого в лютому-березні збирали по шматочках на острові Балі. Це теж був такий спеціаліст по кол-центрам із Дніпра.
нагадаю, бойфренд таких собі одної тіктокерші, яку звали Єва Мішалова. Вона там тривалий час хизувалася, які дорогущі подарки це Ігор Комаров їй дарує, але потім поїхали вони на Балі, і Ігоря Комарова викрили, тривалий час катували і врешті вбили, тому що не отримали викуп. Це була така перша серйозна ілюстрація про те, що кол-центри – це абсолютно небезпечна справа. Паралельно дуже цікавий кейс Колі Тищенка, який, виявляється, теж у нас зацікавився цими дніпровськими кол-центрами, і за сприяння роботи конкретно одному – вимагав хабара в 1 мільйон доларів. Буквально днями відбулося засідання ВАКС, де обирали міру запобіжного заходу Колі Тищенка якраз під цю справу. І от там, до речі, навіть було з'ясовано деякі цікаві моменти, що мало того, що Коля просив цей відкат, виявляється, його колишня дружина Алла Боня, вона ж Алла Барановська, теж була дотичною до відмивання отаких брудних грошей. Справа в тому, що та жінка є власницею салону краси. Салони краси у нас традиційно це така пралка для грошей. І от в такі моменти ти розумієш, звідки ж у нас беруться ці герої таблоїдів, успішний успіх, і як у такі депутати, як Коля Тищенко, користуючись тим, що вони дотичні до влади, є кумами таких персоналів, як Андрій Єрмак, як вони могли собі дозволити там зателефонувати комусь чи приїхати на очну ставку і вимагати хабар в 1 мільйон доларів. Так само цей Андрій Єрмолаєв, син цього олігарха Вадима Єрмолаєва, він, як повідомляють правоохоронці Естонії, був дотичний до діяльності такої собі шахрайської мережі, вона ж мережа кол-центрів, яка називалася Milton Group. І от саме цей Milton Group пов'язують із шахрайством на суму понад 100 мільйонів євро. І що цікаво, коли там правоохоронці почали розслідувати, хто ж став жертвою оцієї, значить, шахрайської контори, то жертвами якраз стали тисячі і тисячі людей по всій Європі і навіть у Сполучених Штатах Америки. Згодом цьому сину олігарха довелося якось там домовлятися з правоохоронцями Естонії, виплачувати штраф, але тим не менше він засвітився в такій дуже некрасивій схемі. І от наш минулий тиждень почався із того, що преса Монако, а потім і французька преса повідомила про те, що у Монако трапився теракт. І це взагалі-то шок, це шок навіть для самого Монако. Князь Монако зробив заяву про те, що ми взагалі дуже шоковані, у нас дуже тихе, спокійне місце для життя, ми навіть не знали, що таке може бути. Тому будемо розслідувати цю справу. Всі ці французькі видання зробили репортажі, і ці дуже статусні забезпечені люди, які там мають нерухомість в цьому Монако, вони сказали, що та ми були настільки шоковані, ми там взагалі так перелякалися, що десь бабахнуло біля нас, і переживають зараз за своє майбутнє. І от потім почали з'ясовувати, що це за людина, з ким вона виходила. Кілька днів з'ясовували, що от ця жінка, якій відірвало ногу, виявляється, незаконна дружина цього Єрмолаєва, взагалі-то його коханка-співмешканка. До речі, теж дуже цікава персонажка, ця Анна Насобіна. Виявляється, вона у нас дочка колишнього першого заступника прокурора Дніпропетровської області, яка спочатку будувала кар'єру у галузі права, а потім вирішила уже переїхати на Британщину і там організувала такий собі жіночий клуб, в який чомусь дуже часто заходили представники різних російських еліт, дружини російських олігархів, різноманітних там тікачів-бізнесменів і російські зірки. І ось в такий момент ти розумієш, що людина може бути чисто формально громадянином України, але у голові у неї насрано, і зазвичай саме в таких клубах найкраще збирати інформацію російській розвідці і потім використовувати всі свої методи для тиску і для того, щоб схиляти до співпраці ту чи іншу особу. Так от, ця пані невдало виходила, біля неї справді вибухнуло і відірвало їй дві ноги.
І от далі починається найцікавіше, тому що правоохоронці починають вже ж розшукувати, хто це міг зробити і хто організував цей теракт. І Інтерпол публікує 3 липня інформацію про те, що розшуковують таку собі 39-річну громадянку України Анастасію Березовську. Що, мовляв, це вона підозрювана у встановленні вибухівки, і там навіть була така дуже цікава версія, що ця пані, яка була засвідчена на кількох камерах, вона дуже хотіла, щоб її сприймали як чоловіка, але потім з'ясували, що це все-таки жінка, хоч і такої досить міцної статури. Що написано у карті цього Інтерполу? Що це громадянка України, вона володіє німецькою, розшуковується за замах на вбивство шляхом застосування вибухового пристрою у громадському місці в межах організованої злочинної групи. І от німецькі правоохоронці спільно із своїми колегами з території Монако, Франції, вже почали проводити певні такі розшукові заходи уже безпосередньо на території Німеччини, і от що пише видання «Шпігель», що у спільній заяві прокуратури Франкфурт на Майні та земельної кримінальної поліції землі Гессен повідомили, що спеціальні сили поліції знайшли квартиру, де проживала Березовська, і там обшукали і саме житло, і навіть ще і обшукали автомобіль цієї пані. І от за інформацією «Шпігель», Березовська родом із Луганщини, живе у Німеччині з березня 2022 року, оформивши тимчасовий захист. Перший час вона проживала у центрі розміщення біженців. І я не буду стверджувати, що саме ця жінка підривала цього проросійського абсолютно олігарха, який торгував лівою рукою із росіянами, а правою рукою продавав граніт для того, щоб будувати пам'ятники для Національного військового меморіального кладовища. Справа в тому, що отакі історії, і після того, коли їх розганяє таке видання, як «Шпігель», вони потім дуже б'ють по українських біженцях, зокрема з тих територій, які справді страждають від війни. Найперше, ця пані, як її описують, вона родом із Луганщини і в 2022 році оформила тимчасовий захист. Тобто, можемо вважати, що вона або із тих територій, які вже були окуповані станом на 2022 рік, або з тих, які були окуповані вже потім, коли Російська Федерація пішла на нас повномасштабним вторгненням. Але роздування таких історій, воно насправді формує дуже негарний імідж українцям і саме тим біженцям, які справді шукають захисту на території Німеччини. Тому що далі подібні історії будуть підхоплювати представники альтернативи для Німеччини, різні проросійські спікери будуть тицяти у нас і в наших там послів, да, як там Андрій Мельник, чи там Сибіга, чи там сам Володимир Зеленський, скажуть: «Та куди оце цих людей брати до Європейського Союзу? Та там же ж кожен терорист, кожен другий буквально терорист. Ви подивіться, кого ми тут захищаємо на території нашої Німеччини. Їздять потім в Монако і вбивають статусних олігархів». Тому це така історія з подвійним дном, і вона, знаєте, мені перегукується ще з одним таким політичним замахом, який завершився смертю жертви Андрія Портнова. Андрія Портнова, я нагадаю, вбили в травні 2025 року в передмісті Мадрида. Справа в тому, що людина, яка дуже топила за руський мір в Україні і всіляко сприяла приходу цього руського міра, чомусь вирішила сама оселитися на території натівської європейської країни, причому такою дуже старою і сильною достатньо, і водила діточок в американську школу, дуже дорогу, якраз таки в дорогущому передмісті іспанської столиці. Тобто це показує таке подвійне дно цих всіх олігархів, скарабагатьків і любітелів руского міра, коли ти на словах топиш за руський мір, але сам намагаєшся зробити все, щоб твоя сім'я, твої діти якраз таки проживали в Європейському Союзі і користувалися всіма благами. І навіть готуєш їм такий рівень освіти, щоб вони потім після
отримання атестату, поїхали жити там, не знаю, в Вашингтон чи Майамі. І от справа в тому, що коли почали розслідувати, хто ж саме вбив цього Андрія Портнова, виявилося, що це там теж були власники паспортів України із нині окупованих територій якраз таки Донбасу. Тобто, зазвичай оці любителі руского міра роблять все, щоб торгувати з руським міром, але інколи самі стають жертвами рук цього руского міра. І, безумовно, я не можу стверджувати, які були наміри в цієї Анастасії Березовської, чи справді вона сама додумалась до такого, щоб грохнути цього олігарха. Я впевнена, що не вона була організаторкою, якщо це справді вона, що не їй було вигідно ліквідувати цього олігарха, тому що він такий достатньо непублічний, і якщо ти не журналіст, якщо ти не цікавишся саме економічними темами, то ти навіть не знаєш, як виглядає ця людина. Я вже мовчу, щоб там розбиратися у сортах його співмешканок, чи це офіційна дружина, чи це там його багаторічна коханка. Тому, очевидно, тут ставки підняті набагато вище, і цього олігарха грухнули ті, хто вважав його конкурентом, якому він перейшов дорогу. І от версія з кол-центрами, вона справді цікава, тому що зазвичай ці кол-центри якраз є винуватцями того, що люди відносять гроші, а потім в сім'ї скандали, ти не знаєш, куди ті гроші поділися, і, відповідно, шукаєш, як би його помститися. Або чисто російський слід. Тому що неможливо просто торгувати в Криму, потім продавати граніт для загиблих українських військових і вдавати, що тебе це не стосується. Історія максимально повчальна про те, що ніяке Монако не сховає тебе, якщо тебе хочуть вбити. Це, до речі, попередження для всіх учасників батальйону Монако, для всього того десанту, який поскупував нерухомість десь на дуже красивих берегах Іспанщини. І це якраз, знаєте, підтвердження того, що світ настільки став глобальний, українців, людей з громадянством України стало настільки багато, пересуватися по території Європи настільки легко, і плюс тебе можуть знайти такі мінімальні хакери по твоєму цифровому сліду, що ти ніде не сховаєшся. Тому скільки ти не будеш ховатися за сімома замками, скільки ти не будеш намагатися залягти на дно, якщо тебе захочуть знайти, тебе знайдуть. От такі висновки з цієї історії можна зробити. Паралельно ще розгортається дуже цікава історія про північні потоки. Що це за північні потоки? Нагадаю, що коли розпочалася повномасштабна війна, якраз тоді наприкінці літа, на початку осені, трапилась дуже дивна ситуація, коли от якось так вийшло, що північні потоки перестали працювати. А потім почали розповідати про те, що їх підірвали українці, і не просто підірвали українці, а ще й поляки допомагали. І навіть був тиск на українську владу і на тодішню польську, я нагадаю, що це була попередня влада, що, мов, оце ж такі скотини, оце зговорилися між собою і вирішили підірвати північний потік 1, північний потік 2, щоб лишити простих українців, щоб лишити простих німецьких громадян без дешевого руского газу. І от на цьому тижні ця історія отримала новий виток. Її там намагаються крутити в різні боки, не виходить, тому що не складається оцей пазл. Як саме українці могли підірвати на звичайній прогулянковій яхточці всі ці потоки? І от тепер генеральний прокурор Німеччини висуває українцеві Сергію Кузнєцову обвинувачення у підриві оцих газопроводів. Отже, генеральний прокурор Німеччини, якого звати Єнс Ромель, офіційно звинуватив українця Сергія Кузнєцова. І, значить, йому інкримінують атаку на цивільну енергетичну інфраструктуру, спричинену вибухом та руйнуванням споруд, що міжнародне кримінальне право кваліфікує як воєнний злочин. Нагадаю, що Сергій Кузнєцов, який справді є українським ветераном російсько-української війни, він, до речі, працював у одній із спецслужб, він зараз перебуває під арештом у Гамбурзі.
До речі, цапнуло його дуже негарно. Він відпочивав із сім'єю на італійському курорті Ріміні. І от до нього прийшли правоохоронці, заарештували і відправили потім до Німеччини. І от тепер людина сидить в камері для терористів, як описує атмосферу цієї камери його адвокат Микола Катеринчук, це той самий, який раніше був досить відомим українським політиком, народним депутатом, тепер він адвокат саме цього українця, колишнього ветерана і працівника українських спецслужб. Про те, що ставляться до нього як до терориста, і насправді стан здоров'я пана Кузнєцова, він дуже сильно погіршився. І от із всіх тих публічних матеріалів, які є, от стає зрозуміло, що у цього слідства німецького немає жодних доказів проти українця. Вони навіть там звіряли відбитки пальців на цій яхті Андромеда і відбитки пальців самого Кузнєцова, і воно все не сходиться. Але оця Генеральна прокуратура Німеччини розказала німецьким журналістам, що, мовляв, у нас точно є докази, тому що коли цей Кузнєцов сидів ще у італійському СІЗО, він буцімто по телефону обговорював зі своїми родичами причетність до підривів. І оця телефонна розмова про те, що баба бабі сказала, вона буцімто є таким дуже серйозним доказом. І от найгірше, що оцей момент із північними потоками, який чомусь називається просто атака на цивільну інфраструктуру, зараз почало дуже активно використовуватись такими проросійськими силами, які маскуються під ультраправих, як альтернатива для Німеччини. Саме формулювання «Ой, Боже ж ти мій, підірвали нашу цивільну енергетичну інфраструктуру», воно виглядає максимально дико і по-ідіотськи, тому що саме оця цивільна, так би мовити, інфраструктура «Північний потік-1», «Північний потік-2» – це був такий дуже розумний проєкт Путіна про те, як дати хабаря Герхарду Шредеру, а потім і Ангелі Меркель, як змусити оці німецькі топові партії працювати на Росію, заткнути рот і таким чином ще і впливати потім на внутрішню політику Німеччини. Тобто це абсолютно не цивільна інфраструктура, це така інфраструктура глибокого політичного та економічного впливу на таку країну, як Німеччина. Причому є розслідування самих німецьких журналістів, які знайшли величезну кількість доказів про те, як 20 років Росія дуже грамотно окучувала німців. І, до речі, із 90-х років поступово їх переконувала, що Росія виявляється не ворог, а бізнес-партнер. І достаток кожного німця – це через те, що Росія дуже добра країна, яка ділиться своїми енергетичними ресурсами за дешевою ціною. І от тепер всі ці альтернативи для Німеччини підняли на вила оцю тему із Україною і намагаються вибудувати імідж українців-терористів всередині Німеччини. Найгірше – це те, що альтернатива для Німеччини справді зараз має дуже високий рейтинг. І, прости господи, якби от прямо зараз відбувалися вибори, вони б могли навіть перше місце отримати, якби там голосували і вибирали там партії до Бундестагу. І от виходить на публіку їхній нинішній лідер, якого звати Тіно Хрупала, і пропонує припинити військову допомогу для України. Мовляв, як він каже, ми маємо припинити оце постачання зброї для Києва, тому що це ж страшне. Ми ж фінансуємо так воєнні дії. Ми ж так фінансуємо отакі вибухи на нашій цивільній енергетичній структурі. І він навіть вітав оці звинувачення, які були висунуті українському ветерану і колишньому працівнику українських спецслужб Сергію Кузнєцовому. І як він там сказав, доказів уже достатньо, щоб припинити будь-яку військову допомогу Україні. Більше того, він ще і розказав, що оці підриви, атаки на трубопроводи, вони буцімто розроблялись від імені української державної влади. Тобто це ще і метод, як очорнити не лише українське військо, не лише очорнити імідж України, а ще і очорнити нинішню українську владу. Яка б вона не була, але це наша влада, і тільки ми можемо її критикувати, поливати помиями
і звинувачувати в таких обвинувачуваннях. Да? Настільки ми там можемо працювати з тими чи іншими людьми із чинної влади. І цей же Групала каже, що цей підрив магістрали – це атака на життєву силу німецької промисловості. І ми закликаємо до ретельного і безкомпромісного розслідування. І скажіть мені, будь ласка, якщо це не чиста робота на Росію, на російські наративи, і спільна робота із Російською Федерацією на те, щоб зараз очорнити всіх українців і якось знайшти шляхи для того, щоб Україні припинили надавати військову допомогу. Зокрема, щоб військову допомогу для України припинила надавати така потужна економіка, як Німеччина. Тому що хоча німці тривалий час розкачувались, хоча повномасштабне вторгнення у нас почалось із дуже брухливих дискусій із колишнім канцлером Олафом Шольцем і жіночкою, яка тоді очолювала Міністерство оборони і обіцяла нам там відправити 5 тисяч касок, зараз німці досить активно працюють з українцями і проєкти деякі дуже життєздатні, і німецька оборонка вже почала розуміти, що війна неминуча, і росіяни просто так не брешуть, коли розповідають про Берлін. Отакі заяви, вони дуже не надихають. Тому що нагадаю, що альтернатива для Німеччини зараз – це найрейтинговіша партія, і от показують отаке істинне лице оцих ультраправих у Європі. Паралельно не можу не згадати ще лист польського політика, дуже такого знаменитого у минулому, а зараз це людина, яка впливає на політику ПІС, Ярослава Качинського. Так він дописався в своєму листі про те, що Україні там не варто йти до Європейського Союзу, поки вона вражена бацилою бандеризму, а бандеризм, як він сказав, що це така найстрашніша і найантилюдяніша ідеологія. Ну, тобто, з усіх боків намагаються описати українців як вражених бацилою бандеризмів, терористів, тих, хто атакує цивільну енергетичну інфраструктуру і, мовляв, давайте оце просто припинимо їм допомогу, засунемо їм палиці в колеса, щоб вони не рухались там до Європейського Союзу і на цьому розійдемось. Це дуже сумна історія, яка показує, що насправді русофілів і просто продажних політиків чимало не лише в Україні, їх чимало і в Європі. Просто всім цим країнам, як Німеччина і Польща, свого часу дуже сильно пощастило, що їхні кордони набагато далі, ніж кордони України від Російської Федерації. Інакше, якби вони були ближніми сусідами із Російською Федерацією, то я не знаю, чи в них би не було свого Євгенія Мураєва, Нестора Шуфрича, Юрія Бойка та інших максимально огидних і продажних проросійських політиків, які тривалий час зливали наші інтереси і натомість розповідали українцям про те, що ми це робимо заради дешевого руського газу. Чи ми це робимо, тому що нам важлива торгівля з Росією. Ми це робимо, тому що через наші труби йде дешевий російський газ. Ми це робимо, тому що Росія – це наш стратегічний партнер. Тому це такий дуже цікавий виклик на найближче майбутнє для нас.

яку не торкнулась повна масштабна війна з Російською Федерацією. І це така складна робота на майбутнє, тому що саме від неї залежить, чи дійдемо ми до ЄС і чи ми отримаємо нові транші військової допомоги. Тому що Путін саме на це і розраховує. Якщо не візьмеш Україну силою, то можна зманіпулювати третіми особами, які будуть згортати програми підтримки України, які будуть хейтити українських біженців, тому що в кожному будуть бачити терориста. В кожній жінці будуть бачити потенційну терористку, яка поїде десь влаштовувати теракт. І оце дуже небезпечні виклики для мене, для нас на майбутнє, на найближче майбутнє. Тому тут велика порада до Банкової і до Володимира Олександровича, як такого лідера нашої міжнародної політики, взяти цю тему на озброєння і підготувати те заздалегідь. Тому що все вказує на те, що літо і осінь, вони будуть активно посилюватись, і кожен день нас будуть бомбити тезами про те, що українці вражені просто найстрашнішою ідеологією, сплошні бандерісти, а це набагато гірше, ніж іділ, просто господи. Тому, друзі, сходимо на невеличку рекламу, а далі продовжимо. У наступній нашій частині програми буде про Колю Тищенка, про те, як він знову бився з ветераном, що означає справа Колі Тищенка, і, безумовно, ми поговоримо про інші дуже важливі теми.

Вітаю, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою на каналі Еспресо. Ми з вами сходили на невелику рекламу, а тепер продовжимо розбирати топові події тижня. І тут я не можу не звернути свою увагу на дуже цікаву справу Колі Тищенка. Справа в тому, що 10 мільйонів гривень якраз таки застави Вищий антикорупційний суд призначив за голову Колі Тищенка. І мова йде про те, що Коля Тищенко, кум Андрія Єрмака і людина, яка була зіркою фракції «Слуг народу», але після низки зашкварів її довелося виключати, але тим не менше це лишається депутат того самого округу, де раніше депутатами, я нагадаю, обирали дуже поважних людей, таких як Олександр Бригінець, дуже цікава постать і діяч нашого націонал-демократичного руху. І ще на цьому ж окрузі вибирали легендарного зараз українського військовика Андрія Білецького. Але в 2019 році щось виборця перемкнуло, і він захотів собі красивого, молодого, накачаного учасника різноманітних розважальних телешоу, як то «Мастер-шеф» чи «Ревізор», Коля Тищенко. І тепер Коля Тищенко у нас народний депутат. Так от, ВАКС обирав міру запобіжного заходу, і ці 10 мільйонів, про які я сказала, це якраз в рамках справи про ймовірний хабар за кришування кол-центрів. Що цікаво, прокурори САП, вони просили набагато більшу заставу, 19 мільйонів, але судді от призначили, що 10 і вистачить. Більше того, поки депутат лишається на свободі і поїде до СІЗО, як було прописано в ухвалі цього суду, лише тоді, якщо протягом 5 робочих днів він не заплатить цю заставу. Таким чином, Коля Тищенко далі може ходити на роботу в Верховну Раду, голосувати і імітувати те, що він абсолютно чесна і прозора людина, яка має просто таке прозоре реноме, і її не стосуються оці справи про корупцію. Так от, Коля Тищенко, він навіть на засіданні ВАКС показав себе як юродивий, як людина з абсолютним прибабахом. І я не знаю, для чого це було зроблено, можливо, це була якраз така спеціальна вистава, щоб люди отак подивилися, журналісти там зняли репортажі, і потім всі ті, хто буде дивитися це з екранів, подумали, ну, господи, притрушений, ну, вони всі там, як не притрушені, то, можливо, під якимись речовинами. І от Коля Тищенко, замість того, щоб прийти на цей суд як адекватна людина, буквально вірвався до зали із сумкою з логотипом

0: футбольний клуб «Динамо Київ» і почав вести себе як свиня. Він витяг часник, він витяг сало і намагався полякати всіх тих, хто ухвалював рішення. Виглядало це неймовірно крінжово. Знаєте, коли там Коля Тищенко до політичної кар'єри був суддею «Мастершефа», він багатьом подобався. Тому що, по-перше, такі проекти каналу СТБ, вони традиційно йдуть за сценарієм. І там все обрізають монтажери лишні. Навіть якщо ти там наляпав якусь крінжатину, то тебе обріжуть. Маркетингова вся ця структура дуже добре по тобі пройдеться, і на виході ти будеш просто феноменальним розумничком і красунчиком, і таким собі еталоном, на якого мають рівнятися українці. Але тут абсолютно вийшло все інакше. Більше того, Коля Тищенко ще і приніс фото своїх дітей, ікону. Ну, і те, що я сказала про сало. Значить, приніс він сало, червону цибулю, молодий і старий часник і почеревину. Отак Коля, очевидно, готувався до СІЗО. І почав він тут відігравати роль юродивого. Ви раніше перевіряли, як ревізор, різноманітні готелі на умови проживання? Чи будете розповідати про умови отримання в СІЗО, якщо суд вас туди відправити? Це цікавиться у Тищенка, BBC Україна. І що каже Коля Тищенко? Він зазначає, що не проти, як у минулому, одягнути ревізорську білу рукавичку. Тобто суд про дуже серйозну тему, про діяльність кол-центрів, про те, як там обдурюють людей, як Україна потім фігурує в міжнародних медіа, як країна, де там ці кол-центри просто таки процвітають, вона йде вниз. Всі обговорюють підчеревину, яку приніс до суду Коля Тищенко, і про те, як він, як знаєте, як Баффі винищувачка вампірів нинішнього розливу, лякав всіх людей у залі суду часничинами. От так корупціонери дотичні до Банкової, корупціонери дотичні до фракції «Слуга народу» і відбілюють свій, прости господи, тухлий імідж. Коли ти просто намагаєшся видати, що ти ідіот, що ти юродивий, що ти відбитий на повну голову, а з відбитих, як то кажуть, спросу абсолютно немає. І це дуже цікава лінія захисту всіх тих людей, яких ми понаобирали депутатами в 2019 році, які далі хочуть триматися за депутатство чи десь там переобратися і не нести жодної відповідальності. Більше того, багатьом депутатські мандати, президентські посади, да, урядові посади дають певний такий імунітет від переслідування. Коли на будь-яку критику, на будь-яку там спробу принести тобі підозру, ти можеш сказати, ну дивіться, ну це просто заздрість політичних опонентів, ну це просто руки Кремля, та це просто ті журна-проститутки, яким нічого робити, вони просто хочуть підважити мій імідж як професіонала. Завжди ж можна домовитися з дружніми телеграм-каналами, які обов'язково розкажуть про те, що ти чесна і прозора людина, а тобі всі заздрять. І от Коля Тищенко, він, по суті, у Вищому антикорупційному суді створював контент. Контент на відбілення себе. Але, знаєте, щось пішло не так. От як розпочалася оця справа про кол-центри? Коля Тищенко десь півтора роки тому поїхав у місто Дніпро і вирішив таки отримати отой мільйон доларів хабаря, про який якраз мова йде у цьому розслідуванні, у цій справі. І закінчилося це тим, що потім вся країна обговорювала дуже специфічне відео, як Коля Тищенко напав у центрі Дніпра на молодого чоловіка, який вигулював свою дитину в колясці, і виявилося, що це ветеран підрозділу «Кракен» ГУРМО України. А от під ВАКСом, коли розглядали саме цю справу, у Колі Тищенка продовжились його феноменальні таланти встрівати у сутички з українськими ветеранами. І от конкретно тут він увімкнув режим Джекі Чана уже з іншим ветераном, але з ветераном підрозділу Азов. І от багато хто розглядав це дуже цікаве відео, теж пропоную його переглянути, а потім поясню, що ж з ним не так.
1: Так хватися. Лоб попадаєш. Ти знаєш, що закінчиться? Давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Заходь, заходь, заходь. Заходи. Заходи. Пошли со мной, золото. Да? Давай. Дурак. И вас себя порут.
0: Так от, людина, яка біля Вищого антикорупційного суду України кинула у Колю помідор, і проти якої Коля почав оце руками там показувати різні фігури, це людина, яку звати Віктор Лахно, і у нього позивний Лелека. І, до речі, поки Коля там танцював тверк і намагався з себе видати ревізора українських готелів і ресторанів, пан Віктор брав участь в АТО із 2016 року. І можна знайти офіційні сторінки його біографії. З початком повномасштабного вторгнення він приєднався до операції з деблокади Маріуполя. Я нагадаю, що це була за операція. Це коли Гурмо викликало добровольців, їх було 72 особи, і ці добровольці полетіли в заблоковане місто Маріуполь на гелікоптерах. Гурмо про цю спецоперацію видавало документальні фільми. Подивіться, це справді така операція, ну, якої не було в світі. І, ну, це абсолютно показує наші спроможності навіть на початку повномасштабного вторгнення. До речі, на жаль, кілька екіпажів потім росіяни спеціально збили, але саме ці польоти дозволили нам привезти провізію і забрати тих поранених оборонців, ну, які б там точно померли у полотні. Що цікаво, пана Лелеку потім взяли у полон росіяни. У полоні він пробув 13 місяців і згодом його звільнили. Тому ті, хто там писав в інтернеті, що може якийсь ряжений, може це хтось там, оце якась рука Кремля, підіть і подивіться біографію цієї людини. Тим паче, щоб не бути голослівними, давайте я покажу вам коротеньке відео проєкту «Що там?».
2: Віктор вийшов з окупації і одразу полетів гелікоптером в оточений Маріуполь. Він пережив поранення, полон і сьогодні допомагає фронту.
1: Коли я бачу, що там розстріляні жінки, діти, я ладен був віддати своє життя для того, щоб помститись.
2: Віктор Лахно, позивний Лелека, пішов на фронт у 18 років. Повномасштабну війну зустрів у Бердянську і у 22-му повернувся до війська. Коли місто захопили, пішов у підпілля, партизанив і виїжджав під загрозою розстрілу. У Запоріжжі Лелека почув про шанс прорватися в Маріуполь і одразу сказав, що летить. Це був один із останніх вертолітних рейсів. Везли зброю і забирали поранених. Після цього Віктор не полетів назад. Під час боїв уламок пробив йому ногу, але він біг кілька кілометрів під обстрілами. Лелека дістався до госпіталю на Азовсталі і після допомоги знову повернувся в бій. Найсильніше він пам'ятає момент, коли вперше звернувся до Бога. Бо за секунду до цього міна пробила дах і впала поруч. Вона лежала за 30 сантиметрів від його ноги і не вибухнула. Потім було 13 місяців полону. Голод, побиття і переповнені бараки. У червні 2023 року Віктора обміняли. Він знову пішов на війну. Операції на кордоні, бої на рідній Запоріжчині. А з 2025-го Лелека займається громадською діяльністю і підтримує фронт. Після всього пережитого каже, що не може залишатися осторонь, поки триває війна.
0: Так от, чим цікавий Віктор Лахно, він же позивний Лелека? Тим, що він дуже добре розбирається в українській політиці і хто є хто. Він досить активний у соціальних мережах, у нього є Інстаграм, він пише там у Фейсбуці. І, до речі, в одному із своїх останніх постів на політичну тематику, що написав український ветеран. Єрмак піариться на війні, Після гучних заяв про фронт улюбленець Зеленського викидає гроші на відбілювання репутації найбільшим телеграм-каналам. Тобто, що ми бачимо? Людина, яка воювала проти росіян, вбивала цих падлюк ще з етапу АТО, яка пробула 13 місяців, в тому числі не просто в фізичній ізоляції, а в інформаційній, дуже добре розбирається в українській політиці. І те, що пан Лахно прийшов до Вищого антикорупційного суду і кинув у Колю Тищенка помідор, це теж така політична акція незгоди. Тому це ще раз показує про те, що українці дуже добре розбираються в політиці і хто є хто. І намагання телеграм-каналів, всіх тих медійних ресурсів, які захищають, в тому числі Колю Тищенка, створити альтернативну реальність і загазлайтити українське суспільство, щоб потім знову пробратися до влади, воно не спрацьовує. Тому я щиро сподіваюся, що не буде жодних переслідувань цього українського захисника, я нагадаю, який воював в Азові, який був дотичний до дуже серйозної операції з деблокади Маріуполя. І я щиро сподіваюся, що кум Андрія Єрмака, Коля Тищенко, отримає своє. Хоча явно українське правосуддя більш-менш лояльно поставилось до нього і не відправило його до СІЗО. Але, знаючи натуру Колю Тищенка, це не остання його справа, це не останній скандал, в який він попаде. Тому невдовзі Коля Тищенко 100% попаде в якийсь скандал і поб'ється з черговим ветераном. Просто треба буде збирати колекцію цих ветеранів, у яких є конфлікти з Колею Тищенко. Отже, ветеран Кракена у нас був, ветеран Азова був, чекаємо ветерана, не знаю, третьої штурмової, чи ветерана Скелі. Як то кажуть, далі буде. І от коли ми говоримо про таких людей, як Коля Тищенко, оця досить гучна новина і гучні обговорення про те, як Банкова, як Зеленський, як його політична сила і різноманітні політичні радники уже готуються до виборів на осінь, вони виглядають максимально дивно. Я нагадаю контекст цієї історії. В нас минулий понеділок почався із інформації про те, як зустрічалися Залужний і Зеленський в кабінеті на Банковій, і як Володимир Олександрович вкотре умовляв українського генерала не йти в політику, не балотуватися на посаду президента, коли ми там доживемо до цих виборів президента. І от джерела, які злили це в «Українській правді», стверджують, що Залужний сказав, що «а я піду, я буду балотуватися, тому що за мною люди, і вони хочуть мене бачити в політиці». А Зеленський буцімто говорив про те, що, може, Залужному там варто розглянути якусь посаду в уряді, і взагалі якось воно негоже штовхатися ліктями на одному електоральному полі. І тут мені здається, що довге сидіння на Банковій, воно тебе окуклює, і воно створює навколо тебе теплу бульбашку. Через цю бульбашку ти уже не відстрілюєш реальність і не розумієш, де ти є. І от Зеленським після 7 років повноважень в якості лідера української держави ще і періоду повномасштабного вторгнення, коли саме військовий час дав фантастичні ресурси управління в руки Зеленському, у тебе атрофується відчуття реальності. Найбільше Зеленського топитимуть його куми і друзі. Такі постаті, як Андрій Єрмак, який призначав на ті чи інші посади людей не за фаховістю, а через те, що проконсультувався зі своєю феншуїсткою, яка, можливо, не просто так феншуїла, а там спілкувалася з російським куратором із ФСБ. Зеленського будуть топити такі, як Коля Тищенко, які виходять на вулиці і намагаються ногами дати в зуб українському ветерану. Причому тих підрозділів, які справді показували феноменальні результати на фронті. Більше того, Зеленський

Знаєте, це як чоловік в такому безперспективному шлюбі, з яким ти розумієш, що вже нічого не буде, але треба певний час потягнути цю історію, тому що, а що ж люди скажуть? І от зараз, через те, що в нас повномасштабне вторгнення, ми терпимо цього Зеленського, ми навіть схвалюємо деякі його рішення, ми навіть вітаємо його заяви, там, коли він каже, що ми будемо захищати, як ми там називаємо наші підрозділи, ми будемо захищати нашу історію. Ми он, хочемо пам'ятник Мазепі встановити замість пам'ятника Леніна. В принципі, ти ставишся до цих заяв із знаком плюс. Але це не означає, що ми сліпо любимо президента Зеленського і хочемо його бачити далі ще на 5 років. Тому що нас підвтомили навіть 7 років, проведені із Зеленським. І тут, знаєте, у Зеленського, здається, трапилось якесь абсолютне нерозуміння реальності, тому що не можна просто так піти і заборонити комусь балотуватись в президенти. Я нагадаю, коли в 2018 році самого Зеленського вперше почали ставити в ці рейтинги, почали опитувати, чи не хотіли ви от розглянути як майбутнього кандидата Володимира Зеленського, багато хто сміявся. Я навіть знаю історії про те, як сам Зеленський ходив, до речі, на прийом до тодішнього президента Петра Порошенка, де його питали: так, Володимир Олександрович, ви правда збираєтесь в цю політику? На що воно вам треба? І зараз Володимир Олександрович повторює ходіння по тих самих граблях, коли намагається збити чийсь градус і переконати когось не йти і кудись не балотуватися. Якщо українські громадяни обрали Зеленського свого часу, і їм взагалі було абсолютно фіолетово, що президентом воюючої уже країни в першому етапі, да, російсько-української війни, буде людина, яка навіть строкову службу не служила, яка робила номери на сцені про те, як вона ухиляється від повістки, як, і чому це смішно, то чому люди не можуть собі обрати президентом генерала? Або Залужного, або Буданова, або хтось виросте інший в цій нашій таблиці електоральних вподобань. Тому це така сліпа віра Банкової у те, що їх люблять, те, що їх терпітимуть далі, і про те, що от є такі люди, і вони просто незамінні. Незамінимих людей нема. Незамінимих політиків от точно немає. Тому Володимиру Зеленському треба думати про альтернативи, а не про те, як ми восени будемо перемагати на виборах. Тим паче, немає ніяких передумов, які б вказували, що восени 2026 року у нас будуть вибори. Вибори будуть, але на території Російської Федерації. Вони будуть обирати своїх героїв СВО до Госдуми, до лав партії «Єдина Росія» по всій території Росії. Оце точно буде. І там стоїть питання Руба, чи все-таки дозволять собі ці герої СВО потім оголосити мобілізацію для тих людей, які робили вигляд, що СВО всі ці там 4 з гаком років, воно їх не стосується. Оце питання стоїть Руба. В нас же ніяких виборів бути не може, тому що у нас дуже хитка безпекова ситуація. Більше того, депутати імені Зеленського навіть не проробили всю ту підготовчу роботу, яку зазвичай проробляють депутати всіх скликань, коли на горизонті мають реальні вибори. Скоріше, це таке схиблення на хвилі оцих там короткочасних успіхів того, що ми бомбимо Росію, і хтось, очевидно, нашептав Зеленському вухо, що ваші рейтинги ростуть, вас точно будуть любити, тому ви просто збиєте цього Залужного, не буде цього опонента, і все буде добре. Я також нагадаю таку дуже важливу обіцянку, яка була у Зеленського, піти лише на один термін. Так, нагадаю, що цей один термін давно уже вийшов, і зараз, по суті, Володимир Олександрович сидить уже другий термін. А якщо ми відправимось з ним на вибори і його оберуть

президентом, це може бути вже і третій термін. Це є, вибачаюсь, більше, ніж в Леоніда Даніловича Кучми. А це була унікальна ситуація, тому що у нього в другому турі, на його других виборах, головним конкурентом був Петро Симоненко. І там, вибачте, там ну, цілком логічно, що Кучму вибрали президентом, тому що обрати Симоненка – це був би крінж і самогубство для української держави. Тут же навіть нинішні рейтинги показують, що буде з кого вибирати, і у Зеленського буде дуже непогана і достойна лінія політичних опонентів. Ну, а найголовніше, що перед тим, як говорити уже про вибори і про реальні вибори, треба досягнути мінімальної безпеки. Тому що, нагадаю, ця розмова про вибори восени, вона була незадовго до масштабного масованого удару по Києву. І цей удар забрав життя одномоментно 30 киян. І це люди, які б могли піти на вибори, які б могли будувати українську економіку, і воєнну, і поствоєнну. І про це треба думати в першу чергу. Тому що, коли ми дійдемо до реальних виборів, мені здається, розумний виборець буде обов'язково дивитися на те, настільки та чи інша людина, яка хоче бути політиком, як вона активно рвалася у ці політики, як вона хотіла освоїти бюджети поствоєнної країни. І от там уже треба зважувати на терезах, чому ж ця людина хоче влади? Щоб справді допомагати Україні? Чи просто, щоб освоїти ті бюджети, мільйони і мільярди, які дадуть наші західні союзники для відбудови нашої країни після війни? З цими роздумами я завершую цей випуск. Нагадаю, що це була Марина Донелюк-Ермолаєва, тобто я. Тепер про головне на каналі Еспресо. Підписуйтесь на наш канал, дивіться нас в Ютубі і лишайтеся з нами, якщо ви хочете знати корисну і важливу аналітику.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
6: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Якобс – підтримка бадьорості українців.
11: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
12: Новий «Ексбек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Біг Боб Топ.

0: нон-стоп.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тараському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит», і сьогодні ми поговоримо про «Вся Росія стане Кримом», анексований півострів став полігоном для логістичного розчленування Російської Федерації. Північний фронт, чи вдасться Лукашенку вислизнути зі смертельних лищат Путіна. Конференція в Гданську. Польський прем'єр Дональд Туск задав нову рамку. Спочатку гроші на безпеку України, потім для її відбудови. Річниця звільнення. 4 роки тому Збройні сили України деокупували острів Зміїний та врятували Одесу від десанту. Крим – рольова модель для всієї Росії. Бензиновий колапс, який почався із анексованого півострова, широким кроком йде по всій імперії. Доходить до комічного. Пального немає навіть в тих регіонах, які видобувають нафту. Якщо стратегічна кампанія щодо Криму передбачає ізоляцію півострова, а отже підняття в рази ціни його утримання і навішування ще одного каменю на шию конаючи російській економіці, то паливний колапс в самій Росії створює соціальну напругу, ще глибше проявляє лінії розколу між Пітером та Москвою і решту регіонів, які їх історично ненавидять. Путін, звісно, на це не зважає. В його уявному світі ось-ось впаде Слов'янськ, до якого нібито залишається 8 кілометрів, хоча насправді біля 20, до того ж забетонованих, наїжачених, готових зустріти окупантів інженерних споруд. Але тим краще для України. Старіючий диктатор, який розповідає про бої із ЗСУ біля Старого Осколу, що в Білгородській області за 100 кілометрів від кордону з Україною, вже став посміховиськом навіть для своїх. Але при цьому всьому доручає Герасимову підготувати нові плани нападу на Київ. Той йому приніс аж 6, один з яких – вторгнення через Чернігівську область із Брянщини. А це збільшення лінії фронту на 150 кілометрів до вже 1250 кілометрів. Нашим партнерам вже очевидно, Росія втратила ініціативу на фронті, її стратегічний тил вразливий.
1: Винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на передові технології безпілотників та для зміцнення України. І далі буде ще більше. Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, 30 червня 2026 року. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та безпілотники, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут. І, схоже, Україна встановила вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю, що веде з Донбасу до Криму. Зазвичай війни не протікають лінійно, а проходять через певні фази. Але схоже, що фаза, коли ініціатива належала Росії, закінчилася. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Ось і Путін намагається відкрити нову фазу, в якій поверне собі ініціативу. Саме тому вимагає від Герасимова відкрити новий фронт – Північний. Але звідки взяти людей? Стара модель, коли за грубі гроші вдавалося наймати соціальний мотлох, більше не працює. Контрактна модель зламалася, кількість завербованих впала на 20-25%, а вкупі зі щоденною ліквідацією біля 1000 російських організмів силами оборони це перетворюється на безпрецедентне сточування цього м'ясного конвейеру. Перевага Росії в людських ресурсах проти України починає зменшуватися, пише CNN.
1: Деякі експерти, зокрема Марія Снєгова з Центру стратегічних міжнародних досліджень, вважають, що Кремль може вирішити проблеми з набором персоналу, чинячи посилений тиск на регіони за межами великих міст, таких як Москва, змушуючи студентів підписувати військові контракти та вербуючи більше іноземних громадян.
0: По суті, це означає, що прихована мобілізація в Росії вже триває, але й вона не безкінечна. «Нью-Йорк Пост» пише, що російський солдат безпосередньо на полі бою живе близько 20 хвилин, а від підписання контракту до його смерті в середньому 2 тижні. Щоб переламати ситуацію на фронті, взяти до зубів укріплену Слов'яно-Краматорську агломерацію, а тим паче відкрити Північний, Білоруський чи Брянський фронти, Путін мусить зважитися на велику силову мобілізацію. Мова не про 300 тисяч солдатів, як це було у 2022 році під час звільнення ЗСУ Харківщини. Це має бути від 600 тисяч до 1 мільйона насильно мобілізованих, які стануть мішенями для тих, 4 мільйонів дронів на рік, що Україна вже виготовляє, або 10 мільйонів, які збираються зробити. Чи інституційно Росія може провести таку велику кампанію, якщо навіть 300 тисяч у 2022 році її воєнкомати зі скрипом переварили? І головне, коли на фронт піде не соціальний мотлох, яке їх сім'ї обмінювали на пельмені, а вже російські черешеньки, то чи не закінчиться це комітетами солдатських матерей, які розносили Росію під час чеченських воєн? Останні кадри вже російської босифікації, яку спробували зробити, зокрема в Пензі, натякають, що Путін правильно розуміє своє суспільство. Воювати з пивом біля телевізора росіяни готові, але все їх величіє зникає, як тільки прилітають дрони, закінчується бензин, а тепер, не дай Боже, доведеться самому піти на передову під українські дрони, де, можемо повторити, закінчиться за 20 хвилин. Можливо, саме тому Кремль включає свій останній аргумент, коли йому дуже сутужно – ядерний шантаж. Цього разу агенція Reuters опублікувала матеріал, що радикальні кола в оточенні Путіна вимагають завдати ядерного тактичного удару по Києву. Що це? Російська інформаційна гра, метою якої через так звані анонімні джерела є погрожувати світу, чи реальні плани на випадок остаточного програшу? І до чого тут напівтаємний та несподіваний візит диктатора Білорусі Лукашенка до Путіна, а потім до Сі Цзіньпіня? Врешті, чи вже вирішено питання про тотальну мобілізацію в Росії, наприклад, восени? Про все це говоримо з Вадимом Денисенком.
1: Вадим Денисенко – голова аналітичного центру «Ділова столиця». В минулому – головний редактор тижневика «Коментарі» і телеканалу «Еспресо», народний депутат України восьмого скликання. Автор праці – «Постпутін. Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років».
0: Пане Вадиме, вітаю.
2: Вітаю вас.
0: Публікація в Reuters щодо того, що радикали в оточенні Путіна наполягають на ядерному ударі по Україні, це реальний сценарій, коли вже всі фішки на столі згорять, чи продовження серіалу «Тримайте мене семеро». За яких умов ці погрози треба буде сприймати серйозно?
2: Ну, з моєї точки зору, в принципі, раз на кілька місяців з'являється інформація про те, що Путіна хтось змушує до ядерного удару. Тобто, в принципі, якщо ти живеш в режимі, що тобі треба щодня дати одну сенсацію, в принципі, в зв'язку з цим ти повинен час від часу щось подібне публікувати. Чи є серед оточення Путіна ті, хто виступає за ядерний удар? Напевно, є. Чи відіграють вони вагому роль в його оточенні на сьогоднішній день? З моєї точки зору, ні, таких немає людей. Більше того, не треба забувати про те, що ядерний удар означатиме повну ізоляцію для Володимира Путіна і повну сварку із Китаєм. Чи готовий Путін до цього, я дуже сумніваюся. Будучи боягузом по своїй натурі, він неймовірний боягуз по своїй натурі, я дуже сумніваюся, що він взагалі прийме рішення натискати червону кнопку.
0: Президент Зеленський поставив ультиматум Лукашенку, начебто той вимкнув ретранслятори, але інформації про їх демонтаж немає. Як вимкнув, так і вімкне, хіба не так? То хто виграв в цій грі нервів, Зеленський чи Лукашенко?
2: Ну, на цьому етапі, безумовно, Україна перемогла. І питання, я так розумію, було не стільки і не тільки в ретрансляторах, скільки в тому, що Володимир Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для воєнних операцій, які Росія, я так розумію, що могла планувати як проти України, так і проти Литви та Польщі. Тому в даному випадку Лукашенко прийняв рішення, що він не надасть свою територію, як мінімум на цьому етапі, росіянам. І єдиним гарантом того, що з ним нічого не станеться, для нього являється Китайська Народна Республіка. Саме тому він в такому темпі поїхав в Китай. Саме тому так швидко він отримав аудієнцію Сі Цзіньпіня. І саме тому Сі Цзіньпінь зробив достатньо прямолінійну заяву, як для китайців взагалі дуже прямолінійну, суть якої зводиться до того, що Лукашенко та його сім'я знаходяться під особистим захистом Китаю, і територія Білорусі, Білорусь як держава, знаходиться під особистим захистом Китаю. Тому в даному випадку, я ще раз повторюся, це питання не в ретрансляторах, це питання значно ширше.
0: Лукашенко 2 доби сидів у Путіна майже в повній інформаційній ізоляції. Його туди викликали на килим для капітуляції, чи Кремль готує білоруського диктатора до якоїсь кардинально нової ролі у війні? Північний фронт для України – це реальність?
2: Ну, я вже чітко відповів на ваше питання. Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для ведення бойових дій проти України і, можливо, провокацій проти Польщі та Литви. Те, що ми не отримали жодного прес-релізу і не побачили жодної фотографії, говорить нам про те, що розмова була надскладна. Навряд чи вона була позитивною для Володимира Путіна.
0: Одразу після Путіна, про що вже, власне, говорили, але ми про це ще раз скажемо конкретніше і, можливо, розширеніше, Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіня. Ми багато чуємо, що китайцям невигідно, аби Білорусь була втягнута в війну проти України чи Польщі та країн Балтії, бо тоді втратить свою користь для Пекіна як логістична точка входу в Європу. Сі може зупинити Путіна від відкриття фронту проти України з території Білорусі, так чи ні, і чи може зупинити його від анексії Білорусі? Знову ж таки, ви про це вже говорили, давайте ми тоді будемо говорити ще і про механізми, як конкретно, чи лише телефонним дзвінком, чи якось інакше, Сі може впливати на Путіна від ухвалення тих рішень, які є неприйнятними для Китаю?
2: Ну, є пряма заява Сі Цзіньпіня, який просто прямим текстом сказав про те, що для нього є недопустимим будь-які питання територіальної цілісності Білорусі. І, в принципі, він навіть підняв рівень стосунків із білорусами до рівня залізних друзів. Тобто досі білоруси були всепогодніми друзями, а тепер залізні. Залізні – це один з найвищих рівнів, який взагалі можливий в китайській дипломатії. І таким чином це прямий сигнал Володимиру Путіну про те, що в Китаї категорично проти будь-якого подібного розвитку подій. Що може зробити Китай? Ну, ми прекрасно розуміємо, що з однієї сторони, Китай – це покупець останньої надії для цілого ряду товарів Російської Федерації. З іншої сторони, без Китаю російське ВПК просто зупиниться. І в Кремлі це теж прекрасно мають розуміти. Тому єдина країна, яка справді має серйозні важелі впливу на Путіна – це Китай.
0: А чи може Китай в такому разі, ми говоримо про те, що Білорусь є точкою входу для товарів і послуг з Китаю до Європи. Коли Польща свого часу закрила кордон, Китай дуже цим перейнявся і відчув, це була відчутна дія з боку Польщі. Я так розумію, що подібних кроків більше Китай не хоче і не планує. Але з іншого боку є Україна, величезна країна, яка є логістичною, просто мекою, можна сказати, в Європі. І якщо товари та послуги з Китаю йшли б Україною в Європу, це був би значно більший плюс і можливості для того ж самого Китаю. То чому не включитися Китаю в переговорний процес, не завершити війну і користатися нашими можливостями логістичними в тому самому числі для того, аби просувати свої товари і послуги в Європу? Адже це, очевидно, значно більше вигідно Китаю, ніж навіть співпраця з Білорусі. То чи планує Китай, чи були такі заяви зроблені, вступити безпосередньо в переговорний процес і примушувати Путіна до миру, якщо він, знову ж таки, вигідний для Пекіна?
2: Ну, Пекін зробив натяк про те, що вони не проти того, щоб вступити в переговорний процес. Але чи готові вони будуть до цього переговорного процесу, поки що говорити складно. Тут, ну, я, по-перше, не спрощував би історію із логістичними можливостями України, тому що тут є достатньо багато запитань до цього моменту. Але якщо відповідати на ваше питання, то ми повинні розуміти, що переговори, якщо Китай вступає до переговорного процесу, це будуть переговори не тільки і не стільки про Україну, це будуть переговори про те, як буде співіснувати Китай з ЄС, Китай в трикутнику Китай, ЄС, США, а якщо ширше, то Китай, ЄС, США, Росія, Туреччина, де Україна є частиною безпекового та фінансового периметру Європейського Союзу. І отут от ми маємо розуміти, що це зовсім інший тип переговорів, ніж той, який зараз відбувався в трикутнику Україна, США, Російська Федерація. Але Китай традиційно не поспішає, Китай буде дивитися на певні процеси, І поки що, я думаю, що входження чи не входження в переговори буде залежати від того, як будуть розвиватися переговори між США та Китаєм. Тобто, власне кажучи, от виходячи з цього, ми повинні будемо, ми можемо тоді далі думати і розуміти, як відбуватимуться процеси.
0: Ну і про ще одні процеси. Осінь наближається, розмови про нову велику мобілізацію в Російській Федерації стають дедалі гучнішими. Путін дійсно зважиться на цей крок, попри страх внутрішнього вибуху, чи Кремль продовжить просто закидати фронт контрактниками за шалені гроші?
2: Ну, наскільки я розумію, Кремль готується до мобілізації, і її вірогідність достатньо висока. Тобто, якщо вибори пройдуть без якихось конфліктів, без якихось ускладнень, то вірогідність мобілізації різко зростає. Тому, на жаль, поки що ми повинні розуміти, що план Володимира Путіна провести мобілізацію в жовтні листопаді 2026 року.
0: Росіяни демонструють абсолютну байдужість до втрат. Це свідома підтримка війни чи просто страх перед системою, який зникне, щойно режим дасть першу тріщину, якщо він її ще не дав?
2: Ну, в принципі, це страх перед системою. Перш за все, це страх перед системою і відсутність емпатії. Тобто, ще з перших місяців війни стало зрозуміло, що ставлення до армії в Росії зовсім інше, ніж ставлення до армії в Україні. Тобто, там немає емпатичності, і там, ну, для мене тоді було абсолютно відкриттям, коли стало зрозуміло, що в 2022 році, що як тільки людина попала в армію, вона, в принципі, ставлення до неї наступне, ставлення до цієї людини наступне, що, в принципі, ну, що ж, тобі не повезло, ну, помреш, поплачу на твоїй могилі, не помреш, значить, молодець. Але ти пішов в армію, ти підписав свою, тобі не повезло в цьому житті, тому що ти отримав білет на смерть. Оце от таке от ставлення до них, до армії, і це такий переляк перед владою з однієї сторони, з іншої сторони якийсь такий тут абсолютно божевільний фаталізм, але от він дуже характерний для всього російського суспільства. І от тоді, під час першої мобілізації, коли, здавалось би, там, ну, фактично, все населення було категорично проти цього. Але достатньо швидко воно оправилося і зробило вигляд, ніби нічого не відбулося. Тобто, це все нагадувало історію із казок, коли дракон говорить про те, що мені треба, щоб кожен рік ви передавали мені там 100 юнаків і дівчат. І от місто там збиралося, плакало, відводило цих 100 юнаків і дівчат, а потім на другий день забувало про це діло і до наступного року. От так і тут. На жаль, в принципі, перша мобілізація показала, що вони дуже швидко оправилися. В другій мобілізації буде все набагато складніше. Чому? Тому що є нехватка робочих місць, робочих рук, є величезна проблема із робочою силою взагалі в Російській Федерації, є неймовірна втома від війни і є повне усвідомлення того, що за Путіна війна може бути безкінечною. І це, звичайно, дуже сильно напружує російське суспільство. І тому ми не можемо виключати початок якихось певних локальних бунтів. Але говорити про те, що зараз визріла вже революційна ситуація, ну, на жаль, ще рано. Поки що це передреволюційна ситуація.
0: Так, ну, на що зважуються росіяни? Це надсилати прокляття Путіну, Кремлю, говорити нелицемірні і неприємні для Кремля речі, десь намагатися блокувати транспорт, який насильно мобілізує російських чоловіків на війну, там такий бунт жінок стався, можливо, такі є ще випадки, просто ми цього не бачимо, можливо, це не викладається в інтернет. Ось ті такі прояви, вони вже є, чи на них реагує Кремль, чи є там дійсно служби, які це відстежують, заміряють, як то кажуть, температуру по цій величезній території в тих чи інших регіонах. І які регіони, на вашу думку, взагалі сьогодні є найбільш, ну, ви як дослідник Росії, та ви писали про це книги, які регіони сьогодні є найбільш такими вибухонебезпечними в питанні саме і мобілізації, і зараз проблем серйозних з бензином, і падіння рівня життя, і падіння доходів. Все це в Росії є, це факт, закриття бізнесу. Де, як кажуть, якщо вибухати, то де це може бути найбільше? І знову ж таки Москва і Пітер, міста, яких майже не чіпали. Там, якщо ми говоримо про Москву, то мобілізація в Москві за тиждень, за місяць була більше тисячі чоловік. Для величезного міста це ніщо взагалі. Наскільки вони будуть чутливими чи нечутливими до примусової мобілізації?
2: Ну, по-перше, можу сказати, що немає якогось окремого регіону, за яким треба слідкувати. Тому що фактично кругом Ситуація складна, але достатньо контрольована. Поки що ФСБ достатньо серйозно контролює всі внутрішні процеси в Російській Федерації. Головне, що вона, що ФСБ продовжує виконувати свої функції. Тобто вона не має ситуації, коли вони відступають на крок, щось там пробачають і так далі, і так далі. Відносно Москви і Пітера, на жаль, ситуація за останні роки там різко помінялася, і це, ну, особливо Москва, це один з найбільш провоєнних регіонів Російської Федерації. Чи буде щось міняти зараз нестача бензину? Все буде залежати від того, як будуть справлятися або де будуть справлятися із бензиновою кризою росіяни. Тобто вирішити це питання з моєї точки зору неможливо, але цілком реально, що Москва буде дуже слабо це відчувати. Тому Москву будуть найбільше на сьогоднішній момент оберігати в цьому питанні.
0: Та, звичайно, вже сварки і бійки в Москві стаються біля заправних станцій, в чергах особливо. Ми багато тішимося відео, як росіяни стоять на заправках, як ниють, але чи ми не переоцінюємо вплив бензинової кризи на російське суспільство? В Україні, коли, наприклад, були страшні зимові обстріли та блекаути, це не допомогло Путіну зламати опір українців. То чому ми сподіваємося, що росіяни здадуться? Можливо, вони просто адаптуються і підтримуватимуть війну і надалі?
2: Ну, тут ситуація трошки інша. Тобто, в принципі, вони не розуміють логіки цієї війни. Тут головна проблема в тому, що станом на зараз 3/4 населення Російської Федерації готові до зупинки бойових дій по лінії фронту. Тобто, вони вважають, що цього достатньо, захоплені території їм достатні, і, в принципі, на цьому можна зупинятися. Тому, а бензинова криза – це повний вихід із суспільного договору, коли Путін обіцяв, що все ж таки ви не відчуєте цю війну. Війна – це десь там, на фронті якісь там люди помирають, яким не повезло, що вони попали в армію. А ви тут в тилу, в принципі, будете жити так, як ви собі жили. І це повний злам цієї ситуації. І головне, це все ж, якби була тільки бензинова криза, я думаю, що проблем було б менше. Але це все на фоні погіршення життя для десятків мільйонів людей, це все на фоні закриття інтернету, це все на фоні тієї ж самої мобілізації. Тобто це все робить війну дуже непопулярною. І головне, що вона не зрозуміла, яка логіка і яка перспектива її закінчення, ніхто цього не знає. І тому це безумовно впливає на морально-психологічний стан. Але, я ще раз кажу, зараз в Росії відбувається кухонна революція. Тобто люди на кухнях говорять погане про владу, але не виходять на вулиці. Тобто чи переросте ця історія із кухонної в реальну революцію, ну, відповісти на це питання зараз надскладно.
0: Пане Вадиме, очевидно, курчат по осені рахують на літо великі надії, як в нас, так і в Путіна. Назвіть один головний маркер, чи, можливо, кілька таких маркерів є цієї осені, за яким ми з вами зрозуміємо, Росія ламається чи навпаки накопичила сили для довгого затяжного марафону?
2: Нічого питання – це кількість локальних конфліктів. Тобто, якщо воно буде наростати і влада не буде з ними справлятися, це буде маркер того, що ситуація починає кардинально мінятися. Якщо цих локальних конфліктів не стане більше, це означатиме, що режим достатньо сильний.
0: Якщо говорити про зиму, до якої, ну, власне, ми готуємося, Україна дуже активно готується, міста, громади, регіони, як можуть населені пункти, готують бази, альтернативні джерела живлення. Ми пережили дуже складну зиму. Цього року, очевидно, зиму, якщо війна і триватиме в тих масштабах, в тій інтенсивності, які в нас сьогодні триває, і взимку, то подібну зиму можуть пережити вже і росіяни. Це вже буде, як то кажуть, гра в двоє воріт, не лише в одні ворота. Які очікування, які є можливості в нас, у ворога, і чи не буде ця, можливо, ця зима вирішальною, тому що те, що відчуватимуть українці, вже очевидно, судячи з нашого потенціалу і можливості, відчуватимуть вже певною мірою і росіяни. Чи знову ж таки ніхто не захоче ще раз перевіряти на міцність два суспільства? Тому що наше суспільство показало, що воно переживало таке і, очевидно, переживе. Тим паче, у нас є партнери, які нам активно допомагають. Чи захоче Кремль дивитися, чи вистачить міцності у його суспільстві, щоб йому не зірвало кришку, як в тому знаменитому відео, в Москві, де кришку підкинуло вгору, потім кинуло униз. Будь ласка.
2: Ну, в принципі, Путін не мислить категоріями закінчення війни зараз. Тобто, на жаль, поки що маємо ситуацію, коли Путін хоче продовження війни. І тому, на жаль, нам потрібно готуватися знову ж таки до дуже складної зими, і нам потрібно розуміти, що вірогідність всього того, повторення всього того, що ми пережили в зиму 25-26, на жаль, достатньо велика на сьогоднішній день. І головна причина, я повторюся, в тому, що Путін не хоче на цей момент зупиняти війну.
0: А зупиняти війну проти України – це одна історія, яка нам стала зрозуміла з його логіки ще у 22-му році, коли він, власне, оголосив причини, чому він розпочинає свою так звану спеціальну воєнну операцію, хоча навіть в Росії вже люди відверто говорять про війну, ніхто вже не хоче говорити про СВО. Але от чи будуть причини для того, аби Путін зважився розпочати агресію не гібридну, а можливо вже безпосередню агресію проти однієї з країн НАТО. Це може бути Литва, це може бути Польща, це може бути Латвія, це може бути Естонія, це може бути Фінляндія, країни, які є членами НАТО. Що стало б причиною для цього і чи почувається в силі Путін для того, аби розпочати це? Чи дійсно тут, як то кажуть, гра вартувала б тих свічок, які б йому довелося спалити під час цієї гри?
2: Ну, станом на зараз я не вірю в те, що він розпочне війну проти однієї з країн НАТО. Я взагалі виключаю історію про напад на Польщу і Фінляндію і вважаю низькоймовірною вірогідність нападу на Латвію або Естонію. Поки що в нього немає для цього ані сил, ані можливостей. А головне, це не вирішує ключового його питання. Тобто, в принципі, що робити далі з Україною. Тобто, що, в принципі, ну, окупує він Нарву, і що далі. Тобто, в принципі, це не означатиме, що це зовсім не означатиме те, що питання війни в Україні зупинилося і вирішилося само собою.
0: Якщо говорити про перемовини, Путін кілька разів кликав Зеленського до Москви. Сказав, якщо він хоче перемовин, хай приїздить у Москву, і ми поговоримо з ним на підставі, там, я не знаю, яких документів. Він переконував в тому, що є якісь документи з Анкориджа, але американська сторона чітко дала зрозуміти, що жодних документів підписано не було, жодних угод підписано не було. Всі ці розмови про якісь угоди в Анкориджі – це лише фантазії кремлівських старців, але точно цього немає. Ну, і, власне, Путін якось і забув про Анкоридж, немає там дійсно жодних угод, але наполягають на якихось угодах, нібито парафованих в Стамбулі ще у 2022 році. І от, крім закликів приїхати до Москви, вже якось розширилася географія закликів і нібито пропонують Зеленському і Путіну зустрітися в Мінську, а також в Туреччині була заява Реджепа Таїпа Ердогана, президента Турецької Республіки, який сказав про те, що ми теж проводимо роботу про підготовці перемовин в Стамбулі, можливо. То яке місце найімовірніше і, знову ж таки, чому ці заяви зараз зроблені?

0: До речі, міністр зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський сказав про те, що Путіну і Зеленському варто було б зустрітися сам на сам. А перед цим ми говорили про те, що не має бути зустріч за участі європейської сторони, можливо, за участі американців, ще когось. Але от польський дипломат досвідчений каже сам на сам. Ви знаєте, що буде така зустріч? Чому така риторика? Ви її розумієте?
1: Напевно, все-таки треба все це розглядати з тієї точки зору, що європейці прекрасно розуміють, що вони не мають жодного варіанту впливу на Володимира Путіна на сьогоднішній день. Тому, якщо ти не маєш варіантів впливу, а визнати це ти не хочеш, то найкраще, що сказати, що найкраще, щоб зустрілися вони один на один. Тому що варіантів того, що Путін зустрінеться з кимось під тиском європейців, просто не існує. Тому що на європейців він дивиться просто як на лузерів і як на ту частину світу, яка не являється для нього якоюсь загрозою.
0: Ще одне запитання. Цього тижня Путін попрощався зі своїм давнім соратником, співучасником злочину, який вчиняє російський режим сьогодні проти України, а раніше проти Росії, проти Сирії, проти Чечні, багатьох держав. Це колишній міністр оборони Росії Іванов, який помер, і на прощання з ним прийшов Владимир Путін. До вас, як до людини, яка писала про Росію, яка вивчає Росію, досліджує російські еліти, на вашу думку, а що думав Путін, дивлячись це є фото, відео, дивлячись на мертвого Іванова, який теж, очевидно, мріяв про здобуття України. В нього був трохи інакший підхід до цього, але мріяв, очевидно, мріяв. А що, на вашу думку, думав Путін, дивлячись на мертвого Іванова, де це там прощання відбувалося? Будь ласка.
1: Він міг думати тільки про себе. Тобто він, в принципі, розуміє, що гонки на лафетах де-факто стартували. І йому потрібно... А він людина, яка мислить категорією 150 років. Всі подібні смерті йому нагадують про те, що його біологічний годинник також тікає. І тому він міг думати тільки про те, що йому треба їсти, пити і робити для того, щоб протриматися якомога довше. Інших думок у нього не було.
0: Пане Вадиме, дуже дякую вам за розмову. Очевидно, сподіваючись на краще, завжди треба бути готовими до гіршого. Путін не закінчить війну, якщо його до цього не змусити. Примус до миру, саме так лукаво називала російська пропаганда свою агресію проти Грузії у серпні 2008 року. Іронічно, що саме цим зараз займаються ЗСУ. Росія розуміє лише силу, і чим більш вона слабка, тим швидше це усвідомлює. Крихкість імперії бачать всі, хоча до її краху ще дуже далеко, але головне інше. Західні еліти і навіть україноскептичний Трамп побачили, що Росія починає програвати. Спочатку обережно про це почали писати західні медіа, потім з'явилися відверті заяви та інсайди політків, зокрема про те, що Трамп тішився ударам по Москві та просив Зеленського бити сильніше і врешті впевненість в Україні конвертувалася в практичні дії. Міжнародна конференція із відновлення України, яка відбулася в Гданську, несподівано отримала дуже сильний військовий акцент, який, здавалося б, не має нічого спільного із економічною відбудовою. А втім, це свідчить про нову філософію щодо України. Немає сенсу щось відновлювати, якщо не буде чим захистити. Що ж такого відбулося в Гданську, а ще раніше у Варшаві, на оборонній виставці? Дивіться далі. 160 угод на суму 10 мільярдів доларів – такий сухий підсумок конференції в Гданську. Такі цифри самі по собі колосальні, але особливо важливо, що цього разу вперше ці угоди стосувалися не тільки інфраструктури, енергетики чи будівництва житла для біженців. Нові домовленості були також в розширенні виробництва безпілотників, систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, а також авіаційних, навігаційних і комунікаційних технологій. Усього на полях конференції було домовлено про фінансування українського ВПК на 700 мільйонів євро. Це дуже гарний результат, від якого виграють усі.
2: Європейська оборонна промисловість має навчатися в української, а українські компанії повинні отримати доступ до європейських ринків і ланцюгів постачання. Виграти від цього можуть обидві сторони. Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони.
0: Такий результат та ширша ідеологія цьогорічної конференції з акцентом на оборонку – свідомі зусилля польського уряду, який організував її. Варшава

0: запропонувала так званий п'ятий стовп конференції, тобто тематичний напрямок, який отримав назву «Безпека та оборона». Раніше конференції, які відбувалися в Швейцарії, Великій Британії, Німеччині та Італії, базувалися на чотирьох тематичних стовпах.
1: Економіка та приватний бізнес, інвестиції, кредити для підприємств, торгівля. Інтеграція з Європейським Союзом, реформи, гармонізація законодавства, митні та логістичні коридори. Регіональний розвиток та інфраструктура, відбудова зруйнованих міст, доріг, портів, шкіл та лікарень. Людський капітал, повернення біженців, робочі місця, медицина, освіта та соціальний захист. І ось п'ятий – безпека та оборона.
0: Логіка прем'єра Дональда Туска та польських безпекових аналітиків полягала в тому, що неможливо ефективно будувати заводи, житлові квартали чи відновлювати енергетику, якщо вони щодня перебувають під загрозою знищення. Оборона – це фундамент для решти чотирьох напрямків. Це називається прагматизм проти утопії. Попередні конференції часто критикували за відірваність від реальності та абстрактні розмови про зелену відбудову після війни. Польща перевела фокус на те, що потрібно прямо зараз. Спільне виробництво зброї, мідтех інновації та захист інфраструктури. П'ятий стовп перетворює Україну із прохача фінансової допомоги на повноцінного партнера в ЄС та НАТО, який водночас дає європейському ВПК унікальний бойовий досвід і технології.
1: В межах конференції в Гданську українське підприємство «Івченко Прогрес», яке виробляло двигуни для легендарної «Мрії», та польський концерн «ПЗЛ» домовилися про спільне виробництво малогабаритних турбореактивних двигунів. Українська «Skyfall» домовилася про залучення фінансування ЄС з польським банком «BGK». Українська TAF Industries та польський оборонний концерн PGZ підписали меморандум про наміри у сфері розробки безпілотників та протидії їм.
0: Риторика змінилася остаточно від «дайте нам зброю» до «збудуємо цехи разом». Це нова архітектура. Її політичну рамку створив Дональд Туск, який воліє не жити минулим, а бачити майбутнє. Воно однаково загрозливе для України та Польщі, для країн Балтії та Скандинавії, для всіх, хто має хоча б клаптик кордону із Росією. І про це вже говорили на іншому важливому форумі на першій Варшавській оборонній виставці. Саме Варшава стала головним хабом для обговорення тактики сучасної війни. Ключова унікальність сесії виставки полягає в детальному аналізі використання FPV-дронів, засобів РЕБ та протидії БПЛА безпосередньо за досвідом реальних бойових дій ЗСУ. Ось, наприклад, панель «Від Бахмуту до наших днів» назва не випадкова. Війна із часів оборони Бахмута змінилася невпізнанно. І це ще не кінець, визнає бригадний генерал війська польського Мирослав Боднар.
2: Як правило, протилежна сторона адаптує свою оборону до конкретного характеру загрози, з якою вона стикається. Є багато прикладів. Зрештою, назва цієї панелі стосується періоду від Бахмута до наших днів, чи не так? Система протиповітряної оборони, що діяла в Україні тоді, була зовсім іншою, ніж та, що діє зараз. Як ви згадували, колись ми готувалися до великих цілей. Цілей з певними тактичними і стратегічними значеннями. Саме тому Збройні сили практично кожної країни розробили різні захисні шари. Зараз у них є системи, які є недорогими. Поширення дешевих безпілотників створило потребу в дешевих, ефективних контрзаходах, здатних їх нейтралізувати.
0: Кожен експонат, кожен новий безпілотник і кожна модифікація танка на цій виставці дихають досвідом реальної війни в Україні. Війна із Росією кардинально змінила польську армію та підходи до розробки зброї. Справжнім хітом стали українські дрони-мисливці «Стінг», «Піван Сан» та «Октопус», які використовуються для перехоплення ворожих розвідувальних безпілотників у повітрі. Також були представлені вже легендарні важкі бомбардувальники «Вемпайр», відомі як «Баба Яга», розвідувальні комплекси «Бунтар», «Хор», «Січень» та «Сова-150». Особливу увагу привернули вже легендарні морські дрони, які стали вже нічним жахом Чорноморського флоту, зокрема «Магура». Як кажуть польські генерали, лише демонстрація готовності прийняти бій може зупинити Росію.
2: демонстрація здатності отримати перевагу в повітрі, чи то в рамках коаліції, альянсу чи національних структур, має вирішальне значення. Демонстрація того, що ми можемо забезпечити та підтримувати цю перевагу, служить вирішальним фактором стримування, особливо в контексті війни в Україні. Демонстрація Росії того, що ми здатні це зробити і зробимо це, діє як фактор стримування, що є нашою головною метою.
0: Рівно 4 роки тому відбувся один із найважливіших боїв російсько-української війни. Окупаційні війська втекли із острова Зміїний. Після цього Україна розблокувала західну частину Чорного моря, відновила судноплавство, зняли загрозу десанту на Одесу та врешті почала системно топити Чорноморський флот, заганяючи його в калюжу біля Новоросійська. Цьому передувала кількамісячна битва на суші, у повітрі та воді, але вирішальні удари зробила артилерійська установка «Богдана», яка була в одному екземплярі в українській армії.
3: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана», тому що «Богдана» її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовпом зростання.
6: Підготовка, вона займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести «Богдану», потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім «Богдани», там були ще інші засоби враження.
3: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі «Богдану» та французький «Цезар» вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для «Богдани» тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький «Цезар» після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
7: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
5: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
6: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїний закінчилася.
3: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка «Богдана» вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
5: Деякі країни Європи ви не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацапів досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
3: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
3: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками.
0: Якщо коротко підбити підсумки червня на фронті, то можна сказати, що для росіян це місяць початку тотальної катастрофи, яка рано чи пізно призведе до перелому у цій війні. У червні встановлено абсолютний рекорд у війні за кількістю штурмів – понад 7300. Фактично, у травні і червні середня кількість боєзіткнень зросла на 30%, але це не дало результатів і широкомасштабний наступ загарбників захлинувся. Ба більше, як заявив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сильський, зараз 45% від усіх штурмів – це дії сил оборони, а виснажений ворог тепер атакує на 30% менше. Як наслідок, за даними Сильського, з початку року наші Збройні сили звільнили понад 670 кілометрів квадратних української землі, а отже у травні та червні близько 170 кілометрів квадратних, тоді як росіяни захопили менше 130 кілометрів квадратних. Остаточні цифри червня ще потребують верифікації, але тенденція очевидна. Як пам'ятаємо, міністр оборони Михайло Федоров визначив просту формулу перемоги для повного колапсу фронту потрібно щомісяця ліквідовувати 50 тисяч окупантів. У червні Збройні сили України значно наблизились до цієї мети, знешкодивши майже 40 тисяч росіян. Це найбільший показник у цьому році із приростом уражень на 20%. Втрати росіян в десятки разів перевищують втрати Збройних сил України. Причому від 60 до 80% – це, власне, вбиті, а не поранені. Окрім того, наші воїни перебили всі, власно, встановлені рекорди зі знищення різного роду техніки – понад 2 тисячі ствольної артилерії та аж 83 реактивної. Тотальне винищення ППО збито понад 60 тисяч дронів, але головним інгредієнтом нашого успіху став логістичний колапс російської армії, особливо на півдні. Збройні сили України спалили цього місяця майже 13 тисяч різних автомобілів. Для порівняння, минулий травневий рекорд зупинився на позначці у 8600 авто. Рухливими здебільшого були два напрямки фронту – Слов'янський на користь росіян та Олександрівський, де локальні наступи проводять сили оборони. Попри шалений тиск, усі інші ділянки фронту здебільшого були статичними. Наступ на Слов'янськ суттєво інтенсифікувався після того, як окупанти не мали жодного просування на Лиманському фронті, але натомість поступово просувалися на Слов'янськ фронтально зі сходу, як у квітні, так і в травні, то в червні вони ще більше наситили цей напрямок ресурсами. Відтак ворог захопив Каленики і Закітне та пробивається через Криву Луку, тим самим займаючи панівні висоти вздовж Сіверського Дінця, які дозволять розвинути наступ на Миколаївку, який розташована Слов'янська ТЕС, останній бастіон перед боями за саме місто. На іншому фланзі ворог з двох боків весь місяць штурмував Райолександрівку, ще один укріпрайон, який розташований на панівній висоті. Його падіння дозволить окупантам розвинути наступ не тільки на Слов'янській з півдня, але й на північній околиці Краматорська. Наразі російські штурмовики активно проникають у Райолександрівку та намагаються в ній закріпитися. Втім, наші військові намагаються виправити цю ситуацію. Зокрема, після зміни керівництва оборони цього напрямку темпи просування росіян значно впали, а на багатьох ділянках взагалі зупинилися. І все ж загрози є надто очевидними, щоб їх недооцінювати. Не можна підпускати окупантів до міських боїв у Слов'янську і Краматорську, адже результати ми бачимо у Гуляйполі, Покровську, А тепер Костянтинівці, яка зараз стала найбільш концентрованим полем битви. У червні росіяни зуміли провести масову інфільтрацію в Костянтинівку, заполонити як центральні квартали, так і сягнути північних. Місто перебуває в напівоточенні, а логістика через Дружківку є вкрай ускладнена. Чи стане червень переломним в обороні міста, стане зрозуміло вже наступному тижні. Це залежить від того, чи метастазні проникнення у Костянтинівку є незворотними, чи загальна

ситуація на фронті, виснаження росіян та логістичний колапс допоможуть ЗСУ переламати хід боїв за місто. У будь-якому разі бій за Костянтинівку розтягнеться як мінімум до кінця літа. На сусідньому Добропільському фронті весь червень російська армія намагалася вийти за межі Покровська і Мирнограда, але попри концентрацію найбільшої кількості військ у цій війні, вони так і не спромоглися на ривок на Добропілля. Їхнє обмежене та епізодичне просування на відстань до 1 кілометра є наслідком грамотної оборони 7-го десантного корпусу Збройних сил України. І все ж поступово ми втрачаємо Родинське та навколишні села, які понад рік стримували окупантів. Окрім того, окупанти в останні тижні значно посилили тиск на захисне кільце Добропілля, зокрема Шевченко, Білицьке та Новий Донбас. Очевидно, що пробиття цих наших захисних ліній буде пріоритетним завданням у липні, однак на ситуацію на Добропільському фронті впливають процеси, які відбуваються на фланзі, на Дніпровщині, де Збройні сили України вже від початку року проводять локальні наступи. Якщо перша фаза цієї кампанії в районі Межиріччя, Янчур і Гайчук зупинилася у квітні, то в червні вона отримала друге дихання. Ворог не зумів відкинути сили оборони на початкові позиції, а ЗСУ натомість зуміли просунутися біля Тернового, Березового, Новогригорівки та Солодкого. На всій ділянці йдуть безперервні зустрічні бої, які характеризуються глибоким взаємним вклиненням піхоти. Одночасно в червні набрала обертів нова кампанія в межиріччі Вовчої та Мокрих Ялів, де наші війська звільнили низку сіл та продовжують просуватися на схід, витискаючи окупантів на інший берег. Так, наприклад, ворожі воєнкори в пабліках жаліються, що ЗСУ деокупували Піддубне і просунулися до Мирного. Одночасно вже наші КАБи вибивають позиції росіян у стратегічному населеному пункті Комара, розташованому вже на лівобережжі Мокрих Ялів. Червнева кампанія дозволила не тільки майже повністю звільнити Дніпровщину від росіян, але й переламати плани ворога щодо наступу як на Добропілля, так і в основному на Запоріжжі. На Голяпільському фронті, попри те, що він вже давно вийшов на друге місце за інтенсивністю боїв, окупанти так і не можуть подолати наші лінії оборони. Час від часу вони оголошують про взяття того чи іншого села, однак це все інформаційні кампанії. В реальності кілька штурмовиків, які змогли добігти до крайньої хати і вивісити на ній свою ганчірку, майже одразу знищуються. І сірі зони практично не розширюються, хоча у червні ворог таки зумів повністю зайняти Гуляйполе та наблизитися впритул до Залізничного, але на ці кілька кілометрів йому пішло понад півроку. Натомість на Запорізькому напрямку в червні продовжились попередні тенденції просування сил оборони на південь до Кам'янського. ЗСУ повністю звільнили Приморське та просунулися до Кам'янського як із півночі через Плавні, так і зі сходу. Таким чином ми повністю нівелювали піврічні зусилля окупантів щодо просування на Запоріжжя, а також маємо непогані шанси повернути позиції, які ми займали від 2022 року. У червні ми потужно атакували Москву, військово-промислові заводи за Уралом і почали відрізати Крим від Суходолу. Це ще не остаточний перелом у війні на нашу користь, але ми спостерігаємо за процесами, які суттєво його наблизили. Це була програма «Східний щит». До побачення.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
4: Стоп! Знято!
5: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий ремень тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно!
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Я сумую за тобою.
9: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Біг-боп-топ.

0: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
1: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
3: Спонсор показу — нерухомість Ріелті.
4: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
5: 47-ма бригада Магура.
6: 110-та механізована бригада.
7: 159-та бригада.
4: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
5: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
6: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
4: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
5: Прапори на балконах.
4: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
5: Дрон – це наші очі, точний удар.
7: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
6: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
4: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
6: Перемагаємо разом. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас. –

0: Вітаємо, це подкаст «Польща за тиждень». Мене звати Євген Приходько.
1: Я Владислав Яценко.
0: І тут щотижня ми обговорюємо найважливіші, найцікавіші новини, які відбуваються в Україні на Віслі за останні 7 днів. Закликаємо підписатися на наш Ютуб, писати коментарі, читати наші соцмережі і портал, а також дивитися ефір «Слава». Ну що ж, цього тижня було чимало подій, зокрема теж реакції з польської та української сторони навколо пантеону. Але розпочнемо хронологічно. В суботу з'явилася інформація про те, що під час виборчої кампанії минулого року Кароля Навроцького намагалися отруїти. Про це йдеться у книзі «Звідки взявся Кароль Навроцький» авторства професора Анджея Новака. І, власне, фрагмент цієї книжки опублікувало видання «В політиці», де і розповідає, що під час однієї зустрічі у Нижній Сілезії президент, тодішньому кандидату в президенти Каролю Навроцькому стало зле, він знепритомнів, відчув сильну слабкість і, власне, видання опублікувало фрагмент. Зацитую фрагмент книжки, де Кароль Навроцький, власне, згадує той день. «Я раптом відчув щось дуже не так зі мною, ніби хтось раптово вимкнув моє тіло». Ну, потім, як розповідає Кароль Навроцький, він отягнув, все, не пам'ятаючи частини подій. Ну, зараз невідомо, так, що сталося насправді, і немає якби підтвердження про те, що це був замах чи навмисне отруєння. Ну і за обох конкуруючих політичних таборів зараз на цьому тлі лунають ті чи інші так заяви.
1: Ну так, є, звичайно, політична дискусія на цьому тлі, але ще наразі немає жодної експертизи, немає жодних офіційних висновків, які підтверджували би або спростовували якось цю історію. Прокуратура лише почала зараз перевірку, причому варто зазначити, що прокуратура це зробила із власної ініціативи після публікації у медіа. І до слова ось про те, які публікації з'явилися ще у медіа. Видання «Віртуальна Польська» поговорило із людьми з оточення президента Навроцького. І що цікавого теж випливає з цього тексту, що багато навіть політиків партії «Право і справедливість», вони були здивовані цією історією. Деякі кажуть, ми взагалі вперше про це почули. Навіть люди зі штабу Навроцького стверджують, що під час кампанії про можливе отруєння ніхто не говорив. Чому? Чому про це мовчали? За словами теж співрозмовників видання, Навроцький свідомо не хотів повідомляти правоохоронців, та й в медіа не з'являлася ця інформація. Його команда боялася, як пише ЗМІ, що історію використають проти кандидата, що почнуть його звинувачувати у можливих маніпуляціях, у тому, що він хоче вплинути на вибори. Один зі співрозмовників говорить, що Кароль Навроцький боявся провокацій. Інший говорить, що він просто не хотів переривати кампанію, щоб ця тема вона якимось чином тут впливала. Варто сказати, що заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек заявив, що якщо людина дійсно втратила свідомість і була підозра на отруєння, то незрозуміло, чому він не звернувся до служб. Тут, як ми вже говорили, тривають ці політичні дискусії. Хтось говорить, що ця історія зараз не спроста з'явилася, але тут варто чекати на офіційні все-таки повідомлення від прокуратури.
0: Ну і що ж, переходимо до наступної теми. Цього тижня співробітники Агентства внутрішньої безпеки та прикордонної служби затримали у Польщі 9 громадян України та 2 громадян Білорусі за те, що ті за замовленням Російської Федерації, плюс ще й за гроші, російські організовували у Польщі так звані акції протесту проти там пов'язані з внутрішньою політикою України, нібито проти корупції і так далі, я думаю, багато хто з глядачів бачив новини про ці протести, і у багатьох виникало питання, що взагалі відбувається, хто ці люди.
1: Ну, бо, скажімо прямо, ці протести виглядали підозріло.
0: Так, ми бачили, що там всі ці плакати були як під копірку написані одним.
1: Такі стандартизовані.
0: Так.
1: Ще й гасла деякі такі викликають трошки сумніви.
0: Так, ну там плюс ще навіть на кадрах, які поширювалися у мережі, видно, що там на місці ходила людина, роздавала всім українські прапори, плюс були там також прапори США, і ці акції, ми знаємо, що проходили у Вроцлаві, у Варшаві. Ну і скоріше за все оце затримання відбувалося, затримання людей, які пов'язані з організаціями цих акцій, тому що АБВ, так, Агентство внутрішньої безпеки, прямо не вказує, що це саме ці акції, але ми можемо допускати таку велику ймовірність, що це йдеться саме про ці конкретні так звані протести, тому що, в принципі, ну, нічого іншого такого так не було.
1: На висновки спецслужб, тому що ось за даними польських спецслужб, із осені 25-го року вони організовували, вербували українських біженців, як теж зазначають, і платили їм гроші за участь у протестах. До слова, також в багатьох українських діаспорських таких групах українці, які проживають у Польщі, в коментарях люди писали, що вони десь чули, що там в хостелах, наприклад, там, де проживають працівники різних підприємств, що там пропонували також людям взяти участь у таких акціях, якби підробіток. Також висновки і, до речі, українських медіа говорять про те, що в телеграм-каналах набирали людей, теж там набирали їх якби на підробіток якийсь. А насправді це були акції. Теж якби можна сказати, що прикро, що знайшлися теж українці тут у Польщі, які вирішили взяти участь в таких акціях, тому що якби, можливо, вони не до кінця були десь свідомі, але, ну, все ж таки...
0: Взяти... Не виправдовує.
1: Так, але, ну, вони прийшли фізично, якби, взяли участь у акціях, які стали картинкою для російської пропаганди. Російська пропаганда хотіла показати, що ось, бачите, тут в Європі протестують, а європейські медіа цього не показують, ігнорують цю тему, і що от самі українці, біженці вже виступають проти власної влади.
0: Ну, власне, ефект такий, що це мало б якимсь чином вплинути на сприйняття польського суспільства, України та українців, що нібито українській державі не треба допомагати, тому що там корупція і так далі. По-друге, це теж може впливати всередині українського суспільства на поляризацію, наприклад, на тих українців, хто залишився, тих українців, хто виїхав, що нібито ті, хто ось за кордоном протестують проти того, що відбувається в країні. І це теж може вплинути, могло б впливати на якесь негативне ставлення всередині українського суспільства на тих, на ті чи інші групи, так? І АБВ, в принципі, теж вказує, що таким чином ось ці люди намагалися вплинути, так, на середовище українських мігрантів у Польщі. І ми знаємо, що цих людей депортували.
1: Що ж, і перейдемо до наступної також важливої теми, бо Європейська служба зовнішніх дій разом із Українським центром протидії дезінформації опублікували такий звіт про те, як Росія використовує, власне, інформаційні кампанії проти України в країнах ЄС. Один із головних висновків – це те, що Кремль системно намагається погіршити відносини між Україною і її найближчими союзниками, і насамперед йдеться про Польщу. Волинська тема – це один із головних інструментів, на жаль. Автори звіту визнають, що російська пропаганда регулярно повертається до теми волинського злочину. При цьому не просто згадують історію, а вибірково поєднують різні події, створюють враження масштабної кризи у польсько-українських відносинах. Звичайно, тут не бракує і реальних дискусій, так, реальних суперечок також. Але Кремль намагається це все підсилити, надає якби такого, як це сказати, такої активності у соцмережах, цієї кількості також коментарів у соцмережах, дописів і так далі.
0: Ну, звісно, пропаганда, вона використовує вже існуючі емоції, існуючі лінії напруження, і їх підживлює, підливає паливо, роздмухує вже існуючі емоції, так це відбувається і цього разу. Але ще у цьому контексті, ось якщо ми говоримо про соцмережі, згадую, як уже починаючи з 14-го року, російські медіа, наприклад, брали коментарі з англомовних ресурсів, там, з головних, так, британських. Наприклад, коментар Джона 12.56.85 пише, що якийсь критичний коментар про британську владу, або проти України, і потім російські так звані медіа брали ось цей скрін коментаря, робили з цього величезну новину, що ось британці там проти
1: обурені
0: чи то стосовно України, чи то британською позицією стосовно російсько-української війни, і таким чином узагальнювали і створювали ось картинку або якісь фальшиве уявлення про те, яка там думка переважає в Британії. Сьогодні так само це відбувається, наприклад, і дискусії у соцмережах між українцями та поляками, де, звісно, багато так живих коментарів, коментаторів, живих акаунтів, справжніх людей, які обурені тієї чи іншої сторони цим напруженням, але також в цьому всьому участь беруть російські боти, російська пропаганда, ми знаємо, виділяє величезні кошти на діяльність у соцмережах на Заході, у Польщі, у Британії, у Франції, в Німеччині. Ну і з таким чином хтось може, наприклад, сприймати якийсь там коментар нібито поляка, і потім
1: скласти
0: якесь враження, але це все найбільш шкідливо в цьому випадку, це узагальнення, так?
1: Так.
0: Якщо коли на базі якоїсь однієї позиції, навіть якщо це справжня людина, формується враження, що так думає переважна більшість громадян, але як ми знаємо, часто у соцмережах найбільший зараз якби участь і голос, і ось таку цю емоцію риторику використовують люди, які можуть у особистому житті переживати якусь фрустрацію і таким чином виплескують всі свої якісь невдачі в житті у мережі або шукають винних в тому, що у них щось не складається.
1: Ну так. А не кожен можливо має час або такий навик навіть, щоб якось заглибитися, так? Навіть от подивитися, чи це реальна людина написала цей коментар, або проаналізувати навіть, от як ти говорив, про ці російські так звані новини пропагандистські, що хтось там десь щось сказав, хтось дійсно може зробити собі вже якийсь висновок. І тут я би ще тільки додав, що у цьому звіті наголошують на окремих темах, які до окремих країн підлаштовує Росія, так, адаптує свої інформаційні кампанії. У Польщі акцентують на темі українських біженців і історичних суперечок. У Німеччині більше говорять про фінансові витрати на підтримку України. У Франції просувають тему української корупції. Тобто одна загальна російська стратегія реалізується різними способами у різних країнах.
0: Ну що ж, переходимо до наступної, можна сказати, головної теми цього тижня, до польсько-українських відносинах. Цього тижня це коментарі і реакції, пов'язані з ініціативою Володимира Зеленського про створення національного пантеону. Це президент, оголошуючи власне такий законопроект у День Конституції України, сказав, що ніхто ніколи не буде вказувати і диктувати нам, як жити, кому бути вдячним і з яких героїв шанувати. Ну і, звісно, у Польщі, якщо ми подивимось на соцмережі, але й не тільки на соцмережі, але й на публіцистичні там тексти, коментарі, і, зокрема, політиків, ці це сприйнялось як слова, які були направлені у бік Польщі, як черговий крок ескалації. На цьому тлі, власне, вже із понеділка ми мали черговий виток напруження у наших відносинах, хоча з української сторони лунають пояснення, що немає жодного, не оголошено, хто буде в цьому пантеоні. Ну, треба якби почекати. Це тільки, власне, вже проголосований закон. Але не треба піддаватися теж маніпуляціям і гаданням, а хто ж там в результаті буде.
1: Так, і робити якісь поспішні висновки.
0: Так, ну, про це загалом я теж казав посол України в Польщі Василь Боднар у зверненні до польського суспільства, яке опублікували посольство у соцмережах. Що в Польщі кажуть?
1: Що ж, речник польського МЗС Мацей Вевюр сказав, що Польща поважає право України формувати власну історичну пам'ять, але водночас він висловив сподівання, що серед майбутніх постатей пантеону не буде людей, відповідальних за злочини проти поляків. Окремо він наголосив, що теж важливо, що зараз обом сторонам варто знизити емоції. Позиція маршалка Сейму Володимира Чижастого. Він запропонував не поспішати з оцінками, наголосив, що поки що взагалі невідомо, хто увійде до пантеону, а сама відповідальність за це рішення лежить на Україні. Водночас він закликав польських політиків мислити стратегічно і думати про майбутнє. Варто теж згадати про те, що одне із провідних історичних видань у Польщі, Historia.org.pl, написало, що Україна нібито намагається будувати післявоєнну державну політику пам'яті на новому історичному каноні, такому, як вони кажуть, мобілізаційному, односторонньому та стійкому до критики. Автори підкреслюють, що Польща не прагне диктувати Україні, кого вона має вважати своїми героями, але, на їхню думку, Варшава теж не може залишатися байдужою, якщо серед державних символів опиняться це люди, яких у Польщі вважають відповідальними за злочини.
0: Ну, на початку цього тижня почала з'являтися інформація у польських медіа, яка базувалася на анонімних джерелах в уряді чи президентському палаці, зокрема, ось Віртуальна Польська писала про те, що в обидвох осередки влади доходять до висновку, що тональність риторики щодо України треба все ж таки змінювати, цей час настав. Натомість, наприклад, в уряді вирішили почекати, подивитися, які будуть кроки з боку України, тому, напевно, ми теж і не бачимо таких аж занадто голосних заяв з правлячого табору, натомість мали коментарі з президентського палацу, зокрема, там і Пшидач казав, що можливо, це все ж таки українські еліти не хочуть вступу до Європейського Союзу, оскільки корупція, оскільки те. Ну, і такі заяви, звісно, теж з українського боку сприймались критично. Правлячому таборі, якщо згадувати цю статтю, заява, ну, і це коментар Зеленського про те, що ніхто не буде щось казувати, викликала збентеження. Там намагалися з'ясувати, які ж справжні наміри української сторони, тому що, як ми сказали на початку, ну, не оголошено ще список осіб, постатей, так, які будуть входити до цього пантеону. По-друге, це буде обговорюватись. По-друге, це довгий процес, і це точно не виникне в найближчі там місяці, тому що для цього треба і відповідні постанови, відповідні рішення і Українського інституту національної пам'яті. Тобто це не відбудеться з дня на день.
1: Ну так, але у соцмережах активно вирують дискусії стосовно цього, відбуваються дискусії, і ось аналітичний центр Res Futura говорить, що за декілька днів цієї активної дискусії з'явилося близько 13 мільйонів публікацій та згадок на цю тему. І такий важливий теж момент вони підкреслили, що лише близько 8% цього контенту походило від імовірних ботів.
0: Угу.
1: Тобто переважно це була реальна суспільна дискусія. 82% дописів були критичними щодо України в цьому плані, лише 18% користувачів захищали право України самостійно визначати свою історичну політику. Наймасовіший наратив – це твердження, що Україна нібито офіційно героїзує людей, відповідальних за злочини проти поляків. Звичайно, в цих дискусіях у соцмережах, зокрема теж і на Твіттері, який дуже любить, алгоритми якого дуже люблять емоції, звучали різноманітні заклики, які, в принципі, часто звучать у цих дискусіях, про блокування вступу України в ЄС, багато, або добре, деякі польські такі більш радикальні праві політики говорять взагалі про, можна сказати, якісь покарання для українців, які проживають у Польщі, ну, типу депортації, позбавлення ще більшої кількості якихось пільг.
0: Яких, по факту, вже і не залишилось.
1: Ну, так, але, ну, типу, доступу до якихось послуг, наприклад. Лунають дуже різні голоси, але, звичайно, варто пам'ятати, що навіть при тому, що хоч ботів там менше 10%, як говорять аналітики, соцмережі створюють картинку. І ті ж самі коментарі під різними постами – це не відображення реальності, яку можна побачити ось на вулиці, так, у спілкування з реальними людьми.
0: Ну, по-друге, так, ми бачили ось дуже таку пропорцію, диспропорцію, що 18-82% критично оцінюють такі кроки в Україні. Натомість ми мали також опитування і Ібріз для Жечпосполітої, де понад 60% поляків висловили думку, що вони не змінили на тлі ось цього напруження, не змінили свого ставлення до українців. Звісно, 33,6% сказали, що змінили на гірше. Звісно, було б цікаво також подивитися з цієї групи 60% то, яке мав ставлення до цього, але це теж показує, що наскільки все ж таки картинка соцмереж не до кінця відображує реальне життя, хоча тенденції, як ми бачимо, не є втішними. Про це, думаю, на цю тему далі ми будемо говорити вже наступного тижня також, тому що це нікуди не зникне і найближчі місяці супроводжуватиме теми нашої програми. Дякуємо, що були сьогодні з нами, дивилися наш подкаст. Закликаємо підписуватись на Славу, читати наші соцмережі, сайти, дивитися ефір телеканалу.
1: Мене звати Владислав Яценко.
0: Я Євген Приходько.
1: До побачення.
0: До відзвання.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, це Марія Золкіна, в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатію в час війни і оборону. І сьогодні будемо говорити про таке. Зупинити бойові дії так, щоб війна не відновилася. Якою має бути нова модель перемир'я і хто гарантуватиме її виконання? Які пропозиції Україна та Європа готові зробити в майбутніх переговорах? НАТО 3.0. Чи закріпить саміт в Анкарі новий розподіл відповідальності в НАТО між Європою та США? Що змінилося в Альянсі за останній рік? Курс на Південний Кавказ. Як Євросоюз будує стосунки з Вірменією та Азербайджаном? Чи зміниться роль Росії? Сьогодні в Україні була страшна ніч, 570 дронів і ракет, страшні завали, руйнування. Ми пам'ятаємо все, що Росія робить проти України, але тим не менше будемо сьогодні говорити про тему, яка здається парадоксальною на фоні такої страшної ночі, про переговори. І привід є. Окрім України та Європи, які останніми часами переймалися темами нового раунду переговорів з Росією, перемовинами по російсько-українській війні зараз перейнявся і Китай. Очікувано і не випадково, до речі. Вперше за довгий час Пекін дав достатньо гучний сигнал, що перемовини між Україною та Росією мають бути відновлені. Тут важливий не тільки сам факт такої заяви, але, власне, чому саме зараз. Чому саме так? Майданчик для таких заяв був обраний не випадково і майстерно. Засідання Ради безпеки ООН. Максимально високий за своїм статусом, але при цьому доречний. Щоб заклики Пекіну до переговорів між Києвом і Москвою виглядали не як дипломатичні амбіції самого Китаю, але як інтерес міжнародної спільноти і на виконання статуту ООН. Втім, амбіції самого Китаю на участь в переговорному процесі по російсько-українській війні в цій заяві розгледіти таки можна. Для них звільнився простір на дипломатичному фронті. І складаються відносно кращі для Китаю, ніж було минулого року, умови. Так, минулого року США майже одноосібно управляли переговорами з росіянами. Європа гарантувала тил і фінансову підтримку України, але свого місця за столом перемовин не мала. Не було там місця, відповідно, і для Китаю. І ось зараз, коли США в дипломатії навколо російсько-української війни стає менше, Європи більше, Китай цілком може вважати, що з'явився простір і для нього. Це сигнал передовсім європейським партнерам України. Адже попри те, що європейські країни ще не визначилися, хто і як може бути координаційним центром для дипломатії щодо російсько-українського протистояння, тепер їм треба буде вирішити, чи готові вони, європейські партнери України, залучити до перемовин Китай. Ризиків тут немало, але зрештою саме криза у відносинах з США штовхала ЄС, Великобританію, Канаду розморожувати чи намагатись перезапустити відносини з Китаєм вже у 26-му році. Буде Китай в цьому процесі чи не буде його, але за координацію відповідатиме європейська трійка чи, можливо, європейська п'ятірка, адже Польща і Італія також мають свої амбіції, не тільки Західна Європа, але ключовим все рівно буде предмет переговорів, а не формат. Абсолютно необхідний мінімум, якого домагається Україна, це режим тиші. Якщо Росія раніше спекулювала цією темою, то їй це вдавалося достатньо майстерно, починаючи з 2014 року. Про перипетії того, як Росія маніпулювала темою режиму тиші, ми розповідаємо у нашому сюжеті.
1: Шкільні, хлібні, новорічні, великодні.

0: Україна через так звані інтегровані території повертається під вплив Москви або війна триває. Причому Росія навіть не визнавала себе стороною конфлікту, називаючи себе лише посередником. Жодних зобов'язань вона на себе не брала. Натомість усі вимоги стосувалися лише України. Тому домовленості до 2022 року регулювали лише ситуацію на лінії зіткнення. Про припинення російської агресії загалом у них не йшлося.
1: Люди, нагадаю, їздили в той період, і Крим навіть їздили. І на схід України були такі переміщення, були пропуски, і були передачі грошей, були спеціально такі от механізми, які дозволяли функціонувати спільній інфраструктурі. Елемент режиму лінії зіткнення, яка тоді була напівпрозора така для цивільного життя. А війна могла припинитись тільки при виконанні політичних вимог.
0: Коли політичний шантаж не спрацював, Росія відкинула гру гібридні режими тиші. Почалася повномасштабна війна на знищення. Відтоді жодних пауз більше не існує. Щодня на фронті відбувається від 100 до 300 бойових зіткнень. Росія застосовує тисячі артилерійських снарядів, ударних дронів і сотні керованих авіабомб. Ціна кожного такого дня – сотні, а іноді й тисячі людських життів з обох сторін. Попри великі втрати, російська економіка та мобілізаційний ресурс поки що дозволяють підтримувати такий темп війни. Тому сьогодні поняття перемир'я має зовсім інший зміст. Йдеться вже не про документ із підписами, а про реальне припинення ударів по енергетиці, логістиці та зупинку боїв безпосередньо на фронті.
2: Попри те, що Україна справді має достатньо великі позитиви по перерізанні логістики на окупованих територіях, але тим не менше говорити про те, що росіяни вже вичерпали всі свої можливості, росіяни не можуть далі воювати, це безумовно видавати бажане за дійсне. Якщо говорити про те, що хоче зараз Путін хоче продовжувати війну, Путін розуміє, що зараз він знаходиться не в найкращому переговорному стані, тобто в нього нема насправді якихось серйозних або суттєвих перемог, які б можна було видати за речі, після яких Україна змушена буде сідати за стіл переговорів.
0: Ситуація зараз кардинально протилежна мінському періоду, хоча спроби домовитися були навесні 2022 року в Стамбулі. Але після викриття масових звірств російської армії в Бучі довіра до будь-яких гарантій РФ була знищена. Умови Стамбула, відмова від НАТО та невизначені зі статусом окупованих територій означали б для України залишитися беззбройною мішенью для повторного вторгнення. Тому цей процес припинився.
1: Такий шлях, як був у Мінську і закінчився в Стамбулі, коли штучні угоди підписуються, які насправді приховують політичні цілі і не мають на меті жодної припинки бойових дій, поки не закінчені, не досягнуті політичні цілі. Зараз ситуація буде інша. Зараз спочатку будуть досягнені військові цілі, наскільки не досягнені, зупиняться бойові дії, потім будуть підписані по факту угоди.
0: Якщо політичні домовленості не працюють, що може змусити Росію припинити вогонь і сісти за стіл переговорів? Аналітики і експерти називають три ключових чинники. Перший – це військове виснаження, безрезультатність російських втрат. Другий – це вирівнювання ситуації в повітрі, коли загроза ударів по Москві стане симетричною до ударів по Києву. Це збалансує позиції і стимулює діалог. Третій, можливо, ключовий елемент – це руйнування ворожологістики за допомогою мідлстрайку. Дистанційні удари дронами та ракетами на 100-300 кілометрів глиб тилів. Одне із завдань таких операцій – максимально ускладнене постачання російських військ, зокрема ізолювати Крим.
3: Існує свого роду кампанія з ізоляції Криму. Тож, окрім блокування сухопутного мосту, українські війська також вийшли на мости та інші шляхи перетину кордону з Криму на окуповані території. І це створює кілька проблем для Росії. Це створює проблеми для Росії, яка має військове постачання підрозділів у цьому напрямку. І, звичайно, це створює проблеми і для цивільного населення в Криму. А якщо не буде палива, їм, можливо, доведеться піти. А це потенційно може призвести до політичних проблем для Путіна.
0: Звісно, Росія намагається відповідати симетрично, плануючи перерізати нашу логістику, військову підтримку, що йде із Заходу. Одним із таких сценаріїв могло стати використання білоруських ретрансляторів для збільшення дальності ураження вздовж українського північного кордону. Втім, превентивні дипломатичні та безпекові дії України змусили режим Лукашенка відмовитися від цього кроку. Досягти військової рівноваги Україна розраховує. Президент України Володимир Зеленський написав у Фейсбук.
4: Затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни. Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє

0: Більш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів.
1: Час формальних перемир'їв та політичних маніпуляцій минув. Укладати угоди заради самої угоди, які лише дають ворогу час зарядити зброю, Україна більше не буде. Справжнє припинення бойових дій, скоріш за все, настане не за столом переговорів, а в результаті досягнення військового паритету. Спочатку військова рівновага на полі бою і лише потім фіксація цього факту на папері. Анжела Максименко, Слава.
2: Стабільний режим тиші з реальним моніторингом і верифікацією. Ось що дійсно потрібно для обговорення. І тут кілька відкритих запитань без відповіді поки що. Чи будемо ми повертатися до теми багатонаціональних сил, які коаліція охочих ще торік збиралася відправляти в Україну? Чи без американських гарантій тут шансів вже немає? Хто тоді і як саме буде контролювати ситуацію на лінії фронту, якщо буде або домовлено про режим тиші, або буде глухий кут для обох сторін на лінії фронту? Відповіді на ці запитання зараз дійсно немає, але експерти намагаються знайти якісь ідеї, як впровадити механізми підзвітності за порушення. Як це може працювати? Далі у нашому матеріалі.
1: Якщо військова рівновага буде досягнута, як фізично виглядатиме лінія розмежування? Дослідники дають можливі моделі припинення боїв. Основна ідея полягає в тому, що нинішня кілзона перетворюється на жорстку демілітаризовану смугу. Ця територіальна лінія шириною від 4 до, можливо, навіть 20-30 кілометрів буде тотально замінована, насичена сенсорами та контролюватиметься роями дронів. І це призведе до гуманітарної проблеми, кажуть науковці.
3: Тому що вона проходить кілзона по тим містам, де жили люди зовсім недавно, і треба буде з цим щось робити. Або людям давати, вирішувати, де вони тепер будуть жити. Вони, можливо, багато біженців і переміщених, але треба буде сказати, що вони туди ніколи не повернуться в осяжні перспективи, тому що там будуть міни, дрони і різні там технічні засоби під міжнародним контролем. Все це може працювати, як тільки настане момент військового виснаження.
1: Не довіряти сторонам, а контролювати всі зони інцидентів – ця місія за моніторингом. Але навіть сучасні технології не гарантують прихованих гібридних атак. Тож, якщо Росія захоче продовжувати війну, вона її продовжить. Тому технічно моделі припинення вогню можна реалізувати, але це не буде працювати, доки не буде взаємної рівноваги на полі бою і політики.
0: Те, що почалося в Україні, не зупиниться в Україні. Тип неоімперіалістичної ідеології, що просочується коридорами влади в Кремлі, наводить на думку, що навіть якщо буде укладено якусь угоду щодо України, апетит приходить під час їжі, як кажуть росіяни. Будуть цілі, на які Москва зазіхатиме за межами України.
2: Якщо вже об'єднана Європа разом з Україною і буде вести якісь перемовини чи підтримувати контакти про режим тиші, то має врахувати цілу низку ризиків і нових проблем, до яких такі домовленості можуть призвести. Припинення активних бойових дій рятує людське життя, але одразу ставить руба питання про демографію, економіку і те, чи вдасться уникнути Україні нового етапу агресії Росії. Як врахувати всі ці виклики наперед, будемо зараз розбиратися з нашою гостею Орисою Луцевич.
4: Орися Луцевич – заступниця директора програми з питань Росії та Євразії та керівниця українського форуму в Британському Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House. Досліджує демократичні процеси у Східній Європі та стійкість суспільств до зовнішнього впливу. Займається питаннями відбудови України, аналізує ризики та умови для укладання домовленостей в російсько-українській війні та роль Європи в цьому процесі. Регулярно коментує міжнародну політику для провідних світових медіа. Удостоєна звання офіцерки Ордена Британської імперії.
2: Орися, рада вітати вас. Вітаю у союзниках.
5: Вітаю, рада бути в ефірі.
2: Ну що ж, ми маємо якусь нову історію зі спроможностями або з бажанням Європи шукати якоїсь нової конфігурації в переговорному форматі. Ми зупинилися в переговорному процесі з Росією півроку тому. Було 28 пунктів, які розробляла російсько-американська делегація. Потім Україна разом з європейськими партнерами зупинилася на 20 пунктах, що були потім підтримані адміністрацією в Білому домі. Станом на сьогоднішній день, чи зрозуміло, зокрема в Лондоні, як в одній зі столиць лідерів цього процесу, як вийти на новий конструктивний етап контактів з Росією, чи зрозуміло, з якою позицією Європа взагалі готова виходити і або входити до нового раунду перемовин? Про що взагалі зараз домовлятися, чи про це, власне, домовилися між собою в Західній Європі, в тому числі, і чи мають розуміння про це в Лондоні?
5: Я би сказала, що так, що це розуміння є, і можна взяти, відштовхнутися від спільної заяви Великої Трійки, так, яку називають ІІІ-3 в Європі, це Британія, Франція, Німеччина, разом з Володимиром Зеленським напередодні зустрічі Великої Сімки в Лондоні тут. І там, в цьому зверненні, в цій заяві, знову ж таки наголошується на тому, що мир в Україні повинен бути тривалим. Це не повинно бути якесь коротке перемир'я. І в основі цього тривалого і справедливого миру має лежати повага до територіальної цілісності України і також безпекові гарантії, які передбачають розташування багатонаціонального контингенту на території України після припинення вогню, а також оплата Росії компенсації за ті збитки, які вона спричинила неспровокованою агресією проти України. Ну і нарешті дуже важливий пункт на кінець взагалі для Європи про те, що питання в переговорному процесі щодо чи ЄС, чи НАТО мають бути обговорені за участю і за згодою з самою Європою. І тут, я думаю, це стосується питання розширення НАТО, розширення Європейського Союзу і участі України в цих блоках.
2: Орисю, а ось те, що тема взагалі співіснування не тільки України і Росії, але, власне, і Росії з європейськими державами, зокрема, і з НАТО, може бути частиною цих консультацій або переговорів в майбутньому, це більше ризик чи можливість? Тобто, умовно кажучи, краще орієнтуватися на щось дуже вузьке і конкретне, як на предмет перемовин, чи орієнтуватися на більш широку угоду, де буде взагалі про ситуацію безпеки в Європі, чи не даємо ми тут Росії насправді якийсь карт-бланш впливати на те, як буде розвиватися безпекова історія в Європі?
5: Я думаю, що лідери Європи дуже чітко розуміють, що з Путіним неможливо домовитися про якусь ширшу рамку безпеки в Європі. Сама природа російського режиму не дозволяє це зробити. Це дуже мілітаризований режим, який далі позиціонує Європу тепер, в першу чергу, як ворога, намагаючись домовитись з Америкою за спиною Європи про розподіл сфер впливу. Тому Європа тут виступає, власне, в скоординовані дії. Це дуже важливо, щоб ця скоординована позиція була спільно з Києвом. І я не випадково навела, власне, цю заяву, тому що вона включає і позицію президента Зеленського. Я думаю, що переговори, скажімо, про припинення вогню будуть більш технічними, на технічному рівні, а оця велика рамка взагалі мирного договору, так? Тому що це трошки інший документ, мирний договір і, скажімо, якийсь там меморандум про припинення вогню або взагалі документ. Я не вірю, що в той момент, коли Путін буде в Кремлі, така угода є, політична угода високого рівня є реальною.
2: Якщо буде якийсь проміжний документ, зокрема там меморандум, умовно кажучи, про припинення вогню, які можуть бути тут ризики для Європи і для України наступного дня після укладання такої домовленості, щоб ми від ейфорії навколо того, що це відбулося або відбудеться колись, перейшли до аналізу тих ризиків, з якими і Київ, і колективна Європа можуть зіштовхнутися внаслідок встановлення, здавалось би, позитивної історії перемир'я на лінії фронту?
5: Так, Марія, ми працювали з цим питанням в Chatham House досить довго. За останніх 7 місяців ми і звіт опублікували на цю тему, тому що ми відчуваємо, що до цього моменту треба бути готовим, тому що він несе в собі ризики. І ці ризики є як для України, так і для Європи. Ну, для України, в першу чергу, це ризик, ну, скажімо, стабілізаційного моменту, тому що це буде певна декомпресія, не повна. Звичайно, Україна не зможе повністю демобілізуватися і вернутися до мирного життя. Тобто цей процес переходу потрібно чітко спланувати. Це ж стосується і щодо оновлення, ну, скажімо, потенціалу українських збройних сил, як цей процес повинен відбуватися, і певна демобілізація людей, повернення їх до цивільного життя. Тобто це

0: І створення нових робочих місць, це питання охорони здоров'я, ментального здоров'я, родин і громад, які будуть приймати цих людей в себе. Ну і це питання буде нашої військово-промислової технології і всього індустріального комплексу, який працював в дуже високому інтенсиві на оборону. Як він буде трансформуватися? Чи він зможе отримати довгострокові успішні контракти з європейськими партнерами? Чи окремо на якісь інші ринки, чи це на Близький Схід, чи це в Африку, чи це в Азію, для того, щоб Україна мала ці доходи від економічної бази, ну, можливо, цей дивіденд війни, якщо можна так назвати, який би поповнював український бюджет, який зміг би забезпечити оцю велику соціальну, ну, навантаження, яке ляже на українську державу. Ну, а для Європи найбільший ризик буде, що вона може сплутати оце перемир'я, чи якийсь такий, знаєте, гібридний мир з миром. І ці процеси переозброєння і модернізації європейської армії припиняться. В той час, як Росія, ми знаємо, знову ж таки, з цим путінським режимом, буде продовжувати переозброюватися і може готуватися до удару в іншому місці, не вздовж лінії зіткнення навіть в Україні, а шукаючи слабкі місця того ж самого НАТО.
1: Чи можна в такому разі сказати, що призупинення бойових дій, чи то внаслідок глухого кута на лінії фронту, там перерізання російської логістики, чи внаслідок домовленості між Росією і Україною, що цей режим тиші насправді частково збільшує ризики для Європи бути атакованою Росією? І як тут Україні з Європою домовлятися? Можливо, в Європі є гравці, не обов'язково це Лондон, але ті країни, які можуть боятися якоїсь паузи в російсько-українській війні, аби не мати справу потім з Росією дійсно десь на островах Балтійському морі, у Фінляндії або в Латвії. Це все, всі ці сценарії теж на столі.
0: Ну, знаєте, тут є різні, так сказати, групи інтересів або оцінки. Ми бачимо, скажімо, представників розвідувальних відомств Західної Європи і Східної Європи, і Німеччини, які говорять про ризик прямого воєнного зіткнення з Росією. Так? І цей ризик, згідно їхніх оцінок, зростає за умов, ну що таке припинення вогню, це насправді не вирішена війна. Це, ну, скажімо, нічия у цій фазі війни за рахунок технологічного прогресу, який дві сторони змогли досягнути. В цьому випадку, звичайно, є ризик, що Росія почне грати на території політичного, скажімо, тут вже фронту, для того, щоб робити такі інформаційні операції у Франції, які, де будуть вибори, у Німеччині, в тій самій Польщі розігрівати ситуацію, для того, щоб говорити, що треба спрямувати максимально або ресурси на підтримку себе, а не на Україну, яка теж буде далі потребувати підтримку, або взагалі зменшувати видатки на оборону, бо війна закінчувалась, і пацифізм, знаєте, роздмухувати, або працювати на користь праворадикальних партій, які проти створення об'єднаного оборонного союзу в рамках європейської спільноти. І це буде цей фронт, який переміститься, скажімо так, з українських степів тут, в столиці Європи, з більшою активністю для того, щоб цю єдність роз'єднувати і приводити до влади партії, які більш симпатизують або більш ідеологічно і світоглядно співпадають з Кремлем. Це великі ризики. І я думаю, що не всі в Європі їх далі до кінця розуміють, наскільки проникати може Росія в голови європейців через різні методи впливу, соціальні мережі, їхні канали і рекрутинг тут на території Європи.
1: Ви вже зачепили тему того, як режим тиші, якщо він колись буде встановлений, вплине на внутрішню, може вплинути на внутрішню ситуацію в Україні, які тут є проблеми і ризики, власне, для соціальної, економічного виміру, власне, української ситуації. Але мене цікавить ще один момент про відбудову, тому що вже п'ятий рік повномасштабної війни, буквально днями відбулася чергова українська конференція з відбудови. Чи такий режим тиші, він навпаки сприятиме якійсь активізації інвестицій в Україну? Я знаю, що ви активно займаєтесь аналізом саме теми відбудови в Україні і перспектив. Чи навпаки, така нічия, як ви сказали,

0: лінії фронту, така без перспектив, без чітких окреслених меж процесу, чи це навпаки сприятиме паузі і в питаннях відбудови, бо не зрозуміло ж, чи буде нова агресія, чи не буде.
1: Так, тут є декілька елементів такого, скажімо, розв'язки без великого політичного договору між Росією і Україною про завершення війни. Ми проводимо щорічне опитування в Україні громадянського суспільства, і в нас є одне питання, як вплине припинення вогню без рішення на відбудову. І більшість людей, понад 60%, вважає, що Україна буде змушена витрачати великі ресурси своєї економіки на оборону, буде змушена утримувати далі велику армію. Тобто ці гроші фактично не можна буде перевести в цивільну економіку для збільшення добробуту українців. І так само, скажімо, інвестиції не будуть настільки активно заходити в Україну. Хоча тут я можу сказати, що потрошки позитивніше ставляться до такої ситуації і інвестори, і українці, тому що звикають до певного рівня ризиків, плюс західні партнери України започатковують ці програми страхування ризиків. Вони поки що тільки доступні в невеликому обсязі і для іноземних інвесторів, але ми бачимо потрошки такі проекти з'являються. І та ж сама Польща, незважаючи на війну, досить активно заходить в Україну, скуповуючи різного роду активи, включно з і фінансовими, інвестиційними, роздрібними мережами, тому що вони розуміють, що зараз ціна занижена на ці активи в зв'язку з війною, і тому це вигідно з точки зору бізнесу. Але це ускладнить безумовно. Тому треба думати, як можна зменшити ризики для інвесторів і як зберегти українські продуктивні сили. Тому що є теж такий ризик, що якщо війна закінчиться, деякі наші громадяни з України поїдуть до своїх сімей за кордон. Вони приєднаються, це можуть бути і ветерани, які приєднаються до своїх сімей. І це теж питання, як ці ветерани будуть себе інтегровувати в суспільство в цих країнах. Чи готові ці суспільства мати такі ж ветеранські простори, наприклад, які існують в Україні, в громадах. Тому я знаю, що люди думають про це. Ми навіть в нашому аналітичному центрі маємо розмови на цю тему. Це буде непростий і не прямолінійний процес, до нього треба готуватись.
0: Дякую, Орися. Нашим глядачам нагадаю, що з нами була Орися Луцевич, заступниця директора програми з питань Росії та Євразії, керівниця українського форуму в Британському Королівському аналітичному центрі Chatham House. Саміт НАТО в Анкарі наступного тижня може стати справжнім рубіконом в сучасній історії НАТО. Остаточно перегорнути сторінку, коли США грали першу скрипку в альянсі, натомість тепер цю роль може перебрати Європа. Цей процес вже охрестили як європеїзацію НАТО або НАТО 3.0. І це вже не спекуляція, цілком реальні зміни, коли Європа перебирає на себе дедалі більше відповідальності. Не скажу, що вона цього прагнула, але так вже складаються обставини. Збільшує свої оборонні бюджети, готується відповідати на можливий напад Росії, навіть якщо США не виконуватимуть Вашингтонський договір в повній мірі. І саміт в Анкарі може закріпити цю нову реальність. Отже, що змінилося від саміту 25-го року у Гаазі, коли всі були в шоці від нової політики США, до саміту 26-го року в Анкарі? Все почалося з загострення між США та Європою рік тому і розгубленості Європи через небажання США надавати їй гарантії безпеки, як і раніше. Втім, саме цей шок мав і певні позитивні наслідки для оборонних витрат НАТО. Саме на хвилі тиску з Білого дому на саміті НАТО 25-го року ухвалили рішення про витрати на оборону у щонайменше 5% від ВВП країн-членів, з яких 3,5% безпосередньо на оборонні потреби і ще 1,5% на захист критичної інфраструктури, кіберзахист і цивільну оборону. На фоні цього європейські члени НАТО та Канада збільшили у 25-му році свої витрати в порівнянні з попередніми роками на 20%. І цим змінили баланс сил між США та рештою членів Альянсу. Саме США довгий час вирізнялися високою часткою ВВП, яку вони витрачали на оборону. Тепер же новий поріг у 3,5% вже подолали три країни НАТО, і всі вони зі східного флангу. Польща і її понад 4%, Литва – та Латвія. Впритул до нового порогу – Естонія, Данія і Норвегія. Самі ж Сполучені Штати цього порогу у 3,5% поки що не досягли, але в абсолютних цифрах дійсно, не відносно ВВП, США витрачають на оборону досі більше, ніж усі інші члени НАТО разом узяті. Перший рік президентства Дональда Трампа, окрім всього, не міг минути безслідно і для образу США в очах європейців. Зрештою, громадяни європейських країн все більше підтримують ідею для Європи діяти більш самостійно, а не у тісному, нерозривному альянсі США. В середньому по ЄС це підтримують 73% громадян, у Великобританії 67% згідно з дослідженням німецького фонду Бертельсмана. Найголовніше, що США як партнер втрачають довіру серед європейців і найчастіше ненадійним союзником американців називають в Німеччині 73%, звідки США, нагадаю, вже виводять частину свого постійного контингенту, а також у Бельгії, Британії і Франції. Брак довіри точно не сприяє співпраці, але в той же час свідчить, що від шоку про розлучення з США громадська думка в Європі, мабуть, вже відійшла. Зрештою, в таких умовах лідерам європейських країн НАТО має бути легше пояснити своїм громадянам, чому армії мають готуватися до можливої війни з РФ, а оборонні бюджети мають збільшуватися. Наприкінці 25-го року в НАТО нарешті ухвалили нову морську стратегію, яка не оновлювалася з 11-го року. Ані окупація Криму в 14-му, ані блокування Росії вільного судноплавства в Чорному морі у 22-му році не призвели до автоматичної зміни підходів НАТО до морської безпеки. Нарешті, минулого року стало очевидно, що домовлятися про режим тиші абсолютно неможливо, якщо не буде окремого компоненту про морську безпеку. А моніторити режим тиші на морі треба буде не менше прискіпливо, ніж на суші. На всіх самітах НАТО після 22-го року навколо тем України було достатньо напруги. Але про що говорять у Брюсселі саме зараз стосовно України, зокрема в кулуарах штаб-квартири НАТО? Про те, що може бути включено до фінальної декларації саміту в Анкарі, ми говоримо зараз з нашою кореспонденткою у Брюсселі Тетяною Висоцькою. Тетяно, вітаю! Давайте фактично впереддень саміту в Анкарі за декілька днів спробуємо розібратися, що вже станом на сьогодні відомо, до чого країни НАТО готові у фінальній декларації стосовно України, і що нам варто очікувати, чи будуть там позитивні новини для України, а може щось і те, з чим Україна не зовсім згодна.
2: Вітаю, вітання зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Так, я вже працюю в штаб-квартирі НАТО, збираю якраз інформацію про саміт, до якого тут всі готуються, вже дуже чекають. Офіційної інформації про те, що стосується України, насправді не дуже багато, тому що фінальна декларація зараз ще знаходиться у процесі обговорення, тобто навіть не розповсюдили ще, навіть таємно серед ЗМІ не розповсюдили чорновик тексту, тож списи ще ламаються. Що відомо офіційно, що українську делегацію, звісно, очолить президент України Володимир Зеленський, буде присутній міністр оборони Федоров, міністр закордонних справ Сибіга, але, на жаль, український президент не буде брати участь у офіційній програмі саміту, не буде брати участь у засіданні лідерів держав НАТО. Тим не менш, перший день 7 липня на полях саміту НАТО в Анкарі відбудеться робоча вечеря у форматі Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, тож там буде Україну представляти Андрій Сибіга. І Україна є одним з трьох ключових напрямків дискусії, які вже визначені офіційно для саміту НАТО в Анкарі. Дві інші – це, звісно, збільшення оборонних інвестицій, зокрема, європейськими союзниками НАТО та покращення оборонної промисловості Євросоюзу. І ось третя тема – це Україна. І, зокрема, збільшення і продовження підтримки України і, насамперед, фінансової оборонної підтримки української армії. І це якраз те, про що зараз ламають списи під час підготовки декларації НАТО за результатами саміту в Анкарі, тому що Німеччина і група держав, які є великими друзями України, наприклад, ті ж самі держави Балтії, зараз дуже активно лобіюють, щоб у фінальну декларацію додали зобов'язання держав НАТО виділяти на підтримку української армії не менше 70 мільярдів євро щороку. Це така дуже суттєва сума, і насправді це не перший раз, коли держави-члени НАТО беруть чи можуть взяти на себе подібне зобов'язання. Наприклад, Вашингтонський саміт 2 роки тому, у 2024 році, також у фінальній декларації було записано, що держави НАТО беруть на себе зобов'язання фінансувати українську армію на суму не менше 40 мільярдів євро. І насправді так і збулося вже в 2025 році. Якщо ця сума 70 мільярдів євро буде у декларації, це все-таки для України велика гарантія того, що підтримка з боку НАТО не затримається, а мається на увазі, наприклад, насамперед, це ініціатива Pearl, коли держави-члени НАТО закуповують для України американську зброю за власні кошти і передають Україні цю зброю безкоштовно. До речі, цікавий момент. 70 мільярдів євро – це не просто 70 мільярдів євро, які взялися ні звідки, на жаль, тому що ці вже кошти, якби ми вже для себе порахували, туди будуть внесені 30 мільярдів євро. Це частина довгострокового дворічного кредиту Європейського Союзу на підтримку України на загальну суму 90 мільярдів євро. І з цього кредиту 26-27 рік – це по 30 мільярдів євро на підтримку української армії. Тож йдеться насправді про 40 мільярдів євро. Ну і також, звісно, у декларацію занесуть питання про те, що не питання, а констатацію факту про те, що Україна добре веде бойові дії зараз у війні з Росією і треба продовжувати її підтримувати. Таке.
0: Дякую, Тетяно. Є і хороші новини, але погано те, що тема членства України в НАТО з кожним самітом після повномасштабного вторгнення дедалі менше присутня у фінальних документах і на самітах. Але добре, що підтримка України стала частиною політики НАТО. Дякую, Тетяно. Нашим глядачам нагадаю, з нами була наша кореспондентка з Брюсселя Тетяна Висоцька. Зрештою, саміт в Анкарі наступного тижня неминуче поставить питання про нове символічне лідерство в альянсі Європи замість умовного американського. Кандидатів на одноосібне лідерство немає, натомість може бути вузьке коло країн-членів НАТО, як, наприклад, лідери коаліції охочих Британія та Франція, або та ж сама Євротрійка Британія, Франція, Німеччина, чи Європетірка, плюс Польща і Італія. Якщо НАТО 3.0 – це альянс, де основну роль гратиме Європа, то логічно, що якесь вужче коло країн може стати координаційним центром всіх нових оборонних зусиль НАТО. Але чи буде це колективне європейське лідерство відображено у рішеннях НАТО, ми будемо розбиратися в деталях вже наступного тижня. Тим часом перший візит до Баку з 22-го року і вже другий візит до Єревану лише за останні 2 місяці. Це новий курс Європейського Союзу на зближення з Південним Кавказом. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цими днями з візитом до Вірменії та Азербайджану. Перша зустріч президентки Єврокомісії відбулася напередодні в Баку. Президент Азербайджанської республіки Ільхам Алієв провів з нею зустріч у форматі тет-а-тет. Після переговорів лідери провели спільну прес-конференцію, де говорили про енергетичну сферу. Протягом останнього року ЄС та країни-члени загалом намагаються перезавантажити відносини з різними центрами впливу – від Китаю до Близького Сходу і Латинської Америки. І це не випадково. Якщо вже адаптуватися до нової зовнішньої політики США, то Євросоюзу абсолютно необхідно бути і виглядати самостійним гравцем. І Південний Кавказ тут не виняток у зусиллях ЄС перезавантажити його ЄС-присутність в регіоні.
3: Енергетика, вона залишається однією з найважливіших основ нашого партнерства. В останні роки Азербайджан довів, що є надійним і відповідальним енергетичним партнером Європейського Союзу. Ми не забули, що в той час, коли Росія використовувала енергетику як зброю і припинила постачання газу до Європи, Азербайджан збільшив поставки. Південний газовий коридор справді зміцнив енергетичну безпеку Європи, і це справжня історія успіху.
0: Так, у березні на зустрічі з президентом Алієвим в Баку Антоніу Кошта, президент Європейської Ради, привіз чіткий сигнал. ЄС прагне тіснішої співпраці з Азербайджаном у сфері регіональної безпеки, оборони, цифрових інновацій. Головне – вийти за рамки винятково енергетики. А торгівля енергоресурсами між Азербайджаном та країнами ЄС дійсно стрімко зростала після 2022 року, коли ЄС мав шукати альтернативу російському газу. Так, серед 16 країн, яким сьогодні Азербайджан постачає газ, а це, власне, Болгарія, Хорватія, Грузія, Греція, Угорщина, Північна Македонія, Італія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Сирія, Україна та Туреччина, плюс від нещодавна Німеччина та Австрія, це великий спектр країн і 10 країн-імпортерів – це члени Європейського Союзу. Німеччина і Австрія приєдналися до імпортерів азербайджанського газу буквально недавно, на самому початку 26-го. Року. І замість брутального заперечення відновлювальної енергетики в Баку обрали більш витончену зовнішньополітичну стратегію і просувають перед ЄС ідею, що закупівля природного газу і зелена стратегія ЄС можуть співіснувати і не обов'язково мають взаємовиключати одна одну. І схоже, Євросоюзу поки що така формула партнерства з Баку підходить. Минулого року на Євросоюз припадало понад 50% азербайджанського експорту газу. Втім, Євросоюз має амбітну мету – розбудувати логістичні маршрути між Азією та Європою через Південний Кавказ. Скоротити час доставки вантажів і товарів до 15 днів. Це ідея про так званий середній коридор. Докладніше про амбіції ЄС через торгівлю забезпечити собі надійне партнерство з Південним Кавказом – далі у нашому сюжеті.
4: Війна в Україні та санкції проти Росії кардинально змінили світову логістику. Традиційний північний коридор через території Росії та Білорусі, який раніше забезпечував 86% сухопутної торгівлі між Китаєм та ЄС, став неможливий. Європа зробила ставку на південь. Відповіддю став так званий середній коридор. Єврокомісія вже запустила платформу взаємозв'язку та домовилася з міжнародними фінансовими інституціями про виділення до 2 мільярдів євро для розвитку інфраструктури Чорноморського регіону та Південного Кавказу. Мета – скоротити час доставки товарів з Азії до Європи удвічі.
5: Транспортне сполучення є основою надійної логістики між Європою та Азією. Особливо це стосується маршрутів через Південний Кавказ до Центральної Азії. Саме тому і Вірменія є важливим партнером у цьому напрямку.
4: Саме тому Євросоюз зацікавлений у надійному партнерстві з країнами Південного Кавказу. Для Брюсселя Азербайджан – це стратегічний енергетичний вузол та ключова транзитна ланка на Каспії, яка допомагає ЄС позбутися залежності від російського газу. Водночас Вірменія – держава, що активно розвертається на Захід, заморожуючи свою участь в організації договору про колективну безпеку і намагається зменшити економічну залежність від Росії.
6: І вже під час виборчої кампанії, коли Нікол Пашинян не раз наголошував, що його стратегічною метою є активніше залучення Європи та тісніше зближення Вірменії з Заходом, ми побачили безпосередню реакцію Москви. Тоді це була радше політика батога, а не пряника, оскільки було запроваджено заборону на експорт деяких вірменських товарів до Російської Федерації, яка і надалі залишається головним торговельним партнером Вірменії. І навряд чи це швидко зміниться, адже відмова від понад 30% експорту була б катастрофою для вірменської економіки. Тому можна очікувати, що, на відміну від виборчої кампанії, коли Росія діяла щодо Вірменії досить хаотично і несистемно, зараз формується значно більш скоординована стратегія утримання Вірменії у своїй сфері впливу. Російський тиск на Азербайджан значно менший, ніж той, який ми спостерігаємо щодо Вірменії. Насамперед тому, що Азербайджан ніколи не був членом ні політичних, ні оборонних організацій, у яких головною силою є Російська Федерація.
4: Для Вірменії це коридор – шанс частково розблокувати свої кордони та інтегруватися в ринок ЄС. Для Азербайджану – прямий зв'язок зі своїм анклавом Нахичевань та Туреччиною. Відновлення регіональної логістики підтримують і в ЄС, розглядаючи це як запоруку довгострокової стабільності. Україна є також частиною цієї нової логістики. Попри війну, вона зберегла роботу власного морського коридору в Чорному морі. Із серпня 2023 року ним уже перевезено понад 100 мільйонів тонн вантажів. Навіть в умовах війни Україна залишається важливою ланкою міжнародної торгівлі. Водночас розвиток середнього коридору поступово послаблює транзитну роль Росії. Чим більше вантажів проходитиме новими маршрутами, тим менше економічних і політичних важелів впливу залишатиметься у Кремля. Саме тому для Європейського Союзу інвестиції в Південний Кавказ – це не лише питання торгівлі, це інвестиції у власну економічну безпеку, стійкість логістики та нову систему партнерства між Європою і Азією. Анжела Максименко, Слава.
0: Однак реалізувати свої плани на Південному Кавказі Євросоюз може за двох обов'язкових умов. Що між Вірменією та Азербайджаном зберігатиметься мир з одного боку, і друга умова – це налаштований на зближення з ЄС уряд Вірменії. Ми будемо зараз обговорювати, чи зберігаються ці умови, принаймні у випадку з Вірменією, з нашим гостем Річардом Гірагосяном.
3: Річард Гірагосян – вірменсько-американський експерт та дослідник у сфері міжнародних відносин та регіональної безпеки. Засновник і директор Незалежного аналітичного центру «Регіональний центр досліджень» в Єревані. Запрошений лектор в оборонному коледжі НАТО в Римі. Має понад 35 років досвіду у сфері безпеки та міжнародних відносин. Обіймав посади запрошеного професора в коледжі Європи та старшого експерта в Центрі європейських досліджень в Єреванському державному університеті. Виступав консультантом для низки міжнародних інституцій.
0: Річард, рада вітати вас у союзниках і одразу до справи. Які головні пропозиції привезла з собою делегація Європейського Союзу до Єревану? І чи були якісь інтереси Вірменії, яких у порядку денному зустрічі між вірменською євросоюзівською стороною не було відображено?
7: Отже, головний посил та так насправді головні висновки цього візиту на високому рівні до Арменії – це передусім розвиток взаємозв'язків, а також, щоб дозволити ЄС диверсифікувати свої різні напрямки постачання. І це дуже важливо, тому що ми також бачимо, що є російські обмеження на торгівлю, і Європа намагається це пом'якшити. І ми також бачили, що в Арменії були нещодавно досить вільні вибори. І отже, це дуже важливо, тому що це підкреслює демократичний напрямок Арменії. Проте, питання, які не були наголошені, це так насправді питання нормалізації відносин між Вірменією та Туреччиною. Отже, є сподівання, що Туреччина буде намагатися нормалізувати відносини з Вірменією. І ЄС має зайнятися цим питанням більш активно, більш динамічно. І також вірменська сторона хотіла б, щоб в цьому питанні Європейський Союз їй допомагав.
0: В ЄС великі надії покладають на проєкт так званого середнього коридору. Вже оголосили про запуск платформи взаємопов'язаності. В її рамках Європейський Союз збирається розвивати прикордонну інфраструктуру на Південному Кавказі, дороги, залізничу, щоб той самий коридор через Південний Кавказ, він, власне, запрацював на повну міць. Наскільки серйозно зараз в Єревані ставляться до саме такої ідеї, ось цього торгівельного логістичного шляху між Азією, зокрема Китаєм, та Європою через Вірменію і Азербайджан. Чи поділяють в Єревані такий оптимізм щодо цього всеохопного проєкту?
7: Вірменія не лише поділяє цей оптимізм, але так насправді Вірменія створює цей оптимізм, тому що був такий дуже важливий підписаний договір між Вірменією та ЄС щодо відновлення взаємозв'язків. І це так насправді це дуже важливий зв'язок, тому що це такий широкий проєкт, середній коридор. І ми ставимося до цього насправді оптимістично. І прогрес в цьому напрямку є важливим з двох причин. Перша причина – це економічна, тому що це допоможе нам подолати вірменську ізоляцію, щоб ми стали транзитною країною. Але, по-друге, це також створює зменшення ризиків того, що буде знову і знову повертатися конфлікт. Тобто це механізм стримування, щоб не повернутися до конфлікту. І отже, це дуже важливий стабілізаційний елемент. І крім того, також важливо, щоб в цьому проєкті не було Росії. А це для Вірменії є дуже важливим, щоб вона була тут незалежною.
0: Ну, от, власне, про Росію теж обов'язково зараз будемо розбиратися. Всього за пару днів до виборів у Вірменії на початку червня, коли Росія запровадила драконівські обмеження на вірменські товари, Єврокомісія простягнула руку допомоги, оголосила про виділення 52 мільйонів євро в рамках невідкладного пакету підтримки для Вірменії. Ми знаємо, що перші 34 мільйони євро вже були виділені як перший транш. Так Євросоюз, власне, і сподівається пом'якшити наслідки російської блокади вірменських товарів, зокрема продуктів харчування. Але це тимчасові заходи. Ми маємо певний поступ тут. Урсула фон дер Ляєн в Єревані теж анонсувала, що буде боротися за зменшення тарифів для вірменських товарів, щоб пожвавити торгівлю. Але ось ця торгівельна війна Росії, вона насправді сприяє

0: пришвидшенню торгівельній, принаймні, інтеграції вірменської економіки з європейською? Чи це сприймається як тимчасові проблеми, тимчасові труднощі?
1: That's a very good question.
2: Це дуже добре питання. Тут є два такі спостереження. По-перше, це те, що до виборів у Вірменії, коли Росія наклала ці обмеження на торгівлю, це швидко стало контрпродуктивним. Тобто, так насправді, це почало шкодити Росії. Це також переконало вірменське суспільство, що Росія є частиною проблеми, а не частиною рішення. Друге спостереження таке, що Європейський Союз відреагував дуже швидко. Це насправді несподівано швидко, щоб відповісти на потреби експортерів з Вірменії. І тепер, беручи до уваги цей високий візит, є план на те, щоб підняти тарифи ЄС на 80%. А це дуже важливо, тому що це безпрецедентне рішення. Вірменія є надалі членом Євроазіатського економічного союзу. Але попри це насправді дуже великий прогрес, дуже добрий сигнал. І отже, Росія так насправді зашкодила сама собі протягом цих останніх місяців.
0: Річарде, дуже коротко хотілося б зрозуміти, чи та фінальна угода між Азербайджаном та Вірменією про мирне врегулювання, яка досі так і не була підписана, чи може зараз Євросоюз, власне, формально навіть штовхати Баку і Єреван до остаточного закріплення миру між ними, щоб цей проєкт, в тому числі середній коридор, був реалізований на Південному Кавказі?
1: The honest answer is no.
2: Так насправді відповідь ні. Тому що мирний договір, він дійсно був ініційований, але не був підписаний. Тобто, так насправді, тут є дуже важливий договір про взаємопов'язаність. Він є найважливішим. Тут немає такого простору, немає такої ролі для ЄС. Це договір, який був досягнутий між Вірменією та Азербайджаном, між самими. Тут не було жодних третіх сторін. Отже, жодні треті сторони тут не можуть бути задіяні. І це також спосіб, щоб не було Росії в цьому процесі. Тобто це також такий механізм.
0: Хотілося б ще зрозуміти, чи посередництво Європейського Союзу буде якось підтримуватися з боку іншого актора в регіоні, Китаю, тому що цей середній коридор зараз має пов'язати Європу власне з Китаєм. Чи Китай якось буде присутній і стане мати більше можливостей, в тому числі м'якої сили на Південному Кавказі?
2: Well, I do think if we look at Я думаю, що якщо ми подивимося на ширшу стратегічну картину з точки зору однієї країни, яка перемагає і має свою перевагу в тому, що тут так насправді Росія програє, а також Іран програє, то лише Китай виграє в цій ситуації. Отже, ми повинні побачити, подивитися на таку ширшу картину, стратегічну картину. І Китай так насправді має тут дуже багато переваг. І саме тому Китай дуже сильно підтримує такі проєкти, такий проєкт поєднання цих шляхів.
0: Дякую, Річарде. Надзвичайно була рада вас бачити у союзниках. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був вірменно-американський експерт Річард Гірахосян на зв'язку з Єревану, засновник і директор Незалежного аналітичного центру, регіональний центр досліджень в Єревані. Якщо подивитися на те, як сьогодні в Європі визначаються, хто саме має її представляти у контактах з Росією, то, як на мене, складається дещо хибне враження, що ми почали там, де, власне, зарита центральна історія з цими переговорами. Але варто домовлятися в першу чергу не про те, хто сидітиме за столом переговорів, а про те, з чим Європа чи конкретні її представники і Україна за цей стіл переговорів прийдуть. Чи змінилася спільна переговорна позиція за останні 6 місяців? Хто буде гарантувати режим тиші? Росія роками користується тактикою, коли вона

0: приїжджає на перемовини лише для того, щоб поновити перед своїми візаві свій незмінний список вимог. Те саме стосується і Китаю. Пекін активізувався не випадково, але і після війни він захоче зберегти Росію як більш слабкого і залежного сусіда. Тому його тактика в переговорах відрізнятиметься від позиції України і Європи. І тут уже Євросоюзу доведеться робити вибір – залучати Китай до переговорів в якійсь ролі чи ні. Поки що ЄС обирає тактичну відлигу з Пекіном – розбудову торгівельного маршруту з Азії до Європи через Південний Кавказ. Інвестує в мир Вірменію і Азербайджаном, щоб навіть після завершення війни не повертатися до залежності від Росії. А от ця стратегія вже точно хороша альтернатива заграванням з Москвою і дасть європейцям більше простору в контактах з росіянами. З вами була Марія Золкіна. Побачимося наступного тижня. Це були союзники.
1: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
2: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно.
1: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
2: Я би хотів, щоб так в кожному центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування.
1: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Біг-боп-топ.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
5: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Щиро вітаю. Марія Гурська, українська журналістка та керівниця «Слава». І Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі.
1: Добрий день.
0: Що ж, конференція з питань відбудови України, на яку чекав весь світ, відбулася. І на неї прибуло понад 5 тисяч учасників.
1: Навіть більше, лише представників бізнесу було 5 тисяч, а загалом було видано 7600 беджів. Це означає, що це була найбільша конференція з відновлення України з часу конференції в Лугану, навіть масштабніша, ніж конференція в Римі.
0: Можу сказати, що, мабуть, це була одна з найкраще організованих конференцій. Як це вдалося і які наслідки вона матиме для Польщі та України?
1: Мабуть, справді найкраще організована, принаймні якщо судити з відгуків. Не хочу сам себе оцінювати, адже я був одним із організаторів, але власне я чув лише позитивні відгуки щодо організації. Це конференція, під час якої було підписано майже 200 договорів, угод і меморандумів про наміри.
0: На суму 10 мільярдів євро.
1: І за цим стоять великі кошти та великі можливості для польських і європейських компаній. Адже не існує такого, що можна відокремити українські справи від європейських. Це частина Європи. Думаю, що і той факт, що українську делегацію очолила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, виявився врешті позитивним. Я вірю, що жінки в політиці також привносять певну м'якість. Саме Юлія Свириденко є своєрідною хрещеною матір'ю в концепції Ukrainian Recovery Conference. Саме вона ще на посаді міністерки свого часу ініціювала цю конференцію і дуже опікувалася нею, коли вона проходила в Лугану. Крім того, Юлія Свириденко асоціюється із дуже прагматичним економічним підходом до різних питань. Думаю, це також стало додатковою причиною, чому її присутність позитивно вплинула на конференцію.
0: Менше розмов, менше політики, а більше конкретних справ, більше бізнесу, більше можливостей. Саме так я б це охарактеризувала.
1: Так воно і було протягом двох днів. Відбулося кілька тисяч ділових зустрічей, а напевно значно більше тисячі. Ми це підрахували за бронюваннями залів для переговорів. Те, що називають B2B, тобто зустрічі двох-чотирьох партнерів. Усе пройшло дуже добре. Погода нам сприяла. З організаційного боку вдалося видати всі беджі, попри те, що через масштаб конференції кожен учасник мав пройти ретельну перевірку. В конференції взяли участь понад 60 урядових делегацій, 20 делегацій найвищого рівня, що перебували під державною охороною, а також ще 30 міжнародних організацій, зокрема керівник Світового банку. Тож участь найважливіших представників світової політики та бізнесу також була забезпечена.
0: Було також дуже багато медіа, серед них і «Слава». Я працювала на полях конференції як журналіст і, зокрема, розмовляла з головою Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе про євроінтеграцію, яка була однією з ключових тем ЮРСІ. Тож, що можна сказати про перспективи нашої євроінтеграції? Від Іванни Климпуш-Цинцадзе відомо, що питання блокування Угорщиною українського шляху до ЄС може бути тимчасовим і найближчим часом, можливо, буде вирішене під час головування Ірландії у Раді Європи. Як ви оцінюєте?

0: інтеграції. Перший кластер – це великий обсяг роботи. Там є питання прав людини, так звані внутрішні справи, усе, що стосується верховенства права. Тож є що обговорювати. Я припускаю, що в Україні вже усвідомили, ці переговори фактично розпочалися. Про це також сказала Урсула фон дер Ляйен у своєму вступному виступі у Гданську, наголосивши, що рішення фактично вже було ухвалене.
1: Я також слухала міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який сказав, що найближчим часом Європа та Європейський Союз мають знайти вирішення проблеми права вето однієї держави у питаннях, які є ключовими для всього ЄС. Як ви це оцінюєте? І що може стати шляхом до подолання такого вето, коли існує згода більшості країн ЄС, спільний політичний курс і спільне бачення?
0: Зрозуміло, що право вето є певною проблемою, але вам, як українці, я б сказав так, це радше дружня рекомендація. Зачекайте. Адже колись Україна теж буде в Європейському Союзі, і, можливо, їй самій це право для чогось знадобиться.
1: Я лише цитую міністра Сікорського.
0: Може виявитися, що кожен охоче бореться з правом зупинити процес, тобто з правом вето в деяких питаннях, адже воно вже сьогодні не застосовується повсюдно. Воно діє лише в деяких рішеннях, і всі із задоволенням виступають проти цього права доти, доки воно їм самим для чогось не знадобиться. Цілком можливо, що коли Україна вступить до Європейського Союзу, вона також скористається цим правом у певній ситуації.
1: Головне, щоб це не відбувалося в інтересах ворожих держав, як це було, наприклад, за попереднього угорського уряду в інтересах Росії.
0: І це дуже влучне зауваження. Думаю, ми повинні зрозуміти, що угорський уряд може мати інший погляд на європейську інтеграцію, ніж, скажімо, польський уряд. Проблема з Орбаном полягала не в тому, що вони мали іншу думку, адже іншу думку мати можна. Якщо є 27 держав-членів, то цілком природно, що хтось може мислити інакше. Іноді варто просто зачекати, щоб узгодити позицію. На мою думку, проблема була в іншому. Проблема полягала в тому, що, ви сказали, вони фактично працювали в інтересах зовнішньої держави Росії. На щастя, їх уже немає.
1: Вся Україна очікувала, що з приходом нового угорського уряду, уряду Мадяра, ця ситуація зміниться. Однак ми знову чуємо майже ту саму риторику. У чому вона полягає і чого, на вашу думку, намагається досягти Мадяр у переговорах?
0: Але ж для України це, здається, не є чимось новим, не варто перебільшувати. Українці чудово знають, що з Угорщиною у нас завжди були непрості стосунки, особливо, коли йдеться про питання національних меншин. Тож це не повинно вас дивувати. Думаю, варто вже звикнути до того, що в Європейському Союзі існують різні конфлікти, чи, можливо, правильніше сказати, дискусії. Хоча, з іншого боку, я розумію, чому українців це дивує, адже навіть поляки часто дивуються. Як це так? Польща має інші інтереси, ніж Німеччина? Так, у Європейському Союзі потрібно бути реалістами. У різних питаннях Польща може мати інші інтереси, інші погляди, ніж Німеччина. І це абсолютно нормально. У цьому немає нічого надзвичайного. Не варто ні обурюватися, ні дивуватися.
1: Дипломатичної напруженості між Варшавою та Києвом, на жаль, не бракувало в останні дні.
0: Це точно.
1: І більше того, саме ця напруга передувала конференції. До останнього моменту ми не знали, хто саме прибуде з українського боку. Як це вплинуло на формування програми, поставлені задачі та їхню реалізацію під час ЮРСІ? І як це впливає зараз на політичні процеси?
0: ЮРСІ – це надзвичайно велика конференція, унікальна у своєму роді. Вона має 5 основних політичних, тематичних напрямів, окремий форум аналітичних центрів, think tanks, ще кілька великих супровідних заходів, щонайменше 20 подій сателітів, а також цілу лінію підписання договорів і домовленостей. Тобто одночасно відбуваються політичні переговори, можна сказати, що політики говорять про мир і про те, як завершити війну, а паралельно бізнес підписує угоди. Саме в цьому і полягає суть Ukrainian Recovery Conference. На той момент, коли тривали ці дискусії, вже все було підготовлено і багато чого змінити було вже неможливо. Коли точилися гострі польсько-українські дискусії, насправді майже нічого не змінювалося, тому що всі договори, угоди, меморандуми про взаєморозуміння мов, листи про наміри, усе це вже було підготовлено. Так само були готові всі панельні дискусії. Звичайно, коли конференція настільки масштабна, 7600 учасників, а якщо врахувати ще й супроводжуючих осіб, то, думаю, загалом їх було близько 10 тисяч, то зрозуміло, що до останнього моменту хтось відмовляється від участі, хтось не приїжджає, хтось навпаки доїжджає, хтось додатково бере слово. Таких моментів теж було чимало, але насправді польсько-українська суперечка щодо трактування історії, де наші позиції справді різняться, вона була добре помітною, не варто цього приховувати чи прикрашати, але вона не визначила характер конфлікту.

0: конференцію, оскільки
1: були репрезентанти
0: конференція з значною мірою була міжнародною.
1: Було видно,
0: що були представники практично з усього світу, і було видно, що вони вже не переживають ці польсько-українські суперечки настільки емоційно. Їм було цікаво зрозуміти, у чому полягає проблема.
1: Наприклад, з Балканів.
0: Дехто розумів це краще, наприклад, якщо йшлося про представників Балкан та політики з Південної Європи, добре усвідомлювали суть питання. Інші ж не до кінця знали історичні події, яких стосується польсько-український спір. Принагідно, вони, напевно, дізналися трохи більше про нашу історію.
2: Устава о пантеоні, комплексі моральних...
3: Закон про пантеон, меморіальний комплекс героїв української історії, викликав гостру дискусію в обох наших суспільствах. І ця дискусія триває досі. Маршалок Сейму Польщі Володимир Щажастий закликав не роздмухувати полум'я емоцій. Як, на вашу думку, знизити температуру у політиці, коли і без того в ці дні на нашій планеті достатньо спекотно?
0: Думаю, що дискусію викликав не сам пантеон. Пантеон, адже сама ідея пантеону відома в багатьох державах. У Польщі, щоправда, немає такого національного пантеону. Його окремі елементи є, наприклад, на Полонськовському цвинтарі, на Вавелі чи в архікатедральному соборі у Варшаві. Але ми не зібрали цього в одному місці. Водночас існують країни, де така традиція є. Тому сама ідея аж ніяк не є суперечливою. Суперечливим є питання, хто саме може бути там похований. І завжди постає одне й те ж саме запитання. Чи може в пантеоні бути похована людина, яку певний народ вважає важливою для себе, але яка водночас у своєму житті, наприклад, вчинила злочин проти цивільного населення. Але з тим українцям доведеться зіткнутися пізніше, коли вони вирішуватимуть, хто саме буде там похований.
3: Нагадаємо нашим глядачам, що кожне прізвище проходитиме голосування у Верховній Раді України. І лише більшістю голосів депутатів від усіх політичних сил кожна така кандидатура може бути включена до списку.
0: Мушу сказати, що це, мабуть, буде єдиний у світі випадок, коли до пантеону можна буде потрапити лише через голосування в парламенті. Зазвичай таке рішення ухвалює одна особа, чи то президент, чи хранитель відповідного місця. У будь-якому разі в Польщі дискусія точилася навколо того, хто потенційно може опинитися в цьому пантеоні, а не навколо того, чи повинна Україна створити такий пантеон. Адже багато держав мають подібні світські місця, пам'яті найвидатніших політичних діячів свого народу.
3: Як ви бачите перспективу цієї дискусії між Польщею та Україною щодо спільної історії? Як знизити напруження і перейти до спільних цілей, до бачення нашого спільного європейського майбутнього та спільної оборони від нашого ворога Російської Федерації? Нагадаю, що цими днями міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Симоняк заявив, що Росія може використовувати напруження між Польщею та Україною для здійснення ворожих дій. І це підтверджується тим, що було затримано 9 громадян України та Білорусі, завербованих російськими спецслужбами, які своєю чергою вербували інших для здійснення диверсійних дій проти Польщі та України.
0: Без сумніву, це відповідає інтересам Росії. Я говорив про це майже в кожній нашій програмі. В інтересах Росії максимально розпалювати напруження і ненависть між народами Центральної Європи. Не лише між поляками і українцями, а й між іншими народами. Це просто складова російської політики ще з царських часів, і щодо цього немає жодних сумнівів. І найближчим часом ймовірність того, що це посилиться, навіть зростає. Просто тому, що об'єктивно напруження між Польщею та Україною стало більшим. Але пам'ятаємо, що йдеться про історичну інтерпретацію, про історичну політику. Це навіть не стосується історії. Історія як наука – це коли історик пише наукову працю. Він пише її на підставі джерел. Тобто йде до архіву професійно і критично працює з джерелами певної епохи, і лише так має виглядати робота історика. Якщо ж людина сама не досліджує певну епоху, але висловлюється про неї, то для мене вона радше публіцист. І це не є чимось поганим. Публіцистика – надзвичайно цікава річ. Просто треба пам'ятати, що тут уже дуже сильним є елемент інтерпретації. Історія набагато глибша і серйозніша тоді, коли вона ґрунтується на справжніх історичних дослідженнях. Нещодавно ми організували конгрес у Баранові Сандомирському, де була найбільша, яку я будь-коли бачив у новому місті, представницька зустріч польських і українських істориків. Вони обговорювали всю історію польсько-українських відносин, зокрема конфлікт 1943-1945 років. Щодо самого конфлікту вони, звичайно, не дійшли згоди, але щодо десятків інших питань, їх деякі позиції були спільними. Різниця в тому, що це була розмова професіоналів, людей, які справді працюють в архівах, читають джерела, аналізують їх, застосовують належні методи історичного дослідження, а не просто висловлюють свою думку в етері. Навіть якщо вона правильна, вона все одно ґрунтується на дослідженнях, проведених кимось іншим. Тут йдеться про справжню історичну роботу. І третій елемент – це гуманітарний вимір, про який ми вже неодноразово говорили, а саме ексгумація. Дуже важливо, щоб у всій цій гострій дискусії ми зберегли те, що стосується гуманітарних питань. Тобто право людей помолитися на могилі своїх близьких. Незалежно від політичного контексту, політичних чи історичних оцінок. Адже це найважливіше досягнення у сфері історичної пам'яті в польсько-українських відносинах за останні кілька десятиліть. І саме цього вдалося досягти протягом останніх 2 років. Тому ми повинні змиритися із тим, що історичні інтерпретації та історична політика будуть різними. Ми не будемо формувати історичну політику замість українців, так само, як українці не формуватимуть її замість нас. Ми лише хотіли б, щоб Україна брала до уваги, що є речі, яких просто по-сусідськи не варто робити, якщо вони можуть образити сусідів. Саме про це йдеться, адже це має правовий вимір, етичний вимір, але також і звичайний людський, добросусідський вимір. Наприклад, у поляків є генерал Желіговський, який після Першої світової війни зайняв частину Литви. Але генерал Желіговський не є якоюсь особливо вшанованою постаттю. Не тому, що поляки його не поважають, а просто, щоб не завдавати прикрості литовцям. Ми не акцентуємо на ньому особливої уваги. Думаю, що подібних прикладів можна було б навести чимало. Саме про це йдеться загалом. А все інше потрібно відокремити. Треба дбати про продовження історичних досліджень, дбати про проведення ексгумації, щоб і українці могли поховати своїх родичів, і поляки своїх, адже є також відповідні звернення також із українського боку. Усе це має відбуватися відповідно до адміністративних процедур і не повинно ставати предметом політичної гри.
3: Не дозволю собі висловлюватися на історичні теми, хоча за першою освітою я є історикинею. Але дозволю собі нагадати цитату, якою Павел Коваль завершив конференцію в Гданську, а також згадку про візит польського папи римського Івана Павла II до Львова, річниця якого саме припала на день нашої зустрічі у Гданську.
0: Того дня виповнилося рівно 25 років від тієї знаменитої проповіді Івана Павла II.
3: Це справді вражає. Нагадаємо, що у цій проповіді Іван Павло II говорив про те, що кожен повинен пробачити і попросити пробачення один в одного. І мені здається, що саме ця формула має стати тим моральним дороговказом, на який сьогодні повинен орієнтуватися кожен сучасний польський і український політик, а також кожен відповідальний член обох наших суспільств.
0: Звичайно, все це дуже непросто, адже з одного боку людина природно прагне поховати своїх близьких, природно прагне засудити злочини. Але водночас людина здатна і прощати, і в людському мисленні є місце для розсудливості. Розсудливості, яка полягає в тому, щоб навіть якщо ми ще не до кінця примирилися, не повертатися без кінця до завданих крив, щоб у певний момент цей гнів відступив. У Святому Письмі, в одному із псалмів сказано: «Сонце нехай не заходить у гніві вашому». То йдеться про те, щоб не жити в гніві безкінечно. Думаю, що в цьому контексті всі подібні етичні заклики, які лежать на межі релігії та моралі, є доречними. Їх варто осмислити. Особисто для мене особливо натхненним було саме те звернення Івана Павла II, виголошене рівно 25 років тому. Я навіть подумав, що Іван Павло II ніби навмисне опікується тим, щоб наші взаємини не погіршилися ще більше, що він є таким особистим залученим покровителем польсько-українського примирення.
3: За півроку конференція з відновлення України має відбутися у Талліні, в Естонії. Вона збігатиметься в часі з 5-ю річницею війни. Так, це буде вже саме 5-та річниця. Як сказав в ексклюзивному коментарі для Слава ТВ естонський міністр Маргус Цахна, ця подія стане сигналом для Путіна, що Захід не залишить Україну. Як ви це оцінюєте, зокрема з погляду бізнесу? Чи реально за 6 місяців створити достатньо нових можливостей для оборони, розвитку та відбудови України.
0: Для Естонії це велике завдання. Ця конференція справді масштабний проєкт. Я під великим враженням і щиро захоплююся тим, що Естонія наважилася взятися за її проведення. Подивимося, як саме Естонія вибудує концепцію конференції, який профіль вона їй надасть. Для нас у випадку конференції в Гданську і взагалі цьогорічної URC було дуже важливо, щоб особливо потужно був представлений безпековий та оборонний напрям, передусім через російську загрозу. Крім того, український досвід у сфері безпілотників і сучасних технологій є безцінним для всіх. А також тому, що Польща багато витрачає на оборону. Ми витрачаємо 4,7% ВВП, найбільше серед країн НАТО. Сьогодні в нас найчисельніша армія у Європейському Союзі. Саме тому для нас надзвичайно важливо вести з українцями дискусію про безпеку і оборону. Саме це стало тим додатковим елементом цьогорічної Ukrainian Recovery Conference, що проходила в Польщі. Перед конференцією відбулася в Рячеві, а головна конференція в Гданську. Бачимо, який профіль, який тематичний напрям стане головним для Естонії. Цілком можливо, що також питання оборони з огляду на об'єктивну загрозу, яку Росія становить для Естонії.
3: Тим часом українська далекобійна зброя завдає ударів по нових нафтопереробних та енергетичних об'єктах у глибині Росії. Цього тижня Пенза, Уфа, приблизно 1300 кілометрів від лінії фронту. З одного боку, президент України Володимир Зеленський говорить, що ці удари у відповідь є справедливою відповіддю України на агресію Кремля. З іншого боку, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що росіяни можуть спробувати відкрити другий фронт, розпочавши наступ на Чернігівську область із території Брянської області Росії. Як ви оцінюєте нинішнє співвідношення сил у російсько-українській війні?
0: Найважливіше сьогодні те, що стає дедалі очевидніше. Путін слабший, і його дедалі гірше оцінює власне оточення. Багато його дій є наслідком того, що він відчуває критичне ставлення з боку свого найближчого оточення, він бачить у цьому ризик, що його можуть просто усунути, а завершувати цю війну буде хтось інший. Думаю, що саме це сьогодні є головним рушієм подій. Звичайно, це має свої наслідки, адже вже цілком очевидно, що американці певною мірою змінюють свою позицію. Я маю на увазі адміністрацію президента Трампа, вони бачать серйозні ризики, що Росія може не виграти цю війну. Я маю на увазі саме ризики для Росії. Для нас, думаю, це було очевидно вже давно, приблизно із 2023 року було зрозуміло, що Україна стратегічно здатна досягти перемоги у війні.
1: Готова до того, чи що це можливо, що Україна виграє війну.
0: Однак багатьом людям на Заході це не вкладалося в голову, оскільки вони значною мірою піддалися російській пропаганді. Тепер же американська адміністрація вже бачить, що можливий і інший розвиток подій. Тому на цей момент, з точки зору України та Заходу, ситуація стала дещо кращою. Слабша позиція Путіна є переконання адміністрації президента Трампа, що Росія може програти цю війну.
3: Весь світ зараз обговорює слова Дональда Трампа, який під час саміту G7 припустив, що так званий дух анкореджа поступово згасає. Що означає це, що у Трампа знову з'явиться політична воля підтримувати Україну? Більш рішуче, сильніше, аж до перемоги.
0: Пані редактор, Сполучені Штати насправді не припиняли підтримувати Україну загалом. Вони скорочували окремі напрями допомоги, але фактично підтримка, зокрема розвідувальна, вона тривала. Так само продовжувалася і політична підтримка. Я не є речником Сполучених Штатів, але не можна говорити, що Сполучені Штати перейшли на бік Росії. Проблемою була певна наївність цієї адміністрації. І це не перша, мабуть, не остання американська адміністрація, яка вірить, що з Росією можна домовитись. Я дуже сподіваюся, що дуже хотів би, щоб це був вже останній такий епізод. Тобто, щоб більше нікому не спадало на думку шукати в Росії надійного партнера, який нібито прагне миру.
3: Наступного тижня відбудеться саміт НАТО у Анкарі. Чого ми очікуємо, як Польща і як Україна?
0: Для Польщі важливо використовувати кожну можливість, щоб змінити статус присутності американських військ із тимчасового на постійний. Це також є важливою гарантією безпеки для всієї Центральної Європи, а це важливий елемент безпеки. Для України має бути лише одна стратегічна мета – найвища – вступ до НАТО. Для європейської безпеки було б неправильно, якби після війни Україна надовго залишалася поза західними структурами.
3: Чи змінюється загалом спільне бачення держав-членів НАТО щодо цього питання?
0: Знаєте, політичне бачення – це одне, воно залежить від внутрішньополітичної ситуації в кожній із 27 держав, але є й інша реальність. А реальність така – українці вже інтегровані з НАТО. Українська армія командується за стандартами НАТО, оснащена за стандартами НАТО, озброєна за стандартами НАТО, підготовлена за стандартами НАТО в усіх аспектах. Тому, коли сьогодні ми говоримо про майбутнє, слід пам'ятати, що ми ведемо цю дискусію вже не з позиції невеликої пострадянської армії. Ми говоримо про армію, яка реально веде війну, реально успішно протистоїть росіянам і справді дуже добре інтегрована із західною військовою системою.
3: І вже сьогодні може стати на захисті всієї Європи.
0: Може брати на себе значно більше зобов'язань. Не лише щодо самої України, але й щодо усієї спільноти.
3: Дякую. Докладніше про це
0: щиро. Дякую.
3: Вже в нашому наступному випуску. Павел Коваль, Марія Гурська.
0: До зустрічі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ро, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Новий XB Vanilla? Класно.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поранені військові з Кірбазвест, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович, дуже крутий вчитель, чесне слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує нас самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати.
4: Це такий вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
5: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як воно здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади.
5: Для мене 95-та бригада – це була елітна бригада, тому що, пам'ятаю, ще 14-й рік марш 95-ї бригади по Донецькій області, і я сам з Житомирщини, і хотів дійсно долучитися до лав 95-ї.
0: Вперше у зону бойових дій потрапив на Луганщину, і у грудні 2022 року захисник дістав поранення.
5: Виїхав ворожий танк. Крім цього, також були обстріли градів, падали міни, як і 80-ті, і 120-ті. І два снаряди танкових впали біля мене, біля мого бліндажу, де я перебував, а третій влучив прямо в мій бліндаж, де від снаряду я отримав тяжкі поранення нижньої кінцівки, також були поранення, осколки позалітали в спину, були різні поранення. І також ушкоджені були внутрішні органи.
0: Вивозили чоловіка під обстрілами. Далі госпіталі у Дніпрі, Києві та Львові. За час лікування Євгеній Шваб був 40 днів в реанімації та тричі у клінічній смерті. Але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
5: Найскладніше було, напевно, сприйняти самого себе в новому образі. Показати себе на загал людям, навіть елементарні прогулянки по площі Ринок, вони не давалися доволі легко, тому що було усвідомлення того, що всі дивляться на кінцівку. Але навіть це саме суспільство і допомогло мені зрозуміти, що це було все не дарма, тому що коли елементарно проходиш і тобі дивляться, дякують. На даний час я працюю в Центрі національно-патріотичного виховання. І коли навіть буває так, що фізично складно, то емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. А коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
0: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів. А після закінчення бойових дій цифра може зрости і до 6 мільйонів. Такі дані надає Міністерство у справах ветеранів. І, звісно, військові повертаються у цивільне життя, і для них стоїть «А що робити далі?» – питання роботи. Яка ж ситуація із працевлаштуванням ветеранів? Ми сьогодні говоримо із заступником міського голови Львова з питань ветеранів і саме ветераном Андрієм Жолобом. Андрія, вітаю вас. Дякую, що...
6: Добрий день. Дякую за запрошення.
0: Ми тільки що побачили історію Євгена Шваба, ветерана. Це, я називаю це успішною історією. Коли ветеран повернувся, соціалізувався, ще й сам захотів піти працювати і отримав роботу. Він пішов працювати з дітьми. Тобто, я би сказала, що в нього життя склалося після війни. Але я ж розумію, що, напевно, далеко не у всіх досвід так складається. Яка зараз реальна картина спецвлаштування ветеранів?
1: Насправді, для розуміння тої картини і для якимось чином вирішення тих всіх питань ми зробили в Центрі учасників бойових дій сектор працевлаштування ветеранів. Щоби сказати, що лавиною ветерани звертаються і хочуть іти працювати, того немає. Я абсолютно визнаю, мені потрібен був мінімум місяць для того, щоб дивитися стелю, мовчати, ні з ким не говорити і десь переварювати, наприклад, своє оце таке дивне повернення з військового світу в цивільний. Хоча, як Сунь Цзи каже, в мистецтві війни ніхто з нас і не повернеться повністю. Це дуже дивний стан, коли не хочеться працювати. От просто нічого не хочеться. От таке враження, що тебе просто витиснули як губку там десь у війську, і ти повністю втратив якусь жагу до життя. Але це насправді ще одна така боротьба, з якою треба з собою поборотися, коли ти повертаєшся. Тому що тільки соціальна значимість тебе починає повертати якось до життя. Соціальна значимість – це те, коли ти щось робиш, тебе за це хвалять, ти отримуєш фінансову підтримку, за це заробляєш, і ти розумієш, що та, я от в колективі, в соціумі, я чомусь і чимось корисний, а не лише моя користь була на війні, а тепер от я підвів своїх хлопців, я звільнився з війська і так далі. Ми всі це проходимо.
0: Наскільки ветеранам потрібна взагалі робота працевлаштування після звільнення з війська?
1: Та це їхнім сім'ям потрібно так само. Бо та у війську, особливо тоді, коли був 22-й рік, 23-й рік, загалом бойові виплачували дуже непогані. Зараз я розумію, що є дуже багато питань і до індексації зарплат у зв'язку з зміною курсу. І велике є питання взагалі по виплаті по зонах бойових і так далі. Але там ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював. Чому? Та бо тому, що там надто багато тих, хто різними методами і способами зробили собі варіанти не піти воювати, і досі перемовляються, як уникнути ТЦК, і говорять про бусифікацію і все решта. Не дуже хочеться в такий колектив повертатися. З іншого боку, наприклад, дуже гарний приклад IT-компанії львівські показують, які впродовж служби військовослужбовця продовжують нараховувати йому зарплату, надсилають класну допомогу у вигляді волонтерських там бусів, тактичної медицини і так далі. І така людина розуміє, що її назад чекають. І її приймають з гордістю і пошаною. І IT-компанії цікавляться і просять, зокрема, наш центр УБД, у нас починають повертатися ветерани. Прийдіть нам, розкажіть, як правильно комунікувати з ветеранами, щоб не зробити боляче, не бути нетактовним і так далі. Тобто ті компанії, ті бізнеси, які стараються зрозуміти, як працювати в цих нових умовах, вони, в принципі, я не скажу, що вони вже закрили це питання і в них все окей. Так не буває. Але вони, принаймні, рухаються в тому напрямку.
0: От ви зараз зачепили за цю тему, так, от як спілкуватися з ветеранами, але насправді в наше Міністерство ветеранів ще минулого року розробило певні рекомендації для працедавців, як спілкуватися із ветеранами. І тут виникає питання, а наскільки потрібні оці умови для ветеранів, наскільки потрібні ці якісь спеціальні умови для ветеранів, чи навпаки їм потрібна соціалізація і звичні для цивільного життя умови?
1: Ну, загалом, чесно скажу так, нас врятує час. Тому що неможливо придумати всю дорожню карту, як мають цивільні говорити з ветеранами, а це не одностороння історія. Як ветеранам не зриватися на цивільних, тут теж велике питання. Це час, він буде дуже повільно це все шліфувати, але однозначно це треба підкориговувати. Правильний вихід я бачу насправді, коли бізнеси, керівники, цивільні беруть собі помічником з питань ветеранської політики ветерана, представника даної компанії. Тому що рівне і рівному в наших умовах дуже гарно спрацьовує. Тобто ветерани з цієї компанії зі своїми проблемами швидше прийдуть ділитися з таким же ж ветераном, який просто на вищій посаді, який є медіатором між таким містком, між тим цивільним світом і світом ветеранів. Але з іншого боку, я дуже є проти того, власне, тут ви дуже вдало запитали, тут не треба робити з ветеранів якусь секту або окремий острів, який має жити на своїх умовах і від якого треба відгородитися, власне, з двох сторін. Бо я весь час кажу, ну нема тут питання одної сторони, що от цивільні не навчилися говорити з ветеранами. Це все двостороння робота, дуже складна.
0: Мені просто здається, що тоді буде якась така певна бульбашка. Ветеранів бульбашка, так, і бульбашка у цивільних, що от цього містка, мені здається, буде ця прірва далі, от яка в нас зараз, вона є вже, так, ну не будемо заперечувати, що вона є. І чи потрібно взагалі ветеранів витягати з цієї бульбашки?
1: Я вам розкажу, як воно правильно має бути. Є вже все придумано і багато років тому. Є така професія, яка називається водолаз. І є таке страшне захворювання, яке називається кисонна хвороба. Це коли в крові різко зростає вміст азоту через надто швидкий підйом людини з глибини. Має пройти декомпресія в декомпресійній камері. Ця декомпресія для ветерана є ця можливість спілкуватися більше з його середовищем, говорити про своє наболіле, а не викидати його зразу наверх в цивільний світ і казати, ну ти ж дорослий мужик, перестань там, підітри соплі, іди, працюй. Це є повільний, хороший метод для того, щоб через ветеранські спортивні спільноти, через ветеранські власне ідеї щодо працевлаштування якісь, щоб створювати оці такі команди цілі, які будуть підтримувати один одного. Я завжди кажу, ми ж евакуювали і витягували один одного з поля бою. Тут абсолютно воно тим самим методом і піде.
0: З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб от дійсно ветеран зміг працевлаштуватися і соціалізуватися в суспільстві?
1: Ну, мені десь пішло більше року, насправді. Мені пішло більше року для того, щоб я, в принципі, зрозумів, ну, бо там мені ж довелося працювати абсолютно в іншій сфері. Я зараз вже розумію, принаймні, де я і чим я займаюся. До цього я займався людськими кістками, суглобами, 18 років в цивільному світі, 2 роки у війську. Але насправді оцей такий менеджмент, робота, кейс-менеджмент, розгрібання кожних історій і цього всього, це насправді є щось таке, напевно, що його не можна вивчити десь в університеті. Воно в мене почалося з моєї командної посади у війську. Я до того ніколи нічого не менеджив в житті. А тут довелося, бо тому що треба і мені вижити, і тих всіх, кого мені доручили. Зараз, я весь час кажу, зараз все простіше, ніж на війні. Ну, мене тут принаймні поки що не намагаються вбити, і це вже добре.
0: Власне, повернемося знову до вашого досвіду, з того, що ви вже сказали, так, що ви були раніше лікарем. І, власне, виникає питання, чи ветерани хочуть повернутися на своє колишнє місце роботи, чи навпаки хочуть абсолютно змінити своє життя і піти шукати щось інше. В вашому досвіді ви зараз не повернулися до того цивільного життя, яке у вас було до війни, ви змінили абсолютно сферу іншу. Як відбувається в інших ветеранів?
1: Дивіться, ми насправді є покоління, от моє 40+, тобто ті, хто народжені там 80-й, 85-й рік, ми є часто тими, кому сферу навчання і подальшої роботи придумали батьки. Бо сказали, що там це за ідеї якісь там, яка музика, про що ти говориш там, чи яка кулінарія, який ресторанний бізнес, перестань бути нормальним юристом, лікарем, там, отримай вищу освіту і так далі. А зараз, за час своєї участі у війську, багато хто має час це переосмислити і рухатися в тому, займатися тим, чого хотілося, бо заслужили. Тут, напевно, десь оце доростання, воно за час участі у війську, воно в голові все крутиться, що ти завжди хотів відкрити там умовно якийсь свій бізнес, не знаю, сувеніри робити, паб, конями займатися і так далі. От питання, як це все поставити на бізнесові рейки, бо насправді я весь час пояснюю за будь-якої можливості хлопцям і дівчатам, які ветеранам, ветеранкам, які хочуть займатися бізнесом, що ветеранський бізнес – це в першу чергу бізнес, а в другу чергу ветеранський. І він все одно конкурентний, і він вимагає вкладання часу, грошей і мати оцей хист бізнесовий. Не кожен його має, Я, наприклад, пробував колись в бізнес років 10 тому. Мені це коштувало 6 тисяч євро. І я розумію, що, напевно, бізнес – це не моє. Що мені краще бути спеціалістом, який умовно працює в корпорації. Тобто мені це є зрозуміліше.
0: Ви вже згадували про те, що у вас от в центрі надання послуг учасникам бойових дій є ось є певна програма для працевлаштування ветеранів, і що навалу ветеранів немає. А власне, як бізнес? Чи готовий бізнес співпрацювати з ветеранами? От є у вас звернення від бізнесу, які хочуть взяти ветеранів, але ну от але їх немає.
1: А от бізнесу звернень навала. Вся історія в чому? Все просто. Багатьох чоловіків мобілізували. Особливо там будівельний бізнес зараз, ну не знаю, ті, хто роблять ремонт, напевно знають, наскільки зараз складно знайти собі плиточника, там сантехніка. Тому що насправді більшість мобілізована. Чи ветерани не знають про те, що плиточник багато заробляє, чи що штукатур, електрик багато заробляє, та вони більше заробляють, ніж лікар-хірург. Це з власного досвіду скажу. Чи ветеранам хочеться іти на такі робітничі професії? Та щось не особливо, якщо чесно. Але, наприклад, є ідеї, пропозиції в нас найрізніші. Той же ж мілітарний сектор готовий брати багато ветеранів, особливо з досвідом, особливо тих, хто були пілотами дронів, особливо інженерів дронів, ветеранів брати на високооплачувану роботу. І в цьому є популярність. Охоронні компанії в цьому напрямку теж йде популярність. Натомість сказати, що у нас хоче хтось іти на екскаваторщиків, токарів, а ці просто неймовірно зараз затребувані професії. Не можу сказати, що на ті професії дуже хтось спішить. Бізнес натомість іде дуже на зустріч. Я просто спостерігаю, як зараз на ту ж вакансію ветеранові пропонують більшу зарплату, ніж цивільній людині.
0: Тобто бізнес пристосувався на
1: літа? Абсолютно. Я розумію, що коли бізнес бере на роботу ветерана з інвалідністю, він отримує певні субвенції від держави, він отримує можливості більшої кількості бронювань і так далі. Тобто, та, бізнес пристосовується, на те він і бізнес. Як мій покійний тесть казав, бізнес – це ризикована, хитра, небезпечна гра з можливістю 50 на 50 заробити все або втратити все. Тобто, там, тут...
0: Бізнес так, готовий брати ветеранів, готовий прилаштовуватися до проблем ветеранів, так, які готовий прилаштовуватися і створювати якісь певні потрібні умови для ветеранів, так. А як державний сектор? От, наприклад, коли ми бачили сюжет про Євгена Шваба, так, який зараз працює в школі, я називаю це це державний сектор, так. І там і говорила з директоркою школи. І вона каже, що в них на посаду в на працівників в Центр національного патріотичного виховання було кілька ветеранів приходили, і багато хто з них відмовлявся. От Євген погодився, так? Але вона ще каже, тут є дві сторони медалі. Тобто важливо приймати ветеранів. І для дітей це корисно, тому що діти мають приклад, діти мають цей досвід спілкування з ветеранами, це корисний досвід спілкування з ветеранами. От наскільки суспільство готове зараз приймати ветеранів?
1: Я, напевно, власне, почну з того державного сектору. Дивіться, в нас такі дуже важливі речі, як освіта, медицина і інші, є просто зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, особливо цінуючи те, що ти вижив на фронті і повернувся, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень. Для мене це насправді в голові не вкладається. Я розумію, що працювати в державному секторі, це означає, ну, лікарі не дадуть мені збрехати. Той лікар, який хоче заробляти, він працює лікарем, потім він старається працювати, ну, умовно так скажемо, маркетологом, рекламуючи різні медичні засоби і так далі, тому що всім хочеться жити добре. Ну, ніхто не зобов'язаний, зайшовши в освіту чи в медицину, стати, ну, ти ж знав, куди ти йшов. І думати, як комуналку платити. Це неправильно. Я насправді дуже жалію, що багато моїх колег-лікарів йдуть з професії, взагалі не те, що йдуть в приватну медицину, а йдуть з професії, бо медицина в Україні таке враження, що відторгає людей. А чи ветеранам? Я би дуже хотів, щоб ветерани йшли в місцеве самоврядування. йшли працювати, але знову ж тут таке питання зарплати.
0: Тобто грошове питання насправді не на останньому місці?
1: Ні, на першому. На першому місці, бо тому що, наприклад, от я згадав за наш сектор працевлаштування ветеранів, ну, мої рекрутери, які працюють, власне, по рекрутингу не в армію, а в бізнес, на працевлаштування, вони кажуть, що дуже часто лунає фраза, та мені за таку роботу військо набагато більше би платили. От найважливіше і найважче оцей хвилеріз пройти цієї фінансової грамотності і розуміти, що тут в тебе інші умови, і що тут ветеранський гонор – це важливо, але дуже важливо мати і сімейний гонор. І, власне, включатися в ту роботу, шукати, думати. Зараз, насправді, в ветеранів є медовий місяць. Тому що зараз дуже всі там бізнеси і так далі, про них говорять, хочуть щось робити, дітей на табори возять ветеранів. І це не буде вічно тривати. Це треба зараз працевлаштовуватися, поки є пропозиція. Бо, як показує досвід будь-якої війни і її завершення, чим далі від завершення війни, чи, скажімо так, замороження активних військових дій, тим більше суспільство буде старатися так потрошки, поволеньки забувати про ветеранів.
0: Ну, слухайте, але з іншого боку, держава створила умови так для чоловіків, які от отримують навіть ті ж 100 тисяч гривень так на передовій. Але з іншого боку, у нас немає якоїсь створеної програми чи створених умов, для коли повертаються ветерани, щоб теж гідно забезпечити заробітною платою, так? Хто би мав вирішувати цю проблему з працевлаштуванням ветеранів?
1: От знаєте, ми живемо в дуже дивний час. Ми маємо зараз, отримуємо досвід, який ніхто не отримує, і ніхто нам не може сказати, як треба насправді це все робити. Ми просто по мінному полю зараз ходимо. Мацаємо ногою. О, тут трошки підірвалися. Я відверто скажу, я підриваюся постійно, але я би нічого не робив і не розумів. Тобто я сам гулі набиваю, бо тому що мені ніхто не може сказати, Андрій, отак воно не вийде, бо ветерани швидше. Я стараюся інтуїтивно розуміти, що, як. Але те, що я розумію однозначно, з ветеранами треба спілкуватися напряму. Не там, розуміючи, що прилетить окрема делегація з Юпітеру, з окремими рогами, вусами і хвостами, і це дуже страшно їх прийняти в стінах міської ради. Та ні, я ветеранів на різні от історії, якісь їхні пропозиції, якісь проблеми, я їх запрошую в міську раду, щоб ми сіли і разом вирішили. Тому що говорити мені, Андрій, а йди скажи, щоб нам зробили отак. Воно так не працює. Ми всі є дорослі люди, і ми своєю спільнотою можемо абсолютно активно вмикатися в те, щоб змінювати щось на краще. Тобто ми зараз є отими, я розумію, що це не всі, далеко не всі підуть щось міняти на краще, бо набагато простіше писати зраду у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Але ті, хто включаються, насправді я їм просто плескаю. Бо це неймовірні люди, які мають сміливість прийти і казати, а давай щось будемо міняти.
0: Ви спілкуєтеся з ветеранами, ви сам є ветеран. От з вашого досвіду, от як би ви бачили ось це спілкування, ось це працевлаштування ветеранів, які повертаються з війни? Це би мало бути програми, це би мало бути, не знаю, якась допомога бізнесу, так, щоб бізнес підтримував більше ветеранів. Що би це мало бути?
1: Відкрита розмова. Тобто тут отакі, як би то сказати, від бізнесів ярмарки праці дуже правильно робити. Такі дні відкритих дверей. Знаєте, як роблять вузи для абітурієнтів? Для того, щоб пояснити, а на що це все взагалі? Бо в ветерана насправді тут три графи. Назва займаної посади, обов'язки на займаній посаді і третя графа – це є зарплата, яка буде. Тобто нічого екстра складного нема. Зацікавити, пояснити і дати зрозуміти, що ти вмієш таке, твої вміння в нас будуть коштувати стільки. Ти хочеш заробляти більше, тоді в нас тут є можливість навчання. Зараз практично кожен бізнес дає цю можливість для ветеранів навчити.
0: Добре, відкрита розмова має бути від кого? Це має бути все-таки, це має бути ініціатива від бізнесу, від якогось громадського сектору, чи це має йти ініціатива від держави?
1: Як на мене, зараз всі ветеранські ініціативи і питання, вони є віддані на місцеві громади. Це, напевно, можна говорити, що ой, не воно якось не генералізовано і так далі, але воно зато зараз дає свої плоди, що кожна громада починає дуже включатися в те, щоб працювати з ветеранами. Я розумію, що держава зараз займається війною в першу чергу. І вона буде ветеранами займатися активніше тоді, коли не треба буде займатися війною. Але тоді вже може бути запізно. Відповідно, нам вже треба це вже підхоплювати. Нам треба ветеранів, які вертаються швидше, робити менторами для наступних ветеранів. Тобто нам треба створювати, кажучи військовою термінологією, нам треба робити сержантів і офіцерів ветеранської спільноти, які будуть казати, ні, братику, не зрада, ні, ти просто ще не знаєш, де тобі можуть допомогти. Тобто воно десь отак і працює.
0: Крім працевлаштування, от коли ветерани не йдуть в бізнес чи в якийсь державний сектор, але насправді дуже активно ветерани повертаються і починають відкривати власний бізнес. Ви вже говорили та про те, що треба мати якусь ту жилку, так щоб це потягнути. Але все-таки наскільки от зараз ці програми, от ці програми ветеранські і загалом запит на відкриття власного бізнесу переважає над тим, щоб іти працювати на когось. Бо ж є насправді є і на Львівщині навіть є програми. Для які підтримують, які надають гранти ветеранам
1: міські
0: для відкриття
1: є,
0: міській раді, які на відкриття власної справи. Mm-hmm. Але от наскільки цей попит на власну справу він переважає над попитом щодо піти до когось працювати?
1: Зважаючи на те, що у нас зросла кількість таких запитів до нашого сектору працевлаштування ветеранів, який на Виговського 32 в нашому центрі УБД знаходиться, і воно дуже плавно росте все таки.
0: Тобто, як саме бізнес, саме відкриття бізнесу.
1: Відкриття бізнесу і так само росте в нас і звернення по працевлаштуванню. Принаймні, ми бачимо, що люди починають шукати. Ну, я розумію, військові гроші закінчуються. Тобто, гроші – це така штука, яку постійно треба примножувати, бо вона якось сама не хоче чомусь себе примножувати. І там, ми зазвичай, ми вже навіть говорили, це є три стадії. Перша стадія – це, та не буду я тут на ваші пропозиції підписуватися, я в армії за таке більше заробляв. Друге, а може у вас щось є таке все-таки цікаве? Це десь приблизно за 2-3 тижні до місяця часу. І потім ще за місяць, коли справді ті гроші закінчуються, а плюс мудра жінка ще каже, та слухай, ну такі є пропозиції. Ну, я визнаю, що у нас в країні матріархат правильно працює, якщо він правильно працює. І жінка є активатором оцього нейтрального стану ветерана, який нічого не хоче. Тут головне, щоб жінка теж мудро до того ставилася і не тиснула, не звинувачувала. Просто легенько підштовхувала. Бо як би там хотілося, не хотілося жінкам деяким казати, що то не моя дитина, то мій чоловік, тут треба дуже враховувати нашу цю ветеранську специфіку і нашу трохи поплавлену голову.
0: Чи не думаєте ви про те, що зараз от є більше можливостей для ветеранів? Саме відкрити власну справу, аніж іти працевлаштуватися до когось іншого.
1: Можливість то є, але підтримувати власну справу, щоб вона їхала, щоб були оці дрова, які в пічку ти кидаєш. Бо якщо постійно шукати можливості тільки як би так зробити, щоб менше вкласти, менше заплатити податків, а заробити зразу більше – бізнес, як показує практика, він дуже довго розганяється. Особливо бізнес, який буде через 10 років багато заробляти. Перші 10 років реально в нього треба дуже багато вкладати. Який би це бізнес не був.
0: І це стосується і ветеранів теж. Вони теж повинні бути конкурентно спроможні.
1: Так, чим далі, тим більше слово ветеранський, в словосполученні ветеранський бізнес буде нівелюватися. Бо, як я вже казав, є конкуренти. І конкуренти не будуть казати, ну, я тоді не буду тут заробляти, бо, ну, хай вже ветерани заробляють. Ну, так воно не працює в дорослому світі. Просто є зараз в ветеранів більше можливостей отримати гранти, в своєї спільноти проконсультуватися, плюс отримати безкоштовні консультації від китів, просто кашалотів бізнесу, які зараз соціально готові докладатися до таких консультацій. Ну, ми ж починаємо консультації по бізнесу з реабілітаційного центру. Тобто хлопці на лікуванні і вже наші приходять з департаменту економічного розвитку, з центру ветеранського бізнесу, приходять розповідати, як в принципі це там ФОП, що це таке, чому податкової не так треба боятися, бо не такий вона страшний чорт, який її малюють і так далі. Це є все дуже цікаві моменти.
0: Ну, ми будемо сподіватися, що кожен ветеран зможе знайти свій шлях після того, коли повернувся з війни, після реабілітації, чи то у власному бізнесі, чи піти на якусь роботу, та яку він любить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Дякую, що поговорили про працевлаштування ветеранів. Я нагадаю, що ми сьогодні про працевлаштування ветеранів говорили із заступником міського голови Львова з питань ветеранів Андрієм Жолобом. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Біг-боп-топ.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс Феміност Менопауза день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. Феміност Менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
4: Стоп, взято.
5: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. О, Чіпстерс – це смачно.
7: Я все можу допомогти.
8: Я теж.
9: У дальніх рукавах тюманського шляху

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки. Я Марина Донолюк-Ярмолаєва. Вас вітаю на каналі Еспресо. І тут ми підведемо підсумки цього тижня. Які тенденції і які висновки мають робити українці на перспективу. Отже, у цьому випуску я хочу всебічно розглянути дуже важливу тему, як Російська Федерація вибиває наші тили, як ми вибиваємо їхні тили, і це дарує нам неймовірну кількість цих дуже класних кружечків, де росіяни бідкаються, бігають і стоять в чергах за бензином. Але натомість росіяни зараз випробовують нову тактику, це б'ють по наших тилових містах. І, на жаль, цього тижня трапилася така дуже серйозна атака на місто Київ. І, на жаль, тієї ночі загинуло 30 киян. Після одної такої атаки. А зараз Російська Федерація випробовує нову тактику, вибиває АЗС. І що найцікавіше, це вже стосується не тих АЗС, які там знаходяться дуже близько до фронтової лінії, а і тих, які знаходяться десь за 200-150 кілометрів вглиб території. І от буквально пару днів тому росіяни цілеспрямовано так, наприклад, вибили АЗС довкола міста Пирятин. Це одне із ключових таких міст, коли ти їдеш десь на Харків чи на Суми із міста Києва. І це теж така дуже неприємна тенденція, яка показує, що навіть десь там в тилу українці не можуть бути в безпеці. А враховуючи, що Пирятин – це такий дуже важливий вузловий транспортний пункт, де зазвичай дуже багато автомобілістів, де багато автобусів, то прошу українців, які якраз пересуваються цими автошляхами, бути максимально обережними. Ну, а тепер давайте трошки поговоримо про головні теми тижня і як вони вкладаються в цю канву атаки на Україну. Справа в тому, що Російська Федерація дуже використовує ці всі новини заради того, щоб натиснути українців дуже часто руками зовнішніх різноманітних своїх ситуативних союзників і не створити такий імідж, що ми терористи, що ми вражені бацилою бандеризму і українців точно не треба брати в такі структури, як Європейський Союз. Але почнемо ми із дуже такої резонансної історії, як в Монако виявляється дуже небезпечно жити тим людям, яких традиційно ми називаємо батальйоном Монако. Отже, колись «Українська правда» робила такий дуже цікавий репортаж про той самий батальйон Монако, і там фігурував такий собі дніпровський олігарх Вадим Єрмолаєв. Справа в тому, що Державне бюро розслідувань якраз таки відкрило справу про незаконний перетин цими членами батальйону Монако свого кордону, але от коли ми говоримо про цього олігарха Єрмолаєва, то тут є один дуже важливий нюанс. Справа в тому, що з 2017 року ця людина є громадянином Кіпру, батьком чотирьох прекрасних янголяток і, відповідно, якось, мабуть, не може карати його українське ДБР. Більше того, в 2017 році цей олігарх розповідав про те, що у нього є лише один кіпрський паспорт, і як він пояснював, я хочу мати міжнародний захист, українська судова система, м'яко кажучи,

Чи не ідеальна, а податкова не об'єктивна. І тому, мовляв, паспорт у нього буде кіпрський, але йому дуже подобається Україна, і відповідно він свій бізнес буде розвивати саме в Україні. І з розвитком бізнесу в Україні, громадянином якої він уже на словах наче і не є, у Єрмолаєва складалося все дуже прекрасно. Він займався і будівельним бізнесом. Він, до речі, в 2024 році журналісти-розслідувачі проєкту «Громадське» знайшли, що саме його компанії дотичні до закупівлі граніту для Національного військового меморіального кладовища. 60% всього того граніту, який закуповувався, це саме купували контори цього Єрмолаєва. Більше того, цей пан мав бізнеса по виробництву газобетону, безшовним труби, значить, ще імплантанти для зубів, якими користуються, да, от стоматологи, коли ставлять нові коронки, і ще і займався садівництвом. Тобто, отакі всеосяжні і шалені таланти у цієї людини. Але тут варто сказати, що після початку російсько-української війни 2014 року у Єрмолаєва були ще і активи в окупованому Криму. Він там займався алкогольним бізнесом, і після того, коли Російська Федерація загарбала наш півострів, цей олігарх продовжував там працювати, переоформив свої компанії, і вони вже сплачували податки до бюджету Російської Федерації. Таким чином, український олігарх із Дніпра дотичний до того, що у російської армії накопичилася пристойна сума грошей для того, щоб почати повномасштабне вторгнення 2022 року. А враховуючи, що це торгівля з Кримом, то можна сміливо сказати, що вклад дніпровського олігарха у те, що з Криму полізли якраз окуповувати південь України, теж був і теж дуже непоганий. І те, до речі, що зараз довкола там Дніпра, да, постійно там літають шахеди і ракети, це теж внесок отаких безпринципних скарбагатьків, яким, в принципі, фіолетово з ким торгувати. І от якраз через оцю торгівлю із Кримом у 2023 році цей олігарх попадає на санкції. На санкції від Володимира Олександровича Зеленського. І якраз підставою, чому на нього наклали оці санкції, якраз були оці алкогольні підприємства, які працювали в окупованому півострові Крим і сплачували податки до Російської Федерації. Ну і там навіть був такий дуже цікавий спіч Володимира Зеленського про те, що ось це не дамо цим гнилим заробітчанам заробляти далі на нашому горі, і впаяв оці санкції. Але, друзі, найцікавіше, що санкції то ввели, а наступного року ця людина і її компанії вже брали участь в тендерах на те, щоб облаштовувати національне військове меморіальне кладовище. І, на жаль, знаєте, попри те, що це дуже важливий об'єкт, і ми маємо його привести до порядку. І він абсолютно необхідний, тому що нам потрібне таке конкретне місце, де будуть лежати українські герої, які в різні періоди боролися за українську незалежність і суверенітет, дуже часто на такому об'єкті з'являються паразити. І от на початку року ми обговорювали інших паразитів, таких людей-пропагандистів із проекту «Ісландія», як то Владимир Петров, які там влаштувалися чи то діловодами, чи то комунікаційниками на цей об'єкт, і їх там намагалися тривалий час викурити, і врешті викурили. А от виявляється ще й такі дуже специфічні підсанкційні олігархи, як ні в чому не бувало, заробляли на таких об'єктах. Тому це теж історія про те, що можна там попасти на санкції, але якщо ти, наприклад, не Петро Порошенко, то все в тебе буде класно, і тендери ти будеш вигравати. Це такий собі, знаєте, дуже цікавий момент, який ілюструє, що санкції, вони не бувають одинакові для всіх. І є санкції для своїх, є санкції для тих, з ким, в принципі, можна тишком-нишком заробити, а є санкції, які застосовуються виключно для політичних опонентів.
Ну, а далі, коли вже цей олігарх переїхав до Монако, трапилася ще одна дуже цікава історія, але вже такого, знаєте, більш європейського рівня. Справа в тому, що в грудні 2025 року «Українська правда» повідомила, що на Кіпрі затримали сина цього самого олігарха, це найстарший його син, якого звати Артур Єрмолаєв. І, до речі, оце затримання, воно було пов'язано із діяльністю різноманітних кол-центрів. Кол-центри – це якраз оці кол-центри, які традиційно телефонують, вимагають гроші, ти не відносиш гроші, а потім, коли ти вже зрозумів, що тебе ошукали, вже шукай вітра в полі. І тут, знаєте, є такий дуже важливий нюанс. От кол-центри, воно тривалий час, вважалося, що це така ж якась така безпечна справа. Коли проводять ці опитування в Тіктоці, то дуже часто там молоді дівчата навіть мріють, щоб їхній там чоловік чи бойфренд був якраз офісником чи спеціалістом по цим кол-центрам, тому що, мовляв, багато грошей заробляє, а я вся така буду тендітна принцеска, і в принципі мені фіолетово, звідки мій чоловік бере гроші. Тому з'являлося кілька цікавих історій з цими кол-центрами із Дніпра теж. І тут варто нагадати оцю історію Ігоря Комарова, якого в лютому-березні збирали по шматочках на острові Балі. Це теж був такий спеціаліст по кол-центрам із Дніпра. Нагадаю, бойфренд таких собі одної тіктокерчі, яку звали Єва Мішалова. Вона там тривалий час хизувалася, які дорогущі подарки цей Ігор Комаров їй дарує, але потім поїхали вони на Балі і Ігоря Комарова викрили, тривалий час катували і врешті вбили, тому що не отримали викуп. Це була така перша серйозна ілюстрація про те, що кол-центри – це абсолютно небезпечна справа. Паралельно дуже цікавий кейс Колі Тищенка, який, виявляється, теж у нас зацікавився цими дніпровськими кол-центрами. І за сприяння роботи конкретно одному вимагав хабара в 1 мільйон доларів. Буквально днями відбулось засідання ВАКС, де обирали міру запобіжного заходу Колі Тищенка якраз під цю справу. І от там, до речі, навіть було з'ясовано деякі цікаві моменти, що мало того, що Коля просив цей відкат, виявляється, його колишня дружина Алла Боня, вона ж Алла Барановська, теж була дотичною до відмивання отаких брудних грошей. Справа в тому, що та жінка є власницею салону краси. Салони краси у нас традиційно це така пралка для грошей. І от в такі моменти ти розумієш, звідки ж у нас беруться ці герої таблоїдів, успішний успіх, і як у такі депутати, як Коля Тищенко, користуючись тим, що вони дотичні до влади, є кумами таких персоналів, як Андрій Єрмак, як вони могли собі дозволити там зателефонувати комусь чи приїхати на очну ставку і вимагати хабар в 1 мільйон доларів. Так само цей Андрій Єрмолаєв, син цього олігарха Вадима Єрмолаєва, він, як повідомляють правоохоронці Естонії, був дотичний до діяльності такої собі шахрайської мережі, вона ж мережа кол-центрів, яка називалася Milton Group. І от саме цей Milton Group пов'язують із шахрайством на суму понад 100 мільйонів євро. І що цікаво, коли там правоохоронці почали розслідувати, хто ж став жертвою оцієї, значить, шахрайської контори, то жертвами якраз стали тисячі і тисячі людей по всій Європі і навіть у Сполучених Штатах Америки. Згодом цьому сину олігарха довелося якось там домовлятися з правоохоронцями Естонії, виплачувати штраф, але тим не менше він засвітився в такій дуже некрасивій схемі. І от наш минулий тиждень почався із того, що преса Монако, а потім і французька преса повідомила про те, що у Монако трапився теракт. І це взагалі-то шок, це шок навіть для самого Монако. Князь Монако зробив заяву про те, що ми взагалі дуже шоковані, у нас дуже тихе, спокійне місце для життя, ми навіть не знали, що таке може бути. Тому будемо розслідувати цю справу. Всі ці французькі видання зробили репортажі, і ці дуже статусні забезпечені люди, які там мають нерухомість в цьому Монако, вони сказали, що та
ми були настільки шоковані, ми там взагалі так перелякалися, що десь бабахнуло біля нас, і переживають зараз за своє майбутнє. І от потім почали з'ясовувати, що це за людина, з ким вона виходила. Кілька днів з'ясовували, що от ця жінка, якій відірвало ногу, виявляється незаконна дружина цього Єрмолаєва, взагалі то його коханка, співмешканка. До речі, теж дуже цікава персонажка, ця Анна Насобіна. Виявляється, вона у нас дочка колишнього першого заступника прокурора Дніпропетровської області, яка спочатку будувала кар'єру у галузі права, а потім вирішила вже переїхати на Британщину і там організувала такий собі жіночий клуб, в який чомусь дуже часто заходили представники різних російських еліт, дружини російських олігархів, різноманітних там тікачів-бізнесменів і російські зірки. І ось в такий момент ти розумієш, що людина може бути чисто формально громадянином України, але у голові у неї насрано, і зазвичай саме в таких клубах найкраще збирати інформацію російській розвідці і потім використовувати всі свої методи для тиску і для того, щоб схиляти до співпраці ту чи іншу особу. Так от, ця пані невдало виходила, біля неї справді вибухнуло і відірвало її дві ноги. І от далі починається найцікавіше, тому що правоохоронці починають вже розшукувати, хто це міг зробити і хто організував цей теракт. І Інтерпол публікує 3 липня інформацію про те, що розшуковують таку собі 39-річну громадянку України Анастасію Березовську. Що, мовляв, це вона підозрювана у встановленні вибухівки, і там навіть була така дуже цікава версія, що ця пані, яка була засвідчена на кількох камерах, вона дуже хотіла, щоб її сприймали як чоловіка, але потім з'ясували, що це все-таки жінка, хоч і такої досить міцної статури. Що написано у картці цього Інтерполу? Що це громадянка України, вона володіє німецькою, розшуковується за замах на вбивство шляхом застосування вибухового пристрою у громадському місці в межах організованої злочинної групи. І от німецькі правоохоронці спільно із своїми колегами з території Монако, Франції, вже почали проводити певні такі розшукові заходи уже безпосередньо на території Німеччини, і от що пише видання «Шпігель», що у спільній заяві прокуратури Франкфурт на Майні та земельної кримінальної поліції землі Гессен повідомили, що спеціальні сили поліції знайшли квартиру, де проживала Березовська, і там обшукали і саме житло, і навіть ще й обшукали автомобіль цієї пані. І от за інформацією «Шпігель», Березовська родом із Луганщини, живе у Німеччині з березня 2022 року, оформивши тимчасовий захист. Перший час вона проживала у центрі розміщення біженців. І я не буду стверджувати, що саме ця жінка підривала цього проросійського абсолютно олігарха, який торгував лівою рукою із росіянами, а правою рукою продавав граніт для того, щоб будувати пам'ятники для Національного військового меморіального кладовища. Справа в тому, що отакі історії, і після того, коли їх розганяє таке видання, як «Шпігель», вони потім дуже б'ють по українських біженцях, зокрема з тих територій, які справді страждають від війни. Найперше, ця пані, як її описують, вона родом із Луганщини і в 2022 році оформила тимчасовий захист. Тобто, можемо вважати, що вона або із тих територій, які вже були окуповані станом на 2022 рік, або з тих, які були окуповані вже потім, коли Російська Федерація пішла на нас повномасштабним вторгненням. Але роздування отаких історій, воно насправді формує дуже негарний імідж українцям і саме тим біженцям, які справді шукають захисту на території Німеччини. Тому що далі подібні історії будуть підхоплювати представники альтернативи для Німеччини, різні проросійські спікери будуть тицяти у нас і в наших там послів, да, як там Андрій Мельник, чи там Сибіга, чи там сам Володимир Зеленський, скажуть,
Та куди оце цих людей брати до Європейського Союзу? Та там же ж кожен терорист, кожен другий буквально терорист. Ви подивіться, кого ми тут захищаємо на території нашої Німеччини. Їздять потім в Монако і вбувають статусних олігархів. Тому це така історія з подвійним дном, і вона, знаєте, мені перегукується ще з одним таким політичним замахом, який завершився смертю. Жертви Андрія Портнова. Андрія Портнова, я нагадаю, вбили в травні 2025 року в передмісті

Мадрида. Справа в тому, що людина, яка дуже топила за руський мір в Україні і всіляко сприяла приходу цього руського міра, чомусь вирішила сама оселитися на території натівської європейської країни, причому такою дуже старою і сильною достатньо, і водила діточок в американську школу дуже дорогу, якраз таки в дорогущому передмісті іспанської столиці. Тобто це показує таке подвійне дно цих всіх олігархів, скарабагатиків і любітелів руского міра, коли ти на словах топиш за руський мір, але сам намагаєшся зробити все, щоб твоя сім'я, твої діти якраз так проживали в Європейському Союзі і користувалися всіма благами. І навіть готуєш їм такий рівень освіти, щоб вони потім після отримання атестату поїхали жити там, не знаю, в Вашингтон чи Майамі. І от справа в тому, що коли почали розслідувати, хто ж саме вбив цього Андрія Портнова, виявилося, що це там теж були власники паспортів України із нині окупованих територій якраз таки Донбасу. Тобто, зазвичай, оці любітелі руского міра роблять все, щоб торгувати з руським міром, але інколи самі стають жертвами рук цього руского міра. І, безумовно, я не можу стверджувати, які були наміри в цієї Анастасії Березовської, чи справді вона сама додумалась до такого, щоб грохнути цього олігарха. Я впевнена, що не вона була організаторкою, якщо це справді вона, що не їй було вигідно ліквідувати цього олігарха, тому що він такий достатньо непублічний, і якщо ти не журналіст, якщо ти не цікавишся саме економічними темами, то ти навіть не знаєш, як виглядає ця людина. Я вже мовчу, щоб там розбиратися у сортах його співмешканок, чи це офіційна дружина, чи це там його багаторічна коханка. Тому, очевидно, тут ставки підняті набагато вище, і цього олігарха грохнули ті, хто вважав його конкурентом і кому він перейшов дорогу. І от версія з кол-центрами, вона справді цікава, тому що зазвичай ці кол-центри якраз є винуватцями того, що люди відносять гроші, а потім в сім'ї скандали, ти не знаєш, куди ті гроші поділися, і відповідно шукаєш, як би його помститися. Або чисто російський слід. Тому що неможливо просто торгувати в Криму, потім продавати граніт для загиблих українських військових і вдавати, що тебе це не стосується. Історія максимально повчальна про те, що ніяке Монако не сховає тебе, якщо тебе хочуть вбити. Це, до речі, попередження для всіх учасників батальйону Монако, для всього того десанту, який поскупував нерухомість десь на дуже красивих берегах Іспанщини. І це якраз, знаєте, підтвердження того, що світ настільки став глобальний, українців, людей з громадянством України стало настільки багато, пересуватися по території Європи настільки легко, і плюс тебе можуть знайти такі мінімальні хакери по твоєму цифровому сліду, що ти ніде не сховаєшся. Тому скільки ти не будеш ховатися за сімома замками, скільки ти не будеш намагатися залягти на дно, якщо тебе захочуть знайти, тебе знайдуть. От такі висновки з цієї історії можна зробити. Паралельно іще розгортається дуже цікава історія про північні потоки. Що це за північні потоки? Нагадаю, що коли розпочалася повномасштабна війна, якраз тоді наприкінці літа, на початку осені, трапилась дуже дивна ситуація, коли от якось так вийшло, що північні потоки перестали працювати. А потім почали розповідати про те, що їх підірвали українці, і не просто підірвали українці, а ще й поляки допомагали. І навіть був тиск на українську владу і на тодішню польську, я нагадаю, що це була попередня влада, що, мов, оце ж такі скотини, оце зговорилися між собою і вирішили підірвати північний потік 1, північний потік 2, щоб лишити простих українців, щоб лишити простих німецьких громадян без дешевого руского газу. І от на цьому тижні ця історія отримала новий виток, її там намагаються крутити в різні боки, не виходить, тому що от не складається оцей пазл, як саме українці могли підірвати на звичайній прогулянковій яхточці всі ці потоки. І от

Тепер генеральний прокурор Німеччини висуває українцеві Сергію Кузнєцову обвинувачення у підриві оцих газопроводів. Отже, генеральний прокурор Німеччини, якого звати Єнс Ромель, офіційно звинуватив українця Сергія Кузнєцова. І, значить, йому інкримінують атаку на цивільну енергетичну інфраструктуру, спричинену вибухом та руйнуванням споруд, що міжнародне кримінальне право кваліфікує як воєнний злочин. Нагадаю, що Сергій Кузнєцов, який справді є українським ветераном російсько-української війни, він, до речі, працював у одній із спецслужб, він зараз перебуває під арештом у Гамбурзі. До речі, цапнуло його дуже негарно. Він відпочивав із сім'єю на італійському курорті Ріміні. І от до нього прийшли правоохоронці, заарештували і відправили потім до Німеччини. І от тепер людина сидить в камері для терористів, як описує атмосферу цієї камери його адвокат Микола Катеринчук, це той самий, який раніше був досить відомим українським політиком, народним депутатом, тепер він адвокат саме цього українця, колишнього ветерана і працівника українських спецслужб. Про те, що ставляться до нього як до терориста, і насправді стан здоров'я пана Кузнєцова, він дуже сильно погіршився. І от із всіх тих публічних матеріалів, які є, от стає зрозуміло, що у цього слідства німецького немає жодних доказів проти українця. Вони навіть там звіряли відбитки пальців на цій яхті Андромеда і відбитки пальців самого Кузнєцова, і воно все не сходиться. Але оця Генеральна прокуратура Німеччини розказала німецьким журналістам, що, мовляв, у нас точно є докази, тому що коли цей Кузнєцов сидів ще у італійському СІЗО, і він буцімто по телефону обговорював зі своїми родичами причетність до підривів. І оця телефонна розмова про те, що баба бабі сказала, вона буцімто є таким дуже серйозним доказом. І от найгірше, що оцей момент із північними потоками, який чомусь називається просто атака на цивільну інфраструктуру, зараз почало дуже активно використовуватись такими проросійськими силами, які маскуються під ультраправих, як альтернатива для Німеччини. Саме формулювання «Ой, Боже ж ти мій, підірвали цю нашу цивільну енергетичну інфраструктуру», воно виглядає максимально дико і по-ідіотськи, тому що саме оця цивільна, так би мовити, інфраструктура «Північний потік-1», «Північний потік-2», це був такий дуже розумний проєкт Путіна про те, як дати хабаря Герхарду Шредеру, а потім і Ангелі Меркель, як змусити оці німецькі топові партії працювати на Росію, заткнути рот, і таким чином ще і впливати потім на внутрішню політику Німеччини. Тобто це абсолютно не цивільна інфраструктура, це така інфраструктура глибокого політичного та економічного впливу на таку країну, як Німеччина. Причому є розслідування самих німецьких журналістів, які знайшли величезну кількість доказів про те, як 20 років Росія дуже грамотно окучувала німців. І, до речі, із 90-х років поступово їх переконувала, що Росія виявляється не ворог, а бізнес-партнер. І достаток кожного німця – це через те, що Росія дуже добра країна, яка ділиться своїми енергетичними ресурсами за дешевою ціною. І от тепер всі ці альтернативи для Німеччини підняли на вила оцю тему із Україною і намагаються вибудувати імідж українців-терористів всередині Німеччини. Найгірше – це те, що альтернатива для Німеччини справді зараз має дуже високий рейтинг. І, прости господи, якби от прямо зараз відбувалися вибори, вони б могли навіть перше місце отримати, якби там голосували і вибирали там партії до Бундестагу. І от виходить на публіку їхній нинішній лідер, якого звати Тіно Хрупала, і пропонує припинити військову допомогу для України. Мовляв, як він каже, ми маємо припинити оце постачання зброї для Києва, тому що це ж страшне. Ми ж фінансуємо так воєнні дії. Ми ж так фінансуємо отакі вибухи на нашій цивільній енергетичній структурі. І він навіть вітав оці звинувачення, які були висунуті українському ветерану і колишньому працівнику українських спецслужб Сергію Кузнєцовому.

Як він там сказав, доказів уже достатньо, щоб припинити будь-яку військову допомогу Україні. Більше того, він ще і розказав, що оці підриви, атаки на трубопроводи, вони буцімто розроблялися від імені української державної влади. Тобто це ще і метод, як очорнити не лише українське військо, не лише очорнити імідж України, а ще і очорнити нинішню українську владу. Яка б вона не була, але це наша влада, і тільки ми можемо її критикувати, поливати помиями і звинувачувати в таких обвинувачуваннях. Да? Настільки ми там можемо працювати з тими чи іншими людьми із чинної влади. І цей же Групала каже, що цей підрив магістрали – це атака на життєву силу німецької промисловості. І ми закликаємо до ретельного і безкомпромісного розслідування. І скажіть мені, будь ласка, якщо це не чиста робота на Росію, на російські наративи, і спільна робота із Російською Федерацією на те, щоб зараз очорнити всіх українців, і якось знайшти шляхи для того, щоб Україні припинили надавати військову допомогу. Зокрема, щоб військову допомогу для України припинила надавати така потужна економіка, як Німеччина. Тому що хоча німці тривалий час розкачувались, хоча повномасштабне вторгнення у нас почалось із дуже брухливих дискусій із колишнім канцлером Олафом Шольцем і жіночкою, яка тоді очолювала Міністерство оборони і обіцяла нам там відправити 5 тисяч касок, зараз німці досить активно працюють з українцями, і проєкти деякі дуже життєздатні, і німецька оборонка вже почала розуміти, що війна неминуча, і росіяни просто так не брешуть, коли розповідають про Берлін. Отакі заяви, вони дуже не надихають, тому що нагадаю, що альтернатива для Німеччини зараз – це найрейтинговіша партія, і от показують таке істинне лице оцих ультраправих у Європі. Паралельно не можу не згадати ще лист польського політика, дуже такого знаменитого у минулому, а зараз це людина, яка впливає на політику ПІС Ярослава Качинського. Так він дописався в своєму листі про те, що Україні там не варто йти до Європейського Союзу, поки вона вражена бацилою бандеризму. А бандеризм, як він сказав, що це така найстрашніша і найантилюдяніша ідеологія. Ну, тобто, з усіх боків намагаються описати українців як вражених бацилою бандеризмів, терористів, тих, хто атакує цивільну енергетичну інфраструктуру, і, мовляв, давайте оце просто припинимо їм допомогу, засунемо їм палиці в колеса, щоб вони не рухались там до Європейського Союзу, і на цьому розійдемось. Це дуже сумна історія, яка показує, що насправді русофілів і просто продажних політиків чимало не лише в Україні, їх чимало і в Європі. Просто всім цим країнам, як Німеччина і Польща, свого часу дуже сильно пощастило, що їхні кордони набагато далі, ніж кордони України від Російської Федерації. Інакше, якби вони були ближніми сусідами із Російською Федерацією, то я не знаю, чи в них би не було свого Євгенія Мураєва, Нестора Шуфрича, Юрія Бойка та інших максимально огидних і продажних проросійських політиків, які тривалий час зливали наші інтереси і натомість розповідали українцям про те, що ми це робимо заради дешевого руського газу. Чи ми це робимо, тому що нам важлива торгівля з Росією. Ми це робимо, тому що через наші труби йде дешевий російський газ. Ми це робимо, тому що Росія – це наш стратегічний партнер. Тому це такий дуже цікавий виклик на найближче майбутнє для нас, як ми маємо опиратися і протидіяти не лише фізичним атакам на наші тили і на фронтову лінію, коли Російська Федерація безпосередньо зброєю намагається підточити наші сили. А іще як включати мізки наші різноманітні, всі наші дипломатичні впливи і відбивати отакі атаки на розхитування єдності і підтримки України із середини Європейського Союзу. І коли з усіх боків несеться, що українці – терористи, українці – небезпечні, українці –
просто це сплять і мріють, щоб це ще підірвати в цій Європі, чи не там який теракт влаштувати в Монако, чи ще десь там в Мадриді, в іншій там безпечній столиці, в яку не торкнулася повномасштабна війна з Російською Федерацією. І це така складна робота на майбутнє, тому що саме від неї залежить, чи дійдемо ми до ЄС і чи ми отримаємо нові транші військової допомоги. Тому що Путін саме на це і розраховує. Якщо не візьмеш Україну силою, то можна зманіпулювати третіми особами, які будуть згортати програми підтримки України, які будуть хейтити українських біженців, тому що в кожному будуть бачити терориста. В кожній жінці будуть бачити потенційну терористку, яка поїде десь влаштовувати теракт. І оце дуже небезпечні виклики для нас на майбутнє, на найближче майбутнє. Тому тут велика порада до Банкової і до Володимира Олександровича, як такого лідера нашої міжнародної політики, взяти цю тему на озброєння і підготувати те заздалегідь. Тому що все вказує на те, що літо і осінь, вони будуть активно посилюватись, і кожен день нас будуть бомбити тезами про те, що українці вражені просто найстрашнішою ідеологією, сплошні бандерісти, а це набагато гірше, ніж іділ, просто господи. Тому, друзі, сходимо на невеличку рекламу, а далі продовжимо. У наступній нашій частині програми буде про Колю Тищенка, про те, як він знову бився з ветераном, що означає справа Колі Тищенка, і, безумовно, ми поговоримо про інші дуже важливі теми.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати вразливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Біг-боп-топ.

0: з Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормовеб ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Новий екс Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка роу. А мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Єлайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
7: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
8: Літо великої гри.
7: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю, друзі! Це тепер про головні підсумки з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою на каналі Еспресо. Ми з вами сходили на невелику рекламу, а тепер продовжимо розбирати топові події тижні. І тут я не можу не звернути свою увагу на дуже цікаву справу Колі Тищенка. Справа в тому, що 10 мільйонів гривень якраз таки застави Вищий антикорупційний суд призначив за голову Колі Тищенка. І мова йде про те, що Коля Тищенко, кум Андрія Єрмака і людина, яка була зіркою фракції «Слуг народу», але після низки зашкварів її довелося виключати, але тим не менше це лишається депутат того самого округу, де раніше депутатами, я нагадаю, обирали дуже поважних людей, таких як Олександр Брагінець, дуже цікава постать і діяч нашого націонал-демократичного руху. І ще на цьому ж окрузі вибирали легендарного зараз українського військовика Андрія Білецького. Але в 2019 році щось виборця перемкнуло, і він захотів собі красивого, молодого, накачаного учасника різноманітних розважальних телешоу, як то «Мастер-шеф» чи «Ревізор» Коля Тищенко. І тепер Коля Тищенко у нас народний депутат. Так от, ВАКС обирав міру запобіжного заходу, і ці 10 мільйонів, про які я сказала, це якраз в рамках справи про ймовірний хабар за кришування кол-центрів. Що цікаво, прокурори САП, вони просили набагато більшу заставу, 19 мільйонів, але судді от призначили, що 10 і вистачить. Більше того, поки депутат лишається на свободі і поїде до СІЗО, як було прописано в ухвалі цього суду, лише тоді, якщо протягом 5 робочих днів він не заплатить цю заставу. Таким чином, Коля Тищенко далі може ходити на роботу в Верховну Раду, голосувати і мотивувати те, що він абсолютно чесна і прозора людина, яка має просто таке прозоре реноме, і її не стосуються оці справи про корупцію. Так от, Коля Тищенко, він навіть на засіданні ВАКС показав себе як юродивий, як людина з абсолютним прибабахом. І я не знаю, для чого це було зроблено, можливо, це була якраз така спеціальна вистава, щоб люди отак подивилися, журналісти там зняли репортажі, і потім всі ті, хто буде дивитися це з екранів, подумали, ну, господи, притрушений, ну вони всі там, як не притрушені, то, можливо, під якимись речовинами. І от Коля Тищенко, замість того, щоб прийти на цей суд як адекватна людина, буквально вірвався до зали із сумкою з логотипом футбольний клуб «Динамо Київ» і почав вести себе як свиня. Він витяг часник, він витяг сало і намагався полякати всіх тих, хто ухвалював рішення. Виглядало це неймовірно крінжово. Знаєте, коли там Коля Тищенко до політичної кар'єри був суддею «Мастер-шефа», він багатьом подобався. Тому що, по-перше, такі проекти каналу СТБ, вони традиційно йдуть за сценарієм. І там все обрізають монтажери лишні. Навіть якщо ти там наляпав якусь крінжатину, то тебе обріжуть. Маркетингова вся ця структура дуже добре по тобі пройдеться. І на виході ти будеш просто феноменальним розумничком і красунчиком, і таким собі еталоном, на якого мають рівнятися українці. Але тут абсолютно вийшло все інакше. Більше того, Коля Тищенко ще і приніс фото своїх дітей, ікону, ну і те, що я сказала, про сало. Значить, приніс він сало, червону цибулю, молодий і старий часник і почеревину. Отак Коля, очевидно, готувався до СІЗО. І почав він тут відігравати роль юродивого. Ви раніше перевіряли, як ревізор, різноманітні готелі на умови проживання? Чи будете розповідати про умови отримання в СІЗО, якщо суд вас туди відправить? Це цікавиться у Тищенка, BBC Україна. І що каже Коля Тищенко? Він зазначає, що не проти, як у минулому, одягнути ревізорську білу рукавичку. Тобто суд про дуже серйозну тему, про діяльність кол-центрів, про те, як там обдурюють людей, як Україна потім фігурує в міжнародних медіа, як країна, де там ці кол-центри просто таки процвітають, вона іде вниз. Всі обговорюють підчеревину, яку приніс до суду Коля Тищенко, і про те, як він, як знаєте, як Баффі винищувачка вампірів нинішнього розливу, лякав всіх людей у залі суду чесничинами. От так корупціонери дотичні до Банкової, корупціонери дотичні до фракції «Слуга народу» і відбілюють свій, прости господи, тухлий імідж. Коли ти просто намагаєшся видати, що ти ідіот, що ти юродивий, що ти відбитий на повну голову, а з відбитих, як то кажуть, спросу абсолютно немає. І це дуже цікава лінія захисту всіх тих людей, яких ми понаобирали депутатами в 2019 році, які далі хочуть триматися за депутатство чи десь там переобратися і не нести жодної відповідальності. Більше того, багатьом депутатські мандати, президентські посади, да, урядові посади дають певний такий імунітет від переслідування. Коли на будь-яку критику, на будь-яку там спробу принести тобі підозру, ти можеш сказати, ну дивіться, ну це просто заздрість політичних опонентів, ну це просто руки Кремля, та це просто ті журна-проститутки, яким нічого робити, вони просто хочуть підважити мій імідж як професіонала. Завжди ж можна домовитися з дружніми телеграм-каналами, які обов'язково розкажуть про те, що ти чесна і прозора людина, а тобі всі заздрять. І от Коля Тищенко, він, по суті, у Вищому антикорупційному суді створював контент. Контент на відбілення себе. Але, знаєте, щось пішло не так. От як розпочалася оця справа про кол-центри? Коля Тищенко десь півтора роки тому поїхав у місто Дніпро і вирішив таки отримати отой мільйон доларів хабаря, про який якраз мова йде у цьому розслідуванні, у цій справі. І закінчилося це тим, що потім вся країна обговорювала дуже специфічне відео, як Коля Тищенко напав у центрі Дніпра на молодого чоловіка, який вигулював свою дитину в колясці, і виявилося, що це ветеран підрозділу «Кракен» Гурмо України. А от під Ваксом, коли розглядали саме цю справу, у Колі Тищенка продовжились його феноменальні таланти встрівати у сутички з українськими ветеранами. І от конкретно тут він увімкнув режим Джекі Чана уже з іншим ветераном, але з ветераном підрозділу «Азов». І от багато хто розглядав це дуже цікаве відео, теж пропоную його переглянути, а потім поясню, що ж з ним не так.
1: Та хвати все. Ну, попадаєш. Ти знаєш, як закінчиться? Давай, давай. Давай, давай, давай. Заходь, заходь, заходь. Заходи. Заходи. Пошли со мной, золото. Да? Давай. Дурак. Девай себя по руду.
0: Так от, людина, яка біля Вищого антикорупційного суду України кинула у Колю помідор, і проти якої Коля почав оце руками там показувати різні фігури, це людина, яку звати Віктор Лахно, і у нього позивний Лелека. І, до речі, поки Коля там танцював тверк і намагався з себе видати ревізора українських готелів і ресторанів, пан Віктор брав участь в АТО із 2016 року. І можна знайти офіційні сторінки його біографії. З початком повномасштабного вторгнення він приєднався до операції з деблокади Маріуполя. Я нагадаю, що це була за операція. Це коли Гурмо викликало добровольців, їх було 72 особи, і ці добровольці полетіли в заблоковане місто Маріуполь на гелікоптерах. Гурмо про цю спецоперацію видавало документальні фільми. Подивіться, це справді така операція, ну, якої не було в світі. І ну, це абсолютно показує наші спроможності навіть на початку повномасштабного вторгнення. До речі, на жаль, кілька екіпажів потім росіяни спеціально збили, але саме ці польоти дозволили нам привезти провізію і забрати тих поранених оборонців, ну, які б там точно померли у полотні. Що цікаво, пана Лелеку потім взяли у полон росіяни. У полоні він пробув 13 місяців і згодом його звільнили. Тому ті, хто там писав в інтернеті, що може якийсь ряжений, може це хтось там, оце якась рука Кремля, підіть і подивіться біографію цієї людини. Тим паче, щоб не бути голослівними, давайте я покажу вам коротеньке відео проєкту «Що там?».
2: Віктор вийшов з окупації і одразу полетів гелікоптером в оточений Маріуполь. Він пережив поранення, полон і сьогодні допомагає фронту.
1: Коли я бачу, що там розстріляні жінки, діти, я ладен був віддати своє життя для того, щоб помститись.
2: Віктор Лахно, позивний Лелека, пішов на фронт у 18 років. Повномасштабну війну зустрів у Бердянську і у 22-му повернувся до війська. Коли місто захопили, пішов у підпілля, партизанив і виїжджав під загрозою розстрілу. У Запоріжжі Лелека почув про шанс прорватися в Маріуполь і одразу сказав, що летить. Це був один із останніх вертолітних рейсів. Везли зброю і забирали поранених. Після цього Віктор не полетів назад. Під час боїв уламок пробив йому ногу, але він біг кілька кілометрів під обстрілами. Лелека дістався до госпіталю на Азовсталі і після допомоги знову повернувся в бій. Найсильніше він пам'ятає момент, коли вперше звернувся до Бога, бо за секунду до цього міна пробила дах і впала поруч. Вона лежала за 30 сантиметрів від його ноги і не вибухнула. Потім було 13 місяців полону. Голод, побиття і переповнені бараки. У червні 2023 року Віктора обміняли. Він знову пішов на війну. Операції на кордоні, бої на рідній Запоріжчині. А з 2025-го Лелека займається громадською діяльністю і підтримує фронт. Після всього пережитого каже, що не може залишатися осторонь, поки триває війна.
0: Так от, чим цікавий Віктор Лахно, він же позивний Лелека? Тим, що він дуже добре розбирається в українській політиці і хто є хто. Він досить активний у соціальних мережах, у нього є Інстаграм, він пише там у Фейсбуці. І, до речі, в одному із своїх останніх постів на політичну тематику, що написав український ветеран. Єрмак піариться на війні. Після гучних заяв про фронт улюбленець Зеленського викидає гроші на відбілювання репутації найбільшим телеграм-каналам. Тобто, що ми бачимо? Людина, яка воювала проти росіян, вбивала цих падлюк ще з етапу АТО, яка пробула 13 місяців, в тому числі не просто у фізичній ізоляції, а в інформаційній, дуже добре розбирається в українській політиці. І те, що пан Лахно прийшов до Вищого антикорупційного суду і кинув у Колю Тищенка помідор, це теж така політична акція незгоди. Тому це ще раз показує про те, що українці дуже добре розбираються в політиці і хто є хто. І намагання телеграм-каналів, всіх тих медійних ресурсів, які захищають, в тому числі Колю Тищенка, створити альтернативну реальність і загазлайтити українське суспільство, щоб потім знову пробратися до влади, воно не спрацьовує. Тому я щиро сподіваюся, що не буде жодних переслідувань цього українського захисника, я нагадаю, який воював в Азові, який був дотичний до дуже серйозної операції з деблокади Маріуполя. І я щиро сподіваюся, що кум Андрія Єрмака, Коля Тищенко, отримає своє. Хоча явно українське правосуддя більш-менш лояльно поставилось до нього і не відправило його до СІЗО. Але, знаючи натуру Колю Тищенка, це не остання його справа, це не останній скандал, в який він поведе. Тому невдовзі Коля Тищенко 100% попаде в якийсь скандал і поб'ється з черговим ветераном. Просто треба буде збирати колекцію цих ветеранів, у яких є конфлікти з Колею Тищенко. Отже, ветеран Кракена у нас був, ветеран Азова був, чекаємо ветерана, не знаю, третьої штурмової, чи ветерана Скелі. Як то кажуть, далі буде. І от коли ми говоримо про таких людей, як Коля Тищенко, оця досить гучна новина і гучні обговорення про те, як Банкова, як Зеленський, як його політична сила і різноманітні політичні радники уже готуються до виборів на осінь, вони виглядають максимально дивно. Я нагадаю контекст цієї історії. В нас минулий понеділок почався із інформації про те, як зустрічалися Залужний і Зеленський в кабінеті на Банковій, і як Володимир Олександрович вкотре умовляв українського генерала не йти в політику, не балотуватися на посаду президента, коли ми там доживемо до цих виборів президента. І от джерела, які злили це в «Українській правді», стверджують, що Залужний сказав, що «а я піду, я буду балотуватися, тому що за мною люди, і вони хочуть мене бачити в політиці». А Зеленський буцімто говорив про те, що, може, Залужному там варто розглянути якусь посаду в уряді, і взагалі якось воно не гоже штовхатися ліктями на одному електоральному полі. І тут мені здається, що довге сидіння на Банковій, воно тебе окуклює, і воно створює навколо тебе теплу бульбашку. Через цю бульбашку ти уже не відстрілюєш реальність і не розумієш, де ти є. І от Зеленським після 7 років повноважень в якості

не просто так феншуїла, а там спілкувалася з російським куратором із ФСБ. Зеленського будуть топити такі, як Коля Тищенко, які виходять на вулиці і намагаються ногами дати в зуб українському ветерану. Причому тих підрозділів, які справді показували феноменальні результати на фронті. Більше того, Зеленський, знаєте, це як чоловік в такому безперспективному шлюбі, з яким ти розумієш, що вже нічого не буде, але треба певний час потягнути цю історію, тому що, а що ж люди скажуть, І от зараз, через те, що в нас повномасштабне вторгнення, ми терпимо цього Зеленського, ми навіть схвалюємо деякі його рішення, ми навіть вітаємо його заяви, там, коли він каже, що ми будемо захищати, як ми там називаємо наші підрозділи, ми будемо захищати нашу історію. Ми он хочемо пам'ятник Мазепі встановити замість пам'ятника Леніна. В принципі, ти ставишся до цих заяв із знаком плюс. Але це не означає, що ми сліпо любимо президента Зеленського і хочемо його бачити далі ще на 5 років. Тому що нас підвтомили навіть 7 років проведені із Зеленським. І тут, знаєте, у Зеленського, здається, трапилось якесь абсолютне нерозуміння реальності, тому що не можна просто так піти і заборонити комусь балотуватись в президенти. Я нагадаю, коли в 2018 році самого Зеленського вперше почали ставити в ці рейтинги, почали опитувати, чи не хотіли ви от розглянути як майбутнього кандидата Володимира Зеленського, багато хто сміявся. Я навіть знаю історії про те, як сам Зеленський ходив, до речі, на прийом до тодішнього президента Петра Порошенка, де його питали, так, Володимир Олександрович, ви правда збираєтесь в цю політику? На що воно вам треба? І зараз Володимир Олександрович повторює ходіння по тих самих граблях, коли намагається збити чийсь градус і переконати когось не йти і кудись не балотуватися. Якщо українські громадяни обрали Зеленського свого часу, і їм взагалі було абсолютно фіолетово, що президентом воюючої уже країни в першому етапі, да, російсько-української війни, буде людина, яка навіть строкову службу не служила, яка робила номери на сцені про те, як вона ухиляється від повістки і чому це смішно, то чому люди не можуть собі обрати президентом генерала? Або Залужного, або Буданова, або хтось виросте інший в цій нашій таблиці електоральних вподобань. Тому це така сліпа віра Банкової у те, що їх люблять, те, що їх терпітимуть далі, і про те, що от є такі люди, і вони просто незамінні. Незамінимих людей нема. Незамінимих політиків от точно немає. Тому Володимиру Зеленському треба думати про альтернативи, а не про те, як ми восени будемо перемагати на виборах. Тим паче, немає ніяких передумов, які б вказували, що восени 2026 року у нас будуть вибори. Вибори будуть, але на території Російської Федерації. Вони будуть обирати своїх героїв СВО до Госдуми, до лав партії «Єдина Росія» по всій території Росії. Оце точно буде. І там стоїть питання Руба, чи все-таки дозволять собі ці герої СВО потім оголосити мобілізацію для тих людей, які робили вигляд, що СВО всі ці там 4 з гаком років, воно їх не стосується. Оце питання стоїть Руба. В нас же ніяких виборів бути не може, тому що у нас дуже хитка безпекова ситуація. Більше того, депутати імені Зеленського навіть не проробили всю ту підготовчу роботу, яку зазвичай проробляють депутати всіх скликань, коли на горизонті мають реальні вибори. Скоріше, це таке схиблення на хвилі оцих там короткочасних успіхів, того, що ми бомбимо Росію, і хтось, очевидно, нашептав Зеленському в ухо, що ваші рейтинги ростуть, вас точно

будуть любити, то ви просто збиєте цього залужного, не буде цього опонента і все буде добре. Я також нагадаю таку дуже важливу обіцянку, яка була у Зеленського – піти лише на один термін. Так, нагадаю, що цей один термін давно уже вийшов, і зараз, по суті, Володимир Олександрович сидить уже другий термін. А якщо ми відправимось з ним на вибори і його оберуть президентом, це може бути вже й третій термін. Це є, вибачаюсь, більше, ніж в Леоніда Даніловича Кучми. А це була унікальна ситуація, тому що у нього в другому турі, на його других виборах, головним конкурентом був Петро Симоненко. І там, вибачте, там цілком логічно, що Кучму вибрали президентом, тому що обрати Симоненка – це був би крінж і самогубство для української держави. Тут же навіть нинішні рейтинги показують, що буде з кого вибирати, і у Зеленського буде дуже непогана і достойна лінія політичних опонентів. Ну, а найголовніше, що перед тим, як говорити уже про вибори і про реальні вибори, треба досягнути мінімальної безпеки. Тому що, нагадаю, ця розмова про вибори восени, вона була незадовго до масштабного, масованого удару по Києву. І цей удар забрав життя одномоментно 30 киян. І це люди, які б могли піти на вибори, які б могли будувати українську економіку, і воєнну, і поствоєнну. І про це треба думати в першу чергу. Тому що, коли ми дійдемо до реальних виборів, мені здається, розумний виборець буде обов'язково дивитися на те, настільки та чи інша людина, яка хоче бути політиком, як вона активно рвалася у ці політики, як вона хотіла освоїти бюджети поствоєнної країни. І от там уже треба зважувати на терезах, чому ж ця людина хоче влади? Щоб справді допомагати Україні? Чи просто, щоб освоїти ті бюджети, мільйони і мільярди, які дадуть наші західні союзники для відбудови нашої країни після війни? З цими роздумами я завершую цей випуск. Нагадаю, що це була Марина Донолюк-Ермолаєва, тобто я. Тепер про головне на каналі Еспресо. Підписуйтесь на наш канал, дивіться нас в Ютубі і лишайтеся з нами, якщо ви хочете знати корисну і важливу аналітику.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий Xback Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крути, як топові парфуми.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Взято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Почіпстерс – це смачно.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Біг-боп-топ.

0: нон-стоп.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
5: Літо великої гри,
4: все буде джиджи.
6: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
7: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ми розшукуємо 13-річного Вадима Кузьменкова. Хлопець проживав у прифронтовому місті Костянтинівка на Донеччині. Інформація про зникнення дитини з'явилася на початку цього року, у січні місяці. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, Вадима, як і багатьох інших дітей, вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити його місце перебування. Запам'ятайте обличчя хлопчика. Зауважу, що на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. Буквально нещодавно Вадиму виповнилося 13. У нього кругле обличчя, блакитні очі та коротке русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи володіє бодай якоюсь інформацією про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую, я лечу його працюю, крилишко взяти. Вона пішла з дому, і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини, і я не знаю.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, так, да, зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно, це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він, ну, відносно знав, що типу там по слухам, по кліткам, ну, таким, що десь він там в Балчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, там я його розшукав.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батько наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось оплачив його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років, він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювання, яких там слів, якщо є.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.

0: Привіт, шановне панство, міцного здоров'я бажаю. Сьогодні вперше за час всього проекту «Без броні» у нас гість, який вже в нас був. Рік тому приходив до нас Володя Морпак, який щойно тоді влаштувався на посаду фахівця із супроводу ветеранів. Сьогодні ми говоримо з Володією Морпаком, який вже є і дуже активним у ветеранському спорті. Отже, в нас сьогодні ідея така – поговорити, що за рік змінюється і в якому напрямку, і як себе ветеран може знайти, зокрема, влітку, чим може зайнятися. Бо такі питання у нас теж з'являються. Привіт, Володю. Дякую, що прийшов, і слава Україні.
1: Героям слава. Вітаю всіх. Та, почув тебе, Андрій, ну, давай починати з щось по порядку, які питання.
0: Так, почнемо з того, що став ти фахівцем із супроводу, пройшов ти відбір, для тебе це було щось абсолютно нове. Давай пояснимо тим, хто досі не розуміє, хто ж такий фахівець із супроводу і ветеранів, і з якими питаннями доводиться стикатися. От в чому специфіка і несподіваність деколи твоєї роботи?
1: Фахівець супроводу – це людина, яка здебільше інформує свого побратима і підказує перші кроки, як правильно зробити їх в цивільному житті. І ми підказуємо, що працює, що не працює, і що треба потерпіти, а що відбувається відразу. Це якщо так дуже коротко, стисло. На рахунок запитів, кожен запит дуже індивідуальний, і тому розбирається саме у Львові, це не одним мною, а великою-великою командою, яка працює в Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.
0: Які найнесподіваніші запити, які тобі можуть прилітати, з чим доводиться взагалі мати справу? З господарськими запитами, з документними запитами? В чому оця різноманітність запитів?
1: Це майже всі запити, які стосуються ветерана в цивільному житті. Починається ще від адміністративних запитів і закінчуючи тим ж самим дозвіллями і спортом, де можна провести гарний час, з ким можна спілкуватися, де існують які ком'юніті, де можна поспілкуватися.
0: А ти працюєш, от фахівець із супроводу ветеранів, це він працює з ветераном, чи доводиться також із сім'єю цілою працювати?
1: Сім'ями. Ми працюємо, фахівець із супроводу, я для себе не дивлюсь на цю роботу, як якась офіційна робота. Я стараюся здебільшого з ветеранами відноситися як до свого товариша. Не стараюся, а відноситися як до свого товариша. І максимально, щоб ветеран про мене знав мою історію, я знаю про нього. Так ми постійно на постійній комунікації відбувається наш обмін інформацією.
0: Зараз ти, зокрема, входиш і до мультидисциплінарних команд. Розкажи трошки, будь ласка, що це таке оця мультидисциплінарна команда, яка працює у Львові, яка заходить до ветеранів з інвалідністю. Як відбувається оце пропрацьовування великих запитів ветеранів?
1: Як для мене, це на бумагі це, напевно, дуже складно виглядає, як завжди. А насправді, на практиці, це дуже круто працює. І це працює у Львові, наскільки я знаю. І це перше встановлення комунікації фахівця супроводу ветеранів із побратимом, з ветераном, які в тій ситуації, в якій він знаходиться. І мультидисциплінарна команда, ми не їдемо всі командою, а перший контакт зазвичай встановлює фахівець супроводу ветеранів і представник соціального захисту міста Львова, ну, відповідного району.
0: По суті, ти відкриваєш двері, щоб дозволили всім іншим спеціалістам зайти до сім'ї ветерана.
1: Ну, якщо хочеться це так назвати, то можна і так назвати. Але, в принципі, це встановлено першого контакту. Першого контакту, що ми є, ми ідентифікуємо один другого, ми починаємо спілкуватися.
0: За цей рік, що ми з тобою спілкуємося, ти знайшов для себе особистий метод терапії, і це є ветеранський спорт. Як ти взагалі прийшов до ветеранського спорту?
1: Перший раз просто звичайний заплив. І я подався туди на реєстрацію. А другий раз я побачив, прочитав в соцмережах про кемп ГАРТ і перший регбі-матч. І мені це дуже зацікало мене, так як я проходив лікування за кордоном, а не в Україні, то я не був такою екосистемою якоюсь в Україні. І я самостійно туди подався і був дуже здивований, бо це реально круті люди, круті команди, круті побратими, які, дивлячись на них, ти хочеш рухатися вперед і розвиватися. Ну, а після того ми з тобою вже зустрілися в Львівській міській раді, так, і я якраз проговорювали, якби це розвивати в Львові краще дозвілля і спорт. Ну, з того все і почалося.
0: Зараз ти, наскільки знаю, є в клубі з плавання з дуже смішною назвою. Розкажи трошки більше про нього, будь ласка.
1: Так, це так і є. Це весела назва, утворилось воно само по собі, і утворилось воно також. Випадок такий був, що я подався на заплив і боявся його проплисти сам, бо це відкрита вода була, і попросив, щоб хтось поруч зі мною впливе. Потім отримав запрошення на Crazy Challenge, і ми в вересні 2025-го почали готуватися. Ну і з цього почався цей весь клуб. І буквально ось в неділю ми були в Києві на Оушенмені, також приймали участь на дистанціях 5 кілометрів на запливах. Ну а від цього вже і утворився інший, скажімо так, назва клубу «Ветеран Спіріт Львів» – це з адаптивних видів спорту. І там ще більша кількість хлопців, ветеранів зі Львова, з різних міст України, тих, що Львів приймає в себе. І ми постійно долучаємося до різних подій, всіх, що можна.
0: Так, я відразу додам, цей, власне, клуб плавання називається «Жабколапки». Отакий здоровенний бородатий ветеран плаває в клубі «Жабколапки». Скажи, будь ласка, багато у нас є запитів від ветеранської спільноти Львова, а що ж робити у спорті влітку? Куди зараз ветеранам можна прийти, щоб долучитися в ветеранські спортивні спільноти?
1: Ну, тато, я думаю, ну, будемо говорити про Львів, бо я орієнтуюся по львівській громаді. Перше, що треба зробити любому ветерану, коли він вже закінчив своє адміністративне питання на рахунок, ну, адміністративне питання і цікавиться якимось дозвільним, це прийти в ЦНА, подати заявку, що він хоче відвідувати фітнес-клуби, спортзали і є масажі. Це перше, що треба зробити. На нього з ним скомунікує офіс спорту, і це починається перед ветераном, починається потихеньку відкриватися двері.
0: Тобто сам офіс спорту подзвонить ветеранові?
1: Так. Там є дівчата, дуже круті дівчата, що комунікують, розповідають, що є, як є. Ну, а наразі, якщо щось ветеран може не зрозуміти по телефону, то завжди він може завітати в будь-який ветеранський наш центр, і там є фахівці супроводу, або інші дівчата, наші працівники, які також залюбки про стрільницю розкажуть, про басейни, які є. Загалом у нас є 9 басейнів у Львові і 27 фітнес-клубів, які залюбки приймуть до себе ветерана.
0: Так? Які беруть участь у цій програмі про безоплатне користування ветеранами фітнес-клубів.
1: Так.
0: Підкажи, будь ласка, Володю, як на тебе безпосередньо впливає, що для тебе є оцей спорт, що ти в ньому знайшов? Ти спортом займався в своєму довоєнному житті? Чи для тебе це зараз щось абсолютно нове?
1: Я так вийшло в житті, певне, що я з тих дітей, яка в дитинстві постійно шукала якусь активність. То так. Я постійно займався спортом і закінчив університет педагогічний за освітою вчитель фізичного виховання та тренер. І потім, коли почалася служба, спорт в мене був, ну, як постійний захід, але без всяких таких результатів або ще щось. Після поранення, після закінчення, спорт для мене – це дуже великий вплив для адаптації, самого себе контролю. Це, напевне, басейн діє на мене, бо я плаваю так в клубі «Жабка-лапки», як магній Б6, такий, скажімо так. А от саме командні ігри, такі як регбі, так, воно мені дає сили рухатися далі і бачити своїх побратимів, тішитися, що ми далі продовжуємо боротися в нашій державі, розвивати її, державу, і не показувати, що ми ветерани, що ми своїми пораненнями є якимись слабкими.
0: Слухай, насправді час до часу закидають такі варіанти, як регбі в кріслах колісних, хлопці і так поранені, а тут ще знову фізичний контакт. Скажи, будь ласка, як ветеран, зокрема для цивільних, чим для наших побратимів, які в кріслах колісних грають регбі, є цей вид спорту і цей фізичний контакт?
1: Насправді це спеціальні крісла колісні, вони є дуже безпечними. Але так, можуть трохи постадати пальці та руки, але в принципі, якщо використовувати перчатки, то все ок. Крісла колісні насправді дуже активують позитивні емоції, і якщо в тебе хочеться щось трохи виплеснути, ті емоції, ну як, дитячі поштовхатися от к регбі, як є якраз тим результатом, що можна це реалізувати. І, по-перше, це нові знайомства, це дуже класна кампанія, це класне проведення часу. Та якщо в моєму випадку я повільно пересуваю за якась трохи свобода руху в цьому кріслі колісні, це позитив. Це кайф, це реально кайф. І правила, що я скажу, правила доволі такі важкі. Доволі такі важкі, щоб просто так кататися в кріслах. Але ті емоції, які ти отримуєш, і ту спільноту, якою ти спілкуєшся, от, це дуже круто. От, мені дуже подобається, як організовується гарт. І я дуже щасливий, що будуть саме тут позаказовий виступ 4 липня в 19.00 біля парохової вежі на баскетбольному майданчику. Він буде розміщений. І це дуже... Я прям всіх запрошую. Навіть хто долучається, не долучається, з ветеранів, цивільних, дітей, дорослих, щоб вони побачили, як це відбувається. Це емоції, це круті емоції.
0: Чи маєш ще якусь ідею додатково ще одним видом спорту зайнятися? Чи думав про таке? Вже є плавання, вже є регбі на кріслах колісних. Чи маєш ще якусь думку?
1: Я більше ще дивлюся, ну, то, що, напевне, найважче, це, певне, кросфіт. Кросфіт, адаптивний кросфіт, так, бо я побачив такі змагання за кордоном, як Хайракс, і познайомився з ветераном французького легіона в Малі, який є користувачем крісла колісного, і він запрошував на ці Хайракс, але поки що є страх трохи, що це інша країна, там нікого не буде знати. І за такими моментами, де якраз спорт допомагає адаптуватися і боротися. Поки що регбі і плавання найкраще заходять. Ну, а регбі, я прям горю бажанням, що це був в Львові. От в нас є все в Львові, тільки крісел трохи не вистачає.
0: Скажи, будь ласка, а як сім'я твоя ставиться до твого захоплення тим ветеранським спортом? Бо ж ніби в першу чергу ж сім'єю зайнятися, там дітей довго не бачив, поки на війні був, роботи у тебе багато. Коли ти встигаєш з тим спортом?
1: Знаєш, Андрію, я чув твої слова, я їх пам'ятаю, що я мушу займатися тим, чим я хочу. А на рахунок спорту і сім'ї я скажу так, що... дуже багато спортивних заходів, які відбуваються в ветеранських в Україні, можна долучатися прямо на них з сім'єю. І для сім'ї це відпочинок. Бо там є дитячі аніматори, там дружина може познайомитися з іншими дружинами, вони можуть поспілкуватися, вони також дивляться, як ми спілкуємося після цього. Наприклад, крайній, що я був, це був... гірськолижний комплекс «Сплай», і там були змагання на кріслах колісних по баскетболу. І це перший, напевно, раз, коли я, дружина приїхала зі мною туди, і вона була дуже вражена, як ми спілкуємося ветерани між собою, і вона задала таке дивне питання, для мене дивне питання. Каже, а чому ви так не спілкуєтеся в цивільному житті? Кажу, що сталося? Каже, ви такі відкриті, ви такі щирі до дітей, і так класно спілкуєтеся, і кожен ветеран до мене підходить там привітати. Це просто круто. Сім'ям насправді треба долучатися, їздити і підтримувати своїх чоловіків, побратимів максимально в ветеранському спорті, бо це прям така велика сім'я. Дуже-дуже на даний момент для мене найкраще проводять такі кемпи, це саме гарт. Вони долучають ветеранів разом з їхніми сім'ями. Це також можна, це класний відпочинок. І сім'я ставиться до цього позитивно.
0: Скажи мені, а те, що ти займаєшся спортом, воно тобі якось тебе надихає і підтримує і в звичайному побутовому житті? Тобто це для тебе такий якийсь варіант тонізуючий, чи це навпаки, піти фізично напрягтися, втомитися і мати задоволення від того втоми?
1: Ні, це тонізуючий, це навпаки підтримати. Це, знаєш, напевне, те, як ті люди, які люблять читати книжки. От, дуже люблять читати книжки для того, щоб можна було в якоїсь компанії про щось поговорити, так? А в мене, здебільшого, я спілкуюся з ветеранами, вони всі активні. І коли ти трохи спілкуєшся про спорт, то прям появляється якась така тема з ними при першому контакті. Коли ми говоримо, і вже не говоримо про які в нас проблеми давлять, а про якусь одну ціль, до яку ми можемо разом йти і розвиватися, і ти вже відчуваєш, що воно тебе, ти робиш щось правильне і щось потрібне для суспільства і для себе. І ти потрібним цьому суспільству. Це, певно, що тонізуюче.
0: Слухай, ще таке питання. Багато з наших побратимів мають своїх побратимів, які не бажають десь виходити на зовнішнє спілкування, закриваються вдома, обирають там варіант посидіти, попиячити з кимось, бо тому що, ну, на жаль, маємо такі історії. Як з цього витягати? Ми ж один одного евакуювали після поранень. Як витягати один одного з таких от історій? Бо це насправді дуже складний момент.
1: Ти правду кажеш, що є такі моменти. І найчастіше допомагає побратин побратиму. Це факт. І сім'ї. Був в мене такий, начнем трохи вернемося до моєї роботи, був в мене такий приклад, що зателефонувала дружина якраз з історії, що в нас є хлопець, якби чоловік ходить до побратимів, вони собі трохи сидять. І після того, як вона мені зателефонувала, я скинув посилання на різні клуби, і він став більш активним і знову повернувся якби в нормальне життя і вже відновився на роботі і працює. Тому саме краще це через сім'ю або через побратимів, щоб попадати в спорт, якщо вже він закривається в собі.
0: Тобто це ти можеш сказати, що навіть терапевтично таким певним чином впливаєш на деяких людей, ти їх надихаєш, що от є таке, є таке, є таке. Головне, скажи, що ти хочеш.
1: Так і є, але це не стосується тільки ветеранів. Я більше це стосується, певно, всієї нашої країни, поки ми маємо ворога, і в майбутньому ще не ясно, скільки це буде продовжуватися. Тому так, ми повинні один одному, всі земляки, один одному допомагати виходити з цього стану. І от спорт, активність, вода, команда – це те, що є в Україні, це оце єдність, яку в нас не забрати ніякому ворогу.
0: Ну і повернуся до поєднання твоєї роботи фахівця із супроводу і людини, яка надихається ветеранським спортом. Ну не спортом же ж єдиним. Як облаштувати для ветерана такі умови, щоб він став і соціально активним, і гроші заробляв, і долучався до якихось таких активностей, як спорт, як хобі і все інше. Як зробити? Бо я ж розумію, що спортом ти всі питання ветеранові не закриєш. Як це правильно налаштувати? Скажи мені, як фахівець із супроводу з своєї власної практики.
1: Як фахівець із супроводу, ти повністю правильно сказав, і я, наприклад, навіть через спорт можу моніторити нашу діяльність як фахівці з супроводу ветеранів, бо я спілкуюся з ветеранами вживу, це як ком'юніті, і ми чуємо, про що деякі служби допрацьовують, що не допрацьовують. І тому, в принципі, ну, здебільшого треба долучатися кожному ветерану в любі клуби, ті, що йому по силі і ті, що його цікавлять. Якщо ветеран навіть не знає, що йому цікаво, він ще не може адаптуватися, просто приходити в різні клуби, долучатися на різні події, і він рано чи пізно, через півроку, через рік знаходив, що йому найбільше подобається. І у нього вже появляється якась ціль, мета, інтерес, до чого він тягнеться.
0: Причому, наскільки ж я пам'ятаю, що в ветеранський спорт особисто ветеранові вкладатися не треба в реманент. Забезпечують тобі, скажімо так, всі спортивні приладдя, форму і так далі, просто прийди і займайся.
1: Це ти сказав про Львів.
0: Я сподіваюся, що і ці добрі практики можна буде поширювати і переносити на Україну.
1: Так, але саме приладдя дороге, це здебільшого от в командних іграх. А так в Львові це дуже розвинуто і майже місто, і, ну, підтримують, і люди то підтримують. Так, тут майже все по-простому, треба тільки почати. Але якщо ми говоримо за професійний спорт, ну, це вже інша історія. Ми тільки говоримо за ветеранів, перші ці кроки в суспільстві, що допомагають дихати на повні груди, відчувати себе людиною.
0: Ну що ж, від себе додам, не дайте собі не знайти нічого цікавого в тому житті, бо насправді життя дуже цікаве. От маєте приклад Володі Морпака, це не моє особисте спостереження. Для того ми і, власне, маємо проект «Без броні», щоб говорити про людей, які готові ділитися власним досвідом. Дякую тобі, Володю, за участь. Наступного тижня в нас нова цікава особистість, нова цікава історія, нові цікаві спостереження і нові цікаві особисті рекомендації. Що ж зробити, щоб не дати собі засумувати, не дати собі зайти в такі глибокі депресивні стани. Це, напевно, краще підкажуть спочатку, звичайно, психотерапевти, але приклад Володі, який для себе обрав ветеранський спорт як один із важелів і методів відновлення, є дуже яскравим. Підписуйтеся на наш канал, тисніть лайки, коментуйте. Знаємо, що коментарі не завжди є позитивними, але так, в принципі, не буває, що все було дуже позитивно. І пам'ятайте, цей проект ми робимо не самі для себе, а для вас. До зустрічі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Big Bob Top.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри.
2: Все буде джиджи.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Знищення ідентичності замість інтеграції. Кремль посилює примусову деукраїнізацію на тимчасово окупованих територіях після 12 років агресії. Як Росія намагається стерти все українське та що чекає на тих, хто чинить опір. Про це у новому випуску «Алгоритмів брехні». Як пропаганда працює всередині самої Росії, у своєму телеогляді розкаже Ольга Лень. І традиційний топ-3 фейків тижня від фактчекерів «Стопфейк».
7: Вітаю, це «Алгоритми брехні», я Андрій Смолій. Ще 4 роки тому артисти Біловодського ансамблю «Козаченьки» виступали у жупанах та вишиванках, а зараз – лампаси і папахи. Одразу після окупації колектив перевдягнули і замінили репертуар. Та ж доля спіткала і місцевий ансамбль бандуристок. Тепер вони співають таке. До окупації ансамбль виконував зовсім інші пісні. Біловодськ – місто на півночі Луганщини. За переписом 2001 року 86% його мешканців називали себе українцями і лише 12% – росіянами. Один з найбільш україномовних районів області. Росіяни його окупували у березні 2022 року. За цей час місто повністю втратило своє українське обличчя. Сьогодні про те, як Росія змінює ідентичність людей в окупації, витісняє українську мову, переписує історію, перебудовує світу та медіа за російськими стандартами. І про те, як поступово вибудовує систему, де право на нормальне життя дедалі частіше залежить від відмови, від української ідентичності. Ми розкажемо про те, що відбувається з людьми, які відмовляються приймати ці правила. Після 2022 року Росія повністю відкинула гру в так звану лагідну русифікацію окупованих територій і перейшла до агресивного та примусового викорінення всього українського. Остаточно Кремль припинив ходити о коляса в листопаді 2025 року. Тоді Путін підписав стратегію державної національної політики Росії – план на 10 років. Ціль – форсована асиміляція. Найбільша увага до тимчасово окупованих територій. Тут, за планами кремлівського диктатора, 95% населення мають ідентифікувати себе росіянами. Під зачистку – останні прояви України. Жодних українських назв міст і вулиць, пам'ятників та української мови. До 2025 року на тимчасово окупованих територіях ще дозволяли вивчати українську як мову рідного краю. Проте лише з 1 до 4 класу. З цього навчального року українська мова та література зникли взагалі. Це з'ясували у Центрі вивчення окупації. Цинізм у тому, що прямої заборони немає. Проте у федеральному переліку підручників на 2025-2026 навчальний рік українська відсутня в будь-якому вигляді. А немає підручника – немає предмету. Змінилися й правила прийому до шкіл. Освітні заклади на тимчасово окупованих територіях офіційно включили до російської системи освіти. Відтепер там діють лише федеральні програми РФ. Української в них немає. Так відбулася тиха ліквідація. Формально мова не заборонена, а фактично її більше не викладають. Уповноважений із захисту державної мови назвав рішення Росії про заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях України проявом політики лінгвоциду. Оголосили окупанти і бій літературі. Полювання на українські книги почалося ще у 2022 році. Головний інструмент – федеральний список екстремістських матеріалів. Під заборону потрапляють книги про історію України, Голодомор та сучасну війну, а також усе, що Кремль вважає антиросійським. Зокрема, й українська класика. Штраф до 5 000 чи арешт в разі виявлення. У так званих ЛНР і ДНР склали окремий перелік заборонених книг. Їх вилучають із бібліотек, спалюють, а натомість завозять російську пропагандистську літературу та підручники з псевдоісторії. До таких активно доклав руки помічник Путіна Владимир Мединський. У них Революція Гідності – це державний переворот, а війна Росії проти України – закономірне і виправдане рішення Москви. Самостійної України в цій історії просто немає. Театри на окупованих територіях – окремий приклад лінгвоциду та культурної асиміляції. Ситуація навколо Маріупольського драматичного театру – одна з найболючіших сторінок сучасної української культури. Після того, як 16 березня 2022 року російська авіабомба знищила його будівлю, під завалами якої загинули сотні цивільних, окупанти влаштували справжні танці на кістках. Підвали театру залили бетоном, щоб приховати сліди воєнного злочину, повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. А на місці руїн на швидкоруч звели нову будівлю. Наприкінці 2025 року відкрили Маріупольський республіканський академічний ордена «Знак почота» Руський драматичний театр. Нині там працюють близько 80% довоєнної трупи та технічного персоналу, які погодилися на співпрацю з окупаційною владою. Українську класику та патріотичні драми прибрали з репертуару. Новий формують російські куратори. Замість вистав все частіше пропагандистські концерти до російських свят. На офіційному сайті театру про російське бомбардування жодного слова. Події 2022 року там описують як важке випробування для міста. Про театри й акторів-колаборантів поговоримо з режисером Анатолієм Левченком. Він понад 25 років працював у Маріупольському драмтеатрі та був одним з ініціаторів його українізації. Проте цей процес зустрів серйозний спротив. Після звільнення з драмтеатру у 2020 році заснував перший незалежний театр Донеччини – «Терра Інкогніта». У травні 2022 року російські окупанти заарештували його та майже 10 місяців утримували в Донецькому СІЗО. Після звільнення з полону Анатолій відродив театр у Києві. Сьогодні «Терра Інкогніта» називають єдиним у Європі театром митців-біженців. Пане Анатолію, вітаю вас. Пане Анатолію, Маріупольський драмтеатр десятиліттями залишався російськомовним і навіть мав статус «руського театру». У 2015 році саме з вашої ініціативи там почали з'являтися сучасні українські вистави. Наскільки складно було змінювати театр у місті, яке багато років перебувало під потужним російським культурним впливом, і як на ці зміни реагували колеги та глядачі?
4: Ну, звичайно, що складно, тільки поправлю, що він не був руським театром, він був російським. Його назва була Донецький академічний обласний драматичний російський театр. Хоча в статусі юридичному це ніяк не було визначено. Але, звичайно, складно, і це позначилось на репертуарі. Така репертуарна війна відбувалася з 2014 року, тому що певна частина глядача вимагала репертуар тільки російською мовою. От. Що стосується трупи, ну, вже відомий факт, що да, майже більша частина трупи залишилась працювати на окупантів. Це і відповідь на ваше питання. Тому кожна вистава від дитячої казки до комедії і серйозних вистав відбувалася те, що називається збоєм. Так що в нас війна ця почалась давно і сказано, у вас було і всі говорять про те, що відбулось бомбардування 16 березня 22-го року. Я всім пояснюю, що насправді цей театр не просто почав руйнуватися, а загинув до початку Великої війни. На жаль, це так.
7: Попри успіх українських постановок, українізація театру зустріла серйозний спротив всередині колективу. Наскільки глибоким був цей конфлікт і чому, зрештою, у 2020 році ваші шляхи з Маріупольським драмтеатром розійшлися?
4: В українському театрі існує контрактна система працевлаштування. Тому кожні 3 або 5 років ти проходиш начебто демократичну процедуру перезаключення контракту. У 20-му році зі мною контракт не подовжили. Не подовжує ніхто, директор театру. Директор театру працює зараз на окупаційну владу.
7: Ви бачили Маріуполь до окупації, знаєте, людей, які там залишилися після 2022 року. Наскільки швидко окупація загалом змінює культурні звички, погляди і самоідентифікацію людей? І чи справді середовище може поступово змусити людину пристосуватися до нової реальності?
4: Коли хтось намагається видати те, що там актори працюють, а тим більше керівний склад, ну це, знаєте, людям треба щось їсти, от вони і пішли. Ні, це неправда. Якщо хочеш їсти, не можеш виїхати, йди, ну не знаю, у прибиральницю, чи кимось, вантажником. А то інше. Тим більше, що я знаю цих людей, вони заможні, у них є і транспорт, і таке інше. Всі, хто хотів зробити свій вибір, вони зробили. А в одній з моїх п'єс була дуже гарна така речення, а можна не робити вибір? Відповідь, можна, але якщо ти вирішив не робити вибір, ти вже зробив свій вибір.
7: Вас кинули до СІЗО не за злочин, а за проукраїнську позицію. Що цей досвід сказав вам про справжню мету окупації? Контроль над територією чи спробу змінити самих людей?
4: За їх законодавством в лапках, бо мене запроторили ще за законодавством так званої ДНР, а потім вже в жовтні 22-го року перекваліфікували ці кримінальні статті за законодавством Російської Федерації. За їх законодавством це не проукраїнська позиція, це були кримінальні справи. В одній з них було написано, що я своєю діяльністю намагався порушити скрепи та устої Донецької Народної Республіки. Як людина мала це зробити, я не знаю. Звичайно, в їхньому законодавстві і я це відчув на собі і на цих людях, які були поруч зі мною в камерах. Я був в 2 СІЗО. Спочатку я був в славетній ізоляції, такій катівні, а слава Богу, тільки місяць, а потім вже перевели на вулицю Кобозєва. Великий СІЗО ще радянських часів. Їхнє законодавство, воно побудовано на казусах. Тобто, якщо цей експерт, от у мене, припустимо, частина доказів базувалася на сторінках соціальних мереж. І я колись опублікував у Фейсбуці пародію на жвачку «Лов із вкладиш». Це була така картинка, яку я перепостив. Хлопчик-дівчинка тримаються за руки, дивляться на палаючий Кремль, і написано «Кохання – це дивитися в одному напрямку». В експертизі філолога ДНР було написано «Таким образом Левченко призивав жителів України к поджогу московського Кремля». Тобто це якийсь 37-му році, коли можна написати будь-що і приписати тобі кримінальну статтю. За цією статтею при ДНР у 22-му році, це там в ДНР навіть існував розстріл, могло б відбутися і це. Ну і тобто я ще раз, смію сказати, що я грамотна людина, я дуже багато читав про сталінські епохи, частину Брежнівської я пережив сам на собі, я ще раз відчув, що таке тоталітарна держава. Нас зараз показують виставу за Орлом 84, я кажу, не треба поїхати туди, там покраще, почорніше це все.
7: Дякую вам, пане Анатолію, за ваші думки. З нами в етері був Анатолій Левченко, заслужений діяч мистецтв України, режисер. Інформаційна ізоляція та цензура – ще один інструмент деукраїнізації. За даними детектора медіа, на кожній тимчасово окупованій території створені власні медіахолдинги, підконтрольні Росії. Республіканський медіахолдинг на Донеччині, Лугань-медіа на Луганщині, ЗА-медіа на Запоріжжі та ТРК Крим у Криму. Через ці структури мешканцям щодня транслюють одну й ту саму картину світу. Росія перемагає, Захід нібито відмовився від підтримки України, а сама Україна не має майбутнього як держава. Доступ до альтернативної інформації фактично відсутній. Українські медіа та соцмережі блокують. супутникові антени, через які люди могли дивитися українське телебачення, демонтують під різними приводами. Наприклад, під виглядом ремонту дахів. Натомість встановлюють обладнання супутникового телебачення «Руський мір», що транслюють виключно російські телеканали. Триває і паспортний шантаж. Відмова від російського паспорта дедалі дорожча. Без нього ні медицини, ні соцвиплат, ні права власності. У березні 2025 року Путін підписав указ, який зобов'язав громадян України на окупованих територіях або оформити російські документи, або залишити територію. На Донеччині та Луганщині без паспорта РФ неможливо навіть пройти блокпости між містами. Свободу пересування поставили у залежність від російського громадянства. Окупанти змінюють не лише ідентичність населення. Українців на окупованих територіях стає менше фізично. За даними Східної правозахисної

0: окуповані території планують переселити майже 114 тисяч громадян РФ. Поплічник Путіна Медведєв запропонував на тимчасово окупованих територіях України насамперед надавати житло так званим учасникам СВО. Для нових мешканців уже будують житло. Паралельно окупаційна влада поповнює житловий фонд відібраними квартирами. У грудні 2025 року Путін підписав закон, який дозволяє визнавати нерухомість безгосподарною та вилучати її. Крім того, скоротили і граничний строк переоформлення майна за російськими законами. Раніше це можна було зробити до 1 січня 2028 року, тепер лише до 1 липня 2026. Ті, хто виїхав і не з'явився до цього часу, особисто з російським паспортом, ризикують втратити свої квартири та будинки. За даними Human Rights Watch, частину вилученої нерухомості передають переселенцям з Росії. А за даними Інституту вивчення війни, Росія цілеспрямовано проводить кампанію з заселення окупованих територій громадянами РФ. Найвиразніше політика заселення проявляється в Маріуполі. За даними Східної правозахисної групи, російських переселенців у місті вже більше, ніж місцевих мешканців, які пережили окупацію. Суть кремлівської політики проста. Українців на тимчасово окупованих територіях має стати менше. Менше фізично, менше культурно, менше політично. Тих, хто виїхав, кого депортували або хто загинув, мають замінити нові лояльні мешканці з Росії. Тих, хто залишився, перепрошивають в росіян. Тих, хто пручається, перевиховують в катівнях. Найдовше ці процеси можна спостерігати на Донбасі. Регіон сьогодні став своєрідною моделлю того, що Росія намагається зробити на інших тимчасово окупованих територіях України. Саме тут найкраще видно, до чого можуть призвести такі зміни на довгій дистанції. Що показує цей досвід сьогодні і чим він відрізняється від того, що відбувається на Херсонщині та Запоріжжі, тимчасово окупованих після 2022 року. Про це поговоримо з Сергієм Гармашем, журналістом, головним редактором видання «Остров», колишнім представником Донецької області у тристоронній контактній групі та одним з тих, хто спостерігає за процесами на окупованому Донбасі від самого початку російської агресії. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго дня. Можна одразу поправлю представником в українській делегації, інакше не всі можуть зрозуміти.
0: Пане Сергію, якщо порівняти окупацію частини Донбасу у 2014 році з тим, що Росія робить на захоплених територіях зараз, наскільки змінились їхні методи? І чи можна сказати, що від русифікації Кремль перейшов до відкритої деукраїнізації?
1: Ну, я просто нагадаю, що з 14 по 22 рік діяли так звані Мінські угоди, за якими передбачалось, що Росія визнає ці території українськими, але там начебто бореться за якусь автономію, да, спеціальний статус для цих регіонів. Тому тоді вже відбувались процеси русифікації, але вони відбувались під виглядом місцевої ініціативи. Тобто українська мова в переліку державних зникла з конституції так званих ДНР і ЛНР у 20-му році. До цього там були по дві державних мови – російська і українська. І певною мірою, до речі, цьому сприяла і внутрішня політика України, тому що у 18-му році, ми пам'ятаємо, був прийнятий закон про мови, там поправки до конституції і все інше, які дали змогу так би мовити, тим, хто боявся там бандеризації і всьому прочому, робити відповідні кроки. Тобто тут така тонка мережа, скажімо так, тобто тонка межа, вибачте. От, але вже тоді було небезпечно розмовляти українською мовою в Донецьку, Луганську. І вже тоді це був сигнал, що людина, мінімум, нелояльна до Росії, і з такими людьми вже працювали, звичайно, спецслужби. Хоча, знаєте, теж моя знайома, яка вже виїхала десь рік тому з Донецька, до останнього часу була там, вона казала, що із своїми сусідами, які підтримують Росію, вона принципово розмовляла українською, і її ніхто не здав. Знаєте,

0: Чому? Тому що вони боялися, що Україна може повернутися. Це рік тому вже, да? Все ще боялися, що Україна може повернутися, тому вони терпіли, так би мовити, ці її дива, да? Дивукуватість таку, яка була принципова. От, тому, ну, знаєте, тут не можна казати про депортацію масову, наприклад, да? Чи масові заборони, але створюється системно, в принципі, створюється, тобто це політика Росії. А умови, коли показувати, демонструвати свою українськість, небезпечно для людей. І вони цього намагаються не робити. Хоча в Луганську досі стоїть пам'ятник Шевченка. Шевченку і його кожного року там збирають підписи, хочуть убрати, прибрати. Але він стоїть і, до речі, це ж також показник, да, ставлення населення. Тобто вони не можуть назбирати ці підписи просто для того, щоб мати підстави законні убрати цей пам'ятник. Тому це теж така деталь, яка дозволяє нам робити певні висновки про настрої місцевих. Хоча ви праві, оця політика по заміні населення, ну, скоріше за все, призведе до того, що вже росіяни, які приїхали на окуповані території наші, будуть там голосувати і, можливо, цей пам'ятник уберуть. А можливо, навпаки, його оставлять для того, щоб продемонструвати, що от в Україні там Пушкіна, Толстого зносять, а у нас от Шевченко стоїть, і ми такі толерантні. Тобто це також елемент політики зараз. Це вже не про пам'ять, да? Не про українськість чи русифікацію, а саме інструмент політики. Щодо заміни населення. Ну, по-перше, Росія економічно створює умови, коли донеччани, луганчани, ну, їм важко вже там вижити, тому що приїжджають з Росії люди, які отримують набагато більше грошей. Вони там командировочні, да, чи просто вони заробляють там більше. Вони автоматично піднімають ціни на ті ж продукти в місцевих магазинах, тому що більше в них статків. Да. Вони мають змогу купувати ті ж квартири, нерухомість за льготною іпотекою. І вона начебто там маленька, там 2-3%, але треба внести перший внесок. А звідки в того маріпольчаніна там, наприклад, 30 тисяч доларів для першого внеску? Тому купують нерухомість переважно ті, хто приїжджає з Росії.
1: Російська пропаганда на окупованих територіях працює через школи, телебачення, соцмережі, місцеві медіа і навіть культурні установи. Який, власне, із цих інструментів сьогодні є найефективнішим?
0: Ну, складне питання, тому що всі вони ефективні, да? Просто вони діють на різні прошарки населення. Я б відзначив, для мене просто цікаво, тому що я вивчаю якраз інструменти впливу, да? Для мене цікаво, як вони працюють з батьками у школах. Тобто вони долучають батьків до виконання якихось там патріотичних акцій. Да? Начебто діти там, діти пишуть листи там на фронт, да, солдатам, чи роблять там якісь поділки. Але в цьому мають приймати участь батьки. І постійно мені присилають просто скріни там з чатів класних, да? Тобто якісь вимоги від вчителів, від адміністрації шкіл, саме до батьків, що треба взяти участь там у такому заході, треба там намалювати щось. Тобто от це залучення через дітей, на мій погляд, це таке, ну, дуже, дуже тонка робота, скажімо, пропагандистів, майже у всіх. І вони використовують VPN. Тобто я спілкуюся з луганчанами, з донеччанами і в Телеграмі, і в WhatsApp. Хоча, знаєте, я відзначаю ну, певні такі дикі для мене факти, коли ну, от сьогодні мені людина пише, яка поїхала там з Донецька до Криму, пише, що так дуже дивуючись, тому що там немає бензину, там проблеми з завозом хліба і всього іншого. Я питаю, це ти цього не знав? Тобто, як ти їхав до Криму? У вас що, про це не пишуть? І він пише, ні, не пишуть, да, відповідає. Тобто Росія фільтрує інформацію, і люди бачать, що дійсно ситуація погіршується, але розуміння, наскільки вона погіршується, і головне, чому, немає. Але, знову ж таки, цікава деталь, да? Я питаю, а як от в Донецьку, да, у вас, ну, з бензином, як люди ставляться до цього? Тому що теж є ж проблеми в Донецьку і в Луганську, да? А у нас всі там ругають Росію. Я кажу, як Росію, а ви себе ким сприймаєте? Ми ДНРія, ЛНРія. І це цікавий також аспект, тому що в Росії їх не сприймають як росіян. А вони росіян не сприймають як руських. Да? Вони кажуть, руські – це ми, а там росіяни. І ну, потрібен значний час, мабуть, для того, щоб от відбулася ця заміна історичної пам'яті, да, щоб Росії історичної пам'яті того регіону дійсно або вмерла, або кудись зникли, переїхали до Росії. І тоді вже буде відбуватись дійсно зросійщення цього регіону. Поки що це є така політика Росії, але я не можу сказати, що це вже там зросійщений регіон і що там ніхто не хоче, не пам'ятає принаймні України, не хоче її повернення.
1: Ще декілька років тому російський паспорт був інструментом тиску. Сьогодні без нього складно отримати медичну допомогу, соцвиплати чи навіть вільно пересуватись. Чи можна сказати, що примусова паспортизація фактично добігає кінця?
0: Я думаю, що вона вже добігла кінця, і сьогодні не складно отримати там якісь послуги, а неможливо отримати якісь послуги без російського паспорту. Паспортизація вже закінчилась, ну, об'єктивно закінчилась. Тобто, тому що без паспорту ви нічого там не зможете.
1: Пане Сергію, дякуємо вам. Це був Сергій Гармаш, журналіст, експредставник України у тристоронній контактній групі. Після 12 років окупації Росія намагається вже не стільки русифікувати захоплені території, скільки витіснити з них все українське. Зникають не лише мова, книги чи медіа. Залишатись українцем стає дедалі складніше і небезпечніше. Мета цієї політики – змінити не тільки інформаційний чи культурний простір, а й сам склад населення тимчасово окупованих територій, констатують правозахисники. А зараз я передаю слово Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонувала кремлівське телебачення своїм глядачам цього тижня.
2: Вітаю. Пропагандистам РФ, може, і хотілося поговорити про те, як управляти світом, не привертаючи увагу психіатрів. Але біда в тому для них, що знову на цьому тижні всі думки глибинного населення РФ прикуті тільки до одного. Як справитися з наслідками ударів далекобійних Україна за цим бензиновою кризою, з усіма іншими бідами, які на них звалилися раптом, як вони вважають. І фактично ні про що інше глибинне населення чути зараз не хоче. Тобто це головна тема, тільки про неї ну, доводиться говорити, і доводиться також про це говорити особисто Путіну, який ну, насправді так якось дуже невпевнено своїм військовим на зустрічі з ними щось з цього приводу намагався пояснити.
3: Ну, значить, ці дрони, удари по цивільній інфраструктурі, для чого? Щоб розхитати суспільство. Звісно, при такому масивному тиску, коли весь Захід на них працює. Величезною масою йдуть безпілотники. Створюють невпевненість в діях російських збройних сил.
2: Ну і треба сказати, що цю невпевненість в діях російських збройних сил демонструють навіть самі пропагандисти. Тобто видно, що в цьому плані ми все ж таки досягли свого результату, тому що вой, який стоїть в російських студіях телебачення, це окремий, по-моєму, прекрасний жанр, от як, наприклад, Скабєєва.
4: Ракетна атака в Московській області – це, звичайно, ох.
5: А ракетний удар Storm Shadow по Воронежу – це також так собі ідея.
4: Жахлива ситуація. Є враження, що час від часу не легше?
5: На жаль, є.
4: Максимально тривожно.
5: На жаль, є. Якби я сказав, що все спокійно, бензин кругом є, як деякі дурачки. Поговори з будь-яким водієм. Звичайно, проблема.
4: Нема сил більше сподіватися на Дональда Трампа. Все. Тут надії розвіялися.
2: Ай-яй-яй, не захистив Трамп Росіюшку від українських ударів, а мав би. А більше ж надійні на кого не було, як виявляється. І максимально тривожно. Ну і дійсно, дуже важко не помічати очевидне, тому що вже навіть у Москві якось черги за бензином, його не вистачає, а в деяких регіонах його навіть вже по карткам не дають. Ну і типовий зараз контент російських інстасамок, він вже давно не про косметику, він ось про які біди.
6: Ось вам і ха-ха з бензином. Я думала, дурню кажуть, типу прикольки. Не може такого бути. Як в Росії, країни нафти закінчився бензин. Просто подивіться, яка черга на заправку. Це якийсь жах, друзі. У мене безвихідна ситуація. Я взагалі на нулі. Заїхала на одну заправку. Там наче чекають один бензовоз. На цій заправці машин 50 в черзі. І заправляються...
2: Але відповідь на це російські пропагандисти мають ще більш оптимістичні очікування, якими вони діляться з глибинним народом.
5: Так, іде все до того, що Європа, ну добре, вона зараз 1000 запускає безпілотників, а завтра буде 3000. Тому що я вам скільки вже разів говорив, ну об'єктивно їх економіка в 10 разів більша. Ну і що, сьогодні безпілотники, а завтра тауруси полетять тільки у... вигляді ракети української. Це щодо ваших побоювань.
7: Так вже летять. Що вчора по Воронежу прилетіло? Балістика?
5: Балістика вже летіла, і раніше навіть, але вона полетить завтра, її полетить багато.
8: Які наміри у противника? Якщо сьогодні він може вражати об'єкти на віддаленні від державного кордону України на відстані 1700 або 2000 кілометрів, то вже десь до осені можливість ураження досягне 3000 кілометрів.
2: Да, це задача серйозна. Тепер нам треба якось виправдати ці очікування російських пропагандистів. Вони ж не брешуть, щоб їм вірили буквально. Якщо вони кажуть, що буде отакий всеосяжний крандець, то щоб глибинарій розумів, таки да, воно буде. Ну, от така задача у нас тепер. І от... Оця вся історія, знаєте, раптом російські пропагандисти забили, що виявляється, це якось неправильно бити по інфраструктурі цивільній, як вони кажуть. Тобто що, як це таке відбувається, а може це військовий злочин раптом?
8: Коли вони розказують про ці успіхи, все зводиться дійсно до терористичних ударів по цивільній інфраструктурі в Росії, в Криму, в Донецькій області і так далі. Ось ви показували французького дипломата, який задоволено каже: зробити життя неможливим у Криму. Ось завдання. Загалом це геноцидна теорія. Ви, по суті справи, закликаєте до знищення місцевого населення, до роблення неможливим життя цивільного населення.
2: Та ви що? Це, до речі, зрадник український, такий от Корнілов, ну така от тваринка, яка, як мені пам'ятається, кілька років вже стоїть в студії Соловйова, і щось жодного разу він Соловйову на його воплі про те, як треба знищити там Київ, Дніпро або Харків, не сказав, що знаєш, Соловйов, а це ж геноцидальні ти речі якісь говориш, не можна так робити нестерпним життя цивільного населення. От жодного разу оця потвора це не сказала, стоячи в цих всіх студіях, а тут раптом помітив, да ти що?
9: Проблема є, вона надсерйозна. Ми інформаційну війну програємо по повній програмі. Тому що зараз головне – це картинка, головне – емоція. Зачепити відеорядом. Відеоряд в Україні та Європі, що у нас горить там, горить тут. По заводу влучили, по капотні влучили. А у них ніби нічого не відбувається.
10: Проблема не в тому, що у нас знімають прильоти. Проблема в тому, що у нас не показують прильоти на території України.
2: Як цікаво. А в чому ж проблема прильотів на територію України? Невже вони весь цей час не показували і не розказували? І як вони там щось знищили? Виявляється, проблема є. Ну що ж, не будеш показувати як результат, що ми черговий будинок житловий знесли? Виявляється, от така є проблемка, знаєте. Щоб показати, якщо, ну, тобто... нон-стоп показувати житлові знищені будинки в Україні, виявляється, якось воно не те, не тішиться глибинарія. Да ви що?
10: Ми завжди кажемо, і в цьому зовсім не сумніваюся, що ми завдаємо ударів по військових об'єктах, по якихось афільованих, і не б'ємо по цивільних об'єктах, але в результаті військових дій завжди є якась така супутня шкода. Ось я сьогодні бачив кадри, давно я, до речі, нічого такого не бачив з Києва. Поряд з кіностудією Довженка, яка, як ми всі знаємо, і вам про це, дорогі друзі, розказували, була перетворена на завод-склад безпілотників і була знищена на минулому тижні. Так от, поряд з територією студії Довженка, якийсь там житловий комплекс. Там такий величезний будинок, у нього немає вікон взагалі ніяких. Фасад обвалився, я з одного боку не знаю, правильно це чи ні, тому що я в Києві був років 50 назад. Я не знаю, оце правда, це зняти чи ні. З іншого боку, починається оця от етична проблема. Ай, ми влучили в житловий будинок.
5: Як вони лавру підпалили, самі і зняли?
2: Ну, тут я вважаю все прекрасно в цьому, от, в цій розповіді. Ну, по-перше, розмова про те, як над кіностудією Довженка там, знаєте, дрони. Ну, це вже, я не знаю, ну, всі це вже обговорили і, в принципі, спростували це і працівники студії, і взагалі. Ну, це просто тупо брехня. І це от ви можете зрозуміти, як вони намагаються своїм глибинаріям розказати, коли вони от таке щось влучають. Ну, виявляється, там або дрони були, або, бачите, українці самі підпалили лавру. От улюблена їх розмова. Ну, також повна брехня, повний маячня, тому що спроба розказати, що це ніби українське ППО, ні, не українське ППО, там було видно і прям залишки безпілотника, ну, тобто це явно зовсім не та розмова. Ну, але так, також дуже прекрасно, як він намагається розказати, що давно не було кадрів, як там будинки згорають в Києві. Да ви що? Та кожен приліт, кожен раз. Будинки є. Щось ти буквально не добачаєш, дружище. Ну і, бачите, така якась, виявляється, нема чого показувати. І от йому військовий експерт у відповідь на це розповідає, чого вони не можуть показати, як вони героїчно вражають військові цілі. Ну, відповідь насправді проста, тому що вражають будинки. Але знайшли пояснення, і воно також, я вважаю, принизливе для отакої недоімперії, яка, виявляється, просто не має можливості сама це все робити, а все краде, і якось дуже не хоче, щоб це з'ясували.
10: Ми завдаємо ударів по військових цілях. І ми, обивателі, громадяни Росії, результату не бачимо. Ми тільки слухаємо заяви Міноборони, що всі цілі уражені.
5: Так, дійсно, конфліктостворюючим фактором є незнання якихось процесів. Нам хотілося б більше. Нам хотілося б бачити воронки від орешників. Так, в студії Довженка ми бачили кадри красивих оцих крил. Це хтось з вулиці зняв. Але ми прекрасно розуміємо, що до цього були зйомки всередині. Ми проводили розвідку. Була людина зсередини. Але якщо це опублікувати, ця людина буде...
10: Опублікувати постфактум?
5: Не можна. Його розкриють як агента. Він може бути працівником цього закладу. І він буде туди ще 5 років ходити.
10: А зі спутника? 400 спутників у світі, а у нас по пальцях руки можна порахувати.
11: А виявляється, ми використовуємо і підкрадаємо дані з чужих супутників. Стане зрозуміло, яка у нас роздільна здатність. А якщо виявиться, що це китайський, до них будуть питання. Виникає багато військових аспектів. Чого не можна робити?
2: Отаке. Ну, і оце і є, в принципі, головна думка зараз російської пропаганди, що треба якось показати ураження не житлових будинків, а воєнних цілей в Україні, тому що, виявляється, це і є основна проблема того, що чи можна відповісти на те, що в РФ немає бензину.
12: Виникає враження, що ми не б'ємо, а б'ють лише по нас. На мій погляд, треба змінити підхід. Молодці, що Міністерство оборони починає викладати об'єктивний контроль. Бо начитаєшся, у нас зведень. І це зведення, де прилетіло по нас, і невелика частина прилетіла по них. Бо виникає враження, що вони на нас кучу, а ми нічого. Але це ж не відповідає дійсності. Треба, щоб люди, які за це відповідають на високому рівні, щоб забезпечити не фразу армійську зрозумілу, всі поставлені цілі уражені. Фразу традиційну армійську, понятно, що а треба відео підтвердження уражені цілі поражені,
2: а відео підтвердження. Ну і зрештою, от на ті ж самі зустрічі Путіна з російським військовим, там йому ці військові буквально висловили оці свої болі, які розбурхують оці всі соловйові кампанії. Знаєте, оці всі вдарити по Парижу, вдарити по Берліну, от вони їх наслухались відповідно і вирішили не до фюреру поставити питання, так коли ми будемо бити по Парижу і Берліну, але не до фюрер їх жорстко обламав.
8: Країни НАТО дали можливість запускати літальні апарати зі своїх країн по наших об'єктах. Вони взагалі усвідомлюють наслідки?
13: Не усвідомлюють, судячи з усього. Але розуміють, що буде удар у відповідь. Я думаю, вони все розуміють чи повинні розуміти. Тому всіляко намагаються дистанціювати від цього. Коли там в країнах Балтії, наприклад, там якісь дрони літають українські, ну вони все-таки не вказують пальцем на Москву, вони все-таки кажуть, що це українські дрони. Вони ще не дійшли до того, щоб свою територію безпосередньо використовувати. Хоча виробництво військове розгортають.
2: Ну, тобто, отак, от знаєте, так якось завуальовано, але вийшло так, що Путін в черговий раз посунув червоні лінії. Тобто, от, сказав він, от коли вже вони звідти, прямо з країн НАТО будуть нас бомбити, от тоді, звісно, ми вже будемо воювати з НАТО. Але поки що воювати з НАТО не хоче. І от... І не буде ніяким вам оцих, знаєте, омріяних ударів по території НАТО, не буде. Ну, таке от, доводиться терпіти врешті. Зрештою, знову все зводиться до того, що треба терпіти. Ну, терпіть. Це правильно для російського глибинарія і, в принципі, для всієї цієї недоімперії. Побачимо.
1: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із журналісткою StopFake Галиною Шиманськи-Гаєр. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Галино, вітаємо вас.
14: Добрий день.
1: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб дискредитувати українських жінок-військових і підірвати довіру до Збройних сил. У соціальних мережах масово поширювався ролик від пропагандистської організації «Фонд боротьби з репресіями». У ньому стверджувалося, що в лавах ЗСУ стрімко зростає кількість сексуального насильства щодо жінок-військових. Для переконливості – посилання на нібито статистику ООН. 639 випадків зґвалтувань і понад 3 тисячі випадків сексуальних домагань. І відеозвернення нібито української військовослужбовиці з заявою про те, що жінки у війську стали беззахисними жертвами. StopFake перевірив кожне з тих тверджень. Це підтвердила представниця агенції ООН «Жінки», підрозділу, що займається питаннями гендерної рівності, у коментарі виданню «Lead Stories». Жодна інша авторитетна правозахисна організація також не фіксувала такої тенденції. По-друге, відеозвернення військовослужбовиці сфабриковане за допомогою штучного інтелекту. Оригінальне відео знято у 2022 році. На ньому українська військова полонена під час допиту росіянами. Обличчя жінки пропагандисти змінили за допомогою нейромережі, зберігши зачіску і фон. І по-третє, стверджується, що кількість зґвалтувань зросла через мобілізацію жінок. Однак служба у війську для жінок в Україні залишається добровільною. Разом із тим, StopFake зазначає, кейси сексуального насильства щодо жінок-військових в Україні реально фіксуються. Про них писали The Guardian і Слідство Інфо. Однак про масовий характер проблеми не йдеться, і ООН до неї не має жодного стосунку. Пані Галино, чому росіяни на цей раз використали саме такий фейк для поширення дезінформації? Чи можна вважати, що ця тема мала б, за їхньою логікою, стати тригерною?
14: Так, звичайно, ця тема мала, і вона зазвичай стає тригерною, вона дуже емоційна, тому що служба жінок у українському війську є добровільною і її поважають. Це такий прояв більшого героїзму, оскільки вона є не обов'язковою. І росіяни намагаються цей тренд збити і дискредитувати армію зсередини. Вони намагаються поширити думку, що жінки в українській армії перебувають у небезпеці, що побратими чоловіки є не друзями, не людьми, на яких можна покластися, а таким самим ворогом, як і росіяни, що не можна довіряти і треба відчувати себе в небезпеці, а отже, можливо, не треба взагалі долучатися до армії. І саме цей меседж намагається Росія втілити в таких фейках, щоб дискредитувати і армію, посіяти ворожнечу всередині української армії, також в українському суспільстві негативне ставлення до військовослужбовців провокувати, це взагалі основний наратив російської пропаганди, підірвати довіру до військовослужбовця як такого. І також використовують, звичайно, міжнародні організації, їхній авторитет, як ООН або Amnesty International.
1: Друге місце. Відеофейк, який просуває наратив про проросійські настрої в Україні. У соціальних мережах масово поширювалося 17-секундне відео з підписом «Сьогодні вранці в Одесі». На відео багатоповерховий будинок, з вікон якого люди розмахують російськими триколорами і скандують «Росія». Нібито це святкування для Росії в Одесі. Стопфейк перевірив, де насправді знято це відео. За допомогою зворотного пошуку зображень StopFake встановив. Абсолютно ідентичне відео було опубліковане 12 червня 2025 року в Telegram. Підпис. Ось так студенти в гуртожитку Далекосхідного державного університету шляхів сполучення в Хабаровську зустрічають День Росії. Допис тоді опублікував офіційний акаунт самого університету. Ті ж кадри зафіксовані із іншого ракурсу в одному зі студентських інстаграм-аккаунтів. У підпису студенти 4-го гуртожитку Залізки масово і патріотично привітали країну зі святом. На одному з ракурсів чітко видно табличку «Общежитие номер 4-2» і назву закладу «Далекосхідний державний університет шляхів сполучення». Нарешті Google Maps підтвердив – гуртожиток номер 4-2 університету шляхів сполучення на вулиці Яшина, 80 у Хабаровську повністю збігається з будівлею з відео. Сірий фасад, типові вікна і балкони, пандус і вхідна зона, пофарбована у світло-зелений і блакитний кольори. Тож відео знято у червні 25-го року в Хабаровську. До Одеси воно не має жодного стосунку. Пані Голина, здавалося б, очевидні речі. 2026 рік і російські прапори в Україні – це нонсенс. Для кого тоді ця пропаганда? На кого, перш за все, націлений цей фейк?
14: Цей фейк найперше націлений на росіян, які таким чи іншим чином все ж таки вже на 5-му році війни вірять в те, що велика частина українського суспільства, особливо в деяких регіонах, чекає Росію, що російська армія є такими освободітелями, і що ця війна, яку росіяни називають СВО, вона має все ж таки сенс. Тобто цей фейк намагається показати самим росіянам про те, що українці чекають російську армію, вони чекають приходу «руского міра», що не все так однозначно. Так само цей фейк дуже болісно б'є і на західну аудиторію, на жаль. Тому що ми розуміємо для себе, ким ми є і які настрої панують, але на Заході є також значна частина аудиторії в різних країнах, особливо в тих, які були під інформаційним протекторатом Радянського Союзу, скажімо так, які були в цьому соціалістичному таборі, і багато людей, особливо старшого віку, вони не розуміють, що українці – це окрема нація.
1: Ну і перше місце. Фейк тижня. У ніч на 15 червня Росія завдала ракетного удару по Києву. Серед об'єктів, які постраждали – Києво-Печерська лавра. Поки рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу, пропагандисти вже запускали конспірологічну версію. Незважаючи на те, що фотозйомка прильотів в Україні заборонена, момент влучання в лавру нібито зафіксували фотографи з професійною апаратурою. І, мовляв, це доводить, що влучання було сплановано самим українським урядом для шантажу Заходу і дискредитації Росії. StopFake також перевірив ці знімки. кадри з нібито фотографами, які документують влучання в Лавру, виявились згенерованими за допомогою штучного інтелекту. StopFake встановив це за допомогою технології SynSID – невидимих водяних знаків, які платформи для генерації зображень автоматично вбудовують у створені медіафайли. Завантаживши фото в базу OpenAI, фактчекери з'ясували – кадри згенеровано інструментами ChatGPT або OpenAI API. Це не перший подібний фейк. StopFake вже спростовував твердження про те, що Україна нібито навмисно підривала цивільні об'єкти, що ЗСУ здійснили обстріл Оленівки з Хаймарс і що у дитячу лікарню Охмадит влучила українська ракета. Логіка скрізь однакова. Росія завдає удару по цивільному об'єкту і одразу запускає версію, що це інсценізація. Пані Галино, цей фейк активно поширювався мережею та російськими телеграм-каналами. Як середньостатистичному користувачу можна відрізнити реальні відео від ще відео такого типу? Що можете порадити нашим глядачам?
14: Найперше, це звертатися до common sense, до такого базового розуміння і критичного мислення. А саме, що хоче цей меседж нам сказати? Дивитися на саме повідомлення, для якого використані ці інструменти. Тобто Росія хоче сказати, що Україна сама обстрілює Києво-Печерську лавру. Отже, це в нас має відразу виникнути запитання, чому таким чином, що під час російського масованого обстрілу Україна чомусь обстріляла лавру. Це нелогічно. Це не збігається взагалі з жодними якимись раціональними думками. По-друге, ми маємо розуміти, що так, штучний інтелект, він вдосконалюється, але все ж таки на цей час він не ідеальний. Він дуже добре робить тло, фон, тобто фон він робить ідеально, а саме деталі на передньому плані дуже часто можуть збити з пантелику. Якщо ви бачите, що, наприклад, камери зображені якось неправильно, що штатив має 4 ноги чи 2 замість 3, що фотографи якісь занадто ідеальні, це так само може наштовхнути на певні роздуми. Конкретно в цьому фейку пропаганда використала зображення двох різних храмів. Перший храм – це Софійський храм, і денне зображення на фотографії його видно. Софійський собор має зелені купола з позолотою. Успенський собор має просто позолоту, немає зеленого кольору. Отже, ми розуміємо, що на денному зображенні, якщо людина знає, як ці храми виглядають, зокрема Софійський собор, вона може відразу зрозуміти, що навіщо використовувати якийсь інший собор, якусь іншу церкву для цього фейку. Отже, тут щось не так. І так само вночі Успенський собор вже зображено, але він поміщений у фейковий простір. Тобто те, що за ним, не збігається з тим, як це виглядає в реальному часі.
1: Ми розібрали 3 фейки різного типу. Вигадана статистика ООН і сфабрикований діпфейк з військовою. Відео з Хабаровська перетворене на свідчення про російських настроїв в Одесі. І 6 зображення фотографів біля лаври як доказ того, що обстріл влаштувала сама Україна. Теми різні, але інструментарій той самий. Підробити докази, видати їх за реальні і запустити в мережу. Дякуємо Галині Шиманській-Гаєр і команді StopFake. Алгоритми працюють. Але й ми не зупиняємось.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада «Магура».
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
8: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
9: Стоп! Знято!
10: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно!
12: Новий «Ацбек Ваніла»? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
4: Я сам можу допомогти.
5: Я теж.
6: У дальніх рукавах юнацького шляху.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
5: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
6: Літо великої гри.
7: Все буде джиджи.
8: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
9: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
8: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
9: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
8: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
10: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10-й ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
2: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
0: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
2: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
0: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
1: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
0: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
3: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана» є особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
6: Підготовка вона займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести Богдана, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім Богдана, там були ще інші засоби враження.
3: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдана тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 500 пострілів.
7: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
5: Вона починає працювати як снайперська гвинтівка. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
6: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїний закінчилася.
3: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
5: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У Кацапів досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
3: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
3: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
8: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
3: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
9: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
3: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
10: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
3: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
11: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок. Вона є гербом Криму. Вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
3: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
12: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримсько-татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
3: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
13: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
14: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
15: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
13: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки – жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
15: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години, він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
13: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
3: Спека за 30 кілометр дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
16: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
3: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили.

0: Фонд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
1: Не розраховував взагалі, що буду війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба, дуже сподобалось, і йому також.
0: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Тобі там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займатися. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: стоп.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам, Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
8: Я сам можу допомогти.
9: Я теж. Ну, дай.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічно.

0: bude džinđe.
1: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Щиро вітаю. Марія Гурська, українська журналістка та керівниця Слава. І Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі.
1: Добрий день.
0: Що ж, конференція з питань відбудови України, на яку чекав весь світ, відбулася. І на неї прибуло понад 5 тисяч учасників.
1: Навіть більше, лише представників бізнесу було 5 тисяч, а загалом було видано 7600 беджів. Це означає, що це була найбільша конференція з відновлення України з часу конференції в Лугану, навіть масштабніша, ніж конференція в Римі.
0: Можу сказати, що, мабуть, це була одна з найкраще організованих конференцій. Як це вдалося і які наслідки вона матиме для Польщі та України?
1: Мабуть, справді найкраще організована, принаймні якщо судити з відгуків. Не хочу сам себе оцінювати, адже я був одним із організаторів, але власне я чув лише позитивні відгуки щодо організації. Це конференція, під час якої було підписано майже 200 договорів, угод і меморандумів про наміри.
0: На суму 10 мільярдів євро.
1: І за цим стоять великі кошти та великі можливості для польських і європейських компаній. Адже не існує такого, що можна відокремити українські справи від європейських. Це частина Європи. Думаю, що і той факт, що українську делегацію очолила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, виявився врешті позитивним. Я вірю, що жінки в політиці також привносять певну м'якість. Саме Юлія Свириденко є своєрідною хрещеною матір'ю концепції Ukrainian Recovery Conference. Саме вона ще на посаді міністерки свого часу ініціювала цю конференцію і дуже опікувалася нею, коли вона проходила в Лугану. Крім того, Юлія Свириденко асоціюється із дуже прагматичним економічним підходом до різних питань. Думаю, це також стало додатковою причиною, чому її присутність позитивно вплинула на конференцію.
0: Менше розмов, менше політики, а більше конкретних справ, більше бізнесу, більше можливостей. Саме так я б це охарактеризувала.
1: Так воно і було протягом двох днів. Відбулося кілька тисяч ділових зустрічей, а напевно значно більше тисячі. Ми це підрахували за бронюваннями залів для переговорів. Те, що називають B2B, тобто зустрічі двох чи трьох партнерів. Усе пройшло дуже добре. Погода нам сприяла. З організаційного боку вдалося видати всі беджі, попри те, що через масштаб конференції кожен учасник мав пройти ретельну перевірку. В конференції взяли участь понад 60 урядових делегацій, 20 делегацій найвищого рівня, що перебували під державною охороною, а також ще 30 міжнародних організацій, зокрема керівник Світового банку. Тож участь найважливіших представників світової політики та бізнесу також була забезпечена.
0: Було також дуже багато медіа, серед них і Слава. Я працювала на полях конференції як журналіст і, зокрема, розмовляла з головою Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе про євроінтеграцію, яка була однією з ключових тем ЮРСІ. Тож, що можна сказати про перспективи нашої євроінтеграції? Від Івани Климпуш-Цинцадзе відомо, що питання блокування Угорщиною українського шляху до ЄС може бути тимчасовим і найближчим часом, можливо, буде вирішене під час головування Ірландії у Раді Європи. Як ви оцінюєте таку можливість? І що під час неофіційних зустрічей на ЮРСІ говорилося про нашу європейську інтеграцію та про те, як подолати вето Угорщини?
1: Але ж рішення вже було ухвалене ще тоді, коли конференція розпочиналася. Перший переговорний кластер було відкрито, тож тепер потрібно зосередитися вже на самих переговорах, а не стільки говорити про політику. Чи все вдасться? Покаже час. Я виходжу з того, що Україна стане членом Європейського Союзу, і що це станеться раніше, ніж пізніше. Але, на мою думку, настав час перейти від загальних дискусій до конкретики, тобто до регулярних переговорів щодо конкретних елементів інтеграції. Перший кластер – це великий обсяг роботи. Там є питання прав людини, так звані внутрішні справи, усе, що стосується верховенства права. Тож є що обговорювати. Я припускаю, що в Україні вже усвідомили, ці переговори фактично розпочалися. Про це також сказала Урсула фон дер Ляйн у своєму вступному виступі у Гданську, наголосивши, що рішення фактично вже було ухвалене.
0: Я також слухала міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який сказав, що найближчим часом Європа та Європейський Союз мають знайти вирішення проблеми права вето однієї держави у питаннях, які є ключовими для всього ЄС. Як ви це оцінюєте? І що може стати шляхом до подолання такого вето, коли існує згода більшості країн ЄС, спільний політичний курс і спільне бачення?
1: Зрозуміло, що право вето Тибету є певною проблемою, але вам, як українці, я б сказав так, це радше дружня рекомендація. Зачекайте. Адже колись Україна теж буде в Європейському Союзі, і, можливо, їй самі це право для чогось знадобиться.
0: Я лише цитую міністра Сікорського.
1: Може виявитися, що кожен охоче бореться з правом зупинити процес, тобто з правом вето в деяких питаннях, адже воно вже сьогодні не застосовується повсюдно. Воно діє лише в деяких рішеннях, і всі із задоволенням виступають проти цього права доти, доки воно їм самим для чогось не знадобиться. Тож цілком можливо, що коли Україна вступить до Європейського Союзу, вона також скористається цим правом у певній ситуації.
0: Головне, щоб це не відбувалося в інтересах ворожих держав, як це було, наприклад, за попереднього угорського уряду в інтересах Росії.
1: І це дуже влучне зауваження. Думаю, ми повинні зрозуміти, що угорський уряд може мати інший погляд на європейську інтеграцію, ніж, скажімо, польський уряд. Проблема з Орбаном полягала не в тому, що вони мали іншу думку, адже іншу думку мати можна. Якщо є 27 держав-членів, то цілком природно, що хтось може мислити інакше. Іноді варто просто зачекати, щоб узгодити позицію. На мою думку, проблема була в іншому. Проблема полягала в тому, що ви сказали, вони фактично працювали в інтересах зовнішньої держави Росії. На щастя, їх уже немає.
0: Вся Україна очікувала, що з приходом нового угорського уряду, уряду Мадяра, ця ситуація зміниться. Однак ми знову чуємо майже ту саму риторику. У чому вона полягає і чого, на вашу думку, намагається досягти Мадяр у переговорах?
1: Але ж для України це, здається, не є чимось новим, не варто перебільшувати. Українці чудово знають, що з Угорщиною у нас завжди були непрості стосунки, особливо, коли йдеться про питання національних меншин. Тож це не повинно вас дивувати. Думаю, варто вже звикнути до того, що в Європейському Союзі існують різні конфлікти, чи, можливо, правильніше сказати, дискусії. Хоча, з іншого боку, я розумію, чому українців це дивує, адже навіть поляки часто дивуються. Як це так? Польща має інші інтереси, ніж Німеччина. Так, у Європейському Союзі потрібно бути реалістами. У різних питаннях Польща може мати інші інтереси, інші погляди, ніж Німеччина. І це абсолютно нормально. У цьому немає нічого надзвичайного. Не варто ні обурюватися, ні дивуватися.
0: Дипломатичної напруженості між Варшавою та Києвом, на жаль, не бракувало в останні дні.
1: Це точно.
0: І більше того, саме ця напруга передувала конференції. До останнього моменту ми не знали, хто саме прибуде з українського боку. Як це вплинуло на формування програми, поставлені задачі та їхню реалізацію під час ЮРСІ? І як це впливає зараз на політичні процеси?
1: ЮРСІ – це надзвичайно велика конференція, унікальна у своєму роді. Вона має 5 основних політичних тематичних напрямів, окремий форум аналітичних центрів, think tanks, ще кілька великих супровідних заходів, щонайменше 20 подій сателітів, а також цілу лінію підписання договорів і домовленостей. Тобто одночасно відбуваються політичні переговори, можна сказати, що політики говорять про мир і про те, як завершити війну, а паралельно бізнес підписує угоди. Саме в цьому і полягає суть Ukrainian Recovery Conference. На той момент, коли тривали ці дискусії, вже все було підготовлено і багато чого змінити було вже неможливо. Коли точилися гострі польсько-українські дискусії, насправді майже нічого не змінювалося, тому що всі договори, угоди, меморандуми про взаєморозуміння мов, листи про наміри, усе це вже було підготовлено. Так само були готові всі панельні дискусії. Звичайно, коли конференція настільки масштабна, 7600 учасників, а якщо врахувати ще й супроводжуючих осіб, то, думаю, загалом їх було близько 10 тисяч, то зрозуміло, що до останнього моменту хтось відмовляється від участі, хтось не приїжджає, хтось навпаки доїжджає, хтось додатково бере слово. Таких моментів теж було чимало, але насправді польсько-українська суперечка щодо трактування історії, де наші позиції справді різняться, вона була добре помітна, не варто цього приховувати чи прикрашати, але вона не визначила характер конференції, оскільки конференція значною мірою була міжнародною. Вони були представники практично з усього світу, і було видно, що вони вже не переживають ці польсько-українські суперечки настільки емоційно. Їм було цікаво зрозуміти, у чому полягає проблема. Дехто розумів це краще, наприклад, якщо йшлося про представників Балкан та політики з Південної Європи, добре усвідомлювали суть питання. Інші ж не до кінця знали історичні події, яких стосується польсько-український спір. Принагідно, вони, напевно, дізналися трохи більше про нашу історію.
0: Устава о пантеоні, комплекс мемориальних... Закон про пантеон, меморіальний комплекс героїв української історії, викликав гостру дискусію в обох наших суспільствах. І ця дискусія триває досі. Маршалок Сейму Польщі Владимир Щажастий закликав не роздмухувати полум'я емоцій. Як, на вашу думку, знизити температуру у політиці, коли і без того в ці дні на нашій планеті достатньо спекотно?
1: Думаю, що дискусію викликав не сам пантеон, адже сама ідея пантеону відома в багатьох державах. У Польщі, щоправда, немає такого національного пантеону. Його окремі елементи є, наприклад, на Полонськовському цвинтарі, на Вавелі чи в архікатедральному соборі у Варшаві. Але ми не зібрали цього в одному місці. Водночас існують країни, де така традиція є. Тому сама ідея аж ніяк не є суперечливою. Суперечливим є питання, хто саме може бути там похований. І завжди постає одне й те ж саме запитання. Чи може в пантеоні бути похована людина, яку певний народ вважає важливою для себе, але яка водночас у своєму житті, наприклад, вчинила злочин проти цивільного населення. Але з цим українцям доведеться зіткнутися пізніше, коли вони вирішуватимуть, хто саме буде там похований.
0: Нагадаємо нашим глядачам, що кожне прізвище проходитиме голосування у Верховній Раді України. І лише більшість голосів депутатів від усіх політичних сил. Кожна така кандидатура може бути включена до списку.
1: Мушу сказати, що це, мабуть, буде єдиний у світі випадок, коли до пантеону можна буде потрапити лише через голосування в парламенті. Зазвичай таке рішення ухвалює одна особа, чи то президент, чи хранитель відповідного місця. У будь-якому разі в Польщі дискусія точилася навколо того, хто потенційно може опинитися в цьому пантеоні, а не навколо того, чи повинна Україна створити такий пантеон. Адже багато держав мають подібні світські місця, пам'яті найвидатніших політичних діячів свого народу.
0: Як ви бачите перспективу цієї дискусії між Польщею та Україною щодо спільної історії? Як знизити напруження і перейти до спільних цілей, до бачення нашого спільного європейського майбутнього та спільної оборони від нашого ворога Російської Федерації? Нагадаю, що цими днями міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Симоняк заявив, що Росія може використовувати напруження між Польщею та Україною для здійснення ворожих дій. І це підтверджується тим, що було затримано 9 громадян України та Білорусі, завербованих російськими спецслужбами, які своєю чергою вербували інших для здійснення диверсійних дій проти Польщі та України.
1: Без сумніву, це відповідає інтересам Росії. Я говорив про це майже в кожній нашій програмі. В інтересах Росії максимально розпалювати напруження і ненависть між народами Центральної Європи. Не лише між поляками і українцями, а й між іншими народами. Це просто складова російської політики ще з царських часів, і щодо цього немає жодних сумнівів. І найближчим часом ймовірність того, що це посилиться, навіть зростає. Просто тому, що об'єктивно напруження між Польщею та Україною стало більшим. Але пам'ятаємо, що йдеться про історичну інтерпретацію, про історичну політику. Це навіть не стосується історії. Історія як наука – це коли історик пише наукову працю. Він пише її на підставі джерел. Тобто йде до архіву професійно і критично працює з джерелами певної епохи, і лише так має виглядати робота історика. Якщо ж людина сама не досліджує певну епоху, але висловлюється про неї, то для мене вона радше публіцист. І це не є чимось поганим. Публіцистика – надзвичайно цікава річ. Просто треба пам'ятати, що тут уже дуже сильним є елемент інтерпретації. Історія набагато глибша і серйозніша тоді, коли вона ґрунтується на справжніх історичних дослідженнях. Нещодавно ми організували конгрес у Барановій Сандомирському, де була найбільша, яку я будь-коли бачив у новому місті, представницька зустріч польських і українських істориків. Вони обговорювали всю історію польсько-українських відносин, зокрема і конфлікт 1943-1945 років. Щодо самого конфлікту вони, звичайно, не дійшли згоди, але щодо десятків інших питань їхні позиції були спільними. Різниця в тому, що це була розмова професіоналів. Людей, які справді працюють в архівах, читають джерела, аналізують їх, застосовують належні методи історичного дослідження, а не просто висловлюють свою думку в етері. Навіть якщо вона правильна, вона все одно ґрунтується на дослідженнях, проведених кимось іншим. Тут йдеться про справжню історичну роботу. І третій елемент – це гуманітарний вимір, про який ми вже неодноразово говорили, а саме ексгумація. Дуже важливо, щоб у всій цій гострій дискусії ми зберегли те, що стосується гуманітарних питань, тобто право людей помолитися на могилі своїх близьких, незалежно від політичного контексту, політичних чи історичних оцінок. Адже це найважливіше досягнення у сфері історичної пам'яті в польсько-українських відносинах за останні кілька десятиліть. І саме цього вдалося досягти протягом останніх 2 років. Тому ми повинні змиритися із тим, що історичні інтерпретації та історична політика будуть різними. Ми не будемо формувати історичну політику замість українців, так само, як українці не формуватимуть її замість нас. Ми лише хотіли б, щоб Україна брала до уваги, що є речі, яких просто по-сусідськи не варто робити, якщо вони можуть образити сусідів. Саме про це йдеться, адже це має правовий вимір, етичний вимір, але також і звичайний людський, добросусідський вимір. Наприклад, у поляків є генерал Желіговський, який після Першої світової війни зайняв частину Литви. Але генерал Желіговський не є якоюсь особливо вшанованою постаттю. Не тому, що поляки його не поважають, а просто, щоб не завдавати прикрості литовцям. Ми не акцентуємо на ньому особливої уваги. Думаю, що подібних прикладів можна було б навести чимало. Саме про це йдеться загалом. А все інше потрібно відокремити. Треба дбати про продовження історичних досліджень, дбати про проведення ексгумації, щоб і українці могли поховати своїх родичів, і поляки своїх, адже є також відповідні звернення також із українського боку. Усе це має відбуватися відповідно до адміністративних процедур і не повинно ставати предметом політичної гри.
0: Не дозволю собі висловлюватися на історичні теми, хоча за першою освітою я є історикинею. Але дозволю собі нагадати цитату, якою Павел Коваль завершив конференцію в Гданську, а також згадку про візит польського папи римського Івана Павла II до Львова, річниця якого саме припала на день нашої зустрічі у Гданську.
1: Того дня виповнилося рівно 25 років від тієї знаменитої проповіді Івана Павла II.
0: Це справді вражає. Нагадаємо, що у цій проповіді Іван Павло II говорив про те, що кожен повинен пробачити і попросити пробачення один в одного. І мені здається, що саме ця формула має стати тим моральним дороговказом, на який сьогодні повинен орієнтуватися кожен сучасний польський і український політик, а також кожен відповідальний член обох наших суспільств.
1: Звичайно, усе це дуже непросто, адже з одного боку людина природно прагне поховати своїх близьких, природно прагне засудити злочини. Але водночас людина здатна і прощати, і в людському мисленні є місце для розсудливості. Розсудливості, яка полягає в тому, щоб навіть якщо ми ще не до кінця примирилися, не повертатися без кінця до завданих кривд, щоб у певний момент цей гнів відступив. У Святому Письмі, в одному із псалмів сказано: «Сонце нехай не заходить у гніві вашому». То йдеться про те, щоб не жити в гніві безкінечно. Думаю, що в цьому контексті всі подібні етичні заклики, які лежать на межі релігії та моралі, є доречними. Їх варто осмислити. Особисто для мене особливо натхненним було саме те звернення Івана Павла II, виголошене рівно 25 років тому. Я навіть подумав, що Іван Павло II ніби навмисне опікується тим, щоб наші взаємини не погіршилися ще більше, що він є таким особистим залученим покровителем польсько-українського примирення.
0: За півроку конференція з відновлення України має відбутися у Талліні, в Естонії. Вона збігатиметься в часі з 5-ю річницею війни. Так, це буде вже саме 5-та річниця. Як сказав в ексклюзивному коментарі для Слава ТВ естонський міністр Маргус Цахна, ця подія стане сигналом для Путіна, що Захід не залишить Україну. Як ви це оцінюєте, зокрема з погляду бізнесу? Чи реально за 6 місяців створити достатньо нових можливостей для оборони, розвитку та відбудови України?
1: Для Естонії це велике завдання. Ця конференція справді масштабний проєкт. Я під великим враженням і щиро захоплююся тим, що Естонія наважилася взятися за її проведення. Подивимося, як саме Естонія вибудує концепцію конференції, який профіль вона їй надасть. Для нас у випадку конференції в Гданську і взагалі цьогорічної URC було дуже важливо, щоб особливо потужно був представлений визнаний безпековий та оборонний напрям, передусім через російську загрозу. Крім того, український досвід у сфері безпілотників і сучасних технологій є безцінним для всіх. А також тому, що Польща багато витрачає на оборону. Ми витрачаємо 4,7% ВВП, найбільше серед країн НАТО. Сьогодні в нас найчисельніша армія у Європейському Союзі. Саме тому для нас надзвичайно важливо вести з українцями дискусію про безпеку і оборону. Саме це стало тим додатковим елементом цьогорічної Ukrainian Recovery Conference, що проходила в Польщі. Перед конференція відбулася в Рашеві, а головна конференція в Гданську. Бачимо, який профіль, який тематичний напрям стане головним для Естонії. Цілком можливо, що також питання оборони з огляду на об'єктивну загрозу, яку Росія становить для Естонії.
0: Тим часом українська далекобійна зброя завдає ударів по нових нафтопереробних та енергетичних об'єктах у глибині Росії. Цього тижня Пенза, Уфа, приблизно 1300 кілометрів від лінії фронту. З одного боку, президент України Володимир Зеленський говорить, що ці удари у відповідь є справедливою відповіддю України на агресію Кремля. З іншого боку, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що росіяни можуть спробувати відкрити другий фронт, розпочавши наступ на Чернігівську область із території Брянської області Росії. Як ви оцінюєте нинішнє співвідношення сил у російсько-українській війні?
1: Найважливіше сьогодні те, що стає дедалі очевидніше. Путін слабший, і його дедалі гірше оцінює власне оточення. Багато його дій є наслідком того, що він відчуває критичне ставлення з боку свого найближчого оточення. Він бачить у цьому ризик, що його можуть просто усунути, а завершувати цю війну буде хтось інший. Думаю, що саме це сьогодні є головним рушієм подій. Звичайно, це має свої наслідки, адже вже цілком очевидно, що американці певною мірою змінюють свою позицію. Я маю на увазі адміністрацію президента Трампа. Вони бачать серйозні ризики, що Росія може не виграти цю війну. Я маю на увазі саме ризики для Росії. Для нас, думаю, це було очевидно вже давно, приблизно із 2023 року було зрозуміло, що Україна стратегічно здатна досягти перемоги у війні.
2: Готова до того, що це можливо, що Україна виграє війну.
1: Однак багатьом людям на Заході це не вкладалося в голову, оскільки вони значною мірою піддалися російській пропаганді. Тепер же американська адміністрація вже бачить, що можливий і інший розвиток подій. Тому на цей момент, з точки зору України та Заходу, ситуація стала дещо кращою. Слабша позиція Путіна є переконання адміністрації президента Трампа, що Росія може програти всю війну.
0: Весь світ зараз обговорює слова Дональда Трампа, який під час саміту G7 припустив, що так званий дух анкореджа поступово згасає. Що означає це, що у Трампа знову з'явиться політична воля підтримувати Україну? Більш рішуче, сильніше, аж до перемоги.
1: Пані редактор, Сполучені Штати насправді не припиняли підтримувати Україну загалом. Вони скорочували окремі напрями допомоги, але фактично підтримка, зокрема розвідувальна, вона тривала. Так само продовжувалася і політична підтримка. Я не є речником Сполучених Штатів, але не можна говорити, що Сполучені Штати перейшли на бік Росії. Проблемою була певна наївність цієї адміністрації. І це не перша, мабуть, не остання американська адміністрація, яка вірить, що з Росією можна домовитись. Я дуже сподіваюся, що дуже хотів би, щоб це був вже останній такий епізод. Тобто, щоб більше нікому не спадало на думку шукати в Росії надійного партнера, який нібито прагне миру.
0: Наступного тижня відбудеться саміт НАТО у Анкарі. Чого ми очікуємо, як Польща і як Україна?
1: Для Польщі важливо використовувати кожну можливість, щоб змінити статус присутності американських військ із тимчасового на постійний. Це також є важливою гарантією безпеки для всієї Центральної Європи, а це важливий елемент безпеки. Для України має бути лише одна стратегічна мета – найвища – вступ до НАТО. Для європейської безпеки було б неправильно, якби після війни Україна надовго залишалася поза західними структурами.
0: Чи змінюється загалом спільне бачення держав-членів НАТО щодо цього питання?
1: Знаєте, політичне бачення – це одне, воно залежить від внутрішньополітичної ситуації в кожній із 27 держав, але є й інше – реальність. А реальність така – українці вже інтегровані з НАТО. Українська армія командується за стандартами НАТО, оснащена за стандартами НАТО, озброєна за стандартами НАТО, підготовлена за стандартами НАТО в усіх аспектах. Тому, коли сьогодні ми говоримо про майбутнє, слід пам'ятати, що ми ведемо цю дискусію вже не з позиції невеликої пострадянської армії. Ми говоримо про армію, яка реально веде війну, реально успішно протистоїть росіянам і справді дуже добре інтегрована із західною військовою системою.
0: І вже сьогодні може стати на захисті всієї Європи.
1: Може брати на себе значно більше зобов'язань, не лише щодо самої України, але й щодо усієї спільноти.
0: Дякую. Докладніше про це
1: щиро дякую
0: вже в нашому наступному випуску. Павел Коваль, Марія Гурська.
1: До зустрічі.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Тобі там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
0: Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
4: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
3: 27 червня 1996 року о 10-й ранку Верховна Рада розпочала

0: з перерв на засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
1: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
0: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
1: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
0: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
2: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
0: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
3: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам, ну не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати її евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана», тому що «Богдана» її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
6: Підготовка вона займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести «Богдану», потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому і крім «Богдани», там були ще інші засоби враження.
3: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі «Богдану» та французький «Цезар» вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для «Богдани» тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький «Цезар» після кілька кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько півсотні пострілів.
7: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
5: Вона починає працювати як снайперська гвинтівка. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
6: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
3: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
5: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Військово-промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
3: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
3: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
8: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
9: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізований такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
8: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
10: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
8: Кримська татарка Фізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
11: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700 років. Тобто це була норма.
8: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
12: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки – всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
3: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
9: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
3: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
13: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
14: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
15: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
13: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки – жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
15: Мені подзвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
13: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
3: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
16: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
3: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
17: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені тип нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
3: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
18: Не розраховував взагалі, що буду, ну, війдемо в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось, і йому також.